0: Bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
1: Och generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
2: Reporter här, Jakob Eriksson. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Här och nu får vi den senaste USA-podden. Programledare är Esmeralda Egerup.
5: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
6: This bill is a deal with the devil.
7: The mission didn't end with Charlie's life.
8: Obviously, Greenland should be part of the United States.
9: Turn the volume up!
10: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av USA-podden. Det är idag den 22 juli, klockan är 2:30 ungefär. Och det är det 756:e avsnittet i ordningen. Idag har vi ett delvis nytt uppställ. På plats i Edmonton i Kanada finns Patrik Holmström. Hej Patrik!
11: Hallå där!
10: Du har ju varit med i podden några gånger förr när du har kollat från USA. Hur är läget?
11: Ja, men det är fantastiskt. Det är så kul att vara tillbaka. Både dels här i Kanada, men framförallt kanske att vara tillbaka i podden.
10: Mm, exakt. Och hemma i studion så har jag äntligen sällskap. För här finns Karin Henriksson. Hej Karin.
12: Hej, hej.
10: Du, normalt sett bor ju du i Washington, men på somrarna brukar du vara hemma i Stockholm. Har du hunnit njuta av den svenska sommaren?
12: Ja, det har jag. Och jag hade också tänkt säga till alla landsmän att nu fick ni känna på hur varmt det kan vara i Washington när det var 30 grader här. Men där var det ju 40 grader som Gina har pratat om.
10: Och Gina är ju fortfarande kvar i USA och just Washington. Hej Gina.
13: Hallå, hallå.
10: Du, har hämtat dig efter fotbollsfesten i söndags?
13: Jag vet inte om jag någonsin hämtar mig från framförallt känslostormen i semifinalen Argentina-England när jag var i Atlanta. Det är ju tacksamt som reporter när de man intervjuar har så starka känslor och så starka åsikter. Och där var det så många gråtande supportrar, både tårar av sorg och tårar av glädje, så att det var starkt. Och sen var det ju fantastiskt att få vara på plats på finalen i New Jersey på MetLife Stadium och att sitta där mitt i folkhavet på denna fullsatta jättearena. Och dessutom var det en som bonus att jag fick ta rygg på våra proffsiga kommentatorer på Radiosporten. Att få sitta där och se dem live kommentera en VM-final, Johan Elmander och Christian Olsson, det var fotbollslyx för en Washington-korrespondent.
10: Mm, och du fick ju också då bevittna den här oerhört spännande finalen, får man ändå säga, mellan Spanien och Argentina, där Spanien stod som världsmästare. Men nu är ju VM-äventyret över. Och förutom du, Gina, på plats i finalarenan, så fanns ju även Donald Trump under finalen och under ett gigantiskt säkerhetspådrag. Alltså det var ju, Gina, väldigt mycket snack inför om Trump överhuvudtaget skulle på finalen eller inte och hur han skulle agera där och så vidare. Hur blev till slut hans närvaro?
13: Ja, han var på plats, men han tog inte över föreställningen som vissa hade trott eller befarat. Utan under matchen så satt han på VIP-plats förstås, bakom skottsäkert glas. Det var ju ett jättesäkerhetspådrag, precis som du sa. Och han satt där tillsammans med andra VIP-gäster. Utrikesminister Marco Rubio var på plats bland annat. Och sen efter slutsignalen, då kom ju Donald Trump till slut in på själva planen sida vid sida med FIFA-presidenten Gianni Infantino. Och då vände stämningen på den här arenan. Det hade varit jubel och applåder, men när de två kostymherrarna klev in, då ställde sig folk upp och buade. Så att en kort stunds paus i jublet och istället så var det burop åt de här två. Och sen efter medaljutdelningen så hade ju Trump lite svårt att lämna scenen. Han stod kvar där i guldkonfettiregnet en liten extra stund och såg väldigt, väldigt nöjd och glad ut.
10: Mm. Och Gianni Infantino försökte lite diskret vinka att nu är det dags att gå ner. Mm. Vilket de ju till slut gjorde också då förstås. Men du var ju inne på det. Han satt där bakom det där skottsäkra glaset. Det var många som försökte tyda hur han hade det där. Bland annat när man såg honom prata med Spaniens premiärminister Pedro Sanchez, som ju naturligtvis var på plats. Men det där är ju en relation som kanske inte varit superbra den senaste tiden. Patrik, vad vet vi om hur stämningen var mellan de där världsledarna där inne på arenan.
11: Ja, det var ju fantastiskt att se. Det var ju som ett akvarium med höjdare där. Och stämningen mellan Sanchez och Trump. Jag vet inte om man ska tro på vad både Trump och Pedro Sanchez sagt efteråt. Så sa de ju att det var helt okej. De lyckades lägga sina oförrätter åt sidan. Men man kan väl misstänka att det var väl inte så där jättemysig stämning de emellan. Men de hälsade på varandra och satt där. De hade ju också kung Felipe som vittne där. Så att, efteråt så har de sagt att det var en helt okej stämning. Och Pedro Sanchez sa dessutom att nu tar vi över stafettpinnen och kommer att arrangera ett ännu bättre VM 2030 som de gör tillsammans med Spanien, eller med Portugal och Marocko.
10: Men du Gina, en spektakulär succé deklarerade Donald Trump efteråt att VM:et blev i hela mästerskapet. Är det där den generella uppfattningen i USA så här några dagar efter att mästerskapet har avslutats?
13: Ja, det finns ju förstås kritik också, men generellt skulle jag säga att det här VM:et får bra betyg för hur det genomförts. Det har ju varit en logistisk utmaning med 104 matcher i 16 städer i 3 länder. Och det var ju mycket diskussioner inför om att Trump-administrationen skulle ta över det här rent politiskt och försöka markera politiskt. Det var ju diskussion om att de skulle försöka skicka in migrationspolisen ICE nära arenorna till exempel. Det har man inte gjort. Det har visserligen funnits kritik mot Trump på andra sätt, dels för vissa spelare och nyckelpersoner som har haft svårt att komma in i USA. Det har också varit naturligtvis den här kritiken mot hans samtal till Infantino efter det röda kortet mot USAs anfallsspelare Balogun. Men generellt så skulle jag säga att det har varit bra betyg om man läser amerikanska medier och ser amerikanska kommentatorer efteråt. Och många beskriver ju det här evenemanget som en sorts genombrott för fotbollsintresset i USA. Tittarsiffrorna här har ju slagit rekord. Sen får man förstås se om det håller i sig nu när VM är över. Men under VM har det varit rekordsiffror.
10: Vi gör så att vi lämnar VM till handlingarna nu efter 5 veckor fullproppade med fotboll. För ungefär samtidigt som VM-cirkusen gick mot sitt avslut så kom också nyheten om att fler amerikanska soldater dödats i det alltjämt pågående kriget i Iran. Sammanlagt är det 4 personer som dött de senaste dagarna, vilket gör att siffran över dödade amerikaner nu är uppe på 18 sedan kriget startade i februari. Och häromdagen så rapporterades det också att nästan 100 personer skadats bara de senaste 2 veckorna. Karin, hur har man reagerat på de här dödsfallen i USA?
12: Ja, naturligtvis med sorg när man ser bilderna på i synnerhet en ganska ung tjej. Och också särskilt då med tanke på att det här kriget är väldigt impopulärt. Det är bara en tredjedel som tycker att det är bra överhuvudtaget. Och vad gäller då mer utomstående personer eller bedömare så är det också ökande, tilltagande kritik mot president Trump själv och mot försvarsministern Pete Hegseth för att de inte berättar sanningen om antalet skadade till exempel och hur det gick till och vad det skedde. Och till skillnad mot tidigare krig så skulle jag säga att där fanns det, även om det var motvilligt, så fanns det en vilja i alla fall att träda fram och berätta vad som har hänt.
10: Men Gina, hur har Trump reagerat på dödsfallen?
13: Ja, han har utlovat hämnd. Han säger att Iran ska få betala för detta. Han skrev i ett inlägg att varje gång Iran dödar en amerikansk soldat så ska de få betala många gånger om.
10: Mm. Och Patrik, kan en sån här händelse påverka möjligheterna då till förhandling på något sätt?
11: Du menar med Iran?
10: Ja, exakt. Mellan USA och Iran.
11: Alltså det är ju... Det blir ju lite dubbelt för att samtidigt som precis som Gina säger så har ju Trump lovat att det här ska vedergällas ordentligt. Så ökar ju trycket i USA på att man faktiskt ska avsluta det här kriget. Samtidigt så ser ju också iranierna det här. De sitter ju inte i någon låda och fattar inte vad som händer utan de ser ju att det här kriget är så pass populärt här på hemmaplan i USA så att det slår åt båda håll. Jag tror att jag är osäker på om det faktiskt förbättrar möjligheterna till att de kommer att börja förhandla. Men det är klart, trycket ökar på Trump att avsluta det här.
10: Mm. Och Karin, mellanårsvalen är ju snart bara 3 månader bort. Länge pratade man om att man ville få bort det här kriget från agendan tills dess. Kommer man lyckas med det?
12: Nej, det är nog mycket tveksamt. Bland annat för att demokraterna naturligtvis kommer göra allting för att berätta vad det här kriget har inneburit. Det finns till och med beräkningar över vad det kostar varje enskilt hushåll i ökade kostnader för livsmedel och bensin och så vidare. Och just nu får man väl konstatera att det ser ut som att det håller på att trappas upp. Och med tal om att även Röda havet ska blandas in. Och det kommer ju naturligtvis att handla om vad Donald Trump själv bestämmer. Det är ju han som hela tiden har bestämt. Och han verkar ju heller inte ta till sig åsikten att det kanske är dags nu att verkligen berätta varför kriget startades, vad som har åstadkommits och hur det ska avslutas.
10: Kostnaderna är ju en del av det här kriget. Gina, när det kommer såna här rapporter om dödsfall, hur påverkar det opinionen för kriget på hemmaplan?
13: Det påverkar förvånansvärt lite. Jag har tittat nu på opinionsmätningarna, hur de har sett ut senaste veckorna och månaderna. Och det som är mest slående tycker jag är hur stillastående opinionen är. Det har sett ungefär likadant ut länge. Jag tittade på senaste opinionsmätningen från YouGov, som visar då att de flesta amerikaner är alltså emot det här kriget. 57% är det nu som säger att det var fel att starta kriget mot Iran. En fjärdedel av tillfrågade, alltså runt 25%, tycker att det var rätt. Och den fjärdedelen, det är i princip de som definierar sig som Trump-väljare, MAGA-republikaner. Och där är stödet för krigföringen stort i den gruppen. Där är det en väldigt, väldigt liten kritik. Bara 5% av de som definierar sig som MAGA-republikaner tycker att det var fel beslut. Så att bland Trumps supportrar så stöttar de det han gör när det gäller strategin mot Iran och allt annat. Det vill säga, tittar man på hans approval ratings så tittar man på opinionsmätningarna kring enskilda politiska frågor, så ser det ut så här i nästan varje fråga. Att i väljargruppen som helhet så finns det då kritik, övervägande kritik mot kriget, men bland Trump-supportrar ett oerhört starkt stöd.
10: Mm. Karin?
12: Jag håller med inom att det är förvånansvärt hur lite uppmärksamhet kriget faktiskt får, men det skulle ju kunna ändras över en natt om något väldigt dramatiskt händer. Och då kan man vara tillbaka till de stämningar som rådde under Vietnamkriget eller under Irakkriget, när då antalet stupade och sårade ökade och stödet, som då var högre än vad det är nu, urholkades helt och hållet.
10: Mm. Vi gör så att vi lämnar Irankriget och fokuserar istället lite på det land som du befinner dig i, Patrik, nämligen Kanada. För återigen så skakar nu relationen mellan USA och Kanada, och den här gången så börjar det med de stora bränderna i framförallt Ontario i Kanada. Och Patrik, om vi börjar just där, de här bränderna, hur kraftiga är de?
11: De är ju enorma. I helgen då, när den här diskussionen blossade upp, om man får säga så räknade man på att det var ungefär 1000 bränder på olika platser, eller över hela Kanada faktiskt, inte bara i Ontario. Men i Ontario var det ju värst, och det var ju där som röken drog in över USA och New York inför VM-finalen, vilket då retade upp Trump som... Och flera andra faktiskt, amerikanska politiker också, som menade på att man kanske skulle straffbeskatta Kanada för det här. För det är inte första gången som det händer, och kanadensarna enligt amerikanerna är alldeles för dåliga för att ta hand om sin skog, vilket då gör att de här bränderna blir mycket värre. Samtidigt så har ju det rasar ju samtidigt stora bränder i USA nu också, och nu har ju vinden vänt lite, så att nu blåser det in rök hit över Kanada. I Edmonton där jag sitter just nu är det faktiskt lite svårt att andas just nu, för att det ligger som ett stort lock av brandrök. Och man tror ju att det här är ju en brandsäsong som pågår i 2 månader till, och man tror ju att bränderna kommer ta fart igen. För de har lugnat sig lite de senaste dagarna, men man tror nu att det kommer varmare väder och mer blixtnedslag som sätter igång de här bränderna, så att det är, brinner på många ställen och kommer brinna mer under den här säsongen.
10: Mm. Och som du var inne på så reagerade Donald Trump kraftigt på hur den här röken påverkade USA och hotade då med tullar för att pressa Kanada att få stopp på bränderna.
14: I told them, I mean, you got to stop these fires from coming in and, you know, poisoning our air. Our air has been poisoned. I have a good relationship with Mark Carney, but, you know, we got to stop the fires up there. If we can help them, we'll help them. But maybe they should pay us some damages or something, or we should do some tariffs.
10: Ja, kanske borde de betala för det här till exempel genom tullar, sa Trump. Men Karin, Trump var ju inte ensam med att reagera mot Kanada.
12: Nej, det var ett par andra högt uppsatta republikanska politiker som också krävde till och med lagstiftning mot Kanada. Men samtidigt så var det väl nästan en enig kår av meteorologer och klimatexperter som sa att det här är helt enkelt en naturlig följd av, den, av uppvärmningen. Och det kommer bli värre och det är torrt och varmt i skogen, alltså brinner det mer. Och det, i Kanada då rörde sig om så enorma arealer som är svårkomliga, så att det är väl så att alla får leva med det här framöver.
10: Mm. Men han hotade som sagt med tullar mot Kanada under helgen när det här briserade. Och sen i måndags så kom ett besked om just höjda tullar mot många varor från Kanada. Men då, Karin, då handlade det inte om bränder längre.
12: Nej, men man ska också säga, hur kan man lägga tullar på rök? Men nej, det gjorde det inte, utan det var helt enkelt en fortsättning på ett gammalt groll mellan Kanada och USA, eller rättare sagt mellan USA och Kanada. Men ett bråk försiggick i och för sig redan före Trump, och det handlade då. Det är ett stort utbyte, så det är klart att det då och då flammar till eller blir oenighet om vissa produkter och så. Men nu så gick ju Trump ut igen och hotade med stora tullar, eller höga tullar, 50% på ett stort antal varor från den 19 augusti. Så det dröjer ju ett litet tag.
10: Just det, det är en avisering om att de här tullarna kommer införas den 19 augusti. Men det här har inte tagits emot med öppna armar från kanadensiskt håll. Så här sa premiärministern för Ontario, Doug Ford, om de här tullhoten.
15: I'm tired of the bully trying to take our lunch money all the time. We always seem to be on our back heels. We need to be on the offense. Not constantly on the defense with President Trump. We need to stand up to the bully, and we need to hit him tariff to tariff, all the way across the board.
10: Ja, vi behöver vara offensiva och stå upp mot mobbaren, sa Ford bland annat när han mötte pressen igår. Patrik, du som är i Kanada, hur har det låtit från kanadensiskt håll efter båda de här tullhoten?
11: Ja, men det har ju låtit mycket så här. Doug Ford var ju ute redan kring hotet om röktullen och var ju mäkta förbannad över det som Trump sa. Men det finns ju en diskussion. Alla är ju inte lika aggressiva som Doug Ford, första ministern i Ontario, utan det finns också en medvetenhet här om att det här är ju en del av ett spel också, för att man håller ju nu på och diskuterar om det handelsavtal som finns mellan Kanada, Mexiko och USA, där amerikanerna har pratat med Mexiko medan Kanada har hållit sig lite avvaktande. Det här handelsavtalet försöker man ju omförhandla. Det har funnits länge, men i och med de tullar som USA införde så är ju det, Så funkar ju inte det där handelsavtalet, och kanadensarna menar ju att de amerikanska tullarna bryter mot det här. Så att nu försöker man förhandla om det här handelsavtalet, och kanadensarna, eller många kanadensare och många politiker är medvetna om att det här är ju en del av ett spel också, så för att få Kanada att ge efter på vissa punkter i diskussionerna kring det här handelsavtalet.
10: Ja, Gina, vad är Trumps motivering till de här tullhoten?
13: Ja, han vill ju sätta press på Kanada nu, och som Patrik säger, många bedömare menar ju att han gör det just nu för att det pågår förhandlingar om det här handelsavtalet, och då kommer det här utspelet eller utspelen från Trump, bland annat om tull på grund av brandrök. Men det han säger i samband med brandröken, det är ju just att brandröken som blåser in över USA får ekonomiska konsekvenser. Det kostar i USA och det ska Kanada betala för. Medan kanadensiska politiker alltså säger att USA borde hjälpa till istället och Trump-administrationen borde se över sin egen klimatpolitik som bidrar till detta.
10: Mm. Förutom de här tullarna då mot Kanada så verkar det som att ännu fler tullar är på väg. Patrik, vad vet vi om Trumps planer när det kommer till tullar här framöver?
11: Ja, vi vet ju att de här svepande tullarna som infördes på 10%, att de går ju ut redan nu på fredag. Så att om man ska fortsätta tjäna pengar på tullar så behövs det nya. Och handelsrepresentanten Jamieson Greer var med i CNBC, tror jag det var, och sa att det kommer faktiskt införas fler tullar. Men han vill inte säga vad, men det kom precis besked här om att man nu inför 25% tullar på brasilianska varor. Så att det jobbas hårt på det här, och vi vet ju att Trump-administrationen gillar tullar.
10: Mm. Men i våras så pratade vi mycket om att högsta domstolen slog ner de här svepande tullarna som Trump införde förra året. Gina, vad har Trump för möjligheter nu att införa tullar efter det här domslutet?
13: Han har möjlighet att införa tullar, men inte på det sättet som han har gjort tidigare. För det som han gjorde och som högsta domstolen sa nej till, det var ju att han hänvisade till nationellt nödläge i USA. Och det har han ju gjort på flera områden när han har tagit till olika politiska åtgärder. Så han sagt att det beror på att det är nödläge och då måste presidenten agera utan kongressen. Så han använde något som heter IEEPA, alltså International Emergency Economic Powers Act, står det därför. Och det säger högsta domstolen att det kan inte presidenten använda för att införa tullar. Så att därför är ju de flesta tullar han infört är ogiltigt förklarade, men han kan ju använda andra metoder, andra lagar för att införa det här på nytt.
10: Mm, och det är bland annat det vi ser honom göra nu då. Men
13: precis.
11: Karin... Ja, den här kanadensiska tullen som infördes, där hänvisar han ju till en lag som är från 1930-talet som aldrig använts tidigare. Så att man letar i papperna efter möjligheter.
10: Just det. Men Karin, om vi går tillbaka då till specifikt USAs och Kanadas relation, hur skulle du beskriva den idag?
12: Ja, normalt bakåt sett så är det en av de absolut vänskapligaste relationerna i världen. Väldigt lång gräns, de ömsesidigt beroende. Kanadensarna kände sig kanske möjligen som lillebror i sammanhanget, men de köper ju amerikanska varor. De åker till Florida på vintern och de är väldigt stötta över Trumps attityd och det här pratet om att Kanada skulle bli den 51:a delstaten. Men det finns en liten ny faktor här, och det är att kanske Mark Carneys tal om att mellanstora länder borde träda fram och ta större plats i världspolitiken, att Trump-administrationen kanske inte gillar det och därför har trappat upp lite grann retoriken mot Kanada.
10: Det där är en relation vi fortsätter att hålla koll på naturligtvis. Men vi går vidare och ska nu fokusera på inrikespolitik. För den här veckan så har kongressen en rad olika lagförslag och paket som man ska försöka baxa igenom innan sommaruppehållet. Bland annat vallagförslaget The Save Act som varit högst uppe på Trumps önskelista under många månader. Patrik, påminn oss om det här lagförslaget.
11: Det här är ett federalt lagförslag för att reglera hur röstning går till. Och vad Trump-administrationen vill införa är bland annat krav på ID-handlingar som man ska kunna bevisa vem man är, krav på bevisa att man är amerikansk medborgare, och sen så vill man också begränsa möjligheterna till poströstning framförallt. Det där har ju varit ett rött skynke för Trump ända sedan 2020. Så det här är ett lagförslag om att styra upp hur man röstar i det här landet helt enkelt.
10: Mm. Och att Trump är mån om att få igenom det här förslaget, det märktes inte minst under det tal till nationen som han höll förra veckan.
16: Every American deserves to know that when they cast their vote, that vote will be counted accurately in a system, and that is to make that system secure.
17: one where cheating and interference are not just difficult, but virtually impossible. Unfortunately, the system we have today falls catastrophically short of that standard.
10: Alla amerikaner förtjänar att veta att allas röster räknas korrekt i ett system där det är omöjligt att fuska, sa Trump. Och det här talet innehöll ju återigen anklagelser om valfusk kopplat till valet 2020 och en uppmaning då till kongressen om att få igenom det här lagförslaget. Gina, varför är det så viktigt för Trump att få igenom det här?
13: Ja, för honom har ju det här verkligen blivit en politisk hjärtefråga och han hävdar ju att det nuvarande systemet inte är tillräckligt säkert och därför måste det förändras. Men det är ju också en hjärtefråga för att det handlar om honom. Det handlar om hans eget eftermäle och hans valförlust mot Joe Biden, så att det här har blivit personligt för Donald Trump. Han hävdar ju fortfarande att det förra presidentvalet var riggat och där måste vi ju återigen då komma in med en faktaruta. Det finns inget som hittills har kommit fram som tyder på att valet var riggat. Det finns inget som kommit fram som tyder på det här stora fusket som han talar om. Det här har ju granskats på längden och tvären av kongressen, av olika delstater, av domstolar, av medier, av Trumps egen förra justitieminister. Ingen av dem har funnit de här beläggen för att valresultatet skulle ha påverkats av fusk, men Donald Trump fortsätter att hävda att det var så.
10: Mm. Men igår kom det nya uppgifter från New Jersey som lite grann spädde på Trumps motivation till att få igenom det här förslaget. Vad handlade det om?
13: Precis, det var guvernören i New Jersey, Mikey Sherrill, som är demokrat. Hon gick ut igår och berättade att de har gjort en intern utredning i New Jersey som visar att över 6 000 personer i delstaten av misstag registrerat som väljare trots att de inte är amerikanska medborgare. Och det där, sa hon, berodde på ett fel vid registreringen vid körkortsmyndigheten. Sammanlagt 6 600 personer som inte är amerikanska medborgare men som ändå hade hamnat då på de här vallängderna och registrerats. Enligt deras utredning så hade de flesta av dem inte röstat, men 400 personer, icke-medborgare, gick och röstade i valet. I vilka val har de inte talat om än? Det här ska ha hänt 2023. Så att de kan ju då ha röstat till exempel i presidentvalet 2024 och även i lokala val. Om de röstade i presidentvalet 2024 så motsvarar 400 röster i New Jersey. Det är 0,009% av totalrösten i New Jersey. Så att det har inte påverkat resultatet i valet, men det är ändå naturligtvis en skandal och något som New Jerseys guvernör och lokala myndigheter nu försöker gå till botten med hur det här kunde hända. Och det, som du säger, det spär ju på argumenten för Trump, som då pekar på att det finns problem i nuvarande systemet.
10: Mm. Det här lagförslaget då, The Save Act, har mött mycket kritik från framförallt då demokrater. Till exempel sa demokraten Mark Warner till CBS Face the Nation i söndags att det här förslaget främst är ett sätt för Trump att lägga sig i det kommande valet.
18: I believe it's because Donald Trump intends to interfere in this year's elections. He knows if there is a free and fair election, his policies will be rejected at record levels.
10: Det här är ganska hårda anklagelser, Karin. Vad menar han här?
12: Ja, han menar ju det han säger. Alltså att Trump kommer att försöka påverka valet och framförallt påverka valdeltagandet. Och då kan man säga att demokraterna ser säkert det här som en möjlighet att elda på sina anhängare och få fler att gå ut och rösta. Men på det hela taget är det naturligtvis väldigt oroande för den amerikanska demokratin att presidenten själv sår de här tvivlen. Och det är många som verkligen tittar, som är verkligt oroliga för vad som kommer hända i november. Att återigen de här spekulationerna om att migrationspolisen ICE kommer att skickas ut eller nationalgardet utanför valkollarna och för att helt enkelt och kanske till och med beslagta brevlådor och allt möjligt sånt. Så det handlar ju om att så tvivel på den amerikanska demokratin.
10: Mm. Men om vi går tillbaka till det här lagförslaget då, Patrik var inne på det, det handlar bland annat om ID-kontroll när man röstar. Men samtidigt så är ju identifiering vid röstningen självklarhet i många länder, bland annat i Sverige. Där behöver vi uppvisa ID-kort när vi röstar. Varför är det här vallagförslaget så kontroversiellt i USA?
12: Det är en bra fråga som vi säger. Och det har ju pågått i årtionden. Och från demokratiskt håll i synnerhet framförs då att deras väljare de skulle missgynnas av den här lagen. För att bland dem är det fler som kanske inte har körkort, alltså en giltig ID-handling. Och dessutom kan det vara många människor

0: det är krångligt redan nu. Varje väljare måste registrera sig och det går till på olika sätt i olika delstater. Och ibland måste man vara ute ganska tidigt och man måste också bo på samma ställe där man säger att man bor. Och det är en hel massa sådana krav. Och vi har väl alla sett det när de går igenom rösterna på, eller valkuverten på valkvällen, hur de sitter där och en del ratas då för det är fel signatur eller något annat. Men säga ska också att det finns då krav på ID i många delstater. Till exempel i Virginia, där då senatorn Mark Warner gick hårt ut. Men de är inte lika långtgående som det här förslaget från Donald Trump. Sen kan man också säga att det är några delstater där man bara har poströstning. Och jag vet inte riktigt hur Trump har tänkt sig att det ska ändras. För så har det varit i många val vid det här laget. Och väljarna gillar poströstning. För då kan man göra det lugn och precis som många svenskar gör. Så lägger man sin röst på lådan. Ja, och det är också då, har också varit bråk om det, att Trump anser då att alla valsedlarna måste komma in på valdagen. Och då säger man, ja men det är kanske omöjligt, det handlar ju ändå om postgången. Så det är många faktorer i allt samman, så en enda röja.
1: Och det var bland annat det som Högsta domstolen sa att han i alla fall inte kunde ändra på genom en presidentorder nu här under sommaren.
0: Ja, det var en av många motgångar för Donald Trump i domstolen kan man säga. Och det kanske blir fler, för allt det här lär utmanas också i domstol.
1: Mm. Men om det nu då skulle bli federala bestämmelser kring det här, hur skulle delstaterna reagera på det?
0: Ja, de gillar ju inte det överhuvudtaget. Alltså, nu har du federala, alltså ska man säga, justitiedepartementet har begärt in vallängderna från, eller röstlängderna från delstaterna. Och många demokratiska delstater har vägrat att göra det av just maktskäl kan man kalla det för. Det här är vårt ansvar, ni ska inte lägga er i. Men en del republikanskt styrda delstater gick med på detta. Men det lär ju också bli domstolssak. Och då frågetecken om huruvida det stöds i författningen.
1: Mm. Men Gina, att ID-handling inte är en självklarhet i USA, varför är det så?
2: Det finns ju inte nationella ID-kort på samma sätt som i Sverige till exempel. Och det är ju som vi har varit inne på, det är många amerikaner som saknar pass till exempel. Och sen kan det ju också vara en ekonomisk fråga och klassfråga om man har pass eller inte. Så att det här med ID-kort med foto, det är inte en självklarhet för alla. Och så är det ju då ett lapptäcke av regler, eftersom delstaterna själva bestämmer hur valen går till, så ser det då olika ut i olika delstater. Och i de flesta delstater så måste man ha registrerat sig i förväg för att rösta, så att man finns i röstlängden. Och sen när man väl ska rösta i vallokalen så är det då vissa som kräver ID-kort med foto i vissa delstater, och i andra delstater så går det bra med andra sätt att identifiera sig. Så att det kan vara social security-nummer, det kan vara i kombination med att man visar upp bevis för att man bor på den adress man angett. Så att då kan man ha med sig elräkningen eller hyreskontraktet eller något annat som belägg till exempel. Och förespråkarna för det här nuvarande systemet, de säger ju då att det här gör det mycket lättare för folk att rösta. Och motståndarna, de som vill skärpa reglerna, de säger att det här nuvarande systemet, det innehåller för många potentiella hål. Det är inte tillräckligt säkert.
1: Mm. Patrik, republikanerna har ju inte lyckats få igenom det här förslaget på flera månader. Det här har ju varit något som Trump har tryckt på för under en väldigt lång tid. Men vad är det som gör att man nu har förhoppningar om att få igenom det under den här veckan eller innan man går på sommaruppehåll nu?
3: Nej, men det handlar ju delvis om att man har, när det här ska godkännas i senaten, så krävs det en kvalificerad majoritet för att få igenom det här. Nu har man hittat en väg som gör att man kan klara det här med enkel majoritet i senaten. Och det har väckt en del hopp om att man faktiskt ska kunna få igenom det här. Men eftersom det är så pass tajt även i senaten, så är det inte alls 100% att det kommer att lyckas. Men man har ser i alla fall en ljusning i ett ljus i tunneln.
1: Mm. Och Gina, hur skulle du säga att förutsättningarna ser ut för att det faktiskt ska gå igenom?
2: Ja, det ser tajt ut, eftersom Trump inte har med sig ens alla republikaner i senaten helt säkert på det här förslaget. Och sen är det ju frågan om det då kommer krävas filibustermajoritet, alltså det här med 60 röster

0: för att demokraterna inte ska kunna använda filibusten, alltså den där fördröjningstaktiken som gör att man kan fortsätta debattera hur länge som helst och därmed skjuta på beslutet. Så att vi får se, republikanerna håller på nu som sagt med olika sätt att försöka få igenom det på andra sätt, men det ser trögt ut.
1: Mm. Jag var inne på det att det är en rad olika lagförslag och paket som man jobbar för att få igenom i kongressen under den här veckan. Och förutom The Save Act så var försvarsminister Pete Hegseth i senaten igår också för att försöka äska mer pengar till försvarsbudgeten som också då ska röstas igenom. Karin, hur pressad är Pentagons ekonomiska situation just nu?
2: Ja, den är väldigt pressad. Det finns uppgifter om att de har slut på kontanta medel för att så mycket har då gått åt till krigföringen i Iran. Och de siffror som Pete Hegseth nämnde anses för låga dessutom. Och det här ingår också i det större spelet om försvarsbudgeten. Där vill då Trump ha ytterligare 50% från nuvarande 900 miljarder dollar, så skulle det tillkomma 450 miljarder till. Men det är inte sannolikt. Men hur som helst så är det här ett mycket allvarligt spel, och det handlar då om hårda motsättningar mellan partierna. För demokraterna menar då, men vad har pengarna gått då till? Presidenten startar ett krig som ingen ville ha, och plötsligt ska vi skattebetalare finansiera det.
1: Ja, precis. Hur ser demokraternas motivation ut till att godkänna de här medlen som Pete Hegseth och försvarsdepartementet vill ha nu?
2: Nej, det vill de inte göra, men de har ju inte majoritet, så de kan ju inte bestämma det. Men det är möjligt att de kan locka över några republikaner, vilket inte är troligt. Men talmannen Mike Johnson, han sitter hela tiden i en väldigt knipa, för han har sån ytterst liten majoritet. Men ofta så lyckas han då på något sätt att slingra sig ur de här kniperna och få igenom i alla fall någon slags tillfällig lösning på problemen. Så kan det bli även den här gången, men det är inte mycket tid, för på fredag eftermiddag så ska de försvinna på sommarledighet.
1: Just det. Det har blivit dags att börja avrunda dagens podd, men innan vi gör det så undrar jag ju såklart vad ni inte har kunnat släppa från veckan som har gått. Patrik, om vi börjar med dig.
3: Jag måste ju gå tillbaka till fotbollen då. Jag kan inte riktigt släppa den här amerikaniseringen av själva spelet fotboll. Och det kan vi ju faktiskt, även om jag vet att många vill beskylla Trump för det, men det är ju faktiskt inte han som är ansvarig för hur fotbollen ser ut. Men hur man infört pauser och i praktiken då gjort kvartar av halvlekarna, hela VAR-diskussionen. Har blivit lite som att, och missförstå mig rätt, jag älskar amerikansk sport. Jag älskar att gå på amerikansk fotboll eller basket eller hockey eller till och med baseball faktiskt. Men när jag går på fotboll hemma så är det en helt annan sak. Det är lite, de här förändringarna som man gjort nu är lite som att smälla upp en bioduk på en teater och hoppas att det är ungefär samma upplevelse.
1: Men då undrar jag...
0: Du uppskattar inte halvtidsunderhållningen.
1: Exakt, det är den jag undrar över, Patrik. Vad tycker du om den?
3: Nej, jag tycker det är fruktansvärt.
1: Gina, du som var på plats då, du får göra en liten recension.
0: Det var ju verkligen Super Bowl-känsla faktiskt, då, med den här halvtidsunderhållningen. Och det var väldigt tydligt efteråt när jag intervjuade supportrar, efteråt när jag ställde frågor också om vad de tyckte om halvtidsunderhållningen. Européerna gillade inte. Amerikanerna uppskattade. Ungefär så kan man väl dela upp det.
1: Ja. Jag kan tänka mig att fotboll kanske är lite svårt för dig att släppa också, Gina. Men har du något annat du har svårt att släppa den här veckan?
0: Det är mycket den här veckan. Och jag har svårt att släppa Vita husets korrespondentmiddag. Den här årliga traditionen, ni vet, galamiddagen i Washington för oss journalister som bevakar Vita huset och för en massa kändisar och ministrar och för presidenten. Jag var ju där när den här middagen hölls tidigare i våras, och det var en middag som slutade med kaos när vi middagsgäster låg och tog skydd under borden för att det utbröt skottlossning. Så att den där kvällen fick ju ett abrupt och väldigt, väldigt våldsamt slut. Men nu är det dags igen. White House Correspondents Dinner 2.0. I övermorgon så är vi bjudna på ny middag. Och då är det i en ny lokal, mindre lokal här i Washington. Och president Trump kommer, han ska hålla det där stora middagstalet som han hade tänkt hålla då i april, som inte blev av. Nu ska han hålla detta talet till journalisterna i rummet. Och med tanke på hans relation till medier så lär ju detta bli en ganska spänd tillställning. Och säkerhetspådraget kommer dessutom vara enormt större än i vanliga fall, för att man vill ju verkligen inte att något liknande upprepas. Så att det kommer vara väldigt, väldigt mycket säkerhetskontroller. Så att detta ska jag bevaka och kommer vara på plats på middagen på fredag. Och det är svårt att släppa.
1: Mm. Karin, vad har du inte kunnat säga?
2: Jag håller med, det är ju så mycket. Jag skulle kunna säga till exempel varför inte Mexikos president fick vara med på den här ordentligt på VM-pokalsutdelningen, Claudia Sheinbaum.
1: Och Kanadas premiärminister.
2: Ja, han syntes mer i bilden än vad hon gjorde. Men hon, VM var ju en fantastisk succé även i Mexiko. Det är det ena. Det andra är då rubrikerna om att Donald Trump kan tänka sig att Saudiarabien skulle kunna få tillgång till kärnvapen. Men det var inte det jag tänkte säga. Jag tänkte säga att man blir ibland förvånad över det amerikanska samhället, hur stort det faktiskt är. Och jag hajade till när jag kollade lite bakgrunden på senatskandidaten i Maine som heter Troy Jackson. Och det sa som honom att han har verkligen den rätta Allagash-dialekten. Och då tänkte man, vad är det då? Jo, han kommer från en liten ort då i norra Maine där man har levt på jakt och timmer. Och där talar man då en engelska som påminner mer om den riktiga engelskan och som också är påverkad av Kanada. Så det där är lätt spännande. De uttalar då både vokaler och konsonanter lite annorlunda än i USA som helhet. Och får vi då, vinner han då, så kommer vi få höra den mer i senaten.
1: Mm. Det är svårt att släppa upptrappningen till mellanårsvalen. Jag har också lite svårt att släppa det faktiskt, Karin. Men jag är mer fokuserad på South Carolina där nu Lindsey Graham, syster Darlene Graham Nordone, har beslutat sig för att faktiskt inte bara ta över sin brors plats i senaten här under hösten utan också ställa upp för en ordinarie mandatperiod. Hon har ju också fått Donald Trumps stöd för det, så att vi får se vad det kan göra för hennes möjligheter att bli invald i senaten som ordinarie ledamot då, helt enkelt, trots att hon inte har egentligen någon politisk erfarenhet överhuvudtaget. Det är svårt att släppa, tycker jag, även fotbolls-VM och det faktum att jag kommer ge Sara Stenholm det här. Hon faktiskt tippade rätt. Jag vet inte om ni minns det. Men hon tippade just Spanien just som världsmästare.
0: Och hon bra fick, där, Sara.
1: Ja, hon kan få den på sin sommarsemester här. Att hon lyckades tippa rätt. Vi ska avrunda där. Och den här korrespondentmiddagen, Gina, det blir också startskottet för dig in i din semester. För nu ska du få lite ledighet innan du är tillbaka i augusti igen. Visst är det så?
0: Precis, från nästa vecka är det semester, så är jag tillbaka i Washington i slutet av augusti. Och om jag får passa på att tipsa så kan jag också tipsa om att vi innan dess i augusti kör USA-podden live den 19 augusti på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Där samlas alla Sveriges Radios korrespondenter för att träffa publiken, så att det blir ett fullmatat program 19 augusti. Och man kan hitta mer information på Sveriges Radios sajt. Man kan söka på Möt radiokorrespondenterna. Och för er som inte är i Stockholm så kommer förstås alltihopa, hela evenemanget, inklusive USA-podden, kommer finnas i appen Sveriges Radio.
1: Det är ett tips man kan ta vara på och skriva upp i sin almanacka. Gina Lindberg var med från Washington. Patrik Holmström var med från Edmonton i Kanada. Men du ska röra dig ner mot Washington nu, visst är det så?
3: Ja, frågar du mig? Förlåt.
1: Ja, förlåt.
0: Jag blir orolig nu, Patrik. Ja, visst kommer du hit?
3: Jo då, jag är på väg mot Washington. Vi får se, jag hänger härligt nog kvar här i Kanada ett litet tag. Men sen så blir det Ginas hus i Washington.
1: Mm. Då får vi höra mer från Patrik Holmström nästa vecka. Karin Henriksson var med härifrån studion i Stockholm, där även producent Anna Ulfklo fanns, och jag, Esmeralda Egerup. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!

0: Att se klarare tillsammans. Det talar prästen och psykoterapeuten Albin Tanke om i dagens andakt.
1: I Johannesevangeliet berättas det om hur de skriftlärda och fariseerna försökte sätta Jesus på prov genom att peka på en annan människas synd och fråga hur Jesus skulle hantera det stränga straff som den dåtida lagen krävde för synden, att bli stenad. Då svarar Jesus dem: "Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne." När de hörde hans svar gick de därifrån, en efter en, de äldste först. Ja, de äldste, de som har hängt med ett tag, de går först. Kanske också mest skamsna över vad de försökte med. Det var de äldste som snabbast insåg orimligheten. Ingen av oss går fri från att göra fel. Kanske vet de lite mer om att livet inte alltid är så enkelt, att livet är komplext. När jag med mitt pekfinger pekar på någon annans brister, påpekar andras fel, pekar alltid tre fingrar tillbaka på mig själv. Kanske kan det ge större självinsikt. Jag behöver såklart försöka handla så rätt jag bara kan, och det har betydelse hur jag bearbetat mina egna erfarenheter för att kunna växa i insikt och vishet. Det är sånt som stärker och bygger upp vårt samvete. Jag tycker samvete är ett så vackert ord, att veta tillsammans. Det handlar om att bära en större kunskap som vi inte klarar att ha helt på egen hand. Att utveckla ett samvete och att odla ett omdöme, det behöver jag andra människor för att klara. Att se livet ur större perspektiv, både bredare och djupare, det kan förfina min inre moraliska kompass och förmågan att göra väl avvägda val i livet.

Jag har märkt att det är så mycket som kan öppna sig när jag vågar dela mina tankar med andra. Också med dem runt mig som jag anar inte alltid har samma åsikter som jag själv. Delande och reflektion hjälper till att bredda blicken och få syn på en större bakgrund. Allt det har betydelse för att avgöra det som kan vara rätt eller fel i svåra situationer. Det går inte alltid att svara enkelt på svåra frågor. Det behövs värderingar, reflektion och erfarenhet där vi väger å ena sidan med å andra sidan. Att samla erfarenheter, att be och reflektera tillsammans ger större möjlighet att se klart. Då går det kanske lite lättare att använda den inre moraliska kompassen som riktningsgivare. Om jag tillåter mig att se nyanserna, andra dimensioner och det viktigaste, det som aldrig åsidosätter det okränkbara människovärdet. Det pekar mot friheten, att sammanveta utifrån det levda sårbara livet ger möjligheter. Våra uttryck, böner och olika erfarenheter ger gemenskap. När vi delar det som rör sig i vårt inre vidgas också våra bilder av Gud, vilket kan ge bättre förutsättningar för att kunna bära varandras bördor. När jag delar mina svårigheter minskar trycket på mina tyngda axlar och förhoppningsvis kan även andra känna sig mindre ensamma. Tillsammans kan vi hjälpas åt att se nåden istället för att stirra oss blinda på bristerna. Genom att lyssna, be och älska varandra i praktisk handling, då kan vi se klarare tillsammans.

Vi ber. Gud, tack för vår möjlighet att växa som människor och att lära oss att se större, bredare och djupare tillsammans. Hjälp oss att inte bli så upptagna av oss själva att vår syn grumlas. Gud, hjälp oss till större klarsynthet. Du som är kärleken, tack för att vi får bottna i din nåd och att vi kan bära varandras bördor. Hjälp oss att se varandra med din godhet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke från Malmö. Musiken i programmet framförs av Dan Jisen Malmqvist. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Vi får nyheter i P1. Klockan är 3.
2: Attackerna i Mellanöstern har fortsatt även i natt. För en liten stund sedan rapporterade iranska medier att luftvärnet aktiverats i huvudstaden Teheran efter att USA inlett en ny våg av attacker. Och krisen har fått oljepriset att återigen passera $100 fatet för första gången sedan i maj. Robert Bergqvist vid banken SCB säger så här om hur det kan påverka svenska hushåll.
3: Vi kommer ju märka av att högre energipriser, bensinpriser kommer ju äta upp en del av köpkraften i våra plånböcker. Men det kanske man då kan hantera. Men det värre är ju om det här blir mer varaktigt. Så tidsfaktorn spelar väldigt stor roll. Om priserna etablerar sig på de här högre nivåerna, då kommer det påverka allmänt och köpkraften för oss hushåll. Det kommer påverka företagens kostnader och i förlängningen så kan det också innebära då räntehöjningar. Att våra centralbanker måste höja räntorna för att då motverka inflationsriskerna i världsekonomin och även i den svenska ekonomin.
2: Det sa ekonomen Robert Bergqvist i Studio 1 kväll. Trots att det kommit regn på flera håll här i Sverige de senaste dagarna så varnar experter fortfarande för låga grundvattennivåer. Kalle Järne på Sveriges geologiska undersökning SGU säger till TV4-nyheterna att nivåerna närmar sig de lägsta sedan 60-talet på sina platser och att det behövs en blöt höst och vinter för att det ska fyllas på ordentligt. I norska Drammen har de som evakuerats efter den stora branden för snart en vecka sedan börjat få återvända hem igen. Kommunen började öppna vägar till området igår kväll. Branden ses som den värsta i Norge på många år. Fler än 110 hus förstördes och över 400 personer evakuerades. Ekot med Marcus Landén.
1: P1, Sveriges Radio. Här och nu lämnar vi plats för psykologerna i P1.
4: Jag undrar om du någonsin har gett rådet till någon, kanske av dina patienter, om att de ska lyssna på sin magkänsla.
5: Jajamän, jag har gett det rådet och jag har fått det rådet.
4: Ja men kul, för jag tänkte att idag så ska vi prata om magkänslan. Alltså, är det någonting vi ska lyssna på? Är det någonting vi kan ha användning av? Eller är det någonting som vi ska passa oss för snarare?
5: Spännande.
6: Du lyssnar på psykologerna från UR med psykologen och forskaren Malin Bergström och psykologen Stina Hindström. Idag vill Malin prata om magkänsla. Hur vet man vad magkänslan försöker säga en? Och är den alltid värd att lyssna på?
4: Jo, men för jag träffar ganska ofta i mitt jobb människor som är väldigt bra på och vana vid att tänka. Alltså rationellt, analytiskt, prata om saker och fundera. Men som har mycket svårare för det här intuitiva, liksom, att bara, jag kanske lyssnar på sina känslor, att vara med sig själva och hitta liksom vad de tycker och vad de står för och sådär. Känner du igen?
5: Ja, du menar de här huvudfotingarna som du har pratat om förut i andra program, som små barn gör teckningar när man ritar ett stort huvud och så är det ben och armar som sticker ut, ingenting emellan.
4: Exakt så.
5: Så människor som övertänker men aldrig riktigt kanske vet vad de vill.
4: Nej, eller att man inte riktigt landar i sig själv på något sätt. Men jag, alltså det är ju problematiskt det där med magkänsla. Som man hör ju ofta att det där skulle kunna vara någonting positivt. Alltså att man ska känna efter i magen och då skulle det på något sätt vara sant. Men det kanske inte är så himla lätt. Dels inte så lätt att känna efter att liksom, jo men det här vill jag, eller det här är positivt, eller stopp, nej, gick min gräns, det här är fel, liksom.
5: Just det. Och sen tycker jag också att man hör verkligen motsatsen. Nej, men det finns inget som heter magkänsla.
4: Ja, men exakt. Och ju mer rationell man är, desto... Alltså, då är väl det här bara en rest från forntiden på något sätt. Och människan ska vara en rationell beslutsfattare på något sätt. Men du, Stina, om vi skulle prata om vad är magkänsla då? Om man bara börjar väldigt konkret. Är det någonting som kommer från magen överhuvudtaget?
5: Alltså, jag tänker att det är nog lite olika. Jag tror att en del människor på riktigt upplever magkänsla, eller som man kan kalla det, intuition fysiskt. Att man känner det i kroppen. Och att en del inte har en fysisk upplevelse av det.
4: Och hur är det för dig?
5: Jag tillhör ju de som... Jag upplever att jag känner det i kroppen.
4: Kan du säga någonting mer om det? Hur det känns det? Och var?
5: Ja, det är väldigt svårt. Jag vill ändå säga, jag säger ju inte att det här är så här för alla, eller att jag har någon liksom ambition att vara vetenskaplig i det här. Men just för mig så är det liksom i åt magtrakten och lite i armarna och händerna, att det är någonting som pockar på min uppmärksamhet. Det är inte så, jag vet inte om det är impulsivt, men det är i alla fall en slags puls genom kroppen som jag, då vet jag att det är någonting jag vet som jag behöver uppmärksamma.
4: Någonting i händerna också?
5: Ja, det här är ju väldigt flummigt i bemärkelsen att det är svårt att fånga, men ja, så är det för mig. Och du då?
4: Alltså, jag skulle snarare karakterisera magkänslan som någonting som är väldigt snabbt. Att det är, att det liksom kommer till en, att det är en, kanske en reaktion snarare än någonting annat. Och det är ju möjligt att en reaktion skulle kunna upplevas som kroppslig. Men jag har liksom inte, det är inte så att jag skulle känna det i magen eller så, det gör jag inte.
5: Nej, ja, men då är vi olika då, för att jag verkligen tycker att det är något liksom diffust i mig som liksom pockar på min uppmärksamhet.
4: Det låter ju väldigt irrationellt på något sätt, något diffust inom mig som...
5: Just det låter det verkligen, men kan du väga upp det här då med någon slags vetenskaplig definition på magkänsla då, Malin?
4: Ja, men precis, jag hittade en forskare som heter Seymour Epstein som är död nu, som har skrivit om det här, och han menar att det finns liksom två system inom människan för att få kunskap om verkligheten. Och då är det dels det här rationella systemet som är logiskt, analytiskt och som är framförallt verbalt. Alltså att man kan resonera kring saker och ting. Och sen så pratar han om någonting som han kallar för erfarenhetssystemet. Som är det här intuitiva magkänslan. Det automatiska och som opererar liksom kanske så här förmedvetet eller så. Och då är, men han kallar det för erfarenhetssystemet, och det är väl intressant just det här med erfarenhet, att det måste vara en viktig ingrediens i det här. Kan du känna igen ditt fungerande, att du använder det av de här två olika sätten?
5: Ja, och jätteolika beroende på omständigheter. Alltså att jag använder det jättemycket i samspel, intuition. Det är så här självklart, men sen tänker jag att det finns andra sammanhang där jag verkligen drar mer åt det som vi pratade om i början, huvudfotingshållet. Där jag blir väldigt intellektuell.
4: Då är du vad den här Epstein skulle kalla en renässansmänniska.
5: Lägg av, det är ju så fint.
4: Eller hur?
5: Ja, Leonardo da Vinci. Herregud, du kommer inte gå och prata med mig resten av veckan nu när du säger så. Renässansmänniska, det ska in på min signatur på mejlen direkt.
4: Direkt.
5: Lägg psykolog, renässansmänniska. Hur är du då?
4: Jag menar, jag är ju forskare. Och i forskningen har ju intuitionen och magkänslan väldigt lite plats. Det handlar ju om logiskt resonerande, och man bearbetar ju sina resultat så mycket. Diskuterar de med andra, man vänder och vrider, kritiserar. Det granskas ju på så många nivåer för vetenskap. Så att det är ju, skulle jag säga, i princip helt och hållet en logisk, rationell process. Och man strävar ju efter det. Så många av de metoder vi använder är ju för att komma ifrån magkänsla.
5: Ja.
4: Till exempel att man lottar folk istället för att ge vissa en behandling och andra inte. Därför att vi vet att vi då skulle råka, om vi gick på magkänslan så skulle vi ge den behandlingen vi ska undersöka till de som vi känner på oss kommer ha mest nytta av den. Och då vet vi inte om den har, då kan vi liksom inte beskriva det, och så vet vi inte om den verkligen har nytta för folk i allmänhet.
5: Just det. Och när drar du åt det intuitiva då?
4: Nej, men relationellt, absolut. Men också väldigt mycket i jobbet som psykolog. Om du skulle ge människor rådet som psykolog att de skulle lita på sin magkänsla eller så, i vilka situationer skulle det kunna vara?
5: Ja, men alltså jätteofta om det handlar om att stötta föräldrar i sitt föräldraskap. Sen kanske inte jag säger så här, vad säger din magkänsla? Men att jag själv anstränger mig för att inte för snabbt gå in och säga liksom konkreta råd eller vägledning innan jag har varit noggrann med att uppmuntra föräldrarna att på riktigt fundera ihop med mig vad de tror är det bästa för sitt barn, eller vad de kanske egentligen vet att barnet behöver, om de verkligen tänker och känner efter. Alltså hjälpa föräldrarna att få fatt i att veta vad de kanske egentligen vet, men som är så himla svårt att få tag i när man känner sig kass och inkompetent eller är stressad.
4: Eller nybörjare,
5: just precis, apropå att intuition också har med erfarenhet att göra.
4: Nu när vi pratar om det så tänker jag specifikt på en man som jag hade kontakt med och som hade så otroligt svårt för det intuitiva, att bara vara och utgå från sig själv och att på något sätt känna in vad han ville och behövde, och också svårt då att läsa, liksom sätta sig i andra skor och förstå andra, för att han var helt i det rationella, analytiska, och det var som en ordmängd som aldrig tog slut. Han bara pratade och pratade och pratade, och det är ju helt hopplöst. Och om man vill komma någon vart, om man vill liksom kunna hjälpa till, så det hjälper ju inte att bara sätta ord på allting liksom och dra iväg i det. Utan det här, det var som att med honom, att det var en förmåga. Förmågan till magkänsla eller att lyssna av känslomässigt som saknades. Han hade liksom ingen erfarenhet av det.
5: Och kom ni överens om att det var det ni skulle jobba med att komma i kontakt med?
4: Det kan jag säga att det tog tid. Därför att dels tog det tid för mig att förstå var skon klämde. Att jag kunde liksom lockas in i de här intellektuella resonemangen. Och sen är det ju väldigt svårt att veta vad man saknar för honom. Jag var ju tvungen att bli klar över det här och hålla honom fast vid att det är det här som vi behöver jobba med. Och därför att det är väldigt svårt att veta. Om man saknar det så kan man ju ha en känsla av att det är något som andra kan använda sig av och som jag inte har tillgång till. Men han hade ju inte det klart för sig vad det handlade om liksom. För en annan dimension av det var ju också att det är väldigt sorgligt att upptäcka att man saknar en sån förmåga att läsa av grejer känslomässigt och att ta in folk på det sättet liksom.
5: Ja. Ett annat tema där jag tycker att det blir centralt att stötta sin patient och att följa sin intuition är om man ska säga upp sig från ett jobb till exempel, eller ska stanna kvar på ett jobb.
4: Genomföra stora betydande livsförändringar liksom, fatta beslut så där. Mm.
5: Ja.
4: Och hur kan det gå till där? Hur kan ett sånt samtal eller såna samtal utspela sig?
5: Jag tycker att det är som en böljande process där man absolut är väldigt konkret och kan lista för- och nackdelar och kortsiktiga konsekvenser och långsiktiga konsekvenser. Och sen om man liksom stannar upp en stund, den här liksom långsamheten eller pausen, tycker jag det regelbundet händer att personen säger, nej men jag vet, det är det här jag ska göra. Och så är det klart.
4: Mm. Men jag tycker att vi kan återkomma till det där och prata mer om hur man kan hitta sin magkänsla eller inre kompass eller vad vi vill kalla det. Liksom. Och kanske till och med kunna bli lite konkreta kring hur man kan uppmärksamma det här så att man kan ha nytta av det. Alltså dra nytta av sina erfarenheter. Håller du med mig om att... det finns ganska många människor som är helt i huvudet och liksom fast på något sätt i det här rationella tänkandet och som inte riktigt har tillgång till sin magkänsla.
5: Ja, verkligen. Och att som hoppas att allting går att förstå, att man alltid liksom kan se, om man jobbar tillräckligt mycket med sig själv så kommer man liksom vecklas ut som en tydlig karta, och om man inte förstår någonting så är det något som är fel och som ska skruvas och optimeras. Det tänker jag är jättevanligt. Det är inte det lite så som vi ser på människor i vår tid?
4: Du menar någon så här förbättringsiver?
5: Ja, och begriplighet, att allting går att begripa ganska direkt om man bara anstränger sig och liksom är intellektuellt vass nog eller bildad nog.
4: Men menar du då att vi har en kultur som är på bekostnad av magkänslan?
5: Mm.
4: På vad sätt då?
5: Eller på bekostnad, men jag tänker att magkänslan, den är i alla fall inte erkänd som en del i att vi människor har den. I olika grad finns den i oss, den här liksom tysta kunskapen. Och att det är inte... Vi har dels att det finns en tysk kunskap, precis som det finns sidor som vi själva inte förstår oss på i oss själv, och att vi är inte rationella, vi människor. Vi har liksom sidor vi inte tycker om att vi har, som inte erkänner att vi har. Vi tar intuitiva beslut hela tiden, oavsett om vi vet om det eller inte. Det tycker inte jag är så sagt i vår samtid. Jag tycker att vi mer beskrivs som att vi på olika sätt med hårt arbete kan begripa oss själva fullt ut, och att tankeverksamhet, alltså där vi väldigt tydligt sätter ord på vad vi tänker, är det som är högst i kurs.
4: Har du erfarenhet av när du har gått emot din magkänsla och det har blivit bra eller dåligt?
5: Min hjärna sköter ju jobbet, så att jag kommer på dåligt först då.
4: Mm.
5: Men det är en liten grej, men för mig är det ändå något som har grämt mig jättelänge, som jag ångrar. Så det var när jag gick termin 6 på psykologprogrammet och gjorde min första praktik. Och så hade jag haft, och det var inom barn- och ungdomspsykiatrin, och då hade jag haft en kontakt med en kille i, han var 10-11 års åldern, hade haft en terapi. Och ja, jag lärde mig jättemycket av honom, jag tyckte jättemycket om att jobba med honom. Och när vi ska säga avsluta så tycker jag att jag vill liksom bara krama om honom och liksom rufsa honom lite i håret. Så. Men är skolad i att fysisk kontakt är liksom inte... Man rör inte sina patienter. Det var liksom jättehårt inbackat. Så att jag ville krama om honom. Och han gick mot mig som om jag hade kunnat krama om honom. Men du vet, som man gör, man ska krama. Och då följer jag inte magkänslan, Malin. Utan det jag gör med den här 11-åringen är att sträcka fram handen.
4: Åh, fy.
5: Ja, du är ju som jag här. För det, jag vet inte om alla kan relatera, men för mig blev det så här, han ville ju, jag visste ju det, och jag ville det, och var inte stor grej, men jag ångrar det. Jag tror inte det är alls stort i den här killens liv, men för mig har det varit det var i och för sig en väldigt kraftfull erfarenhet, för att jag tycker att du gjorde fel. Jag skulle kramat om killen. Och nu så... Tack vare den erfarenheten kanske jag mycket bättre kan navigera på när jag ska gå på mitt eget huvud. Men du, i balansens namn nu när vi ändå har lite sjungit magkänslans lov. Vad finns det för, liksom, när man har tittat på intuition och det faktiskt går fel, liksom, vad är vanliga felslut som vi människor gör när vi följer vår intuition, det här lite mer impulsiva, snabba?
4: Jo, men ett exempel, jag läste någon som heter Daniel Kahneman som har skrivit om det här, och han gav exempel på till exempel att magkänslan vill få saker att hänga ihop, att den söker bekräftelse på den intuitiva känslan. Så tillvida till exempel att man sorterar bort det som då inte passar in, och så överdriver man sånt som, eller fäster överdriven uppmärksamhet på sånt som bekräftar den här känslan eller tesen, liksom. Jag tyckte, när jag läste det där så tyckte det var intressant, därför att jag skrev min avhandling när jag var forskarstudent om såna andningstekniker som man kunde använda under förlossningen, psykoprofylax. Har du hört talas om det?
5: Ja gud, jag har använt det själv, mina tre förlossningar. Och var det det du, det visste inte jag att det var det du skrev om.
4: Jo, men det var det. Och vi gjorde en studie för att då, när vi höll på med det där i början av 2000-talet, så var det, alltså majoriteten av alla barnmorskemottagningar lärde ut det här då. Så det här var som en intuitiv kunskap om att det här hjälper.
5: Aha.
4: Hade du hjälp av det när du födde barn?
5: Gång två, tre, jättemycket ja.
4: Jaha.
5: Nu blev jag besviken, Malin.
4: Nej, men jag kanske inte ska förstå de där erfarenheterna. Men hur som helst, när man lärde ut det här liksom till folk i allmänhet, så visade det sig i våra studier att det hade absolut noll effekt. Om man trodde på det och gillade det, då kunde man uppleva det som hjälpsamt, precis som du gjorde.
5: Ja.
4: Men när man lottade folk och tog bort den här typen av bekräftelsebias, det vill säga jag höll på att träna på det här, då vill ju jag att det ska fungera. Ja, det är ju en jättestark liksom, kraft i det. Men när man lottade folk till sån här träning, så visade det sig att det hade absolut noll effekt. Och det där var så himla intressant, reaktionerna på det. För att det var en rigorös vetenskaplig studie. Men det var ingenting som de som arbetade med de här teknikerna ville ta till sig. Därför de kände ju att det här funkade. De hade ju märkt det.
5: Ja, det är så smärtsamt att bli fråntagen. Ja.
4: Så det tyckte jag var ett ganska tydligt exempel på det här med magkänslan. Bara för att jag har gjort någonting mycket, så betyder inte det att det är sant. Att bara för att jag känner att det här är rätt, så betyder inte det att det faktiskt fungerar.
5: Men du, Kahneman, han fick ju Nobelpriset och grejer, eller hur? För att, som du nämnde det här med bekräftelsebias, han skrev ju också om det här med att magkänsla kan manipuleras. Om rätt person med rätt känslomässig ton övertygar dig om att någonting är sant, så kommer du tro på det. Så som jättemånga influencers skränger prylar online. Det känns som man känner influencern, och man kan ha direktkontakt och svara på kommentarer och så. Och då, även om man på något plan förstår rationellt att det är kanske inte helt bra att dricka kvicksilver, så kan man få oss till att göra det med rätt kraft. Så kan man få en känsla av att, ja, men det stämmer nog ändå. Jag litar på den här personen och det känns rätt.
4: Och det är så hemskt det där. Jag pratade med en kompis om det häromdagen. Båda vi är liksom vetenskapligt skolade. Vi förstår att de här mirakelkrämerna som vi båda hade råkat köpa inte kommer att förändra vår hy eller vårt utseende. Och så var det just någon sån här person som man hade tillit till eller tyckte var cool eller så. Och så har två liksom välutbildade medelålders människor köpt den här krämen båda två. Alltså det är hemskt att man går på det.
5: Ja.
4: Och det är nästan också som att det är värt liksom att, alltså, att få följa sin magkänsla i det. Okej, den kostar 500 spänn och den gör ingen nytta överhuvudtaget. Men det är ändå som att det lite var värt det, bara för att få känna sig som en del av det där. Liksom.
5: Ja, att det, då blir det lite härligt.
4: Jag tänkte att vi skulle gå över på att prata mer om hur man kan hitta den här balansen. Nej, men hur man kan använda magkänslan, men också och få tag på den. Men också att inte låta den rusa åstad, eftersom den uppenbarligen är behäftad med en massa risker faktiskt, att man hamnar helt snett.
5: Ja, för då liksom, det skulle kunna vara om vi går över till då man, om man lyssnar på det här och liksom tänker att aha, men jag vet inte vad magkänsla är, eller jag tror inte jag har en intuition. Men ett sätt att komma liksom för, lära känna den är nog just det, att faktiskt stanna upp. Vad är det någonting? Vad är det jag reagerar på? Vad handlar det här om? Att försöka klä det icke-språkliga i språk. Kommer du på något, någon situation det här skulle kunna vara, Malin?
4: Ja, men jag tänker på den här mannen som jag träffade som hade så jättesvårt att stanna upp och känna efter och, utan bara pratade på liksom intellektuellt. Att där handlade det ju om att stoppa honom och att skapa en paus. Och för hans del så handlade det om att stanna upp, låta det bli en paus och att känna efter, att känna in. Och att då bryta ner det här ordflödet kunde ju handla, och det blev fria associationer åt alla möjliga håll, att stanna upp vid en situation som var utmanande och att tyst känna efter inåt vad som kom för honom spontant kring det. Hur han skulle vilja handla, hur han upplevde det, vad det fanns för känslor kopplade till det som hade påverkat hans reaktioner och hans beteende, vad han gjorde i den där situationen och så. Så det här med att stanna upp och känna in, det kan jag uppleva att det är hjälpsamt både om jag är en människa som tenderar att gå för mycket på magkänsla. Då kan jag behöva stanna upp för att koppla på mitt rationella tänkande och väga de här intuitionerna mot mina erfarenheter och mitt förnuft och så vidare. Och så för hans del tvärtom, att stanna upp och ta bort det här intellektuella förståendet och sen istället känna, ja men jag då, vem är jag och hur påverkar det här mig och vad kände jag i den här situationen?
5: Så stanna upp, det är lite som en sån schweizisk, en sån här armékniv. Den kan användas i väldigt många olika situationer. Synd att jag inte kan säga landets namn rätt.
4: Bara. Skit.
5: Ja. Om man är väldigt mycket huvudfoting så kan det vara så att man väldigt sällan stannar upp och bara lägger märke till den kropp som man bor i. Att känna av spänningar i kroppen, lite hjärtrytm, andning. Det kan vara ett ganska stort steg för många människor.
4: Handlar det inte också det där om hur man har lärt sig att värdera det ena eller det andra? För jag tänker på den här mannen som var en sån övertänkare. Hur han hade ju skolats in i av uppfostran och av sin miljö till att det här var det optimala sättet att fungera. Alltså, auktoritär pappa och så, att det här att känna in sin kropp, att känna in, att bli medveten om sina känslor och så vidare. Vad gör mig glad? Hur känner, blir jag nervös? Eller så här. Det var ju som helt bortprioriterat. Det där var ju bara dravel, liksom. Hade han lärt sig.
5: Det tror jag att väldigt många som lyssnar på det här programmet kommer tycka att det är fortfarande.
4: Att det är dravel?
5: Ja, tror inte du det?
4: Ja, möjligen, men det är ju också... Om man tänker att det där är dravel och inte har någonting att säga, och så tror jag ju också att man missar väldigt mycket kunskap och information som man kan få utifrån sina erfarenheter på det här intuitiva sättet.
5: Eftersom man har fastnat väldigt mycket bekräftelsebias på att hela tiden hitta bevis på att ens rationella, upplevda rationella tänkeverksamhet alltid leder en rätt.
4: Ja, men så kan det vara, men samtidigt kan man också säga att det kan ju vara hemskt att inte kunna relatera känslomässigt och intuitivt. Att det också kan vara ett väldigt hinder i ens tillvaro. Därför att man kommer ju inte fram i vissa situationer om man bara tänker och försöker vara rationell.
5: Det håller jag verkligen med om.
4: Är det kanske så att det vi har pratat om och det vi landar i är att det logiska och rationella tänkandet och magkänslan behöver varandra. Att magkänslan, bara för att den är intuitiv, så besitter inte den en sanning, utan det finns en massa risker med den. Så att den, när det gäller viktiga beslut, behöver den följas av ett logiskt resonerande. Och tvärtom, att det logiska resonerandet också behöver paras med vad min magkänsla säger, för att jag ska kunna landa i någonting som är förankrat just i mig.
5: För det behöver vara i linje med vad man känner och tycker är rätt.
4: Det är alltså inte en renässans för intuitionen och inte logikens lov vi sjunger, utan det är både och.
5: Exakt. Jag intuitivt upplever att vi börjar gå mot slutet av det här programmet. Tack för idag, Malin.
4: Tack, Stina.
6: Du har precis lyssnat på en podd med psykologerna Stina Hindström och Malin Bergström. En produktion av Tredje statsmakten för UR. Producenter för programmet, det var Johanna Larsson och Lovisa Haag. Gå in på UR Play för att höra fler avsnitt.
1: Innan vi sänder radiokorrespondenterna Ryssland, låt mig tipsa om Martin Krags sommar som vi sände den 22 juni i år. Det var ju igår torsdag som vi nåddes av beskedet att Martin Krag gått ur tiden 45 år ung.
7: När tunnelbanan lämnar underjorden från Midsommarkransen ut mot Liljeholmen så skiner solen genom de stora fönsterrutorna. I fyran mitt emot mig sitter en flicka på väg till skolan i sin egen värld. Bredvid henne en man i kavaj som kollar ned i sin telefon, oklart vad han gör. Det är en vanlig dag. Den är helt perfekt. Jag har åkt tunnelbana hela mitt liv. Redan som 7-åring, när jag tog tunnelbanan till skolan, så var det något magiskt med det. Jag kanske inte kunde formulera det då. Men det är något särskilt med att se en storstad i rörelse. Först senare har jag insett att det handlar om en av mina första verkliga frihetskänslor. Friheten att kunna upptäcka en stad och all den ingenjörskonst som möjliggjort det. Alla epoker bär på sina uttryck för civilisation. Och tunnelbanan på sitt sätt är ett sådant uttryck. Ett annat framstående uttryck för civilisation är sjukhuset. Två institutioner som jag har haft anledning att besöka

0: så ännu inte framme. Men vi är på god väg. Cancerforskningen går fort och det kommer hela tiden nya behandlingar. Vad gäller min egen situation så tänker jag inte längre mer än 3 till 6 månader i taget. Det är min verklighet. Jag har spridd cancer i bukspottkörteln. En prognos som rent statistiskt lämnar mycket att önska och som jag brukar kalla besvärlig. Att sjukdomen begränsar min tillvaro, vissa dagar mer än andra, är ett oundvikligt faktum. Men den får inte definiera vem jag är eller bestämma vad jag gör. Under våren och sommaren har jag påbörjat nya bokprojekt, bland annat 2 essävolymer och en bok om det rysk-ukrainska kriget. Att hålla sig sysselsatt är det absolut bästa sättet att behålla fattningen. En möjlighet att koncentrera tankarna i en konstruktiv riktning. Tillvaron är skör. Den erbjuder såväl skönhet som oförutsägbarhet. Att få sätta sig på tunnelbanan med portföljen. Att återigen få känna en grad av normalitet. Det vore något. Kanske behöver jag inte mycket mer än så i livet. Att få se ett barn i sin egen värld på väg till skolan. Att höra ljudet av dörrar som stängs och öppnas. Och få känna solen lysa genom vagnen när den lämnar underjorden i rusningstid.
1: Ett klipp ur Martin Krags sommar från den 22 juni i år. Och det finns också en söndagsintervju med Rysslands experten Martin Krag, inspelad förra sommaren. Och du hittar båda programmen i vår SR-app. Sök på Martin Krag. Och nu lyssnar vi till senaste utgåvan av radiokorrespondenterna Ryssland.
2: Maria, är bulgariska Radev den nya Orban?
3: Det kan man nog inte säga. Det här är en pragmatisk lösning som inte liknar Orban.
2: Fredrik, har Zelensky dragit på sig en politisk kris?
4: Ja, ett onödigt självmål som han nu försöker rätta till.
2: Trygve, tar det unga gardet över Ukrainas försvar nu?
5: Ja, det är ett något yngre gäng som nu får större inflytande i försvarsledningen, ja.
2: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Monica Titor. Och vi spelar in det här avsnittet på förmiddagen torsdag den 23 juli. Gäster idag är Fredrik Veslau, expert på tankesmedjan European Council on Foreign Relations. Välkommen.
4: Tack så mycket.
2: Maria Persson Lövgren, radions tidigare Ryssland-korrespondent. Välkommen.
3: Tackar.
2: Och Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Välkommen.
6: Tack, tack.
2: Häromdagen kom ett besked från Bulgarien och dess nya premiärminister Roman Radev. Bulgarien lämnar samarbetskoalitionen The Coalition of the Willing, de villigas koalition, som består av 33 länder och som hittills har stöttat Ukraina.
7: Лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаящите, но мисля, че мястото на България не е там, защото...
2: Ja, här säger Radev att det inte är Bulgariens plats att delta i en koalition som verkar för fortsatt militärt stöd till Ukraina. Konfliktens lösning finns inte i att man drar ut på den med militära medel. Istället vill han se en diplomatisk lösning. Ja, Fredrik, vad betyder det här för Ukraina?
4: Jag tror inte det betyder så mycket i slutändan. Bulgarien har inte varit en central spelare i det europeiska stödet till Ukraina. Och sen också den här koalitionen då, den sattes ju upp för att planera och förbereda för så kallade säkerhetsgarantier efter ett eldupphör. Och vi är ju väldigt långt ifrån ett eldupphör. Så jag tror Bulgariens ställning i den här koalitionen, eller faktumet att det har dragit sig ur, betyder väldigt lite egentligen för stödet för Ukraina.
2: Igår gick Tjeckien ut och kritiserade koalitionen och kallade det här för en pappersprodukt. Öppnar Bulgariens drag, det här att lämna koalitionen, upp för kritik från fler länder, Maria? Kommer kanske fler att dra sig ur?
3: Risken finns ju förstås att fler drar sig ut. Det har varit sådana tongångar från ett antal länder under en längre tid. Men man ska kanske inte överdriva betydelsen ändå, eftersom det här är också länder som inte har varit de främsta när det gäller stöd till Ukraina.
2: Tidigare var det ju Ungern som försökte blockera hjälpen till Ukraina.

0: Aina, har vi fått en ny Orbán nu i Radev?
1: Nej, det tror jag inte. Orbán var ju lite av ett undantag bland europeiska ledare, till och med bland de mer populistiska ryssvänliga ledarna. Han var ju extremt kategorisk i sitt stöd för Ryssland och motsatte sig ett antal olika initiativ när det kom till Ukraina. Så jag tror ändå att Radev är pragmatisk på ett sätt som Orbán inte var. Så jag tror inte att vi kommer se samma typ av blockering från Bulgariens sida som vi såg från Ungerns sida.
0: Ni tror inte det här kommer påverka så mycket framåt?
2: Nej, och dessutom så förutom att Radev är mer pragmatisk så är han mån om relationen med NATO-staterna och han vill också ha en god relation med USA, så att alla de här faktorerna spelar också in i att han inte kommer bli en ny Orbán.
0: Och i förra veckan kom beskedet att Ukrainas president Volodymyr Zelensky avskedade landets försvarsminister, den mycket populära 35-åriga Mykhailo Fedorov. Det här togs inte väl emot och föranledde stora protester i Kiev och i andra ukrainska städer.
3: This is one of the largest protests since the full-scale war began. People here are protesting the decision by Ukraine's president Volodymyr Zelensky to dismiss the very popular defense minister Mykhailo Fedorov.
0: Ja, det här är ett klipp från Al Jazeera. Ukraina byter folk på viktiga poster ganska ofta. Varför blir det så mycket protester just kring att Mykhailo Fedorov sparkas, Trygve?
4: Nej, det är ju som du säger för att han har varit populär. Han har sett som en frontfigur inom den delen av försvarsledningen som förespråkar reform av Ukrainas försvarsmakt. Han har varit den som har drivit på digitalisering och mer bruk av till exempel drönare längs med frontlinjen så att man inte i onödan behöver sätta in infanteri och marktrupper och förespråkat att man inte i onödan verkligen inte ska, man ska gå långt i användningen av teknik så att man inte i onödan behöver offra ukrainska soldaters liv. Så när han tillsidosattes av Zelensky så fanns det en oro, särskilt bland unga ukrainare, för att det var ett steg tillbaka för de här reformerna och då var det flera som tog till gatorna över flera dagar. Först för att kräva att Fedorov skulle få tillbaka sitt jobb och så sen till så småningom också för att försvarschefen Syrsky skulle avgå eftersom Fedorov då gick långt till att säga att det hade ställts ett ultimatum till Zelensky i och med att de här två mot slutet inte verkar kunna ha samarbetat alls.
0: Ja, precis. För häromdagen så kom ju besked att även Ukrainas militärchef, den 60-årige Oleksandr Syrsky, byts ut. Varför sker det här just nu, Fredrik?
1: Ja, regeringsombildningen sker just nu av lite olika anledningar, tror jag. Delvis så var just den här konflikten mellan Syrsky och Fedorov som blev ohållbar för Zelensky och han behövde agera. Sen så tror jag också att premiärministern, och för detta premiärministern Svidridenko, hon visade sig vara inte särskilt effektiv, så också Zelensky ville liksom byta ut henne. Och då gjorde man ett större byte här, liksom byta ut hela regeringen. Men varför Syrsky nu fick sparken, det är ju på grund av de här protesterna delvis. Och att jag tror Zelensky missbedömde lite grann Fedorovs stöd bland befolkningen och bland militären. Och då insåg han efter några dagar att han förmodligen hade gjort fel då genom att göra sig av med Fedorov. Och därför fick han agera och det var därför han sparkade Syrsky. Syrsky har ju varit en ÖB som har varit ganska kontroversiell. Kommer från den gamla sovjetiska skolan. Mycket fokus på anfallskrig. Han har också associerats med den här tvångsmobiliseringen i Ukraina som också varit väldigt kontroversiell. Som många unga har kritiserat helt enkelt. Så jag tror ändå att Zelensky i slutändan lyssnade på den här kritiken och tog till sig den. Och därför agerade genom att också sparka Syrsky.
0: Och det är viktigt för Zelensky att lyssna på folket nu.
1: Men jag tycker det är ganska intressant som fenomen, och det här såg vi också förra sommaren efter den här lagen, antikorruptionslagen som de antog, som också blev väldigt hårt kritiserad och där folk gick ut på gatorna. Det här är ju tecken på ändå att Ukraina är en demokrati där ledarna faktiskt lyssnar på folket, där om man gör ett felsteg rent politiskt så kan man rätta till det. Det är ju otänkbart att se det här i Ryssland till exempel. Först och främst så skulle folk inte gå ut på gatorna, och sen även om de gjorde det så är det svårt att se att Putin och den politiska ledningen i Moskva skulle faktiskt ändra kurs på grund av folktryck på det sättet. Så det här tycker jag ändå, visst, även om det var förmodligen ett felsteg av Zelensky, så är det här tecken på att Ukraina fortfarande är en demokrati där ledarna lyssnar på folket.
2: Man ska också komma ihåg att Fedorov har stått för en mer modern krigsföring, utan det är också att han har försökt göra försvarsministeriet mindre korrupt, det vill säga att han har krävt att man ska ha öppna anbud, och det här har ju en hel del av de här starka, stora ekonomiska krafterna som har tjänat på kriget i Ukraina, alltså ukrainska företag, de har ju motarbetat det, och så att det har funnits en konflikt som handlar om pengar och vem som tjänar på kriget, och att han då vill ha öppna anbud helt och hållet och därmed då blockerar de här tidigare korrupta avtalen som gjordes med försvarsministeriet. Så det är också en viktig faktor, och det är folk medvetna om i Ukraina, och det är också det som har drivit hela proteströrelsen sedan 2014 faktiskt.
4: Jag kan lägga till, alltså mycket av det här i media lyfts fram nästan som en personalkonflikt mellan Sirski och Fedorov. Det tror jag är en ganska grov förenkling. Jag tror mycket av det här också bottnar i att det är två fundamentalt olika sätt att tänka organisering av försvarsmakten på, där Sirski som sagt har förespråkat en sovjetisk modell, en mycket mer toppstyrd modell där man på detaljnivå från Kiev och från försvarsledningen lägger sig i det som händer vid fronten, och där Fedorov går ganska långt i att hellre fördela ansvar ute bland officerare på marken, att man då ska ta större ansvar ute i fält och ha större autonomi i olika förband, och det är ju två nästan diametralt olika sätt att tänka på, och att det nog snarare kanske är, det finns olika läger, olika tankegångar i hur man ska organisera som ligger till grund för den här splittringen, inte att Sirski och Fedorov på något personligt plan verkar ha svårt för varandra.
0: Vad händer nu då efter alla de här bitarna, Fredrik?
1: Ja, vi får väl se. Det är ju inte slut ännu, för att Zelensky har ju erbjudit Fedorov olika tjänster då enligt uppgift. Han ville ha in honom i nationella säkerhetsrådet till exempel, men det har Fedorov tackat nej till. Så jag tror att Zelensky vill ändå få tillbaka Fedorov för att han inser att det är politiskt viktigt nu med tanke på de här protesterna. Men än så länge har Fedorov sagt nej, och han har sagt att han vill tillbaka in i försvarsministeriet. Så den här frågan är ju inte löst på något sätt, så vi får väl se vad som händer i slutändan.
0: Men under tisdagen så kom ytterligare ett besked. Istället kommer nu ett nytt namn in i värmen. Det är militären Mykhailo Drapaty som tar över rollen att leda Ukrainas försvarsmakt. Vad har Mykhailo Drapaty som inte de andra har då, som har suttit på de här topppositionerna i det ukrainska försvaret?
4: Nej, men det är ett välkänt namn inom det ukrainska försvarsetablissemanget. Han har ju sett så många som en hjälte, dels efter ett väldigt uppmärksammat filmklipp från 2014 där han kör ett pansrat fordon genom en separatistisk anläggning. Redan där var han ju förklarat som folkhjälte, också delaktig som officer under återerobrandet av Cherson 2022.
0: Tillbaka till Fedorov. Han har ju visat sig vara väldigt duktig då på teknikprogram och försvarsinnovationer, men när han då fick frågan att fortsätta att utveckla här i en ny roll så har han tackat nej. Varför tackar han nej till uppdraget? Är inte det han har brunnit för, Maria?
2: Nej, men han vill fortsätta inom försvaret, och han vill framförallt inte ha en position som är lite luddig. Och det är lite grann det som Zelensky gör. Han säger ju att han ska finnas kvar inom presidentadministrationen. Det är många som har funnits kvar inom presidentadministrationen men sakta sedan försvunnit ut. Och han inser att en position som han har haft är mycket mer betydelsefull än om att han får en mer luddig ställning, som han då uppfattar det här, och inte någonting av det han har drivit för. Han har ju gjort ett program med 11 punkter vad han vill förändra, och de där 11 punkterna vill han fortsätta att driva helt enkelt.
0: Maria, alla de här turerna, personer i den högsta toppen inom försvaret i Ukraina som får gå, vad säger man om det här i Ryssland?
2: Ja, i Ryssland så är man ju framförallt extremt upprörda över överbefälhavaren Drapaty. Honom hatar man fullständigt. Det är i sociala medier, och det är även officiellt, halvofficiellt ska vi säga. Det är inte så att Vladimir Putin har uttalat sig. Han vet väl knappt att den här personen existerar, skulle jag säga. Men, och det har ju också att göra med att han tog beslut under första delen av krigen, alltså 2014, det vi hörde om.
0: Drapaty.
2: Ja, han ledde ju då den här befriandet av polisstationen i Mariupol och såg till att då det som kallades för separatister men i själva verket var ryska soldater drevs bort från Mariupol. Och han gjorde också utbrytningar redan då 2014, så han är känd bland rysk militär för att han har gjort väldigt våghalsiga manövrar tidigt, alltså under då den här första början av kriget 2014. Och det gör att de hatar honom och de inser att det här är en person som kan få väldigt stor betydelse för hur den ukrainska armén reagerar.
0: Vi är nu inne på femte året av kriget. Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina skapade den största flyktingvågen Europa sett sedan andra världskriget. Nära 6 miljoner ukrainare flydde utomlands, medan knappt 4 miljoner lever som internflyktingar i Ukraina.
5: As the Russian invasion intensifies in Ukraine, more than 2 million refugees have now fled the country, according to the United Nations. Ukrainian officials say humanitarian corridors have now opened to evacuate civilians from 5 key cities. And these are pictures of...
0: Ja, så här lät det i BBC strax efter krigsutbrottet. Kort efter den fullskaliga invasionen 2022 aktiverade EU sitt massflyktsdirektiv för flyktingar från Ukraina. Enligt direktivet så får människor som flytt landet tillfällig skyddsstatus inom EU. Direktivet förlängs kontinuerligt och gäller nu fram till mars nästa år. Trygve, vilka är det i första hand som har flytt från Ukraina?
4: Ja, det är första hand kvinnor och barn i en stor majoritet som har lämnat landet. Naturligt nog eftersom att det har pågått en mobilisering av män i landet och att man inte fick lämna om man var myndig. Men det är framförallt kvinnor och barn. Någonstans mellan 80-90% av de vuxna som har lämnat Ukraina är kvinnor. Och många av dem är relativt unga. Kvinnor i, jag tror i snittåldern är någonstans runt 30 år. Och en hel del ukrainska barn. Man räknar någonstans på att det är nästan en tredjedel av alla ukrainska barn som har lämnat sina hem och att en majoritet av dem har lämnat landet.
0: Hur har samhället påverkats av att så många har lämnat landet?
2: Nej, men man måste se det på inte bara hur det var i början. 2022 måste också konstatera att det tog inte så lång tid, det kanske tog ett år, så återvände väldigt många av dem som hade lämnat landet. Och det som är fascinerande är ju att Ukraina lyckas upprätthålla ett samhälle med skolor, med universitet, med affärer, fungerar allting. Trots att man då har blivit av med en hel del av sin befolkning så har man ändå inte, det är inte stängda samhällen. Det är stängda samhällen längs frontlinjen i östra Ukraina. Där är det helt sönderbombat och där finns ingenting kvar. Men man får också se till att inte alla lämnade Ukraina utan de lämnade sina områden i östra Ukraina för att flytta till västra eller till Kiev. Och det är en process som har gjort att det inte är så ont om människor trots allt. Och de som är kvar som flyktingar i Europa kan man nog räkna med att många av dem kommer inte komma tillbaks.
1: Och man ser ju på opinionsundersökningar att det antalet som vill återvända till Ukraina, det minskar ju för varje år också. Så nu tror jag såg några opinionsundersökningar nyligen som tyder på att en tredjedel av ukrainarna i EU vill återvända. Men bara för ett par år sedan så var det 50%.
0: Hur ser den ukrainska regeringens strategi ut då? Försöker man locka tillbaka de som har lämnat, Fredrik?
1: Ja, man försöker ju inte tvinga tillbaka någon. Man försöker ju med olika incitament få tillbaka ukrainare till Ukraina. Man satte ju upp ett ministerium för nationell enighet 2024 som skulle titta på det här och försöka komma med olika incitament. Men problemet är att återvändare handlar om två saker framförallt. För det första är säkerhetsläget och för det andra så är det ju jobb om det finns arbeten. Och vi såg ju under den här vintern som var väldigt tuff i Ukraina på grund av att det var kallt och ryssarna slog mot energi infrastrukturen framförallt. Och sen också just nu under de senaste månaderna så har ju Ryssland attackerat med ballistiska missiler. Ukraina har väldigt få patriotmissiler som kan skydda Kiev och andra städer. Så att säkerhetsläget är ju ganska dåligt, har varit dåligt. Och det har ju inneburit att folk, ja, de drar sig för att faktiskt återvända, med barn då framförallt. Och sen så är ju just den ekonomiska frågan om det finns tillräckligt mycket jobb för folk.
0: Maria, vill du lägga till någonting där? Hur ser möjligheterna ut för de som flytt inom Ukraina att återvända hem?
2: Ja, de som har flytt inom det skedde ju redan från 2014, och jag har träffat många av dem som lämnade till exempel Donetsk. Man säger att det var en 2 miljoner stad och mer än hälften lämnade. Man flyttade universitet, man flyttade institutioner från östra Ukraina till västra eller centrala Ukraina, och de fortsatte att verka där. Och många av dem som jag träffade redan då, de sa att de hade inte alls någon avsikt att återvända till Donetsk, även om de tyckte det var en fantastisk stad, för de räknade inte med att den stan skulle kunna återgå till vad den hade varit, eftersom det hade varit så många år av ockupation och så många år där, så att säga, det proryska har regerat, och där alla... Man måste ju komma ihåg det, att det Ryssland har gjort i de här ockuperade områdena är ju att man har tvingat folk att ta ryska medborgarskap. Om de inte har gjort det så har de förlorat sina bostäder, och för många av de som flydde från till exempel Mariupol, de har ju inga hus att återvända till, alternativ att de husen har blivit bebodda av andra. Så det är många faktorer för de som är internflyktingar. Sen finns det ju en faktor också med de som har flytt utanför till EU. Det här massflyktsdirektivet har ju varit ganska cyniskt, för det har ju varit... De här flyktingarna kommer, men de vill gärna återvända. Så att det har varit svårt för ukrainska flyktingar att kunna planera sin framtid, eftersom det har förlängts årsvis. Så att man har inte vetat hur länge man ska kunna få vara kvar under de förhållanden som har gällt. Så att för den som har velat satsa på att stanna, så har man inte varit säker på att man skulle få stanna efter ett år till exempel. Och det har ju skapat en situation där en del har tröttnat, och antingen har de bytt land från EU till Storbritannien eller åkt tillbaka till Ukraina. Men de flyktingar jag har träffat både i och utanför Ukraina säger samfällt att det är det här som är det stora problemet för dem. Att de inte har kunnat planera framåt, för att de har inte fått de förutsättningarna från EU, genom att man bara har haft ett år i taget och ett år i taget, och så kan man inte planera sin framtid.
0: På grund av krigstillståndet så har män över 18 år, med vissa undantag, inte tillåtits att lämna Ukraina. Men förra sommaren så meddelade president Volodymyr Zelensky oväntat att unga män mellan 18 och 22 år ska få resa utomlands. Hur har debatten i Ukraina låtit om det här, Maria, att unga män får resa iväg?
2: Nej, men det här var ju ett välkommet beslut, eftersom det finns ju tankegångar. Om man tittar till vilka det är som frivilligt gav sig iväg till fronten och stred, så var ju inte det framförallt unga män, utan det var framförallt medelålders män. Och om man pratar med många av veteranerna så har de också sagt att det här är viktigt för att vi ska skydda vår unga generation av pojkar, så att vi har en framtid. Och den framtiden finns bland de unga, och därför så är det vi som ska strida, vi som kanske är i 40-årsåldern men även äldre. Och det kan man också se, att om man kollar på medelåldern i den ukrainska armén, så är den ganska hög. Och det är ju dels för att de kanske inte hade arbete och fick en inkomst genom att gå med i militären, men det är också av det här skälet att man vill spara den unga generationen. Och det som man ju har gjort, de här tvångsmobiliseringarna när man har stannat bilar på, alltså militären har bara hämtat unga killar på gatan, har ju skapat en enorm ilska i Ukraina att det har skett. Och det är väldigt många unga män som har försökt fly från Ukraina över bergen, och det finns också sådana som har dött för att det är så farligt när de har tagit sig över de här karpatiska bergen. Så jag tror att det här är ett mycket välkommet besked.
0: Och med det så kommer vi till veckans kriminologi. Vad har du sett, Fredrik, som sticker ut?
1: Ja, en liten reflektion som jag har haft är förra sommaren, alltså sommaren 2025, så var jag i Washington och pratade med amerikanska analytiker som alla i princip sa att Ukraina borde göra kompromisser, de borde acceptera en dålig fred, för att om ett år så skulle Ukrainas situation vara mycket sämre än vad den var idag då, alltså 2025. Men om man tittar på hur läget är idag, sommaren 2026, så är ju Ukraina på en mycket bättre plats än för ett år sedan. Jag tycker det är ganska intressant, för att man har ju lyckats hålla linjen och hålla fronten. Man har intensifierat de här attackerna djupt in i Ryssland, så man är i mycket bättre läge idag än vad man var för ett år sedan. Och jag tycker liksom slutsatsen i det här är att man måste ändå vara ganska ödmjuk inför vad som kan hända i krig. Att det kan gå upp och det kan gå ner.
0: Trygve, vad har du sett?
4: Jag har framförallt sett fotbolls-VM i sommar. Och jag tycker det är rätt anmärkningsvärd att man har hört FIFAs president Infantino peka på en väg framåt för att Ryssland ska få komma tillbaka och bli en fullvärdig medlem av FIFA igen. Och vi ser ju redan till hösten ska det vara ett U15-mästerskap i Azerbaijan. Där kommer sannolikt ryska pojkar få spela. Så jag sitter med en rätt stark känsla av att det här är det sista VM:et där Ryssland inte har fått vara med och att de är på plats om 4 år. Bojkottandet av rysk idrott är färd med att luckras upp även på toppscenen så som FIFA och VM.
0: Maria, vad har du lagt märke till?
2: Nej, men jag hade kontakt med en arg rysk oppositionell kvinna som jag intervjuade, och jag har träffat henne för 10 år sedan i Moskva. Då var hon liberal politiker och hade väl inte kunnat förutse att det skulle gå så här. Nu är hon en rysk oppositionell i exil, och hon sa: jag kommer aldrig återvända till Ryssland. Jag föraktar det ryska folket. Jag har ingen kärlek för dem. Jag kommer aldrig att representera det folk som har gjort så här mot Ukraina. Och hon var genuint upprörd över att så många andra oppositionella i exil inte riktigt vill se att det faktiskt är så att den likgiltighet som finns bland en majoritet av ryssarna också är en del i att kriget fortsätter. Hon trodde inte på någon folkresning, men hon anser att man borde ha gjort någonting direkt, att många fler borde ha gått ut på gatorna och protesterat. Då kanske det hade påverkat Kreml att sluta kriga, men idag ser hon det som en tysk situation att det krävs en total genomgång av ryska folket också. Detta är inte bara Putins krig utan det är ryssarnas krig också.
0: Tack Maria Persson Lövgren, radions tidigare Rysslandskorrespondent. Tack också Fredrik Vesslav, expert på tankesmedjan European Council on Foreign Relations. Och tack till dig Trygve Ulriksen Skogseth, Ekots utrikesreporter. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Under sommaren kommer podden släppas lite senare än vanligt, på torsdag eftermiddag istället för som tidigare torsdag morgon. Producent idag, Jon Jeppsson. Jag heter Monica Titor.
6: Och klockan är 4, vi får nyheter.
7: USA inför nya tullar mot bland annat EU. Beslutet kommer efter att högsta domstolen sagt nej till president Trumps tidigare tullbeslut.
8: Ja, beslutet i högsta domstolen tidigare i våras blev ett bakslag för president Trumps handelspolitik. De tullar som Trump infört mot stora delar av omvärlden fick underkänt av domstolen. Trump svarade med att införa nya tillfälliga tullar som löper ut idag fredag. Och nu meddelar alltså Vita huset att man från idag inför ännu en ny form av tullar på mellan 10 och 12,5%. Den här gången hänvisar Trump-administrationen till en sällan använd paragraf i handelslagen. Tullarna ska sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete.
9: This is common sense and we've enforced this law to prohibit it.
8: Det här är bara sunt förnuft, sa Trumps handelsrepresentant Jameson Greer till CNN. Men kritikerna hävdar att Trump-administrationen inte gör det här för att i första hand försvara arbetsrätten, utan för att helt enkelt komma förbi högsta domstolens tidigare tullhinder. Gina Lindberg, Washington.
7: Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skriver i en kommentar att utfallet av de här nya tullarna blir snarlikt, om inte identiskt, för EU. Samtidigt har flera länder också kritiserat USAs besked. Japan beklagar, Brasilien kallar tullarna för godtyckliga och Norge menar att det saknas grund för dem, rapporterar NRK. Här i Sverige har det upptäckts en ny art i skogarna. Det handlar om en svamp som lever som parasiter på lavar och som liknar bruna våtor. Fyndet gjordes av forskare vid Statens lantbruksuniversitet och hittades vid en inventering av skogar i Sverige och Finland. Ekot med Marcus Landén.
10: P1, Sveriges Radio.
11: We have not been good enough.
12: 10 år har gått sedan britterna valde att lämna EU och sedan dess har mycket blivit sämre.
13: Det var definitivt i alla fall inte någon ekonomisk framgångshistoria detta.
14: Nej, shit down here.
13: It looks nice, but it's just boring.
12: Vad måste den nya premiärministern fixa som de andra misslyckats med?
14: Let us make this the moment when Britain starts to believe again.
12: Lyssna på Ekonomiekot extra i Sveriges Radios app.
6: Och här är senaste podden från Dagens Eko.
15: Sven, kan Jensen Huangs segertåg fortsätta hur länge som helst?
16: Nej, det kan det inte. Men han har haft fenomenal timing som gjort honom till kung över AI de senaste åren.
17: Det här är Dagens Eko med Carl Kardhammar. Idag om Jensen Huang, techmogulen som förutspådde AI-boomen.
15: Det är en junikväll 2026 i Sydkoreas huvudstad Seoul. På gatan utanför en barbecue-restaurang har en stor skara människor samlats. Mängder av nyfikna sträcker upp sina mobiler och försöker få en glimt av personen som sitter där innanför fönstret. Man skulle kunna tro att det handlar om en popstjärna eller en populär influencer. Men det är Jensen Huang, den amerikanska vd:n för världens högst värderade bolag, chiptillverkaren Nvidia, som just ätit middag. Och till slut kliver 63-årige Huang med grått hår och svarta metallbågade glasögon ut framför folksamlingen. Jensen Huang var i många år okänd för den breda allmänheten. Men sen AI-boomen tagit fart vill alla ha det lilla kraftfulla chip som hans bolag utvecklat. Hårdvaran som blivit en förutsättning för den mest avancerade AI:ns existens.
18: Nvidia is now the most valuable company in the world. A lot of it is because of AI.
17: Gäst är Sven Karlsson, teknikreporter på Ekot.
15: Ja, Sven, jag tror du behöver hjälpa mig med att förstå vem den här stjärnan på techhimlen egentligen är. Var börjar hans historia?
16: Jensen Huang föds i Taiwan i början av 60-talet, men flyttar med sina föräldrar till Thailand. Men det här är en orolig tid i det landet. Det sker till exempel en militärkupp 1971. Så föräldrarna skickar Jensen och hans storebror till en släkting i USA. Och då är han 9 år gammal. Och han har senare berättat om sina första intryck av det här nya landet.
19: Everything was so beautiful, the cars, everything was just incredible.
16: Han upptäcker heltäckningsmattor, frukostflingor. Det var så vackert allting, säger han.
15: Okej, okay. Ja, han verkar gilla det här nya landet då.
16: Ja, han blir kvar i USA. Han får så småningom sitt första jobb som diskare på dinerkedjan Dennis. Jensen Huang börjar plugga elektroteknik och han blir så småningom elektroingenjör.
15: Och vad gör han sen då?
16: Han jobbar en tid på chiptillverkaren AMD och 1993, året då Jensen Huang fyller 30, så grundar han tillsammans med 2 vänner Nvidia.
20: So we came here, right here to this Denny's, sat right back there, and the 3 of us decided to start the company.
16: Och startmötet för det sker just på en Denny's-restaurang, klassisk diner i San Jose, Kalifornien.
15: Och jag måste säga att min enda förkunskap om det här företaget som han är med och startar där då, det är att jag har sett det här namnet skymta förbi på liksom olika klistermärken som har suttit fastklistrade på datorer när jag växte upp liksom på 90-talet. Men jag har aldrig fattat vad det där företaget egentligen är. Alltså vad är det de gör? Vad är deras affärsidé och målsättning?
16: Nvidia vill bygga grafikchip som sitter på grafikkort inuti datorer och spelkonsoler. Och de är då gjorda för att rendera bilder till exempelvis datorspel.
20: And so we take a bunch of numbers and a ton of data, terabytes and terabytes of data, and we make it so that what the user sees looks like a 3D image of the world.
16: Och det är ganska tungt arbete som datorns hjärna eller processor, det som brukar kallas för en CPU, lejer ut till grafikkortet och till de här chippen då som sitter där. För medan CPUn till exempel sköter ordbehandling eller webbsurfande och en massa annat, så tar grafikkortet hand om de lite tyngre uppgifterna som att generera bilder. vid den här tiden i början av 90-talet så har ju många spel bara varit tvådimensionella. Tänk Pac-Man, lilla gula gubben som äter sig runt en labyrint innan den själv blir uppäten. Det som Jensen Huang och hans medgrundare och även deras konkurrenter ser framför sig då är 3D-spel. Alltså inte bara på spelkonsoler utan också på PC:n, alltså hemmadatorn. Men det går lite trögt för Nvidia här i början. Deras första försök till att få till ett chip som kallas NV1, det blir en flopp. NV2 blir aldrig ens klart. Mm-hmm. Och vid den tiden så håller faktiskt Nvidia på att gå i konkurs.
3: We had 9 months. We had 9 months of money left.
16: Men när deras chip NV3, eller Riva 128 som det kallas, lanseras, så funkar det. Mm-hmm. Det kommer 1997, de får igång försäljningen på de här, som man då stoppar in i en dator för att kunna spela spel. Och ytterligare ett framsteg gör de när de lanserar nästa chip som kallas Riva TNT. Och då börjar Nvidia se riktigt lovande ut. Och just vid den här tiden då så exploderar också datorspelen som är i 3D. Quake till exempel, Quake 2 blir kanske särskilt stort. Det är ett så kallat first person shooter-spel där man vandrar omkring i en 3D-värld då och skjuter utomjordingar. Man kan ducka, man kan ta sig in bakom, man ser ett djup i den här bilden på ett annat sätt än man har gjort i de gamla spelen. Så när jag och andra vilsna mellanstadiebarn sitter hemma och spelar här på sin dator, så är det alltså allt oftare just ett grafikchip från Nvidia som jobbar hårt för att den här världen ska kännas verklig. Så vi har vid den här tiden, slutet av 90-talet, kommit ganska långt från de där äldre spelen.
21: Just det. Och vad händer sen?
16: Ja, Nvidia noteras på Nasdaq-börsen 1999 och senare samma år så släpper de det de kallar för sin första GPU, mm-hmm. Graphics Processing Unit. Och grejen med dem är att Nvidia liksom har skapat något som kan ta över ännu fler av datorprocessorns, CPUns, uppgifter. Det är liksom ett mer mångsidigt grafikchip. Och det här är då Nvidias affärsidé framåt. Det är det de kommer att bygga de närmsta 10-20 åren.
21: Okej, men om vi bara stannar upp här lite, Sven. Det här chippet då, bara så jag får en bild. Hur ser det ut liksom?
16: Om vi tar ett grafikkort då, som är liksom en komponent inuti en dator. Om man tittar på det rakt liksom uppifrån så är det som ett kort. Ofta grönt i färgen. Mm. Det ser ut som en liksom liten miniatyrstad på något sätt. Med små vägar som länkar samman olika chip och datorkomponenter. Och i mitten då, ofta i en kvadrat, så sitter kanske den viktigaste delen av hela kortet. Och det är grafikchippet, alltså GPUn.
21: Och hur går det då för Nvidia när de har lanserat den här nya GPUn? Som är ett mer avancerat chip än det de har hållit på med innan.
16: De börjar att göra framsteg och ett stort genombrott för dem blir när Microsoft, som dittills har konkurrerat med Nvidia själva med en annan sorts grafikkort, väljer just Nvidias GPUer till vid den här tiden deras stora spelsatsning som kallas Xbox.
21: Mm, just det.
22: The graphics power is over 3 times what's been available before. Nvidia's providing a very key chip, their Nvidia chip.
16: Och sen väljer Nvidia under 00-talet att göra något som blir ganska ifrågasatt. Mm-hmm. De investerar då i sin produkt genom att bygga en mjukvaruplattform som heter CUDA. Det är alltså Nvidias eget program som är liksom sättet som man kommunicerar med och styr deras chip. Så de bygger alltså egen mjukvara för det här när det egentligen finns andra standarder för att göra sånt här.
21: Men så de lägger liksom till ett slags digitalt ekosystem här med sin produkt då, helt plötsligt?
16: Ja, precis. Och tanken är väl att Jensen Huang gör det för att han tror att de här chipen kommer att användas till mycket mer än bara spel och grafik.
21: Mm-hmm.
23: After we launched CUDA, I recognized that it was going to add so much cost, but it was something we believed in.
16: Han pratar redan vid den här tiden om att datorer kommer inte användas till bara liksom text och Excel-ark och webbsurfande. Utan han pratar om större saker som liksom visuella världar, simuleringar, upplevelser. Alltså sånt som GPU är liksom gjorda för att skapa.
21: Just det, så verkligen en visionär här måste man säga.
16: Ja, precis. Och också någon som inte omedelbart får rätt, nödvändigtvis. Men så händer det någonting 2012 som blir helt avgörande för Nvidia.
21: Mm-hmm. Och vad är det då?
16: Det är två doktorander som använder Nvidias chip för att träna en AI-modell. De matar modellen med lite över 1 miljon bilder, alltså foton. Och låter då modellen försöka lära sig själv att känna igen vad som finns på bilderna. Den här AI-modellen då visar sig när de får resultaten vara bättre på att känna igen objekten än vad någon annan dator någonsin har varit.
1: Mm-hmm. It was a new incredibly accurate neural network that obliterated the competition.
16: Och det här blir ett stort genombrott.
1: AI's Big Bang moment.
16: Det kallas av vissa för AI:s Big Bang.
21: Mm-hmm.
16: GPU:erna från Nvidia och operativsystemet CUDA som Nvidia byggt är med och gör det här möjligt. Och åtminstone forskare runt om i världen ser att okej, nu börjar AI på allvar göra framsteg. Och det är inte så långt efter det här, 2013, som Jensen Huang då säger till sina anställda att Nvidia är inte längre ett grafikbolag i spelvärlden. Utan han säger att de från och med nu är ett AI-bolag.
21: Så när skulle du säga att Jensen Huang och Nvidia blir känd för en bredare publik?
16: Ja, alltså det dröjer ju lite till. Det som händer efter det här experimentet 2012 med AI-modellen är att ett antal företag och forskare börjar använda framförallt Nvidias chip då för att lära en AI inte just att känna igen bilder som de gjorde då utan för att generera text. Och det här börjar verkligen att ge resultat. Och det är faktiskt en av de här doktoranderna som gjorde det tidigare lyckade experimentet som är med och startar ett företag som bygger en så kallad språkmodell då, som de här kallas. Och det bolaget heter OpenAI när deras produkt ChatGPT släpps publikt 2022. Så ritar det om kartan för ja, men, hela techvärlden.
21: Och vad innebär det för Nvidia?
2: OpenAI, like virtually every AI company, has been almost entirely dependent on Nvidia for the hardware that powers.
16: Jo, men när AI-hypen liksom börjar att slå rekord på rekord här, så går det ju upp för näringslivet och många andra att den liksom en viktig del av infrastrukturen för att bygga det här, det är just såna här grafikchip.
21: Just det.
16: Och så börjar man förstå att Nvidia är den främsta tillverkaren av såna. Och man börjar se vilket försprång Nvidia har. Jensen Huang framstår ju nu som lite av en profet när man tittar på vad han har sagt tidigare om teknikens utveckling. Mycket av det börjar ju nu inträffa.
21: Mm.
16: Så hans fans kallar honom gudfadern av AI.
21: Okay.
16: Även om det finns fler kandidater till den titeln så finns det många som tycker att han har haft en helt avgörande roll. Och det blir en grej att man fistbumpar den här nya tech-profilen som alltid syns i en svart läderjacka. Så 30 år efter att Nvidia grundades så står nu världens största techbolag som har väldigt stora kassor på kö för att köpa just Nvidias produkter.
4: Den amerikanska chipjätten Nvidia som återigen slår förväntningarna i sin senaste kvartalsrapport.
16: Nvidias aktie sticker iväg ännu högre upp på börsen. Och 2024, bara något år efter det här, så blir de världens högst värderade börsbolag. Herre på täppan.
5: Good things are gonna happen. This is gonna be a very exciting trip. A lot of good things are gonna happen.
21: Det är maj 2026. USAs president Donald Trump är på väg till Kina för ett toppmöte med president Xi Jinping. Med på resan följer några av den amerikanska techindustrins högsta chefer. Däribland Teslas vd Elon Musk och Apples vd Tim Cook.
20: He called me in the morning. He didn't realize I wasn't going.
21: Och även Jensen Huang, vars chip står i centrum för AI-racet, får en inbjudan till mötet.
20: And so he told me just, you know, meet me in Alaska. So I flew to Alaska, jumped on Air Force One.
21: Han flyger till Alaska där han plockas upp av Air Force One och ansluter till den amerikanska presidentens delegation inför den fortsatta resan mot Peking. Frågan om ifall Nvidias chip ska kunna säljas i Kina har länge varit omtvistad både i Washington och Peking. Utvecklingen av AI har nämligen blivit en central del i den strategiska rivaliteten mellan världens två största ekonomier. Så Sven, det här lilla chippet har alltså gjort den här Jensen Huang till en nyckelperson i AI-utvecklingen. Och här låter det som att han själv och hans företag Nvidia även börjat spela en slags politisk roll, eller?
16: Jensen Huang och Nvidia är ju mitt i det största tekniksprånget sen smartphonen eller kanske sen internet kom. Det beror lite på vem man frågar. Och eftersom AI tros kunna påverka så många olika fält, det är inte bara folk som vill göra 3D-renderingar eller bygga om sin kundtjänst som vill använda den här tekniken, utan vissa använder det inom krigföring, för cyberattacker, bedrägerier och så vidare. Eftersom det finns de där användningsområdena så blir det ju, alltså tillgången till den tekniken blir därför en politisk fråga. Och redan under Joe Bidens tid som president i USA så bestämmer man att Nvidia inte får exportera sina mest avancerade chip till Kina. Man är då orolig för att Kina ska använda dem för att bygga självstyrande vapensystem, använda det för underrättelseinhämtning, den typen av saker.
21: Mm.
16: Och Jensen Huang, han är rätt kritisk till de här restriktionerna. Det kan man kanske förstå. Hans företag tappar en massa försäljning i Kina. Och han menar att Kina ändå kommer att kunna komma ikapp tekniskt på sikt genom att bygga egna alternativ då. Men samtidigt är det så att han verkar att acceptera den här politiska verkligheten. Alltså, i början av sommaren så sa Jensen Huang enligt Reuters att USAs nationella säkerhet är viktigare än att Nvidia ska ha fri tillgång till den kinesiska marknaden.
21: Men Sven, det du har beskrivit här, det är ju en nästan osannolik framgångssaga måste man säga. Finns det någonting som skulle kunna få den att ta slut?
0: Apple overtook Nvidia on Friday
7: as the two battled out for the title of the world's most valuable company.
16: Ja, det finns många saker. Alltså, det finns allt fler som tror att Nvidia är övervärderat.
21: Mm.
16: Och då handlar det om så här, hur länge kommer det här företaget att ha sitt försprång? Alltså det finns väldigt många teknikföretag idag som bygger egna chip för att använda till AI.
21: Just det.
16: Och sen finns det andra frågor som att, alltså, kommer den här tekniken, AI då, nå sin potential? Och om den når sin potential, när kommer det att hända?
21: Mm.
16: Kommer det gå lika fort som många väntar sig? Eller kommer det ta längre tid än så? Och allt det där, alltså inbakat i Nvidias enorma värdering på närmare 5000 miljarder dollar då idag, så ligger det ju oerhörda förväntningar på att alla kommer inte bara bygga AI i framtiden, utan att göra det med just Nvidias teknik.
21: Men det är ju trots allt så att väldigt mycket makt har hamnat hos Nvidia och i Jensen Huangs händer här. Hur ska man se på det?
16: Ja, alltså, som ett resultat av målmedvetenhet och århundradets timing. Men att satsa på ett teknikskifte och sen tjäna enorma pengar när det inträffar, det är en sak. Men att styra världens högst värderade börsbolag och lyckas försvara den positionen när man har oerhört många skeptiker som hörs allt oftare till AI och till investeringarna som görs där. Det är en annan uppgift och den kommer inte vara lätt.
21: Tack så mycket Sven.
16: Tack.
17: Programledare var Karl Kadhammar. Gäst Sven Karlsson. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist och Irma Eneroth. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sr.se.
8: Och här är ett poddtips.
9: På plats är en av techvärldens mest avgudade huvudpersoner. 38-årige AI-geniet Sam Altman, som precis frälst världen med sin nya tjänst ChatGPT. För honom kommer besöket i Sin City innebära en rejäl pungspark. Och det är inte på grund av något vidlyftigt gamblande vid roulettebordet. Sam Altman har fått sparken med omedelbar verkan.
10: Du hittar flera program om Sam Altman i vår app, men sök på P3 ID.
11: En okänd gärningsman fångas upp på en övervakningskamera och med avancerad ansiktsigenkänning kan han hitta sitt bildregister. Men själva brottet syns inte på bilderna.
24: Däremot så kan färddatorn i hans bil berätta att han stannade och öppnade framdörren just på platsen där och då som skotten avlossades.
11: Brottsspår i P1, söndag 14.30 eller i appen.
10: Nu i P1 så får vi en mängd goda råd för vårt vardagsliv och för fest.
25: Ska du gifta dig? Vill du komma billigt undan? Då kan du göra som Jonna.
26: Vi vill liksom ha det enkelt och lätt. Jag menar, i värsta fall, om någon är hungrig så kan man gå och köpa en pizza. Det får folk ordna själva i så fall.
25: Mm, vi går igenom tipsen som gör att du håller kostnaderna nere. Och för dig som vill räka på. Och ska du köra hyrbil i sommar? Snart pratar vi om allt det där du ska tänka på. Här i Plånboken med mig, Anna Berg. För 16 år sedan stod jag brud på en brygga i ett regnigt Småland. Efter att jag sagt ja skulle nästan 100 gäster underhållas, utfodras, transporteras och ha roligt. Genom ett hopplock av loppisfyndade baser med egenplockade ängsblommor, hemlagad ostkaka, en kompis som stod för livemusiken och en del caterad mat kom vi ganska billigt undan. Men det hade kunnat bli hur dyrt som helst. Vad är en rimlig kostnad för ett bröllop? Det ska vi snart fördjupa oss mer i. Men först ska vi lyssna på en brud som håller hårt i plånboken och en som går all in med 3 dagars bröllop i Kroatien.
26: Ja, jag vill komma gående här med min bästa vän. Och så kommer prästen och min blivande make och hans vittne och ja, men barnen och liksom de få som är med då.
27: Jonna Granberg i blått hår och bomberjacka visar var hennes bröllop ska stå i sommar. Här i Västerås, vid ett litet hörn av sjön Mälaren, ska hon och hennes fästman svära evig trohet.
26: Och så kommer vi stå här.
27: Framför vattnet.
26: Ja, och något som jag tror är ett hundbad egentligen.
27: Just nu har staden ett skoningslöst ösregn över sig. Förhoppningsvis är det ljusare på den stora dagen. Just det är ett litet orosmoln.
28: Men hur känns det då nu när vi är här? Alltså vilken grej, ni ska gifta er.
26: Ja, nej men det känns så bra. Det känns som att det kommer bli så här något av det bästa den här sommaren.
27: Jonnas och hennes fästmans bröllop kommer vara speciellt. Ett genomsnittligt svenskt bröllop kostar 76 000 kronor. Enligt en undersökning från SBAB från 2023. Och de blir bara dyrare. Men det här bröllopet går mot vals. Efter vixen blir det picknick med tårta, bubbel och kaffe som de ställer upp på ett campingbord. Och picknicken utgör hela bröllopet, förutom vixen.
26: Ja.
28: Mat?
26: Nej, tårta är mat.
28: Det blir ingen mat?
26: Nej, det blir för overkill. Vi vill liksom ha det enkelt och lätt. Jag menar, i värsta fall, om någon är hungrig så kan man gå och köpa en pizza. Finns pizza och kebab och allt möjligt bara 5 minuter härifrån. Det får folk ordna själva i så fall.
28: Och vad händer när ni har liksom ätit upp tårtorna och tömt flaskorna?
26: Ja, det har vi nog inte planerat än. Jag vet inte, vi går väl hem och softar och tar det lugnt och byter om och åker och badar.
28: Du och din man? Eller?
26: Ja, precis.
27: Det mycket billiga bröllopet är något som Jonna och hennes fästman vill ha för att uppskatta stunden. Men det finns vissa inköp de behöver göra. Ringar har de till exempel inte köpt.
26: Jag har kollat lite så här på internet och varit in och tittat lite grann på typ Europen och sådär. Men ja, ska vi kika lite mer när jag har tid.
27: Poängen för brudparet är inte egentligen att snåla. Men att föreställa sig mer ambitiösa förberedelser, det gör Jonna och hennes fästman lätt oroliga. Ett bröllop där man beställer catering och har fest i en hyrd lokal hade kanske kunnat landa i stelhet och besvikelser, tänker de.
26: Det gör ju att det är större press för att det är mer som kan gå fel och mer man kan vara nervös över. Medan man tänker, oh shit, den personen blir alltid så full och... Och ja, den personen, ja, hon gör sig jämt osams med alla.
28: Okej, så lågbudgetbröllop är lika med mindre som kanske fel?
26: Ja, jag tänker det här. Tänk om vi skulle ordna med catering och så skulle det beställas en massa olika specialkoster och så skulle det bli fel där och så är någon jätteallergisk mot någonting och så håller den på att dö för att den får i sig fel mat eller liksom...
28: Har du lätt att se skräckscenario framför dig?
26: Japp.
27: Bröllopsutgifterna, allt som allt, blir runt 5 000 kronor. Handlingslistan ser ut så här. Bröllopsklänning till Jonna. Troligen en begagnad examensklänning. Kängor köpta på second hand. En ny skjorta till hennes fästman. Mousserande vin, det billigaste som de ändå brukar köpa.
26: De här dyrare, jag menar, det vet man ju inte om det är... Hur det smakar heller. Man kan ju inte liksom köpa en Dom Perignon och provsmaka innan. Liksom.
28: Men det gör nog folk, eller många gör de det.
26: Gör de det?
28: Att man köper vin och provsmakar, ja det tror jag.
26: Jaha, jag har nog aldrig ens tänkt tanken.
27: Alkoholfritt alternativ blir en ciderdryck, kanske från en mataffär. Sen blir det mjöl till tårtor, eventuellt 1 000 kronor till en kompis- som fotograferar.
26: Jag har känslan av att många ofta känner att det måste vara på ett visst sätt. Hyra lokal, man måste allt det där. Det måste kosta multum. Nej, det måste det inte. Det viktigaste för oss är dels den här fina stunden med prästen och våra vittnen. Och sen att vi samlar de som är viktiga för oss och firar kärleken och har en mysig och rolig och trevlig stund.
28: Vad tänker du om folk som lägger några 100 000 på ett bröllop?
26: Ja, men alla gör som de vill. Och jag tänker att också att det blir kanske ett större fall ifall man skulle behöva skilja sig efter några år. Att ha, nu har jag lagt så här mycket pengar. Det var en fantastisk dag då. Men vad har jag ut av det nu på något sätt?

0: Men om man föreställer sig sitt drömbröllop kan man också landa i något helt annat. Kanske ett 3-dagars bröllop i Kroatien i anslutning till en vingård. Så kommer det bli för Emma Lundgren och hennes fästman i sommar.
1: Nu ligger vi precis i slutfasen. Vi har att vi ska ta ut vilka menyerna ser ut, lite mer kring det grafiska och alltså spika de sista detaljerna kring transport och liknande.
0: Grafiska, berätta, vad är det för något?
1: Grafiska detaljerna är till exempel att vi kanske vill ha en spegel på plats där det står liksom våra namn på, lite utsmyckat på ett lite roligare sätt, eller att man kan göra rolig utsmyckning på borden med menyerna, men också med placeringskorten eller information om gäster eller så.
0: Och var ska vixen vara om det är bra väder?
1: Då ska den vara utomhus och på en liten smal väg mellan 2 områden av olika vindrankor.
0: Oj, spännande. Det låter jättefint.
1: Ja, vi hoppas det.
0: Att det blir Kroatien är för att brudgummen är halvkroat och de har etablerade kontakter där. Fast allt som allt kommer bröllopet ändå landa på en stor summa.
1: Och sen så satte vi egentligen från början ett maxbelopp över att vi vill inte lägga mer pengar än så här, för att vi vill att det ska kännas överkomligt. Den var 250 först och nu ligger den på 300 000. Det är definitivt mycket pengar som är format i en investering. Det är inte någonting vi sparar ihop på bara någon månad, utan det har ju varit att vi sparat 1,5 år till det.
0: Jag gjorde en snabb räkning här. Om det är 1,5 år så får det till att ni har sparat 17 000 i månaden.
1: Ja, vi hade lite startkapital innan som vi har sparat just för

0: grund av resekostnader. Men själva ska brudparet bland annat betala för en klänning på 10 000, ringar på totalt 60 000, mat och dryck under 3 dagar för alla gäster, hyra för lokal och personal, fotograf som flygs in från Sverige.
1: Vi betalar 30 000 för vår fotograf och sen vår DJ kommer ligga någonstans runt 20.
0: Om någon tänker att 300 000 låter som en helt sjukt stor summa att lägga på bröllop,
1: så har jag helt och hållet förståelse för det.
0: För att det kan ju liksom vara en typ en årslön för vissa.
1: Absolut. Och det är mycket pengar. Det ska man liksom inte sticka under stol med. Det är vi också ödmjukare för. Och någonstans har vi det kanske också normaliserat för oss. För flertalet av våra vänner som har gift sig har också legat runt den summan.
2: Reporter var Jonathan Lockstal. Välkommen till Plånboken, Marie Kråkenes Löfven, chefredaktör på Bröllopsmagasinet. Du sitter i en studio i Uddevalla.
3: Tack så mycket.
2: Marie, är du gift?
3: Ja, det är jag faktiskt.
2: Mm.
3: Det var ett tag sedan nu, men ja, jag ser ju att det har ändrat sig lite sedan dess.
2: Mm. Med den dagens mått mätta, var det ett påkostat bröllop eller var det ett budgetbröllop?
3: Det var nog någonstans mitt emellan, skulle jag tro. Det var ganska standard på något hotell och allt ingick av mat och servering och så. Så det var liksom ett paketgrej.
2: Mm. Vi hörde ju här i inslaget 2 brudar med helt olika syn på bröllop och ekonomi. Vad tänker du när du hör deras berättelser?
3: Jag tänker att det ser väldigt olika ut nu för olika brudpar. Och många väljer ett lågbudgetbröllop och många väljer ett högbudgetbröllop. Det är lite 50-50 liksom.
2: Mm.
3: Så att de som väljer högre budget, de lägger mer nu än tidigare. Och de som vill hålla kostnaderna nere, de kanske gör ett sånt 5000 kronors bröllop som vi hörde i inslaget då.
2: 5000 kronor tycker jag låter extremt lite för ett bröllop. Vad kostar ett genomsnittligt svenskt bröllop idag? Har du någon koll på det?
3: 76 000 kronor var någon undersökning i 2023. Sen har vi gjort på vår hemsida Bröllopsmagasinet en undersökning nu nyligen. Och då hamnar vi på ett genomsnitt på 135 140 000.
2: Mm, det är mycket pengar. Om vi backar bandet, hur har bröllopstrenderna sett ut genom åren?
3: Jag tror att förr var det väl mer en förväntan av att man skulle ha allting på ett visst sätt. Medan nu är brudparen väldigt personliga, de tar egna val, de väljer själva vad de vill lägga pengar på. För några kanske det är väldigt viktigt med en bra fotograf, för andra kanske klänningen är det de har gått och drömt om och vill lägga pengar på den. Sen för några är lokalen det viktigaste och platsen där de gifter sig. Så då är det det som kanske får högsta posten i budgeten.
2: Mm, det här med platsen då, destinationsbröllop verkar ju bli allt vanligare. Hur ser du på den utvecklingen?
3: Det beror ju kanske mycket på vädret och att man vill ha det här säkra kortet och att man vill ha en fantastisk upplevelse och med garanterat sol och vackert väder och vackra omgivningar och så. Sen har vi ju fantastiska festlokaler och orter i Sverige också som man inte borde se bort ifrån.
2: Mm. Varför tror du att så många är beredda att lägga så mycket pengar, 100 000 kronor på ett bröllop då?
3: Jag tror det handlar mycket om upplevelsen. Att man vill skapa den här fantastiska upplevelsen, en minnesvärd dag. Och då är man beredd att investera lite.
2: Mm. Idag hör man ju också om att vissa brudpar väljer att be gästen om till exempel ekonomiska bidrag till bröllopsresan. Eller till och med att man ber gästerna att betala sin egen mat som serveras. Vad tänker du om det?
3: Ja, personligen tycker jag kanske det låter lite snålt. Jag menar, om man inte har råd att bjuda gästerna på mat så kanske man ska välja ett billigare bröllop. Eller, ja. Det är min personliga åsikt. Men sen är det ju olika kulturer också. Det finns ju olika kulturella bakgrunder i Sverige, där det är helt vanligt att be gästerna om, eller gästerna ger pengar i

0: bröllopsgåva. Och sen har de ett påkostat bröllop. Och där är det ju inte ovanligt alls med bröllop på 500 000, 1 miljon. Mm.
1: Men det här med att ge ett ekonomiskt bidrag till bröllopsresan då, det, vad tänker du om det?
0: Det tycker jag väl är helt okej. Okay. Om man önskar sig det så ska man vara tydlig med det från början.
1: Mm. Finns det en
0: annars köper man väl en annan bröllopsgåva. Och om det är bröllopsgåvan så är väl det perfekt, tänker jag.
1: Mm. Tycker du att det finns någon gräns för hur mycket man kan förvänta sig att gästerna ska betala? Alltså om vi bortser från det här med att ge pengar i procent, om man tänker på en kuvertavgift eller en resa till en plats eller så.
0: Jag tycker att det måste stå i förhållande till vad man får för de pengarna. Alltså bjuda dem in till en fantastisk upplevelse och gästerna kan tänka sig att åka utomlands, som vi hörde i det förra inslaget. Så är de beredda kanske att betala en liten slant. Men ska man ha ett vanligt bröllop i en vanlig festlokal, då verkar det kanske lite snålt att be om pengar i kuvertavgift. I så fall får man önska det sig i bröllopsgåva, kan jag tycka.
1: Mm. Om vi ska ge oss på att göra en snabb bröllopsbudget här då, vad är det som kostar mest?
0: Det är ju lokal, mat. Sen ska man ha bröllopskoordinator så kommer det också ganska högt. Det kan bli dyrt. Sen är det fotograf också. Där kan man förvänta sig lägga ganska mycket pengar om fotografen ska följa en hela dagen från förberedelserna och hela dagen och hela kvällen.
1: Mm, det här med bröllopskoordinator, när jag gifte mig för 16 år sedan, då kanske inte det var någonting många använde. Har det blivit vanligare?
0: Absolut. Vi ser fler och fler bröllopskoordinatorer. Och de kan ju hjälpa till med små detaljer kring bröllopet och bara vara som en konsult. Eller så kan de planera hela bröllopet åt paret då.
1: Mm. Vad kostar en sån då?
0: Ja, det kan väl vara från några tusen till 100 000. Ja. Det är jätteolika. Mm. Och det beror på hur mycket man behöver den.
1: Vi hörde om Jonna här. De ska ha ett billigt bröllop på stranden. Vad finns det största möjligheterna att spara pengar?
0: Det man kan välja är ju till exempel att gifta sig på en veckodag. Eller en utom säsongen till exempel. Man kan absolut begränsa antalet gäster. För det är ju kuvertpriset gånger antal gäster. Det är ju det som kostar pengar om man räknar ihop. Så har man 20 gäster blir det mycket billigare än 100. Mm. Sen kan man ju fynda klänningen på rea till exempel. Bröllopsbutikerna har ju rea nu på sommaren oftast. Sen har de ju ofta en second hand-avdelning också. Eller man kan köpa den någon annanstans second hand. Man kan göra digitala inbjudningar istället för tryckta. Eller man kan smälta om sitt guld till vigselringar. Det är också en möjlighet att spara pengar på. För guld har ju stigit ganska mycket i pris. Mm.
1: Men det här med att snåla då? Jag tänker att bröllopet är ju kärlekens dag. Vad tänker du?
0: Ja, jag tänker att man ska ta medvetna val. Man bör sätta sig ner innan man ens sätter en budget och så tänka igenom vad är viktigt för oss. Vad vill vi spara in på och vad vill vi bjuda på? Vad vill vi skapa för upplevelse? Och utifrån det så får man börja prioritera. Vart ska man lägga pengarna?
1: Mm. Om du bara skulle ge dig på att ge ett enda råd till den som ska börja planera sitt bröllop, då, vilket skulle det vara?
0: Det är väl det jag nyss sa, att man sätter sig ner och pratar tillsammans innan så att man får ett grepp om vad vill jag, vad vill min partner, vad är viktigt för oss och sen göra en budget utifrån det. Och försöka hålla sig till budgeten såklart.
1: Tack Marie Kråkenes Löfven, chef och redaktör på Bröllopsmagasinet.
0: Tack så mycket.
1: Ah. Att hyra bil för sommaräventyret har blivit allt vanligare. Många uppskattar friheten i att ha tillgång till en bil precis när den behövs som bäst. Men att hyra bil kan vara krångligt, inte minst om man gör det utomlands. Behöver man ens lägga alla de där extra försäkringarna och tilläggen som ofta erbjuds? Det ska vi prata om nu. Välkommen Katja Runestam-Prinsell, bilreserådgivare på M-Sverige.
2: Hej och tack för att jag fick komma.
1: Vad ska man tänka på innan man slår till och hyr bil?
2: Där ska du ju titta på vad du behöver ha för fordon på plats. En mindre bil är ju oftast mer prisvärd, men du måste ju samtidigt se till vad du har för behov så att du får plats med ditt bagage också, inklusive de personer som ska följa med. Beroende på om du ska transportera ditt bagage eller om du väljer att hyra på plats då bagaget inte ska levereras då.
1: Men om man sitter här hemma då, i Sverige och planerar att hyra bil och kanske gör det på nätet eller så, vad ska man tänka på då?
2: Dels ska du titta på villkoren vid bilen när du hyr den. Granska villkoren. Lägg tiden på det. Boka gärna innan. Ju tidigare du bokar desto billigare pris blir det. Men lägg gärna lite tid också på att jämföra. För det kan löna sig. Men tänk på att det första priset du får kanske inte ingår tillvalsförsäkringar och liknande. Så att det som först kanske verkade vara det absolut billigaste alternativet blir det dyraste i slutändan. Så lägg lite tid på att granska villkor.
1: Vi ska återkomma till det här med försäkringarna alldeles strax. Men när man då kommer ner till det landet eller den staden där man ska hyra sin bil, vad är det viktigt att ha i åtanke då?
2: Att du, när du hämtar ut bilen så kan ju utlämnarna kan ju tycka att vi har inte din bil.
1: Den finns inte inne,
2: den modellen som du skulle ha. Så de erbjuder dig en större bil. Och då är det viktigt för dig att du granskar jag vill inte förändra mina villkor. För om du får en ny bil så blir det oftast ett nytt villkor. Och då kanske de här rabatterna eller tidigare bra priset faller bort och du får ett helt nytt pris. Så om de inte har någon bil att lämna ut till dig, då ska du stå på det och så säga att ja visst, om ni vill lämna ut en sån bil till mig, ja men jag vill fortsätta ha kvar mina villkor.
1: Så man ska akta sig för att skriva på något nytt avtal
2: där? Det ska man. Och man ska ju också granska bilen väldigt noga när man tittar och se till att det registreras hos hyrbilsfirman när du hämtar ut det, om det finns några skador på bilen.
1: Ja, jag brukar ta min kamera, gå runt bilen, ta några foton om jag hittar något. Räcker inte det?
2: Nej, det är ju jättebra att du gör det, men du måste också få det registrerat hos uthyraren. Så om de är på plats, att du ber att de kommer och tittar på bilen, hämtar du ut bilen när ingen finns på plats, då gör du den här granskningen själv och så mejlar du till hyrbilsföretaget, skriver att vid den här tiden när du hämtar ut det så fanns de här skadorna och gärna också bifoga fotografier. Då har du ju gjort vad du kan.
1: Vad kan hända annars då?
2: De kan debitera dig kostnaderna och då blir det ju en bevisfråga när du lämnar in bilen. Vem har egentligen stått de här skadorna och det är oftast inte du som vinner.
1: Det är mycket att hålla reda på. Hur ska man gå tillväga för att inte missa något?
2: Du tittar på en checklista, upprättar det, tänker efter, vad behöver jag göra? Du tittar på vilka försäkringar du har så att du är förberedd. Det är en bra sak att man precis som med allting annat gör man en liten checklista.
1: Men erbjuds ju ofta en rad extra försäkringar. Vad kan det vara för något? Vilka försäkringar kan komma?
2: Då är det motsvarande, dels trafikförsäkring. Det finns det alltid på bilen. Och trafikförsäkring, det täcker ju skadorna på tredje part. Om ni skulle vara inblandade i en olycka, en kollision eller så, där du är ansvarig. Sen har man ju motsvarande helförsäkring. Och den heter ju de här collision damage waiver de har olika förkortningar. Och Och där kan det antingen ingå stöldförsäkring eller inte. Så där gäller det ju att du tittar på det. Sen finns det ju oftast en självrisk, precis som med alla försäkringar här hemma. Man har på vad det än är. Och då är det viktigt att du tittar på hur hög är den självrisken. Vad får jag faktiskt betala om det blir en kostnad? Och sen finns det ju då tilläggsförsäkringar som kommer till där. Och då är det ju självriskeliminering är oftast det man pratar om.
1: Vad är det för någonting?
2: Det ska täcka om det sker en skada och du får en självrisk att betala för den skadan. Då ska den här självriskelimineringen täcka den självrisken.
1: Och den där kan vara ganska dyr, eller hur?
2: Det kan den vara. Och det kan också vara i olika steg. Det är de här tillvalsförsäkringarna som hyrbilsföretagen tjänar sina pengar på oftast. Så de är ju såklart som entreprenörer är intresserade av att hitta olika sätt. Så den kan ju vara i olika steg. Att ju mer du vill ha, desto mer får du betala för det. Och det som man initialt har avtalat bort i den här grundförsäkringen som du tecknar, det är de vanligaste skadorna oftast med glas, däck, tak, underrede, backspeglar. Det får du ju oftast betala själv om du inte tecknar någon självrisk eliminering. Men tecknar du en sådan så kan det ingå plötsligt. Mm.
1: Här i Sverige så har vi ju ett antal större bolag som hyr ut bilar. Och så ser det också ut i stora delar av världen. Men trots det kan det bli ganska krångligt när man ska hyra bil utomlands. Hur kan det gå till där då?
2: Det är lite på samma sätt, men det är ännu viktigare att du tittar på villkoren, för du kan ju hyra antingen av en märkesfirma som äger sina bilar, och då är det hela vägen, det är som Avis Hertz, exempel på det. Sen kan det vara en hyrbilsfirma. Och då är det en förmedlare, en hyrbilsförmedlare som har avtal med hyrbilsföretag på plats. Så att de står för avtalet, förmedlar kontakterna, förmedlar så att du kommer att få två avtal.
1: Vad innebär det för mig då som konsument när jag hyr den här bilen?
2: Du kommer att få två avtal. Ett med hyrbilsförmedlaren och ett med lokala bolaget på plats. Och då är det, om du tecknar tillvalsavtal med hyrbilsförmedlaren, då är det till denne du vänder dig om du tecknar till exempel en självriskeliminering. Och det avtalet ser inte hyrbilsföretaget på plats. Och de vill ju teckna ett sådant med dig på plats, och då kan de ju vara ganska påstridiga att du ska teckna det. Och då är det viktigt att du vet vad du har att stå på dig, och att du också vet att händer någonting på plats så får du själv, då får du ligga ute med självriskelimineringen på plats och sen ställa kravet till förmedlaren.
1: Mm. Det är många regler när man hyr utomlands. Du har märkt något nytt här, eller hur?
2: Mm. Det har ju med ålder att göra. Det har ju alltid varit så att yngre personer anses som högerrisk, så att där får de antingen då, man måste först ofta utomlands hyra bilen, ha haft sitt körkort i ett år, och under 25 så får du oftast betala en avgift.
1: Men sen finns den övre åldersgränsen,
2: ja,
1: också.
2: Och det har jag sett att det har börjat komma i fler och fler EU-länder, att har du nått 70 års ålder så ställer de krav på att du har ett intyg från läkare att du anses vara fullgod förare.
1: Jaha, då ska vi väl vara redo att ge oss ut på vägarna här i Sverige, i Europa och i världen. Tack Katja Runestam-Prinsell, bilreserådgivare på M-Sverige. Det var allt från oss just nu. Vi är tillbaka i radion om en vecka. Fram till dess finns vi i appen Sveriges Radio. Producent idag Kajsa Linderoth och Mattias Hansson. Reporter Jonathan Lockstal. Joakim Persson sköter tekniken. Och jag heter Anna Berg. Hej då!
3: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
4: Och innan nyheterna så hinner också Dick Harrison svara på en lyssnarfråga.
5: Så hela det här Grönlandsproblemet är egentligen en mycket modernare konflikt än vad man gärna inbillar sig när man tittar bakåt på historien.
6: Omar i Karlstad har skickat en fråga till historieprofessor Dick Harrison. Hur kommer det sig, undrar Omar, att Grönland, Island och Färöarna, som historiskt alltid tillhört Norge, inte blev en del av Sverige i samband med den svensk-norska unionen år 1814? Och Dick Harrison svarar.
5: Ja, det här är en gammal fråga som går tillbaka till Kalmarunionens tid. Eftersom det här är gamla norska biländer och det är viktigt i sammanhanget, alltså de lydde under norska kronan under medeltiden. Inte kolonier utan direkt under kronan. Vilket innebar att de fortfarande var en del av kungariket Norge när det fusionerades med Danmark och Sverige. Till skillnad från Sverige så bröt sig inte Norge ur Kalmarunionen. Norge hade under 1400-1500-talet ingen egentlig politisk kultur för sig. Alltså de hade inte tillräckligt mycket adelsmän och präster för att kunna vidmakthålla självständighet utan blev ett danskt län på 1530-talet. Och därmed så blev de här biländerna, alltså Färöarna, Grönland och Island, de kom att hänga lite i luften och sortera i praktiken rakt under Köpenhamn istället. Det här var ingenting som norrmännen officiellt erkände, men det var alltså inte ens ett kungarike på 1500-1600-talet utan var ett danskt län. Och så var situationen när vi kommer fram till freden i Kiel 1814. Det finns alltså två historiska narrativ här. Dels, ja, de låg ju i Norge förr. Och dels, ja, men de har legat under danska kronan länge. Och då bör man komma ihåg att innan Sverige under Karl Johan gick in och besegrade norska trupper och skapade den här personalunionen som var 1905, så hade Norge en kort tid av en helt egen monarki under den danske prinsen Christian Fredrik som sen blev kung i Danmark. Och den här korta tiden, det är ju då norsk självständighet utan koppling till vare sig Sverige eller Danmark. Och det kan man då från norsk sida mena att ja, det är klart, då har vi ju kvar våra biländer. Och därmed kan man från svensk sida hävda, ja, då är de tillsammans med Norge nu och med oss efter att Sverige med Karl Johan har gått in och tagit det. Om man alltså kör med det norska narrativet, vilket norrmännen har varit väldigt noga med att göra. Från danskt håll när man ska förhandla så kan man ju givetvis ignorera det här och mena att ja, men de ligger ju inte i Norge. Det är en massa hav emellan. Och ska vi nu göra nya freder, då är ja, alla korten på bordet och så börjar vi om och förhandla. Och då kommer vi till en intressant paradox här. Det här kan se stort ut på kartan, men i alla freder, nästan utan undantag mellan Sverige och Danmark som har slutits, så har båda parter varit genuint ointresserade av att bråka om öarna. Vi kan gå tillbaka till 1600-talet. Varför ligger Bornholm i Danmark och inte i Sverige? Varför ligger Ven i Sverige och inte i Danmark? Ja, det var två öar som ockuperades 1658-59 och som vid freden i Köpenhamn 1660 inte valde att bry sig speciellt mycket om. Den som har det, han får behålla det och så lämnar lite kompensation. Öar var ingenting man brukade bråka om. Det var lite överkurs. Så när man kommer fram till, alltså när man sorterar upp läget efter alla Napoleonkrigen, så bryr sig inte svenska förhandlare speciellt mycket om att kräva att norska kungariket ska få behålla biländerna. Det kan ju lika gärna danskarna få behålla. Det gör inte speciellt mycket. Och ekonomiskt sett gjorde det inte speciellt mycket då heller. Så det här var en typisk stormaktstidsmässig eller frihetstida tidigt 1800-talsmässig fredsuppgörelse som man brukade göra. Man brydde sig inte så mycket om öarna. Det var inte så mycket att bråka om. Det här förändras drastiskt när vi kommer in i nationalismens 1800-tal då norrmännen finner att det här är ju verkligen, de har blivit överkörda. Svenskarna båda har stått på sig och då vidtar någon sorts eskalering av konflikttänkande som eskalerar ännu mer efter att Norge bryter unionen med Sverige. När vi kommer fram till 1920-1930-talet då är det alltså nästan krigsstämning. Norrmännen skickar till och med kräver att få östra Grönland i alla fall, alltså upprätta protektorat där och säger att det här är norskt i början av 1930-talet, så därför går vi till Nationernas förbund och blir skiljedom. Så pass intensiv var konflikten. Den stora norska försvarsministern som var pådrivande där, det var en man vid namn Vidkun Quisling. När man då förlorade kampen mot Danmark i domstolen så blev han så sur att han grundade ett eget parti. Och fortsättningen känner vi väl till. Så det här alltså att räkna med öarna som viktiga poster, det är ett ganska modernt fenomen som man förr i tiden inte gjorde mycket väsen av. Så hela det här Grönlandsproblemet är egentligen en mycket modernare konflikt än vad man gärna inbillar sig när man tittar bakåt på historien.
6: Det säger Dick Harrison, och skicka dina historiefrågor till honom på adressen historia@sverigesradio.se. Tobias Svanlid heter jag. Vi hörs.
7: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
4: Det är tid för nyheter i P1. Klockan är 5.
8: Och här är Ekot. Från och med idag inför USA nya tullar för varor från ett 60-tal länder och handelspartners, bland annat från EU, Storbritannien, Kanada och Japan. Tullnivåerna kommer att ligga på mellan 10-12,5%, det vill säga ingen större förändring från vad som gäller i dagsläget för EUs del. Tullarna de införs enligt Vita huset för att sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete, och de ersätter de tillfälliga tullar som Trump införde efter ett domstolsbeslut. Spanien utlyser nu nödläge i området runt huvudstaden Madrid och närliggande provinsen Avila. Det här på grund av de stora skogsbränder där som inte är under kontroll.
9: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade.
8: Det rapporterar vår utsända Karin Arbsjö om en av bränderna. Och tanken med nödläget är att det ska gå snabbare att få fram resurser för att bekämpa de här bränderna, det rapporterar AFP. Bara i Madridområdet har runt 10 000 människor evakuerats. Och Trafikverket varnar nu för bedragare. Myndigheten skriver på sin sajt att falska sms cirkulerar just nu som ser ut att komma från dem med uppmaningar om att man ska betala böter. Trafikverket uppmanar de som fått de här sms:en att inte klicka på länkarna eller att betala. Under torsdagen så gick polisen också ut med en varning om att bedragare ringer upp med en robotröst som påstår sig vara från polisen och till exempel säger att ens ID-kort är stulet. Det avslutar Ekot vid 5.
4: P1, Sveriges Radio.
10: Framtiden stämplar in heter en av våra sommarserier. Lars Mogensen, du gör den här serien tillsammans med Frida Anund i 8 avsnitt. Vad är det ni undersöker och hur fick ni idén?
11: Vi undersöker vad som sker på arbetsmarknaden med olika typer av yrken. Frida Anund fick den här idén och hon tänker klimatförändringar, politiska förändringar, tekniska utmaningar. Vad är det för nya jobb som dyker upp? Och icke minst, hur förändras de arbeten och de yrken som vi redan har idag? En person som jag tycker är spännande, eftersom det ser inte ut som att han har ett superspacat tekniskt framtidsjobb. Men när jag pratar runt med olika HR-människor och experter på arbetsmarknad och så är det flera stycken som säger att ju mer AI vi får, ju mer teknik det blir, ju mer automatiserat allting är, desto viktigare kommer det mänskliga mötet att bli. Och Bledar Zotar jobbar som relationsförvaltare i Hermosdal i Malmö, ett miljonprogramsområde. Han förvaltar inte husen utan han ska förvalta, liksom, att se till att människorna har det bra där. Och han beskriver det, tycker jag, på ett väldigt intressant sätt, hur det mänskliga mötet, att vi faktiskt träffas, du och jag. Du ska inte bara gå in på någon app och hoppas på svar, utan han finns där och han pratar med folk.
12: Man kan inte bara stå och klaga på att alla går fel väg om inte man gör något. Framtiden säger att jag tror att samverkar tillsammans. Jag tror att framtiden är att förstå att det är allas ansvar. Det är inte bara en persons. Jag tror det är framtiden, och då att vara ute i verkligheten. För hur mycket vi än jobbar med att digitalisera allting och allting. Men vi är fortfarande människor.
10: De här programmen sänder vi lördag eftermiddagar efter fyranheterna i P1. Och så kan du lyssna när det passar dig i appen Sveriges Radio. Sök då på Framtiden stämplar in.
4: Men nu, i sällskap med Vetenskapsradion, så ska vi istället blicka bakåt i tiden.
13: Far med pekfingret mot sol och räkna från 20 till 1 9 gånger. Detta gör ni sista torsdagen i månaden, då solen är högt på himmelen på eftermiddagen.
14: Det här är en trollformel från Ångermanland som handlar om att bota struma. Den som plockat fram den från 1800-talets glömska är Alessandra Mastrangelo. Hon växte upp i Italien men bor nu i Varberg och studerar svenska gamla trollformler vetenskapligt.
13: Det säger väldigt mycket om hur vi fungerar som människor.
14: Hör vad det var hos det svenska språket som drog henne hit från början. Om fyndet som förde henne djupare in i de magiska läsningarnas värld.
13: Det hade hittats en handskriven bok i Ångermanland, undangömd i en ladugård.
14: Det här är Vetenskapsradion, jag heter Camilla Widebeck.
13: Jag har alltid varit fascinerad av Skandinavien. När jag var barn och så tonåring brukade jag lyssna på metal från Skandinavien och så. Det var lite spännande med ett avlägset land. Jag hade aldrig varit i Skandinavien, aldrig varit i Sverige. Och jag liksom föreställde mig att det var ett land som var väldigt olikt Italien. I Italien är det sol och allting syns. I Sverige här i Norden med mycket skog känns som att det är lite mer mystiskt. Så jag drogs bara till det och jag var väldigt intresserad av att plugga språk, studera språk. Så valde jag svenska på Neapels universitet. Det var det enda nordiska språket man kunde välja.
14: Och sen var det en professor som förde hennes intresse in mot trollformlerna.
13: Hon var själv jätteintresserad av folktro, sägner, sagor. Inte nödvändigtvis isländska sagor utan det folkliga materialet, så sägner som har berättats och skrivits ner och så från just Sverige i sina kurser, så undervisade hon om svensk folktro och så. Och det var hon som nämnde, under en konferens som nämndes det med svartkonstböcker, att det fanns, det hade hittats i både Norge, Sverige och så. Och då tänkte jag, ja, jag vill jättegärna förstå detta.
14: Och det fick Alessandra en oväntad och spännande möjlighet till när hon var i Sverige på stipendium 2020. Hon hade skrivit ett examensarbete om norrländska dialekter och nu letade hon material till en mastersuppsats. Och man måste säga att hon hade tur.
13: Jag ville samla in materialet som handlade om just magi och trolldom och trosföreställningar från norra Sverige. Och så var jag i kontakt med en arkivarien på Västerbottens museum. Jag letade efter något som var opublicerat och jag letade efter en svartkonstbok. Det är liksom en bok som de böckerna som har funnits i Skandinavien sedan länge och som ingår i den här traditionen att de innehåller magiska kurer och formler och texter och så. Så jag vände mig till honom och det var faktiskt tur för att han visste att det hade hittats en handskriven bok i Ångermanland, undangömd i en ladugård. Och så jag fick möjlighet att åka dit till Ångermanland i Edsele, ja, trakter där, och fick se på den här boken och fota den och pratade lite med dem. Och det visade sig att det var en svartkonstbok som innehåller 11 magiska läsningar och en ritual för att bota struma. Så jag tillbringade min sommar under pandemi i Tito då, den by jag är född i, och skrev av den här boken. Och sen, skrev kommentarer och så, försökte analysera vem som kan ha varit författaren, vem var författaren till detta och så. Det finns olika historier bakom det, han var en samisk, en trollkunnig same och så. Och sen, ja, och sen tyckte jag, ja, det var jätteroligt, jag vill gärna fortsätta. Sen fick jag doktorandtjänsten på Neapels universitet vid institutionen för lingvistik, komparativa studier och litteraturer, och jag fick möjlighet att forska vidare inom det här och skrev en avhandling om trollformerna från tidig moderna Sverige. Så jag samlade in jättemycket material och formler, både från handskrifter, manuskript och uppteckningar som finns bevarade på våra traditionsarkiv. Och sen, jag bodde i Italien då, och sen flyttade jag hit till Sverige 2024.
14: Här träffade hon Robin, som hon nu är sambo med. Han är socialantropolog och jobbar på Varbergs fästning. Och med dem bor också...
15: Du får vänta.
14: Den stora, brunsvarta, pratsamma belgiska vallhunden Shakira. Alessandra lever här med Robin och Shakira, men också i 1700- och 1800-talens trollformelvärld. Hur kan de där formlerna låta? Vi tar den där om att bota struma.
13: Far med pekfingret mot sol och räkna från 20 till 1 9 gånger. Detta gör ni sista torsdagen i månaden, då solen är högt på himmelen på eftermiddagen. Torsdag är ju ansågs vara en magiskt laddad dag i veckan, under veckan, så torsdagen. Och då när solen är högt på himlen, detta kan också låta lite konstigt att man brukar koppla magin och sådana ritualer med mörkret och natten, utan nej, solen skulle oftast faktiskt vara högt på himmelen. Eller ibland när solen har precis gått ner också. Så det är en... Och sen det att man skulle... Att rörelsen skulle ske i bakvändhet, alltså mot sol. Det är någonting speciellt med just dessa metoder. Att det som sker under sådana ritualer, det ska ske omvänd.
14: Kanske var det ungefär så här du trodde det skulle låta i en svart konstbok. När Alessandra Mastrangelo berättar vidare om de formler som fascinerar henne mest, episka formler eller berättande formler, då blir i alla fall jag mer förvånad.
13: En historia berättas helt enkelt, en anekdot från en mystisk tid, en dåtid. Det berättas någonting som redan har skett och som fungerar som en garanti, man kan säga, för det som ska ske nu, bot eller så. Den här är en form emot ränsel, som är ett ord som betecknar en reumatisk verk. Och den låter: Jungfru Maria gick vägen fram. Då mötte hon sonen Jesus. Vart ska du gå? Jag ska gå till bondens gård och bryta ben och blod. Du ska genast tillbaka gå inom de tre heliga namn. Just den här har jag funderat länge om. Den här beskriver ett möte mellan två personer, Jungfru Maria och Jesus. Just den här formen är ganska speciell, för att det brukar vara att antingen så, just i det här fallet så har vi en karaktär som är den goda karaktären, i det här fallet Jesus. Och här skulle jag ha varit en ond varelse som representerar, föreställer sjukdomsdemonen då. Just i det här fallet är det Jungfru Maria, så det är lite konstigt. Mm. Och det är hon som är på väg ju till bondens gård för att bryta ben och suga blod. Så i det här fallet är, ja, det är ganska speciellt.
16: Ja, det är som att Jesus skulle avvärja hotet från Jungfru Maria här då.
13: Exakt, ja. Så jag...
16: Det var märkligt.
13: Det var märkligt. Jag har hållit ett föredrag om detta och håller på att skriva en artikel om detta. Just hur Jungfru Maria beskrivs i trollformerna just från norra Sverige. För hon brukar vara både den vardagliga den vanliga kvinnan, den vanliga människan, men också en kristen gestalt. Så det, hon är väldigt speciell och spännande.
16: Jag trodde inte att Jesus skulle, eller ja, det kristna skulle dyka upp här så omedelbart. När det gällde svartkonst trodde jag skulle mer vara sånt här, dra barn genom håligheter i träd och sånt.
13: Jo, det är väldigt blandat faktiskt. Och vart gränsen går, det är väldigt svårt att säga. För just de som brukade läsa dessa former och som var de kloka, de själva tyckte att det var Jesus ord och det var Guds ord. Och för dem var det ingen trolldom. Inte alltid i alla fall. Så det är väldigt mycket, många kristna gestalter och att man skulle göra korstecken och ibland ser man amen i slutet. Så
16: är det liksom mer böner än trollformler då?
13: Det är det inte, tycker jag. För då, det, skillnaden är väldigt krånglig också här. Men med trollformler så ville man ju manipulera omgivningen. Medan med böner så var det bara ett sätt att bli tröstad på något sätt. Anlita sig på Guds ord och så. Utan med formler så tyckte man att ja, men jag kan manipulera, jag kan ändra tillståndet. Så det är, jag tror att skillnaden ligger ju där i syften med de här läsningarna.
16: Man kan väl be Gud att göra någon frisk också, men då är det Gud som gör det. I det här fallet så är det jag som gör det genom att läsa en formel. Eller
13: ja, jag har en direkt påverkan. Och det är genom mig som kanske Gud agerar kanske då.
14: Det mesta man kan hitta bland trollformler från 1800-talet är kanske inte precis sånt som funkar. Men läkeväxter borde väl dyka upp här? Jo då, det gör de. Inte sällan i kristet sällskap.
13: Antingen är det en karaktär, en kristen karaktär som man berättar går och hämtar en till exempel vändelrot eller tibast som man brukar kalla väldigt magiskt laddade läkeörter. Då kanske gjorde samma person, alltså i verkligheten, den som läste formen gjorde samma som till exempel Jungfru Maria gjorde i formen då. Gå och hämta vänderrot eller valeriana och så. I den här boken så har vi en recept som heter smörrecept. Kanske en recept för att göra en smörjelse som man skulle använda. Och här nämns Johannes bröd, bland annat björngalla, drakblod, dyvelsträck. Det är växter och som ansågs väldigt kraftfulla och effektiva enligt dåtidens folktro då.
14: Alessandra Mastrangelo har alltså särskilt fördjupat sig i en svartkonstbok från Ångermanland. Men det finns fler böcker av det där slaget.
13: De flesta, de som finns bevarade i Sverige, kommer från 1700-talet, 1800-talet, de flesta. Fast ibland är det svårt att hitta originalet, så vi kanske har bara någon avskrift och så. Den äldsta som jag har studerat är från 1700-talet. Författaren är ju en minister, alltså en präst från södra Sverige. Och den här boken finns bevarad på Skövde museum.
16: Vilka är det annars som har skrivit ner sådana här böcker?
13: De flesta i början var ju skrivna av lärda personer i samhället. De sammanställdes ju i kyrkliga kretsar i början, alltså under medeltiden och så, efter reformationen. Och sen var det ju bönderna, de kloka gummar och gubbor från det agrarsamhället som tog över det här.
16: Men om det är svartkonstböcker och det ibland är präster som har skrivit ner dem, hur går det där ihop? Var det för att varna för dem eller för att använda dem?
13: Nej, det var för egen användning. Det var lärd magi, så kallad lärd magi.
14: Låt oss återgå till frågan om hur det kommer sig att jag sitter här och pratar svenska trollformler med en ung italienska. Det här att svenska språket från början styrde in henne på den här vägen. Vad var det som fascinerade?
13: Ja, först och främst hur språket låter. Det var det som slog mig först när jag väl började studera svenska. Hur språket låter, alltså språkmelodin. Att det är de olika ordaccenter som ni som svensktalande, som har svenska som modersmål, kanske inte är jättemycket medvetna om. Att ett ord kan betonas på olika sätt och att detta ger en väldigt underlig och fin melodi, tycker jag. Många säger att italienska låter jättefint. Jag tycker att italienska är väldigt statisk, typ att takten är alltid, går alltid typ rak så, utan svenska går upp och ner. Det är det vackraste med språket. Sen bara det att historiskt jättefint språk, viktigt språk, och liksom det att det är ett skandinaviskt språk tycker jag är intressant. Och jo, men grammatiken är också jätteintressant tycker jag, och när jag jämför de olika grammatiksystemen, de är väldigt olika. Och kulturen också, att kulturen påverkar ju språket också, och liksom sättet man har för att skapa nya ord tycker jag är också spännande. Och det är olikt italienska.
16: Hur då? Hur skapar vi nya ord som man kanske inte har tänkt på?
13: Jo, men till exempel, ni använder väldigt många verb. Till exempel att springa, att äta. Medan på italienska så använder vi flera substantiv. Vi säger att vi gör en sak, så vi skapar ett substantiv medan ni skapar ett verb. Till exempel att instagramma eller att tindra och så. Bara för att nämna två exempel för nutiden och så.
14: Och precis som Alessandra själv har trollformlerna hon studerar rört sig över landgränserna. Det upptäckte hon redan när hon studerade svartkonstboken från Ångermanland.
13: Alltså, det finns många liknelser med texter från som har läst i England eller i Östeuropa och så. Så jag blev ännu mer intresserad av det här. Hur kom det sig att de är så lika? De har ändå levt vidare i muntlig tradition och så.
14: Nu har Alessandra Mastrangelo precis fått besked om ett stipendium från Kungliga Gustav Adolfs Akademin för svensk folkkultur som gör att hon kan fortsätta sin forskning.
13: Jag kommer sitta och jobba med formler och skapa en digital databas om svenska magiska läsningar så att de ska bli tillgängliga för framtida forskningen och för också alltså utländska forskare som vill jämföra kanske sitt material från sitt land med svenska former. För just nu är det mesta skrivet på svenska. Så jag tänker skapa en engelsk och svensk språkig databas med de formerna och ge ut en bok. Det är min tanke. Det är nästa steg.
14: Men vad lär man sig av gamla trollformler? Utöver oftast verkningslösa idéer om hur man ska bota det ena eller andra.
13: De ger en inblick över väldigt mycket hur vi människor fungerar, hur våran psykologi fungerar, hur vi har hanterat historiskt sett svåra situationer, sjukdomar eller så. Det säger väldigt mycket om hur vi fungerar som människor. Det är väldigt relevant för studiet av språket, hur språket har förändrats genom tiden, hur språket har använts inom folkmedicin och men också hur vi fungerar.
16: Om någon hade sagt till dig när du var 16 eller så, att när du är lite över 30 så ska du bo i Sverige och vara expert på svenska trollformler, vad hade du sagt då?
13: Jag hade sagt, ja, det är jag. Redan då.
16: Ja, du hade känt igen dig själv och sagt, det blir kul.
13: Ja, det tycker jag. Det tror jag, ja.
14: Alessandra Mastrangelo från den italienska byn Tito. Nu som fisken i vattnet i Sverige och i Varberg med studier om svenska gamla trollformler. Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström. Jag heter Camilla Widebeck.
17: Det här var en återutsändning från skärtorsdagen.
4: Idag i Vetenskapsradion så hör vi det här.
17: Sångfåglars sånger varierar enormt mellan arter, men alla kan de sägas vara uppbyggda på ett antal av 8 särskilda grundelement eller motiv. Det konstaterar franska forskare som har gjort en enorm kartläggning av över 3000 sångfåglars läten. Raka visslingar, eller modulerade där tonhöjden ändras långsamt eller fort. Eller drillar i olika hastighet, långsamma, snabba eller ultrasnabba. Eller kanske flera toner samtidigt från en och samma fågel. Eller bara ett kaotiskt smatter av toner. Ja, där har vi de 8 grundmotiven som de franska forskarna har identifierat som byggstenar i alla sångfåglars sång. Det här har de gjort med hjälp av AI-algoritmer. Man skulle kunna jämföra det här med hur en poplåt är uppbyggd, med ett intro, sen en vers, sen refräng, så vers och refräng igen, kanske ett solo eller stick och något outro.
18: Yeah, exactly.
17: Ja, det här är en bra jämförelse tycker Quentin Bachelet som är huvudförfattare till studien.
18: For some birds, the introduction would be the trill and then the verse, a whistle.
17: I snitt så använder världens sångfåglar 5 olika motiv i sina sånger, säger han. Men ibland är det bara 1. För ju fler olika delar, desto mer information kan finnas inbyggd till en lyssnande hona eller rivaliserande hanne. Men i vissa miljöer, som i Amazonas regnskogar, där har avancerade sångstrukturer svårt att nå fram genom fukten, värmen och alla grenar och blad. Så där blir sången enkel. Just den här avvägningen som fåglarna behöver göra mellan komplexitet och förmåga att nå fram, det är det mest intressanta fyndet, tycker Quentin Bachelet. Och så det att det går att förstå bara genom att höra på en inspelad ljudfil var i världen en fågel har suttit och sjungit.
18: When you listen to a song, you can almost know where the bird's living.
4: Lyssna idag 12.09 i P1.
19: Sommar i P1.
20: Jag tror att måleriet kom till mig för att jag behövde befästa något, bevisa att något var verkligt och sätta det på pränt. Jag heter Sara Vide Eriksson och är konstnär. I mitt Sommar i P1 ska jag prata om varför målar jag som att knulla, när jag gick ner med en häst i en myr och om varför konsten är fullkomligt livsviktig.
19: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
4: Jag är ute från klockan 7 i SR-appen. Idag sänder vi också första delen i den här serien i repris.
21: Jag tänker mig att livsinsikter är när man möter en situation eller en människa eller någonting. Man möter livet på ett sätt som gör att vi helt plötsligt får syn på någonting som vi inte har sett förut.
22: I P1s kortserie Livsinsikter hör vi människors insikter kring 3 livsfaser. I första delen om föräldraskap.
23: Så det var verkligen världsomvälvande att liksom få barn då. Och det var någon slags skift i hur man uppfattar världen.
24: Ja, men föräldraskapet tvingar en att verkligen känna sig själv på djupet.
25: Att vara förälder är ju att delvis misslyckas.
22: Livsinsikter i P1 när som helst i appen.
26: Får man många livsinsikter över tid så landar man liksom i att ja, det är ett sätt att se på saken och den var väldigt värdefull i mitt liv och jag tror att det är viktigt, men jag vet inte.
4: 9:20 idag på förmiddagen så sänder vi det i P1.
27: Jag vill skaffa barn för att jag vill ha något annat att tänka på mig själv.
28: Ja, men vad praktiskt. Om vi har ett gemensamt barn, då kommer vi nog fortsätta vara ihop.
29: Det var bara så.
30: Att få barn handlar det om att göra ett viktigt val. Att flyta med tidsandan. Eller att vi människor bara är djur. Lyssna till Kropp och själ. Varför skaffar vi barn? P1 tisdagar. Eller hör podden när du vill.
31: Jag heter Mia Blomgren.
32: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn? Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
31: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Flera tips där om program som funderar kring barnalstrande och hur vi lever våra liv. Nu säger jag, Kristina Höglund, god morgon till P1 Morgon.
0: God morgon, detta är P1 Morgon, fredag den 24 juli. Här sitter jag i shorts i radiostudion i Stockholm. Borde jag göra det? Ja, i Japan uppfattas shorts av vissa som stötande, men hur är det med klädnormerna på svenska arbetsplatser? Birth centers, är det en frihet att få föda i en harmonisk miljö eller är det en risk för förlossningsskador? Debatten pågår efter ett dödsfall i Göteborg och nu vill politiker i Uppsala öppna ett nytt center. Hör debatten här. Nya tullar från Trump, en kinesisk krigsfilm som stoppas och så hälsar vi på ett sommarkollo, en företeelse som är på väg tillbaka. Det och mycket mer i P1 Morgon. Jag heter Jack Lantz. Nu nyheter.
1: Ekot börjar i Ukraina där minst 25 personer har skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizhia. Det uppger lokala myndigheter. Attacken genomfördes på torsdagskvällen lokal tid och enligt regionens guvernör är 6 av de skadade barn. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära den ryska staden Sankt Petersburg, det rapporterar AFP. En brand bröt ut och rök spreds över staden. USA har under natten genomfört ännu en attackvåg mot flera städer i Iran. Samtidigt påstår president Trump att iranska tillgångar ska användas för att ersätta skador på fartyg som orsakats av attacker i och kring Persiska viken. Det har snart gått 2 veckor sedan som konflikten mellan länderna trappades upp. Från och med idag så inför USA nya tullar bland annat för EU. Beslutet kommer efter att högsta domstolen sagt nej till president Trumps tidigare tullbeslut.
2: Ja, beslutet i högsta domstolen tidigare i våras blev ett bakslag för president Trumps handelspolitik. De tullar som Trump infört mot stora delar av omvärlden fick underkänt av domstolen. Trump svarade med att införa nya tillfälliga tullar som löper ut idag fredag. Och nu meddelar alltså Vita huset att man från idag inför ännu en ny form av tullar på mellan 10 och 12,5%. De nya tullarna läggs på varor från ett 60-tal länder, däribland varor från EU, Storbritannien, Kanada och Japan. Den här gången hänvisar Trump-administrationen till en sällan använd paragraf i handelslagen. Tullarna ska sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete.
3: This is common sense and we've enforced this law to prohibit it.
2: Det här är bara sunt förnuft, sa Trumps handelsrepresentant James N. Greer till CNN. Men kritikerna hävdar att Trump-administrationen inte gör det här för att i första hand försvara arbetsrätten utan för att helt enkelt komma förbi högsta domstolens tidigare tullhinder. Gina Lindberg, Washington.
1: I Europa fortsätter skogsbränderna att rasa på flera håll. Frankrike ber nu EU om hjälp för att försöka begränsa spridningen och i Spanien har myndigheterna utlyst nödläge i Madridregionen och den närliggande provinsen Avila. Tanken med nödläget är att snabbare få fram resurser för att bekämpa bränderna med hjälp av militär. Det är en månad sedan jordbävningarna i Venezuela. Dödstalet har nu stigit över 5 000 och tiotusentals personer saknar bostad. Nu varnar människorättsorganisationen Provea för att hjälpen till nödställda kan ges med motkrav om lojalitet mot regimen. Oscar Murillo, som är chef för Provea i huvudstaden Caracas, säger att hjälpen måste ges ovillkorat och utan politiska syften. Sverige nu, trots att FN åter vädjar till världens länder om att öka mottagandet av kvotflyktingar, så säger majoritet av riksdagspartierna inför valet att Sverige inte bör ta emot fler än dagens 900 personer per år. Bland dem liberalerna där Lina Nordqvist är vice partiledare.
5: Först måste vi få samhället att hålla ihop och sen är fler välkomna. Och då är ju fokuset naturligtvis på kvotflyktingarna som vi vet är de mest utsatta i världen.
6: I mitten av juni påtalade FNs flyktingorgan UNHCR att runt 2,4 miljoner flyktingar behöver hjälp med vidarebosättning nästa år och uppmanade omvärlden att hjälpa till. Sverige tog tidigare emot 5 000 kvotflyktingar årligen, ett

0: ansvar som Sverige ska ta.
1: Reporter Karin Runblom. Vi avslutar med väder. Södra delen av landet, sol som varvas med en del moln. I norr, mycket moln och regn eller regnskurar på många håll. Temperaturer 10-25 grader. Ekot, Alexander Ivanovski.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Det här är kortversionen av torsdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med Karin Åberg i Ödeshög som har en åsikt om politikers arvoden.
4: Jag tycker de ska ha arvoden som stämmer med svensk medellön, tycker jag.
3: Mm.
4: Vilket väl är, ja, det är någonstans mellan 40 och 50 000.
3: Ja, lite osäker på vad medellönen är faktiskt. Men är politikernas arvoden som är värst mycket högre?
4: Skämtar du?
3: Ja, det beror...
4: Alltså, de har ju hundratusentals kronor i månaden. Alltså, det är mer än vad jag har på en årslön. Alltså, nej. Mm. Låt dem leva på den nivå som... Ja, vanliga människor lever på, typ, ja.
3: Mm. Jag vet att vi hade den här diskussionen förut. Jag tror det var med anledning av att man justerade upp deras arvoden. Från 1 juli 2026 arvode för statsministern får jag här besked om 211 000 kronor per månad och för övriga statsråd 166 500 kronor per månad. Men det är ju liksom de som i regeringen då, om vi tar de som sitter i riksdagen, riksdagsledamöter, då är det väl lägre, tror jag. Men sen är det ytterligare lägre om man skulle säga vara fritidspolitiker i en kommun. Så det är ju ett stort spann vad man får i arvode.
4: Ja, alltså jag ser bara Sverige. Alltså, de som beslutar för vad jag ska leva under, alltså det är politik. Då borde de väl leva under samma omständigheter, eller?
3: Mm. Ja, men alltså det låter ju väldigt rimligt, tycker jag, Karin. Men om man tänker så här då. Låt säga att de skulle få lägre. Tror du att lika många skulle våga vilja ställa upp som politiker? Med tanke på vilken utsatt roll det kan vara. Att man får mycket kritik i media och så där.
4: Det är deras val, inte mitt.
3: Nej. Men samtidigt så kan väl det behövas någon politiker för din skull, så att säga, som tar hand om alla beslut, så är det inte du behöver gå på alla möten. Om man inte tänker att vi har en representationsdemokrati.
4: Ja, alltså många politiker på min sida eller så där, vadå. Men alltså, de ska veta vad de beslutar om, tycker jag.
3: Vi går vidare till Ingrid som vi har med oss ifrån Kista i Stockholm. Hallå.
5: Hej.
3: Hej.
5: Hej, jag ska prata om något som man kanske inte får prata om, för jag hör aldrig talas om det. Jag vill prata om dödshjälp. Är det okej?
3: Ja, det får man absolut prata om. Det har ju varit väldigt aktuellt det här, för att man har, nu ska vi se. Visst var det nyligen en diskussion kring detta i Frankrike, att man vill kanske möjligen göra det lagligt där.
5: Jag ska berätta lite om mig själv. Jag blir 90 år i september och jag har snälla barn och snälla barnbarn och vänner och grannar. Jag trivs där jag bor. Men jag har varit sjuk och jag har jätteont. Och för mig skulle det vara så mycket lättare att kämpa nu om jag visste att blir det för förskräckligt och för ont. Då kan jag ringa till min snälla husläkare och säga att nu tänker jag samla mina barn och barnbarn och vänner. För nu orkar inte jag mer. Men jag har inte den möjligheten och därför är jag jätterädd för framtiden nu. Mm. Jag är rädd. Jag har vänner som ligger på hem och jag har vänner som har hemtjänst. Och personalen är jättefina. Men det kommer så många och de borde få mycket mer hjälp, kan jag ju passa på att säga. De som jobbar inom hemtjänsten. Men jag är rädd. Jag har varit sjuk. Jag tål inte morfin. Jag har svårt att tåla tabletter överhuvudtaget. Så jag kämpar verkligen nu.
3: Är du, så om jag förstår det, du är rädd för smärtan då?
5: Ja, jag är rädd för framtiden. Kommer jag hamna någonstans? Hur går

0: åren när jag inte klarar mig själv längre och så. Jag är rädd. Det känns som, egentligen har vi inte råd med gamla människor nu, men man får inte tycka som jag tycker. Jag kanske aldrig skulle göra det, men det skulle vara lättare att leva om jag visste. Min man till exempel, han bad att få pumpa i mig var som helst, bara jag får leva. Mm. Och det fick han. Men varför får jag inte bestämma om mitt liv? Jag menar inte att man är deprimerad en stund eller något. Det är inte så, utan om man är väldigt sjuk eller väldigt gammal och vet vad man vill och i sina sinnens fulla bruk, så borde man för 17 kunna få tala om det själv. Nej, men usch, jag är nästan aldrig arg, men jag är arg på det här att inte jag får bestämma liksom.
1: Jag förstår.
0: Sedan.
1: Ja. Alltså ursäkta att jag bryter in, alltså de som är emot det här brukar ju liksom, brukar ju vara om omtanke för människor, att man ser att man skulle kunna hjälpa dem, alltså säga att man hittar uppfinner något nytt läkemedel som kan göra att de blir friska och inte hade behövt dö liksom i förtid och sådär, att det kan hända saker.
0: Ja, självklart skulle jag tycka likadant, men nu har jag ju upptäckt att det finns ingen medicin. Kortison har hjälpt mig, men då fick jag istället en infektion, för det kan man få. Så min gallblåsa blev inflammerad och gick sönder. Och det var ingen rolig upplevelse.
1: Nej, det låter hemskt. Ja, jag förstår verkligen din situation. Alltså, det låter ju inte alls roligt när det känns så där hopplöst liksom, men...
0: Nej, en rädsla har jag.
1: Ja, rädsla.
0: Jag är rädd för att jag ska... Vad ska hända sen om jag inte orkar längre? Om du gör för ont och ingen medicin hjälper. Mm.
1: Vad säger får du hjälp?
0: Och... Du kan väl ta livet av dig själv. Men det vill jag inte. Jag vill inte försvinna från mina barn och barnbarn, att de ska minnas mig som att jag tog mitt liv. Men däremot, om det är lagligt och alla vet om... Det är en stor skillnad.
1: Ja. Ja, och sen tänker jag att det är ju... Ja, det finns ju då, det blir ju ofta då när det handlar om dödshjälp. Det är ju liksom att andra människor blir involverade i att avsluta livet för en annan människa. Alltså att jag kan tänka mig att en del kan se risker med att det liksom blir fel i fel tillfälle, att den som kanske inte kan uttrycka sig på rätt sätt liksom, jag vet inte, att det kan bli att ett liv avslutas när det inte var meningen. Förstår du hur jag tänker här?
0: Ja, det förstår jag. Jag har full koll på det. Det förstår jag verkligen. Men om man har skrivit det som jag har tänkt det här ända sedan jag var i 60-årsåldern. För jag har ju sett föräldrar och vänner som har kämpat. Så jag har verkligen tänkt på det och gått med. Jag har skrivit upp en massa saker. Och de som har gjort det, ja, men nu är det så här.
1: Tack så mycket, Ingrid. Ett viktigt ämne du lyfter.
0: Tack snälla.
1: Tack, ha det så bra. Hej då. Vi går till Örnsköldsvik där vi har med oss Lina Arnelöv. Hallå, hallå.
2: Hej, hej.
1: Du har en replik här på en tidigare inringare gällande det här med politikers löner.
2: Ja, precis. Jag förstår ju argumenten de kommer med. Både det att de ska ha varit på golvet och att de ska ha förståelse för utmaningar för vanliga människor och så.
1: Mm.
2: Men det finns ju ändå starka anledningar till att de ska ha ganska hög arvode.
1: Ja, vad är det?
2: Ja, det du nämnde var ju att de ska kompenseras för deras ansvar. Det är en viktig del.
1: Mm.
2: För det är ju sällan folk vill ta ansvar överhuvudtaget, och så ser man till den med alla andra branscher, så har de som tar stora beslut och mycket ansvar, de har hög lön. Så jag förstår inte varför det inte ska gälla för även politiker.
1: Mm.
2: Sen dessutom så blir det ju ett bredare urval av vilka som söker sig till politiken, för att har man en bra tjänst så kanske man inte lämnar den för lägre lön, även om man är engagerad i samhället.
1: Ja, just det, att det kan locka fler att vilja ställa upp för att, och inte tappa på det rent ekonomiskt då.
2: Nej, precis.
1: Mm.
2: Och det skulle ju... På det viset också så gör det att fler kan hålla på med politik. Att det inte bara rika som ska kunna hålla på med det, som hade kunnat vara annars.
1: Karin Åberg då, som ringde in från Ödeshöga är gällande den här frågan och tyckte att de borde ha lägre en medellön, så att säga, motsvarande en medellön i Järvode, politikerna. Hon menade att det blir ju liksom en om jag förstod den rätt, liksom att de representerar folket bättre då, så att de inte lever med helt andra villkor, kanske har fötterna mer på jorden om de skulle tjäna ungefär som de flesta.
2: Ja, men det då så ska man se det så har ju inte en vanlig chef fötterna på jorden heller, och de tillhör väl också det vanliga folket, så det köper jag inte riktigt. Och så sen dessutom så har de väl bekantskapskrets, så är grannar och vänner som de ändå som kan relatera till.
1: Alltså Lina, jag är så glad att du ringde in med en åsikt från andra hållet, så att säga, i denna fråga. Det är så kul att under samma program få flera olika perspektiv på det vi snackar om. Det är så värdefullt. Ha det så bra där i Örnsköldsvik.
2: Tack.
1: Du har just lyssnat till en kortad repris av måndagens Ring P1. Telefonnumret 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp@sverigesradio.se eller söka upp oss på sociala medier. Det är bara att söka på ringp1.

0: Dagens andakt med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke handlar om kritik och välvilja.
1: Jag minns en gång i skolan när jag fick tillbaka ett rättat prov som inte hade gått så bra. Läraren uttryckte sin besvikelse och sa: "Du kommer aldrig att bli bra på detta ämne." Det gjorde mig nedslagen. Det var inte särskilt uppmuntrande ord, och jag kan säga att det knappast ökade mitt intresse för det där ämnet. Men jag har också varit med om mycket peppande feedback som betytt otroligt mycket och som har hjälpt mig framåt på livets väg. Att bli trodd på i välvilja och att samtidigt få rimliga krav på sig. Oj, vad det tillsammans kan öppna för glädje, lust, ge kraft att vilja utvecklas vidare. Det där med kritik, det är en känslig sak. Den är så oerhört viktig att både kunna ge och ta emot. Och samtidigt är det helt avgörande hur kritiken ges. Om den inte är välvillig blir den inte till hjälp. Snarare kan den bli förödande. Jag vill öva mig på att kunna ge kritik som både vågar kritisera och som samtidigt peppar. Själv önskar jag ju få ta emot den typen av kritik. Ett sanningens ord som också bär på det uppbyggliga. Att få tillgång till ny kämpaglöd i tillit, välgång och växt. Att få ta emot illvillig kritik, det äter bara på självkänslan. Det tär ner mitt självförtroende och hämmar min utveckling.

Skillnaden mellan destruktiv kritik och växandets feedback tror jag handlar om just detta med välvilja och vikten av att visa den. Jesus säger, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Alltså frågar jag mig själv hur jag önskar bli peppad. Hur min omsorg om andra kan få ta gestalt. Allt sånt som jag inte kan begära från andra men som jag åtminstone själv kan välja och försöka leva ut i min omvärld. Jesus mötte mycket kritik men reagerade aldrig med illvilja och sällan med försvar. Han vilade nog i sin trygga identitet hos Fadern och det fick betydelse för hur han relaterade till andra. Vi är alla kallade att göra detsamma. Att tolka välvilligt. Komma fram med viktiga budskap i omsorg om varandra. Om jag möter på illvillig kritik igen ska jag försöka komma ihåg att den inte ska få tära ner min självkänsla. Den ska inte föra ut mig i ödemarken. Mitt mod och min lust behöver bevaras. Jag ska försöka komma ihåg att jag aldrig blir utelämnad från Guds kärlek, vilja till liv och utveckling i den heliga andens namn. Och jag ska i min bön och genom gemenskap försöka fortsätta att hålla lågan brinnande, kunna ta nya tag, våga gå vidare mot framtidens möjligheter. Det är nog så att genom att aktivt välja kärlekens väg, det är då som välviljan fortsätter att växa och kärleken får vara grunden för allt vi ger och får ta emot.

Vi ber, Gud, tack för din välvilja. Låt den vara genomgripande i våra liv, både mot oss själva och mot andra. Tack för förmågan att våga sätta gränser, att stå upp för människovärdet, att kunna vara kritiska på konstruktiva och omsorgsfulla sätt. Gud, låt oss alla leva av och växa i din kärlek. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke från Malmö. Musiken i programmet framförs av Dan Gisen Malmqvist. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: The Swedes om Jante.
2: Man ska vara mycket mer lågmält i Sverige, tror jag, med vad man är bra på gott och ont eventuellt.
3: Det tog mig ganska mycket tid att förstå vad det egentligen betyder. Så hur mycket är lagom? Hur kan man arbeta med lagom?
1: Lyssna på The Swedes onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
4: Så följer en sjövädret-prognos från SMHI med mig, Magnus Joelsson. God morgon. Ett omfattande lågtrycksområde finns på Norska havet. Tillhörande frontsystem sträcker sig in över norra Skandinavien och ett dellågtryck bildas ikväll på Bottniska viken. Kulingvarning är utfärdad för Skagerrak. Utsikter till imorgonbitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Nordväst 7-12 meter per sekund. Under förmiddagen vridande till väst eller sydväst. Något avtagande. Mest god sikt. Skagerrak väst eller sydväst 6-11. I eftermiddag ökande 10-15. I kväll avtagande 8-13. Mest god sikt. Kattegat väst eller sydväst 7-12. I natt något avtagande. Mest god sikt. Vänern sydväst 5-9. I eftermiddag ökande 7-12. Mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön omkring väst 5-10. I natt sydväst. Mest god sikt. Södra Östersjön väst eller sydväst 2-7. Ökande i eftermiddag 6-11. Mest god sikt. Sydöstra Östersjön växlande 1-5. I eftermiddag sydväst och ökande 6-11. Mest god sikt. Mellerst och norra Östersjön samt Ålandshav och Skärgårdshavet omkring syd 2-7 ökande västerifrån i eftermiddag 8-13. I natt sydväst något avtagande. Mest god sikt. Rigabukten och Finska viken växlande 1-5 ikväll omkring syd. I natt ökande 5-10 på Finska viken till en början risk för lokal dimma. Och slutligen då hela Bottniska viken omkring syd 5-10 ökande i eftermiddag 8-13. I natt på svenska sidan växlande avtagande 2-6 meter per sekund. Tidvis regn med måttligt dålig sikt och ikväll risk för åska. Så vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 10 cm över nollnivån i RO2000. Ratan och Sundsvall 2 över. Stockholm 15 över. Karlskrona 28 över. Klagsam 23 över. Göteborg 16 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 55 cm över referensytan på sjökortet. Som aktuella observationer. Torsminde nordväst 13 meter per sekund. Oxefyr väst 8. Skagen sydväst 4. Nordkoster syd 7. Väderöarna syd 6. Måseskär sydväst 8, Pålgrunden syd 6, Naven syd 3, Vinga sydväst 8, Nidingen sydväst 7. Anholt väst 9, Hallandsvädru väst 7, Drogden och Falsterbo väst 8, Arkona väst 7, Skillinge sydväst 2. Hammarodde sydväst 3, Hanö väst 4, Utklippan sydväst 4, Ölands södrudde sydväst 2, Ölands norrudde lugnt. Harstena sydväst 3, Hoberg nord 2, Östergarnsholm väst 2, Fårösund sydväst 2, Gotska Sandön sydväst 3. Landsort saknar tyvärr uppgift för idag, Skarpe sydväst 2, Svenska Högarna och Söderarm sydväst 5. Finska Ute nordväst 4, Nyhamn sydväst 6, Märket sydväst 7, Örser syd 8, Äggegrund sydväst 4, Kuggören syd 5. Bremen sydväst 4, Lunge syd 5, Skogsudde och Järnesklubb sydväst 4, Holmen, Bjuruklubb och Peter Rönscher alla sydväst 6. Rödkallen 6-10, Kemifyr syd 10 ska det vara Kimi 4, syd 9, Storön slutligen då syd 6 meter per sekund. Och det var allt för SMHI för den här gången. Vi är tillbaka 6.55 med en landväderprognos. På återhörande då.
5: God morgon, du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio med mig, Jack Lans. Och bredvid mig i Ekot har jag Gustava Söder. Där kommer det bland annat handla om jordbävningar i Venezuela.
6: Ja, en människorättsorganisation varnar för att människor som behöver hjälp kan tvingas stödja regimen för att få den.
5: Och kvart över sex då ska vi till Amsterdam där det nu är förbjudet att göra reklam för kött och fossila produkter, hör Andreas Liljeheden, vår korrespondent. Men nu alltså Ekot.
6: USA inför idag nya globala tullar. Ekot kan avslöja att en brottsdömd person driver ett företag inom välfärden. Och studentrörelsen i Indien uppmanade till landsomfattande protester. Från och med idag inför USA nya tullar mot ett 80-tal länder, däribland EU-länder. Beslutet kommer efter att högsta domstolen sagt nej till president Trumps tidigare tullbeslut.
7: Ja, Donald Trump tar till nya verktyg för att höja tullarna mot en rad handelspartners i världen. Tidigare i våras stoppades flera av Trumps tullar efter att högsta domstolen i Washington underkänt hans sätt att fatta beslut. Trump hade hävdat att det rådde nationellt nödläge i USA och därför behövde tullarna höjas. Det var en motivering som högsta domstolen inte godkände. Trump svarade med att istället införa nya tidsbegränsade tullar. De löper ut idag fredag. Och på samma klockslag som de tillfälliga tullarna upphör så inför Trump-administrationen alltså en ny form av tullar på mellan 10 och 12,5%. Det är ungefär samma nivå som de nuvarande. Den här gången hänvisar Trump-administrationen till en sällan använd paragraf i handelslagen. Tullarna införs enligt Vita huset för att sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete.
8: So for over 100 years, the United States has had a law on the books prohibiting the import of goods made with forced labor. This is common sense and we've enforced this law to prohibit it.
7: Vi följer en lag som har funnits i 100 år. Det här är bara sunt förnuft, sa Trumps handelsrepresentant James N. Greer till CNN. Men kritikerna hävdar att Trump-administrationen inte gör det här i första hand för att försvara arbetarnas rättigheter i världen utan för att komma runt högsta domstolens tidigare tullhinder. Gina Lindberg, Washington.
6: Och du kan höra mer om detta 27 här i P1 morgon. USA har under natten genomfört ännu en attack mot flera städer i Iran. Samtidigt påstår president Donald Trump att iranska tillgångar ska användas för att ersätta skador orsakade av Iran. Och det har snart gått 2 veckor sedan konflikten mellan länderna trappades upp. Skogsbränderna fortsätter rasa på flera håll i Europa. Frankrike ber nu EU om hjälp för att försöka begränsa spridningen. Och i Spanien har myndigheterna utlyst nödläge i Madridregionen och i den närliggande provinsen Avila. Tanken med nödläget är att snabbare få fram resurser för att bekämpa bränderna med hjälp av militär. Ekot kan nu avslöja att ett bemanningsföretag som hyr ut personal till sjukvården och kriminalvården styrs av en person som dömts för flera brott, bland annat sexköp. Samtidigt säger politiker att skattepengar inte ska gå till välfärdsbolag som styrs av brottsdömda. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann reagerar.
9: Jag tycker såklart att det är oerhört bekymmersamt. När det handlar om välfärdstjänster så har vi rätt att förvänta oss mer.
10: Bemanningsföretaget omsätter hundratals miljoner och hyr ut personal till bland annat regionerna Norrbotten, Uppsala och Västra Götaland och också till kriminalvården. Huvudägare har under det senaste året dömts för flera brott, bland annat rattfylleri, ringa narkotikabrott och köp av sexuella tjänster, något som i sin tur väckte reaktioner hos myndigheterna som handlar med bolaget. De krävde åtgärder och svaret blev att huvudägaren lämnat alla poster och att också ägandet skulle förändras. Förklaringar som myndigheterna godtog. Men Ekos granskning visar att förändringen kom av sig. Efter bara några månader försvann de nya styrelseledamöterna och huvudägaren tog själv tillbaka kontrollen, Vänsterpartiets Karin Rågsjö.
11: Det kommer in aktörer på den här marknaden som vill göra så mycket pengar som möjligt men också rent brottsliga. Det funkar inte.
10: Bolagsägaren som själv är läkare har också anmälts till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd av Inspektionen för vård och omsorg som vill att han ska fråntas sin läkarlegitimation eftersom man menar att han inte fullföljt en prövotid efter ett tidigare beslut. Huvudägaren själv tillbakavisar alla anklagelser. Han uppger för Ekot att han har en beroendeproblematik och själv velat lämna bolaget men att de som tog över visade sig olämpliga och att han därför var tvungen att återta kontrollen fram till att han hittat nya styrelseledamöter. Sverigedemokraternas Jessica Stegrud.
12: Det är otroligt illa. Kriminella kopplingar ska inte finnas inom svensk välfärd.
10: Regionernas gemensamma förvaltning för hyrbemanning skriver till Ekot att situationen är allvarlig och att man planerar nya möten efter semester men att upphandlingslagstiftningen inte gett möjlighet att vidta några åtgärder. Kriminalvården skriver att inhyrningen från bolaget är nödvändig för verksamheten men att man nu ser över, citat, vilken påverkan den här nya informationen har på våra avtal, slutcitat.
6: Reporter Mikael Grill Pettersson. Sverige bör inte ta emot fler än dagens 900 kvotflyktingar. Det tycker en majoritet av riksdagspartierna inför valet i höst, trots att FN åter vädjar till världens länder. Bland partierna är Liberalerna, där Lina Nordqvist är vice partiledare.
13: Först måste vi få samhället att hålla ihop och sen är fler välkomna. Och då är ju fokuset naturligtvis på kvotflyktingarna som vi vet är de mest utsatta i världen.
14: I mitten av juni påtalade UNHCR att runt 2,4 miljoner flyktingar behöver hjälp med vidarebosättning nästa år och uppmanade omvärlden att hjälpa till. Sverige tog tidigare emot 5 000 kvotflyktingar årligen. Ett mottagande som sänktes till 900 personer per år efter att Tidöpartierna tog över makten. Och det här är en nivå som Sverige nu bör hålla fast vid enligt såväl Liberalerna som Kristdemokraterna. Enligt Moderaterna tar Sverige ett oproportionerligt stort ansvar jämfört med andra europeiska länder och 900 personer är ett maxtak enligt partiet. Sverigedemokraterna kräver som enda parti att det svenska mottagandet stoppas helt. Migrationspolitiska talespersonen Ludvig Aspling hänvisar till att Sverige under en lång rad år tog emot flest kvotflyktingar i Europa.
15: Och det här ska vi avsluta naturligtvis. Sverige har gjort vårat i den här delen.
14: På den rödgröna sidan drev Socialdemokraterna så sent som 2023 på för att Sverige skulle öka mottagandet, men har därefter ändrat åsikt och anser att nuvarande 900 personer årligen är det som bör gälla även framåt. Socialpolitiska talespersonen Fredrik Lund Sammeli.
16: Sverige kan inte ha en annan migrationspolitik än EUs miniminivåer och då påverkar det också kvotnivån.
14: Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet går alla åt motsatt håll och driver på för att Sverige åter ska ta emot 5 000 kvotflyktingar per år. Vänsterpartiets migrationstalesperson Tony Haddo.
17: Och jag tycker det är ett ansvar som Sverige ska ta att hjälpa de mest marginaliserade och mest sårbara flyktingarna i världen.
6: Reporter Karin Runeblom. Nu till studentprotesterna i Indien. Den rörelse som ligger bakom protesterna, det så kallade Kakelakspartiet, har idag uppmanat till landsomfattande protester. Med oss är vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Har det hörsammats?
18: Men än så länge har vi inte sett att protesterna har startat, men det är tidigt även i Indien och saker och ting brukar inte börja för klockan 10. Men det finns ingenting som visar på att protesterna inte kommer att hållas runt om i landet. Säkerhetsläget är fortfarande rätt så upptrissat. I Delhi så är det ett stort antal tunnelbanestationer som har stängt till exempel. Och i natt så sa den här rörelsen, Kakelakspartiet, att protesterna fortsätter och man har uppmanat till fredliga sammankomster för att kräva utbildningsministerns avgång och man har också kallat till presskonferens här om någon timme.
6: Samtidigt har den kända aktivisten som hungerstrejkat i 26 dagar nu avslutat sin strejk. Vad ledde till det beslutet?
18: Ja, men Sonam Vanchuk gjorde det efter att ha träffat två ministrar som på sjukhuset och där de då har lovat honom att regeringen ska ta tag i frågan. Och från sjukhuset sa ministern också att de inte kommer att åtala de som deltog i protesterna och våldsamheterna. Det är någonting som polisen har ju arbetat med de senaste dagarna. Så han avslutar alltså sin strejk fast att utbildningsministern inte avgått som har varit ett av hans krav tidigare.
6: Och premiärministern har nu också lovat åtgärder. Vad har han sagt?
18: Ja, men premiärministern Narendra Modi har nu vänt sig till de unga två gånger det senaste dygnet. Vi kan höra hur det lät här sist.
19: Friends, jag vet att paper leak är inte en mamulig vision.
18: Ja, men han säger här att de här läckta proven, det är ingen liten sak och det har orsakat stor smärta för studenter och föräldrar. Och att regeringen kommer att diskutera ett lagförslag för snabbdomstolar och hårdare straff för de som ligger bakom de här läckagen. Och att man ska ta det här till parlamentet och försöka få klart inom de kommande veckorna under själva sommarsessionen av parlamentet. Men det här har inte tagits emot så väl av studenterna som menar att man behöver reformera hela systemet och snabbdomstolar. Det kommer liksom inte att lösa själva problemet. Sen på utbildningsdepartementet, där sitter ministern än så länge kvar med däremot har andra personer i hans närhet fått gå.
6: Tack Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Det är en månad sedan jordbävningarna i Venezuela där dödstalet nu har stigit till över 5 000 och tiotusentals personer saknar bostad. Nu varnar en människorättsorganisation för att hjälpen till nödställda kan ges med motkrav om lojalitet mot regimen.
20: Que la ayuda humanitaria y eso es parte de la desconfianza que se tiene ante las autoridades venezolanas sea entregada sin ningún tipo de discriminación con fines políticos.
21: Hjälpen måste ges ovillkorat och utan politiska syften, säger Oscar Morillo, chef för människorättsorganisationen Provea i huvudstaden Caracas. Han och många med honom är oroliga eftersom det har hänt vid tidigare katastrofer, som till exempel översvämningar, att regimen har utnyttjat situationen och krävt politisk lojalitet när de delat ut mat och annan nödhjälp.
20: Nos ocupa y nos preocupa todo porque ha ocurrido en otras circunstancias, hubo instrumentalización política de esta situación.
21: Hjälparbetet måste därför koordineras av OCHA, FNs samordningsorgan för humanitär hjälp, säger Oscar Morillo, och utföras av hjälparbetare och inte de lokala partigrupperna.
20: No se le puede entregarle a los grupos partidistas que ejercen control social en las comunidades.
21: Närmare 8 miljoner människor var i behov av humanitär hjälp i Venezuela redan före jordbävningarna den 24 juni. De senaste 10 åren har lika många venezolaner lämnat landet, den största migrationen på kontinenten i modern tid. I januari i år förde USA ut president Nicolás Maduro ur landet. Vicepresidenten tog över, men USA har sagt sig kontrollera landet. Sara Heyman, Buenos Aires.
6: Storbranden i norska Drammen har väckt frågan om brandsäkerhet i äldre radhus även i Sverige. Krusboda i Tyresö söder om Stockholm är ett av Sveriges största radhusområden med över 1500 bostäder. Och de är byggda vid samma tid som husen i Drammen. Rita och Åke fick sitt radhus totalt förstört i en brand i Krusboda för 10 år sedan.
22: Alldeles grått, sotigt. Och det var ju bara helt snurrigt. Vi kunde inte fatta vad som hade hänt.
23: Mardrömsbeskedet kom en novembernatt för 10 år sedan när Rita och Åke var bortresta i Spanien. Väl hemma i Sverige blev resväskorna fyllda med semesterkläder, deras enda ägodelar.
22: Och det var vi hade. För att ingenting här hemma gick att använda.
23: Husen här i Krusboda är likt många fastigheter i radhusområdet som brann ner i norska Drammen förra helgen, byggda på 1970-talet. Radhus från den här tiden har ett sämre brandskydd. Det rör sig framförallt om hus med vindsutrymme som sitter ihop med grannens, utan fullvärdigt brandskydd emellan. Brandingenjör Stefan Wesley har jobbat inom brandförsvaret i över 50 år och berättar om de utdaterade byggnormerna.
24: Radhus brinner oftast hela länge. Och då är det just 60-70-tal. Gipsväggar var ganska nya på marknaden. Då hade man faktiskt masonitskivor som skilde av det hela. De har egentligen inget brandmotstånd överhuvudtaget. Framförallt på slutet på 60-talet. Man såg inte vikten av det. De är bättre i Finland och Norge kanske då än vad vi är i Sverige på det här då.
23: Grannen Johan Byström var hemma den där novembernatten för 10 år sedan.
25: Som ett så här konstigt ljus här, så jag gick ju fram och då såg jag som en eldkvass som bara stod upp så här.
23: Vi låter brandingenjör Stefan Wesley följa med upp på Johans krypvind för att ta en titt på brandskyddet som sedan branden har bättrats på.
24: Ja, det är varmt och skönt här uppe.
23: Enligt honom var det en lycklig tillfällighet att branden inte spred sig hit.
24: Var det ordentligt sotigt här?
25: Ja, det var ganska sotigt faktiskt.
24: Nej, det var inte dåligt byggt. Man fick bygga så på 60- och 70-talet. Det är ingen myndighet som kommer att tvinga oss att man ska göra det bättre. Men det går att förbättra avsevärt med ganska enkla medel idag. Skilja av mellan varje huskropp så att varje boende del är avskild från grannen, även uppe på vinden, på ett riktigt sätt. Det är inga jättegrejer det här.
23: I trädgården utanför paret Lundekvists återuppbyggda radhus pålar en liten fontän bland rader av tomatplantor.
0: Vi har en vindranka här.
23: För Åke är det svårt att tänka på alla minnen som askan, soten och elden förstört.
1: De materiella tingen betyder en hel del som man kanske inte riktigt alltid tänker på. Och när de sen försvinner, då försvinner en del av historien på något sätt. Men man får ju nya minnen också. Så att det är alltid en tröst i det hela.
6: Det sa Åke som fick sitt radhus förstört i en brand i Krusboda för 10 år sedan, reporter Sebastian Stormgård. Och nu så ska vi över till dig, Jack Landsevalt, för Ekot.
2: Tack för det, Gustava.
3: I'm the tariff king and the tariff king has done a great job.
2: Ja, för en kvart sen så skulle Trumps tillfälliga tullar, tariffs på engelska, ha löpt ut. Men i sista sekunden hittade han och USA en ny utväg att behålla tullarna i en ny form. Mer om hur det gick till och klockan 7:20. Fotbollslaget Gais från min hemstad Göteborg, de spelade Europamatch för första gången på 30 år. David Nyström på Radiosporten, hur gick det?
4: Ja, men man vann med 1-0, vi ska säga att det var första gången på hela 36 år till och med. Det handlar om kvalet till Conference League. Även Hammarby spelade då kval till Europa League och där blev det 1-1. Vi kommer höra mer från båda de här matcherna nu under morgonen. En morgon där vi också träffar boxaren Otto Wallin. Han står inför en riktigt stor match när han på klassiska Madison Square Garden ska möta ukrainaren Vladislav Sirenko.
5: Det känns riktigt kul för att Madison Square Garden är ju en av de största eller mest kända arenorna i världen.
4: Mer från Otto och så förstås fotbollen då hör vi senare under morgonen.
2: Spännande. Det har gått dåligt för elbilsförsäljningen i EU ett tag, men nu verkar den där trenden ha vänt. Stina Olila på Vetenskapsradion, vad ser du för tecken?
26: På ekonomiekot.
2: På så... ekonomiekot såklart.
26: Precis, så ser vi och Volvo Cars vd Håkan Samuelsson att den här negativa trenden verkar vända. Intresset ökar och precis som du säger, inom EU så är siffran upp 20% av de nya bilarna som säljs, som är, de är eldrivna, och i Sverige är andelen nu över 40%.
2: Tack för det, Stina, på Ekonomiekot, för det är ju du, Stefan Nordberg, som är på Vetenskapsradion. Kan man analysera fågelsång som musik, Stefan?
27: Ja, det har forskare försökt göra och nu ska vi se om jag... kom ihåg alla olika sorters lätt. Det var 8 olika. Det handlar om raka visslingar eller sådana här woo, där det rör sig upp och ner. Och olika drillar av olika hastighet. Och
2: kan sen, du köra dem också?
27: Och så ett kaotiskt smatter av toner. Och när man har flera toner samtidigt, ett krax. Tänk kråka.
2: Spännande. Mer om det alltså i Vetenskapsradion. Nu däremot till Amsterdam. Hamburgare, bensinbilar och flygresor, det är saker som inte längre ska synas på reklampelare i Amsterdam. För sedan i våras är det förbjudet att göra reklam för kött och fossila produkter i staden. Det lokala styret säger att det rimmar bättre med deras politiska mål. Men är det här bara symbolpolitik som begränsar kommersiell frihet eller kan man verkligen påverka människors konsumtion och klimatet? Vår korrespondent Andreas Liljeheden reste till Amsterdam med de här frågorna.
28: Do you think it's a good or bad idea, this ban?
29: Maybe you could start with, yeah.
30: Utanför Amsterdams centralstation, på en av stans många broar, stannar jag Lisa och Mickey för att fråga vad de tycker om stans nya reklamförbud. Efter en ganska lång paus bollar den osäkra Lisa över frågan till Mickey, och han är bombsäker.
28: I definitely think it's a good idea, yeah.
31: Why?
28: Both in terms of effect and in terms of principle.
30: Det är ett bra förbud, säger han. både när det gäller effekt och rent principiellt. Han tror att det är något som många medborgare stöttar och att det kan göra skillnad. För vi vet att reklam påverkar våra val. Det är därför företag lägger så mycket pengar på det.
7: We know that commercials have effect, that they work. That's why organizations spend a lot of money on them.
30: Det var den 1 maj i år som Amsterdam blev den första huvudstaden i världen att förbjuda reklam för kött och fossila produkter. Och det är ett brett förbud som gäller i princip överallt i den offentliga miljön. Vid hållplatser, stolpar och husväggar. Det enda undantaget är för mindre lokala företag som får ha reklamskyltar ute på trottoaren vid sina butiker. Ja, det är i alla fall planen. En bit bort från bron där jag träffade Lisa och Micky finns det massor med reklampelare på hållplatserna utanför stationen. En av dem visar en köttburgare från en stor hamburgerkedja.
8: It looks just like they are doing it on purpose at the moment.
30: Det verkar som de gör detta med vilje, säger Anke Backer. Hon är lokalpolitiker och gruppledare i Amsterdam för Partij voor de Dieren, partiet som jobbar för djurens rättigheter. Det var Anke Backer som tog initiativ till förbudet som hennes parti har jobbat för i många år. Hon förklarar att det har börjat gälla, men förbudet beivras inte. Bolagen har till slutet av året på sig för att rätta in sig i ledet.
8: It's the last thing they can do at the moment. The enforcement will start beginning of 2027.
30: För Anke Backer handlar det om att reklamen i den offentliga miljön ska gå hand i hand med deras politiska mål. Amsterdam ska som landet och EU i stort bli klimatneutralt till år 2050. Och staden har också som mål att halvera köttkonsumtionen till dess. Då ska vi inte dra in pengar på reklam som uppmanar medborgare att köpa saker som går emot de politiska mål vi satt upp. Det vore hyckleri, tycker Anke Backer.
8: And then try to ask your citizens to do opposite things. Yeah, we wanted to put an end to that.
30: Föga förvånande har förbudet fått kritik från de berörda företagen. Köttindustrins förbund betonar att kött ger viktiga näringsämnen och ett förbud det är ett dåligt sätt att påverka konsumtionsbeteende, tycker de. Och när det gäller det fossila förbudet har Nederländernas reseorganisation sagt att det är oproportionerligt och att det begränsar den kommersiella friheten. Men att företagen skulle kunna stoppa förbudet är osannolikt. Andra nederländska städer har infört liknande förbud och det har prövats av en lokal domstol i Haag. Och där gick domstolen på politikernas förbudslinje. Så förbudet väntas överleva. Frågan är bara om det kommer få någon större betydelse.
8: It's about not normalizing it anymore. As we also saw with cigarettes.
30: Politikern Anke Backer drar paralleller till förbud och konsumtion av tobak. Tidigare rökte folk överallt, men efter diverse förbud ser vi inte rökning lika mycket i den offentliga miljön längre. Det som tidigare var vardag är inte längre normalt idag, säger hon.
8: So hopefully it will also inspire other municipalities and then it will become less normal.
30: Hon hoppas att andra nederländska kommuner tar efter Amsterdam och att de gemensamt kan ändra människors köpvanor. Detta är i alla fall Anke Backers förhoppning. Men en som ser på det mer objektivt är doktor Jorentje Mackenbach, som är epidemiolog och professor på Amsterdams universitetssjukhus, där hon forskar kring livsstil, beteenden och hälsa. Hon ser förbudet i Amsterdam som ett fantastiskt experiment.
9: Is a natural experiment which we can evaluate for its impact on health and the planet.
30: Visst finns det vissa begränsningar med förbudet, säger hon. Som att man fortfarande kommer kunna göra reklam för produkter som kan förknippas med kött och fossilt. Till exempel vegoburgare eller elbilar. Och man kan fortsätta göra reklam för varumärken, som ett gyllene M, utan att visa själva burgaren.
9: This is a limitation of the policy, certainly.
30: Hon tror att det kommer få en liten, direkt effekt på människors konsumtion. Men det symboliska värdet ska inte underskattas, säger hon.
9: We know that social norms do have an enormous impact on consumer preferences and behaviors in the longer term. Not directly, not in the short term, but in the longer term.
30: Vi vet att sociala normer har en enorm påverkan på konsumenters preferenser på lång sikt. Och det gör i sin tur att människor accepterar ytterligare åtgärder.
9: Changing social norms also have an impact on the acceptance of additional measures.
30: Lik politikern Anke Backer pekar Jorentje Mackenbach på tobak och rökning. Där har förbud gjort att de sociala normerna har förändrats radikalt de senaste årtiondena. Idag tycker man inte längre att det är okej att gravida röker, till exempel. Och vi accepterar att rökare får stå ut i regnet för sig själva.
9: We now find it acceptable that smokers have to stand in the rain outside by themselves.
30: Så kan reklamförbudet i Amsterdam bli en språngbräda för andra bredare åtgärder, så kan det få effekt, tror hon. Jorentje Mackenbach säger att det finns flera andra lokala initiativ i Nederländerna där man har begränsat reklam för olika produkter, som snabbmat, alkohol och kött. men de åtgärderna har inte utvärderats. Däremot finns det studier från Londons tunnelbana, där man 2019 införde förbud mot reklam för skräpmat, som fick resultat.
9: So I think those effects are promising also for the Dutch setting.
30: De resultaten är lovande i vår nederländska kontext, säger hon. De flesta konsumenter jag pratar med i Amsterdam välkomnar förbudet, även om en del är mer tveksamma kring om det kommer påverka deras eget köpbeteende. Men det finns också de som är helt emot förbudet.
10: I find it kind of weird. Never heard about it, to be honest.
30: På en bänk vid en av kanalerna sitter Dimitri.
10: Ultra left wing. So that's kind of funny because normally all the things that so I should like all day what they're doing, but I don't.
30: Du vet, jag röstar ultravänster, så egentligen borde jag gilla Amsterdams styre. Men nej, det är så himla strikt med alla förbud, säger han. Och reklamförbudet mot fossila produkter och kött, det kommer inte påverka mig för 5 öre.
10: No, not at all, because if your craving for meat comes from inside, it's not from external impulses. I never bought by meat from seeing meat.
30: Jag köper ju kött för att jag vill ha kött, inte för att jag ser kött på en reklampelare, säger Dimitri. Men tillbaka där vi började. Till bron borta vid Amsterdams centralstation och Lissa och Micky. Lissa, som först tvekade länge om vad hon tyckte om förbudet, har nu bestämt sig.
11: Yeah, I do think that is a good idea, especially just don't show it.
30: Jo, förbudet är en bra idé, säger hon, så länge du bara har förbud mot reklam. Det du inte ska göra, det är att komma med pekpinnar. Sätt upp skyltar som säger, ät inte kött. För då kommer det få motsatt effekt.
11: I think that if you will show a banner with don't eat meat, it will do the opposite.
30: Andreas Liljeheden, Amsterdam.
2: Vi ska nu få tankar för dagen med socionomen Margita Ingvall. Det handlar om våra skyldigheter.
12: Min son är 4 år, precis inflyttad från landet. Nu står han för första gången på en innergård och tittar förundrad upp mot de höga 4-våningshusen. Efter en stund i någon slags hänförd tystnad utropar han med entusiasm medan han pekar på 3:e våningen som är vårt nya hem. Men mamma, vårt golv är ju en annan människas tak. Jag glömmer det aldrig hur han förstås helt omedvetet citerat den gamla Fälldikten om en man som ligger och lyssnar på några grannars fest. Då slår det mig plötsligt att taket, mitt tak, är en annans golv. Just det. Precis som att någons golv är mitt tak. Hur vi alla hänger ihop. Att allt du gör mot andra gör också mot dig själv. Och vice versa. Självklarheter som tyvärr ofta glöms bort i vår individualistiska kultur. Vi i Sverige som ligger högst upp i högra hörnet i attitydundersökningen World Value Survey. Som det mest sekulära och individualistiska landet. Det fina i kråksången med det är att vi högt värderar individens frihet. Och det mindre skönsjungande är vår ökande ofrivilliga ensamhet. Vi är helt enkelt extrema, men kultur präglad av ensam är stark, bra karl reder sig själv. Där allt färre engagerar sig politiskt eller i föreningar. Livsfarligt i en tid av inre och yttre hot mot demokratin, där motsatsen krävs för det civila försvaret. Samtidigt som vi odlar en falsk gemensam självbild av att vi istället är så lagom med just det ordet framröstad som 2026 års bästa. Vi som land stoltserar ofta med att vi levererar mänskliga rättigheter. Men det är något som haltar kring det faktum att rättigheter och skyldigheter faktiskt hänger ihop. För var finns insikten om att dina rättigheter är mina skyldigheter och mina rättigheter är dina skyldigheter? Att våra golv och tak hänger ihop. Det är lätt att vi istället börjar peka ett vilset finger mot någon annan, oklart vem, som ska uppfylla de här livsviktiga grundstenarna. Men som det gamla ordspråket lyder, pekar du finger mot någon så pekar fler fingrar mot dig själv. För såklart, vi blir både ensamma och mer deprimerade med en känsla av meningslöshet och brist på sammanhang när vi inte upplever att den vi är och det vi gör skillnad. Som du gör när vi uppfyller någon annans rättighet. Det finns en sån kraft i att våra handlingar betyder något och bidrar till flockens överlevnad. Att vi känner oss sedda när vi ser någon annan. Att 1 + 1 blir mer än 2. Så vad sägs om att komplettera FN-listan av mänskliga rättigheter med en på mänskliga skyldigheter? Att sluta peka finger i någon annanismen och fatta att det är vi tillsammans som utgör och utför de handlingar som dessa rättigheter innebär. Låt oss börja med skyldigheten att se demokrati som en färskvara och inse att den byggs av oss alla, i vardagen och inte enbart den 13 september.

0: Tankar för dagen med Margita Ingvall. Här fortsätter P1 morgon snart om Donald Trumps tullar. De som skulle försvunnit för en halvtimme sen, men som blir kvar i ny form. Vi ska också höra om en kinesisk krigsfilm som stoppas av kinesiska myndigheter. Varför då? Ja, det får ni veta snart. Men nu blir det en nyhetssammanfattning.
1: USA inför idag nya tullar mot ett 80-tal länder, däribland EU-länderna. Tullarna på mellan 10 och 12,5% införs enligt Vita huset för att sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete. Beskedet kommer efter att andra tillfälligt höjda tullar löper ut idag. USA har under natten genomfört ännu en attackvåg mot flera städer i Iran. TV-kanalen Al Jazeera uppger att 4 personer har dödats. Samtidigt påstår president Trump att iranska tillgångar ska användas för att ersätta skador orsakade av Iran. Det har snart gått 2 veckor sedan konflikten mellan länderna trappades upp. Skogsbränderna fortsätter rasa på flera håll i Europa. Frankrike ber nu EU om hjälp för att försöka begränsa spridningen och i Spanien har myndigheterna utlyst nödläge i Madridregionen och närliggande provinsen Avila. Tanken med nödläget är att få snabbare fram resurser för att bekämpa bränderna med hjälp av militär. Ekot kan avslöja att ett bemanningsföretag som hyr ut personal till sjukvården och kriminalvården styrs av en person som dömts för flera brott, bland annat sexköp. Ägaren uppger själv att han var tvungen att återta kontrollen från olämpliga styrelsemedlemmar. Och han tillbakavisar också brotten som han har blivit dömd för. I Ukraina har minst 25 personer skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Attacken genomfördes igår kväll lokal tid och enligt regionens guvernör är 6 av de skadade barn. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg. En brand bröt ut och rök spreds snabbt över staden, rapporterar AFP. Och nu över till ekonomiekot.
2: Och i ekonomiekot börjar vi med att intresset för att köpa elbilar ökar. Det säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson som tycker att många har varit för negativa när det gäller elbilarnas framtid.
3: Definitivt ett ökat intresse. Ja, för ett år sedan var det ju väldigt överdriven pessimistisk syn på elbilar. Och man började prata om att gå tillbaka till bensin och diesel om det var helt galen. Slutsats. Nu ser vi, tycker jag, en mycket mer positiv också i siffror. Det går ju snabbare.
4: Frågan om hur snabbt försäljningen av elbilar kommer att öka har varit mycket omdiskuterad de senaste åren. Tidigare har det också kommit besked ifrån flera biltillverkare om att de minskar eller skjuter upp olika elbilsplaner eftersom försäljningen gått långsammare än väntat på flera marknader. Fortfarande så är bilden lite blandad i världen. I till exempel USA så är det kraftig motvind. Men i Europa så ökar antalet elbilar på vägarna relativt snabbt. Det är kanske heller inte så konstigt att Volvos vd Håkan Samuelsson lyfter fram elbilarna och ett ökat intresse för dem.
3: Eftersom vi har ungefär 2,5 gånger högre marknadsandel för laddbara bilar än icke-laddbara. Så ju mer elbilar som säljs, desto bättre marknadsposition har vi.
2: Reporter Viktor Jensen. Och så börserna. Tokyo-börsen är så här långt ner med 3,2%. Shanghai minus 1,2%. Hongkong minus 1,3%. I USA igår stängde Nasdaq ner 2,2% och Dow Jones ner 1%. Stockholmsbörsen stängde på minus 0,8%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 75 öre. En euro kostar 11 kronor och 10 öre. Och nu fortsätter P1 morgon.
0: Tack för det, Stina och Lilla. Och så till Vetenskapsradion med dig, Stefan Nordberg, om ett allt varmare och törstigare Europa.
5: Ja, en törstigare atmosfär kan till viss del förklara värmeböljorna och de rekordmånga bränderna i Syd- och Västeuropa denna sommar. Detta enligt en studie från en internationell forskargrupp. Erik Källström är professor i klimatologi på SMHI.
6: Luften och atmosfären, den kan innehålla mer vattenånga ju varmare det är. Det ger mer avdunstning från marken och från haven så att det kan bli torrare på marken. Då kan temperaturerna stiga ännu mer. Så det här är en väldigt viktig del i att skapa de här riktigt extremt höga temperaturerna.
7: Värmeböljor och bränder har präglat sommaren i södra och västra Europa.

0: mer sannolik i Västeuropa med dagens mänskligt orsakade globala uppvärmning enligt studien. Utöver skördeförluster pekar forskarna också på låga vattennivåer och vattenrestriktioner som nu kan bli ett större problem.
1: Det är ju alldeles uppenbart att det handlar om grödorna på våra åkrar, men det handlar faktiskt också om djuren och att det ska finnas vatten till våra djur som dricksvatten, och det är också vi människor som behöver dricksvatten.
2: Reporter Marie-Louise Kristola. Sångfåglars sånger varierar mellan arter, men alla kan de sägas vara uppbyggda av 8 grundelement. Det konstaterar franska forskare som har gjort en kartläggning av över 3000 sångfåglar.
3: Raka visslingar eller modulerade där tonhöjden ändras långsamt eller fort. Eller drillar i olika hastighet, långsamma, snabba eller ultrasnabba. Eller kanske flera toner samtidigt från en och samma fågel. Eller bara ett kaotiskt smatter av toner. Ja, där har vi de 8 grundmotiven som de franska forskarna har identifierat som byggstenar i alla sångfåglars sång. Man skulle kunna jämföra det här med hur en poplåt är uppbyggd, med ett intro, sen en vers, sen refräng, så vers och refräng igen, kanske ett solo eller stick och något outro.
4: Yeah, exactly.
3: Ja, det här är en bra jämförelse tycker Quentin Bachelet som är huvudförfattare till studien.
4: For some birds, the introduction would be the trill and then the verse, a whistle.
3: I snitt så använder världens sångfåglar 5 olika motiv i sina sånger, säger han. Men ibland är det bara 1. För ju fler olika delar, desto mer information kan finnas inbyggd till en lyssnande hona eller rivaliserande hanne. Men i vissa miljöer, som i Amazonas regnskogar, där har avancerade sångstrukturer svårt att nå fram genom fukten, värmen och alla grenar och blad. Så där blir sången enkel. Just den här avvägningen som fåglarna behöver göra mellan komplexitet och förmåga att nå fram, det är det mest intressanta fyndet, tycker Quentin Bachelet. Och så det att det går att förstå bara genom att höra på en inspelad ljudfil var i världen en fågel har suttit och sjungit.
4: When you listen to a song, you can almost know where the bird is living.
2: Säger Quentin Bachelet, verksam vid universiteten i Saint-Étienne och Montpellier. Reporter Björn Gunnér, och mer om det här kan vi höra i Vetenskapsradions längre sändning 12.09 i P1. Forskare i Schweiz har kopierat klimatdata från amerikanska NASA till ett datacenter i Alperna. Det handlar om ungefär 6 miljarder filer, och enligt forskarna så motsvarar datavolymen ungefär 20 miljoner långfilmer. Syftet är bland annat att träna AI-modeller på all information för att kunna ställa bättre väderprognoser, men också att rädda informationen i dessa filer från att försvinna nu när anslagen till klimatforskning minskar i USA. Det rapporterar France 24 via nyhetsbyrån AFP.
5: Tack för det, Stefan Nordberg.
6: The Trump administration is praying that the third time's the charm when it comes to the president's tariff agenda.
7: The U.S. is imposing new tariffs on most major trading partners, marking its biggest move yet to rebuild President Trump's tariff wall.
8: The United States has entered into a new era of Trump tariffs.
5: Så här har det låtit i amerikanska medier nu under natten. Det är efter att Trump-administrationen infört nya tullar mot runt 80 länder, däribland EU-länderna. Bara timmar innan de generella tullarna som infördes i februari skulle ha löpt ut. Per Altenberg, du är chefsekonom på Kommerskollegium. God morgon.
9: God morgon, god morgon.
5: Hur förvånad blev du av det här beskedet?
9: Jag blev inte så förvånad, utan jag trodde nog att de tullar man hade infört när högsta domstolen stod ner på de gamla, men att de bara fick gälla i 6 månader, att de skulle ersättas med andra tullar.
5: Mm. Och det var ju precis det som skedde. Det var ju en del som trodde att tullarna faktiskt skulle ta slut idag, eftersom de bara fick användas tillfälligt. Så hur lyckades Trump-administrationen införa dem på nytt?
9: Ja, det är uppenbart att när väl högsta domstolen slog ner på de här tullarna som från början gällde, alltså som var motiverade med internationellt nödläge, så ersätter man dem med tullar som man istället motiverade med betalningsbalansproblem. Och det skapade då en 6 månaders period då man kunde göra

0: göra nya undersökningar och hitta nytt lagrum, och det är det man har gjort nu när man istället har hittat tvångsarbete som motivet för tullarna.
1: Precis, man säger alltså att risk för tvångsarbete gör att man inför de här tullarna. Men hur motiverar man att till exempel vi i EU, att det skulle finnas tvångsarbete som ligger bakom varorna vi säljer till USA?
0: Jag tror att det i längden blir svårt att motivera faktiskt. I synnerhet som de faktiskt undantar en del varukategorier som traditionellt har ändå förknippats med tvångsarbete, som till exempel diamanter och ädelstenar och sånt som faktiskt internationellt ibland där det förekommer just tvångsarbete.
1: Svårt i längden. Vad innebär det? Vem skulle kunna stoppa de här tullarna?
0: Ja, men de här är ju... Det är klart att amerikanska företag och amerikanska intressenter kan utmana de här tullarna juridiskt, precis som de gjorde med de gamla. Så att jag förväntar mig att det blir nya juridiska processer i USA.
1: Hur länge tror du att Trump kan fortsätta att hitta nya undantag för att införa tullar?
0: Ja, men jag tror att de tänker sig att det är uppenbart att Trump vill införa tullar. Han har sagt gång på gång att han älskar tullar. He's a tariff man. Och så vidare. Det har varit den röda tråden i hans politiska liv. Och därför så, det som är det konstanta här är att Trump vill ha tullar som ett handelspolitiskt instrument. Sen motivet, det kan skifta och det ser vi också att det gör. Men tullarna kommer nog att bli kvar under hans mandatperiod.
1: Det ser ut som att tullarna mot Sverige genom då tullar mot EU, de kommer bli likadana som de var igår, det vill säga kring 10%. Och Benjamin Dosa, Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister, han har uttalat sig till TT. Han säger att det här tycks inte innebära någon dramatik för svenska företagsdel. Håller du med om det?
0: Ja, det håller jag med om. Det förefaller som att det inte blir stora förändringar. Men vi måste naturligtvis titta på detaljerna i detta. I handelspolitiken sitter djävulen alltid i detaljer, så att vi på Kommerskollegium kommer att granska det noggrannare.
1: Vi har haft tullar ett bra tag nu under Trumps tid vid makten. Det fanns även en del tullar innan han tillträdde. Men vilka ekonomiska konsekvenser har vi sett av Trump-tullarna hittills?
0: Ja, för svensk vidkommande har vi sett en viss minskning av exporten till just USA med ungefär 15% över ett år. Så det är förstås en betydande konsekvens för svensk handel. Samtidigt står ju USA bara för ungefär 10% av svensk export. Så det betyder att totalt sett har inte svensk export och svensk handel påverkats jättemycket.
1: Jag tänker att mycket handlar om förväntningar också. Vad har svenska företag på förväntningar på framtiden när det gäller att handla med USA?
0: Jag tror att nu är de nog inställda på att det här kommer att bestå. Precis som jag var inne på, att både osäkerheten och den högre kostnaden med att handla med USA kommer att bestå. Problemet är förstås att det blir hela tiden nya juridiska grunder och nya, ska man säga, regelverk att förhålla sig till. Och de kan ju skifta lite grann, så att det gäller att hela tiden vara uppmärksam, och som jag är inne på, risken med att handla med USA har ju ökat, inte bara kostnaderna.
1: Det säger Per Altenberg, chefekonom på Kommerskollegium. Tack för att du var med. Kinesiska krigsskepp seglar ut på ett stormigt hav. Den dramatiska berättarrösten meddelar: Taiwansundet är oroligt. Fiendestyrkor från havet attackerar Kina. Detta är trailern till den kinesiska storfilmen Slaget vid Penghu, en film om hur den kinesiska Qing-dynastin år 1638 erövrade Taiwan. Den här filmen den skulle ha gått upp på kinesiska biografer imorgon, men den har i sista sekunden stoppats av kinesiska myndigheter. Nu pågår spekulationerna. Varför har den stoppats? Med mig för att prata om detta har vi radions Kina-reporter Hanna Salberg. God morgon!
2: God morgon!
1: Vi kan ta lite kontext först. Den här typen av historiska krigsfilmer, de är väldigt populära i Kina. Kan du beskriva det här fenomenet?
2: Ja, ett nära exempel är ju historien om ett annat slag som filmades av den väldigt erkända regissören Chiang Kai-shek. 2021-2022 släpptes då slaget om Changjin-sjön. En liksom, historia om hur den kinesiska styrkan försöker hjälpa den nordkinesiska sidan i koreanska kriget mot USA. Och just det här slaget vinner man, men sen går det ju inte så bra. Men det där, att släppa såna här filmer har ju blivit en slags patentsäkert sätt att få in biljettpengar, eftersom visningen av såna här filmer ofta också sponsras då sen av arbetsplatser och andra arbetsgivare som vill vara verka nationalistiska, patriotiska och liksom ligga rätt. Så då skickar de iväg sina medarbetare på de här filmerna, och då går ju biljettintäkterna upp.
1: Alltså det är alltså tvångskommenderade biografbesökare. Men vad tycker kineserna själva om filmerna?
2: Jo, men det är olika. En del är bra, en del är dåliga. Om man tittar på kinesisk tv, kinesisk bio, så går det alltid någon typ av sån här krigsförhärligande film. Det har det gjort i alla decennier under Folkrepubliken. Det finns bra och dåliga helt enkelt, men de flesta filmer är ju inte jättebra.
1: Mm. Man kan ju också väldigt lätt se paralleller mellan film och nutid, särskilt i den här filmen som skulle gått upp. Trailern till filmen vi just hörde, den avslutas till och med texten "Återförenandet med Taiwan kan inte stoppas". Hur vanligt är det att de här historiska krigsfilmerna har politiska budskap?
2: Ja, men det här är ju jätteintressant, historien om den här filmen. För att det verkar ju som att filmmakarna här har sett fram emot att rida på en våg av kinesisk nationalism och liksom då bli upplockad och kanske få de här inbussade besökarna också. Därför att Kina ligger i konflikt med den självstyrande ön Taiwan som kommunistpartiet aldrig lyckades få grepp om i det kinesiska inbördeskriget. Och på det sättet så kan man ju tro då att det här skulle bli succé och att det här skulle bli nästa Changjin-ho. Men det verkar det inte bli, för att nu sitter de helt utan biograflicens och ingen vet riktigt vad som har hänt med det här projektet.
1: Nej, vad är det som har hänt och hur går spekulationerna?
2: Jo, men det verkar vara så att den här, alltså för att gå först till historien då, att på 1600-talet då, så gjorde den dåvarande styret i Kina, alltså Qing-dynastin, en räd mot ett slags piratkungadöme, beskrivs det som ibland. Piratledare som brukar kallas för Kuxinga, som kom ifrån det kinesiska, hade sina rötter på det kinesiska fastlandet och levde rövare då på Taiwan och omkringliggande öar som Penghu. Och då bestämde man sig för att man skulle ta kontroll över det här riket, och det lyckades man med under en period. Men problemet blir ju då i en nutida nationalistisk kontext, alltså vad är Kina och vem är kines i det här? Därför att Qing-dynastin, alltså Kinas Qing-dynastin, Kinas sista kejsardynasti som föll 1911, den var ju inte en kinesisk dynasti i den meningen att den var styrd av han-kineser, utan det var ju manchuber som kom från nordöstra Kina och som idag är ett litet minoritetsfolk i Kina. Och det betyder ju att det här går inte hand i hand med den här han-kinesiska, stor-kinesiska nationalistiska vågen som Kina befinner sig i just nu, utan de människorna skulle ju snarare känna en närhet till den här pirat Kuxinga och hans som står etniskt och närmare han-kineserna idag, så som det uppfattas.
1: Ja, här måste vi då kanske förklara. Manchurer har vi talat om då, som är Qing-dynastin som kommer från norra Kina. Men vad är han-kineser för någonting?
2: Ja, han är ju det som kallas den största etniska gruppen då i Kina. Han-kineser utgör den absoluta majoriteten av den kinesiska befolkningen i det sättet som kommunistpartiet använder att klassificera befolkningen. Men det betyder ju inte att de ens pratar språk som de förstår sinsemellan alltid, eller dialekter som är förståeliga. Det kan skilja mer än mellan tyska och svenska till exempel. Så att i Europa så skulle man ju nog se det som många fler olika folkslag, men det här är nu en gång bestämt under Mao Zedongs tid, så så är det. Så att han-kineserna är då majoritetskineserna.
1: Mm. Och eventuellt skulle det då kunna finnas en skepsis mot Qing-dynastins manchur, eller att man inte vill identifiera sig med dem. Är det här ett nytt fenomen?
2: Nej, alltså när kommunistpartiet tog makten i Kina i mitten på 1900-talet, så var det mot en bakgrund av också av en han-nationalism som fanns där, och där man vände sig mot det gamla kejsardömet, inte bara på grund av etniska skäl, men det var också en faktor, men också det att Qing-dynastin inte ansågs vara i takt med tiden. Man hade till exempel inte lyckats genomföra en militär modernisering och såg som svagt, och sen har det liksom blivit en historia om hur kineserna i den här historien då liksom han-kineserna har tagit tillbaka makten över sitt land. Problemet att det här blir ett jätteproblem för kommunistpartiet. För kommunistpartiet har att styra ett land, ett gammalt imperium som består av massor med olika folkslag. Och från kommunistpartiets sida då så försöker man hålla nationalismen i schack. Och det kan vara en anledning till att filmen aldrig fick den här åtråvärdiga biograflicensen som man absolut måste ha om man ska visa en film. Det gäller också böcker och tidningar i Kina, att man måste ha en statlig licens. Och att man då sätter stopp för det kan vara ett uttryck för det där som händer ibland. Att man vill gjuta olja på de här nationalistiska vågorna, för det är en kraft som kan bli så stark så att den liksom kan till och med slå undan benen på kommunistpartiet och få Kina att splittras om man inte håller den i schack.
1: Aha, mer konkret, vad är man rädd för om det skulle bli en ännu starkare då han-kinesisk etnonationalism?
2: Jo, i Kina så finns ju områden som är väldigt starkt dominerade av helt andra folkgrupper med helt andra språk. Om man tittar de största så har vi liksom de tibetanska gamla kungarikerna i väst. Vi har de mestadels muslimska och turkisktalande uigurerna som bor i nordvästra Kina. Och sen har vi inre Mongoliet som ju då är ett sånt här etniskt konfliktscenario mycket väl skulle kunna tycka att ja, men varför tillhör vi Kina och inte det stora Mongoliet där folk pratar samma språk och har samma traditioner som vi? Så att om man liksom lyfter på locket i det här så kan det explodera. Och det där var ju redan Mao Zedong medveten om när han grundade Folkrepubliken. Så han hade ett slags sätt att styra Kina där man förhandlade med och köpslog med minoriteterna för att få med dem på den här folkrepubliken. Båten. Det här har ändrats idag. Och idag försöker man från regeringens sida vara mycket tuffare mot minoritetsgrupper. Och det ser man på att de får inte längre undervisa i sina egna språk, som var självklart tidigare. Och de ska liksom tryckas ner. Och det där gör hela ännu mer komplicerat, eftersom det ökar risken för etniska spänningar och våld, som vi har sett till exempel i Xinjiang.
1: Mm. Och helt kort, den här dyra storfilmen, tror du att vi kommer få se den på biografer någon gång?
2: Ja, alltså det finns ju också lurknep att man till exempel får sin bok eller film förbjuden, för då blir folk ännu mer nyfikna. I det här fallet, och jag har ju inte insyn i den här produktionen, men i det här fallet så antar jag att de är lite oroliga för sitt stora projekt, för det här verkar ju inte så lovande alls.
1: Mm. Nej, detta säger alltså Hanna Salberg, Kina-reporter på Eko. Tack för att du var med.
3: Jag heter Mia Blomgren.
4: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor, och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
1: Jag gör det. Här i P1 morgon ska vi snart fortsätta med en debatt om så kallade birth centers. Men först så ska vi få lyssna till hur vädret är med dig, Magnus Joelsson.
5: Ja, tack så mycket. God morgon. Vi har ett lågtryck på Norska havet, vilket med sitt frontsystem ger regn eller regnskurar i större delen av Norrland. I söder är fronterna mest upphov till molnighet som under dagen idag är något svårbedömd. Därmed är också eftermiddagstemperaturerna i söder något svårbedömda. Allmänt får vi dock växlande molnet allt eftersom den svaga varmfronten med tätare molnet som just nu ligger över östra delen av Svealand och Götaland drar bort. Främst i kvällen kan det även i söder förekomma skurar. Lördagsdygnet inleds med mycket moln och allmänt ostadigt väder. Skogsbrandsrisken är på många håll i Götaland och Svealand mycket stor eller lokalt extremt stor. Utsikter till morgon bitti. Hela Götaland, alltså inklusive Öland och Gotland. Under morgonen främst i Småland och Blekinge mycket moln, i övrigt halvklart. På eftermiddagen bildas stackmoln, då 18-23 grader. Vid ostkusten och i Östergötland upp till 25. Sent kväll förekommer lätta till måttliga skurar. I natt ökar molnheten ytterligare och då 12-17 grader, lägst på sydsvenska höglandet. Vind omkring sydväst med friska vindbyar. Hela Svealand. Under morgonen är Uppland och Sörmland mulet, i övrigt klart till halvklart. Under dagen allmänt växlande molnhet. På eftermiddagen i norra Dalarna skurar och då 15-20 grader. I övrigt uppehåll och 20-25 grader. Molnheten ökar allmänt under kvällen, fram på morgonen lördag mulet. I natt 12-17 grader. Vind omkring sydväst med friska vindbyar. I kväll är Dalarna avtagande vind. Södra Norrlands kust och inland. Mulet under eftermiddagen skurar som lokalt kan bli kraftiga. I Gästrikland och Hälsingland dock troligen uppehåll och tidvis klart. Där 19-24 grader. I övrigt 15-20. I natt 10-15 grader. Växlande vind. Södra Norrlands fjälltrakter, mest mulet och tidvis regn eller skurar. På eftermiddagen 8-13 grader, i natt 6-11. Växlande eller västlig vind. Norra Norrlands kust och inland, mulet under eftermiddagen och kvällen skurar som lokalt blir kraftiga med åska. Då 12-17 grader med högst temperaturer i kustlandet. Framåt kvällen luckras molntäcket upp något och skurarna avtar. I natt 8-13 grader, sydvästlig vind. Och slutligen norra Norrlands fjälltrakter, mulet och tidvis regn. På eftermiddagen 7-12 grader, i natt halvklart till mycket moln. Då 5-10 grader, sydlig eller sydvästlig vind. Och vidare under lördagen och på söndagen fortsatt mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperaturen ser ganska allmänt ut att hålla sig mellan 15 och 20 grader. Och på måndag ser det ut att fortsätta med tidvis regn eller skurar i främst mellersta och norra Norrland. Möjligen kan även regn och skurar dröjas kvar över ostligaste Svealand, Öland och Gotland. I övrigt Götaland, Svealand och sydligaste Norrland mest uppehåll och en del sol. Och så några temperaturuppgifter. Klockan 6 hade Stockholm 14 grader, Göteborg 16, Malmö 15, Karlskrona 16, Kalmar 11, Visby 10, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 14, Karlstad 13, Gävle 12, Mora 15, Sundsvall 12, Östersund 10, Umeå 13, Vilhelmina 9, Luleå 14 och Kiruna slutligen 10 grader. Och nattens lägsta temperatur plus 2,7 grader observeras i Ylinjärv i Tornedalen. Och så några fjällväderuppgifter. De flesta från klockan 6. Idre fjäll väst 3 meter per sekund 10 grader. Sylarna väst 2, 9. Blåhammaren väst 2, 8. Storlien nordväst 1, 8. Stekenjokk sydväst 12, 5. Hemavan syd 5, 6. Ritsem sydväst 1 meter per sekund 8 grader. Och slutligen Kattejokk lugnt 7 grader. Slut från SMHI.
1: Här fortsätter P1 Morgon. Snart ska vi vidare till Ekot med dig, Gustava. Vad ska det handla om?
6: Ja, men det kommer bland annat handla om att majoriteten av riksdagspartierna inte vill ta mer emot fler än dagens 900 kvotflyktingar.
1: Och efter det, strax över 7, så blir det debatt mellan regionpolitiker från Uppsala om huruvida man ska öppna ett nytt birth center, ett alternativt sätt att föda barn i just region Uppsala. Nu alltså nyheter.
6: USA införde idag nya globala tullar mot ett 80-tal länder. Ekot kan avslöja att en brottsdömd person driver företag inom välfärden och studentrörelsen i Indien uppmanar till landsomfattande protester. Ekot kan nu avslöja att ett bemanningsföretag som hyr ut personal till sjukvården och kriminalvården styrs av en person som dömts för flera brott, bland annat sexköp. Samtidigt säger politiker att skattepengar inte ska gå till välfärdsbolag som styrs av brottsdömda. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann.
7: Jag tycker såklart att det är oerhört bekymmersamt. När det handlar om välfärdstjänster så har vi rätt att förvänta oss mer av de som vill vara med i samhällsbygget.
8: Bemanningsföretaget omsätter hundratals miljoner och hyr ut personal till bland annat regionerna Norrbotten, Uppsala och Västra Götaland och också till kriminalvården. Huvudägare har under det senaste året dömts för flera brott, bland annat rattfylleri, ringa narkotikabrott och köp av sexuella tjänster, något som i sin tur väckte reaktioner hos myndigheterna som handlar med bolaget. De krävde åtgärder och svaret blev att huvudägaren lämnat alla poster och att också ägandet skulle förändras. Förklaringar som myndigheterna godtog. Men Ekos granskning visar att förändringen kom av sig. Efter bara några månader försvann de nya styrelseledamöterna och huvudägaren tog själv tillbaka kontrollen, Vänsterpartiets Karin Rågsjö.
9: Det kommer in aktörer på den här marknaden som vill göra så mycket pengar som möjligt, men också att man får in aktörer som är rent brottsliga. Det funkar inte.
8: Bolagsägaren som själv är läkare har också anmälts till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd av Inspektionen för vård och omsorg som vill att han ska fråntas sin läkarlegitimation eftersom man menar att han inte fullföljt en prövotid efter ett tidigare beslut. Huvudägaren själv tillbakavisar alla anklagelser. Han uppger för Ekot att han har en beroendeproblematik och själv velat lämna bolaget, men att de som tog över visade sig olämpliga och att han därför var tvungen att återta kontrollen fram till att han hittat nya styrelseledamöter. Men lämpligheten i att skattemiljoner går till bolaget ifrågasätts alltså från flera håll. Sverigedemokraternas Jessica Stegrud.
10: Det är otroligt illa. Kriminella kopplingar ska inte finnas inom svensk välfärd och omsorg.
8: Regionernas gemensamma förvaltning för hyrbemanning skriver till Ekot att situationen är allvarlig och att man planerar nya möten efter semestrarna, men att upphandlingslagstiftningen inte gett möjlighet att vidta några åtgärder. Kriminalvården skriver att inhyrningen från bolaget är nödvändig för verksamheten, men att man nu ser över, citat, vilken påverkan den här nya informationen har på våra avtal, slutcitat.
6: Och mer om detta hör du här i P1 morgon 20:07, reporter Mikael Grill Pettersson. Skogsbränderna fortsätter rasa på flera håll i Europa. Frankrike ber nu EU om hjälp för att försöka begränsa spridningen. Och i Spanien har myndigheterna utlyst nödläge, då i Madridregionen och den närliggande provinsen Avila. Tanken med nödläget är att snabbare få fram resurser för att bekämpa bränderna med hjälp av militär. Från och med idag inför USA nya tullar mot ett 80-tal länder och däribland EU-länderna. Beslutet kommer efter att högsta domstolen sagt nej till president Trumps tidigare tullbeslut.
11: Ja, Donald Trump tar till nya verktyg för att höja tullarna mot en rad handelspartners i världen. Tidigare i våras stoppades flera av Trumps tullar efter att högsta domstolen i Washington underkänt hans sätt att fatta beslut. Trump hade hävdat att det rådde nationellt nödläge i USA och därför behövde tullarna höjas. Det var en motivering som högsta domstolen inte godkände. Trump svarade med att istället införa nya tidsbegränsade tullar. De löper ut idag fredag och på samma klockslag som de tillfälliga tullarna upphör så inför Trump-administrationen alltså en ny form av tullar på mellan 10 och 12,5%. Det är ungefär samma nivå som de nuvarande. Den här gången hänvisar Trump-administrationen till en sällan använd paragraf i handelslagen. Tullarna införs enligt Vita huset för att sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete.
12: So for over 100 years, the United States has had a law on the books prohibiting the import of goods made with forced labor. This is common sense and we've enforced this law to prohibit it.
11: Vi följer en lag som har funnits i 100 år. Det här är bara sunt förnuft, sa Trumps handelsrepresentant James N. Greer till CNN. Men kritikerna hävdar att Trump-administrationen inte gör det här i första hand för att försvara arbetarnas rättigheter i världen utan för att komma runt högsta domstolens tidigare tullhinder. Gina Lindberg, Washington.
6: Och utrikeshandelminister Benjamin Dosa säger att de nya tullarna inte tycks innebära någon dramatik för svenska företag. Han förtydligar att Trump byter ett lagutrymme mot ett annat eftersom det tidigare var tidsbegränsat. USA har under natten genomfört ännu en attackvåg mot flera städer i Iran. TV-kanalen Al Jazeera uppger att 4 personer har dödats. Samtidigt påstår president Donald Trump att iranska tillgångar ska användas för att ersätta skador orsakade av Iran. Och det har snart gått 2 veckor sedan konflikten mellan länderna trappades upp. Minst 25 personer har skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Attacken genomfördes under gårdagskvällen lokal tid och enligt regionens guvernör är 6 av de skadade personerna barn. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg. Det skriver AFP och hänvisar till lokala medier. Leningrad, regionens guvernör, uppgav tidigare att minst 50 ukrainska drönare riktats mot området. Sverige bör inte ta emot fler än dagens 900 kvotflyktingar. Det tycker en majoritet av riksdagspartierna inför valet i höst. Trots att FN återvädjar till världens länder. Bland partierna är Liberalerna, där Lina Nordqvist är vice partiledare.
13: Först måste vi få samhället att hålla ihop och sen är fler välkomna. Och då är ju fokuset naturligtvis på kvotflyktingarna som vi vet är de mest utsatta i världen.
14: I mitten av juni påtalade UNHCR att runt 2,4 miljoner flyktingar behöver hjälp med vidarebosättning nästa år och uppmanade omvärlden att hjälpa till. Sverige tog tidigare emot 5 000 kvotflyktingar årligen. Ett mottagande som sänktes till 900 personer per år efter att Tidöpartierna tog över makten. Och det här är en nivå som Sverige nu bör hålla fast vid enligt såväl Liberalerna som Kristdemokraterna. Enligt Moderaterna tar Sverige ett oproportionerligt stort ansvar jämfört med andra europeiska länder och 900 personer är ett maxtak enligt partiet. Sverigedemokraterna kräver som enda parti att det svenska mottagandet stoppas helt. Migrationspolitiska talespersonen Ludvig Aspling hänvisar till att Sverige under en lång rad år tog emot flest kvotflyktingar i Europa.
15: Och det här ska vi avsluta naturligtvis. Sverige har gjort vårat i den här delen.
14: På den rödgröna sidan drev Socialdemokraterna så sent som 2023 på för att Sverige skulle öka mottagandet, men har därefter ändrat åsikt och anser att nuvarande 900 personer årligen är det som bör gälla även framåt. Socialpolitiska talespersonen Fredrik Lund Sammeli.
16: Sverige kan inte ha en annan migrationspolitik än EUs miniminivåer, och då påverkar det också kvotnivån.
14: Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet går alla åt motsatt håll och driver på för att Sverige åter ska ta emot 5 000 kvotflyktingar per år. Vänsterpartiets migrationstalesperson Tony Haddo.
17: Och jag tycker det är ett ansvar som Sverige ska ta att hjälpa de mest marginaliserade och mest sårbara flyktingarna i världen.
6: Och reporter här var Karin Runblom. Nu till studentprotesterna i Indien. Den rörelse som ligger bakom protesterna, det så kallade Kakelakspartiet, har idag uppmanat till landsomfattande protester. För en timme sedan pratade med vår Sydasien-korrespondent Naila Salim om vad som händer idag.
18: Men än så länge har vi inte sett att protesterna har startat. Men det är tidigt även i Indien och saker och ting brukar inte börja för klockan 10. Men det finns ingenting som visar på att protesterna inte kommer att hållas runt om i landet. Säkerhetsläget är fortfarande rätt så upptrissat. I Delhi så är det ett stort antal tunnelbanestationer som har stängt till exempel. Och i natt så sa den här rörelsen, Kakalakspartiet, att protesterna fortsätter och man har uppmanat till fredliga sammankomster för att kräva utbildningsministerns avgång, och man har också kallat till presskonferens här om någon timme.
6: Samtidigt har den kända aktivisten som hungerstrejkat i 26 dagar nu avslutat sin strejk. Vad ledde till det beslutet?
18: Ja, men Sonam Vanchuk gjorde det efter att ha träffat 2 ministrar som på sjukhuset, och där de då har lovat honom att regeringen ska ta tag i frågan. Och från sjukhuset sa ministern också att de inte kommer att åtala de som deltog i protesterna och våldsamheterna. Det är någonting som polisen har ju arbetat med de senaste dagarna. Så han avslutar alltså sin strejk fast att utbildningsministern inte avgått, som har varit ett av hans krav tidigare.
6: Och premiärministern har nu också lovat åtgärder. Vad har han sagt?
18: Ja, men premiärminister Narendra Modi har nu vänt sig till de unga två gånger det senaste dygnet. Vi kan höra hur det lät här sist.
19: Friends, jag vet att paper leak är koi mamuli vishay nahi.
18: Ja, men han säger här att de här läckta proven, det är ingen liten sak och det har orsakat stor smärta för studenter och föräldrar. Och att regeringen kommer att diskutera ett lagförslag för snabbdomstolar och hårdare straff för de som ligger bakom de här läckagen. Och att man ska ta det här till parlamentet och försöka få klart inom de kommande veckorna under själva sommarsessionen av parlamentet. Men det här har inte tagit emot så väl av studenterna som menar att man behöver reformera hela systemet och snabbdomstolar. Det kommer liksom inte att lösa själva problemet. Sen på utbildningsdepartementet, där sitter ministern än så länge kvar med. Däremot har andra personer i hans närhet fått gå.
20: Du hörde våran Sydasien-korrespondent Naila Salim. Och mer om detta hör du här i P1 kvart över åtta. Det är en månad sedan jordbävningarna i Venezuela, där dödstalet nu har stigit till över 5 000 personer. Och tiotusentals personer saknar bostad. Nu varnar en människorättsorganisation för att hjälpen till nödställda kan ges med motkrav om lojalitet med regimen.
21: Que la ayuda sea entregada sin ningún tipo de discriminación con fines políticos.
22: Hjälpen måste ges ovillkorat och utan politiska syften, säger Oscar Morillo, chef för människorättsorganisationen Provea i huvudstaden Caracas. Han och många med honom är oroliga eftersom det har hänt vid tidigare katastrofer, som till exempel översvämningar, att regimen har utnyttjat situationen och krävt politisk lojalitet när de delat ut mat och annan nödhjälp.
21: Ha ocurrido en otras circunstancias instrumentalización política de esta situación.
22: Närmare 8 miljoner människor var i behov av humanitär hjälp i Venezuela redan före jordbävningarna den 24 juni. De senaste 10 åren har lika många venezolaner lämnat landet, den största migrationen på kontinenten i modern tid. I januari i år förde USA ut president Nicolás Maduro ur landet. Vicepresidenten tog över, men USA har sagt sig kontrollera landet. Sara Heyman, Buenos Aires.
20: Storbranden i norska Drammen har väckt frågan om brandsäkerhet i äldre radhus, även i Sverige. Krusboda i Tyresö, söder om Stockholm, är ett av Sveriges största radhusområden med över 1500 bostäder. Och de byggdes vid samma tid som husen i Drammen. Rita och Åke fick sitt radhus totalt förstört i en brand i Krusboda för 10 år sedan.
23: Alldeles grått, sotigt. Och det var ju bara helt snurrigt. Vi kunde inte fatta vad som hade hänt.
24: Mardrömsbeskedet kom en novembernatt för 10 år sedan, när Rita och Åke var bortresta i Spanien. Väl hemma i Sverige blev resväskorna fyllda med semesterkläder, deras enda ägodelar. Husen här i Krusboda är likt många fastigheter i radhusområdet som brann ner i norska Drammen förra helgen, byggda på 1970-talet. Radhus från den här tiden har ett sämre brandskydd. Det rör sig framförallt om hus med vindsutrymme som sitter ihop med grannens, utan fullvärdigt brandskydd emellan. Brandingenjör Stefan Wesley har jobbat inom brandförsvaret i över 50 år.
25: Radhus brinner oftast hela länge. Och då är det just 60-70-tal.
24: Åke och Ritas granne var hemma den där novembernatten för 10 år sedan. Vi låter brandingenjör Stefan Wesley följa med upp på grannens krypvind för att ta en titt på brandskyddet.
25: Ja, det är varmt och skönt här uppe.
24: Enligt honom var det en lycklig tillfällighet att branden inte spred sig hit.
25: Det går att förbättra avsevärt med ganska enkla medel idag. Det är ingen myndighet som kommer att tvinga oss att man ska göra det bättre. Utan det är faktiskt att skilja av mellan varje huskropp så att varje boende del är avskild från grannen. Även uppe på vinden på ett riktigt sätt. Det är inga jättegrejer det här.
24: Tillbaka till Åke och Ritas nyuppbyggda hus.
26: Ja, det är förkonat delvis.
24: För Åke är det svårt att tänka på alla minnen som askan, soten och elden förstört.
26: Då försvinner en del av historien på något sätt. Men man får ju nya minnen också. Så att det är alltid en tröst i det hela.
20: Sist här hörde du Åke. Han och Rita fick sitt radhus totalt förstört i en brand för 10 år sedan då i Krusgårda. Reporter Sebastian Stormgård. Och nu ska det handla om ett alternativt sätt att föda barn i P1 Morgon.
0: Det stämmer. I våras dog ett spädbarn efter en förlossning som påbörjats på ett så kallat birth center i Göteborg. Det här är alltså en förlossningsenhet ledd av barnmorskor utan läkare där friska kvinnor får föda barn. Nu har centret anmälts till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, och de ska utreda vad som har hänt. Centret i Göteborg är just nu Sveriges enda i sitt slag, men inför valet debatterar politikerna i Region Uppsala om man ska öppna ett liknande center även där. Vi ska prata mer om detta tillsammans med två lokalpolitiker i Uppsala. Unn Hashem, Centerpartiets regionråd, och Thea Andersson, Liberalernas regionråd. God morgon på er.
1: God morgon.
0: Jag tror vi har med er båda. Vi ska snart höra mer från er, men först ska vi lyssna på 31-åriga Fanny Wildhede. Hon har själv fött barn just på birthcentret i Göteborg, BB Gårda.
1: Vi valde tillsammans, jag och min man, att föda utanför sjukhus på ett birth center. Det är som ett hemliknande miljö kan man säga. Och det var för att vi ville delvis känna barnmorskorna som vi hade valt. Och vi ville vara på en plats där vi visste att vi fick lov att komma när vi ville. För vår förra förlossning gick ganska snabbt och vi födde på en toalett i korridoren på väg in till sjukhuset och fick inte komma, eller vi hade inte möjlighet att komma innan. Därför ville vi veta att vi fick komma precis den tiden när vi önskade. Och sen så ville vi ha vår dotter med oss som fyller 4 nu, och vi ville att hon skulle få ha möjlighet att vara med om hon ville, och det fick hon på det här stället. Och sen så visste jag, eftersom vi har läst mycket forskning och jag är barnmorska, så jag har läst mycket att det finns inte större risker för omföderskor att föda utanför sjukhuset, att föda hemma. Utan att det finns snarare lägre risker för vissa komplikationer som kanske är på sjukhus. Så därför valde vi att föda så.
2: Så hur var det då?
1: Det var helt fantastiskt. Det var verkligen en omvälvande upplevelse för alla oss som var med. Min svärmor fick vara med för hon skulle vara lite barnvakt åt vår dotter då. Och jag fick föda i det rummet som jag hade valt, där jag hade varit väldigt många gånger under graviditeten. Jag födde henne under vattnet, och precis när huvudet stod på bäckenbotten och hon nästan skulle komma ut, så väckte de min dotter som hade legat och sovit i samma rum. Så hon fick stå liksom vid poolkanten och se när hennes lilla syster kom upp över vattenytan, och jag fick lägga henne på bröstet, och barnmorskorna bara var liksom en liten bit ifrån. Vi i familjen fick ha en sån fantastisk fin stund tillsammans när vi träffade henne första gången, och jag kände mig liksom helt trygg hela vägen, och min man var där hela tiden vid min sida, och barnmorskorna gjorde bara precis det, liksom det som jag önskade eller det som de ska göra. Det kändes bara så. Jag var liksom helt hållen av alla i det rummet. Det var fantastiskt.
0: Fanny Wildhede intervjuades här av min kollega Anna Roxvall. Unn Hashem, centerpartistisk regionråd i Uppsala. Du vill ha en sån här barnmorskeledd förlossningsenhet i Region Uppsala. Varför?
3: Jo, men jag tycker att den här berättelsen illustrerade det ganska tydligt. Att det finns en målgrupp som kan få vård på en lägre vårdnivå än vad sjukhuset är med sin obstetriska specialistkompetens, och som kan få en väldigt god vård och som vill det och föredrar det. Och då är ju det ett sätt för oss att differentiera vården och erbjuda vård på olika vårdnivåer, på rätt vårdnivå för rätt patient.
0: Mm. Så det handlar om att vård på det sättet som patienterna, eller mammorna i det här fallet, vill ha?
3: Ja, det stämmer. Det är ju lätt att tänka att bara för att vi är så vana vid att kvinnor föder sina barn på sjukhus, att det liksom måste ske på sjukhus. Men när en frisk kvinna väntar ett friskt barn och haft en normal graviditet, alltså när man har gjort en sån urvalsprocess, då kan man ge lika god vård någon annanstans.
0: Mm. Och vad ser du för intresse för någonting sånt här i Region Uppsala?
3: Vi har faktiskt gjort en enkätundersökning bland kvinnor som har gjort återbesök 8 veckor efter att ha fött sina barn. Och där kunde vi se ett förvånansvärt, skulle jag säga, stort intresse för birth centers just. 10% av kvinnorna svarade att de var intresserade av att föda där, hade kanske velat göra det. 5% sa att de ville föda hemma. Och det var 47% som sa att det var viktigt eller mycket viktigt att erbjuda vård på andra vårdnivåer än bara sjukhus. Så jag skulle säga att det tyder på att efterfrågan ändå finns. Och dessutom, det som gör mig förvånad är egentligen just att det fanns en så pass stor efterfrågan på birth centers. För jag trodde nog att det var en ganska okänd vårdnivå, givet att det inte finns riktigt i Sverige idag.
0: Mm. Unn Hashem på Centerpartiet säger det. Thea Andersson, du är regionråd för Liberalerna i Uppsala. Ni ställer er emot den här satsningen. Varför gör ni det?
2: God morgon. Jo, men det stämmer. Liberalerna i Uppsala säger nej till att ha den här typen av fristående förlossningsvård. Och det är ju egentligen av ett ganska enkelt skäl. Det är nämligen så att sjukhusvård har ju den stora fördelen att det är sjukhusvård. Och det innebär alltså att om det värsta skulle hända så finns hela sjukhuset och sjukhusets resurser tillgängliga för de födande. Och det här reportaget är ju verkligen fantastiskt och det visar verkligen att kvinnor i högre utsträckning idag vill ha en individanpassad vård. Men jag och mitt parti, vi tror att den vården går att individanpassa inom ramen för det som är sjukhusets verksamhet. För att göra det säkert helt enkelt.
0: Hur då?
2: Nej, men som politiker, när vi resonerar och avgör vad det är som ska erbjudas inom ramen för vad det är som är skattebetalarnas liksom gemensamma vårdapparat, då behöver vi också ta hänsyn till risker, till säkerhetsaspekter, till kostnader. Och förlossningsvården har ju varit väldigt likriktad i Sverige under en ganska lång tid och det ser vi ändras i takt med att kvinnor får egna och andra preferenser. Och jag hör ju att Unn citerar den här enkätundersökningen, men faktum är ju att det är ungefär lika många kvinnor som skulle vilja välja kejsarsnitt i lika hög utsträckning. Så att det här går åt båda hållen och då tycker vi att det är bäst att det sker i sjukhusets regi.
0: Mm. Thea nämner här riskerna. Det finns flera som har tagit upp risker med den här typen av enheter. Svenska barnläkarföreningen, deras ordförande Thomas Abrahamsson, säger att ska man ha fullgod rimlig vård så ska det finnas ett team som tar hand om barnet på plats om det mår dåligt när det föds. Vad tänker du om riskerna och att något går fel och så finns det ingen läkare på plats?
3: Jo, jag tänker att alltså en tankevurpa man kan göra, det är ju att om man inte erbjuder till exempel då hemförlossningar eller birth centers eller andra alternativ till sjukhusets förlossningsvård, då kommer alla att infinna sig på sjukhuset för att föda sina barn. Och det är ju en felaktig slutsats, för att vi ser ju idag att kvinnor väljer att föda sina barn hemma. Och det finns också en grupp som väljer att föda sina barn utan stöd av barnmorska överhuvudtaget, oassisterat hemma. Och det tycker jag visar på att den här efterfrågan är ingenting man kan vifta bort. Och när vi tror att friska kvinnor så att säga är sjuka och behöver sjukhusvård, då gör vi också en tankevurpa. Utan det, så länge det är friskt så kan det också handhas av barnmorskor utanför sjukhus. Men det vore väldigt olyckligt att släppa det helt utan barnmorskor tycker jag. Och därför behöver vi möta den här efterfrågan med barnmorskledda enheter, birth centers och hemförlossningar. Mm. Och jag har ju helt rätt i att kvinnor idag ställer helt andra krav än man har gjort tidigare. Och det är upp till oss då att tillmötesgå det. Och det man kan se då är ju egentligen att när friska kvinnor med normala graviditeter alltså får vård utanför sjukhus, då frigörs ju sjukhusets resurser för de som behöver den högspecialiserade vården. Det vill säga komplicerade graviditeter, akuta situationer och sådana saker. Med det sagt, för att det ska vara en trygg vård så ska ju den här typen av fristående förlossningsverksamhet vara integrerad i hälso- och sjukvårdssystemet. Det vill säga att det måste finnas samverkansrutiner, det måste finnas överföringsrutiner, det måste finnas väldigt tydliga kriterier för när har den här förlossningen inte längre ett normalt förlopp. Och då ska det ju ingå i handläggningen att man gör en trygg överföring till en högre vårdnivå. Och det gäller naturligtvis både för kvinnan och barnet. Men tanken är ju helt enkelt att det ska finnas ett team av kompetenta barnmorskor kring den födande, även om det inte är på sjukhus.
0: Mm. Thea sa ju här att man skulle kunna anpassa sjukhusen och förlossningsvården på sjukhusen så att den kan motsvara de här kvinnornas behov. Vad tänker du om det?
3: Ja, men jag tänker att det är nog väldigt, väldigt svårt. För att när man kommer till sjukhus så är det ett sjukhus man möter. Och man är en patient där och man kommer att stå inför olika rutiner och PM som naturligtvis finns där av ett syfte. Jag säger inte något annat. Men när man är frisk och man ska föda ett friskt barn, då är det ju egentligen en helt fysiologisk process. Och då kan det vara så att kvinnorna söker någonting annat. De söker en trygghet i att känna teamet som man har kring sig. På ett birth center så lär man känna sina barnmorskor innan man ska åka dit och föda. Man kan ta med sig sin familj. Eller när man föder hemma på samma sätt så väljer man vilken man har omkring sig. Och det skapar goda förutsättningar för ett fysiologiskt förlopp. Det vill säga att kvinnan föder i egen kraft utan då interventioner. Och med det säger inte jag att interventioner alltid är av ondo, tvärtom. De är ju livräddande. Men de ska ju användas när de behövs. Och vi kan ju se det från andra länder, i England eller Tyskland eller Nederländerna eller andra ställen där det finns birth centers, att utfallen är väldigt goda. Men det är viktigt att man har överföringsrutiner. Så att om någonting inte längre är normalt, då gör man en trygg och enkel överföring till sjukhus.
0: Mm. Thea, kort här, Unn säger att om man inte genomför det här, ja, då kommer kanske kvinnor föda hemma ändå utan barnmorska. Hur ser du på den risken?
2: Jo, men den risken existerar idag. Den existerade även för 10 år sedan. Jag har bekanta som har fött hemma med egna medel, så att säga. Jag har egentligen ingen preferens om huruvida man gör det eller inte. Det som är själva saken här som liksom svävar kring och undviker, det är ju att vid tillfället då det värsta händer, då har vi som politiker en skyldighet att erbjuda den säkrast möjliga vården. Och det är tyvärr inte i den här formen idag. Och vi har exempel i närtid som visar det, att det är otroligt svårt att göra en okomplicerad och riskfri överföring till ett sjukhus i sent skede. Och jag är ju inte beredd då att som folkvald liksom öppna upp för att det här ska ske oftare, om vi säger så. Mm.
0: Det säger du. Tack så jättemycket för att ni var med båda två. Unn Hashem på Centerpartiet som regionråd och Thea Andersson, Liberalerna som regionråd. Den här debatten lär fortsätta och regionvalet, det kommer ju i höst. Nu ska vi över till radiosporten.
4: Igår spelade Gais Europa-fotboll för första gången på 36 år. Det blev seger mot danska Nordsjälland i kvalet till Conference League med 1-0. Men August Wengberg var inte helt nöjd efter matchen.
5: Jag tycker vi kan bättre, framförallt i andra läget. Jag tycker vi är bort initiativet lite och det känns väl lite surt.
7: Vad är ett 1-0-resultat värt inför en bortamatch på konstgräs i Danmark?
5: Ja, det är väl klart, det är en bra förutsättning. Det har man kanske tagit på förhand. Vi känner ju att vi håller och vi har mycket. Jag tycker vi har mer att ge.
4: Returen spelas på torsdag, reporter Per Karl. Betydligt tuffare var det för en annan svensk i ett helt annat lag.
8: Det blev en mardrömstart för den svenska VM-spelaren Taha Ali när han gjorde debut för sitt nya lag PAOK. Ali spelade från start i den grekiska klubbens kvalmatch till Europa League där man mötte Dynamo Kiev. Redan efter 14 minuter satte sig svensken ner på planen med en befarad axelskada. Efter en kortare behandling i omklädningsrummet kom Ali ut och satte sig på bänken, men det är oklart hur allvarlig skadan är.
4: Vi byter sport. Sveriges kanske främsta boxare just nu, Otto Wallin, står inför en riktig stor match när han på klassiska Madison Square Garden ska möta ukrainaren Vladislav Sirenko.
9: Det känns riktigt kul för att Madison Square Garden är en av de största eller mest kända arenorna i världen. Jag har ju bott här i New York i 8 år och jag har alltid velat boxas här på Garden, så det ska bli riktigt kul och se fram emot det.
10: Vladislav Sirenko, han verkar vara en som gillar att gå på knockout. Har han något övertag mot dig?
9: Övertag har han inte, tycker jag. I någonting. Eller, det är klart. Man får aldrig underskatta någon. Det är absolut en bra kille. Det är inget snack om saker. Men jag känner att det är en bra match för mig och jag tror att jag kommer vinna.
4: Reporter Fredrik Enberg. Även Hammarby spelade i Europa-fotboll igår också. Där vann man med 1-0 och det handlar om kvalet till Europa League. Det hör vi mer om senare under morgonen eller redan nu i appen Sveriges Radio.
0: Tack för det, David Nyström på Radiosporten. Vi ska snart höra en nyhetssammanfattning från Ekot. Ja, vi ska faktiskt höra den redan nu.
20: USA inför idag nya tullar mot ett 80-tal länder och däribland EU-länderna. Tullarna på mellan 10 och 12,5% införs enligt Vita huset för att sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete. Beskedet kommer efter att andra tillfälligt höjda tullar löper ut idag. USA har under natten genomfört ännu en attackvåg mot flera städer i Iran. Iran säger att 4 personer dödats, rapporterar AFP. Samtidigt påstår president Trump att iranska tillgångar ska användas för att ersätta skador orsakade av Iran. Det har snart gått 2 veckor sedan konflikten mellan länderna trappades upp. Spanien har utlyst nödläge efter skogsbränderna som rasar på flera håll i Europa. Detta för att snabbare få fram resurser för att bekämpa bränderna. Nödläget gäller Madridregionen och närliggande provins Avila. Även Frankrike är drabbat och de ber nu om hjälp från EU för att försöka begränsa spridningen. Ekot kan avslöja att ett bemanningsföretag som hyr ut personal till sjukvården och kriminalvården styrs av en person som dömts för flera brott, bland annat sexköp och ringa narkotikabrott. Detta samtidigt som politiker från upprepade säger att skattepengar inte ska användas till välfärdsbolag som kontrolleras av brottsdömda. Ägaren uppger själv att han var tvungen att återta kontrollen från olämpliga styrelsemedlemmar. Han tillbakavisar också brotten han har blivit dömd för. I Ukraina har minst 25 personer skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg, rapporterar AFP. Och nu Ekonomiekot.
11: Och i Ekonomiekot börjar vi med att intresset för att köpa elbilar ökar. Det säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson, som tycker att många har varit för negativa när det gäller elbilarnas framtid.
12: Definitivt ett ökat intresse. Ja, för ett år sedan var det ju väldigt överdriven pessimistisk syn på elbilar. Och man började prata om att gå tillbaka till bensin och diesel. Man tyckte det var helt galen slutsats. Nu ser vi, tycker jag, en mycket mer positiv också i siffror. Det går ju snabbare.
13: Frågan om hur snabbt försäljningen av elbilar kommer att öka har varit mycket omdiskuterad de senaste åren. Tidigare har det också kommit besked ifrån flera biltillverkare om att de minskar eller skjuter upp olika elbilsplaner eftersom försäljningen gått långsammare än väntat på flera marknader. Håkan Samuelsson tycker att det finns de som har varit för pessimistiska.
12: Ja, det tror jag. Jag har aldrig varit negativ, men jag tyckte många andra här var lite väl negativa.
13: Men fortfarande så är bilden lite blandad i världen. I till exempel USA så är det kraftig motvind, men i Europa så ökar antalet elbilar på vägarna relativt snabbt. Under första halvåret var drygt 20% av de nya bilarna inom EU eldrivna. Det är en klar ökning ifrån året innan då siffran var drygt 15%. I till exempel Frankrike och Tyskland så var det kraftiga ökningar utav elbilsförsäljningen. I Sverige så är andelen elbilar nu över 40% utav nybilsmarknaden och försäljningen fortsätter att öka. Det är kanske heller inte så konstigt att Volvos vd Håkan Samuelsson lyfter fram elbilarna och ett ökat intresse för dem. Det är nämligen så att för Volvos del så är det bra ju fler elbilar som säljs.
12: Ser vi också en väldigt positiv trend till mer elbilar som gynnar oss. Eftersom vi har nu ungefär en 2,5 gånger högre marknadsandel för laddbara bilar än icke-laddbara. Så ju mer elbilar som säljs, desto bättre marknadsposition har vi.
13: Han tror att Iran-kriget och de högre drivmedelspriserna kan ha påverkat försäljningen.
12: Man ser ju att köra en bensinbil är betydligt dyrare per mil än att köra en elbil.
11: Reporter Viktor Jensen. Och nu ett lyssningstips.
6: We have not been good enough.
22: 10 år har gått sedan britterna valde att lämna EU och sedan dess har mycket blivit sämre.
14: Det var definitivt i alla fall inte någon ekonomisk framgångshistoria detta.
15: Nej, nah, shit down here. It looks nice but it's just boring.
22: Vad måste den nya premiärministern fixa som de andra misslyckats med?
6: Let us make this the moment when Britain starts to believe again.
22: Lyssna på Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app.
11: Och du kan lyssna på programmet i P1 imorgon klockan 11.35 eller redan i eftermiddag i vår app Sveriges Radio. Och tidigare i morse löpte de tillfälliga amerikanska tullarna ut och i och med det började nya tariffer som meddelades igår kväll att gälla. USAs president Donald Trump inför nu tullar på mellan 10 och 12,5% för ett 80-tal länder där EU-länderna ingår.

0: handlar det inte om att det regnat mindre i år, utan att hettan i sig förvärrar torkan genom att öka avdunstningen av vatten från jorden till vad forskarna kallar en allt törstigare atmosfär. Så kraftig avdunstning som skett den här våren har blivit omkring 80 gånger mer sannolik i Västeuropa med dagens mänskligt orsakade globala uppvärmning enligt studien. Utöver skördeförluster pekar forskarna också på låga vattennivåer och vattenrestriktioner som nu kan bli ett större problem.
1: Det handlar om grödorna på våra åkrar, men det handlar faktiskt också om djuren och att det ska finnas vatten till våra djur som dricksvatten, och det är också vi människor som behöver dricksvatten.
2: Reporter Marie-Louise Kristola. Så om späckhuggare med spektakulära ätmetoder. Det är forskare utanför Kalifornien som vid två tillfällen har observerat hur valarna äter klumpfisk, en enorm och långsamt simmande fisk. Vid båda tillfällena så höll en späckhuggare fast i den redan döda klumpfiskens ena fena, medan en annan späckhuggare simmade mot fisken i hög fart, och strax innan kollisionen så släppte den första späckhuggaren taget om bytet, med den andra valen helt enkelt smällde rakt in i det med explosionsliknande effekter, och kvar av fisken blev bara slamsor som framförallt yngre späckhuggare i samma flock sen åt upp. Och studien om de här rammande späckhuggarna har publicerats i Frontiers in Ethology. Och från späckhuggare till sångfåglar. Sångfåglarnas sånger varierar, men alla kan de sägas vara uppbyggda av 8 grundelement. Det konstaterar forskare som har gjort en kartläggning av över 3000 sångfåglar.
3: Raka visslingar, eller modulerade där tonhöjden ändras långsamt eller fort. Eller drillar i olika hastighet, långsamma, snabba eller ultrasnabba. Eller kanske flera toner samtidigt från en och samma fågel. Eller bara ett kaotiskt smatter av toner. Ja, där har vi de 8 grundmotiven som de franska forskarna har identifierat som byggstenar i alla sångfåglars sång. Man skulle kunna jämföra det här med hur en poplåt är uppbyggd, med ett intro, sen en vers, sen refräng, så vers och refräng igen, kanske ett solo eller stick och något outro.
4: Yeah, exactly.
3: Ja, det här är en bra jämförelse, tycker Quentin Bachelet, som är huvudförfattare till studien.
4: For some birds, the introduction would be the trill and then the verse, a whistle.
3: I snitt så använder världens sångfåglar 5 olika motiv i sina sånger, säger han. Men ibland är det bara 1. För ju fler olika delar, desto mer information kan finnas inbyggd till en lyssnande hona eller rivaliserande hanne. Men i vissa miljöer, som i Amazonas regnskogar, där har avancerade sångstrukturer svårt att nå fram genom fukten, värmen och alla grenar och blad. Så där blir sången enkel. Just den här avvägningen som fåglarna behöver göra mellan komplexitet och förmåga att nå fram, det är det mest intressanta fyndet, tycker Quentin Bachelet. Och så det att det går att förstå bara genom att höra på en inspelad ljudfil var i världen en fågel har suttit och sjungit.
4: When you listen to a song, you can almost know where the bird's living.
2: Sa Quentin Bachelet, verksam vid universiteten i Saint-Étienne och Montpellier. Reporter Björn Gunnér, och hör mer i Vetenskapsradions sändning 12.09.
5: Tack för det, Stefan. Nu här i P1 morgon till Indien, där de så kallade kackelaxprotesterna sprider sig. I veckan har tusentals unga varit ute på gatorna och protesterat i det som beskrivs som de största utmaningarna hittills för premiärminister i han, Narendra Modis regering. Och idag så har proteströrelsen utlyst landsomfattande protester. Naila Salim, du är Ekots Sydasien-korrespondent och du har just kommit hem från New Delhi, där är klockan strax över 1 just nu. Vad händer där i detta nu?
6: Ja, här under förmiddagen så har ledarna för den här kackerlackspartiet, den här proteströrelsen, sagt att protesterna fortsätter, vi kommer inte att ge upp. Först så måste utbildningsminister Damena Pradhan avgår, sen så kan vi prata. Men det är också så att de har bestämt att de kommer att träffa

0: regering lite senare, men de kommer inte att ställa in sina protester. Och när det gäller den här landsomfattande protesterna idag så hoppas man att den ska sprida sig även ut till de mindre städerna, alltså runt om i Indien. Än så länge har det inte kommit så mycket rapporter. Vi vet att i Chennai i sydöstra Indien så pågår en protest, och det finns också människor här i Delhi på det här protestområdet. Men än så länge så några större protester vet vi inte så mycket om. Men när det gäller just vad som händer på det här protestområdet, för där var det utlyst en presskonferens att det är klockan 11 indisk tid. Från den har ingenting kommit ut än. Men det kan också bero på att internet är stängt i centrala Delhi, i stora delar av centrala Delhi. Och den frågan har hamnat i domstol och ska prövas ännu en gång här idag.
1: Och det är alltså regeringen, myndigheterna som har stängt ner internet. Varför gör de så?
0: Ja, men det kan man ju fråga sig. Det är någonting som man gör väldigt återkommande när det är protester eller risk för protester eller oroligheter. Det är för att försvåra för dem som vill ta sig dit och delta, och också så det bidrar också till en slags oro. Vad är det som händer? Är det våldsamt? Är det inte våldsamt? När människor inte vet. För väldigt mycket av det här protestarbetet, om man nu kan kalla det för det, det organiseras ju via sociala medier. Det är väldigt många volontärer och frivilliga som åker dit med mat och som åker dit med andra, ja, men med vatten, fläktar, mobiler, där var den än, och också för att protestera. Och där är de ju, eftersom också många tunnelbanestationer i området, det är 16 tunnelbanestationer i centrala Delhi som är avstängda, vilket innebär att de måste gå rätt långt för att kunna ta dig dit. Och vet man då inte vad som händer, men det skapar en känsla av osäkerhet.
1: Okej, sociala medier är alltså en viktig motor för att de här protesterna ska fungera. Vad är det för krav som de som protesterar har?
0: Ja, men proteströrelsen, Kakalakspartiet, de kräver att utbildningsministern ska avgå. Och han hålls ansvarig för fusk vid inträdesprov till universitet. Men man kräver också större reformer, en omgörning av hela utbildningsväsendet. Det är många indier, särskilt de som kommer från de fattigare eller lägre inkomstklassen så att säga. De är helt beroende av att kunna ta sig in på de statliga universiteten. Och för dem är de här proven, alltså det är liksom vägen in om man till exempel vill bli läkare. Och när det då fuskas, då skapas det en enorm frustration. Så det är därför man vill ha reformer, och så vill man att han ska avgå, för han har på något vis liksom fått klä skott för det.
1: Ja, alltså sådana här enorma protester när det handlar om ett antagningsprov för svenska låter det kanske lite konstigt, i alla fall för mina. Det borde inte vara så svårt att möta de här kraven, eller?
0: Nej, men det är ju en åsikt som även de unga demonstranterna tycker. Men så här, om man ska försöka förklara vad det här hamnar i vad Indien är idag. Så Indien har haft en mycket snabb ekonomisk tillväxt, och de har en regering som både internationellt och nationellt hela tiden pratar om Indiens utveckling, att Indiens makt växer, det här är en ekonomi, det går bra, det går som tåget så att säga. Och så har du miljoner, 8 miljoner, flera hundra miljoner människor som inte hänger med på det här utvecklingståget, och som är till exempel beroende av bidrag från staten för att klara sig. De vill ju vara med. Det här är ett land där alla är uppkopplade på sociala medier. Jag vill med på tåget, låt mig komma med. Och det är där den här frustrationen finns. Och många familjer lägger otroligt mycket kraft, även om man inte har pengar, så lägger man det lilla man har på sina barns utbildning. Och då blir ju det här helt brännande.
1: Så det här är ju ett tecken på någonting större än bara ett prov, helt enkelt.
0: Mycket, mycket, mycket större. Och också en kritik som har växt mot regeringens sätt att hantera opposition och sina kritiker på. Att man liksom inte ställer upp på den kritiken som kan komma mellan valrörelserna, helt enkelt.
1: Polisen har använt både tårgas och batonger tidigare. Vad tror man? Hur våldsamt kan det bli?
0: Alltså, det var väldigt våldsamt i måndag. Alltså, det var många demonstranter som skadades, och även poliser ska säga. Det skedde på bägge sidor. Härom kvällen, efter att jag hade varit där i onsdags kväll, då var det på nytt. Inte lika omfattande, inte alls, men lite grann. Man har dragit in ledigheterna för poliserna nu i Delhi. Det är tusentals och åter tusentals. Och de är utrustade med tårgas och batonger och kravallutrustning. Det är spänt som bara den. Och även på andra ställen så i landet så har vi sett att det har blivit väldigt spänt.
1: Så vad väntar vi de kommande dagarna?
0: Ja, men idag är lite av en ödesdag om människor hör samma uppmaningen att gå ut på gatorna och att manifestera och kräva utbildningsministerns avgång. Det blir väldigt svårt för regeringen att liksom bortse från det. Samtidigt så har regeringen nu det senaste dygnet snabbt försökt möta studenterna genom att lova att tillsätta snabbdomstolar och så. Men ministerna sitter kvar.
1: Ja, vi får fortsätta bevaka det här och vi får anledning att återkomma till dig, Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Tack för att du är med oss. Under natten har Trump-administrationen infört nya tullar mot runt 80 länder. Bara timmar innan de här generella tullarna infördes, eller snarare tullarna som infördes i februari, timmar innan de skulle löpa ut, ja, då kom en förlängning i en ny förpackning. Tidigare i morse frågade jag Per Altenberg, chefekonom på Kommerskollegium, hur Trump-administrationen lyckades införa tullarna på nytt.
2: Ja, det är uppenbart att när väl högsta domstolen slog ner på de här tullarna som från början gällde, alltså som var motiverade med internationellt nödläge, så ersätter man dem med tullar som man istället motiverade med betalningsbalansproblem. Och det skapade då en 6 månaders period då man kunde göra nya undersökningar och hitta nytt lagrum. Och det är det man har gjort nu när man istället har hittat tvångsarbete som motivet för tullarna.
1: Precis, man säger alltså att risk för tvångsarbete gör att man inför de här tullarna. Men hur motiverar man att till exempel vi i EU, att det skulle finnas tvångsarbete som ligger bakom varorna vi säljer till USA?
2: Jag tror att det i längden blir svårt att motivera faktiskt. I synnerhet som de faktiskt undantar en del varukategorier som traditionellt har ändå förknippats med tvångsarbete.
1: Säger Per Altenberg. Nu Kulturnytt med Jens Möller som ska bjuda på en sjöjungfru.
3: Ja, en sån figur finns nämligen med i nya SVT-serien Svärtan, baserad på John Ajvide Lindqvists roman Sommaren 1985. Ellen Cavallin har tittat.
4: Vad du än gör i sommar, åk inte till Svärtan. Året är 1985. Det är sommar i en skärgårdsmiljö till tonerna av Live Aid. Johannes och hans vänner anländer så som varje sommar till Särsjö, där en ung pojke hittats död i vattnet under midsommarfirandet. Och den mystiska drunkningen ska visa sig bara vara början på en sommar de aldrig ska glömma.
5: Såg ni oss på Svärtan?
4: Under en förbjuden färd till den dystra ön Svärtan gör vännerna en osannolik upptäckt bland de kantiga stenarna. En livslevande sjöjungfru.
6: Sluta.
4: Ja, sluta gärna med det där. Den människoliknande fisken inger ett så otroligt starkt obehag. Men olustkänslorna balanseras upp av seriens unga talanger. Svärtan har jämförts med både Stranger Things och Stand By Me. Och likt dessa coming-of-age-berättelser så tycker jag faktiskt det bästa med Svärtan är just det som sker utanför det övernaturliga. Det är inte demogorgoner, döda kroppar i skogen eller sjöjungfrur, utan det är barndomen. Eller rättare sagt, det ögonblick då barndomen övergår till något slags barnsligt vuxenlimbo som för mig tillbaka till den sommar jag återuppfann mig själv genom att skaffa mitt bena och dra en tjock synål genom läppen. Det är skildringen av den livsavgörande tiden som får Svärtan att imponera och beröra. Så trots min aversion mot sjö och djuret kan jag inte tänka mig att Svärtan blir något annat än en svensk klassiker. Och den får en välförtjänt 4 i betyg.
3: Av Ellen Cavallin, och Svärtan finns på SVT Play. Så här låter trailern till den kinesiska storfilmen Slaget vid Pengu, som handlar om hur Kina erövrade Taiwan för nästan 400 år sedan. Den här filmen skulle ha gått upp på kinesiska biografer imorgon, men i sista stund har den blivit stoppad av myndigheterna. Ekots Kina-reporter Hanna Salberg tror att det här kan ha att göra med olika typer av nationalism.
6: Kommunistpartiet har att styra ett land, ett gammalt imperium som består av massor med olika folkslag. Och från kommunistpartiets sida då, så försöker man hålla nationalismen i schack. Och det kan vara en anledning till att filmen aldrig fick den här åtråvärdiga biograflicensen som man absolut måste ha om man ska visa en film. Det gäller också böcker och tidningar i Kina, att man måste ha en statlig licens. Och att man då sätter stopp för det kan vara ett uttryck för det där som händer ibland. Att man vill gjuta olja på de här nationalistiska vågorna, för det är en kraft som kan bli så stark så att den liksom kan till och med slå undan benen på kommunistpartiet och få Kina att splittras om man inte håller den i schack.
1: Den här dyra storfilmen, tror du att vi kommer få se den på biografer någon gång?
6: Ja, alltså det finns ju också lurknep att man till exempel får sin bok eller film förbjuden, för då blir folk ännu mer nyfikna. Och jag har ju inte insyn i den här produktionen, men i det här fallet så antar jag att de är lite oroliga för sitt stora projekt, för det här verkar ju inte så lovande alls.
3: Säger Ekots Kina-reporter Hanna Salberg, intervjuad av Jack Lanz i P1 Morgon för ett par timmar sedan. Nu i juli är det 10 år sedan mobilspelet Pokémon Go slog igenom med sin blandning av kartbaserat sakletande och japanska sagodjur. Annika Wern är professor i människor- och datorinteraktion vid Uppsala universitet.
7: Alltså det var ju inte jättenytt, alltså spel på mobiltelefon som använde sig av positionsbasering.
8: Men Pokémon Go var först att få genomslag och störst blev det. En av historiens största spelsuccéer. Framgången tror Annika Wern stavades kombinationen av en inbjudande speldesign och ett välkänt varumärke.
7: Pokémon var ju väldigt välkänt. Och att det man skulle göra i spelet var ungefär det som man hade gjort i tidigare spel och också sett på film, att man skulle vara en sån här Pokémon-tränare.
8: Och dessa Pokémon-jägare var ju omöjliga att undvika under lanseringssommaren 2016. Pokémon Go's förmåga att få ut spelaren i friska luften lyftes i media, så också riskerna som Annika Wern också forskade på.
9: And now a CBS 4 News safety alert as the Pokémon Go craze keeps going. The game could lead a child right into the hands of a stranger.
7: Men så farligt som det kanske framställdes ibland i media var det ju inte. Däremot så tror jag att spelet var lite irriterande.
8: Spelet inkräktade på verkligheten, som när ett så kallat Pokémon-gym placerat vid Förintelsemuseet i Washington fick mängder av spelare att flockas till platsen. Miljoner spelar än idag Pokémon Go, men trots att spelets design var en del av framgången har några riktiga konkurrenter inte dykt upp sedan dess. Annika Wern tror att Pokémon Go's succé åt upp marknaden.
7: Det var väl lite oväntat. Man trodde ju att det som skulle bli en helt ny genre när det dök upp ett första spel som var så lyckat.
3: Reporter Rasmus Grosin, sist i Kulturnytt.
1: Tack för det, Jens Möller. Magnus Joelsson, nu vill vi höra vädret.
10: Ja, god morgon. Vi har ett lågtryck på Norska havet, vilket med sitt system av fronter ger regn eller regnskurar i större delen av Norrland. I söder ger de här fronterna mest upp till molnet som under dagen idag är något svårbedömd. Därmed är också eftermiddagstemperaturerna i söder något svårbedömda. Allmänt får dock halvklart det mycket moln. Främst i kvällen kan det även i söder förekomma skurar. Lördagsdygnet inleds sen med mycket moln och allmänt ostadigt väder. Skogsbrandsrisken är på många håll i Götaland och Svealand mycket stor eller lokalt extremt stor. Utsikter till imorgon bitti. Hela Götaland, alltså inklusive Öland och Gotland. Klart till halvklart. På eftermiddagen ökar molnheten. Då 18-23 grader. Vid ostkusten och i Östergötland upp till 25. Sent ikväll förekommer lätta till måttliga skurar. I natt ökar molnheten ytterligare och då 12-17 grader. Lägst på sydsvenska höglandet. Vind omkring sydväst med friska vindbyar. Hela Svealand. Klart till halvklart. Under dagen allmänt växlande molnet. På eftermiddagen i norra Dalarna skurar och då 15-20 grader. I övrigt uppehåll och 20-25 grader. Molnheten ökar allmänt under kvällen. Fram på morgonen lördag mulet. I natt 12-17 grader, vind omkring sydväst med friska vindbyar. I kväll i Dalarna avtagande vind. Södra Norrlands kust och inland. Skurar som lokalt kan bli kraftiga, eventuellt med oska och i övrigt mulet. I Gästrikland och Hälsingland och troligen uppehåll och tidvis klart. Där 19-24 grader. I övrigt 15-20. I natt 10-15 grader. Växlande vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. På eftermiddagen 8-13 grader. I natt 6-11. Växlande eller västlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Regn och skurar som lokalt blir kraftiga med oska. I övrigt mulet. Då 12-17 grader med högst temperatur i kustlandet. Fram kvällen luckras molntäcket upp något och skurarna avtar. I natt 8-13 grader, sydvästlig vind. Och slutligen norra Norrlands fjälltrakter, mulet och tidvis regn. På eftermiddagen 7-12 grader, i natt halvklart till mycket moln, då 5-10 grader, sydlig eller sydvästlig vind. Och vidare under lördagen och på söndagen fortsatt mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperaturen ser ganska allmänt ut att hålla sig mellan 15 och drygt 20 grader. Så några temperaturuppgifter. Klockan 8 hade Stockholm 17 grader, Göteborg 18, Malmö 16, Karlskrona 17, Kalmar 16, Visby och Jönköpings flygplats 15, Norrköping 17, Karlstad, Gävle och Mora 16, Sundsvall 13, Östersund 11, Umeå 14, Vilhelmina 10, Luleå 14 och Kiruna 10 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet 2,7 grader observeras i Yllingenjärvi i Tornedalen. Och så några fjällväderuppgifter, de flesta från klockan 8. Idre fjäll sydväst 2 meter per sekund och 11 grader. Sylarna syd 4, 10. Blåhammaren sydväst 4, 8. Storlien ost 1, 10. Stekenjokk sydväst 13, 6. Hemavan syd 5, 7. Ritsem sydväst 2, 9. Och slutligen Katterjokk nordost 1 meter per sekund och 7 grader. Och det var allt från oss på SMHI för den här morgonen. Då lämnar jag åter till dig då, Jack Lantz.
1: Det tackar jag för, Magnus, och jag ska snart få lämna till dig, Steffen Renklint. Vad kommer hända i Ring P1?
11: Ja, det är en bra fråga, hörru. Men jag hörde på morgonen här att det fanns anledning kanske att ta upp diskussioner om anglicism och sjukvård när ni pratade om det här med birth centers. Ska de finnas? Ja, vad tycker ni? Ring gärna 020 22 10 10. Vi kör ju igång om en halvtimme ungefär. Och då, Jack, vad tror du? Kan det bli en het diskussion eller inte?
1: Det tror jag säkert. Vad ska vi säga annars? Födslocenter? Ja, jag vet inte. Nu, hörni, nu lyssnar vi på nyheter från Ekot.
12: Ekot kan avslöja att en brottsdömd person driver företag inom välfärden. USA inför idag nya globala tullar och intresset för att köpa elbilar har ökat. Men vi börjar med att åklagare väcker nu bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Pojken var vid händelsen 13 år gammal. Enligt åklagaren riskerade totalt 29 personer att bli träffade i skottlossningen. Pojken är misstänkt för flera fall av mordförsök. Ekot kan nu avslöja att ett bemanningsföretag som hyr ut personal till sjukvården och kriminalvården styrs av en person som dömts för flera brott, bland annat sexköp. Samtidigt säger politiker att skattepengar inte ska gå till välfärdsbolag som styrs av brottsdömda. Sjukvårdsministern Elisabeth Lann.
13: Jag tycker såklart att det är oerhört bekymmersamt. När det handlar om välfärdstjänster så har vi rätt att förvänta oss mer av de som vill vara med i samhällsbygget.
14: Bemanningsföretaget omsätter hundratals miljoner och hyr ut personal till bland annat regionerna Norrbotten, Uppsala och Västra Götaland och också till kriminalvården. Huvudägare har under det senaste året dömts för flera brott, bland annat rattfylleri, ringa narkotikabrott och köp av sexuella tjänster, något som i sin tur väckte reaktioner hos myndigheterna som handlar med bolaget. De krävde åtgärder och svaret blev att huvudägaren lämnat alla poster och att också ägandet skulle förändras. Förklaringar som myndigheterna godtog. Men Ekos granskning visar att förändringen kom av sig. Efter bara några månader försvann de nya styrelseledamöterna och huvudägaren tog själv tillbaka kontrollen, Vänsterpartiets Karin Rågsjö.
7: Det kommer in aktörer på den här marknaden som vill göra så mycket pengar som möjligt, men också att man får in aktörer som är rent brottsliga. Det funkar inte.
14: Bolagsägaren, som själv är läkare, har också anmälts till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd av Inspektionen för vård och omsorg, som vill att han ska fråntas sin läkarlegitimation eftersom man menar att han inte fullföljt en prövotid efter ett tidigare beslut. Huvudägaren själv tillbakavisar alla anklagelser. Han uppger för Ekot att han har en beroendeproblematik och själv velat lämna bolaget, men att de som tog över visade sig olämpliga och att han därför var tvungen att återta kontrollen fram till att han hittat nya styrelseledamöter. Men lämpligheten i att skattemiljoner går till bolaget ifrågasätts alltså från flera håll. Sverigedemokraternas Jessica Stegrud.
15: Det är otroligt illa. Kriminella kopplingar ska inte finnas inom svensk välfärd och omsorg.
14: Regionernas gemensamma förvaltning för hyrbemanning skriver till Ekot att situationen är allvarlig och att man planerar nya möten efter semestrarna, men att upphandlingslagstiftningen inte gett möjlighet att vidta några åtgärder. Kriminalvården skriver att inhyrningen från bolaget är nödvändig för verksamheten, men att man nu ser över, citat, vilken påverkan den här nya informationen har på våra avtal, slutcitat.
12: Reporter Mikael Grill Pettersson. Skogsbränderna fortsätter rasa på flera håll i Europa. Frankrike ber nu EU om hjälp för att försöka begränsa spridningen, och i Spanien har myndigheterna utlöst nödläge. Då i Madridregionen och närliggande provinsen Avila. Tanken med nödläget är att snabbare få fram resurser för att bekämpa bränderna med hjälp av militär. Från och med idag inför USA nya tullar mot ett 80-tal länder, däribland EU-länderna. Beslutet kommer efter att högsta domstolen sagt nej till president Trumps tidigare tullbeslut.
16: Ja, Donald Trump tar till nya verktyg för att höja tullarna mot en rad handelspartners i världen. Tidigare i våras stoppades flera av Trumps tullar efter att högsta domstolen i Washington underkänt hans sätt att fatta beslut. Trump hade hävdat att det rådde nationellt nödläge i USA och därför behövde tullarna höjas. Det var en motivering som högsta domstolen inte godkände. Trump svarade med att istället införa nya tidsbegränsade tullar. De löper ut idag fredag, och på samma klockslag som de tillfälliga tullarna upphör så inför Trump-administrationen alltså en ny form av tullar på mellan 10 och 12,5%. Det är ungefär samma nivå som de nuvarande. Den här gången hänvisar Trump-administrationen till en sällan använd paragraf i handelslagen. Tullarna införs enligt Vita huset för att sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete.
17: So for over 100 years, the United States has had a law on the books prohibiting the import of goods made with forced labor. This is common sense, and we've enforced this law to prohibit it.
16: Vi följer en lag som har funnits i 100 år. Det här är bara sunt förnuft, sa Trumps handelsrepresentant James N. Greer till CNN. Men kritikerna hävdar att Trump-administrationen inte gör det här i första hand för att försvara arbetarnas rättigheter i världen, utan för att komma runt högsta domstolens tidigare tullhinder. Gina Lindberg, Washington.
12: Intresset för att köpa elbilar ökar, det enligt Mobility Sweden. Volvo Cars vd Håkan Samuelsson tycker att många har varit för pessimistiska när det gäller elbilarnas framtid.
18: Definitivt ett ökat intresse. Ja, för ett år sedan var det ju väldigt överdriven pessimistisk syn på elbilar. Och man började prata om att gå tillbaka till bensin och diesel. Man tyckte det var helt galen slutsats. Nu ser vi ju, tycker jag, en mycket mer positiv också i siffror. Det går ju snabbare.
19: Frågan om hur snabbt försäljningen av elbilar kommer att öka har varit mycket omdiskuterad de senaste åren. Tidigare har det också kommit besked ifrån flera biltillverkare om att de minskar eller skjuter upp olika elbilsplaner eftersom försäljningen gått långsammare än väntat på flera marknader. Håkan Samuelsson tycker att det finns de som har varit för pessimistiska.
18: Ja, det tror jag. Jag har aldrig varit negativ, men jag tyckte många andra här var lite väl negativa.
19: Men fortfarande så är bilden lite blandad i världen. I till exempel USA så är det kraftig motvind. Men i Europa så ökar antalet elbilar på vägarna relativt snabbt. Under första halvåret var drygt 20% av de nya bilarna inom EU eldrivna. Det är en klar ökning från året innan då siffran var drygt 15%. Det är kanske heller inte så konstigt att Volvos vd Håkan Samuelsson lyfter fram elbilarna och ett ökat intresse för dem. Det är nämligen så att för Volvos del så är det bra ju fler elbilar som säljs.
18: Ser vi också en väldigt positiv trend till mer elbilar som gynnar oss. Eftersom vi har nu ungefär en 2,5 gånger högre marknadsandel för laddbara bilar än icke-laddbara. Så ju mer elbilar som säljs, desto bättre marknadsposition har vi.
19: Han tror att Irankriget och de högre drivmedelspriserna kan ha påverkat försäljningen.
18: Man ser ju att köra en bensinbil är betydligt dyrare per mil än att köra en elbil.
12: Sa Volvo Cars vd Håkan Samuelsson. Reporter var Viktor Jensen, Ekonomi Ekot. Sverige bör inte ta emot fler än dagens 900 kvotflyktingar. Det tycker en majoritet av riksdagspartierna inför valet i höst, trots att FN återvädjar till världens länder. Bland partierna är Liberalerna, där Lina Nordqvist är vice partiledare.
20: Först måste vi få samhället att hålla ihop och sen är fler välkomna. Och då är ju fokuset naturligtvis på kvotflyktingarna som vi vet är de mest utsatta i världen.
21: I mitten av juni påtalade UNHCR att runt 2,4 miljoner flyktingar behöver hjälp med vidarebosättning nästa år och uppmanade omvärlden att hjälpa till. Sverige tog tidigare emot 5 000 kvotflyktingar årligen. Ett mottagande som sänktes till 900 personer per år efter att Tidöpartierna tog över makten. Och det här är en nivå som Sverige nu bör hålla fast vid enligt såväl Liberalerna som Kristdemokraterna. Enligt Moderaterna tar Sverige ett oproportionerligt stort ansvar jämfört med andra europeiska länder och 900 personer är ett maxtak enligt partiet. Sverigedemokraterna kräver som enda parti att det svenska mottagandet stoppas helt. Migrationspolitiska talespersonen Ludvig Aspling hänvisar till att Sverige under en lång rad år tog emot flest kvotflyktingar i Europa.
22: Och det här ska vi avsluta naturligtvis. Sverige har gjort vårat i den här delen.
21: På den rödgröna sidan drev Socialdemokraterna så sent som 2023 på för att Sverige skulle öka mottagandet, men har därefter ändrat åsikt och anser att nuvarande 900 personer årligen är det som bör gälla även framåt. Socialpolitiska talespersonen Fredrik Lund Sammeli.
23: Sverige kan inte ha en annan migrationspolitik än EUs miniminivåer, och då påverkar det också kvotnivån.
21: Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet går alla åt motsatt håll och driver på för att Sverige åter ska ta emot 5 000 kvotflyktingar per år. Vänsterpartiets migrationstalesperson Tony Haddo.
24: Och jag tycker det är ett ansvar som Sverige ska ta att hjälpa de mest marginaliserade och mest sårbara flyktingarna i världen.
12: Reporter Karin Runblom. Franska forskare har kartlagt 3000 sångfåglar över världen och konstaterar att fåglarnas sånger varierar enormt mellan arterna. Men alla är uppbyggda av 8 grundelement som till exempel raka visslingar eller drillar i olika hastigheter.
25: Man skulle kunna jämföra det här med hur en poplåt är uppbyggd med ett intro, sen en vers, sen refräng, så vers och refräng igen, kanske ett solo eller stick och något outro.
26: Yeah, exactly.
25: Ja, det här är en bra jämförelse tycker Quentin Bachelet som är huvudförfattare till studien.
26: For some birds, the introduction would be the trill and then the verse, a whistle.
25: I snitt så använder världens sångfåglar 5 olika motiv i sina sånger, säger han. Men ibland är det bara ett. För ju fler olika delar, desto mer information kan finnas inbyggd till en lyssnande hona eller rivaliserande hanne. Men i vissa miljöer, som i Amazonas regnskogar, där har avancerade sångstrukturer svårt att nå fram genom fukten, värmen och alla grenar och blad. Så där blir sången enkel. Och så det att det går att förstå bara genom att höra på en inspelad ljudfil var i världen en fågel har suttit och sjungit.
26: When you listen to a song, you can almost know where the bird is living.
0: Reporter Björn Gunnér, Vetenskapsradion. Och nu Radiosporten med David Nyström.
2: Och vi börjar med fotboll. Hammarby var på väg mot en tung start på Europa-äventyret, men i den 89:e minuten mot belgiska Anderlecht lät det så här.
4: Ja, men då är det mål och det inhoppar en Frank Ajay som drar dit den på en retur.
5: Ajay som bara hade varit på planen i 3 minuter. Och Ajay tycker att de förtjänade mer, men att den sena kvitteringen trots allt är viktig inför returen.
6: We deserve to win this game. We managed to score the goal to keep the game alive. Yeah.
5: Matchen som Hammarby fick avsluta med en man mer slutade 1-1. En match rekord nyförvärvet Amin Boudry följde från läktaren.
2: Returmötet i Europa League-kvalet spelas på torsdag, reporter Gustav Renkeskog. Tung start blev det för svenska VM-spelaren Taha Ali när han gjorde debut för sin nya grekiska klubb PAOK igår. Han tvingades kliva av redan efter en kvart med en befarad axelskada. Från fotbollsplan in i ringen.
8: Sveriges kanske främsta boxare just nu, Otto Wallin, står inför en riktig stor match när han kliver in på klassiska Madison Square Garden i New York för att möta ukrainaren Vladislav Zirenko. Och det här är Wallins första match på den ikoniska arenan.
9: Det känns riktigt kul för att Madison Square Garden är en av de mest kända arenorna i världen. Och jag har ju bott här i New York i 8 år och jag har alltid velat boxas här på Garden, så det ska bli riktigt kul.
8: Har han något övertag mot dig?
9: Övertag har han inte, tycker jag. Det här är en bra match för mig och jag tror att jag kommer vinna.
2: Fredrik Enberg, reporter. Guy spelar ju Europa-fotboll för första gången på 36 år igår också. Vinst mot Nordsjälland med 1-0 i kvalet till Conference League. Trots det, här är en missnöjd August Wängberg.
27: Jag tycker vi kan bättre, framförallt i andra halvlek. Jag tycker vi är bort initiativet lite och det känns väl lite surt. Jag tycker vi har mer att ge.
2: Säger Guys August Wängberg sist ut i Radiosporten.
0: Och nu en titt på vädret. Södra delen av landet, sol som varvas med en del moln. I Halland och Dalarna fram på dagen risk för enstaka skurar. I norr blir det mycket moln och regn eller regnskurar på många håll. Och det blir en ganska stor variation i temperaturerna i söder 20-25 grader och i norr och i fjällen 10-15. Och nu över till dig, Jack.
1: Tack så mycket, Gustava. Om en kvart så är det ni lyssnare som får ta till orda. Vi har ju pratat om man får ha shorts på sig på jobbet här i het morgon. Hörru, Steffen Renklint, jag sitter i shorts just nu. Får man ha det på Sveriges Radio? Ja, det gör jag.
11: Ja, men du, jag är väl egentligen ganska liberal i frågan, men själv brukar jag faktiskt alltid ha byxor på mig till jobbet. Det känns på något vis naket även om vi inte syns i radion. Jag vet inte varför.
1: Ja, jag känner faktiskt inte igen mig, men vad tror du lyssnarna tänker?
11: Ja, om vi inte säger något så kanske de inte tänker på det utan på viktigare saker förhoppningsvis. Det vi vill faktiskt framföra, som till exempel det här med att regioner ska erbjuda födande kvinnor möjligheten att föda utanför sjukhus med hjälp av bara barnmorskor och inga läkare, eller om de inte ska göra det. Det är liksom en fråga som har debatterats här under morgonen. Det tycker jag var lite intressant. Vad kallar du dem? Jack, du sa ett ord där på engelska.
1: Birth centers.
11: Birth center, ja. Ja, vad ska vi kalla dem kan man ju också kanske diskutera. Det har varit populärt att prata om språket. 02022 10 10 telefonnumret. Vi kör igång om en kvart.
1: Och vi ska nu prata om just de där birth centers eller barnmorskeledd förlossningsavdelning som vi också kan säga. Ett spädbarn dog efter komplikationer under en förlossning som påbörjades på just ett sånt där center i Göteborg. Nu har barnmorskan anmälts av Inspektionen för vård och omsorg som ska utreda vad det var som hände. Vår reporter Anna Roxvall har pratat med 31-åriga Fanny Wildhede som själv har fött ett barn på just birthcentret BB Gårda i Göteborg.
28: Vi valde tillsammans, jag och min man, att föda utanför sjukhus på ett birth center. Det är som ett hemliknande miljö kan man säga. Och det var för att vi ville delvis känna barnmorskorna som vi hade valt. Och vi ville vara på en plats där vi visste att vi fick lov att komma när vi ville. För vår förra förlossning gick ganska snabbt och vi födde på en toalett i korridoren på väg in till sjukhuset och fick inte komma, eller vi hade inte möjlighet att komma innan. Därför ville vi veta att vi fick komma precis den tiden när vi önskade. Och sen så ville vi ha vår dotter med oss som fyller 4 nu. Och vi ville att hon skulle få ha möjlighet att vara med om hon ville. Och det fick hon på det här stället. Och sen så visste jag, eftersom vi har läst mycket forskning och jag är barnmorska, så jag har läst mycket att det finns inte större risker för omföderskor att föda utanför sjukhuset, att föda hemma. Utan att det finns snarare lägre risker för vissa komplikationer som kanske är på sjukhus. Så därför valde vi att föda så.
3: Så hur var det då?
28: Det var helt fantastiskt. Det var verkligen en omvälvande upplevelse för alla oss som var med. Min svärmor fick vara med för hon skulle vara lite barnvakt åt vår dotter då. Och jag fick föda i det rummet som jag hade valt, där jag hade varit väldigt många gånger under graviditeten. Jag födde henne under vattnet och precis när huvudet stod på bäckenbotten och nästan skulle, alltså hon nästan skulle komma ut, så väckte de min dotter som hade legat och sovit i samma rum. Så hon fick stå liksom vid poolkanten och se när hennes lilla syster kom upp över vattenytan. Och jag fick lägga henne på bröstet och barnmorskorna bara var liksom en liten bit ifrån. Vi i familjen fick ha en sån fantastisk fin stund tillsammans när vi träffade henne första gången. Och jag kände mig liksom helt trygg hela vägen och min man var där hela tiden vid min sida och barnmorskorna gjorde bara precis det, liksom det som jag önskade eller det som de ska göra. Det kändes bara så. Jag var liksom helt hållen av alla i det rummet. Det var fantastiskt.
1: Det här sa Fanny Wildhed som födde barn på birthcentret BB Gårda. I en tidigare sändning så sa vi att det var centret som hade anmälts och vi är, nu säger vi att det är barnmorskan som har anmälts och utreds av IVO. Centret i Göteborg är det enda i sitt slag, men inför valet debatterar politikerna i Region Uppsala om man ska öppna ett liknande center där. Tidigare i morse pratade jag med två lokalpolitiker i Uppsala som är oense om det ska öppnas ett center. Unn Hashem, Centerpartiets regionråd, och Thea Andersson, Liberalernas regionråd. Och vi börjar med att fråga Unn varför hon vill öppna ett sånt här center.
7: Det finns en målgrupp som kan få vård på en lägre vårdnivå än vad sjukhuset är med sin obstetriska specialistkompetens, och som kan få en väldigt god vård och som vill det och föredrar det. Och då är ju det ett sätt för oss att differentiera vården och erbjuda vård på olika vårdnivåer, på rätt vårdnivå för rätt patient.
1: Mm, så det handlar om att vård på det sättet som patienterna, eller mammorna i det här fallet, vill ha?
7: Ja, det stämmer. Det är ju lätt att tänka att bara för att vi är så vana vid att kvinnor föder sina barn på sjukhus, att det liksom måste ske på sjukhus. Men när en frisk kvinna väntar ett friskt barn och haft en normal graviditet, då kan man ge lika god vård någon annanstans.
1: Mm. Och vad ser du för intresse för någonting sånt här i Region Uppsala?
7: Vi har faktiskt gjort en enkätundersökning bland kvinnor som har gjort återbesök 8 veckor efter att ha fött sina barn. Och där kunde vi se ett förvånansvärt, skulle jag säga, stort intresse för birth centers just. 10% av kvinnorna svarade att de var intresserade av att föda där, hade kanske velat göra det. 5% sa att de ville föda hemma. Och det var 47% som sa att det var viktigt eller mycket viktigt att erbjuda vård på andra vårdnivåer än bara sjukhus. Så jag skulle säga att det tyder på att efterfrågan ändå finns, och dessutom det som gör mig förvånad är egentligen just att det fanns en så pass stor efterfrågan på birth centers, för jag trodde nog att det var en ganska okänd vårdnivå givet att det inte finns riktigt i Sverige idag.
1: Mm. Unn Hashem på Centerpartiet säger det. Thea Andersson, du är regionråd för Liberalerna i Uppsala. Ni ställer er emot den här satsningen. Varför gör ni det?
10: God morgon. Jo, men det stämmer. Liberalerna i Uppsala säger nej till att ha den här typen av fristående förlossningsvård. Och det är ju egentligen av ett ganska enkelt skäl. Det är nämligen så att sjukhusvård har ju den stora fördelen att det är sjukhusvård. Och det innebär alltså att om det värsta skulle hända så finns hela sjukhuset och sjukhusets resurser tillgängliga för de födande. Och det här reportaget är ju verkligen fantastiskt, och det visar verkligen att kvinnor i högre utsträckning idag vill ha en individanpassad vård. Men jag och mitt parti, vi tror att den vården går att individanpassa inom ramen för det som är sjukhusets verksamhet, för att göra det säkert helt enkelt.
1: Hur då?
10: Nej, men som politiker, när vi resonerar och avgör vad det är som ska erbjudas inom ramen för vad det är som är skattebetalarnas liksom gemensamma vårdapparat, då behöver vi också ta hänsyn till risker, till säkerhetsaspekter, till kostnader. Och förlossningsvården har ju varit väldigt likriktad i Sverige under en ganska lång tid, och det ser vi ändras i takt med att kvinnor får egna och andra preferenser. Och jag hör ju att UNN citerar den här enkätundersökningen, men faktum är ju att det är ju ungefär lika många kvinnor som skulle vilja välja kejsarsnitt i lika hög utsträckning. Så att det här går åt båda hållen, och då tycker vi att det är bäst att det sker i sjukhusets regi.
1: Thea nämner här riskerna. Det finns flera som har tagit upp risker med den här typen av enheter. Svenska barnläkarföreningen, deras ordförande Thomas Abrahamsson, säger att ska man ha fullgod rimlig vård så ska det finnas ett team som tar hand om barnet på plats om det mår dåligt när det föds. Vad tänker du om riskerna och att något går fel och så finns det ingen läkare på plats?
3: Alltså en tankevurpa man kan göra, det är ju att om man inte erbjuder till exempel då hemförlossningar eller birth centers eller andra alternativ till sjukhusets förlossningsvård, då kommer alla att infinna sig på sjukhuset för att föda sina barn. Och det är ju en felaktig slutsats, för att vi ser ju idag att kvinnor väljer att föda sina barn hemma, och det finns också en grupp som väljer att föda sina barn utan stöd av barnmorska överhuvudtaget, oassisterat hemma. Och det tycker jag visar på att den här efterfrågan är ingenting man kan vifta bort. Så länge det är friskt så kan det också handhas av barnmorskor utanför sjukhus. Men det vore väldigt olyckligt att släppa det helt utan barnmorskor, tycker jag. Och därför behöver vi möta den här efterfrågan med barnmorskledda enheter, birth centers och hemförlossningar. Mm. När friska kvinnor med normala graviditeter, alltså får vård utanför sjukhus, då frigörs ju sjukhusets resurser för de som behöver den högspecialiserade vården. Det vill säga komplicerade graviditeter, akuta situationer och sådana saker. Med det sagt, för att det ska vara en trygg vård så ska ju den här typen av fristående förlossningsverksamhet vara integrerad i hälso- och sjukvårdssystemet. Det vill säga att det måste finnas samverkansrutiner, det måste finnas överföringsrutiner, det måste finnas väldigt tydliga kriterier för när har den här förlossningen inte längre ett normalt förlopp. Och då ska det ju ingå i handläggningen att man gör en trygg överföring till en högre vårdnivå. Och det gäller naturligtvis både för kvinnan och barnet. Men tanken är ju helt enkelt att det ska finnas ett team av kompetenta barnmorskor kring den födande, även om det inte är på sjukhus.
1: Mm. Thea sa ju här att man skulle kunna anpassa sjukhusen och förlossningsvården på sjukhusen så att den kan motsvara de här kvinnornas behov. Vad tänker du om det?
3: Ja, men jag tänker att det är nog väldigt, väldigt svårt. För att när man kommer till sjukhus så är det ett sjukhus man möter, och man är en patient där, och man kommer att stå inför olika rutiner och PM som naturligtvis finns där av ett syfte, jag säger inte något annat. Men när man är frisk och man ska föda ett friskt barn, då är det ju egentligen en helt fysiologisk process. Och då kan det vara så att kvinnorna söker någonting annat, de söker en trygghet i att känna teamet som man har omkring sig. På ett birth center så lär man känna sina barnmorskor innan man ska åka dit och föda. Man kan ta med sig sin familj. Eller när man föder hemma på samma sätt så väljer man vilken man har omkring sig. Och det skapar goda förutsättningar för ett fysiologiskt förlopp. Det vill säga att kvinnan föder i egen kraft utan då interventioner. Och med det säger inte jag att interventioner alltid är av ondo, tvärtom. De är ju livräddande. Men de ska ju användas när de behövs. Och vi kan ju se det från andra länder, i England eller Tyskland eller Nederländerna eller andra ställen där det finns birth centers, att utfallen är väldigt goda. Men det är viktigt att man har överföringsrutiner. Så att om någonting inte längre är normalt, då gör man en trygg och enkel överföring till sjukhus.
1: Mm. Thea, kort här, UNN säger att om man inte genomför det här, ja, då kommer kanske kvinnor föda hemma ändå utan barnmorska. Hur ser du på den risken?
10: Jo, men den risken existerar idag. Den existerade även för 10 år sedan. Jag har bekanta som har fött hemma med egna medel, så att säga. Jag har egentligen ingen preferens om huruvida man gör det eller inte. Det som är själva saken här som liksom svävar kring och undviker, det är ju att vid tillfället då det värsta händer, då har vi som politiker en skyldighet att erbjuda den säkrast möjliga vården. Och det är tyvärr inte i den här formen idag. Och vi har exempel i närtid som visar det, att det är otroligt svårt att göra en okomplicerad och riskfri överföring till ett sjukhus i ett sent skede. Och jag är ju inte beredd då att som folkvald liksom öppna upp för att det här ska ske oftare, om vi säger så.
1: Vi hörde en debatt från tidigare i morse med Unn Hashem, Centerpartiets regionråd, och Thea Andersson, Liberalernas regionråd i Region Uppsala. Och det återstår att se om det upprättas ett birth center där. Inför sommarhettan har det regionala styret i Tokyo lanserat kampanjen Cool Biz, som uppmanar arbetsgivare att tillåta shorts på kontoret för män när det är som varmast. Där har mött negativa reaktioner från kvinnor som inte uppskattar att exponeras för håriga ben på arbetsplatsen. Även här i Sverige diskuteras frågan om shorts på arbetsplatsen då och då. Ja, till och med ofta, säger Louise Tannem Wallenberg, professor i modevetenskap vid Stockholms universitet.
13: Mäns ben är problematiska uppenbarligen, särskilt om de är håriga. Vi pratar aldrig om att kvinnor inte får visa sina ben, men så fort män visar ben i professionella sammanhang så blir det jätteproblematiskt.
1: Men det är ju konstigt, varför är det så?
13: Ja, varför är det så? Varför är mäns ben så fy, medan kvinnor är väldigt välkomna? Men det är klart, män är mycket mer begränsade när det gäller vad de tillåts bära klädmässigt.
1: Ja, det kom faktiskt ett mejl till oss här på radions Ekot för ett par år sedan, och där stod det bland annat att bara mansben kan väcka anstöt. Och det stod också att shorts kan vara okej, men nu citerar jag, då ska de vara genomtänkta. Dressade shorts på prydliga personer eller jeansshorts på hipsters. Ja, vad tänker du om det här? Ja, rätt
13: men,
1: shorts?
13: Ja, nej, men det speglar verkligen vår syn på vad en man får bära och inte bära. Också vilket av könen som får visa mest hud, eller hur? Och samtidigt så, ja, flyttar vi lite högre upp kroppsmässigt, så är det många män som kastar skjortan både i tid och otid när det är varmt, eller
1: men
13: hur?
1: Det gör man kanske inte på kontoret.
13: Nej, inte på kontoret, men där tillåts män visa mer hud. Men mäns ben är uppenbarligen problematiska. Mm. På vägen in, Jack, måste jag bara säga att jag frågade er en säkerhetsvakt som har väldigt tjocka nästan så här militärbyxor på sig i ett jättegrovt grått tyg, om inte han led när det var jättevarmt nu här om sistens. Att ha shorts hade varit nice, säger han. Ja, men har du inte krävt att få använda shorts då? Nej, han ifrågasatte inte klädkoden alltså.
1: men kan det finnas någon poäng med klädkoder i vissa sammanhang? Vad tänker du?
13: Ja, det är inte så att allt är okej alltid. Jag kan tänka så här, att så länge man har god hygien och kanske är lite väl ansad, då är det helt okej att visa hud även liksom på arbetsplatsen.
1: Sa alltså Louise Tannem Wallenberg, professor i modevetenskap. Hela samtalet finns på sverigesradio.se. I P1 morgon idag har vi hört mig, Jack Lantz, som programledare, producent Matilda Kindström, nyhetsproducenter Katarina Boive och Johan Gustafsson, sändningskoordinator Anna Björk, tekniker Liv Fredén och Heinz Wennin. P1 Morgons reportrar var Edvard Nilsson och Elin Gajash Wallin. Nu över till Ring P1.
11: Ja, varmt, varmt välkomna och tack så mycket P1 Morgon för att lobba upp denna utmärkta debattfråga, ska vi väl säga, om shorts på jobbet för män. Är det okej eller inte? Vad tycker ni om detta? Ring telefonnumret 020 22 10 10. Slussen är öppen. Malin Lindholm och Lovisa Pros sitter där och tar emot er och slussar fram dem till mig, Stefan Enklint här i Umeå. Som för Birgitta Sjögren i Bollnäs, eller hur? Hallå, hallå.
14: Ja, hej, hej.
11: Hej. Vad vill du prata om? Inte var det shorts, va?
14: Nej, inte den här gången, utan nu har jag någonting annat som jag har på hjärtat här som jag liksom jagar upp mig på. Och det är att vi ska vara så förfärligt noga med kunskap hos våra invandrare. Mm-hmm. Att de ska kunna både det ena och det andra och det femte. Men man ska sopa framför egen dörr, tycker jag. Jag har ett förslag i det här. Är det någonting som politiker, oavsett, alltså börja på kommunnivå, sen på regionnivå, sen på riksdagen naturligtvis obligatoriskt, att varje ska vara en fadder för inkommande invandrarfamiljer. Och det är inte meningen att de ska bo hos respektive person, utan de ska ha lägenhet eller boende, men de ska ha någon att vända sig till. Och här får gärna Svenska kyrkan ställa upp också, jag vet inte hur mycket de gör. Men här borde det vara någonting som borde vara obligatoriskt.
11: För politiker tyckte, då, tyckte du?
14: Ja, absolut. De ska inte få sitta och vara politiker om de inte vet någonting om hur det är att vara invandrare och komma till ett annat land. För det är inte lätt. Jag har haft det som princip när jag, på 70-talet när jag jobbade i Järvsö. Då åkte vi 7 gånger till Helsingfors eller till Finland och förresten då skulle få träna och se hur det är att möta ett språk som de aldrig har sprungit på förut.
11: Mm.
14: Och det var nästan att de kunde klara sig med engelska, men det gick ju bra. De kom hem igen. Ja.
11: Men är du, alltså, du som har erfarenhet av detta då, är du en bättre, skulle du kunna vara en bättre politiker då än de som inte har den här erfarenheten?
14: Men ju mer kunskap man har, desto bättre är man. Och man behöver inte lyssna mycket, hör du. Jag har jobbat inom skolan i Sverige 43 år på olika nivåer. Jag har utbildat förskollärare eller folkskollärare i botten. Sen har jag jobbat på alla nivåer, tror jag, som finns. Så att det utom i skolöverstyrelsen och sånt där. Men i alla fall.
11: Men då måste jag bara fråga. Förlåt, men jag måste bara fråga, har du då engagerat dig som politiker?
14: Ja, jag var folkpartist när jag började i Järvsö. Det var 66-67.
11: Hur är det nu? Är du politiker nu för något parti?
14: Nej, nej. Ja, jag är med i parti, men jag är inte politiker. Jag är inte engagerad så.
11: Nej. Men så nu tycker du liksom att nu får andra som är aktiva, för du börjar läsa mig till här, så är du 89 år gammal. Är det dags för nästa generationer att göra som du då, att ta emot flyktingar,
14: ja,
11: om de ska vara politiker?
14: Ja, det tycker jag. Och det är berikande, ska jag tala om, för att det, även med barn, man får ju lära sig lite grann med kulturer, vad de kan och inte kan och vad vi inte kan, framför allt. Vi tror att vi kan allt det mesta och störst, bäst, vackrast i alla lägen. Alltså vi måste ta oss samman och se efter, vad har de att lära mig? Och det har de.
11: Ja, Birgitta. Nu är det ju, tyckte jag det var lite intressant, att det parti som du ju tidigare företrädde, de har ju bytt namn visserligen sen du slutade där. Men de sitter ju i regeringen som ju har en ganska, alltså, har en ganska restriktiv migrationspolitik.
14: Ja, men jag är inte folkpartist och jag är inte liberal. Glöm det.
11: Ja, vi kan glömma det. Ja. Okej, okay. Men okej, okay. Tidigare veckan, det här är intressant, för det läggs liksom fler och fler krav på politiker, märker man här under veckans gång i Ring P1. I början så var det en som ringde in och tyckte att man borde jobba inom vården för att få vara politiker och fatta beslut över vården. Och nu då kanske i tillägg så skulle man tycka att de ska också ta emot flyktingar eller på något vis vara fadder för flyktingar då. Hur, alltså, tror du att man kommer att få värst många politiker med alla dessa krav?
14: Ja, men vi ställer ju krav på våra invånare. Varför ska inte vi kunna ställa krav på politiker? Jag ska tala om för dig att det skadar inte. Jag har själv, när jag jobbade på högstadiet i Uppsala, varit ute på prao på Kunåsens äldreboende. Och det var på 80-talet. Och det gjorde inte mig något illa, för det har jag till godo nu när jag själv är gammal.
11: Mm.
14: Så hur man ska bete sig och inte bete sig mot äldre personer. Mm. Det var väldigt nyttigt, ska jag tala om för dig, och det var en vecka bara. Behöver inte hålla på. Och man kan vara klassmormor och allmänt sånt där. Man kan gå och göra besök och hälsa på. Man kan förkovra sig själv i det vardagliga livet ute i verksamheten. Vår skola och omsorg är det mest primära, där skattemedlen går. Det är de som behöver resurserna. Det ska inte sitta och petas i vad de ska göra och inte göra inom skolan. Det klarar rektorer och lärare av alldeles utmärkt själva.
11: Birgitta?
14: Det är ju mindre på... Ja.
11: Tusen tack för alla dina åsikter i denna fråga. Men vi ser om det är någon som vill haka på här och diskutera någon av dem i alla fall.
14: Ja. Att
11: stanna kvar och lyssna. Ha det så gott.
14: Ja, tack, tack. Hej, hej.
11: Tack, hej. Vi går vidare till Gunilla Stoltz i Sala. Hallå, hallå.
15: Hallå.
11: Hej. Du vill prata om det en inringare hade att säga igår. Va? Ingrid var det som ringde in om dödshjälp.
15: Ja, precis det. Och det är fel att säga att jag blev glad, men det var direkt formulerat som jag har tänkt på den här saken genom många år.
11: Mm. Varför då?
15: Om hennes rädsla för att bli gammal och sjuk och inte veta att man får hjälp när man kanske önskar att avsluta det här livet. Hon var 90 år tror jag.
11: Mm.
15: Jag är 84 men jag har tänkt samma tankar.

0: svår liksom tankenöt för dig. Ett vad ska man säga, moraliskt dilemma liksom.
1: Nej, det har det inte varit, för det lilla jag har kunnat uträtta, det har de ändå behövt. Så att det som har påverkat mig är just också tanken på hur ska mitt eget liv avslutas. Vem kommer att ge, även om jag önskar det, så skulle ingen hjälpa mig att få somna in. Så det är alltså en aktiv dödshjälp jag efterlyser, och det ska vara på personens egen begäran. När man tar upp det här så låter det ofta som att nu ska alla bli tvungna att be om att få dö. Så är det ju inte. Det ska vara den personens egen önskan.
0: Vi har ju lagt upp den här frågan på sociala medier för att se om vi kan få in lite fler åsikter om detta. Då var det ju många som håller med dig här, men det finns en som med avsändaren ja skriver: absolut inte till dödshjälp. Pengar styr allt, och om det blir ekonomiskt lönsamt att neka sjuka smärtlindring och vård för att istället ge dödshjälp, så tror jag det kommer att bli så. Vi ska hjälpa varandra att leva, inte att dö. Vad säger du?
1: Då säger jag, det är lätt sagt, men då har man, när man kommer till de tankarna att nu får det räcka för mig här på jorden, då finns det ingen återvändo till någonting att leva. Så ser jag på dig. Då är livet gjort.
0: Tack så mycket, Gunilla, för att du ringde in.
1: Jag skulle vilja tipsa om ett program på SVT som heter Färjesång, som jag hörde för ett antal år sedan, där läkaren Lars Werkö medverkade och Georg Klein, och pratade mycket om detta problem, och vem som helst kan hitta det som sagt på Play på SVT.
0: Gunilla, tack för detta tipset och för din åsikt i frågan. Det gör att vi håller diskussionen vid liv. En livsviktig fråga kanske, eller vad man nu ska kalla det. I alla fall en viktig fråga i livet. Mm. Vi ska alla dö en dag. Ha det så bra.
1: Tack ska du ha.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Vi får ju också in mejl ifrån folk som reagerar på inringares utsagor. Vi har fått ett från Elena Martinez som skriver så här: det ringde en man i torsdag som undrar varför man inte pratar om kolsänken i skogen, som faktiskt är större än Sveriges territoriella utsläpp. Åtminstone de utsläpp som redovisas. Skogsindustrins utsläpp ligger på cirka 100 miljoner ton och år. Den mannen som ringde glömde att den Sveriges konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp som ligger på 80 miljoner ton. Alltså det vill säga att han pratade om att skogen tar upp mer koldioxid än vi släpper ut, men då hade han glömt att vi ju faktiskt har indirekta utsläpp genom vår konsumtion av varor som produceras utomlands. Det är Elena Martinez poäng här. Mycket fint att vi får in mejl från er. Vad tycker ni? Ring oss 020-22-10-10. Vi går till Mikael Julström i Gustavsvik, Härnösand. Sand, du vill prata om något helt annat.
2: Ja, jag vill prata om något helt annat. Det var i söndags jag försökte lyfta från Gustavsvik in till Härnösand för att handla, men ja, jag var inte framgångsrik.
0: Okej, okay. Det kan jag nästan förstå. Det är sällan man ser lyftare, så folk kanske inte är vana att plocka upp någon.
2: Och jag har 929 lyftar faktiskt sedan våren 15. Så att det har blivit några stycken. Jag har alltså 71 lyftar kvar till 1000.
0: Oj, är det här någon slags tävling du håller på med?
2: Nej. Det bara kom sig av en gång på grund av en tråkig sak som hände. Att jag måste handla. För en förälder till mig skulle alltid vara med en annan förälder eller med någon hemma, så att jag och den andra föräldern tog och turades om och åka och handla. Så missade jag bussen en morgon och då tog jag bara väskan och skulle försöka lyfta, och ja, fick lyft och på den vägen är det.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, du tyckte det var så trevligt då? Eller?
2: Ja, jo, jag har träffat både hög som låg, vet du. Men det har

0: sina baksidor, vet du, att lyfta, vet du, för att man kan få en massa fula tillmälen som ja, fingret upp och fingret ner och pekat åt tinningen och allting sånt där, att
1: Oj.
0: Man är tokig för att ja, så att
1: och, liksom, men du har, hur har det varit med dem du har blivit upplockad då? För det tänker jag de flesta är rädd för, att bli upplockad av någon, ja, läskig,
0: ja, nej,
1: typ.
0: Det, ingen det har gått jättebra faktiskt. Jag har haft trevliga sällskap faktiskt gång efter annan. Jag har grannar också då, men också till och med en kommunpolitiker då. Nilsson heter han.
1: Aha.
0: Tror jag det är, i Härnösand. Så att, jo, jag har åkt med både hög som låg, så jag är väl berikad med kontakter och vänskap, alltså det är jag.
1: Rekommenderar du att fler ska lyfta?
0: Ja, tumtaxin är bra, vet du. Det är ju också ur så här miljöaspekt också då, som bilpooler då, fast man tycker ju ibland att det är lite svårt med bussar och sånt här, och just nu har jag i alla fall åkt kollektivtrafik ända från Hudiksvall upp hit till Sundsvall, så att, men det är bra med tumtaxin, den är att rekommendera.
1: Ja, kanske inte om man vill komma fram i tid, för det är inte säkert någon plockar upp en, eller?
0: Exakt, i söndags hände det i alla fall. Jag fick invänta en buss istället i Härnösand.
1: Ja. Ja, men det kanske var värt. Mikael, gud vad roligt med denna uppmaning. Vi får väl se om någon vill haka på detta.
0: All right, det kanske jag också hoppas på.
1: Ja, ha det så gott.
0: Ja, trevlig helg.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej.
1: Vi tar oss vidare till Kristina Ekmark i Stockholm. Hallå, hallå. Vad vill du prata om?
2: Hallå, hallå. Jo, jag vill prata om det här med birth centers eller förlossnings, alltså barnmorskeledda förlossningskliniker, ja, som är aktuellt.
1: Ja, och pratades om här under i P1 morgon också här för en stund sedan.
2: Absolut. Mm. Ja, precis. Dels efter det, ja, men det som hände med det här spädbarnet som dog i Göteborg,
1: ja,
2: på den kliniken.
1: Ska vi summera det? Kan inte du berätta, vad är ett sånt här till att börja med?
2: Nej, men jag kan inte supermycket, men det är en klinik som jag förstår det, där det är barnmorskor som leder vården och tar hand om födande mammor. Och främst ska väl vara inte första gångs föderskor, för det är större risker, utan ja, att det är andra eller tredje barnet.
1: Mm.
2: Och att man har gått igenom riskerna innan. Mm. Men i det här fallet, på den kliniken utanför Göteborg, var det, tror jag, en förstagångsföderska. Och då, i och med att det inte finns akutvård mer, alltså barnläkare eller barnteam, vårdteam för barnen, eller akutvård på annat sätt, anestesi, narkos och alltså intensivvård eller så, på den kliniken, då måste man ta sig till sjukhus för att få akutvården.
1: Mm.
2: Och då tar ju det en stund. Man måste åka ambulans. Och i det här fallet så blev det för sent och barnet dog.
1: Ja, jag har googlat fram här lite grann också och ser här att det stämmer ju. Det var i år då som det var på det här enda birth center som finns i Sverige, som är då det här barnmorskeledda kliniken utan läkare.
2: Ja, precis. Och 2014, då hade ju BB, jag tror man kallades det, Sofia, på Sofiahemmet, det fanns en förlossningsklinik. Där var det läkare också. De hade viss akutvård, men inte tillräcklig, och inte barnsjukvård. Men där var det en mamma som dog. Det var ett fall där man var tvungen att åka då med ambulans till KS, till Karolinska i Solna.
1: Ja.
2: Men då förlorade mamman livet. Så det, men där var det läkare också. För den här diskussionen om Göteborg, eller den kliniken nu, där är det ju då att det inte är läkare på kliniken. Så det handlar inte enbart om att det är läkare eller inte, utan det handlar om tillgång till akutsjukvård.
1: Ja.
2: Och jag kan berätta, för att jag har jobbat som intensivvårdssjuksköterska i mitt liv tidigare. Och på uppvakning också, vi tog hand om de som har opererats strax efter. Mm. Och då var det mammor som var akut med akuta kejsarsnitt. Och det kunde ju vara akuta kejsarsnitt eller katastrofsnitt eller stora blödningar. Och det har jag tagit hand om många mammor och sett barnen där. Och jag kan säga, när det är kris, då går det fort.
1: Ja.
2: Och då är det väldigt bra att det finns vård nära.
1: Så du är emot sådana här barnmorskeledda enheter som alltså man har nu diskuterat, eventuellt starta i Uppsala, ett andra då i Sverige?
2: Jag tycker inte man ska skapa en konflikt, vilket man gör. Och det tycker jag är tråkigt. Jag tycker att barnmorskor, läkare och akutvård, alltså det är ju sjuksköterskor också då, som är narkossjuksköterska eller IVA eller vad man nu är, kirurg eller, och läkare. Alltså professioner ska inte strida med varann. Vi har kunskap. Alltså,
1: men okej, förlåt att jag går in och bryter här lite grann. Men jag vill bara ge lite plats för fler som ringer in. Men om man, alltså, är du för eller emot att ha en sån här, ytterligare en sån här barnmorskeledd enhet som det har diskuterats med Birth Center då i Uppsala eller någon annanstans?
2: Det skulle kunna vara om man, det finns ju till exempel patienthotell på alldeles i anslutning till sjukhuset.
1: Mm.
2: Så att man har tillgång till akutsjukvården.
1: Okay.
2: Barnläkare, barnmässa och även akutsjukvård för mamman om det händer någonting.
1: Om det är nära nog då, akut sjukvård helt enkelt, om det ligger nära sjukhuset.
2: Inte, absolut. Ja, det är ett skapat problem tycker jag det här. Och det är jättetråkigt för man behöver inte ha det så. Men då kan man ha en lägre vårdnivå men väldigt nära med tillgång till akut sjukvård och att vara. Och barnsjukvård.
1: Ja, men intressant konstruktivt förslag där, Kristina. Fint att höra. Jag hoppas att den här diskussionen fortsätter under...
2: Jag får bara säga en sak. Kunskapen, när man mäter ett lands välstånd så tar man ju hänsyn till spädbarnsdödlighet och hur mammorna har vid barnafödandet. Så att det här är något, vi har liksom går bakåt i historien om vi ska skapa de här problemen.
1: Kristina, tack så jättemycket för detta inlägg. Vi släpper på fler åsikter i programmet 020-22-10-10. Ha det så bra, Kristina.
2: Ha det så bra.
1: Och så går vi till Staffan Kallert i Strängnäs. Hallå, hallå.
3: Hejsan.
1: Hej.
3: Trevligt
1: att höras. Det är jätteroligt. Du vill prata om klimatet, va?
3: Ja, och jag tycker att det är så mycket... Varför litar vi inte på forskarna? De etablerade forskningsinstituten för klimatet, de säger entydigt att mänsklig aktivitet är den största orsaken till klimatförhöjningen globalt. Mm. Varför litar vi inte på dem?
1: Jag tänkte på han igår
3: som pratade om det här. Varför inte TV4 hade lagt in nyheter som han hade hittat.
1: Alltså, han undrade om man mörkade uppgiften om att skogen fångar upp mer koldioxid än vad vi så att säga släpper ut i Sverige.
3: Precis, och det är ingen som har mörkat. Den informationen, den finns ju. Men det innebär egentligen inte att vi minskar koldioxid. Det betyder bara att den går in i biosfären och cirkulerar runt. Den koldioxid som vår skog binder kommer att släppas ut sinom tid. Det minskar ju inte mängden kol i systemet. Så det är väl förmodligen därför som att de inte meddelar sådana nyheter. För det är icke-nyheter, är väl fel att säga. Men
1: och så var det här Elena som skrev också här, som jag läste upp alldeles nyligen också, att man räknar då, enligt henne i alla fall, inte med, så som han talade, så räknar man då inte med den indirekta utsläppen som vi gör genom att köpa varor som produceras utomlands då i Sverige.
3: Ja, det måste gå in till exempel, vi köper av Korea. Och de släpper ut en massa koldioxid för tillverkning som måste inräknas i Koreas koldioxidutsläpp.
1: Mm.
3: Men alla de här sakerna, de har ju forskarna tänkt på och tagit med i sina beräkningar. De är inte dumhuvuden, men vem är mer kompetent att bedöma klimatet än en klimatforskare?
1: Det är en bra fråga. Vi tar den vidare. Stanna kvar, Staffan, för vi har med oss Sven-Erik Olsson i Falun. Hallå, hallå.
4: Ja.
1: Hej.
4: Hej då.
1: Vem är mer kompetent, tycker du?
4: Ja, för det första så finns det ingen konsensus i vetenskap. Det är bara en tillfällig kunskap tills det kommer fram mer kunskap. Och när det gäller forskningen så jag tycker det är mycket mörkande, vilket jag har upptäckt på många sätt. Nämligen att det finns en massa andra forskare som har motsatt åsikt. Till exempel var det 1100 forskare som sa att det finns ingen konsensus i det här. Det finns inga problem på den nivå som man försöker framställa det. Inte ens IPCC som har ändrat sin uppfattning så att det inte katastrofalt som de sa förut, utan nu är det mer att man kan handskas med det här.
1: Jag vet inte vad du har för källor till detta. Jag känner liksom inte igen denna bilden, men Staffan, Kallert, du också med, känner du igen detta?
3: Ja, jag har hört om siffrorna, men det är oftast då enskilda forskare som inte är knutna till några etablerade forskningsinstitut. NASA är ju entydiga om att mänsklig aktivitet är den största orsaken till den globala höjningen. Och genom tiderna så har det, så fort vi har höjt koldioxidhalten i atmosfären, har också temperaturen ökat. Och att mörka saker och ting, hur ska det gå till? Finns det någon sån här, jag ska kalla det för en högre makt som sitter och manipulerar forskare? Det är tusentals människor som är engagerade i forskning och forskningsanslag. Skulle de då allesammans mörka medvetet av någon politisk anledning? Det är svårt att förstå.
1: Sven-Erik, vad säger du? Hur skulle det här gå till?
4: Ja, men det här stöter jag på hela tiden. Liksom olika, olika forskare, olika som kommer fram med intressanta, väldigt intressanta resultat. Men de resultaten förekommer aldrig. Jag brukar lyssna på Vetenskapsradion och där mörkar man allting som har att göra med det här. Allting som går emot den här allmänna uppfattningen.
1: Men även om alltså, finns det något som kan få dig att liksom tro mer på det du hör snarare än att misstänka att det du inte hör är mörkat?
4: Ja, men jag läser ju saker och får reda på saker som skulle vara i högsta grad värt att diskutera. För som jag sa, vetenskapen är ingen konsensus-sak, utan det ändras hela tiden när det kommer fram nya
1: fakta. Så är det ju, så är det ju förstås. Men jag tror att... Vad säger vi låter, tack så mycket Sven-Erik. Vi låter Staffan få sista ordet här innan vi rundar av och går till nästa inringare. Vad tror du liksom är, kommer det förändras det här och att det blir Sven-Erik som får rätt snarare än en forskare nu för tiden då?
3: Jag tror att om man ropar i skogen får man svar. Vill man ifrågasätta koldioxid som orsaken, då lyssnar man på sånt som motsäger det. Och om det är seriöst eller oseriöst om inslagen, det betyder kanske inte då. Man lyssnar på det man vill höra, så man ropar i skogen och får man svar och då struntar man i vetenskapen.
1: Tack så jättemycket Staffan Kallert och Sven-Erik Olsson för att ni var med och debatterade den här frågan som ju kommer upp då och då ändå med lite ifrågasättande om vad vetenskapen säger. Det är väl friskt i en demokrati att diskutera saken i alla fall. Vi går vidare, vi hinner med ett samtal till om något helt annat. Vi ska till Kiruna där vi har med oss Alma Sundström. Hallå, hallå.
5: Hej,
1: vad vill du prata om?
5: Ja, men jag vill prata om inte krig eller någonting sånt, eller miljö, utan jag vill prata om högskoleprovet.
1: Jaha, varför då?
5: Ja, men jag tänker att högskoleprovet är ju en, nu när alla håller på och söker till utbildningar, man hör ju på nyheterna att det är fler och fler som söker utbildningar och det är nästan alldeles för många som gör det, och då är det ju aktuellt att kolla på just provet som många kommer in på. Och jag tycker att det faktiskt är lite konstigt hur det provet görs, att det är så statiskt prov och man testar så statiska grejer, man testar ju samma liksom genre av kunskap hela tiden, varje år, två gånger per år, men det är till ett så stort mångfald av utbildningar och man tänker, eller jag tänker att det inte riktigt passar ihop hela tiden.
1: Skulle du vilja ha en alltså ett test som mer specifikt för det du vill studera till?
5: Ja, det vet jag inte riktigt. Jag har som inte riktigt funderat på hur jag vill att testet ska se ut. Utan jag har mer funderat på att så som det ser ut nu inte riktigt funkar för alla utbildningar. Ja. För att, är det okej att jag går in lite mer på det?
1: Ja, men herregud ja. Kör. Vi har 2 minuter. Eller 1,5 i alla fall.
5: 2 minuter? Ja. Fan, för att prata jättesnabbt.
1: Ja.
5: Nej, men jag tänker så här. Att provet testar ju läsförståelse och en väldigt, väldigt knapp version av engelska förståelse. Och sen så testade också väldigt mycket alltså matte, men inte riktigt ren matte eller formler på det sättet, utan det testar hur snabb du är på huvudräkning och hur snabbt du ser just de mönster som vanligt förekommer i högskoleprovet.
1: Ja.
5: Så det är väldigt specifik typ av förståelse av svenska och specifik typ av förståelse för just matte.
1: Ja, men du Alma, ursäkta att jag bara, ja. Men om vi, alltså, tror du ens att det skulle gå att utforma ett prov för så jättemånga människor som vill få ett alternativt sätt att ta sig in på högskolan? Så, alltså, går det att få ett test som, ja, men i så stor skala som ändå är bättre?
5: Nej, jag tror inte det. Utan jag tror att då kanske man får kolla på till exempel i hur de gör det i USA. Då. Där gör man det i mycket större skala. Och till exempel i Nederländerna så har man ju...
1: Är de testen bättre
5: på
1: då?
5: Andra SATs. Jag vet inte. De har ju problem med andra grejer i utbildningen eller så. Utbildningssystemen, att de är alldeles för stränga. Men där så testar de ju till exempel men deras förståelse för psykologi, för konst, för kreativitet.
1: Okej, okay, Alma. Där måste jag runda av det tyvärr. Men okej, okay, du har lobbat upp en fråga som kan tas vidare nästa vecka. Tack så mycket. Ha en bra helg.
5: Ha en bra helg.
1: Och alla ni som lyssnar på detta och vill diskutera frågan om högskoleprov, kanske mer, ring 020 22 10 10. Det är ju samma tid och samma kanal på måndag igen då. Vi kör igen. Lyssna på programmet också i efterhand på Sveriges Radio-appen.
6: Först i Ekot om bränderna i södra Europa. I Spanien har inrikesministern utlyst nationellt nödläge i Madridregionen och provinsen Avila på grund av skogsbränderna som rasar där.
7: Det brinner på flera ställen i områden runt Madrid, varav 3 bränder anses vara extremt allvarliga. Det är ogynnsamma väderförhållanden och det råder hot mot befolkade områden. De 3 allvarligaste bränderna pågår i Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias och Almorox. Mer än 10 000 personer har evakuerats från 4 kommuner, enligt spanska RTVE. Nödläget innebär att inrikesministern övertar ledningen av de insatser som görs och att militären kopplas in operativt. Bränderna har också orsakat avbrott i telekommunikationsnätet i 40 spanska orter. I Frankrike evakueras på fredagsmorgonen alla som befinner sig på Cap Ferré-halvön, en mycket populär turistdestination väster om Bordeaux, på grund av bränderna som härjar i området. Alla invånare och turister på Cap Ferré måste lämna halvön, sa regionens prefekt nu på morgonen. Och de som inte kör därifrån på den enda väg som leder till fastlandet kommer att evakueras med båtar från 4 olika kustbyar. Över 20 000 personer har hittills evakuerats på grund av branden i regionen och president Macron har begärt hjälp från EU för att bekämpa bränderna. Branden har hittills ödelagt 8 700 hektar. Karin Arbsjö, Paris.
6: Sverige nu. Nu väcks bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Det skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Pojken var 13 år vid händelsen. Enligt åklagaren riskerade totalt 29 personer att bli träffade i skottlossningen. Pojken misstänks för flera fall av mordförsök och en person är häktad i sin utevaro misstänkt för anstiftan av försök till mord. Och efter mordet och mordförsöket vid en badplats i Stenungsund för 2 veckor sedan är nu 2 personer efterlysta, rapporterar P4 Göteborg. Sen tidigare är 4 män häktade. Alla misstänks ha deltagit både i mordet och mordförsöket. Och bakgrunden tros vara en konflikt på sociala medier, enligt åklagaren. Så avslutar vi med att berätta att fotbolls-VM blev en succé för SVT. Var tredje svensk såg mästerskapet i kanalens Play-tjänst och det innebär att 3,4 miljoner tittade på matcher via SVT Play och det är den högsta siffran kanalen någonsin har noterat och en dubblering jämfört med VM i Qatar 2022, skriver SVT på sin sajt. Över 40 miljoner gånger startades videoklipp i kanalen, vilket kan förklaras med att flera av matcherna spelades nattetid. Då vände sig många till tjänsten för att se höjdpunkterna. Och det avslutar Ekots sändning. I studion idag, Elisabeth Lidén.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Byråkratiska uttryck ersätts av TikTok-språk och vardagliga formuleringar. Vi hör om hur politiker har ändrat sitt sätt att tala i programmet Språket i valrörelsen alldeles strax. Jag välkomnar till fortsatt lyssning här i kanalen P1 denna fredag den 24 juli. Jag som presenterar programmen här under dagen, jag heter Agneta Redell. Och förespråket ska vi höra vad vi kan lyssna till lite senare idag.
10: Hämnd handlar om att göra tidsresor. Inte ge igen nu, inte ge igen imorgon, utan ge igen om 3 veckor.
11: Vrede, girighet, avund, lättja, frosseri, vällust, högmod. 7 klassiska dödssynder och så en ny. I hjärnan på Louise Epstein handlar om dödssynder i sommar. Fredagar 10.45.
9: Idag handlar det om den värsta dödssynden av dem alla, nämligen högmod. Hör programmet om ungefär 40 minuter. Nu är det tid för mig att släppa fram Emmy Rasper med gäster.
12: Det här är Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet om när politiker använder vardagligt språk och hur det politiska språket har förändrats från byråkratiskt till att passa på till exempel TikTok. Gäster idag är Alexandra Karlsson Tenitskaya, politikreporter på Göteborgs-Posten som bevakar inrikespolitik och som också leder podden Makten med Karlsson Tenitskaya. Hej Alexandra!
13: Hej!
12: Och Anna Malin Karlsson, professor i svenska vid Stockholms universitet och gästprofessor på Södertörns högskola. Hej Anna Malin.
14: Hej hej.
12: Vi är ju inne i valrörelsen och partierna satsar på sociala medier inför valet. Moderaternas valledare Martin Borgs sa i april till TT att TikTok inte ens nämndes i den valplan som partiet tog fram inför förra valet. Men nu är det en av de viktigaste kanalerna i valrörelsen. Och Socialdemokraternas kommunikationsavdelning har sagt att det kommer jobba fler människor med digital kommunikation inför det här valet än något tidigare val. Alexandra, hur följer du som politikreporter det politikerna gör på sociala medier?
13: Jag försöker hålla koll på alla och också aktivt gå in och titta vad de skriver så att man inte missar någonting. Ibland så kan de ju smyga ut någonting på sociala medier eller ett budskap som är lite annorlunda eller oväntat och sådär som man ändå vill plocka upp, till exempel i min podd eller liknande. Så jag brukar liksom vara där och leta lite ibland.
12: Anna Malin, språkvetare har ju traditionellt analyserat politikers tal och debatter i riksdagen. Hur tar ni er an det här nya området?
14: Ja, vi kanske är lite trögare än reporterna. Men jag vet att det finns kollegor som systematiskt undersöker TikTok och sociala medier. Så det finns några som ger sig på det också. Annars så fortsätter ju vi att undersöka riksdagstal och partiernas vanliga kanaler också. Så att vi försöker bredda.
12: Vi ska lyssna på hur det kan låta när politiker pratar just på TikTok. Och det blir lite högljutt här och mycket som händer på samma gång. Men vi lyssnar.
15: Bevis på att högern är en toxic boyfriend. Gaslightar dig. Det är inte så farligt egentligen. Skyller på någon annan varje gång något går fel.
16: Vill ni höra något riktigt sjukt? Sveriges 46 rikaste personer äger mer.
17: Ibland så gör jag falukorv i ugn. Ibland gör jag falukorv och stuvade makaroner. Och ibland så äter jag bara en bit falukorv sådär framför tvn. För det är så förbannat gott.
12: Ja, vi hörde Nooshi Dadgostar prata om hur man kan veta att regeringen är som en toxic boyfriend. Amanda Lind ville berätta något sjukt och Jimmy Åkesson pratade om hur mycket han gillar falukorv. Allt det från partiernas TikTok-konton. Och det här är ju ett ställe där det går fort. Det är korta videos, det är inte plats för långa budskap. Alexandra, varför väljer de att kommunicera på det här sättet?
13: Det finns lite olika svar på det. Alltså i Nooshi Dadgostars fall så har de ju verkligen riktat in sig på en ung målgrupp det här valet. Alltså förra valet så tror jag vi såg henne ganska ofta i så här varselkläder och hjälm på sig. Försökte jobba lite mer med så här klassiska kanske så här arbetaryrken, så LO-människor på olika sätt. I det här valet har hon ju varit ute på så här shot-turné och liksom festat med väljarna. Och även då försökt jobba med det här väldigt ungdomliga språket, får jag säga. Alltså, jag känner mig jättegammal själv när jag hör henne prata så här, och då är hon ändå äldre än jag. Min spontana tanke när jag såg att hon började hålla på med detta var att jag kanske bara tänkte att befarade och hennes vägnar så att säga att hon kanske bara är lite för gammal för att göra så här. Alltså hon är ju 40-årsåldern. Ska vi se, Amanda Lind, hon sa, har ni hört något som är sjukt? Ja, det kan man väl säga. Jag tänker att det bara är att hon försöker prata som att hon pratar med en kompis kanske. Och i Jimmy Åkessons fall, jag skulle säga att han är den som gör minst den här typen av liksom anpassningar. Mm. Alltså det här med Falekov hade han ju kunnat säga i något annat tal bara också. Det känns som att det är någon som inte behöver hålla på så mycket med sån här ungdom, toxic boyfriend-grejer och sånt där. Det är, så är det Jimmy Åkesson, för han är så fruktansvärt populär internt i sitt parti liksom, bland sina väljare.
14: Ja. Tycker väl Jimmy Åkesson hakar på en trend där genom att prata om mat och kök. Alltså kök är ju en domän som liksom har blivit väldigt vanlig. Eller man ska sitta vid köksbordet, det är vad man har i kylen, det är, ja, killen vid grillen var ju redan förra valet. Men det är ju ett område som inte ligger liksom i ideologierna riktigt.
18: Men Anna-Malin, vad är kännetecknande språkligt för hur de uttrycker sig när de ska vara mer vardagliga?
14: Generellt så har ju det offentliga språket eller det politiska språket blivit mindre formellt. Det är ju korta meningar, det är ju en sak. Sen tycker jag vi ska inte tro att de är vardagliga helt och hållet, för det är en strategisk vardaglighet skulle jag tro. För de låter inte som vi låter när vi pratar med varandra normalt, utan det är korta meningar, det är mycket personliga pronomen, det är jag och vi. Och det, jag tittar lite bakåt i tiden, det har ju varit det länge, men det är det på ett väldigt påtagligt sätt nu. Det är tydliga, konkreta verb, det är mycket vi gör, nu gör vi det här. Mm. Och sen är det de här liksom nyckelorden och alltså semantiska fält som man pratar väldigt mycket om, som har med vardagen att göra. Det är dyrt, billigt, kök, saker som har med liksom hemmet att göra, hårt arbete. Och det senaste nu tycker jag, som alla partier nästan använder, det är orättvist. Och det är ju liksom som en sån här skolgårdsord nästan. Alltså nu tar vi bort det här orättvisa, det här är orättvist. Så det är nyckelord och det är, men framförallt syntax, alltså meningslängd och pronomen.
13: Jag kan hålla med om det verkligen, just med att det är korta meningar, för alla har ju liksom sina one-liners, alltså olika budskap som de har kokat ner till bara några ord som alla kör. Alltså jag har några exempel, att typ Magdalena Andersson kör ju jättemycket att regeringen har satt välfärden på svältkur. Ulf Kristersson tycker ju om så här liksom metaforer, alltså sälj inte skinnet för en björn är skjuten, har han använt flera gånger. Han blev
14: jättelöjd. Det är lite farligt, det kan bli fel där. Det kan bli liksom...
13: Ja, men ja, spännande. Ja.
18: Mm. Vi har ju fått lyssna frågor. En är från Firas som skriver: jag undrar hur det kommer sig att språket har blivit så lågt och osofistikerat när dagens svenska politiker talar. För om man lyssnar på politiker från förr så märker man en enorm skillnad i ordförråd, satslogik och argumentation. Att vara politiker var ett hantverk, en konst. Nu bara tjafs på tjafs, tycker Firas. Och Mikael skriver till oss: det känns som att politiker idag pratar mer som vanligt folk jämfört med förr när distansen till makten var större. Anna-Malin Karlsson, vad säger du om det här? Ligger det något i det som Firas och Mikael skriver om?
14: Ja, det gör det ju absolut. Vi brukar kalla det för intimisering av det offentliga språket, att det har blivit en närmare relation mellan myndigheter och medborgare, men också mellan politiker och medborgare. Alltså auktoritet verkar inte liksom fungera som attraktionskraft längre, utan man ska känna igen sig, man ska ha en personlig relation. Jag tror ju inte att dagens politiker har ett mindre ordförråd eller att de inte kan. Men det är en annan identitet man vill framställa. Man vill vara som vanligt folk, och det där har de säkert koll på vad som fungerar. Men det finns förmodligen också en gräns, för att det finns ju också trovärdighet och förtroende på en annan skala där. Mm. Och samtidigt finns det ju ord som alltså välfärd, vad var det, välfärden på svältkur.
13: Välfärden på svältkur.
14: Det är ju inte en enkel, ja, det är ingen jättekomplicerad metafor, men det är inte så enkelt att det är vardagligt rakt igenom, för då skulle det låta ännu, då skulle man förklara vad välfärd är eller, och det finns ju ord som integration används ju hela tiden som är ganska abstrakt och svårpackat.
18: Men mindre byråkratiskt ändå nu för tiden, eller? Jämfört med liksom.
14: Ja, verkligen. Alltså, jag, roligt citat av Gösta Bohman från 1990. Jag vet inte om jag ska läsa upp hela, för det är liksom hur långt som helst. En enda lång mening i ett tal när han säger så här. Det är inte att dra allt för långtgående slutsatser att påstå att den hittillsvarande statsmonopoliserade och likriktade svenska utbildningspolitiken inte bara försvårat för de nya generationerna att tjäna vårt land i den allt mer hårdnade internationella konkurrensen på forskningens och den tekniska utvecklingens område, utan också, och så fortsätter det, och det här är muntligt, så.
13: Oh, wow. Ja, men precis. Det finns ju en ganska känd politiker nu som Carl-Oskar Bolin, som är minister för civilt försvar. Mm. Han har ju liksom som USP, kan man säga, att använda typ lite liknande språk som du läste upp precis. Mm. Särskilt i skriftspråk. Alltså när han ju ska göra, älskar att göra så här långa uttalanden där han använder massa svåra ord som ingen har använt kanske de senaste 30 åren. Det upplever jag i alla fall.
14: Det finns fortfarande den nischen om man vill.
13: Ja, jag tror det.
18: Jag tänker, nu är vi inne i valrörelse och partiledare är ju med då i en massa olika typer av intervjuer. Det är ansvarsutkrävande intervjuer som partiledarutfrågningarna här i Ekot, Sveriges Radio, SVT, men också i andra format. Alltså till exempel fördomsshowen på SVT där de då fått frågor om sitt sexliv med mera. Hur skulle ni säga att det här påverkar kravet på språk eller variation i språket?
13: Det finns ju många format i dagens valrörelse som kräver liksom ett mer tillgängligt språk, alltså ett mer lättsamt språk. Och det där vet ju politikerna om och vet liksom hur de ska anpassa sig till de olika formaten. Och vi brukar också vara tydliga med dem att det här är något i sociala medier och det här är något som ska vara i text. Liksom.
18: Men upplever du att de har lätt att växla då mellan de här olika stilnivåerna?
13: Absolut, särskilt de som har varit med jättelänge. De är jättebra på det.
14: En spaning jag har är ju liksom att det vi ser exempel på i de här sociala medierinläggen, det är någon form av monologisk vardaglighet. Mm. Att man, liksom, man formulerar ett budskap på ett vardagligt sätt, men man förväntar sig inget samtal om det.
13: Nej.
14: Jag tänkte, jag tittade lite på de här korta bilder med text som finns här och var, och då var det liksom, det är nästan, man kan inte liksom avgöra vilket parti det är. Det finns en sån här standardsyntax som är liksom vi, och sen är det ett konkret handlingskraftigt verb, gör eller stoppar eller bygger fängelseplatser i Estland. Så det är vi och så gör vi något och sen kommer det något mer. Mm. Men så hittar jag Miljöpartiet som skriver, Miljöpartiet vill och sen kommer det någonting. Mm. Och det är ju en sån här subjektiv modalitet brukar vi säga, där man också blottar lite grann att man, men det kanske inte går, men vi vill. Det kanske är jättedumt gjort, eller så är det precis den luckan som finns nu, att det är det här folk som vill höra. Mm. Att man är lite mer, ja.
13: Spännande.
18: Mm. Vi ska gå vidare. Vi har pratat om politikerspråk nu mycket i sociala medier och när de riktar sig kanske till en yngre målgrupp. Men vi ska höra hur det kan låta i riksdagen, och här har jag hittat klipp då från olika riksdagsdebatter.
19: Jag tänker så här att jag tycker det är ganska coolt med en utbildningsminister som också är rymdminister. Det är lite coolt.
20: Regeringens dansande och krumbuktande för att tillfredsställa Erdogan och Orbán har lämnat en dålig smak i munnen, och ärligt talat, herr talman, ord som skämskudde och cringe ligger nära till hands när man har sett den här processen.
21: Ja, ministern använder en stor del av sitt anförande här till att göra en blame game gentemot tidigare regeringar.
22: Så jag är inte här idag för något blame game, men jag tror...
18: Alexandra, hur reagerar du när du hör politiker prata så här i riksdagen?
13: Ofta när de säger något sånt där ord, det känns som att det är något som de har övat in och tänkt att de ska säga. Vilket också är väldigt roligt när de gör det i riksdagen, för de får ju inte använda engelska uttryck i riksdagen. Alltså, de brukar få en rättelse av talmannen typ varje gång de gör det. Så det är alltid typ en liten kupp när de ändå lyckas göra det. Så blir det ändå typ så här att talmannen får pausen. Nu är de olika talmännen lite olika hårda med olika ord. Men det finns alltså en talman som verkligen brukar säga till dem varenda gång. Så att, där har de verkligen ansträngt sig för att liksom få ut budskap. Det är, också, alltså, det är inte så jättemånga som tittar på de här riksdagsdebatterna. Alltså, om de ska typ tänka att de ska tilltala väljare, så är det kanske inte rätt strategi. Men jag tänker att de också kanske kan tänka att deras partier kanske klipper ut det här klippet om de har någonting som de själva tycker blir väldigt bra, och att det kan snurra lite i sociala medier.
18: Vi hörde ju då coolt, cringe och blame game. Alltså, cringe till exempel. Hur funkar det som politiskt språk? För jag tänker att det är ett sånt ord som kanske vuxna tror att unga använder. Men unga har redan gått vidare.
14: Det är ju en risk. Det finns en språkvetenskaplig term för det här. Den är ju då också på engelska och heter language crossing. Men det handlar om att använda ett språk som tillhör en annan grupp. Och det här har man tittat väldigt mycket på i förorter och i olika sociala miljöer, både i Sverige och i England och i USA. Det är ju en risk för att ofta så accepteras inte det. Man försöker vara med i någon grupp som man inte tillhör, och det finns en oerhörd vaksamhet på det.
18: Du sa ju det, Alexandra, de har ju förberett det här antagligen. Tycker ni det låter så? Eller som att de...
14: Ja,
13: det tycker jag verkligen. Det är ju liksom en del av deras arbete att förbereda de här debatterna. Så det är klart att det är
14: de har inte råd att inte göra det. En spaning, Håkan Juholt var ju en kortvarig partiledare som inte gjorde så. Utan han verkade, jag lyssnade på ett första majtal av honom där han gjorde en grej av att han inte hade något förberett eller något papper. Och han gjorde ju flera misstag där. Han kallade förskola för dagis och så vidare, som gjorde att han fick stanna upp och korrigera sig. Och då gjorde han ju också en poäng av det, att så här går det när man inte har förberett. Men det gick ju inte så bra heller. Det blev ju en del utryckningar helt enkelt utifrån hans spontanitet. Men det är ju möjligen en politiker som har visat hur det annars skulle kunna vara och hur svårt och farligt det är.
18: Mm. Man kan säga att språket har blivit mer vardagligt och informellt i stort, men hur avslappnade kan politikerna bli? Alltså, hur vardagligt och svängigt kan språket bli samtidigt som de ju ändå vill behålla sin trovärdighet?
14: Jag tänker att det finns ju en gräns när det kommer att tippa tillbaka. Bara gissar jag.
13: Jag tänker väl att allt är väl tillåtet om deras väljare tycker om det. Eller så här, det är väl det handlar om i slutändan, att folk ska vilja rösta på dem och tycka att det här är en person som kan få styra Sverige.
18: Alexandra Karlsson Tinitskaya, politikreporter på GP, och Anna Malin Karlsson, professor i svenska. Tack så mycket för att ni kom till Språket.
13: Tack så mycket.
14: Tack, tack.
18: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en programserie från Sveriges Radio. Producent är Tove Orbeck. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Och nästa avsnitt handlar om när politiker säger saker som stipuleras och erforderlig och inte alls försöker låta avslappnade, utan tvärtom använder gammaldags och byråkratiskt språk. Missa inte det.
0: We gotta stop these fires from coming in and, you know, poisoning our air. Our air has been poisoned.
2: Skogsbränder sätter relationen mellan USA och Kanada återigen på prov, och Trump hotar med nya tullar. Men från Kanada ryter man ifrån.
4: We need to hit them back as hard as we can. I'm tired of the bully trying to take our lunch money all the time.
2: Samtidigt verkar tullar mot fler länder vara på väg. Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
23: Att få barn och följa en människas liv från start kan ge insikter om den egna barndomen, om relationer och om vad en människa är. Vi ska nu höra den första delen i kortserien Livsinsikter av Maja Lagerkrans.
24: Jag tänker mig att livsinsikter är när man möter en situation eller en människa eller någonting. Man möter livet på ett sätt som gör att vi helt plötsligt får syn på någonting som vi inte har sett förut.
25: Det här är första delen av serien Livsinsikter. Sofia Wrangsjö är författare som skriver om filosofi.
24: Det behöver inte alltid vara en ny tanke. Ibland kan det vara någonting som har svävat runt lite sådär löst i bakhuvudet. Men helt plötsligt så ser man det klart. Eller man kanske får ord på någonting man inte har haft ord på innan. Eller att någonting som man har tänkt 1000 gånger helt plötsligt sätter sig i kroppen. Och det säger, ja men det är det här det betyder.
25: Ja, ibland kan en gammal sliten fras plötsligt kännas alldeles ny och sann för en. Eller så inser man något som man aldrig någonsin tänkt förut. Vissa insikter förändrar hela livet. Andra glömmer vi snart bort. I den här serien samlar jag in människors insikter, stora som små. Och i det här första avsnittet handlar det om föräldraskap. För när man får barn är det lätt att få nya insikter. När min dotter föddes till exempel, då blev jag förvånad över att hon kunde visa kärlek när hon bara var några dagar gammal. Det var inget hon behövde lära sig. Så min insikt blev att kärleken finns med människan från start. Jag vet inte om det stämmer. Många får insikter om sin egen barndom när de ser sina barn växa upp. Så blev det för 46-årige Mohammed El-Abed.
1: Ett tillfälle är ju typ när min dotter var 4 år och hon stannade upp och sa: pappa, det här känns inte bra. Alltså kring en situation. Och då slog det ju mig väldigt mycket att jag tror inte att jag själv stannade upp och kände in en situation och kunde ha kontakt med mina känslor som barn. Och det har ju varit fint. Jag anser att min dotter har mycket mer kontakt med sina känslor på ett sätt som inte jag ens visste om fanns. Så jag kände också en sorg över att jag själv inte hade den möjligheten att kunna själv känna in situationer känslomässigt när jag var barn. Jag tror nog att jag kände som hela min uppväxt var som ett snabbtåg som jag väldigt sällan klev av och reflektera. Och jag tror nog det handlar väldigt mycket om att jag hade inte kontakt med den sidan av mig. Jag lär mig väldigt mycket av henne. På ett sätt som jag inte kanske trodde tidigare. Jag tror också man ska vara väldigt tacksam över att man ens alltså om man vill ha barn och man lyckas få barn. Och jag har ett barn. Alltså det är som att vinna på lotto. Jag är ett väldigt underbart barn. Det är en insikt som man förstod när man fick barn. Den kärleken som du får av barn kan du nog aldrig få av en kärlekspartner.
3: Jag har någon bild av att jag åker med vår bil för att köpa någonting. Och plötsligt känns det som det är en annan färg på träden och allt det annat.
25: Fredrik Döbel, som är 65 år, berättar att han fick ett helt nytt perspektiv på livet när han fick barn för 26 år sedan.
3: Så det var verkligen världsomvälvande att liksom få barn då. Och det var någon slags skifte i hur man uppfattar världen. Det kanske påminner om något koperniansk i jorden och solen, vem är i centrum? Och det var väldigt djup känsla. Det var inte bara någon logisk om du tänkte så här, utan verkligen kände så hela kroppen.
25: Och stannade den känslan kvar eller var det tillfälligt?
3: Ja, den har ju stannat kvar mestadels. Sen är det ju jättejobbigt att ha barn. Men det är ju väldigt positivt. Och vi människor vill skapa så i alla fall. Ja, att efter ett tag, åren går, decennierna går och sen kommer man ihåg de positiva sakerna.
25: Men där och då var det lite jobbigt?
3: Det var jättejobbigt med tvillingar. Man får ju knappt sova någonting.
5: När mitt barn föddes så var jag bara 17 år. Och punkare och väldigt skoltrött.
25: Ganska kort efter att Nanna Svadling fick barn så läste hon en studie som kom att påverka hela hennes liv. Hon är 37 år idag.
5: Hon kom jättemycket för tidigt i vecka 24 och vägde som minst under 500 gram. Och jag har alltid tyckt om att läsa, så jag slukade all litteratur jag kunde hitta om så här för tidigt födda barn. Och hittade någon studie där de liksom beskrev att för tidigt födda barn som har föräldrar som har läst någon högre utbildning, de går det bättre för. Och det kan väl tyckas ganska självklart, men för mig var det liksom så här, aha, ja, men om jag studerar vidare, då kommer det nog gå bra för det här barnet.
25: Hur påverkade den där insikten dig och ditt liv?
5: Det fick mig väldigt motiverad, så att jag läste på Komvux och sen läste jag vidare på högskolan och tog en kandidatexamen 2015.
25: Och hur gick det?
5: Med min dotter så gick det jättebra. Hon är frisk och ja, det, eller för oss alla har det gått jättebra. Så att jag är väldigt tacksam för den här insikten som jag tror är bidragande till att det har gått bra för oss alla.
6: Föräldraskapet har väl fått mig att inse mina brister. Saker som jag kanske är mindre stolt över.
25: Mariam Ali, som är 35 år, berättar att hennes barn hela tiden tvingar henne att rannsaka sig själv och bli en bättre människa.
6: Det kan handla om att ja, men jag har alltid haft svårt för gränssättningar. Jag har alltid varit lite för snäll och oftast prioriterat andra för mig själv. Och det är något som jag vet att jag inte vill att mina barn ska göra. Jag försöker lära dem att det är viktigt att vara empatisk och sympatisk och vara omtänksam. Men att de kommer i första hand. Något som jag aldrig har gjort eller tänkt på.
7: Har du börjat se annorlunda på den här egenskapen hos dig själv sedan du fick barn?
6: Ja, jag har insett att det är en brist. Jag har liksom inte varit medveten om det förut. Det har varit osynligt för mig. Det är nu i efterhand som jag har insett att det har synliggjorts. Att jag har känt igen det hos ett av mina barn. Och då har jag lite fått som en så här wake-up call. När jag sett att hon har haft sådana tendenser. Att hon ger allt hon har till andra och inte sparar något sig själv. Men också i situationer där hon har sagt till mig, men mamma, du måste ju tänka på dig själv, mamma. Mamma, du gör aldrig saker för dig själv. Ja, men när jag lagar mat, att hon säger, mamma, du sitter ju inte ens och äter. Du håller bara på och fixar och städar och donar. Du sitter ju inte ens och äter med oss. Och jag tror att det var där jag verkligen öppnade upp mina ögon. Att jag säger till dem att det är viktigt att sitta och äta. Och ja, de här rutinerna som ska göras. Det är de som har fått mig att öppna ögonen och lärt mig att jag måste ta hand om mig själv. Föräldraskapet tvingar en att verkligen känna sig själv på djupet.
8: Lika viktigt som det är att förse sitt lilla barn med mat regelbundet och tillmötesgå dess behov, så är det viktigt att man själv äter regelbundet.
25: Anna Zachari, 35 år, tyckte att livet var hemskt varje dag strax före lunch. När hon fick barn såg hon sitt eget mönster.
8: Att jag dels kände mig överväldigad av alla arbetsuppgifter och hur skulle jag få ihop dem. Men det var också väldigt mycket katastroftankar kring hela världens undergång och sånt som jag inte rår över eller kan göra någonting åt. Och sen märkte jag att så där vid ett, när man ska börja ta vid eftermiddagens arbete, så var allt lugnt igen. Och jag kunde hantera både det som var kvar av arbetsdagen och det, de här alla katastroftankarna var som borta. Och samma veva så satt jag med min son som då var kring året gammalt. Och han hade ju måltider 5 gånger om dagen. Och var det lite förskjutning i de här måltiderna för att man hade varit på utflykt eller något annat hade hänt eller så. Så började han gråta eller bli arg och det blev liksom extra arbete att försöka hantera innan maten stod på bordet. Och väl när han hade ätit så var han lugn igen. Och när jag såg det så tänkte jag att nej, jag blir aldrig större än det lilla barnet i mig. Det här med att ha ett litet barn och regelbundna måltider, det fick mig faktiskt att förlägga om min egen lunchtid så att jag åt tidigare än när vi officiellt brukade ha lunch på jobbet.
25: Julia Håkansson, som är 53 år, har börjat se tillbaka på tiden när hennes barn var små. Hon minns att hon var osäker och kämpade med ekonomin och med att räcka till. Nu försöker hon förlåta sig själv för att hon inte tog vara bättre på tiden när barnen var små. Och nyligen när hon satt i bilen på väg från förskolan där hon arbetar så fick hon en tröstande insikt.
9: Jag satt där på väg från jobbet och så såg jag hur bilen bakom mig, där satt en av föräldrarna som precis hade hämtat sina barn på förskolan. Jag minns när jag såg honom sitta där, han höll båda händerna på ratten, såg lite sådär trött ut och så gäspade han. Och så fick jag bara en sån känsla, men gud vad ung han är. Han är ju som ett barn själv. Och hur ung jag var när jag fick barn. Hur lite jag visste. Och med det vill jag inte säga liksom att han på något sätt är en dålig förälder och jag gjorde mitt bästa. Liksom. Men gud vad lite jag visste. Jag fick den här känslan av att, men gud, han är som ett barn. Då var jag också som ett barn och det betyder ju att då kan man inte vara en perfekt förälder. Och vad skönt, då kan jag släppa den här ångesten av att jag inte var en perfekt förälder. Det var en sån löjlig tanke. För man kan aldrig vara en perfekt förälder. Men vi skulle ju kunna få bättre förutsättningar. Det var det jag kom fram till där som kändes som en meningsfull tanke. Att, alltså, vad vi har att tillgå idag, det är liksom, i värsta fall Instagram liksom. Filmer och böcker. det är inte så vanligt i vår kultur och i vår tid att se föräldraskapet. Att vara runt omkring barn som växer upp och liksom ha en, och lära sig någonting om det innan man själv blir förälder. Man står där så himla nykläckt.
10: Det blir på ett annat sätt helt enkelt när man får barn.
25: När Anders Bastikajt blev pappa för 35 år sedan så förändrades hans syn på vad en familj egentligen är. Han är 63 år idag.
10: Först när man själv fick barn och några år efter det så kunde jag liksom inte, ska jag säga, ompröva men liksom bedöma mina föräldrars relation på ett helt annat sätt och kanske se hur bräcklig eller liksom, alltså hur bräcklig en relation mellan en kvinna och man är som i föräldraskapet egentligen alltså. Alltså, och då menar jag bräcklig i meningen att när man föds som barn in i en familj, då verkar allting så väldigt solitt, va? Medan när man själv står där med ett barn så är allting helt annorlunda än solitt, enligt mitt sätt att se i alla fall liksom. Från att man kanske har sett sina föräldrar som ett, nästan som en, att familjen är ett. Liksom. Så såg man sig själv liksom mer som att de faktiskt kanske var individer med egna idéer och mål och sådär som kanske uppfylldes i varierande grad helt enkelt.
11: När jag fick ett barn som på många sätt är väldigt annorlunda än vad jag själv är, så började jag tycka att det var svårt.
25: Kristina är 49 år.
11: För helt plötsligt så visste jag inte hur ska jag stötta. Jag är väldigt extrovert, hon är väldigt introvert. Hur ska jag stötta henne i att våga sjunga i skolavslutningens kör inför klassen? För jag skulle ha gjort det gladeligen solo om jag fick. Och då blev det liksom så tydligt att det här är ju en helt annan människa. Jag måste verkligen försöka förhålla mig och tänka på vad är det hon behöver och hur gör jag det? Och varför fungerar inte de här sakerna som jag tänker är självklara i att stötta henne? Jag kommer inte riktigt ihåg när jag fick själva insikten, men jag kommer ihåg att jag nämnde det för en pappa i klassen för ungefär ett drygt år sedan. För vi pratade om det där, att ibland är det svårt att veta hur ska man göra med sina barn och motivera dem i skolan om de inte vill göra matte eller hur får man dem att sluta titta på skärm eller allting. Och då så sa jag det, att ja men häromdagen så kom jag faktiskt fram till det här att den här osäkerheten man går omkring och bär, att jag är nog inte en jättedålig mamma, men jag är nog framförallt en mamma som jag själv hade önskat att jag hade haft, och svårigheten i att vara mamma är att vara mamma till mitt barn och inte till mig själv. Och då så tittade han på mig och sa, men gud, det är ju sant. Jag tror också att jag liksom har tänkt mycket på att jag ska i alla fall inte göra så som mina föräldrar gjorde. Jag ska vara en annan typ. Och så gör man det för att man själv upplevde att någonting var dåligt. Men det är inte nödvändigtvis det mina barn behöver.
12: Jag och min man, vi fick tre barn som alla hade olika funktionsnedsättningar.
25: Linda Alsholm, 51 år, har under sitt föräldraskap insett hur avgörande andra människors uppmuntran kan vara.
12: Och de kom ganska tätt, så det var väldigt tufft när de var små. Vi kämpade i princip natt och dag. Och när det var som värst så stod vi och diskade och tvättade och så på nätterna, för det fanns inte utrymme till det på dagarna. Och från början så kände jag sorg över mina barns funktionshinder. Inte för min skull, inte så här synd om mig att jag fick barn med funktionsnedsättning. Det var inte alls så, utan mer för deras skull. Att, hur ska deras liv bli? Det var många faktorer som liksom hjälpte oss genom detta. Men en av de som betydde väldigt mycket för oss, det var all pepping och uppmuntran som vi fick från så här, vänner och familj och så, om vilka fantastiska föräldrar vi var. Och vi var ändå väldigt öppna med att vi var inte jätteunderbara alla dagar. Vi hade också så här moments när man tappade och skriker på sina barn fast man inte vill och så. Men sen på ett läger som vi var på, så blev det extra mycket så att det var så många som kom fram till oss och sa wow, vilka fantastiska föräldrar ni är. Och efter det läget så var hela den sorgen över barnens funktionshinder borta och har inte kommit tillbaka efter det. Så att peppa varandra och säga fina uppmuntrande saker, det kan betyda så otroligt mycket, och det kan till och med läka ut en livssorg.

0: deras liv, alltså på deras ålder, att min äldsta dotter är 6. Och hennes liv har ju känts jättelångt. Men hon är faktiskt bara 6. Och 6 år av mitt liv har egentligen inte känts så långt. Och jag känner mig ganska ung. Men att jag har gjort allt det här och skapat 2 liv och ändå har så lång tid kvar. Alltså vad mycket mer jag kan göra på den här tiden om jag har skapat de här 2 på 6 år. Det känns ganska mäktigt.
1: Ja, insikter kan man få när barnen föds, när de växer upp och när de är vuxna. Och om man sen får barnbarn kan man få ytterligare nya insikter.
2: Jag har 6 barn och 2 bonusdöttrar.
1: Per Axelrud är 77 år.
2: Att se sina egna vuxna barn tala med och uppfostra sina barn, alltså mina barnbarn. Det är någon slags tidsresa som är helt makalös. Att man känner igen vissa saker de gör, så som jag också gjorde med mina barn. Och ser saker de gör som är mycket klokare än vad jag var mot mina barn. Det är spännande. Och så ser man sin egen barndom liksom i någon form av... Det går inte att beskriva, man kan inte säga allt på en gång, men det går ihop liksom.
3: Så du har uppfostrat 6 barn?
2: Ja.
3: Vad har du lärt dig av att ha 6 barn?
2: Jag har lärt mig att var och en av dem är speciell och annorlunda. Och att det man gjorde med den ena är inte säkert att det kan fungera med de andra. Utan att försöka vara öppen och uppskatta det de gör. Det är det jag har lärt mig, tror jag. Framförallt. Sen så har man ju lärt sig av alla sina misstag. Och de misstagen förföljer. Det är också en insikt liksom att man kan inte vara så perfekt som man skulle vilja. Utan man misslyckas ofta. Att vara förälder är ju att delvis misslyckas.
4: Jag tänkt på en som jag ville säga också.
1: Det här är Sofia Wrangsjö som jag hörde i början av programmet.
4: En insikt som jag fick när min dotter var kanske, jag vet inte exakt, men hon var några månader, inte så jättestor. Och jag låg bredvid henne och hon halvsatt på något sätt bredvid mig. Och så blundade jag och ser plötsligt och kände att hon kände på mig så här jätteförsiktigt och fint. Mycket mjukare än hon egentligen hade motorik för. Och då fick jag en stark känsla av att jag var en liten gumma och hon var vuxen. Och det blev till en slags insikt som jag har haft väldigt stor glädje av, som var tydligheten i att rollerna växlar. I stunden var hon liten och jag har ansvar för henne då. Men så småningom så är det hon som är vuxen, hon som vet och hon som kommer ha koll på hur saker funkar. Och jag som kommer behöva det stödet och den hjälpen. Och det har jag faktiskt haft med mig ganska mycket i jobbet. Att de här mellanmänskliga hierarkierna som vi är i är ganska ointressanta också för att de är tillfälliga. Som om jag har varit lärare på en utbildning som jag har gått, så är det, förut var jag student här. Nu är jag lärare här. Sen kanske någon av er är min uppdragsgivare. Eller att stunderna är just stunder och rollerna växlar.
1: Första delen av serien Livsinsikter är snart slut. Men först ska vi höra Per Granqvist som är psykologiprofessor. Han menar att man kan öva upp förmågan att vinna insikter av sina erfarenheter.
5: Ja, jag tror att det viktigaste är att man aldrig sluter sitt medvetande för bestämt kring de uppfattningar som man får. Inklusive insikter. Även de kan förändras över tid. Så jag tror att man behöver odla öppenhet om man inte har det naturligt, och det kan man göra på olika typer av sätt, till exempel genom att försöka vara nyfiken.
3: Om man då lyckas att få livsinsikt

0: efter kanske många över tid. Vad kan man till sist vinna?
1: Alltså en av sakerna som man vinner tror jag är en känsla utav att världen är otroligt vacker i all sin kaos liksom. Man ser skönhet. Jag tror också att man drabbas utav en djup känsla utav ödmjukhet. Får man många livsinsikter över tid så landar man liksom i att ja, det är ett sätt att se på saken och den var väldigt värdefull i mitt liv och jag tror att det är viktigt, men jag vet inte.
0: Nästa vecka handlar om medelåldern.
2: Jag hade ju ett slagord som jag kör hårt med och det är ju att man ska leva så pass sakta att man hinner känna vad fan man pysslar med.
3: Så jag var drygt 50 alltså, innan jag bottnade i mig själv. Det var sent.
4: Hoppsan, är jag här nu?
0: Jag som har gjort den här serien heter Maja Lagerkrans. Medproducent var Anna Iversen och för slutmixen stod Elin Hagman.
5: Hur kommer det sig att det anses vara dåligt att vara högmodig men bra att vara stolt? Det ska Louise Epstein och Anders Hansen reda ut nu.
6: I hjärnan på Louise Epstein. En serie om 7 klassiska dödssynder och en ny.
7: Ibland händer att jag känner mig stolt över mig själv och min förmåga att lösa olika uppgifter. Kanske är jag till och med lite bättre än andra. Väldigt snabbt skäms jag och undrar om jag har gjort mig skyldig till dödssynden högmod. Men kanske har högmod fått onödigt dåligt rykte. För vad skulle hända om alla sorters stolthet bekämpades?
5: Gäst är psykiater Anders Hansen.
7: Anders, högmod eller ödmjukhet, vad tycker du mest om att tänka på?
8: Högmod, solklart.
7: Varför det då?
8: Nej, men som läkare så är jag mer intresserad av vad som händer med kroppen när den blir sjuk. Jag är mer intresserad av vad som händer vid en hjärtinfarkt än om ett hjärta funkar normalt. Och som psykiatriker så är jag mer intresserad av vad som händer med psyket när det går fel. Och vad gäller högmod så har ju psykets uppfattning om sig själv blivit sjukt.
7: Svenska akademins ordlista beskriver högmod så här: allt för stark uppskattning av det egna jaget och nedvärdering av andra. Vad tycker du om den här definitionen?
8: Högmod innebär ju att man har en systematisk överskattning av sig själv. Jag är bättre än alla andra. Och att man också nedvärderar andra människor.
7: Och det är det jag tycker är det mest intressanta, att den här nedvärderingen av andra ingår.
8: Precis, exakt. Och det här gör ju då att regler gäller inte mig. Jag är bättre än dem. Så i grund och botten så innebär högmod att man har en felaktig uppfattning av verkligheten.
7: Men hur skiljer sig högmod från att ha en god självkänsla då?
8: Ja, självkänsla innebär ju att man har god kunskap om vad man är bra på och ens begränsningar. Och det här är baserat på sånt man faktiskt har gjort. Medan högmod är kopplat till en som person. Jag är bättre än er och det gäller allt.
7: Men vad avgör, tror du, att man ofta tänker sådär, att jag är lite bättre än andra, jag är bättre som person? Varför har det blivit så? Det låter ju superjobbigt.
8: Mänsklig personlighet brukar delas in i 5 drag som vi har mer eller mindre av. Men det finns också en mörk del av vår personlighet och den brukar delas in i 3 drag. Och vilka är det? Jo, det är machiavellism. Att man cyniskt exploaterar andra, spelar ut dem mot varandra, spelar schack så att säga med människor. Det är ett av dem. Det andra är psykopati. Att man har svårt att känna vad andra känner. Man utnyttjar det hänsynslöst och man är impulsiv. Och det tredje är narcissism. Att man har ett enormt självhävdelsebehov och en oproportionerligt stark bild av sig själv. Ofta grundat av att man egentligen hatar sig själv faktiskt.
7: Oj då.
8: Och då har högmod då kopplat till narcissism. Men skillnaden mellan de där två är att narcissism beror på både gener och på ens uppväxt. Framförallt en uppväxt där bara framgång premieras. Men högmod är ofta en följd av saker som har hänt i livet. Att man har fått mycket makt. Att man har fått något mycket framgång. Berömmelse. Så att högmodet kan så att säga triggas, och det kan triggas särskilt mycket hos narcissistiska personer. Men det är snarare det som har hänt i livet som skapar det än någon medfödd genetik.
7: Men varför finns högmodet då?
8: Jag tror man kan se det så här, att vi människor är utvecklade för att leva i små grupper där man träffade alla igen. Och det vi betraktar som historia de senaste 5000 åren, det är ju egentligen bara 2% av sapiens 250 000 år långa historia. Under nästan hela den där historien så levde man i små, tätt sammanhållna grupper. Och att man då hade delar av en psyke som ville bevara ens, så att säga, position i hierarkin och som ville sträva uppåt. Och det är inte så konstigt. Så att den här, att vi när vi höjs upp tycker att vi har rätt i saker, det kan ha hjälpt oss, så att säga, evolutionärt att behålla vår hierarkiska ställning. Nu lever vi i gigantiska samhällen där enskilda personer kan styra länder, ha makt över atomvapen, och då kan de här psykologiska mekanismerna plötsligt gå bärsärkagång. De har aldrig utvecklats för den typen av samhällen som vi lever i idag.
7: I Dantes gudomliga komedi som skrevs i början av 1300-talet så kommer syndare som ångrat sig innan dödsögonblicket till Skärseldsberget där de ska sona sina synder så att de kan få komma till paradiset. Och de högmodiga på bergets första avsats får göra det genom att släpa runt på tunga stenar. Så här skriver Dante i Ingvar Björkessons översättning. Den tunga arten av deras kval trycker dem så mot marken att mina ögon först fick mig att tvivla. Men se nu dit med stadig blick och urskilj själv vad som kommer under dessa klippblock.
8: Mm.
7: Vad väcker det för tankar?
8: Ja, jag tänker att de här personerna straffas på ett sätt som motsvarar synden. De tyckte sig vara upphöjda. De tyckte sig vara mer än andra. De tyckte sig stå över andra människor. Och nu pressas de mot marken.
7: De syns knappt.
8: De syns knappt. De trycks ner mot jorden bokstavligt talat med stora stenar. Så straffet är i proportion till synden de har begått.
7: Mm. Men om du skulle översätta det här till modern psykologi, vad fungerar egentligen för att hålla sitt eventuella högmod i schack?
8: Se till att ha människor runt om dig som vågar säga emot, som inte bara är beroende av dig, som inte är beroende av att hålla dig nöjd, som inte bara stryker dig medhårs. Och då menar jag inte att du bara ska omge dig av en massa kritiker, utan du ska inte bara ha personer som stryker dig medhårs i omgivningen. Mm. Det tror jag är det absolut viktigaste för att korrigera det här, måste jag säga.
7: Men hur vanligt är det då? Tror du att människor vet om att de överskattar sig själva och att de är högmodiga? Ingår det inte lite i grejen?
8: Exakt.
7: Att man inte vet om det?
8: Precis. Det är det man är blind för det. Så när man väl har trillat in i det här, då ser man inte det här. För det är psyket som har blivit blind för sig själv, så att säga. Så att det man kan göra är att tänka, jag har kanske i min psykologi att kunna dra iväg om jag får för mycket beröm på jobbet eller för mycket uppskattning eller bekräftelse. Bra, då vet jag om det. Då ser jag till att omge mig med folk som håller mig på marken.
7: Men vad finns att vinna på då att bli lite mindre högmodig både för sig själv och för andra?
8: Ja, till att börja med så kommer man ju ta bättre beslut när man ens beslut korrigeras av andra. Och sen tror jag också att man mår bättre, för att gå runt med en sån här uppblåst självbild, det mår man ju inte bra av.
7: Det här klassiska ordspråket, högmod går före fall. Hur mycket tycker du att det ligger i det?
8: Ja, lite grann, men det mest kända exemplet på det är ju Napoleon. I början av 1800-talet så har Napoleon lagt hela Europa under sig. Det är liksom ett imperium som är som vi inte har sett sedan romarriket. Och då bestämmer han sig för att gå in i Ryssland. Och då säger hans generaler, det där är ingen bra idé. Han bestämmer sig för att göra det ändå. Och det blir katastrof. 130 år senare gör Hitler exakt samma sak. Han har lagt stora delar av Europa in under sig. Han vill gå in i Ryssland. Generalerna säger, det där är ingen bra idé. han gör ändå. Det blir katastrof, kostar minst 25 miljoner människoliv. Det som händer hos de här individerna tror jag är att det har gått bra, sensationellt bra, och då har de börjat se sig själva som oövervinnliga. Och de ser också andra runt om dem som värdelösa. De är inte längre tar råd. Och det straffar sig. Så att det är inte ödet eller högmodet som straffar sig, utan det är konsekvenserna av de dåliga besluten som förr eller senare hinner i kappen. Mm. Så att jag skulle nog sagt att högmod går före fall efter tillräckligt lång tid. Mm. Man kan ha tur ett tag, men man kan inte ha tur hur länge som helst.
7: Men traditionellt så ansågs ju högmod som den värsta dödssynden och som en förutsättning för alla andra synder, eftersom högmod innebär att man tycker att man är för mer än både Gud och andra människor. Vad tycker du om det här resonemanget att högmod är värst?
8: Jag tror att det handlar mycket om ett maktinstrument. Kyrkan och kungamaktens privilegier, de härleddes till Gud. Och varför det? Ja, därför att den kunde ingen ifrågasätta. Varför ska ni ha alla de där slotten och kyrkorna och privilegierna? Ja, det är för att Gud har sagt det. Och genom att då säga att högmod, det är att man försöker se sig själv på samma nivå som Gud. Det är den värsta synden av alla. Då har man ju liksom cementerat Gud allra högst upp. Och därmed har man cementerat den världsordning som följer av det, så att säga. Så att det var ett maktinstrument.
7: Jo, men samtidigt så ansåg man ju att man var för mer än andra människor. Då kan man ju göra alla möjliga brott om man är värd mer än andra människor. Ja, förstår du vad jag menar?
8: Absolut.
7: Så att vi ska inte bara prata om Gud utan kanske andra människor också.
8: Absolut. Och så att det finns också en rent psykologisk poäng med det. Och utifrån ett psykologiskt perspektiv så är det klokt att sätta högmodet högt på den här listan om vilken av dödssynderna som är jävligast. Varför det? Jo, därför att man blir blind för sig själv. Om du är avundsjuk, då vet du om det. Om du frossar, då vet du om det och så vidare. Men den här dödssynden vet man inte om i sig själv. Och det är det som gör den så knepig.
7: Men om vi vänder på det hela, det kan ju bli lite förtryckande och aldrig tycka att man är särskilt bra eller att man har gjort något bra.
8: Verkligen. Så om man tänker sig högmod i ena ändan på ett spektrum och den andra ändan där ligger någon slags självutplåning. Jag är helt värdelös, titta inte på mig. Nej, ni är mycket bättre, mycket bättre. Det är ju naturligtvis inte heller bra. Så när går man för nära självutplåningsdelen? Ja, det är kanske om man till exempel aldrig kan ta emot beröm utan att förklara bort det. Vad duktig du var som gjorde det där. Nej, men det var nog inte så, jag var inte så bra och så vidare. Om inte det är spelad falsk ödmjukhet så är det någonting som är självutplånande. Jag tycker personligen att om man måste välja mellan de här sakerna så ser jag mycket hellre att man är åt den här mer självutplånande sidan. Det tycker jag är mer sympatiskt och ödmjukt, men jag tror faktiskt också att man mår bättre av det än om man går för långt åt högmodssidan. Men det är min personliga åsikt.
7: Det behöver inte vara helt svartvitt, tycker jag.
8: Det är inte svartvitt, det är hela poängen. Det är en stor gråskala.
7: Men sen är det lite intressant, för att på engelska så heter ju den här dödssynden pride. Och det kan ju översättas både till högmod och till stolthet på svenska. Och i dödssynden, det är inte bara högmod, det finns också lite stolthet.
8: Stolthet innebär ju att man är nöjd och bra över en prestation som man faktiskt har gjort historiskt. Medan högmodet inte nog bara är kopplat till prestationen, utan det är kopplat till mig som person. Och den är också mer framåtblickande. Jag kan inte göra fel. Jag är bättre än er. Och det är ju en viktig distinktion mellan de där två, skulle jag säga. Mm. Som går förlorad när man då använder samma ord.
7: Men jag tycker att det blir ju fördömande, tycker jag, om man ska hela tiden tänka, jag får inte vara stolt över någon.
8: Nej.
7: Tänk om jag blir högmodig. Och så har man kanske jobbat superhårt för att få ett jobb eller för att komma in på en utbildning.
8: Jag tror de som oroar sig för att bli högmodiga, de är inte problemet. De kommer inte att utveckla det.
7: Men jag tror att det finns ett knep, Anders. Det kan ju också vara så här att om man är stolt över någonting man har åstadkommit så kan man ju vara det utan att tycka att de andra är dåliga. Förstår du? Man behöver inte nedvärdera andra.
8: Verkligen.
7: Så att om man struntar och nedvärderar andra så har man kanske löst det också.
8: Vad tror du? Det är en jättebra poäng, verkligen.
7: Okej, Anders, avslutningsvis, hur många minuspoäng på en skala från -1 till -5 får högmodet?
8: -5.
7: Det är tungt.
8: Ja, varför? Det är det. Därför att många historiska katastrofer och enormt mänskligt lidande har skapats genom det här psykologiska draget som idag kan gå bärsärkagång. Plus att högmodet gör en blind för, så att säga, sig själv. Så det är särskilt lurigt till sin karaktär.
7: Och vilket är ditt bästa råd för att veta om man är stolt över något man har åstadkommit eller om man bara i största allmänhet är övermodig och har drabbats av hybris?
8: Jag tror ju då inte att man, om man har drabbats av det, kommer inse det. Jag tror att psyket kommer blockera det. Så möjligtvis att man då kan fråga en riktigt god vän att, hörru, håller jag på att dra iväg här? Men då ska det vara någon som liksom är väldigt bra kompis med en. Så att jag tror att det är svårt.
7: Så roligt att prata med dig, Anders. Vi ses snart igen.
8: Ja, det gör vi.
9: Gäst var Anders Hansen, psykiater och författare. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss på janan@sr.se.
5: Strax bildningsbyrån om poeten Yahya Hassan. Men först får vi en nyhetsuppdatering från Ekoredaktionen. Klockan är 11.
10: Nu väcks bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Pojken var då 13 år gammal. Jenny Örn är åklagare.
11: Jag tycker ju att det är en väldigt allvarlig händelse att en 13-årig pojke på öppen gata avlossar så pass många skott som 9 stycken. Rakt i riktning mot väldigt många personer som befann sig på platsen och använde 2 vapen för det. Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort, så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
12: Har ni fått fram något misstänkt motiv?
11: Det har varit en stor fråga för oss i utredningen, men vi har inte kunnat hitta något motiv. Vi har inte kunnat se att det är någon specifik person som har varit måltavla vid det här tillfället, och vi har inte heller fått någon anledning till varför det skulle skjutas.
10: Reporter Victoria Scott, och Ekot har sökt 13-åringens advokat. I det franska departementet Gironde i den sydvästra delen av landet har nu över 10 000 hektar eldhärjats och omkring 40 000 människor har fått evakuera på grund av skogsbränder, säger inrikesministern till AFP. Och nu under morgonen har den populära turistdestinationen Cap Ferré-halvön också fått evakueras. Sverige igen. Efter mordet och mordförsöket på en badplats i Stenungsund för 2 veckor sedan är nu 2 personer efterlysta. Sen tidigare är 4 män häktade. Alla misstänks för delaktighet i både mordet och mordförsöket. Och bakgrunden tros vara en konflikt på sociala medier, enligt åklagare Sonja Seligman.
13: Flera led tillbaka så var det nog 2 av dem som befann sig på platsen som hade börjat bråka på ett socialt media.
14: Det är natten till torsdag den 9 juli som 10-15 personer möts upp på badplatsen. För en av dem, en man i 20-årsåldern, tar livet slut på parkeringsplatsen in till badet, då han blir så allvarligt knivhuggen att han avlider. De digitala spåren kan komma att spela en viktig roll i utredningen. Samtliga misstänkta nekar till brott.
10: Reporter Emily Lindholm, P4 Göteborg. I den indiska delstaten Assam i den nordöstra delen av landet har översvämningar krävt minst 50 människoliv och tvingat 700 000 personer att lämna sina hem. Det är efter flera dagars kraftigt monsunregn. Och minst 25 personer har skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg. Ryssland uppger att över 570 ukrainska drönare skjutits ner under natten, enligt AFP.
15: P1, Sveriges Radio.
5: Vi har vår sommarföljetong Dörren att se fram emot om ungefär en halvtimme, då vi sänder den 11:e delen. Det är skådespelaren Julia Duvenius som läser Magda Sabos roman. Före det ska det handla om en ung poet som skriver så skoningslöst om sin egen familj, sin religion och uppväxt att ett helt land börjar bråka om hans dikter. Det här är första delen av två om Yahya Hassan och en del av Bildningsbyråns poesisommar.
16: Danmark 2013. Den unga poeten Yahya Hassan skakar om en hel nation med sin självbiografiska poesi. Orden är som slag som träffar.
17: Jag pissar på alla och på hans sändebud och på hans allemolig odolig disciple.
18: Där han bland annat säger att han ska pissa på Allah och hans sändebud.
16: Född 1995. Statslös palestinier med danskt pass. Så presenterar han sig själv.
19: Han blir ju en superstjärna över en natt.
20: Språket är helt ofiltrerat. Det är som en actionrulle på amfetamin.
16: Han når ut till både toppolitiker och haschlangare. Folk som aldrig tidigare öppnat en poesibok läser hans dikter om våld, utanförskap och religiöst hyckleri.
21: Ja, han heter Yahya Hassan och första upplagan av hans debutsamling sålde slut på nolltid.
16: Men genombrottet har ett pris. Yahya Hassan hyllas som en autentisk röst från förorten. Samtidigt hatas han och ses som en förrädare som kritiserar islam, sin egen religion.
20: Och det har väl aldrig någonsin hänt i Nordens historia tidigare att en 18-årig poesidebutant helt plötsligt får säkerhetsvakter från danska staten.
16: 7 år efter debuten är Yahya Hassan död. Vem var han? Den unga mannen med pennan i ena handen och pistolen i den andra. Du lyssnar på Bildningsbyråns poesisommar med mig, Josefin Schneider. Det här är första delen av två om Yahya Hassan, poeten som skakade Danmark. Det är sommar i Köpenhamn 2013. I Danmark debatterar man invandring, islam och de bostadsområden som politikerna kallar getton.
22: Dagens Eko 4:15. Karikatyrkrisen förvärras. Svenska och danska ambassaden i Syrien har satts i brand.
23: Idag sattes ännu en dansk ambassad i brand av uppretade muslimer, den här gången i Beirut i Libanon.
16: Frågan om yttrandefrihet är fortfarande laddad efter Mohammed-karikatyrerna och de våldsamma protester som följde. Det är i den här offentligheten som Yahya Hassans dikter ska ges ut. På en kullerstensgata i centrala Köpenhamn ligger det anrika förlaget Gyllendal. I ett vitt stadspalats från 1700-talet. Där inne på sitt kontor sitter förläggaren Simon Pasternak. Simon är den som öppnar dörren för Yahya Hassan in till det litterära finrummet.
24: Och jag tänkte att det här sker något helt nytt i dansk poesi.
16: På skrivbordet framför honom ligger en bunt osorterade dikter, skrivna av en okänd 18-åring från Århus.
24: Det var ett potentiellt atomnedslag i dansk litteratur.
16: Den okända diktaren heter Yahya Hassan. När som helst ska han komma till förlaget för att prata om sin debutbok. Men istället ringer telefonen. Det är Yahya. Han ber Simon komma ut på gatan. Och där står han, mellan 2 poliser, i lång päls, skottsäker väst och med 2 resväskor i händerna. Han har blivit stoppad på väg in till förlaget. Yahya säger att han är poet. Poliserna slår på hans personnummer och ser brottsregistret. Du är kriminell, säger mannen i uniform.
24: Jag prövde så att förklara att han inte var kriminell, men diktare, han skulle in till mig.
16: Simon försöker förklara. De ser bara halva bilden. Yahya Hassan är inte bara kriminell. Han är också en stor poet. Till slut får han gå. Simon Pasternak med sina runda stålbågade glasögon och sin gråsprängda skäggstubb. Och Yahya Hassan i päls och skottsäker väst går in genom porten till Gyllendal. Men innan det fina förlaget och dikterna som ska ruska om dansk litteratur och innan allt går åt helvete finns ett annat liv. Och det börjar på en plats några timmar bort på Jyllands östkust.
0: Det är ju en massa ballade här ute. Det är en massa kriminalitet.
16: Yahya Hassan växer upp i Trillegården i Västra Århus. En förort som liknar Sveriges miljonprogramsområden med hyresrättshus i gråbetong.
0: Någon säger att det är fängsel för folk på fri fot.
16: Han ler när han säger det i dansk tv. Trillegården är hans hem, men det är också ett område som andra ofta beskriver utifrån med ord som kriminalitet och parallellsamhälle. En stor del av befolkningen här har bakgrund i Mellanöstern. Rostiga paraboler fångar upp arabiska tv-signaler från hemländerna. Yahya Hassans familj är statslösa palestinier. De kommer till Danmark från Libanon i slutet av 80-talet. Mamman är arbetslös, pappan kör taxi. I början av 00-talet skiljer sig föräldrarna. Pappan tar med sig de fem barnen till sin nya fru.
20: Yahya Hassan har ju flera gånger skildrat hur han har en väldigt tung uppväxt.
16: Rakel Chokri är vid tidpunkten kulturchef på Sydsvenskan i Malmö. Hon följer Yahya Hassans genombrott från andra sidan sundet.
20: Han var ju alltid väldigt, väldigt öppen med att hans barndom var otroligt brutal. Hans pappa slog Yahya Hassan och slog hans syskon.
16: I dikterna är våldet ständigt närvarande. Allt är skrivet i skrikande versaler. I en video från Gyllendal läser Yahya Hassan dikten Barndom.
0: Fem barn på række och en far med en kull. Fler graderi och en pöl av piss. Vi sticker skiftevis en hand fram för förutsigligt.
1: Fem barn på rad och en pappa med en påk. Fler gråteri och en pöl med piss. Vi sträcker växelvis fram en hand för förutsägbarhetens skull. Det där ljudet när slagen träffar. Syster som hoppar så snabbt från den ena foten till den andra.
16: Elis Monteverde Byrå är själv poet och går vid den här tiden på Biskops Arnös författarskola. Bland de unga poeterna på skolan blir Yahya Hassans dikter snabbt det alla pratar om.
19: Det finns också en extremt stor sorg och saknad efter mamman.
16: Efter skilsmässan får barnen inte träffa sin mamma. Men Yahya skriver om hur de gör det ändå, i smyg, utanför skolan.
1: Nu ber han sina böner i Grimhöjmoskén och knullar en danska i hamnen. Han har stulit mammas saker och slängt ut hennes kläder genom fönstret. Han utfärdar ett förbud. Så nu ses vi i smyg när det ringer till rast.
16: Mitt i den stökiga tillvaron hittar Yahya ett lugn i läsandet. På ena handen har han tatuerat in bokstäverna ORD, ord. Hans lillebror Abdullah berättar i en dokumentär från Danmarks Radio att Yahya alltid varit uppslukad av litteraturen.
2: Som jag huskar det, har han alltid läst och alltid varit en född lingvist.
16: Kvällarna med utegångsförbud efter olika upptåg sitter Yahya i sitt rum och plöjer bok efter bok. På väggen har han satt upp en lång tidslinje över litteraturhistoriens stora författare. Det är många kvällar med Shakespeare och Knausgård. Han känner igen sig i sonens vaksamhet inför den stränga fadern i Knausgårds romanserie Min kamp.
19: trots att han är det här briljanta läshuvudet redan i unga år, så går det ju inte bra i skolan. Han slussas mellan olika institutioner och skolor för problembarn.
16: Som ung sysslar Yahya Hassan nämligen inte bara med litteratur och pojksträck. Han är också kriminell. Gång på gång hamnar han på institutioner där vuxna ska få ordning på honom. I dikten Pedagogisk diktatur skriver han om en av dem.
3: Jag slog ner en pedagog på säker avdelning. Han hällde sitt kaffe över mig. Han tryckte på larmknappen och strax strömmade pedagogerna in. Nu hamnar du på isoleringen, sa de, och kastade mig i cellen tills snuten kom.
16: Efter ett rånförsök blir den då 16-årige Yahya placerad på ungdomsvårdsskola. Där får en kvinnlig lärare upp ögonen för honom.
19: Först så tror hon inte att han är så bra på att skriva som han faktiskt är.
16: Och när läraren tvivlar på hans förmåga svarar Yahya genom att skriva en text medan hon sitter bredvid och tittar på. Det får henne att förstå vilken begåvning hon har att göra med.
19: De inleder ju en sorts mentorskap.
16: De pratar litteratur och filosofi. Hon visar honom den danska poeten Mikael Strunge som kommer att bli en stor inspirationskälla. Yahya får vara mer än den stökiga killen på institution.
19: Det är också poesin som form som förlöser honom på något vis.
16: I en dokumentär från 2012 berättar han vad skrivandet gör med honom.
4: Jag älskar att skriva. Jag kommer sån in i ett helt annat univers. Och efter jag började skriva där fick jag något som betod något för mig, som jag riktigt gott kunde lide, som jag brukt en hel massa tid på. Och jag hoppas jag kommer till att leva och skriva. Jag kan ju inte så mycket annat.
16: När Yahya Hassan skriver försvinner han in i en annan värld. Han skriver om det han själv står mitt i. Våldet, kriminaliteten, saknaden efter mamman. Och läraren som blir hans mentor uppmuntrar honom. Men den här relationen kommer också gå över en gräns. Efter 2 år på ungdomsvårdsskolan får Yahya Hassan flytta till en egen lägenhet i Århus. Läraren som har sett hans begåvning blir hans kontaktperson genom kommunen. Det verkar som att Yahya Hassan är på gång, på väg mot ett mer ordnat liv. Han har en lägenhet, han har skrivandet och han har en vuxen som tror på honom.
19: Sen utvecklas ju det tyvärr till att den här mentorn av allt att döma som är 20 år äldre än honom inleder en relation med honom, han är 16 år.
16: Mentorn inleder en sexuell relation med sin betydligt yngre skyddsling. Hon kommer att dömas till villkorlig dom för att ha missbrukat sin ställning.
19: När det väl kommer en människa från då det danska socialsystemet som man till en början tror är god, så visar det sig att henne kan man inte heller lita på. Så det här förstärker nog hans raseri.
16: Relationen blir ännu en erfarenhet som går in i texterna. Och snart får han ett kvitto på hur starka dikterna är. Från Trillegården och ungdomsvårdsskolan börjar nu resan mot litteraturens finrum. Yahya Hassan söker till författarskolan i Köpenhamn. Det är som att ta sig igenom ett nålsöga. Många söker flera gånger, men Yahya Hassan kommer in på första försöket. Historiskt har skolan haft ett starkt band till prestigeförlaget Gyllendal som handplockat flera författare därifrån. Och nu hamnar Yahya Hassans dikter på förläggaren Simon Pasternaks bord.
24: De är ju mycket provokerande och de gör ett otroligt intryck på en.
16: Simon slås av den våldsamma stämman. Den går inte att värja sig mot.
24: Och den stämmen, den glömmer man ju inte.
16: Yahya Hassan blir antagen direkt. Nu är han bara några steg från debutboken som kommer skaka om Danmark.
6: Budskapet kommer från Yahya Hassan som i nästa uge debuterar med en diktsamling som utkommer på Gyllendal. Han går på författarskolan.
16: Några dagar innan debutboken kommer ut sitter Yahya Hassan i en tv-studio i Köpenhamn. Han har på sig en ljusblå skjorta, en knapp uppknäppt i halsen. Det mörka, lockiga håret är uppsatt i en låg hästsvans. Han ska vara med i Deadline, ett av Danmarks stora nyhetsprogram. Programledaren är Martin Krasnick, en av landets mest profilerade journalister. Än så länge är boken inte ute, men snart ska Yahya Hassans dikter gå rakt ut i dansk primetime.
6: Ska vi till den här artikeln? Den stod i Politiken i lördags. Jag är fucking vred på mina föräldrars generation.
16: Jag är fucking arg på min föräldrageneration. Det är Yahya Hassans ord.
7: Man kan säga i förhåll till föräldrarna är det ju hycklerisk att de på den ena sidan så ber de och fastar och alla de här andra vad ska man säga påbud samtidigt med att de i stor stil bedrager samhället.
16: Den svenska journalisten Rakel Chukri ser intervjun.
20: Han rasar mot det muslimska hyckleri som han tycker att han är omgiven av. Att de å ena sidan ska säga till honom och hans syskon hur man är en god muslim. Och samtidigt som de i hemlighet liksom kollar på porr eller köper sex. Och han beskriver också som att han är omgiven av människor som egentligen aldrig heller vill anpassa sig till Danmark. Som vill leva som de gjorde i sina hemländer.
16: I tv berättar Yahya Hassan om våldet i hemmet. Om vuxna som kräver strikt religiös lydnad men själva bryter mot reglerna när det passar dem.
17: Du är muslim, din syn är sådant som kapas.
16: Yahya tittar rakt in i kameran och reciterar en av sina dikter med en mässande stämma.
17: Du har två i den här land var öl är billigare än vann. Maja klör min vänstra balle med höger hand och pissar närmast i boxarna av nödelse. Maja pissar på Allah och på hans sändebud och på hans alla möjliga odoliga disciple.
20: Så står det liksom plötsligt en ung palestinsk dansk i tv och pinkar på profeten. Det här tänder ju liksom en eld.
16: Orden är som sprängstoff. Yahya Hassan väcker beundran, men också avsky. Efter sändningen tar hans egen pappa avstånd från honom. I ett videoinlägg på Facebook säger han att han har gett Yahya allt, men att han inte längre ser honom som sin son. I sociala medier fylls kommentarsfälten av raseri. Dödshot riktas mot den unga poeten. Och programledaren Martin Krasnick följer det hela i realtid. Yahya kan inte åka hem till sin lägenhet i Brunshøj i nordvästra Köpenhamn. Det är för farligt.
20: Det blir en väldigt, väldigt speciell vänskap mellan journalisten och den intervjuade.
16: Krasnick erbjuder Yahya Hassan att bo hemma hos sig tills allt lugnat ner sig.
20: Innerst inne kanske Martin Krasnick kände lite dåligt samvete. Att en så här 18-årig debutant som inte har någon erfarenhet av offentligheten är med i ett av de mest populära programmen i Danmark och helt plötsligt blir liksom en måltavla för islamister och andra galningar som vill döda den här unga killen.
16: Men uppståndelsen har bara börjat. När boken väl kommer ut blir det en stor sensation. Den heter som författaren, Yahya Hassan.
8: Den viktigaste utgivelse här hemma i många år är denna diktsamling.
9: Han är ett fenomen som ankom som från en främmande planet.
21: Ja, han heter Yahya Hassan och första upplagan av hans debutsamling sålde slut på nolltid.
8: Yahya Hassan är blivit utropt som en frälsarskikkelse i dansk lyrik och hans överväldigande succé vurderas av flera anmälare att ha banat väg för en ny popularitet för lyriken som genre.
12: Det har startat ett uppror, en form för litterär revolution.
16: Aldrig har en diktsamling fått så mycket uppmärksamhet i Danmark. Yahya Hassan är överallt. I tidningar, tv-soffor och nyhetssändningar. Han hyllas som ett poetiskt underbarn, En författare som angriper alla makter omkring sig. Familjen, religionen, kriminaliteten, socialsystemet. Samtidigt lever han fortfarande nära det han skriver om. Vid tiden för genombrottet försörjer han sig också som knarklangare. Boken får snabbt internationell uppmärksamhet. Poeten Elis Monteverde Bureau minns hur det var att läsa dikterna första gången.
19: Så är ju tanken, dels här, får man skriva så här, men också det totala raseriet liksom. Stundtals väldigt vackert, stundtals väldigt brutalt, stundtals dråpligt och roligt. Men raseriet och kraften i det är någon sorts röd tråd genom hela den första diktsamlingen.
16: Förlaget trycker diktsamlingen i en upplaga som om den vore en bästsäljande roman. Ändå räcker böckerna inte. Med över 100 000 sålda exemplar blir den mest sålda debutdiktsamlingen i Danmarks historia.
19: Han blir ju en superstjärna över en natt i princip. En poetisk superstjärna som saknar motstycke.
16: Människor som annars aldrig öppnar en diktsamling börjar läsa Yahya Hassan.
10: Det här är verkligen, det är som dikter som brinner av angelägenhet. Och det handlar liksom om allt ifrån en pojke som får stryk till liksom hela Yahya Hassans liksom brottskarriär.
16: I dikterna gör han upp med ett starkt patriarkalt förtryck i religionens namn. Men också med den danska välfärdsstaten där många faller mellan stolarna. Yahya Hassan riktar sitt raseri åt alla håll. Ingen kommer undan.
10: Språket är helt ofiltrerat. N-ordet hit och dit. Det är liksom hög dramatik. Det är som en actionrulle på amfetamin.
16: Det är tidig kväll, måndag den 18 november 2013. Drygt en månad har gått sedan debutboken släppts. Yahya Hassan och hans dåvarande flickvän har precis kommit hem från en helg i Berlin. Nu står de på perrongen på Köpenhamns centralstation och väntar på hennes tåg. Plötsligt blir Yahya attackerad av en man. Han slår honom i huvudet med knuten näve. Han skriker att Yahya är en otrogen som ska dö.
21: Men vi börjar med nyheten att den danska poeten Yahya Hassan har blivit överfallen och misshandlad i Köpenhamn igår kväll. Hassan klarade sig utan allvarligare skador, skriver Jyllandsposten.
16: Gärningsmannen är 24 år gammal. Han har tidigare avtjänat ett långt fängelsestraff i Danmark för försök till terrorbrott. Efter överfallet kopplas den danska säkerhetspolisen in. Yahya Hassan tvingas leva under polisbeskydd.
10: Och det har väl aldrig någonsin hänt i Nordens historia tidigare att en 18-årig poesidebutant helt plötsligt får säkerhetsvakter från danska staten.
16: Männen från säkerhetspolisen är med honom överallt där han rör sig. Dikterna har gett honom en stor publik. Men det fria ordet har ett pris. Våld och kringskuret liv.
24: Jag tror att han kände konsekvenserna bättre än vi andra gjorde. Men han valde att göra det alligevel.
16: För förläggaren Simon Pasternak verkar det som att Yahya förstår konsekvenserna bättre än någon annan. Och ändå väljer han att fortsätta. Han är helt enkelt beredd att betala priset. I slutet av november 2013 vill Yahya Hassan läsa sina dikter i Volsmose i Odense. Ett ökänt område som länge stått på regeringens så kallade ghetto-lista över utsatta bostadsområden. Yahya vägrar låta sig stängas in i finkulturens salonger. Han vill att hans dikter ska ut och möta den råa verkligheten där problemen finns.
20: hoten är otroligt, otroligt allvarliga. Det är ju människor liksom med stort våldskapital.
16: Yahya Hassan är mitt i sitt stora genombrott. Livvakterna följer honom som en skugga överallt. Men polisen säger att de inte kan garantera säkerheten för arrangemanget. Efter hoten och våldet som följde debuten fruktar polisen att det ska bli upplopp i Valsmose.
24: Vår synspunkt och total Yahyas synspunkt var ju att han ska ha lov till att säga vad han vill.
16: För Yahya Hassan och förlaget handlar inte längre bara om en poesiuppläsning. Yahya med förlaget i ryggen menar att han ska få säga vad han vill och att det måste vara statens uppgift att garantera hans yttrandefrihet. Frågan får stor uppmärksamhet i medierna och Yahya Hassans rätt att uttrycka sig engagerar hela det danska politiska spektrat. Det blir en principiell fråga om yttrandefrihet och demokrati.
5: På aften fredagens nyheter begynner med den helt osedvanliga berättning om en dikter på 18 år där är havnet överst på den politiska dagsordningen.
11: För Yahya Hassan är det viktigt att kunna få lov till att tala fritt.
13: Men det är en politisag och det är en säkerhetsmässig vurdering.
16: En poesiuppläsning i Odense blir plötsligt en nationell konflikt.
14: Det syns jag bara inte är rimligt. Det är inte det samfund jag vill ha. Jag vill inte acceptera att yttrandefriheten kun är någonstans i landet och inte allstäder.
16: Bara drygt en vecka tidigare har en man slagit Yahya Hassan på Köpenhamns centralstation. Hoten finns inte längre bara i kommentarsfälten. Men Yahya Hassan vägrar backa.
15: Det är dig som ska säkra din säkerhet.
25: Jag är glad. Jag ska läsa min dikte upp. Hur det så ska avvecklas, det rör inte mig.
16: Det är som att hela Danmark tittar på. Ska han få läsa upp sina dikter eller ska han stoppas för sin egen och samhällets säkerhets skull? Drygt en vecka senare körs Yahya Hassan mot Valsmose i en bil med tonade rutor. Ovanför området hovrar en polishelikopter. I en skolas gymnastiksal väntar publiken. I nästa avsnitt. Poeten Yahya Hassan är på väg till en diktuppläsning under hård polisbevakning. Sen börjar en ny kamp. Inte bara om vad Yahya Hassan får säga, utan om vem han får vara.
24: Han var en rockstjärna på det tidspunkt. Det hela var helt vilt.
20: Äntligen så kommer en arab och säger allt som vi har sagt, att islam är liksom en pissreligion.
19: Man har kunnat följa alla skandaler och nu får man hans röst, tänker man ju.
20: Fler och fler börjar tänka så här att ja, men Yahya Hassan kommer nog inte att få ett särskilt långt liv.
16: Andra och sista delen kan du höra om en vecka här i P1 eller redan nu i SR-appen och på UR Play. Eller där du lyssnar på poddar. Sök efter Bildningsbyrån. Programmet gjordes av mig, Josefin Schneider. Producent var Sofia Embren. Ljudmix gjordes av Kristoffer Kronander. Följ oss i din poddapp så får du en påminnelse när vi släpper ett nytt avsnitt.
26: Det här är ett program från UR.
27: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
28: Så demonterar jag mig själv, the mest stupid way.
27: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
29: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
26: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
30: Strax följetong, men först en hälsning från Pernilla och John som oförtrutet håller på i trädgården. I kommande program så är det inte så mycket växter som ska avhandlas som någonting annat viktigt.
31: Det är kul att det har blivit så där populärt att prata om mångfald i trädgården. För det är väldigt många idag som tänker på att plantera växter som ska dra till sig fjärilar och humlor och bin och sådär. Man skulle kunna säga att det surrar lite mer kring det här idag.
0: Ja, det har tagit lite tid, men nu är det allmänt accepterat det här tycker jag. Och, ja. Och väldigt poppis, trendigt till och med. Mm. Sedan är mångfald mycket mer komplicerat än vad man tror oftast. Vi vill gärna ha bin till exempel, men helst inte getingen.
31: Nej, ja. Sant.
0: Vi vill gärna ha fjärilar, men absolut inte deras larver.
31: Nej.
0: Vi vill gärna ha en igelkott som kryper runt i trädgården, men helst inga råttor. Är det inte så? Så för att skapa de här miljö för vilda djuren, vi måste ändå omfamna fler än fjärilen och allt det som är gulligt.
31: Men du menar väl ändå inte att vi ska börja tvingas tycka om råttor och mördarsniglar?
0: Nej, min själ, min råttfälla ligger på vänt där borta ifall i fall. Men jag vill ändå att vi förstår djuren och insekterna och alla levande organismers livscykler. Det räcker inte bara med nektar till exempel. De behöver någonstans att föröka sig. Och utan larverna till exempel, då blir det inga fjärilar.
31: Nej, såklart inte. Och djuren ser inte heller några staket eller grindar som några gränser. De hittar ju sin plats oavsett. Liksom. För att inte tala om allt liv som finns under jorden. Mm. Jag läste någonstans att uppemot hälften av den biologiska mångfalden finns i jorden, alltså under fötterna på oss. Och fåglarna, om vi tittar upp, de flyger ju verkligen helt fritt. Så när man pratar om djurliv, då måste man ju egentligen se trädgården som liksom i kubik, alltså både uppåt och neråt samtidigt.
0: Det är bra, för att man tänker bara på den platta ytan i trädgården. Mm-hmm. Men det finns ju, ja, som du säger, kubikmeter både under och ovanpå. Mm. Det är ganska komplicerat.
30: Hör Pernilla och John om mångfald och djur i trädgården på måndag 11:05 på förmiddagen. 11:05 är klockan här och nu, och vi ska få höra Julia Duvenius läsa den 11:e delen av Dörren av Magda Szabo. Först en resumé av producent Sami Numelin.
1: Emerentia kommer tillbaka på villkor att hon själv får bestämma var prydnadshunden ska stå. Men lite överraskande tar hon upp den, torkar av den och slår den sen i spillror inför författarinnan och hennes man och bjuder sen på ett av sina sällsynta leenden. Det blir en harmonisk tid som följer och författarinnan börjar umgås med Emerentia och hennes väninnor. Men en av väninnorna, Paulette, tar oväntat livet av sig. Det blir författarinnan som får meddela Emerentia. Men Emerentia vet naturligtvis redan om det. Och hon berättar att det var hon som föreslog att Paulette skulle hänga sig. Och att det var hon som hjälpte henne med att skriva ett avskedsbrev. Julia Duvenius läser den 11:e delen av Dörren av Magda Szabo.
2: Hans högvördighet blev inte förtjust när han ombads att hålla i begravningen. Han menade att Paulette, lika lite som Emerentia, gått honom till mötes. Och att det inte heller var gudibehagligt när någon själv bestämde tidpunkten för sin död. Lyckligtvis hörde han inte Emerentias anmärkning. Hon erinrade sig sin egen historia med välgörenhetsdamerna. Vid gåvoutdelningen hade också Paulette närvarat, men hon hade, till skillnad från Emerentia, inte ens fått någon aftonklänning med paljetter. Damerna hade antytt att Paulette var högmodig och dessutom såg de aldrig till henne vid gudstjänsterna, vilket var sant. Medan de bad brukade nämligen Paulette stryka deras kläder. Det gjorde hon vardag som helg och till råga på allt med koleldat strykjärn. För på den tiden var det ännu inte ordning på ledningen här i distriktet. Det hade bara ström några timmar i taget och Paulettes huvud var nära att sprängas av kolångorna. Det måste ha varit det de syftade på, detta tillstånd i hjärnan, när de använde ordet högmodig. Vid denna tid klamrade jag mig fortfarande envist fast vid de vanor jag haft som flicka. Vid stora högtider hände det att jag gick i kyrkan 2 gånger om dagen, som jag var van vid hemifrån och från internatskolan. Om Emerentia fick syn på mig vid dessa tillfällen kastade hon alltid ironiska blickar efter mig. och jag brukade skynda mig ur vägen innan hon hann börja på sin eviga harang om att den som gick i kyrkan var den som hade tid, vilket i mitt fall var osant av det skälet. Bland många andra, att jag egentligen inte hade tid med någonting. Jag fick använda nätterna för att ha igen de timmar som jag inte hade suttit vid skrivmaskinen under dagen. Författandet är ingen lätt uppdragsgivare. De meningar man lämnar oavslutade

Urnan var av billigaste sort. Gravplatsen illa placerad. De sörjande få och ceremonin kort. Emerentia blev stående framför den lilla skylten medan de murade igen nischen och vi andra passade på att besöka våra anhörigas gravar. När vi långsamt gick mot utgången stötte vi ihop med henne igen. Då hade hon uppenbarligen just avslutat sin egen dödsmässa. Ögonen var förgråtna, läpparna svullna. Jag hade aldrig sett henne så nedbruten. På kvällen kom hon och hämtade Viola. Hunden var inte heller glad. Det var inget hoppande och skuttande för att han skulle få gå ut. Och när de kom tillbaka och Emerentia kommenderade honom till filten, gick han och la sig utan några protester. Jag städade ett skåp och stod med ryggen till när Emerentia ställde frågan. Har ni dödat ett djur någon gång? Jag svarade att jag inte hade gjort det. Det kommer ni att göra. Ni kommer att döda Viola också. När tiden är inne ska ni låta dem ge henne en spruta. Ni måste lära er att inte hålla kvar den som tiden har runnit ut för. Det finns ingenting ni kan ge som ersätter livet. Tror ni att jag inte älskade Paulette? Att jag gjorde detsamma om hon tröttnade och önskade sig bort? Det hör till kärleken att också kunna döda. Det skulle inte skada om ni lägger det på minnet. Fråga den gode guden, som ni står på så god fot med, vad Paulette sa till honom när de träffades. Jag skakade på huvudet. Varför pikade hon mig i tid och otid? Det här var inte rätt tillfälle att retas. Jag tyckte om Paulette, upprepade Emerentia. Varför säger jag detta gång på gång? När ni är så dum så att ni fortfarande inte förstår. Hade jag inte tyckt om henne kunde jag hållit henne kvar. För den jag ryter åt lyder. Paulette var rädd för mig. Hon visste att hon skulle vara illa ute om hon inte löd. Tror ni att någon annan hade kunnat berätta för mig om Paris och om kyrkogården där det alltid ligger blommor på en viss kvinnas grav? Och där kejsaren är begravd så att man måste se ner på honom. Ja, vem kunde berätta som Paulette medan hon ännu såg en mening med livet? Hur hade jag kunnat återgälda allt hon lärt mig på annat sätt än genom att uppmuntra henne? När jag märkte att det inte gick att göra något annat för henne. Att se till att det var hon som fick sista ordet. Inte någon annan människa. Inte hennes växande elände. Inte ryggen som värkte allt mer. Inte skammen. Sutto tyckte egentligen aldrig om Paulette. Hon såg ner på henne på grund av hennes bakgrund. Jag har inte pratat om det förr. Men nu spelade det ju ingen roll längre. En av hennes förfäder var rånare eller något liknande. Och slutade i giljotinen. Hans familj var också efterlyst. Så de flydde allihop. Det var så de hamnade i Ungern. Paulette skämdes inte. Hon kunde prata om det. Bara Adelka hakade upp sig på det. Hur hon kunde vara så högdragen vet jag inte. Hennes egen far satt ju i fängelse för knivhuggning och inbrott och stöld. Honom hängde de visserligen inte, men inte är han så mycket bättre än Paulettes släkting. Adelka skrattade bara åt halshuggningen, men hon är ju dum som en gås. Hon tyckte inte om Paulettes berättelser heller. Hon förstod dem inte. Trots att hon borde ha nackat tillräckligt många höns för att veta att huvudet lossnar snabbt om man träffar rätt. Man behöver inte hacka. Paulette svor på att hennes släkting inte hade gjort något ont. Det var av politiska skäl de satte dit honom. Jag trodde henne och Sutty med. För sånt förekommer. Hur många oskyldiga tog de inte livet av här hos oss när jag ännu var ung och förlovad med bagaren? Honom högg de inte huvudet av. De slet sönder honom. Tror ni mig inte? Slipp då. Folkmassan slet honom i bitar, fastän det enda han hade gjort var att öppna sin butik. Kommandanten hade förbjudit honom att dela ut bröd åt andra än soldater. Men han tyckte synd om folket, så han gav så länge det fanns. Och när det inte fanns mer trodde de honom inte, utan släpa ut honom och slet sönder honom som en brödlimpa. När en folkhop tar hand om någon går det inte på en minut. Det är en långsam död. Ja, nu går jag. Det var bara det här jag ville säga. Om jag hade haft en säng skulle jag lagt mig ner för en gångs skull. Men efter att farföräldrarna Grossman hjälpt sina unga att fly och sörjt för Evas väl och ve, drack de cyanid och jag hittade de döda i sängen. Och sen dess kan jag bara sova i en fåtölj eller i

en fästmanssoffa. Ja, godnatt då. Ge ingenting till Viola. Han har proppat i sig tillräckligt. Jag satte mig på balkongen som vette mot trädgården. Jag glodde upp mot himlen ovanför blommorna. Tiden stod stilla. Kvällen, dofterna, tystnaden stod stilla. Huguenotten Paulette och bagaren fästmannen tog plats i mitt medvetande. Tillsammans med de okända farföräldrarna Grossman. För vars nerver Hitler hade blivit för mycket. Bredvid giljotinen såg hönorna döden pågå. Det doftade starkt av surdeg. Emerentia skulle aldrig nämna bagaren igen. Han vars bild jag senare hittade på provdockan. Det skulle ta en stund innan jag begrep vem fotografiet föreställde. Politik. Emerentia talade aldrig mer om Paulette. Det var som om hon aldrig hade funnits. Men hon tillbringade mer tid i vårt sällskap än någonsin tidigare. Vid det här laget var det egentligen bara oss hon ville vara tillsammans med. Vårt ömsesidiga beroende var av samma nästan odefinierbara ursprung som kärleken. Även om vi tvingades till många eftergifter för att kunna acceptera varandra. I Emerentias ögon var allt arbete som inte utfördes med händerna att betrakta som dagdriveri, ja i princip bedrägeri. Jag har alltid värdesatt kroppsarbete, men sätter det inte över intellektuella prestationer. Och om jag någon gång i livet kunde ha löpt risk att bli alltför påverkad av Jean Giono, hade åren med personkult vant mig av vid sådana åsikter. Böckerna utgjorde stommen i mitt liv. Bokstäverna var min måttenhet, men jag ansåg dem inte vara allena saliggörande på det sätt som Emerentia betraktade sin egen värdeskala. Utan att någonsin formulera det för sig själv och utan att känna till eller använda ordet antiintellektuell var det just det hon var. En antiintellektuell. Känslorna tillät henne att göra ett och annat undantag. Men hennes föreställning om den kostymklädda så kallade överklassen med sitt herravälde tog sig en del egendomliga uttryck. I hennes ögon räknades en var som inte utförde sina åligganden med sina egna händer utan lät andra ta hand om dem, omedelbart till de intellektuella. Oavsett om det gällde den gamla eller den nya världen, där förskjutningar i samhällsstrukturen redan förebådade födelsen av ett socialplutokratiskt skikt. Men sin egen far, som i början av seklet varit en välbärgad småföretagare, betraktade hon som en hantverkare eftersom hans gestalt hade fastnat bland hyvelspånen. Det spelade ingen roll att han ägt både hus och jord, ädelträ och värdefulla redskap. Även om hon inte för alla skatter i världen skulle få för sig att ta det outhärdligt komprometterade ordet bourgeois i sin mun, förkroppsligade hon dess innebörd. Hennes otaliga arbetsplatser hade visserligen lärt henne fint sätt, men inte ändrat hennes mentalitet. I hennes ögon var varje man som inte hanterade verktyg en parasit. Vilken viktig post han än besatt. Naturligtvis med undantag för överstelöjtnanten som upprätthöll ordningen. Och varje dam var en mun att mätta. Vilka paroller hon än klämde ur sig. Så också jag till en början. I Emerentias ögon var varje pappersark, varje skrivbord, varje broschyr och varje bok misstänkt. Det var inte bara Marx hon inte kände till. Hon läste ingenting. Inte ens tidningar. Jag tror hon försökte se ner på oss kroniskt arbetsskygga och blev häpen då hon kände att motviljan avtog efter att hon stigit över vår tröskel. Således fick hon övertyga sig själv om att det trots allt var en sorts maskin som vi satt och slog på. Och att det alltså fanns en liten gnutta heder i vårt sätt att förtjäna vårt levebröd. Antiintellektualismen hindrade henne inte från att utnyttja de anställningsmöjligheter som uppenbarade sig. Hennes profession, som efter systemskiftet blivit en bristvara, garanterade henne fullkomlig trygghet. Hon lärde sig något från varje arbetsgivare utan att för den delen ändra sin uppfattning om honom. Våra böcker slängde hon bara en blick på då hon dammade. Tidens lavaström hade för länge sedan begravt allt minnesmaterial från hennes 3 år i folkskolan. Bara en enda dikt återstod.
Den hyllning hon brukade läsa på mors dag. Allt sedan scenen som utspelade sig vid kreatursbrunnen hade Emerentias litterära bildning formats av allsköns arbetsgivare och av livet självt. De ungerska årtiondena hade emellertid bara utsatt henne för den sortens retorik som hon avskydde och som urlakade hennes intresse för poesi. När hon väl kunde ha fått höra någonting nytt hade hon redan tappat lusten att berika sin själ. Bagaren hade blivit söndersliten i asterrevolutionen efter första världskriget och, detta berättade hon senare, hennes stora kärlek hade försvunnit och hans ovärdiga efterträdare plundrat henne. Emerentia insåg aldrig att hon på sätt och vis kommit fram till samma slutsats som kapten Butler är borta med vinden. Precis som den skrupelfria romanhjälten vill hon inte längre riskera sitt hjärta för någon eller något. Efter andra världskriget bredde en oändlig horisont ut sig framför henne. Och av den hade hon kunnat karva sig en precis så stor bit hon ville. Hon hade ett gott, kallt analytiskt förstånd och ett felfritt sinne för logik. Men hade varken lust att skaffa sig bildning eller att utmärka sig på något sätt. Inte heller hade hon för avsikt att arbeta för det allmänna bästa. Vare sig genom att följa direktiv eller delta i kampanjer. Hon valde själv vilka mått och steg hon skulle vidta. Och för vem skull. Hon blev kvar bland dopteriner och brokiga katter. Tidningar läste hon inte. Och inte heller lyssnade hon på nyheter. Ordet politik släppte hon inte in i sin värld. Och råkade hon någon gång uttala ordet ungen, var det utan självmedvetet darrande stämma eller återhållen gråt. Emerentia var ensam invånare i sitt enmansrike, suveränare än påven i Rom. Ibland ledde hennes totala likgiltighet inför samhällslivet till så skarpa meningsutbyten oss emellan, att vi för en utomstående måste ha framstått som ett kabarénummer. Som den gången då jag, som själv hade en släkttavla som sträckte sig ända tillbaka till Arpad-dynastin, nästan gråtande av ilska försökte övertyga Emerentia om vikten av den utveckling som efter kriget inletts i vårt hemland. Jordfördelningen, de oöverskådliga möjligheter som öppnat sig för den arbetande klassen. Inte min klass, utan hennes. Och Emerentia svarade att hon visste hur bönder tänkte. Hennes familj var också bönder. Och de struntade fullkomligt i vem som köpte deras ägg eller deras grädde, så länge de kunde sko sig. Arbetarna skulle väsnas för sina rättigheter bara till dess de själva blivit härskap. De proletära massorna, hon använde inte detta ord utan en omskrivning, intresserade henne inte. Däremot hyste hon en särskild avsky mot de lata och lögnaktiga herremännen. Prästerna ljög, läkarna var okunniga och snikna. Advokaterna brydde sig inte om vem de representerade, mördaren eller offret. Ingenjörerna beräknade tegelåtgången så att det skulle bli över till deras egna hus. Storindustrierna, fabrikerna och de vetenskapliga institutionerna var allihop brottsorganisationer. Vi skrek åt varandra den gången. Jag tog rollen som Robespierre, folkmaktens representant. Och då var detta ändå under de åren då man som bäst försökte beröva mig min arbetsförmåga och skicka mig till ett visst ghetto tillsammans med min man, som redan var så förödmjukad att han inte klarade av att arbeta. Man hoppades väl att jag till slut själv skulle bestämma mig för att ge mig av. På vilket sätt var upp till mig? Från landet eller från själva livet? Men hatet höll mig på fötter, för jag har alltid vetat att den som jagar andra bara är intresserad av sin egen faskiga karriär. Landet låg i födslovåndor och kunde inte skyllas för att så usla barnmorskor kallats till dess säng och lagt makten i händer så smutsiga att man på Sankt Laszlos tid skulle ha huggit av dem med hillebarder. För dessa händer var värre än tjuvarnas. De hade stulit ett folks trovärdighet för decennier framöver. Trots Emerentias höga ålder hade alla möjligheter stått öppna också för henne. Åtminstone när den stora omvälvningen skedde. Men hon iakttog historiens cirkelgång med ironiska anmärkningar och sa folkbildarna rätt upp i ansiktet att till henne skulle ingen komma och orera. Predikningar hörde hemma i kyrkan. Hon hade skickats att laga mat när hon bara var ett barn och ingen hade då frågat om hon orkade.
Redan som tonåring tjänade hon i Budapest. Så besökaren kunde gå tillbaka dit han kom ifrån. Framförallt skulle han försvinna från hennes veranda. För hon levde på sitt kroppsarbete och inte på sin mun som han. Och att lyssna på dumheter hade hon inte tid med. Det var ett under att Emerenza inte blev internerad när tiderna blev hårdare. Det var någonting förvrängt i hennes förakt för allt och alla. Folkbildarna fick verkligen uppleva några av de pinsammaste ögonblicken i sina liv då Emerenza delgav dem sin politiska filosofi. I hennes ögon var Horthy, Hitler och Karl den fjärde en och samma. Den som hade makten var den som befallde och som kunde beordra vem som helst att göra vad som helst när som helst. Alltid med hänvisning till något ogripbart. De som befann sig där uppe, oavsett hur lovande de var, eller om det gynnade henne, Emerenza, eller inte, var ändå alla likadana. Alla var de förtryckare. I Emerenzas värld fanns bara två slags människor. De som sopade och de som inte sopade. Av de senare kunde man förvänta sig vad som helst. Och det kvittade med vilka slagord eller under vilken flagga de firade sin nationaldag. Ingen kraft kunde knäcka Emerenza. Och folkbildaren fick ge sig av. Skakade djupet av sin själ. Emerenza var oberäknelig och omöjlig att hejda. Det gick varken att behandla henne kamratligt eller förtroligt. Och småprat stod hon inte ut med. Hon var modig, förtrollande, ondskefullt klok och skamlöst oförskämd. Ingen lyckades någonsin övertyga henne om att det, även om man skulle acceptera hennes absurda metod att dela in och värdera människor efter huruvida de själva sopade eller inte, var upp till henne och ingen annan om hon ville tillhöra dem som inte sopade men fick andra att sopa. 1945 hade nämligen staten gett henne den möjligheten. När hon inte hade något mer att komma med spelade hon ut sitt sista trumfkort. Hon var den stackars gamla gumman som lagt alla jordiska angelägenheter bakom sig. Drömmande stirrade ut i luften och för vilken allt redan var för sent. Inte är det för sent, kära tant, sa den unga agitatorn hoppfullt. Alla vägar ligger ännu öppna. Ni är av bondehärkomst. Hur skulle det kunna vara för sent? Man skickar er på utbildning eller sänder hit någon som kan visa er var ni kan anmäla er. De bedömer era färdigheter. Och de är allt annat än medelmåttiga. Tant kommer snabbt i kapp. Ni kan ta studenten. Bli en bildad person. Bildad. Ordet verkade som en brandfackla på Merencias antiintellektuella oljekälla. Och att hon hade ett skarpt intellekt blev genast uppenbart när hon delgav alla och en var sin avsmak för det skrivna ordet. Hon var en talare av stora mått. En naturbegåvning. Hon kunde nätt och jämnt läsa. Skrev gjorde hon krampaktigt och med stor möda. Och av de fyra räknesätten var det bara addition och subtraktion som stannat kvar. Hennes minne fungerade å andra sidan som en dator. Hörde hon genom ett fönster skvalet från någon radio eller tv, bestred hon genast budskapet om det verkade positivt, men berömde det om det var negativt. Hon hade ingen aning om var den ena eller andra platsen på jorden låg, men kunde upprepa för mig de nyheter hon hört om dess regering och med felfritt uttal rabbla upp statsmännens namn, utländska såväl som ungerska, och alltid med någon kommentar. De vill ha fred. Tror ni på det? Det gör inte jag. Vem ska då köpa alla gevär? Och vad får de då för ursäkt för att plundra och hänga folk? Förresten, om det hittills aldrig varit fred i världen, varför skulle det bli det nu? Hon gjorde flera representanter för kvinnorörelsen förnärmade då de försökte få med sig den gamla kvinnan till sina möten. Eller bara rycka upp henne ur hennes fientliga likgiltighet. Gatusamfälligheten och rådsmedlemmarna betraktade henne som en naturkatastrof och prästen höll fullständigt med. Emerenza var född Mefistofeles. Hon förnekade allt.

Musiken vi hörde var stycket Un Sospiro av Franz Liszt i arrangemang för harpa, och det framfördes av Jayan Jones. Före det hörde vi Julia Duvenius läsa den elfte delen av Dörren av Magda Szabo. I översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. Producent var Sami Numelin och Johan Hörnqvist tog hand om ljudtekniken. Om en minut lyssnar vi till dagens dikt, men först ska klockan få slå 12.

0: Långt bort i helvete, långt nord i världen, drar jag mitt dragspel för verken i själa. Bälgen är sprucken och sprucken är själa. Långt nord i helvete, långt bort i världen.
1: Lusen var svår, kylan sår, fällen gammal och utan hår. Vattnet var slut, veden slut. Skulle han pissa måste han ut. Ohyran bet, blå och fet, natten räckte i evighet.

0: Stig-Åke Stålnacke skrev ett brev till Dagens Dikt där han önskade sig Västerbottens poeten Helmer Grundströms dikt Langt Noli Väla från Detta är mitt land 1939. Som en bonus fick vi också den korta dikten Där skogvaktan tog in från 1943, båda upplästa av författaren själv. Sen spelade Emma och Ellika Johannas brudpolska av Emma Reed. Om du vill skicka in en önskan till en fredag är adressen dagensdikt@sr.se eller Dagens Dikt, Sveriges Radio, 211-01, Malmö.
1: Strax så ska det handla om fågelsång här i P1 och om hur världens sångfåglar bygger upp sina sånger. Det här gör de med hjälp av 8 särskilda beståndsdelar, visar ny forskning. Vilka kan det vara och vad är det som avgör hur komplex sången blir? För fåglar på olika håll använder olika många av de här byggstenarna, eller sångteknikerna kanske man ska kalla dem. Och svaret på hur, det kan nog överraska lite grann. Och det hör vi om några minuter i Vetenskapsradion.
2: Och i studio 1 som börjar efter 4 nyheterna idag, precis som vanligt, så ska det handla om de här stora bränderna i södra Europa. Spanien har utlyst nödläge i delar av landet och både Spanien och Frankrike begär nu hjälp från EU för att bekämpa bränderna. 40 000 människor har tvingats lämna sina hem bara i Frankrike och vi hör några av dem som har fått fly undan de här apokalyptiska scenerna. Och ikväll avgörs ödet för internationella brottmålsdomstolens chefsåklagare Karim Khan. Han anklagas för sexuella övergrepp och nu ska domstolens medlemsländer rösta om hans framtid. Samtidigt som hela domstolen är under hård press från USA. De hotar med sanktioner mot hela domstolen för att få som de vill. Vi ska ut på sommarkolla också i Stockholms skärgård, en väldigt uppskattad aktivitet från barn som ibland inte har råd med annat. Och sen om jakten på ett evigt liv. Tech-miljonären och biohackaren Brian Johnson själv, han säger sig ha skaffat en klon för att kunna uppnå evigt liv. I själva verket verkar det handla om att en metod som har prisats med Nobelpriset, en teknik för att skapa stamceller som han har börjat arbeta med. Och för 3 månader sedan då kastade sig gästerna under borden när det utbröt skottlossning på Vita husets korrespondentmiddag. Bland annat vår korrespondent Gina Lindberg låg där under borden och ikväll hålls den här middagen på nytt. Gina är med och berättar om säkerheten och om hur det känns att gå dit igen. Dessutom om Trumps tullar, de fortsätter men den här gången med nya motiv bakom. Men spelar det så stor roll för omvärlden egentligen? Har marknaderna anpassat sig efter en ny verklighet och hur påverkas amerikanerna av det här? Och sen att det är stopp för hamburgare, bensinbilar och flygresor på reklamtavlan i Amsterdam. Det är nya regler där om vad man får göra reklam för som spelar roll här. Helene Benno och Mattias Rensmo är med dig efter klockan 4.
3: Rönneå snirklar sig västerut genom Skåne. Längs stränderna finns spännande mossor, sumpskogar och... Om du hör och får syn på en trollslända längs ån, se den i ögonen. På flodtrollsländor sitter de inte ihop. Sånt kommer vi lära oss i Naturmorgon, lördag 6:10 i P1.
1: Kvitter och chatter eller underbar skönsång. Världens sångfåglar låter på en massa olika sätt. Men alla väljer de bland 8 särskilda byggstenar när de sätter ihop sina läten. Det här konstaterar forskare i en ny jättestudie där de analyserar läten från över 3000 sångfåglar. Och de ser också att vilken miljö fåglarna lever i, det är helt avgörande för hur komplex och sammansatt sången ska vara för att nå fram med sitt budskap på bästa sätt. Hur det här fungerar, det ska vi höra i den här direktsändningen från Vetenskapsradion. Jag heter Björn Gunnér. Och med oss så har vi 2 mycket fågelkunniga gäster. Det är Susanne Åkesson, professor i zoekologi vid Lunds universitet. Hej och välkommen.
4: Tack, hej.
1: Susanna, har du hört några sångfåglar idag där du är i Skåne?
4: Ja, det är lite tystare nu, men i min trädgård har koltrasten sjungit idag på morgonen.
1: Det är trevligt ju. Mm. Och så har vi Per Ahlström här i studion, forskare i ornitologi vid Uppsala universitet. Hej och välkommen, du med.
5: Tack så mycket.
1: Har du hört några sjungande fåglar på sistone?
5: På sistone, ja, det har jag gjort. Jag har varit i Göteborg nyligen och där sjöng bland annat gransångar som är ganska sentida invandrare i södra Sverige.
1: Hur låter den?
5: Ja, ungefär så här. Ska se om man kan härma den.
1: Okej, ja, det kanske stämde. Det är ju nu tyvärr inte riktigt prime time för fågelsång så här i slutet av juli då, i Sverige. Men det finns ju inspelningar, som tur är. Och det är tur både för oss och kanske ännu mer för de här franska forskarna som har gjort den här nya stora studien. För de har plockat in ljudfiler från över 3000 sångfåglar från en databas och analyserat dem med hjälp av maskininlärning. Och det är då som de har kunnat identifiera de här 8 olika elementen eller byggstenarna som alla sångfåglar använder. Och då tänkte jag fråga inledningsvis om den här studien, vad ni tänker om studien och resultaten, och ni får gärna svara lite kort. Susanne, vad tänker du?
4: Jag tycker det är en väldigt spännande studie eftersom man har kunnat ta ett sånt här stort geografiskt område och så många arter i anspråk i analyserna. Och dessutom har man gjort dem på ett sätt som inte har, så att säga, startat från mänskliga tolkningar, utan det känns väldigt gediget och spännande, hela den här studien, tycker jag.
1: Mm. Per, vad säger du?
5: Jag håller med Susanne, det är ett globalt perspektiv, vilket är mycket intressant. Och sedan så har de ju försökt att kvantifiera sång, vilket är väldigt, väldigt svårt. Man har gjort det på ett mer avancerat vis än vad man har gjort i tidigare studier också. Tidigare studier har varit mycket mer begränsade i de flesta avseenden, kan man säga.
1: Mm. Och det där ska vi återkomma till, hur de har gjort. Det är alltså då specifikt sångfåglar som det handlar om här. Tättingar är samlingsnamnet som man använder för de här fåglarna som är med i studien. Och det är många sådana, och det är just dem och deras evolution som du är specialiserad på, Per. Vilka fåglar är det som ingår i gruppen tättingar?
5: Ja, tättingar, det är den största av alla fågelgrupper i världen. Det är ungefär 6 500 arter som räknas som tättingar, och man kan säga att allt som vi kallar småfåglar generellt sett, det är tättingar. Sen finns det några stora tättingar också, som kråkfåglar till exempel. Men det är som sagt en globalt utbredd, oerhört divers fågelgrupp.
1: Mm. Men rovfåglar ingår inte till exempel?
5: Nej,
1: inte sjöfåglar och så vidare?
5: Nej, inga sådana.
1: Och varför är det då just de här fåglarna som sjunger? De andra fåglarna har väl också läten eller andra signaler? Susanne, vad säger du?
4: Ja, det här är ju fåglar som har utvecklat sång till fulländning, kan man säga, där det finns otroligt stor variation, och de använder det här för att tala om att de har intagit ett revir som ingen annan bör komma till, eller för att attrahera en partner. Och i vissa arter så har man också duetter där hanne och hona, så att säga, omväxlande har olika läten, och där kan sången förstärka parbandet. Så det finns olika funktioner, och sångfåglarna här nu då har ju en enorm diversitet i sången, helt enkelt.
1: Mm. Och då är det som sagt 8 olika typer av sång som de här franska forskarna har identifierat som grundbyggstenar, eller motiv som de kallar dem. Och något eller flera av de här olika elementen ingår alltså i alla sångfåglars sånger. Fåglarna bygger ihop sina sånger med hjälp av de här olika byggstenarna. Och vilka är de nu då? Jo, flera av dem är olika varianter på visslingar eller drillar. Och nu ska vi höra ett exempel på den första varianten. Det är en rak vissling, alltså med oförändrad tonhöjd. Mm. Det vi hör här, det är en treflikig klockfågel som jag tror sitter i Amazonas. Men de fåglar som vi ska höra framöver är lite mer hemtama. Det där var alltså en rak vissling. Nästa variant kan vi höra här hos oss nämligen då. Det här kallar forskarna modulerad vissling, alltså en sammanhängande ton där tonhöjden ändras. Och forskarna skiljer mellan långsamma modulerade visslingar som låter så här. Mm. Passa på att fråga, Per, vilken fågel hör du här?
5: Ja, det där är en domherre, skulle jag säga. Men jag skulle inte kalla det för sång utan för ett lockläte.
1: Och det var i alla fall lockläte då med långsamt modulerad vissling. Sen kom då snabbt modulerad vissling. Den finns inblandad här, för den här fågeln den blandar bland motiven. Mm, den där kände nog en del igen, och Susanne, du vet nog vilken det är.
4: Ja, det är en gärdsmygg det här.
1: Jajamän. Och efter visslingarna då, som vi har hört nu, så kommer tre varianter på drillar. En drill tänker jag man kan beskriva som korta, raka toner i följd, eller en lång ton som inte är sammanhängande utan lite upphackad, kanske som ett sorts vibrato. Då finns det en långsam drill som här. Mm. Per, vilken var det där?
5: Det där låter som en talltita.
1: Helt riktigt. Sen finns det då snabb drill som den här fågeln. Susanne, vem är det som drillar snabbt där?
4: Det är lite svårt att höra, men kan det vara en lundsångare eller någonting?
5: Grönsångare skulle
1: jag den
5: säga.
1: Tog du på.
4: Grönsångare var det? Ja, vad bra. Tack.
1: Sen finns det då ultrasnabb drill som den här.
4: Just
1: det. Då får du en ny chans, Susanne.
4: Sidensvans.
1: Det var precis vad det var. Sen finns det någonting som de här forskarna kallar harmonic stacks på engelska. Harmoniska staplar, kanske man kan säga det på svenska. Det är två eller flera toner samtidigt. Det där tyckte jag lät väldigt avancerat. Och så fick jag höra exemplet. Mm, där steg kråkan lite i min aktning i alla fall. Den kan göra flera toner samtidigt och då låter det så där. Sen har vi den sista varianten, och det är något som forskarna kallar kaotiska toner. Och så här kan det låta. Mm. Det där känner nog igen också. Per, vilken?
5: En kaotisk ladusvalla.
1: Det var precis vad det var. Nu hörde vi då ett exempel från en fågel på varje variant, för det mesta i alla fall. Men forskarna säger då i sin studie att forskarna ofta varvar flera av de här elementen i sin sång. Och då tänkte jag på hur kan man hitta någon sorts bild för att beskriva hur det där går till. Då tänkte jag man kanske kan jämföra med hur man bygger en poplåt. För då brukar man ju ta några fasta element som man bygger med. Kanske man har ett intro först och sen en vers, så kommer en refräng. Sen brukar det vara vers och refräng igen. Sen kanske man har ett solo eller något som kallas för ett stick. Sen blir det vers igen. Kanske två refränger till slut, och så kan man ha ett outro ibland också på slutet. Ja, så tänkte jag, och så ringde jag upp den här franska huvudförfattaren till den här studien. Han tyckte det var en bra jämförelse.
6: Yeah, exactly.
1: Mm. Det säger Quentin Bachelet, som är bioakustiker och verksam vid universiteten i Saint-Étienne och Montpellier i södra Frankrike.
6: For some birds, the introduction would be the trill and then the verse, a whistle.
1: Mm. Han säger att intro det kan vara en drill och versen kan vara en vissling till exempel och så vidare. Men det är inte alla fåglar som blandar in så många element, säger han. Någon fågel kanske är specialist på just drillar och använder sig då mest av dem. Men i snitt så använder världens sångfåglar fem av de här motiven i sin sång. Sen går det undan hos fåglarna när de varvar de här. Det blir väldigt korta poplåtar om man säger så. Hans bästa exempel på en riktigt komplex blandning av många element, det är nog kanariefågeln. Och vi ska lyssna på ett exempel här. Nu får man försöka hänga med i hur de här byggstenarna eller motiven varvas.

0: Ja, vad säger ni om det? Vad tänker du, Per?
1: Ja, det är ju en imponerande sång, verkligen. Och kanariefåglar har man ju tämt, och man hör, det finns till och med tävlingar mellan olika individer av kanariefåglar där man strävar efter att hitta den bästa sångaren.
0: Och vi har också fått då, jag fick ett spektrogram som det kallas, en bild från Quentin Bacalier som de har tagit fram på det här, där man ser grafiskt hur den här sångsnutten som vi hörde är uppbyggd. Och då kan man se då att på 12 sekunder så hinner kanariefågeln med 6 av de här byggstenarna, och 2 av dem 2 gånger dessutom. Det som inte finns med, det är de här kaotiska tonerna, eller vilken var det, den här, de här staplarna, harmoniska staplarna. Den sjunger inte 2 toner samtidigt, men alla de andra använder kanariefågeln. Då kan man ju fundera på, vad betyder det här? Vad tänker ni om det här resultatet, att det går att se fåglarnas sång uppdelad på just de här beståndsdelarna? Är det intressant och nyttigt? Vad säger du, Susanne?
2: Ja, jag tycker det, för att det här är ju ett sätt som man kan säga visualisera och kvantifiera hur en sång ser ut, och även vilka unika delar som ingår för artigenkänning. Sen kan man ju också tänka sig när det gäller arter att partnervalet, alltså honan väljer en hanne som sjunger, då är det ju det här utförandet och diversiteten, kvaliteten och hur länge han sjunger är parametrar som är viktiga här, som också driver, så att säga, evolutionen av sång. Mm, det, så det är spännande att se det här.
0: Och det kanske inte är bara hur många olika moment man blandar in, utan hur väl man utför dem också inom de här. Ja. Per, vad tänker du om att dela upp fågelsången i 8 byggstenar så här?
1: Ja, vad ska man säga? Det är ju inte så att de här ljuden är nya på något sätt, utan vi har ju känt till dem alla länge. Men vad som är spännande tycker jag är att de har det här globala perspektivet där de har försökt att identifiera dem hos alla olika arter som de har haft tillgång till ljud för. Och att man då kan, ja, de har försökt visualisera det på ett sätt och kvantifiera det på ett vis som man inte tidigare har lyckats med faktiskt. Så att, men att göra ljudspektrogram, det har man gjort under väldigt lång tid i alla fall.
0: Ja. Då tänkte jag fråga om ni har några egna exempel på fåglar som ni tänker bemästrar många tekniker och blandar dem på ett fint sätt. Vad säger du, Susanne, har du någon favorit?
2: Ja, jag gillar blåhaken till exempel. Det är en väldigt vacker sång, brukar även kallas förr i tiden för fjällens näktergal, så att den är ju känd för att kunna sjunga vackert.
0: Vi har en sån här. Ja, det är stiligt, och där hör man ju att den verkligen blandar och ger bland de här teknikerna. Per då, favorit?
1: Ja, jag skulle kunna nämna 2 stycken svenska arter som har fantastiska sånger. Den ena är sånglärkan, som har en oerhört imponerande sång som kan hålla på oupphörligt under upp till en timmes tid och drilla på. Och en annan art som har en fantastisk sång är kärrsångare, som imiterar fantastiskt mycket olika arter, så att den plockar upp och härmar andra arters ljud och sätter ihop det till en egen sång. Det är 2 makalöst fina fågelsånger.
0: Ja. Ja, den där är häftig. Jag vet att du också gillar kärrsångaren, Susanne. Nu Absolut. Är det då inte så att fåglarna sjunger för att vi ska tycka att det är vackert eller bli imponerade. De sjunger för att kommunicera med andra fåglar, som ni sa tidigare. Och ju fler olika delar, desto mer information kan vara inbyggd i sången, säger då till exempel Quentin Bacalier. Den här informationen kan då en lyssnande hona eller en rivaliserande hanne uppfatta och agera utefter. Men här kommer nu någonting som forskarna kallar för biogeografin in i bilden. För de här franska forskarna har ju alltså studerat sångfåglar över hela världen, och då har de också kunnat se tydligt hur sången varierar med landskapet. I vissa miljöer, som i Amazonas regnskogar, där har avancerade sångstrukturer svårt att nå fram genom fukten och värmen och alla grenar och blad som finns där. Och därför blir sången då enkel, som till exempel från den här treflikiga klockfågeln som vi hörde tidigare. Vi kan ta den igen. Den är enkel, men den är stark. Den når ganska långt där i regnskogen. Hos oss så kan det istället vara då ett väldigt rikt och vackert ljud av en massa olika avancerade sånger. Eller hur, Susanne? Varför är det så hos oss?
2: Ja, de här uppe i våra hemtrakter så har vi ju närmare mellan fågelreviren vad man kanske kan hitta i regnskog. Och här bör man inte så att säga ha ljud som transporteras över långa avstånd. Och där det är också den här så att säga partnervalet och sexuella selektionen som är riktad mot fågelsången kan verka starkare i våra så att säga, fåglar i våra områden kan man säga.
0: Per, vill du fylla på något?
1: Ja, kanske bara kan säga det att i tropikerna så är det väldigt många fåglar som har permanenta revir så att de kan hålla ihop hela året, och det kan vara viktigt för dem att kommunicera hela tiden under den perioden. Här uppe i de tempererade delarna av världen så är många fåglar väldigt, väldigt kort tid på året. Det är väldigt hetsigt för dem att hitta en partner och genomföra häckningen.
0: Just den här avvägningen då som fåglarna behöver göra mellan komplexiteten i sången och förmågan att nå fram med den, det är det mest intressanta fyndet, tycker Quentin-Bacquelet, som är alltså huvudförfattare till den här nya studien. Och så följden av det då, att det går att förstå bara genom att höra på en inspelad ljudfil var någonstans i världen som en fågel har suttit och sjungit.
3: The most surprising and interesting thing is that now we can, when you listen to a song, you can almost know where the bird is living.
0: Vad tänker du om det, Susanne?
2: Ja, det är spännande tycker jag. Inte helt oväntat heller, men och det här med de här regnskogsfåglarnas ljud och varför det är liksom lättare att ha väldigt stereotypa och enahanda ljud som når längre i den väldigt komplexa miljön där ljudvågor studsar mot hela omgivningen. Det kan man ju fysiskt förklara enkelt. Men det roliga är ju att verkligen se skalan på den här studien, både geografiskt och antal arter som ingår, där man ser de här mönstren tycker jag. Det är fascinerande.
0: Ja. Vi pratade lite grann, jag och Quentin-Bacquelet, också om hur man kan gå vidare med den här forskningen. Och då finns det en sak där med det här med hur sångfåglar anpassar sin sång till allt det buller som vi människor åstadkommer. Det har vi ju rapporterat en del om att forskningen visar att fåglarna gör. Det där tycker han skulle vara klart spännande att liksom zooma in istället för att ta det här stora, breda perspektivet. Vad säger du, Per, om det?
1: Ja, det finns ju ett antal studier som visar att fåglar i bullriga miljöer höjer sitt tonläge jämfört med sin frekvens, jämfört med fåglar som finns i mer naturliga miljöer. Jag har faktiskt en studie på gång just nu där vi har tittat på locklätet och inte sången hos en asiatisk fågel som har förändrats väldigt, väldigt kraftigt under bara 40 års tid. Och vi tror att en viktig anledning är att den tillbringar en stor del av sin tid i en extremt bullrig miljö, nästan hela världspopulationen.
0: Nämligen vilken miljö alltså?
1: Indiska subkontinenten, som är en väldigt bullrig plats på jorden.
0: Ja, där finns det mycket folk
1: Där och finns väldigt
0: mycket
1: mycket
0: bilar,
1: människor
0: motorer
1: överallt,
0: och
1: överallt,
0: djur.
1: ja, precis.
0: Ja. Musik också.
1: Mycket
0: Ja.
1: musik också.
0: Ja. Okej. Ni tyckte ju båda att kärrsångaren var en trevlig fågel att lyssna på. Jag tycker vi tar och lägger upp den lite avslutningsvis. Jag kan också säga att du, Susanne, du undrade ju lite grann om hur de kom på att göra den här studien. Jag frågade Quentin-Bacquelet om det, och han sa att dels så är han själv då, han har en bakgrund inom biologi å ena sidan och maskininlärning å den andra, och då finns det ju nu möjligheter som har kommit de senaste åren med de här enorma databaserna, till exempel en sån här då där det är medborgarforskning kan man säga, där privatpersoner lägger upp en massa inspelningar och så då stora kraften som finns i dagens datorer och just maskininlärning. Så att svaret på frågan är att ja, men nu var det möjligt kan man väl säga, och vi får väl se hur han går vidare med det. Vi tar och ser om vi kan höra lite på kärrsångaren. Och med det så ska vi också avsluta den här direktsändningen från Vetenskapsradion om sångfåglarnas kompositioner. Om man vill höra mer fågelsång, kanske med den här nya kunskapen i bakhuvudet, så rekommenderar jag Fågelsångsnatten från i maj. 8 timmar fågelsång som sändes direkt då när det sjöngs som mest. I appen Sveriges Radio finns den. Tack Susanne Åkesson, professor i zoologi, Lunds universitet. Och tack Per Ahlström, forskare vid Uppsala universitet. Jag heter Björn Gunnér.
4: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
5: Man pratar om att det ska vara utjämnande för att service ska finnas överallt, men det är inte den funktionen det i verkligheten fyller.
4: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
6: Vi talar om rosa enhörningar där vi borde tala om mer strukturella saker.
4: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Jag heter Mia Blomgren.
8: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
9: Sara Vide Eriksson har gjort sig känd för stora figurativa oljemålningar som utforskar landskap, ofta från sin hemtrakt Hälsingland. I höst kommer vi kunna se henne på Liljevalchs i Stockholm med målningar från en polarforskningsresa som hon gjort. Idag sommarpratar hon här i P1. Vi hör henne om en halvtimme. 12:30 är klockan nu.
10: Här är lunchekot. Vi får det senaste från bränderna i Sydeuropa där tiotusentals nu har evakuerats. Idag väcks bevistalan mot 13-åringen som sköt på öppen gata i Gävle. I Nicaragua ska det aldrig mer hållas val enligt landets president. Och i Härnösand missade hemtjänsten trots två besök att 92-åriga Arne låg död. Dottern upptäckte dödsfallet.
11: Sådana här saker får ju absolut inte hända. Och att det hände min pappa, det är ju ont.
10: Ja, det är rubrikerna i studion Julia Videgård. Och Ekot börjar med skogsbränderna som alltså rasar på flera håll i Sydeuropa. I sydvästra Frankrike kämpar räddningstjänsten för att skydda bebyggelse och tiotusentals människor har evakuerats. DNs fotograf Anders Hansson är just nu på väg in i ett evakuerat område på den franska Atlantkusten.
12: Så det ligger rök över hela området. Vi kör nu på en spikrak väg och det är bränd skog på båda sidor. Marken ryker. Han körde förbi en utbränd bil precis ute på en åker. Det ser helt apokalyptiskt ut med ljuset och gult på grund av den här brandröken. Så det är väldigt speciellt.
13: Anders Hansson var på plats även under bränderna som härjade sommaren 2022, men säger att situationen i år är värre.
12: Men de här bränderna är ännu allvarligare för att de hotar mycket mer bebyggelse och marken är mycket torrare.
13: Skogsbrandsforskaren Anders Granström säger att förhållandena kring Frankrikes sydvästkust gör området särskilt sårbart.
14: Extremt torrt, ganska mycket vind och ett bränsle som är väldigt eldfängt. Och när det är såna här extrema förhållanden då blir det extremt hög intensitet när det brinner med kronbrand så att det går upp i träkronorna och blir väldigt farliga situationer.
13: De extremt höga temperaturerna gör också att släckningsarbetet blir svårare. Idag väntas det bli strax under 40 grader i sydvästra Frankrike.
14: Brandbekämpning i höga temperaturer, är, om det är väl över 30 grader, det är ju naturligtvis extremt krävande. Så det är en faktor som är ordentligt försvårande.
10: Sist här Anders Granström, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Reporter Hugo Bernad. Och med mig i studion nu har jag Ekots utrikesreporter Esmeralda Egerup. Ja, Esmeralda, som vi hörde är alltså situationen mycket allvarlig i Frankrike. Vad är det senaste kring bränderna där?
15: Ja, men det senaste är att siffran över antalet evakuerade nu har överstigit 40 000 människor. Bland annat så har man evakuerat hela halvön som heter Kap Ferret, som är en populär turistö med en känd fyr och en lång sandstrand som folk gärna besöker. Den brukar beskrivas som ganska exklusiv, den här halvön. Och det går bara en väg därifrån, så de som inte lyckades ta sig iväg på den vägen behövde bli evakuerade via båt här på förmiddagen. Och det värst drabbade området i Frankrike ligger i regionen Gironde. Det är ett område som ligger sydväst om Bordeaux ut mot Atlantkusten, och där börjar det brinna i onsdags. Men det finns även andra områden i Frankrike som är drabbade. Bland annat härjar 32 olika bränder, men det är främst i sydvästra Frankrike som det är som värst.
10: Och det brinner ju också i Spanien, och idag har man utlyst i nationellt nödläge och ber nu resten av Europa om hjälp. Hur ser brandsituationen ut i Spanien?
15: Ja, men även där är situationen mycket allvarlig. Det är stora bränder, framförallt i olika regioner som ligger runt Madrid. Och de här bränderna är inte kontrollerade och sprids fortsatt. Bland annat verkar det som att de sprids mot Madrid. Och bara för en liten stund sedan så var det också tjänstemän som var ute och sa att två av de här bränderna håller på att komma samman och alltså utvecklas till en större brand. Men man gör vad man kan för att få stopp på bränderna. Bland annat är det ju mängder med brandmän som är ute och kämpar. Men man har också bett EU om hjälp, och det kom precis att EU nu har skickat 4 stycken plan till Spanien och 3 till Frankrike. Det har även kommit rapporter om att andra länder skickar förstärkningar. Till exempel Grekland och Bryssel har skickat förstärkningar till Spanien, och Kroatien och Portugal till Frankrike. Så att man gör ju nu vad man kan för att få hjälp från andra länder.
10: Mm. Och det brinner ju också på andra håll i Sydeuropa.
15: Ja, förutom Frankrike och Spanien så är det även stora bränder på Sicilien i Italien. Där är det 6000 brandmän som fortfarande bekämpar bränder som man ännu inte fått stopp på, trots att man har använt väldigt stora vattenmängder. Och en lite obehaglig detalj just kring de bränderna är att polisen där misstänker att de här bränderna har anlagts genom att folk har virat trasor runt katter och tänt eld på dem. Det är en misstanke som polisen nu utreder där.
10: Mm. Och vet man något om vad som har orsakat bränderna i övrigt i Sydeuropa?
15: Nej, man kan ju inte veta det helt säkert. Men det talas om att det är elledningar som har gjort att det fattats eld, och att det kan vara vissa anlagda bränder. Men de torra markerna gör ju att saken blir betydligt värre att bekämpa.
10: Tack för det, Esmeralda Egerup, Ekots utrikesreporter. Och vi lämnar bränderna i Sydeuropa för nu och går inrikes. Nu väcks bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Pojken var vid händelsen 13 år gammal. Vi hör åklagare Jenny Örn.
16: Jag tycker ju att det är en väldigt allvarlig händelse att en 13-årig pojke på öppen gata avlossar så pass många skott som 9 stycken rakt i riktning mot väldigt många personer som befann sig på platsen.
17: Det var en sen kväll i början av oktober förra året som en då 13-årig pojke tog upp 2 vapen och avlossade 9 skott på Södra Kungsgatan i centrala Gävle. 6 personer skadades, men totalt 29 personer är målsägande i utredningen. Åklagare Jenny Örn bedömer att samtliga befann sig i allvarlig fara för att bli träffade.
16: Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort, så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
17: Något motiv för skjutningen har åklagaren inte hittat, och inte heller någon tilltänkt måltavla. Misstanken är att skjutningen har beställts av en annan person som tros befinna sig utomlands och är häktad i sin utevaro.
16: Vi har ju kunnat se att den här pojken i Gävle har haft kontakt med ett alias på Signal, där man då har gett instruktioner om den här skjutningen.
17: Ekot har sökt pojkens försvarsadvokat för en kommentar.
10: Reporter var Victoria Scott. Regionpolitiker på flera håll reagerar nu på Ekots avslöjande om att ett vårdbemanningsföretag som kontrolleras av en läkare dömd för bland annat narkotikabrott och sexköp. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
18: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal och att man borde ifrågasätta den yrkesetiska rollen om man överhuvudtaget kan fortsätta att driva ett bolag där man säljer vårdtjänster.
19: Bolaget hyr ut personal till både kriminalvården och till en rad svenska regioner. Men det gångna året har varit mycket turbulent med både domar mot huvudägaren, utbyte av styrelsen och frågor från myndighetskunder. oppositionsrådet i Västerbotten, moderaten Niklas Sandström.
20: Ja, men det är väl självklart djupt beklagligt och olyckligt, och jag förutsätter att de som är avtalsägare från regionernas sida vidtar nödvändiga åtgärder så att man kommer ifrån den situation som nu beskrivs.
19: Peter Olofsson är socialdemokratiskt regionråd i Västerbotten.
21: Nej, men det är ju absolut ingenting vi ska ha med att göra. För det är klart att de här har ingenting i vården att göra.
22: Vad kommer du att göra nu åt den här saken?
21: Nej, men det är klart att vi får följa upp det och se vad vi har vetat eller vad vi skulle kunna ha vetat och vad vi kan göra.
19: Norrbotten och Västerbotten tillhör bolagets största kunder, men för flera regionpolitiker kommer Ekos avslöjande som en överraskning. Anders Öberg i Norrbotten vill nu se en utredning.
18: Vars har pengarna gått och är det här varit de välfärdstjänster vi vill tillhandahålla? Och sen blir man ju då bekymrad över ägarens inblandning i företagets styrning och ledning, hur det har påverkat också leveransen av de tjänster vi har köpt helt enkelt.
19: Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också

0: det är väl klart att man anmäler allting som inte har gått rätt till. Det är det enda vi vill att Härnösands kommun tar till sig. Vi vill att ni ser över era rutiner.
1: Kommunen vill inte kommentera det enskilda ärendet och har skickat sina riktlinjer. Men dottern Pia-Lotta tycker inte att de följts. De menar att hon inte har fått information eller möjlighet att komma med synpunkter.
0: Inte ett ljud. Ingen återkoppling, inga möten, ingenting. Jag tycker väl att Härnösands kommun ska skämmas. Det är så illa skött.
2: Reporter var Alexandra Lindström, P4 Västernorrland. Klockan är nu 19 minuter i ett och du lyssnar på Lunchekot. Lite senare i sändningen ska vi djupdyka i kritiken mot spelet Pokémon Go:s insamlande av data. Pokémon Go som fyller 10 år. Men först om de senaste attackerna i Ukraina och Ryssland. På flera håll i Ryssland så har lagerbyggnader tillhörande landets största e-handelsbolag, Wildberries, attackerats. Från Sankt Petersburg kommer bilder på kraftiga bränder vid två anläggningar.
3: Videoklipp från Sankt Petersburgsområdet visar drönare i luften och en massiv pelare av tjock svart rök, flera hundra meter hög. Under natten så ska ytterligare 4 lagerbyggnader tillhörande den ryska e-handelsjätten Wildberries ha attackerats av ukrainska drönare. 3 av dem ligger långt inne i Ryssland i Sankt Petersburgsområdet och ett norr om Moskva samt en anläggning på den av Ryssland ockuperade Krimhalvön. I en vecka nu så har ukrainska drönare riktats mot Rysslands största e-handelsbolag. Vid flera av Wildberries största logistik- och lagerbyggnader har det brutit ut kraftiga bränder efter drönarattackerna. Minst 9 personer ska enligt ryska myndigheter ha dödats i de här attackerna. Men flera anställda vid bolaget vittnar om att dödstalen i själva verket är långt högre. Tidningen Financial Times anslår att det kan röra sig om ekonomiska skador för flera miljarder dollar. President Zelensky har sagt att Ukraina anser att de här anläggningarna är legitima mål eftersom bolaget är en del av de ryska militära leveranskedjorna och att Wildberries används för att till exempel frakta delar till ryska drönare. Samtidigt som Ukraina alltså har lyckats med sina försök att slå mot mål långt inne i Ryssland så fortsätter de ryska attackerna mot ukrainska städer. Under natten skadades 28 personer i en rysk attack mot staden Zaporizjzja.
2: Reporter här, Tryggve Ulriksen Skogsätt. Och så till de stora ungdomsprotesterna i Indien. Idag har representanter för de så kallade kackelackorna som ungdomsrörelsen själva kallar sig träffat företrädare för regeringen. Ungdomsrörelsen har också kallat till landsomfattande protester. Ekots Sydasien-korrespondent Naila Salim finns med oss nu i studion. Hur har de här demonstrationerna sett ut hittills?
4: Ja, men än så länge är det bara någon enstaka stad som vi har sett protester i. Men här under förmiddagen så höll Kakalakspartiet, som de kallar sig, en presskonferens. Vi kan lyssna på vad de sa.
5: So there is only one solution to this. Dharmendra Pradhan must resign.
4: Ja, vi ger inte upp det. Utbildningsministern måste avgå, sa Abhijit Dibke, som är den som ligger bakom själva Kakalakspartiet. Och så tackade man den aktivist som har hungerstrejkat i 26 dagar. Dessutom så var det rätt så tydligt på den här presskonferensen att de unga känner att de har makten i sin hand. För nu har de börjat prata om att de poliser som man anser har begått övervåld mot demonstranterna här i måndags. Man vill samla in bevis och helt enkelt försöka ställa dem till rätt att ansvarsutkrävande. Det ska också sägas att det var många poliser som skadades. När det gäller säkerhetsläget i Delhi så är det väldigt spänt. Polisers ledighet har dragits in och de går runt i området redo med små väskor med tågårsbollar.
2: Och vad är det kackelackorna vill?
4: Ja, men ytterst handlar det om att de vill få till en reform av hela utbildningssystemet. Och framförallt så är det de här intagningsproven till universiteten som har skapat väldigt mycket ilska eftersom de har läckt här nu senast.
2: Nu har de alltså haft ett möte med regeringen. Hur gick det här mötet?
4: Ja, det pågick under 1-2 timmar och Kakalakspartiet, de upprepade sina krav att utbilda

0: utbildningsministern måste avgå och att eventuella rättsliga åtgärder mot demonstranterna ska läggas ner. Och så uppger de då att regeringen har bett om 24 timmar på sig för att bestämma sig ifall utbildningsministern faktiskt ska få kicken eller inte. Det som regeringen om sin sida har sagt är att de ska träffas igen imorgon och att man inte riktigt har kommit fram till någonting. Och just nu så sitter faktiskt Indiens regering i ett möte och diskuterar förslag om förändringar i det regelverket som då helt enkelt rör de här proven och också ja, men hur man ska se till att det inte ska hända igen. Och de här förslagen ska läggas fram i parlamentet på måndag. Det man ska komma ihåg att Narendra Modi, han har inte kickat någon av sina ministrar, förutom en hälsominister tror jag det var under pandemin. Så det här med att ställa krav på att någon ska avgå och förvänta sig att det ska ske, det är inte så det fungerar i Indien.
1: Och när nu regeringen då visar vilja att inleda en dialog med Kakalakspartiet, kan det här vara på väg att lösa sig?
0: Ja, men det återstår att se. Det återstår att se vad som händer under dagen, hur stora protesterna kommer att bli eller ifall de istället äger rum imorgon. Och sen är det faktiskt också så att nu är grupper som är lojala till regeringen som har ägnat sig att trolla dem som protesterar mot regeringen. De har hotat med att komma till Delhi. De ska komma dit på söndag, ha en egen protest och de har också hotat med våld. Så det här är nog inte riktigt över än.
1: Tack Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Och i Nicaragua ska det aldrig mer hållas några val, det sa landets diktator, president Daniel Ortega, nyligen. Det var för att förhindra att oppositionen tar makten.
2: No volverán a haber elecciones. Volverán a haber elecciones.
3: Till fyrverkerier, musik och en uppklädd folkmassa för att fira revolutionens 47:e årsdag tog president Ortega tillfället och proklamerade att val och några nya partier aldrig mer ska få förekomma i Nicaragua. Ett uttalande som mottogs med ett lydigt jubel. 80-åriga Ortega har styrt det centralamerikanska landet oavbrutet sedan 2007. Han har skaffat sig mer och mer makt och kontroll över statens alla delar. Förra året genomfördes grundlagsändringar som bland annat etablerade ett enpartisystem, förlängde presidentperioderna till 6 år och gjorde Ortegas fru, Rosario Murillo, till co-president. Oppositionen har förföljts och trakasserats i decennier och dissidenter har kriminaliserats och tillfångatagits. 2018 dödades fler än 300 personer när protester slogs ner med våld. Valen som har hållits tidigare har ansetts odemokratiska av bland annat EU och USA, men uttalandena nu ses ändå som en retorisk eskalering. Nicaragua är ett av regionens fattigaste länder och sedan 2018 har runt 1 miljon, över 10% av befolkningen, lämnat landet. Sara Heyman, Buenos Aires.
1: Pressen ökar på tyska Volkswagen efter att bolaget idag meddelar ett rejält vinstfall för andra kvartalet. Motvind i Kina och frågetecken kring sparpaket, fabriker och jobb gör vägen framåt osäker för biljetten.
4: Ja, siffrorna från andra kvartalet visar ett tufft läge för Europas största biltillverkare. Intäkterna steg något, men resultatet före skatt föll över motsvarande 8 miljarder kronor till knappt 30 miljarder. Volkswagen pressas från flera håll. Minskade leveranser, hårdare konkurrens, kostsam elbilsomställning och krav på besparingar. Och den stora motvinden kommer från Kina. Under första halvåret minskade Volkswagens leveranser där med över en fjärdedel. Ekot har tidigare rapporterat om att Volkswagen redan aviserat att omkring 50 000 jobb ska bort och att ytterligare upp till 50 000 jobb kan vara hotade. Och det har också funnits uppgifter om att fabriker kan läggas ner. Och krisen är inte bara tysk. Peter Bryntesson, vd för branschorganisationen FKG, har tidigare i Ekot varnat för att svenska underleverantörer också kan drabbas och att tusentals svenska jobb kan ligga i farozonen.
5: Jag är inte jätteöverraskad att det händer. Många leverantörer i Sverige som levererar artiklar och tjänster till Volkswagen, som när volymerna går ner så är det inte bra naturligtvis. Det är klart det kommer märkas.
1: Reporter John Pira. Så börssiffror. Stockholm plus 0,9%, London upp med 0,3% i Frankfurt upp med 0,8%. På valutamarknaden kostar en dollar 9,72 och en euro 11,07 öre. Och från ekonomi till kultur. I juli är det 10 år sedan mobilspelet Pokémon Go lanserades och blev en succé världen över. Spelet hyllades för att den fick barn och ungdomar att röra på sig. Men det har genom åren också spekulerats i hur spelarnas användardata samlas in och används. Janne Sari står på Kulturnytt. Varför blir det här en så känslig fråga kring Pokémon Go?
6: Ja, men till att börja med använder ju spelet spelarens platsdata och kamera för att placera sina animerade figurer i en så kallad augmented reality-bild. Och i en värld där användardata är en lukrativ handelsvara så blir det kanske inte så konstigt att det spekuleras i hur detta sedan används. Säljs den vidare? Används den till något annat? Eller så. Och företaget Niantic som utvecklade spelet i samarbete med Nintendo har sagt att man använder användardatan till att utveckla spelet och inget annat. Men när det handlar om privata företag så kan man inte veta säkert.
1: Men finns det några bevis för att datan skulle ha använts till något mer?
6: Ja, men i juni avslöjade nederländska sajten Trove att miljontals 3D-skanningar av olika miljöer i Pokémon Go används till att träna AI som senare används till att utveckla militär drönarteknik. Och Niantics avknoppade tv-spelsektion samarbetar nämligen med Vantor som är ett företag som just utvecklar drönares förmåga att läsa av platser, vilket The Guardian rapporterat. Och samarbetets syfte här ska då vara att träna AI att navigera drönare i miljöer där GPS-systemet inte är tillgängligt. Och dessutom har Vantor då slutit avtal med USAs militär om utveckling av drönarteknik.
1: Men om man nu spelar det här spelet, kan man på något sätt låta bli att dela sin data?
6: Ja, och det är Niantics försvar i det här då, att man kan avsäga sig att dela sin data. Och dessutom betonar man från Niantic att skanningar från Pokémon Go inte delas med USAs militär. Däremot används materialet för att träna AI-modellerna för tekniken. Och Tom Sulston som är talesperson för organisationen Digital Rights Watch säger dock till Guardian att skyddet för användarnas integritet är svagt. Och de flesta läser inte ens användarvillkoren för digitala tjänster. Så han efterlyser en omvänd lagstiftning där användarnas perspektiv sätts främst.
1: Tack Janne Saristo från Kulturnytt. Och nu Radiosporten med Adrian Alebo Andersson.
7: Och sportrubrikerna börjar i Tyskland.
8: Nu är det klart. Så här låter Tysklands nya förbundskapten i fotboll. För Jürgen Klopp tar nu över efter landets fiasko till fotbolls-VM. Klopp som haft stora framgångar i både Dortmund och Liverpool med titlar i liga, cup och Champions League på meritlistan. På dagens presskonferens säger han att det är en stor ära. Det som hänt mig de senaste dagarna är som om en film spelats upp i mitt huvud. Det är mycket som går genom huvudet.
7: Så sa han Klopp, rapporterade det gjorde Emil Håkansson. Klart är också att tyske backlegendaren Per Mertesacker blir ny sportsligt ansvarig från och med nästa år. Och så låter vi fotbollsgräset bli till sand.
9: Med knappt 3 veckor kvar till EM i beachvolley kommer här sköna besked. De båda svenska världsstjärnorna som har varit skadade är på väg tillbaka. Rehabiliteringen av David Åhmans knäskada, som ju hållit honom borta från spel en längre tid, går enligt plan och han ser bra ut. Det här säger tränaren Rasmus Jonsson till Radiosporten. Han berättar också att Elmer Andersson, som ju missade sommarens stortävling i Malmö på grund av en sträckning, sannolikt kommer att träna för fullt nästa vecka.
7: Rapporterade Patrik Ljunggren och Sporten. Tacka för nu.
1: Och med den sportuppdateringen från Adrian Alebo Andersson sätter vi punkt för lunchekot. Och det är Carina Segura Morberg som har producerat den här sändningen där huvudnyheten handlat om bränderna i Sydeuropa som fortfarande inte är under kontroll. Bland annat har 40 000 behövt evakueras i Frankrike. Nu land- och sjöväderprognos från SMHI.
10: Och här på SMHI finns jag, Magnus Joelsson. God eftermiddag. En front drar just nu över Norrland med regn och skurar. I söder halvklart till mycket moln och mot kvällen en del lätta skurar. Imorgon lördag blir det allmänt ostadigt då ett lågtryck närmar sig på Norska havet från väst. Detta är alltså allmänt mycket moln med regn och skurar på många håll. Skogsbrandsrisken är på många håll i Götaland och Svealand mycket stor eller lokalt extremt stor. Utsikter fram till morgon kväll. Hela Götaland, alltså inklusive Öland och Gotland. Växlande molnhet, sent kväll förekommer lätta till måttliga skurar. I natt ökar molnheten ytterligare och då 12-17 grader. Lägst på sydsvenska höglandet. Imorgon mulet och lätta skurar, 15-20 grader. Ett par grader högre i Österlen. Vind omkring sydväst med friska vindbyar. Hela Svealand, mycket moln i norra Dalarna, lätta skurar. Molnheten ökar ytterligare under kvällen och fram på morgonen lördag mulet. I natt 12-17 grader, lägre i norra Dalarna. Imorgon i Värmland lätt regn som under eftermiddagen sprider sig till stora delar av området. Då 15-20 grader, varmast blir det vid Upplandskusten. Vind omkring sydväst med dagtid friska vindbyar. Södra Norrlandskust och inland, skurar som lokalt kan bli kraftiga och i övrigt mulet. I natt disigt och 10-15 grader. Imorgon mycket moln till mulet med enstaka lätta skurar. På eftermiddagen 15-20 grader, varmast vid Gästrike- och Hälsingekusterna. Växlande vind imorgon omkring sydlig med friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter, mest mulet och tidigt regn eller skurar. I natt 6-11 grader, imorgon 12-17. Växlande eller västlig vind, imorgon sydlig. Norra Norrlands kust och inland, regn och skurar som lokalt blir kraftiga, eventuellt med oska. I övrigt mulet. Framåt kvällen luckras molntäcket upp något och skurarna avtar. I natt diesel eller dimma och 8-13 grader. Imorgon allmänt skurar. På morgonen i Västerbotten och södra Lappland tätnar molnheten, i Norrbotten och norra Lappland tätnar molnheten först under eftermiddagen. Då 16-21 grader, högst i södra Norrbotten. Sydvästlig vind. Imorgon sydostlig med friska vindbyar. Och så slutligen då norra Norrlands fjälltrakter. Mulet och tidvis regn eller skurar. I natt halvklart till mycket moln, då 5-10 grader. I morgon bitti i södra Lapplandsfjällen regn, på eftermiddagen allmänt skurar. I övrigt mycket moln till mulet, på eftermiddagen 10-15 grader. Sydvästlig vind, i natt vridande till sydostlig. Och på söndag fortsatt mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperaturen allmänt 15-20 grader. Och början på nästa vecka inleds med tidvis regn eller skurar i norra landshalvan, men det i söder blir mest uppehåll och delvis klart. Från mitten av nästa vecka närmar sig varmare luft från sydväst och i södra Sverige kan temperaturerna på torsdag fredag stiga en bit över 25 grader. Hur långt norrut den varma luften når och hur långvar den blir är ännu osäkert. Och så över till våra sjödistrikt. Vi börjar med en siktsammanfattning. Under kvällen och natten på Bottniska viken måttlig sikt i regn och i natt risk för kustnära dimma. Kulingvarning är utfärdad för Skagerrak. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak väst eller sydväst 10-15 meter per sekund. I kväll avtagande 8-13. Kattegat väst eller nordväst 7-11. Imorgon sydväst. Vänern sydväst 5-10. Öresund och Bälten samt sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Omkring väst 5-10 i natt sydväst. Mellersta och norra Östersjön samt Ålandshav och Skärgårdshavet. Omkring syd 5-10 ökande. I kväll på svenska sidan tillfälligt upp till 13 i natt sydväst. Och slutligen hela Bottniska viken. Syd 8-13. Från i kväll på svenska sidan växlande avtagande 2-6 i samband med lågtryck. Imorgon omkring syd 4-8 ökande. Till kvällen 8-13 meter per sekund. Och sådana temperaturuppgifter. Klockan 12 hade Stockholm 21 grader. Göteborg, Malmö och Karlskrona alla 19. Kalmar och Visby 20. Jönköpings flygplats 19. Norrköping 23. Karlstad 18. Gävle 22. Mora och Sundsvall 19. Östersund och Umeå 16. Vilhelmina 14. Luleå 15. Och Kiruna slutligen 11 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet 2,7 grader. Observeras i Ylänenjärvi i Tornedalen. Och det var allt för oss på SMHI för den här gången. Slut från SMHI.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Det är fredagen den 24 juli och klockan har blivit 1. Det är tid för sommar i P1. Hon har gjort sig känd för sina stora figurativa oljemålningar som utforskar landskap, natur och identitet, ofta i hemtrakten Hälsingland. Sara Vide Eriksson beskrivs som en av Nordens viktigaste förnyare av måleriet och skapar ofta konst av iscensättningar och egna kroppsminnen. I november öppnar den stora soloutställningen Drift på Liljevalchs i Stockholm med målningar från en polarforskningsresa som hon gjorde i höstas. Varsågoda, här är Sommar i P1 med konstnären Sara Vide Eriksson.

Ibland när folk frågar om man gör skisser innan man sätter igång en stor målning förstår jag inte vad de menar. Att måla är som att knulla. Målning är ju närvaro. Stunder av materialiserad, klar tanke. Och den närmaste upplevelsen av att bara vara en kropp. Ett verktyg i friktion mellan färg, duk och hand. Du målar saker som de känns. En stickad tröja kan kännas som en rustning. Och tunn hud så genomskinlig att du kan se igenom den. Och då ska de målas på det sättet. När ni säger skiss, är det en liten målning ni menar då? En förberedelse för en annan? Det finns ingen skiss. Du skissar inte ett knull. Du är där och då och du ger allt. Det är målningen. Jag heter Sara Wide Eriksson och är konstnär.

Jag har en tatuering på ena armen. Min pappa sa att jag aldrig skulle tatuera mig för då kunde jag inte bli spion. Men den här var jag tvungen att göra. Dessutom när han plötsligt dog i New York och vi fick identifiera honom där han stod uppställd, nedfryst i ett kylrum på New York flygplats, upptäckte vi att han visst hade en tatuering. Ett litet hjärta på bröstet. Så alla regler är ju till för att brytas. Men det visste vi ju, för det hade han också lärt oss. Och att bästa sättet att lära sig se är att teckna. Som när han sa åt mig att gå till tågstationen i Bollnäs och teckna hundratals cyklar. Bara för att jag skulle upptäcka att jag egentligen inte visste hur en cykel ser ut. Det är en bra lektion i ödmjukhet inför hur världen är anskaffad och vad vi tror vi vet om den. Innan jag nyss skilde mig för att jag åkte med en isbrytare över ishavet i 2 månader bodde jag i en gammal skola som jag också hade ateljé i. Jag målade i skolsalen under sovrummet. Plötsligt en natt vaknade jag av att några ropade på mig från skolgården utanför. Jag ställde mig upp och går mot fönstret. Där nere i den kalla morgonen stod alla mina hjältar i 3 lag. En grupp med skulptörerna, en med video- och performancekonstnärerna. Bastian Ade stod för fan där. Han som gjorde In Search of the Miraculous 1975, där han satte upp videokameran på stranden och sen seglade iväg på havet i en liten båt, utan att någonsin komma tillbaka. Men framförallt, där stod de, målarna. Jag gick tyst och ställde mig längst bak i deras lag. Och jag var så glad över att ha en flock, ett syfte. Så som en komärkning eller numret på en travhäst står det Hunter, Gatherer, Painter, jägare, samlare, målare, skrivet på min högerarm. De orden är en påminnelse om måleriets ursprung och min tillhörighet. Om att jag är en länk i en lång kedja som började innan mig och som fortsätter efteråt. Bestående av alla oss som vikt våra liv åt och klottrar på grottväggar. För oavsett världens alla kunskapshierarkier är det ju det ordlösa som rymmer de största motsättningarna. Just för att det saknar fast form. Det kan vara det ärligaste, skamligaste, smutsigaste i det allra klaraste ljuset. Bilden som metod rymmer hela det spektrat mellan ytterligheter. Som känslan av att hata och älska någon på samma gång. Måleri är så märkligt för det är statiskt. Det skär genom tid och rum, står still. Så tänker jag när jag står framför de egyptiska målningarna i gravkatakomberna. Men samtidigt är det så otroligt oformligt i sin process. För innan en målning är färdig har den bokstavligen inga gränser. Kanske inte efteråt heller. Och hur ofta umgås du med materia som saknar gränser? Som inte har en form? Allvarligt.

Jag hade målat en serie målningar som hette She-Wolf, som handlade om alla killar jag haft under en tid. Jag stod bakom och tryckte skrevet mot dem, liksom flåsade dem i nacken, medan mina handfallna händer hängde förlamat längs med sidorna. Jag tänkte på varulven och hur den alltid förstör det som den älskar allra mest, och sen slits itu av sin egen oförmåga. Så jävla dum i huvudet. Efter ett tag förstod jag att jag behövde fler killar för att kunna göra fler målningar. För att känna mer, måla mer. Jag minns att jag satt på klipporna i Fredhäll och hånglade med en juridikstudent. Men att det inte kunde bli en målning. För det var inte på riktigt. Det var inte på liv och död och det måste måleri vara. Det tänker jag på varje dag. Jag flyttade till Stockholm för att jag ville lära mig att teckna. Skulle jag inte bli egyptolog skulle jag bli illustratör. Men på en förberedande konstskola sa en lärare att jag nog inte vill göra någon annans bilder än mina egna. Och efter ett tag började jag på Mejan. Jag bodde såklart i ateljén fast man inte fick. Tack. Jag sov under paletten och försökte måla ett landskap. Som liksom satt fast, slet och brände inuti mig. Några år senare stod jag i en källarlokal på Kungsholmen med ganska lågt i tak och inga fönster. Och undrade hur jag skulle kunna pressa det inre mot det yttre. Jag hade svurit att jag aldrig skulle flytta tillbaka till Hälsingland. Jag var livrädd för att hon bodde där. Ljög om vem jag var när jag var där. Annars trodde jag att hatblickarna skulle bränna i pannan. Duckade i framsätet om jag såg en bil som påminde om hennes på parkeringen i Alfta. Men när jag ärvde skolan i Älvkarred och flyttade dit kände jag att fuck this, det här är mitt landskap lika mycket som någon annans. Det är platsen som format mig. I de här skogarna var jag ett sandkorn men kom tillbaka som sten. Jag kom på att jag kan använda landskapet för att tala om något som är mer än en fysisk plats. På samma sätt som jag använder min egen kropp för att tala om vad vi alla känner. Precis som Jack Nicholson lånar ut sin egen ilska till en roll. Hälsingland i sig är inte viktigt. Jag skiter på sätt och vis i den här platsen. Den är inte speciell i sig. Jag kommer kanske lämna den sen. Varför den varit viktig för mig är för att den rymmer alla de erfarenheter jag kan utgå ifrån. Den är som ett bibliotek av fysiska förnimmelser som jag kan spänna mot måleriet. Jag vet vad ljuset är som kallast längst in på våren. Hur sandmåarna känns efter frost och hur det är att skrapa upp hela ansiktet när man släpas efter hästen i 2 kilometer. Och hur det känns att slå svanskotan i kärle så att man tappar andan.

Figurerna i målningarna som ni ibland säger ser ut som mig, tänker jag på som avatarer eller kroppar som jag kan skicka ut för att göra saker jag kanske inte annars skulle göra. De befinner sig i ett gränsland mellan människa och natur, mellan myt och verklighet. De gör saker som kan likna ritualer, men ofta handlar det nog mest om att försöka hantera eller bemästra sin omgivning. Att bära, dölja eller förvandla något. Jag tänker på dem som figurer som bär på drömmar och begär, nästan som arketyper. Genom dem kan jag visa känslor som vi alla delar. Där landskapet inte bara är en bakgrund, utan en motpart som man tvingas förhålla sig till. Jag tror att måleriet kom till mig för att jag behövde befästa något. Bevisa att något var verkligt och sätta det på pränt. Jag blev alltid lämnad i fred när jag målade och jag förstod att genom att måla kunde jag bevisa att vissa saker kändes och hur starkt eller svagt det kunde vara. Hur mjukt tyg kunde kännas mot läpparna, hur skönt utanförskapet kunde vara, men också hur ensamt det var att stå utanför. Jag liksom är i målningarna innan jag målar dem. Det handlar ganska mycket om att jag behöver förkroppsliga motivet innan det blir en målning. Jag måste lagra upplevelsen i min egen kropp. Jag behöver veta hur det känns när kläderna blir tunga av vatten, hur kylan biter i huden eller hur balansen förskjuts när marken sviker i en brant slänt. När jag sen står i ateljén kan jag måla utifrån den direkta känslan. Det ger måleriet en tyngd och en närvaro som jag aldrig skulle kunna tänka mig fram till. För så är fenomenologi. Jag blir fan gråtmild när jag tänker på det verktyg som måleriet är för mig. Fast det kunde kännas som tredje världskriget pågick runt mig fick jag sitta under den där glaskupan när jag växte upp. Jag blev uppmuntrad att vara där. Det är den största gåvan jag fått, för där fick jag en flodbank jag kunde dåna fram mellan. Varje gång högerarmen vevar på i ateljén påminner den mig om att måleriet inte är något isolerat eller intellektuellt. Det är något djupt mänskligt och ursprungligt. Ett sätt att förhålla sig till världen som vi har ägnat oss åt i tusentals år. För övrigt har jag bara två regler jag lever efter. Den ena är att jag bara får röka 25 mil söder eller norr om ateljén. Jag gör givetvis undantag för fester eller när någon ringer och jag måste prata i telefon. En annan regel jag har är att jag ska testa allting en gång. Vilket resulterat i att jag har testat nästan alla droger en gång och har ett barn.

Ibland frågar folk när en målning är färdig. Det finns bara ett svar. Det känns i kroppen. Det kan gå långsamt och det kan vara tråkigt. Men sen en dag känner du hur den sluter sig som en mussla framför dina ögon. Det är en känsla som har likhet med att ett underliv drar efter andan eller suger tag inåt. Det är ett stadie som kan infinna sig när ljus, materia och färg faller och lägger sig till rätta. På plats. Ytan blir stum, oknäckbar, hel. Duken blir tredimensionell och istället för att vara något ofärdigt börjar målningen hävda att den är sin egen. Den börjar andas. Och den är plötsligt ganska ointressant. Ibland när jag kommer hem och vill visa den för någon, titta vad jag har gjort idag, har jag glömt att ta en bild på den med telefonen. Det händer när de är som bäst. Att de blir ointressanta för mig i samma sekund de har stängt, så jag glömmer dokumentera dem. De som jag krigar med skulle jag aldrig glömma att ta en bild på. Jag plåtar dem från alla håll och kanter. Jag kan ligga i sängen på natten och titta på dem i timmar samtidigt som jag nästan mår illa. Innan jag gick på isbrytaren var jag på Munkmuseet i Oslo. När man är runt andra målningar, bra målningar, det blir så intensivt. Som en bröstvårta som sugs för hårt. Jag kan inte hålla kvar blicken, var bredvid. Syret tar slut. Näsvingarna dras inåt av ett tryck över bröstet. Det sista andetaget hänger i bröstkorgen och jag måste vända mig bort. Och ändå känns det inte fattigt. Det känns fullbordat. Det finns en inre logik i mig där vissa målningar måste vara större och andra mindre. De största målningarna är hittills 9 meter långa och 4 meter höga. För vissa bilder är larger than life. De ska ha makt över oss. Jag ska inte kunna flytta dem i ateljén själv. Och de minsta ska vara så små att de får plats i BH när du åker tunnelbana. För så är vissa saker, som ett minne som ingen annan kan se. När en målning är större än dig tvingas du förhålla dig till den fysiskt, inte bara intellektuellt. Du måste röra på huvudet, blicken. Du vet inte vad helheten innebär förrän du rört dig, backat, gått i sidled framför den. Är de rätt gjorda så ska det vara så att du börjar tänka på din egen kropp. Som när en målning råkade välta över min hund Larry. Hon gick aldrig mer in i ateljén efter det, vilket är en rimlig reaktion. Det finns en poäng med att förstå saker med kroppen innan man gör det med intellektet. Du kan få syn på ganska obekväma saker som du plötsligt står framför, men som du skulle försöka navigera bort ifrån om du hade närmat dig dem med huvudet först. Eller så skulle du inte ha närmat dig dem alls. Människor är förvånansvärt ointresserade av att närma sig saker som ställer våra åsikter och antaganden om hur världen ser ut på ända. Därför kan man praktisera måleri som filosofi. Det kan vara ett sätt att vrida om huvudet på sig själv och ibland på andra. Men för att det ska ske måste människor möta målningar i verkligheten. Inte titta på en bild av dem och sen tro att man har sett dem. För vad händer med skala och form när den trycks ned och ihop? Jo, den påverkar dig inte längre. Därför borde det vara förbjudet att fotografera målningar. Att titta på ett foto av en målning är som att titta på en bild av en massage. Du googlar upp en random bild av en massage på internet, tittar på den och säger sen huruvida det är en bra massage eller ej. Så funkar inte massage och inte bra måleri heller.

Det börjar alltid ta fatt, ibland ömsint. Och ju mer färg som hängs upp, desto mer grisigt, hårdhänt och fysiskt blir det. Och parallellt med att man navigerar genom den terrängen i måleriet gör man samma resa i det inre, vare sig man vill eller inte. Vissa erfarenheter bör vara osagda och då brukar jag låta dem vara omålade och behålla den råa bomullstukens egen färg. Inte för att de partierna är oviktiga, snarare tvärtom. Kanske innehåller de mest, men ändå minst, färg. Det som händer i ateljén är en fortsättning på det jag börjat på långt innan. Jag drömmer innan jag är på plats i ateljén om hur jag ska lägga på färgen. Hur proportionerna mellan min kropp och duken ska vara. Hur jag ska röra mig framför målningen. Hur den ska tvinga mig att röra mig, ducka och niga. Och hur jag kommer hålla andan när jag lägger på det där blå. Jag tänker ibland på den färdiga målningen som ett avtryck av något som har skett. Ett bevis på en koreografi som nu är fryst i färg. Det finns en likhet med att jaga och måla, tänker jag. Hur man smyger, håller andan för att inte bli upptäckt, för att smälta in i omgivningen. Nästan brännas ut i kanterna. Som en nukleär skugga i den omtilläggande snön, tyst rör sig framåt, glidande på skidor högst upp på 2 meter djup snö. Och precis som den bästa jägaren måste göra, måste du, när du målar, börja andas som tjädern. Nej, jag menar målningen, har ens lilla lätta, nästan andfådda andetag tar liksom plötsligt plats i ditt bröst. Eller du låter plötsligt som en brunstig älgko. Och det är inte att du försöker vara som. Du imiterar inte. Du blir. Byter skepnad. För att förstå den du följer efter. Rör dig som den. Tänker som den. Det är en märklig sorts empati. Att jaga sitt motiv så nära att man känner det i bröstkorgen. Så gör den bästa jägaren och den bästa målaren.

Om man har en häst eller ett skepp så kan man ta sig genom terräng där man annars inte kommer fram. Jag hade en ponny och mellan leråkrarna och skogen och bergen kunde jag navigera med den där extra kroppen mellan benen. Jag kunde be henne göra saker jag själv inte vågade. Jag kunde plåga henne på samma sätt som andra plågade mig. Jag kunde lita på henne och på det sättet komma på vad jag själv klarade av. Framförallt kunde jag försvinna med henne. Försvinna genom att uppgå i något annat. Smälta ihop med något större och oformligare än allt annat som alltid omger oss. Till exempel som fyra väggar och ett tak. En familj eller känslan av att sitta fast. En gång tvingade jag henne gå ner i en myr. Eller vi skulle bara gå över. Och som hästar är så vet de precis vart man ska gå. På samma sätt som vi behöver anpassa våra sinnen när vi började gå med skor. För att vi inte längre märkte när marken blev mjukare, mossan våtare och det klafsade om fötterna. Hur som helst, precis så kan en kropp som inte är min, men som ändå är min eftersom jag gränslar den och styr den, känna. Nej, vi ska inte gå ut här. Det här är farligt. Det är bottenlöst. Och det visste ju jag. Men jag ville att hon skulle göra det ändå. På samma sätt som någon annan tvingade mig att göra saker som jag inte ville eller borde. På samma sätt som mina baselines hela tiden flyttades. På samma sätt som mina känslor och instinkter förminskades så ville jag göra samma mot henne. Jag tvingade henne. Jag ramade in henne med benen. Hon krängde, vägrade, spändes under mina lår och efter ett tag började hon motvilligt röra sig över myren. För det fanns bara en väg och det var framåt. Och jag kände att jag vann. Alla som gått på en myr vet hur den suger fast i dig. Hur bitar av land blandas som en diarré med det bottenlösa. Hur vatten och mark bara är tillsammans. Vi började röra oss snabbare för att inte sjunka ner. Och till slut blev det så farligt att hon stannade. Och då satt vi fast. Ju mer hon kämpade, desto fortare sjönk vi. Jag gled av på sidan. Hon slog med frambenen ett tag. Men när myren sög fast frambenen orkade hon inte längre. Jag minns när vattenlinjen började nå min nya stubbensadel som jag fått på posten av min pappa som jag inte träffade så ofta. Och det skar i tiden. Och det enda jag kunde tänka på var att vattnet får inte nå lädret för alla vet vad som händer med läder som blir vått. Till slut var allt under vatten. Hela sadeln, halva manen. Bara det uppsträckta hästhuvudet stack upp och jag såg det där röda längst in i näsborrarna. Hur hon satt fast och kämpade för sitt liv. Och ögonvitorna som snurrade runt. När det händer ser hästarnas ögon plötsligt ut som en kos ögon. Annars är de så olika. Jag bad Gud, jag slog henne, svor, skrek, drog i betslet så att tränset åkte över öronen. Hatade henne för att hon var svag. För att hon började ge upp och det var läskigt. Hon kämpade inte längre. Hon började vila sig, ge efter. Jag bröt små tallar som växte på myren som små dvärgträd, slet upp dem med rötterna, tryckte dem under henne, pallade upp kroppen och var rädd för hovarna i vatten. Man ska alltid akta sig för hovarna i vatten. Tänkte på hur det skulle kännas om hon knäckte mina svaga fjortisarmar och undrade hur det kunde komma sig att tallarna ändå var så lika mina armar. Armarna, nej jag menar tallarna, la sig som en matta eller någon slags struktur under hennes framben.

Vi nådde kanten. Ibland när man pratar om våld med folk som inte blivit utsatta för våld så tror de att det är något man kan stoppa, härbärgera i sig själv efteråt. Grejen är att våld är som ett klot som alltid rullar. Och har det rullat mot dig kan du bara inte svälja det. Du kommer fortsätta rulla. Antingen in i dig själv, med dig själv i, eller ut mot andra. I bästa fall kan det rulla mot målningar. För det är en grundläggande urkraft. I naturen är våldet en förutsättning för liv. I brytningen, i kretsloppet. I hur något måste ge vika för att något annat ska kunna växa. Samma sak gäller för skapandeprocessen. När man målar bygger man upp och bryter ner. Jag tvingar färgen att bli till något den inte var förut. Min kropp, mina leder, slits ned medan målningarna tar form. Våldet finns i våra begär och i vår längtan också. En vilja förenas med något eller bemästra det. Jag vill vara i det där sköra gränslandet där våldet möter ömheten. I det där mötet där uppstår en laddning. Där man på samma gång är utlämnad åt krafterna. Samtidigt som man kan styra dem. Både offer och förövare.

En sak som skiftade mig en gång när jag knivhotade min mamma för att försvara någon som jag brydde mig om var känslan av hur makten försköts. En bra sak hände efter det. Jag blev hel för jag fick makt över någon som haft makt över mig. Jag la något under mig, steg som fågel Fenix, hög på min egen förmåga och jag var

inte längre svag med förlamade tassar. Det var en ontologisk kollision där jag klev ut ur offrets passivitet och in i rovdjurets logik. Det är kroppsminnet. Att den enda vägen är framåt, även om man är så rädd. Och den avgrundsdjupa insikten om att våldet är ett val. Det balanserar jag än idag på när jag målar. Det heter inte tavlor förresten. Kan ni sluta säga det om målningar? Jag blir så provocerad. En tavla är en dekoration, något avslutat och domesticerat. En målning är en händelse, en konsekvens av en urladdning. Jag blir lika provocerad av det som när folk tror att naturen är god. Ingenting är gott med naturen, inte ont heller. Idén om den goda naturen är en dömande position. Det är överjaget som från en bekväm distans och en moralisk självtvätt betraktar helheten utan verklig anknytning. I den processen förvandlas naturen från något fysiskt, hänsynslöst, till en abstrakt princip och man älskar inte naturen för vad den faktiskt är. Ett amoraliskt system styrt av slump och nödvändighet. Utan man älskar idén om den. Det är en projektion där naturen får agera ställföreträdande ideal för allt det vi tycker att människan saknar. Jag tror att alla de som faktiskt någon gång nästan dukat under i en myr eller under en vandring som jägarsoldat eller i en öken utan vatten kan förstå just det här rummet av amoralism. Trots min paradoxala hållning så finns det ingen skiljelinje. Vi är en del av samma sjudande, likgiltiga och driftstyrda helhet. Och ingen behöver känna skuld över det. Om jag dör i bäcken rinner vattnet runt min kropp och björkarna växer upp bredvid och allting fortsätter att pågå utan skuld. Vi är alla en del av ett maskineri som bara bryr sig om att fortsätta att existera till varje pris. Genom att ge drifterna en form utplånas mellanrummet mellan idéerna, skapandet och den fysiska världen. Konsten blir ett eget kärnämne, lika hänsynslös och likgiltig inför mänsklig moral som ett rovdjur. Eller som Agnes Martin beskrev naturen. Nature is conquest, possession, eating, sleeping. It's a hungry thing. Just i denna moraliska zon är konsten fri. Det är en frihet värd att försvara. För genom att acceptera det driftdrivna kan konsten paradoxalt nog bli viktlös. Som Martin också skrev, "The empty form goes all the way to heaven." I det kraftfältet får konsten, precis som våldet, en form som inte förstör utan förvandlar. Ett träd som ska nå upp till himlen måste ha rötter som sträcker sig ända ner i helvetet. Det är därför ni kan lita på konsten. Även när ni kämpar med den. Ni som är lika lätta att stridsleda som katter. En sak som kan hjälpa i den konstnärliga processen, för den krisar alltid innan något är färdigt eller uttalat, är att försöka lobotomera sig själv. Där och då kan du röra dig fritt som en ekorre mellan det höga och det låga. Lika förvånad som man är över att man har tagit sig hem från krogen utan ett enda minne. Efter att ha rört sig över broar och under akvedukter för att plötsligt, med dräglande mun, vakna nedbäddad med vatten bredvid sig. På samma sätt och lika ömsint kan du lita på processen i ateljén. Litar du på den så landar du i mål. Det är en mystisk process som jag inte vill förstå analytiskt. Det är olagligt att skärskåda den, men den fungerar.

Stora släpet var packat. Ni vet det som det går in en hel skoter i under kåpan. På det låg IKEA-kassa med kläder, min finska hockeytrunk, skidor, en vindunk, en whiskyflaska, oroväckande många tändvätskeflaskor, engångsgrillar och ett halvt dussin bensindunkar i olika storlekar. Allt hade vält ut under färden och smärtsades tillsammans som i en kalops. När vi tankade i Arjeplog fyllde vi på dunkarna och la en presenning över kaospackningen så den inte skulle bli dammig efter grusvägen. Vägen var dålig, blöt och ändå hård. Men efter ett tag var vi framme hos Hilding, drygt 80 år med smala vackra ögon i Ardnas med ett renstängsel runt gården. Vi köpte med mjölk och tobak för det är typ 2 timmar till affären för hans del. Vi travade allt på slädarna i såna där stora säckar. Ni vet de som är som grovt vävd målarduk fast i plast. Jag gillar de breda handtagen såna säckar har. Såna borde målningarna ha också. Apropå det här med slädarna funderar jag på hur jag ska sätta fast målningarna på vagnarna de ska stå på i Liljevalchs. Ingenting ska sitta fast. Allt ska vara i rörelse. Målningarna ska, oavsett om de är 6 meter stora, som den jag målar nu i ateljén, driva fritt i utställningen på de där vagnarna. 6 meter är för övrigt inte ens stort. De största isflaken som jag såg vältra sig mot isbrytarens kanter vägde säkert 70 ton. Så ni vet så blir sådana ganska höga när de ställer sig som en obstinat stegrande häst framför nosen på dig. Fundera på att binda fast målningarna på vagnarna. Måste fråga Adam från båten om han kan visa mig alla knoparna igen. Är blind för att komma ihåg knopar, även om det var det enda vi gjorde i mässen efter lunchen. Som den gången när jag drack kaffe och Nicky band fast mig i stolen med en smugglarstek. Skoten är svart och stor och lång och det är den 50 årstiden. Slädarna är tajt åtdragna och jag får inte in ett finger mellan spännbanden. Med hjälmarna och visiren på kan man inte se vem som är under dräkten. Den nya versionen skoteroverall är av en annan sort. Eller så bara de här dyrare. Jag minns den skoteroverall jag brukade ha i kallfarstun när jag var tonåring. När hästen var hungrig på morgonen kröp jag naken ner i det militärgröna nylonfodralet med det iskalla orangea fodret i. Och i den gick jag mer sovande än vaken ut och gav henne hö. Hur de alltid gnäggade i mörkret när jag kom. Kanske låg de ner och reste sig och jag älskade det ljudet. Som klumpiga elefanter som reser sig på ett mjukt vadderat golv. Sen slängde jag in höet och gick och la mig igen. Lukten av hö stack i näsan när jag kall låg mellan lakanen igen. Nästa gång jag kom ut, antagligen lite för sent, luktade instängd frustrerad häst och stank fränt av ammoniak. När jag ledde en häst på varje sida så studsade de bredvid mig som 2 drakar. Kanske slant jag med fötterna på isfläckarna på gårdsplan och som jag minns det hade jag inte ens skor på mig. Vi drar med skoten först över ett delta i älven. Om 2 veckor är isen borta där. Då måste man köra rakt över öppet vatten. Nu har älven runnit under isen samtidigt som den kränkt och växt och det är som stora bulor som liksom fruset slickar stenarna i fåran. Vi drar vidare över den första myren, sen den andra. Det går uppåt och skuggorna är så där blå att om jag målade dem så skulle ni inte tro mig. Jag brukar ofta tänka på att vi är så vana att se saker med föreställningar mer än med ögon eller sinnen. Så att när jag målar dem som de är så tror ni mig inte. Snart kommer vi upp på kalfjället och när man rör sig uppåt ser man inte slutet på något. Horisonten är så nära och snödrevet drar som en brudslöja över skaren och jag fryser inte ens någonstans fast vi på sjöarna mellan fjällen kör i 100 km i timmen. Jag tittar bakåt för att se att slädarna sitter på och jag ser hur de dansar upp och ner och det är lite med livet som insats jag vänder mig om. Ibland brukar Nicke säga att jag har extremt låg självbevarelsedrift. Och det fann mig den bästa komplimang någon har gett mig. Det är så med måleriet. Man måste våga vara dum. Och man måste ha förmågan att helt uppgå i sina motiv. I det man åtrår. Annars kan man inte måla landskap som insidan på en människa.

Jag har så länge trott att färg är representativt. Att färgen ska beskriva det som är. Att det finns en sanning i färg. Men jag börjar sakta förstå att inga sanningar finns. Färg är nog aldrig det jag tror att det är. Någon sa en gång att kom ihåg att du inte har redovisningsplikt när du målar. Och det var ett bra råd i många år. Men kanske är det relevantare innan man målar det som man tror är en sista målning. När jag blev sjuk, innan jag fick cellgifter som jag från och med då äter varje vecka och den där sprutan jag tar i låret på onsdagar, så kanske det var mer hjälpsamt. Då målade jag kanske mer för andra, för att förstå eller för att bli förstådd. Det som händer när man tror att man målar sin sista målning är att man hänger på kanten och ingenting betyder något längre och du har aldrig varit mer fri. Färg är det vi kan tro att det kan vara. Som ishavet jag målar i ateljén nu. Det vi läser som is är djupt, djupt lila. Med små vassa duttar av turkost. Det blir ett golv av is över ett hav som är kallare än minusgrader men som ändå inte fryser. Vi kan gå på den isen. Fast det är 4000 meter av mörker ner till botten. Men den här isen är inte ett golv. Det är lila, blått. Varma toner som möter kalla toner, lagd i en rytm över en duk som är spänd som en trumma. Det finns en magi som jag praktiserar varje dag i ateljén. Jag har de senaste 10 åren utvecklat något slags absolut gehör för att blanda färg. Även om jag skryter mitt max nu så skulle ni ändå inte förstå hur coolt det här är. Jag kan titta på en färg. Om ni stod bredvid skulle jag fråga er, vad är det för färg? Ni kanske säger vitt, om det är snö. Eller purpur, om ni mot förmodan inte tänker på vad snö är, utan hur snön ser ut. Men sen kan jag med lätta tryck på mina stora holländska feta tuber av färg portionera ut små skitkorvar, stora som tummar, blanda ihop dem som en pizzabagare nonchalant lägger på sås, och här kommer magin in. Färgen kan bli exakt den rätta, alltså exakt, utan omtag, under min palettkniv, i ett svep. Ibland går det åt helvete ändå såklart. Då kan jag blanda och blanda i vad som känns som timmar. Men det kan i slutändan bli is. Fruset vatten som påminner om hur skört något är. Något som känns så absolut oförstörbart evigt. Men som bara är en skorpa som håller en annan verklighet från just din verklighet. Ett skikt som håller ljus skild från mörkret under. Färg är alltså det vi vill tro att det kan vara. Det handlar med andra ord om ren manipulation. Eller alkemi.

Måleri handlar alltså om att stämma mörker och ljus. För ingenting är ljust om det inte finns tillräckligt mycket mörker runt omkring. Det är därför det är idiotiskt att börja på en vit duk. Jag börjar alltid på en bomullsduk, för jag hatar linneduk, som jag först grunderar med harlim, alltså kokt hare, som sträcker duken och sen ett lager bokbindalim på det. Man isolerar alltså duken med en grundering för att oljan inte ska dras ur färgen och blöda ut i underlaget. Både harlimmet och bokbindalimmet är genomskinliga, så duken har, när den är spänd och jag ska måla på den, bomullens egen oblekta färg. Och det tycker jag är viktigt, för jag vill att det ska vara ärligt. Jag vill att ljuset som ska komma genom duken, där jag sparar ut det, eller det syns genom de tunna, släpiga partierna av oljefärg, det ska vara ljuset av sin egen materialitet. Inte någon jävla grundering som är vitare än något annat som finns i den här världen. För vilket jävla hyckleri skulle det vara att göra en start på? Att ens göra något antagande på? Något du märker när du målar bredvid mig i ateljén. När vi omsorgsfullt lägger på en piska av färgen med palettkniven och sen backar genom hela rummet utan att ta bort blicken från målningen, är hur något som ser ut som ett gytter när vi står med näsa mot det faller på plats och skapar en helhet när vi står tillräckligt långt borta. Precis som ett system eller en ordning. Jag är alltid rädd när jag backar att jag ska snubbla över något. Det kan ändå vara grejer på golvet eller en vagn med något. Och det har hänt ganska många gånger att jag rasat in baklänges i olika sattyg. Men rädslan får aldrig göra att jag viker ner blicken. Väl där längst bak kniper vi ihop med läpparna och utan att släppa blicken rör vi oss framåt igen. Och så gör vi det om och om igen. Som ett gummiband. Ibland i timmar i sträck. Det du ser när du tandemmålar med mig, när vi lägger på färgen, är att allt som är ljust flyttar fram saker mot dig. Och allt som är mörkt flyttar bak dem, ger avstånd, djup. Gör att horisonten, eller slutsatsen, flyttar längre bak. Dit du inte längre kan nå den lättvindigt, med handen eller medvetandet. För vem vill bli skedmatad med poesi? Det är på det här sättet, när man ser världen genom måleri, som ingenting blir svartvitt. För att klargöra kan jag berätta om varför målare är de värsta människorna som finns. Eller vi är inte de värsta, vi är lika dåliga som alla andra. Men vi lever inte i illusionen som många av er andra lever i. Vi tror inte att vi är goda. För vi ställs mot våra tillkortakommanden varje dag. Varje dag möter vi vad vår hand misslyckas med och folk kan fan brytas ned av mindre. När man börjar måla är det så jävla jobbigt. Jag minns en gång på en förberedande konstskola när vi hade en känd målare som kom och föreläste. Och jag, efter att hon pratat klart, blygt räckte upp armen och frågade med bävan om hon verkligen målade varje dag. Min upplevelse av att måla var nämligen som att tugga mat, men som utan tänder. Du gapar och stoppar in knäckebröd, mjuka saker, pressar upp åt gommen och försöker ta in det i din kropp genom att trycka sönder det. Det fastnar, det kletar, det river i munköttet. Det är fruktansvärt jobbigt om så bara 10 minuter om dagen. Det finns en film på Francis Bacon när han pratar om vad han gör med målningarna. Och i takt med att kameran zoomar in ser man hur han njuter och som en järv, som en hungrig, sugen bäst med korta ben och stora fötter, slickar sig om munnen när han säger "I record people." Och jag förstår honom. Man samlar på tillstånd och ibland kan man genom måleriet få erfarenheter som inte är sina egna. Jag kan hämta hem grejer som du inte vill ge bort. Och jag kan veta saker som du inte vill att jag ska veta. Och den filmen får mig att tänka på en underbar meme som jag sett på Instagram som beskriver precis det här mörkret och att se världen för vad den är. Den föreställer en svart triangel på vit botten. Tre streck pekar alltså mot varandra och i de tre hörnen står det good person, good painter and good artist. Mitt i triangeln står det choose one. Du kan bara välja en. Lycka till. Det finns bara ett rätt svar och det kräver självinsikt.

Att måla nu, 25 år efter att jag började, är som att vakna varje morgon och ha gått igenom en lyckad organdonation. Måleriet är inte längre en yttre akt. Jag behöver inte tänka när jag gör det, utan färgen är som en förlängd del av min kropp. Eller så är jag en förlängd del av färg. Summan gör i alla fall vad summor gör. Vi samexisterar och tänker på saker tillsammans. Är i symbios. Det var tydligt när jag åkte på den där 2 månader långa expeditionen med isbrytaren Oden över ishavet i höstas. Jag målade på båten varje dag i min container på däck 4, vilket var ganska svårt. Och jag förstod att jag inte tidigare, även om jag hävdat att jag har det, har insett i vilken grad jag använder mig av min egen kropp i måleriet. Kanske har jag alltid på land varit i sån kontroll, trots min dåliga motorik, att jag ofta satts ur balans av inre rörelser, inte yttre. Det är helt enkelt en sak att måla på land än ombord på en isbrytare som tuggar sig genom flera års is. Det märks av uppenbara skäl, skriver jag i min loggbok från expeditionen. Jag kan inte pricka rätt med penseln och jag la därför i början passen i ateljén när skeppet stod still för olika provtagningar. Men efter ett tag började jag omfamna det ryckiga och oförutsägbara motståndet. För det är ju sällan fel att sättas ur balans och det märktes i min process. Ett banalt men roligt exempel på hur det artade sig var att lösenordet till min dator var som bortblåst. Samma som jag startat datorn med varje dag i typ 15 år. Helt borta. Var ute låst i 3 dagar. Försökte om och om igen. Höll på att dö av panik och stress för jag skulle ha en föreläsning för forskarna och visa bilder på målningarna. Nya kopplingar hade uppstått i hjärnan, precis som vatten rinner och finner nya vägar när en sten läggs i bäcken. Eller hur måleriet förändras när det möter förändrade yttre strukturer. De 35 målningarna jag gjorde på ishavet tog jag med mig in i ateljén som en essens. När jag fick slut på panor hittade jag skivor och annat skrufs i isbrytarens verkstad att måla på. De ska tillsammans med lika många stora bli utställningen Drift, och jag är halvvägs nu. Arktis har alltid varit den där skrämmande platsen vid världens ände, där hjälten, eller antihjälten, tappar bort sig själv för att hitta något större. Det är en märklig plats för man förlorar alla referenspunkter och tvingas förlita sig på något helt annat. För mig handlade det om att trycka det extrema inre mot något ännu extremare yttre och låta landskapet diktera måleriet. Isen har en förmåga att spegla det vi bär på, vare sig man vill eller inte. Rädslor, drivkrafter och begränsningar. Jag tänker att drift handlar om de där inre krafterna som styr oss. Länkarna mellan kropp och tanke. Och som isen är en sån tydlig bild av. Ena sekunden är den solid och stabil. I nästa stund smälter den och blir helt okontrollerbar. Det är en bild av vår egen skörhet. Men också av de spår vi lämnar efter oss som aldrig går att sudda ut. Förändra. Ta tillbaka. Nu när jag målar rör jag mig mellan 2 axlar. Isens horisontella vidd och den vertikala dimensionen i det 4200 meter djupa havet under. Jag tänker jag letar efter en skärningspunkt mellan det upplysta ovan och det mörka djupet. Och hur du skapar en svindel, vilket dels var ett fysiskt tillstånd jag upplevde ombord, dels är ett tillstånd som delar måleriets villkor. Förhållandet mellan närvaro och avstånd, det varma och det kalla, det mätbara och det bottenlösa. Det är i den friktionen människan kan vara i sin dubbla roll. Både som den som är helt utelämnad åt naturens krafter och den som faktiskt förändrar dem. Jag minns från båten när jag skickade bilder på de där små skitiga målningarna. De blev liksom av omständigheterna vildare, råare och grövre än någonsin annars. Till Christian, som var hemma i Hälsingland med våran dotter Varja. Och hur han med en iskall och fruktansvärt klarsynt blick kunde navigera mig genom vad som är bra eller dåligt. Så jävla underbart. Jag skrev då i min loggbok att jag tänkte på vilken gåva det är att ha en konstnärlig kompass som han. Ingen konstnär kan vara en egen ö. Vi måste få spegla våra brister i någon som säger när vi är ärliga och när vi bara posar med handen. Och jag är så glad för att jag har så jävla grym killsmak. Även om jag förstår att de år jag väckt honom mitt i natten för att fråga vad en titel ska vara. Och undantryckt hans behov för mina behov att måla, måla, måla.
gjort vårat förhållande till ett moleriskt labb mer än en kärleksrelation. Hur jag lagar fjäskelunch för att jag ska tvinga honom älta titeln med mig igen. Hur jag sitter på fingrarna för att inte vilt gestikulera om min nästa målning. När jag kom hem kom vi av uppenbara skäl på att vi inte ska vara ihop, utan bara göra det vi gör bäst ihop.

När jag fick den här kroniska autoimmuna sjukdomen och tänkte att den målningen jag gjorde då kanske var min sista. När jag hängde över byggställningen i ateljén och inte förstod hur jag kommit upp där med mina svullna leder. Men framförallt inte hur jag skulle komma ner. Mitt knä var ju stort som en fotboll. Mitt ansikte svullet och rött som på en liten gris. Min sänka hög som taket. Efter det tänkte jag att varje målning jag gör kan vara den sista. Och faktum är att någon kommer vara den sista. Det gjorde något med hur jag styrde om livet. Jag bestämde mig för att jag ville ha en liten lägenhet. Nästan som min båthytt på isbrytaren. Inte ett stort hus med massa bagage från andra i. Utan nästan inga grejer. Ett ställe man kan låsa och lämna. För jag kanske måste göra expeditioner resten av livet. Och framförallt, ateljén. Min stora, feta ateljé. Med 7 meter i tak och cementgolv och ett lager av färg som skulle räcka om det blev ransoneringsbrist på olja i 5 år framöver. Och garageportar. Jag har ända sedan jag började måla ordnat hela mitt liv för att det ska vara det bästa för måleriet. Och i vissa perioder betyder det olika saker. Det fanns en tid när det var viktigt att vara i allt. Att känna sig kapabel, stimulerad. Eller som då när jag fick D-vitaminbrist för att jag aldrig gick ut ur ateljén. Och kände mig less. Och började med hästar igen, bara för att komma ut. Men nu, när man kommer på att man hänger på kanten. Och ingenting annat betyder något än att jag får måla, måla, måla. Då kom jag på att jag ska fan i mig hångla jävligt mycket. Var så jävla kär att jag darrar i mina knän bara jag ser på min samiska major Nicke som jag träffar på båten. Göra roliga grejer med min otroliga dotter Varja. Och jobba i ateljén med Christian. Och måla, måla, bara måla. Och att våga släppa taget. Att låta nya saker växa. Ses i höst på vernissagen. Jag är den som är fullast. Mm.

0: Vi har hört Sommar i P1 med konstnären Sara Vide Eriksson. Producent var på Tidholm och tekniker Nima Shams. Hainim med Kim Jong-mi var det som avslutade programmet, och resten av musiken som vi hörde hittar du på vår hemsida sverigesradio.se. Sommarprogrammet går att höra igen ikväll klockan 11:07. Och poddversionerna kan man höra från klockan 7 på morgonen med förkortad musik eller med musik i sin helhet. Och den hör man då via Sveriges Radio-appen. Morgondagens sommarvärld låter så här.
1: Jag är tacksam att jag flyger fortfarande. Det vet jag med säkerhet. Det tog ett helt liv att bli till. Jag heter Eva Fröling, jag är skådespelare, författare och älskar livet.
0: Imorgon har vi alltså Eva Fröling som sommarvärd klockan 1. Och efter det programmet sänder vi serien som diskuterar utseende och varför det har blivit så viktigt i vår tid.
2: Saba är född 2008 och hon är den första generationen som är helt uppvuxen i en digital värld där det visuella mediet är det man använder mest. Och det gäller allt, från att hämta information till att skapa och bygga sin identitet. Saba gillar att fota sånt som är vackert. Husväggar och fina färger, men mest av allt fotar hon sina vänner.
3: Alltså jag skulle säga att alla i min vängrupp är väldigt utseendefixerade. Både i relation till sig själva och i relation till liksom killar. Vilket är ganska hemskt. Men det är typ så det är. Och att folk vill inte vara ful. Om man ska lägga ut en bild på Instagram, då måste man kolla med alla först. Om man inte kollar med alla, då kan det bli så sura miner. Och nu har vi nog kommit till en punkt som man orkar inte fråga, för det är alltid någon som kommer säga nej.
0: Om att bli snygg på bild handlar det imorgon i programserien Snygg eller ful. Vi hör det vid den här tiden. Ja, 14:30 är klockan nu och det har blivit dags för ett avsnitt av Demokratin. Det ska handla om demokratiska föräldrar och den generation som ska ta över. Jag lämnar över till Tella Jonsson.
4: Martin Forster, legitimerad psykolog, doktor i psykologi. Innan vi skulle träffas här så spelade jag in hemma med min familj. Har du några spontana grejer som du uppfattade?
5: Till att börja med var det ju väldigt roligt att lyssna på. Och ni verkade ha roligt tillsammans. Det är en bra grund för demokrati, tror jag. På riktigt. För att det speglar ju det där med humor, att man kan skratta tillsammans. Det speglar någonstans också en öppenhet.
4: Ja, välkomna till Demokratin med mig, Tella Jonsson, och våra forskare och demokratiexperter. Idag Martin Forster, Nazem Tavilzade och Staffan I. Lindberg. Och min kära familj.
6: Men det är två som, ja, exakt, det är två som bestämmer.
7: Ja, och vilka är det?
8: Är det vi två? Jag och pappa.
4: Här är vi hemma i köket en kväll hösten 2025. Det enda ovanliga är att vi spelar in. Som ett litet experiment för att dokumentera hur vi egentligen pratar med varann i vardagen. Jag växte upp i Sverige under den moderna demokratins guldålder och har kunnat ta demokratin för given under större delen av mitt liv. Det kan inte mina barn göra. Enligt Demokratiforskningsinstitutet, VDEM, levde år 2025 nästan 3 av 4 människor i världen i autokratier, alltså icke-demokratier. Och samtidigt som generation Z nu revolterar mot auktoritära regimer på olika håll i världen, så svarar många unga i Europa nej på frågan om det är viktigt att landet de lever i är demokratiskt. Hur går det här ihop? Vad ser och hör och upplever de barn och unga som växer upp just nu och som inom en snar framtid kommer att ta över världen? Kommer de anse att demokratin är det bästa sättet att organisera ett samhälle på? Eller kommer de känna sig svikna av den? I det här avsnittet om demokratins framtid hör vi bland annat statsvetarprofessor Staffan I. Lindberg om den antidemokratiska vågen bland unga i världen idag.
9: Mycket övervägande del då unga män som
7: i de här opinionsundersökningarna ge ett uttryck för att demokrati inte är så viktigt för dem.
4: Vi hör docenten i statsvetenskap Nazem Tavilzadeh om ett Gen Z med två ansikten, demokratikämparna och de besvikna.
9: När vi tittar på vad som händer runt om i världen, i Mexico City, i Myanmar, i Afrika och i andra globala sydregioner, så är det ju en annan typ av Gen Z som där faktiskt är demokratirörelser. I Europa och i det globala nord och i Sverige så ser vi en Gen Z som kanske känner sig svikna av vad då? Jo, av demokratin.
4: Och jag och Martin Forster pratar mer om vad relationen mellan föräldrar och deras barn har haft för betydelse för hur olika generationer format sina samhällen.
5: Under uppväxten i Tyskland på 30-talet var det många barn som bara lärde sig att lyda. Och där kan man ju då se att det finns en risk då att barn som vuxna sen har en större tendens att lyda auktoritära ledare.
4: Men först lite om vad forskningen och siffrorna visar just nu. I Sverige är stödet för demokratin starkt idag. En rapport från undersökningsföretaget Novus från mars 2025 visar att hela 95% av svenskarna tycker att demokrati är viktigt nu och i framtiden. Men tittar vi närmare på vad den yngre generationen tycker om demokratin i såna här undersökningar blir bilden lite mer komplicerad. En rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor visade 2025 att 9 av 10 unga i Sverige tycker att det är viktigt att leva i ett demokratiskt land. Men samma år varnade en studie från Ungdomsbarometern för att allt färre unga svenskar tror att demokratin är det bästa sättet att styra ett samhälle. En minskning från 88% 2021 till 79% 2025. Och tittar man sammantaget på Europa är stödet för demokratin lägre än så bland unga. En undersökning från opinionsinstitutet YouGov, också den från 2025, visar att bara strax över hälften av unga i Europa mellan 18 och 26 tycker att demokrati är det bästa politiska styrelseskicket. Stefanie Lindberg, statsvetarprofessor och grundare av forskningsinstitutet VEDEM, som varje år mäter demokratins tillstånd i världen, känner igen den här trenden.
7: Det är ju kännetecknande för den här vågen de senaste 25 åren över hela världen att det är tyvärr väldigt många unga människor som upplever att de skulle få det kanske bättre om det var ett icke-demokratiskt system med en stark ledare som kan fixa saker och ting lite ordentligt. Och det är mycket övervägande del då unga män som i de här opinionsundersökningarna ger ett uttryck för att demokrati inte är så viktigt för dem. De är också på högerextrema kanten och har den här tendensen följdriktigt då att rösta på högerextrema, nationalistiska, reaktionära och då antidemokratiska partier. Ja, det är ren forskningsfakta alltså, det är ju inget politiskt uttalande. Mm. Men det fanns ju, om vi går tillbaka historiskt, om vi går tillbaka till 60-70-talet så fanns det ju väldigt mycket, och speciellt unga människor som var övertygade om radikala ideologier på vänsterkanten som var djupt odemokratiska och ville ha enpartistater och alla kommunistiska system och sådär. Och tyckte att Sovjetunionen var ett jättebra ställe och såna här saker. Så att historiskt så finns det både höger och vänster här. Nu är det i en period där det de facto är så att hoten mot demokratin i helt övervägande grad kommer från högerextrema kanten.
4: Flera studier pekar alltså på ett sjunkande förtroende för demokratin bland unga i länder som Spanien, Frankrike och Polen. Så vad betyder det här egentligen? Håller världens yngre generation på att tappa tilltron till demokratin? Nej, så enkelt är det inte. 2025 var trots allt också året då unga runt om i världen höjde sina röster i vad som kallats för Gen Z-protesterna. Unga medborgare i länder som Marocko, Indonesien och Nepal har lett stora demonstrationer mot politiska styren som de tycker är orättvisa eller odemokratiska. Här hör vi ljud från Nepals huvudstad Kathmandu, september 2025. Studenter och unga som protesterar mot korruption och regeringens nedstängning av sociala medieplattformar. Inte så konstigt att det lätt uppstår förvirring när vi försöker prata om de unga som en grupp.
9: Det är världens största i historien generation som vi upplever just nu, med 25-30% av världens befolkning. Så de är inte en och samma grupp och de beter sig olika. Det är nog orsaken till den här förvirringen.
4: Det här är Nazem Tavilzadeh, docent i statsvetenskap och lektor på Södertörns högskola.
9: Ja, jag tror att i Sverige i alla fall så är vår uppfattning om det avtagande stödet för demokratin bland unga väldigt färgad av våra ungdomar i Sverige. Men när vi tittar på vad som händer runt om i världen, i Mexico City, i Myanmar, i Afrika och i andra globala sydregioner, så är det ju en annan typ av Gen Z som där faktiskt är demokratirörelser. Och de beter sig inte riktigt på samma sätt som våran Gen Z. Helt enkelt för att de har växt upp i andra samhällen. Gen Z i det globala syd som delvis störtar regimer just nu. Wow. Varför gör de det? Jo, för de är ju utomordentligt less på sina autokratier eller diktaturer helt enkelt. De har växt upp i samhällen och de växer fortfarande upp i samhällen som präglas av enväldes härskare, korruption och gravt liksom minskade livschanser och möjligheter. Så i Afrika och i Sydostasien så ser vi ju en Gen Z som är en liksom antikolonial demokratirörelse som kräver ansvarsskyldighet, som på olika sätt förfäktar demokratiska värderingar. I Europa och i det globala nord och i Sverige så ser vi en Gen Z som kanske känner sig svikna av vad då? Jo, av demokratin. Så deras missnöje uttrycker sig då delvis mot demokratin. Men det är en för enkel berättelse tycker jag. För den Gen Z som vi har i Sverige är också splittrad. Så vi har där Greta Thunberg och hennes likar som är demokratiivrande rörelser. Och sen har vi de som känner sig svikna och därför också inte särskilt tillitsfulla till det de förknippar med demokratin. Och då tänker jag, vi måste liksom tänka lite längre om vad de här enkätstudierna säger, som egentligen bara mäter någon form av idé som människor förknippar med demokratin. Är det så att de egentligen misstror maktelit

0: överbrygga. Man vill skapa ett samtal mellan unga och makthavare. Men hur skulle det i så fall gå till? En metod som prövats i svenska regioner och kommuner och på EU-nivå kallas för medborgardialoger. En slags möten mellan allmänheten och den offentliga sektorn och något som statsvetaren Nassem Tavilzadeh har forskat om.
1: Medborgardialog kan man säga är nya sätt att återuppfinna en deltagande demokrati som bygger på djup dialog och lärande mellan medborgare och mellan medborgare och makthavare. Där man föreställer sig att ett urval av befolkningen som en minipublik, en liten mini-offentlighet, ska kunna fungera som någon form av ställföreträdande liksom mini-demokratisk kosmos. Där man kan laborera med olika demokratiska praktiker, där man liksom i grunden diskuterar sakfrågor som berör alla. Och att man genom ett stort antal såna här mikroövningar i demokrati kan förstärka den stora demokratin på olika sätt.
0: Och ett sånt här mikrokosmos då, vad skulle det kunna vara? Kan det vara en skola, en fritidsgård typ, eller en stad?
1: Snarare eller? Liksom kanske ett elevråd på en skola. Det kan ju vara ett slags sätt att uppfinna deltagande i ett mikrokosmos. Det kan vara kanske ett litet demokratiråd eller en tjejforum på en fritidsgård. Det kan vara väldigt många olika typer av saker.
0: Nassem har själv gjort en rapport på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor om hur myndigheter och kommuner kan använda sån här medborgardialog för att involvera unga invånare i demokratiska processer. I bästa fall kan det, säger han, funka som en brygga mellan det civila samhället och makthavare och myndigheter, där unga som vill engagera sig i det som rör deras vardag får möjlighet att göra det, samtidigt som makthavarna kan lära känna allmänheten på nya sätt. Men forskningen går isär om hur mycket de här dialogerna faktiskt påverkar demokratin, säger Nassem Tavilzadeh.
1: På det stora hela finns det olika åsikter i forskningen om vad medborgardialoger kan ge. Å ena sidan så lyfter många fram att det bidrar till demokratisk fostran och lärande och kanske att en växande tillit för att man liksom träffas, man lär känna varandra, man förstår kanske vad politik handlar om, man förstår kanske vad det här lokalsamhället har för angelägenheter. Kritikerna å andra sidan säger, ja, det här är liksom skendemokratiska övningar där de som liksom kontrollerar de här forumen, makthavarna, ger sken av att man delegerar mer makt än vad man faktiskt gör. Och på så sätt så kanske man liksom ger en illusion av att här sker ett deltagande som i själva verket inte sker. I forskningen så lyfter ju en stor och betydelsefull våg av tänkare och teoretiker just deltagande och dialog inriktade aktiviteter som en lösning på misstron mellan folket och makthavare. Men om makthavare egentligen inte vill engagera sig i djupare dialog och inte delegerar så mycket makt och resurser till de här nya forumen för deltagande, ja, men då uteblir ju de potentiella nyttorna. Och det är lite synd.
0: Hur staten gör för att involvera unga i medborgardialoger är alltså en form av demokratiarbete för framtiden som det forskas på. Men forskarna undersöker idag också hur livet vi lever i våra hem, i barnfamiljers vardag, sitter ihop med framtiden för demokratin.
2: Mamma, jag måste gå. Jo.
3: Men ropa på mig då.
0: Okay. Mina egna barn är fortfarande för små för att gå med i något ungdomsförbund, men de har massor av åsikter om vad som är rätt, fel och orättvist, både i skolan och hemma. Här sitter vi i bilen på Hamburger Drive-Innen och spelar in för vårt lilla demokratidokumentationsexperiment.
2: Det känns som att ni bestämmer vad jag får göra och vad jag inte får göra, liksom, även om det liksom är en bra grej.
0: Just det här handlade såklart om skärmtid, 2020-talsföräldrarnas evighetstema. Hade det varit

0: varit i riksdagen eller på ett årsmöte hade man fått lägga fram sina förslag och motförslag och gå till omröstning. Men i familjen, hur gör vi där? Forskarna menar faktiskt att barn redan i den tidiga skolåldern börjar lära sig hur demokratiskt deltagande fungerar. Betyder det här alltså att jag som förälder också har ett ansvar som sträcker sig bortom mat, kärlek, kläder och en trygg och bra uppväxt? Nämligen att se till att de också får lära sig hur man kan delta i en demokrati. Martin Forster, psykolog, forskare och lärare vid Karolinska institutet, säger klart ja. Han menar till och med att föräldraskapet kan påverka den demokratiska utvecklingen i världen.
1: En viktig förutsättning för demokrati är någonting som kan bidra till möjligheten för ett samhälle att utvecklas demokratiskt finns i relationen mellan föräldrar och barn.
0: Och då undrar man ju hur då? Mm. Vad är det som är viktigt som finns där då?
1: Jo, men det är ju hur vi blir som människor påverkas ju såklart av en massa medfödda egenskaper och omständigheter runt omkring oss, vilket samhälle vi lever i och så. Men en viktig såklart grundläggande faktor för oss alla, det är ju uppväxten och hur vi då lever i relation med våra föräldrar. Där det finns stora möjligheter för våra föräldrar att bidra åt det ena eller andra hållet och till exempel bidra till utveckling av moral, etik, empati, sådana saker, sådana egenskaper som man vet och värderingar för den delen. Och jag menar, om föräldrar i stort i ett samhälle gör ett bra jobb, om vi ska kosta oss på att värdera föräldrar här, så lägger det grunden för att de som lever i det samhället också har möjlighet att lyssna på varandra, att diskutera saker på ett bra sätt och att kunna komma fram till gemensamma lösningar, det vill säga nödvändiga ingredienser i en demokrati.
0: Och handlar det då om ifall föräldrarna har varit snälla mot sina barn, eller handlar det om att de har lärt barnen hur man ska bete sig?
1: Ja, det finns ju såklart många olika sätt att bryta ner föräldraskapet på, och man kan titta på olika pusselbitar där. Men överlag finns det ju mycket forskning som handlar om just demokratiskt föräldraskap. Det är ju en av de föräldrastilar som man etablerade inom psykologisk forskning redan på 60-talet. Och två välkända stilar, det är ju den demokratiska stilen där föräldrar då beter sig på ett demokratiskt sätt i relation till barnen. Eller den auktoritära stilen där föräldrar kanske mer har synen att vuxna bestämmer och barn ska lyda. Och då är det ju den demokratiska stilen som man har då kunnat associera till att barnen själva då får en sån attityd och sån inställning till samhället.
0: Och vad går den ut på då mer konkret?
1: Grunden är ju att jag har synen på barn, alltså det handlar om vilken syn man har på barn i grunden. Jag har synen att barn har rätt att vara med och bestämma eller påverka beslut, ha rätt till inflytande, ha rätt att uttrycka åsikter, visa känslor och sådana saker. I den stilen ingår också att jag uttrycker värme i mitt föräldraskap, respekt som sagt för mina barns åsikter, och att jag gör dem delaktiga i beslut. Så att när det blir konflikt eller när vi är oense, så försöker jag lösa det genom dialog och att komma med förklaringar, gemensamt nå fram till något slags beslut. Men det är fortfarande jag som vuxen, som förälder, som i slutändan bestämmer, så är det. Men jag bryr mig om vad mina barn tycker.
0: Vad säger forskningen om det? Finns det ett samband mellan då det här som kallas för demokratiskt föräldraskap och demokratiska värderingar hos barnen?
1: Ja, men det står ganska klart att det finns ett sådant samband, och det har visats i många olika länder och i studier där man har följt barn under lång tid upp i vuxen ålder och sånt här, och kunna se över generationer hur föräldrarnas sätt att bete sig och att uppfostra sina barn bidrar till mer eller mindre demokratiskt förhållningssätt eller synsätt hos barnen. Så att det sambandet finns, och det är ju sen då såklart inte det enda som påverkar om ett barn när det blir vuxet och kommer ha demokratiska värderingar eller inte, utan det är många andra faktorer, men det är en sån viktig del.
0: Innan vi träffades här så har jag gjort lite inspelningar hemma hos min familj, ett demokratidokumentationsexperiment i bilen, i hamburgerkön, hemma i köket när vi satt och åt. Och jag ville bara spela in oss lite sådär förutsättningslöst, men när du har lyssnat, har du några spontana grejer som du vill berätta om, vad du uppfattade?
1: Till att börja med var det ju väldigt roligt att lyssna på, och ni verkade ha roligt tillsammans. Det är en bra grund för demokrati, tror jag, på riktigt. För att det är ju, speglar ju det där med humor, att man kan skratta tillsammans. Det speglar någonstans också en öppenhet, tycker jag.
0: Det är ju fint att du säger så. Det behöver nog många höra som kämpar på i vardagen. Och ni lyssnare ska också få lite mer smakprov här. Det är ju väldigt mycket, Martin, i den här familjedialogen som blir att handla om att bestämma och vem som får bestämma och olika viljor och bråk. Och en situation som jag gissar att någon där ute kan känna igen har jag också spelat in. Jag och 10-åringen och 5-åringen skulle baka. Det gick
1: bra
0: sådär.
1: Bra situation.
0: Hörru, ni kommer inte baka om ni ska bråka.
2: Jag vet!
3: Jag bakar ingenting.
4: Jag väntar på att ni ska
0: bråka.
2: Jag vill ändra.
0: Så då borde Johnny få göra första.
2: Okej, då gör jag upp!
0: Vad gör du då? Hörru, du kan inte slicka på skeden.
2: Du är så äcklig.
0: Kastar du iväg den? När vi skulle baka då var det så här att vi skulle göra chokladbollar, tror jag. Och så är det då femåringen som har tänkt sig att hon ska få blanda i den första ingrediensen. Och det är jätteviktigt, har det blivit. Och jag har väl inte förstått hur viktigt. Och så samtidigt så har hon då sagt att hon ska Ola göra så här Ole Dole Doff och Lotta liksom vem, för att sonen ville också göra först. Och så gör hon den här lottningen, men då blev det inte som hon ville, för att då blev det ju 10-åringen som skulle få göra först, eller om det var jag. Och då ville hon göra om då och bestämma ändå, och så blev det världens bråk på grund av det. Och sen säger jag, tror jag, hör jag mig själv på det här bandet: hörru, vi kommer inte baka om ni ska bråka. Överhuvudtaget. Om ni bråkar så kommer vi inte baka. Så
1: då vilken förälder har inte sagt det?
0: Ja. Och då tänker jag så här, hur gör man när det blir ett sånt kaos? Var finns det demokratiska förhållningssättet i det då?
1: Ja, nej, det är ju svåra förutsättningar för demokrati, tänker jag. Det är väl invändningen mot de aktuella politikerdebatten, att de är för gapiga. Så att det blir liksom inte egentligen någon egentligt meningsutbyte. Där, när jag lyssnade på det, så lät det ju inte så kaosartat som det kanske kändes. Det jag tänkte på när jag hörde det där, det var ju en lite klämkäck så ingång, ett föräldraråd som lyder: se varje konflikt som ett potentiellt inlärningstillfälle. Jag förstår att det är många som har svårt att känna det mitt i konflikten. Men poängen där, det är en forskare och författare som heter Ross Green som har myntat det där, är ganska bra ändå, för att livet är fullt av konflikter. Samhället är det, politik är det. Och om jag som förälder, så fort det blir en konflikt, försöker att bara komma fram till en lösning så fort det går, så kanske jag berövar barnen möjlighet att lära sig hur ska de kunna lösa konflikter. Hur kan de bli delaktiga? Så det är väl uppmaningen här, att bjuda in barnen till att lösa. Jag kan tillägga, det är en liten utvikelse, men jag tycker det är ju intressant. För i den här diskussionen om demokratiskt föräldraskap så brukar ganska många citera Hannah Arendt, som ju är en känd filosof som ju skrev mycket om auktoritet auktoritet eller authoritarianism säger man på engelska. Auktoritära tendenser i samhällen och auktoritär utveckling av samhällen var ju någonting som hon skrev mycket om. Hon är ju då känd för det här uttrycket den banala ondskan som förklarar liksom framväxten av nazismen så att, och många kopplar det, hon skrev aldrig det själv, men kopplar det till att under uppväxten i Tyskland på 30-talet så var det många barn som bara lärde sig att lyda. Det var just det auktoritära föräldraskapet som ju var rådande där då. Och till och med uppmuntrades av nazisterna i olika typer av skrifter och så. Och där kan man ju då se att det är klart att det finns en risk då att barn som vuxna sen har en större tendens att lyda auktoritära ledare och kanske söka sig till auktoritära ledare.
0: Och sen också att kunna skylla på det, att det är ju bara, vi har ju bara lytt order, för det var väl ju också det hon studerade.
1: Precis.
0: Nazisterna som åtalades.
1: Just det. Men då, om man tittar på vad hon skriver då om motsatsen, liksom, vad är det som krävs för sann demokrati och frihet i ett samhälle, så är det ju ja, dels det här kanske med mindre auktoritärt föräldraskap, men hon skrev faktiskt inte direkt om det, utan hon betonade istället väldigt mycket bildning, utbildning, skolans roll, men också framförallt pluralism. Liksom, att en alltför ensidig värld. Om jag möter en alltför ensidig värld med en uppsättning värderingar och traditioner och en typ av kultur, så finns inte den sanna förutsättningen för demokrati egentligen. Utan pluralism med verkliga möten, där jag verkligen möter, inte bara ser, utan har någon form av samverkan med människor som är annorlunda än vad jag är, som, och det behöver inte bara handla om liksom hudfärg eller kultur, utan det kan vara människor med andra värderingar och så. Det är en grundläggande förutsättning för frihet och demokrati.
0: Du har hört Demokratin, som görs av mig, Tella Jonsson, och producent Therese Lager. Övriga medverkande i avsnittet: Martin Forster, Nassim Tavilsade, familjen Bergander Jonsson och Staffan I. Lindberg. Slutmix: David Hellgren. Musik av Harold Budd, Brian Eno och Daniel Lanois och Sven Wunder spelades. Sök upp Demokratin i Sveriges Radios app och tryck på följ, så får du alla avsnitt. Demokratin är en serie från Sveriges Radio, Samhälle och Vetenskap och spelades in under hösten 2025 och vintern 2026.
3: Närmast här i P1 ett avsnitt av Krasch eller konsensus. Men först får vi en nyhetsuppdatering när klockan har blivit 3. Spanien och Frankrike har begärt förstärkning i kampen mot bränderna som härjar. Sverige bidrar med 2 vattenskopande plan som ska skickas till södra Europa imorgon. Redan igår fick Sverige en begäran av EU om att skicka vattenbombningsplan till bränderna i Frankrike. Men planen blev stående på marken eftersom det saknades smörjfett till planen. Det säger Andreas Edfast på Myndigheten för civilt försvar.
4: Det här gjorde att det tog längre tid än vad det brukar göra. Men jag kan inte i detalj varför inte det här fanns tillgängligt. Det är en av de frågor som vi själva undersöker då med vår leverantör för tillfället.
5: Jag ska inte era plan vara klara att sättas in med en gång när de behövs?
4: Ja, men vi har ju, det är därför som man har flera olika resurser runt om, för flyg är inte som en bil, att liksom man kör med den året runt. Det är klart man lämnar in bilen på service, men man behöver serva flyg oftare, så att de har inte 100% i tillgänglighet, och det är i enlighet med avtalet vi har med vår leverantör att det är så. Sen är det olyckligt att det blir precis samtidigt som de då behövdes.
5: Ja, men just att det inte finns att man inte kan skicka planen när de behövs, är inte det ett problem?
4: Jo, det är det jag säger. Det är olyckligt att det sammanfattar just det här behovet av service, att det sammanträffade exakt samtidigt som vi helst hade velat kunna skicka dem söderut och hjälpa våra södra vänner i Europa.
3: Reporter Mattias Plejel. En 40-årig svensk man som dömts för flera grova brott har utlämnats av Turkiet till Sverige och ska nu avtjäna sitt straff. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen har haft en central roll i ett kriminellt nätverk i Västsverige och dömdes år 2022 till 5 år och 9 månaders fängelse. Han efterlystes då via Interpol och greps 2024 i Turkiet. Han landade på svensk mark i tisdags. Dieselpriset stiger. En liter diesel kostar nu betydligt mer än vad den gjorde innan regeringens tillfälliga skattesänkning med 3 kronor som trädde i kraft den 1 juli. Sedan den 1 juli när skatten sänktes har priset på diesel stigit med 4 kronor och 30 öre. Det är den dramatiska utvecklingen i Mellanöstern, bland annat med nya attacker mot oljefartyg som ligger bakom den senaste tidens prisuppgångar. Så avslutar vi med vädret. I kväll och i natt blir det varierat väder. Molnen dominerar men varvas ständigt med soliga och klara stunder och på sina håll blir det en del skurar. Imorgon får så gott som hela landet molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Allmänt 15-20 grader i fjällen och i samband med regn 10-15. Ekot Elisabeth Lidén.
6: Och sportrubrikerna tar oss till Tyskland.
7: Nu är det klart. Så här låter Tysklands nya förbundskapten i fotboll. För Jürgen Klopp tar nu över efter landets fiasko till fotbolls-VM. Klopp som haft stora framgångar i både Dortmund och Liverpool med titlar i liga, cup och Champions League på meritlistan. På dagens presskonferens säger han att det är en stor ära. Det som hänt mig de senaste dagarna är som om en film spelats upp i mitt huvud. Det är mycket som går genom huvudet.
6: Så sa han Klopp, rapporterade där, gjorde Emil Håkansson. Och de belgiska fotbollsherrarna har också gjort klart med ny förbundskapten. Det blir den nederländske tidigare landslagsstjärnan Mark van Bommel som tar över laget fram till och med Europamästerskapet 2028.
8: Skapar det kommunala utjämningssystemet likvärdiga förutsättningar för alla? Eller är det ett moraliskt svart hål i svensk offentlig finansiering? Det ska debatteras nu och de närmaste 45 minuterna i Krasch eller konsensus med Dilan Apak.
9: Välkommen!
10: Hur vill ni att vi ska sitta?
9: Spela in. Jag vill bara att ni båda sitter här fram med mig. Hej!
10: Hej!
9: Och sen den som vågar får sitta närmast mig.
10: Jag vill inte tvinga dig att ta en sämre plats för att jag ska vara bekväm.
9: Det här är egentligen en samarbetsövning som vi smyger in.
11: Två personer med helt olika åsikter i en och samma fråga. Vad händer om jag tar med dem på en biltur? Kan de förstå varandras perspektiv innan resan är slut? Det här är Krasch eller konsensus i sommar med mig, Dilan Apak. Och under tiden Niklas Källner är på semester åker jag runt och besöker några olika platser runt om i Sverige.
9: Varmt välkommen hit, Erik Bengtsbo.
12: Tackar, tackar.
9: Du är chefsekonom på Skattebetalarna och tidigare moderat riksdagsledamot.
12: Det stämmer.
9: Det stämmer. Är du fortfarande aktiv i Moderaterna?
12: Nej, ingenting alls.
9: Du har lämnat politiken helt.
12: Ja, helt.
9: Nu är det bara Skattebetalarna som gäller.
12: Ja, sedan många år.
9: Och så har vi också med oss Heidi Avellan, journalist, tidigare politisk chefredaktör på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad.
13: Japp, ja. Hej.
9: Hej. Hur känns det att sitta här för er?
13: Det känns spännande,
9: ja.
13: Roligt och snart ganska varmt.
9: Ja.
13: Ja.
9: Hur känns det för dig, Erik?
12: Toppen. Ja. Solen skiner i Malmö. Det kan man aldrig klaga.
9: Nej, det kan man inte. Har ni debatterat i en bil förut, undrar jag?
13: Ständigt. Så fort jag sätter mig i en bil så uppstår det en debatt. Men inte med en bra moderator.
9: Du lovar inte för mycket nu så här i förväg. Erik, är du en sån som brukar debattera i bil?
12: Ja, jag tycker man tänker ganska bra i bil.
9: Ja.
12: Pratar ganska
13: Man pratar väldigt bra i bil.
9: Ja. Ja, men då kör vi väl igång. Vi kastar oss in i det här helt enkelt.
12: Utmärkt.
9: Ja, och innan vi startar så ska jag dra lite bakgrund.
11: Vi är tillbaka i Malmö. Förra året fick kommunen 6,8 miljarder kronor genom skatteutjämningen. Mest i hela Sverige räknat i kronor. Och frågan är enkel. Ska rika kommuner betala mer till fattigare? Det är kärnan i skatteutjämningen och en av de mest omdebatterade frågorna i svensk kommunpolitik. Vissa ser det här som självklar solidaritet.
9: Andra menar att systemet har gått för långt. Vi kan väl börja med dig, Erik. Det här med det kommunala utjämningssystemet. Du har dragit det så långt som att du kallar det ett moraliskt svart hål i svensk offentlig finansiering.
12: Ja.
9: Det var en hård dom. Vill du utveckla den?
12: Ja, men det är ju en konstruktion som pinnar kommuner mot varandra. Det är en konstruktion som hämmar tillväxt. Det är en konstruktion som inte heller gör det gynnsamt eller lönsamt för kommuner att ta eget ekonomiskt ansvar, varken för sig själva här och nu eller för sin framtid. Man pratar om att det ska vara utjämnande för att service ska finnas överallt, men det är inte den funktionen det i verkligheten fyller.
9: Och du menar ju också att det aldrig var tanken att storstäder som liksom Malmö och Göteborg skulle få ta del av detta.
12: Jag menar att det lirar väldigt dåligt med vad svenska folket efterfrågar. Alltså det finns stöd för att ha ett utjämningssystem. Det finns stöd för att ha bra, rimliga grundförutsättningar att leva liksom i alla Sveriges kommuner. Men då tänker människor att det ska finnas stöd och möjlighet för de kommuner som har liksom riktigt strukturella problem som man inte kan göra någonting åt själv. Och då ser inte folk för sig att det ska vara liksom Malmö och Göteborg som är de stora mottagarna.
9: Heidi, du tycker ju att de som är kritiska, som Erik till exempel, att de ofta missar hela bilden. Att det här systemet spelar en väldigt viktig roll. Att det i en storstad som Malmös fall till exempel handlar om att lokalt tvingas bära konsekvenserna av en nationell politik.
13: Ja, det här är ju ett system som ska fixa en massa saker. De här glesbygdskommunerna som jag tror att Erik tänkte på nyss, som behöver hjälp, som har en åldrande befolkning. Men också stora kommuner som Göteborg och Malmö som har strukturella utmaningar som är liksom inte riktigt, man inte har förtjänat själv, man inte har byggt upp själv.
9: Vad är det för konsekvenser som du tänker att Malmö bär då?
13: Här finns en väldigt stor andel av befolkningen är invandrare. Många är ganska nyligen invandrade och inte etablerade på arbetsmarknaden. Det är också en ganska stor ung befolkning där de kommer att bli skattebetalare en dag, men är det inte ännu utan går i skolan och kostar. Däremot har Malmö ju inte en stor gammal befolkning. Så i det här systemet, där är det ju också så att Malmö betalar in en del för att man inte har så många gamla i befolkningen.
9: Erik, kan du se detta perspektivet att Malmö liksom ändå bär ett ansvar nationellt, som Heidi ser
12: det? Det är klart att man kan se det. Samtidigt så måste man passa sig lite grann för att göra allting till liksom strukturella faktorer. Att man lider av en hög arbetslöshet på grund av dålig integration. Att man lider av ett dåligt fungerande näringsliv på grund av ett dåligt företagsklimat. Att man befinner sig i en pendlarregion som människor hellre då lämnar än kommer till. Det är ju saker och ting som kommunerna faktiskt kan och borde påverka. Men problemet är att utjämningssystemet ger ju inget stöd till det. Om Malmö höjer sina egna skatteintäkter genom att människor börjar arbeta, då kommer inkomstutjämningen i utjämningssystemet ta bort 95% av den vinsten som uppstår. Det är ju det här som gör att vi får liksom fel instrument. Istället för att kommunerna då lägger sin energi på att producera bra skola, se till att man har en välfungerande arbetsmarknad, en välfungerande socialtjänst som hjälper människor att slussa dem till arbete på ett helt annat sätt än vad man gör.
13: Det är väldigt skeptisk.
9: Du som ändå har ett inifrån perspektiv boende i Malmö.
13: Och alldeles här i slutet att det är socialtjänsten som ska få folk i jobb, den blev oväntad.
12: Nej, men det är en del av det.
13: Så här, de kommuner som bidrar mest till systemet med rätta, det är ju kommunerna Stockholm och kommunerna runt Stockholm. Lidingö är väl den som kritiserar Malmö mest just nu. Det är kommuner som alla tjänar på att vara kring köttgrytorna. Alltså i Stockholm, som i alla huvudstäder, där ligger myndigheterna. De drar till sig företag. Det finns de välavlönade jobben finns där. Det är jättedyrt att leva där också, förvisso. Men det är många lågskattekommuner som är ganska rika. Det finns det också runt Malmö. Lomma är typiskt en sån kommun där man bor för att man vill bo i villa och ha utrymme och så pendlar man hit. De långa avstånden du talar om, det är verkligen inte ett problem i Malmö.
9: Men så du menar att
13: det är en mycket tät kommun där man bor mycket på höjden. Och ett fel man har gjort i Malmö och lever med idag, det är ju att man byggde för den befolkning man hade under den gamla tiden när Malmö var den här arbetarstadsdelen som levde på industrin. Man byggde höghus, lägenhetshus med 3 år. När folk fick det bättre ville man ha villor, man flyttade ut och det blev tomma lägenheter här. Det är ju därför som när invandringsvågorna, konfliktingvågorna har landat här, därför att det fanns platser att bo. Idag bygger Malmö på ett annat sätt. Idag bygger man ju för en befolkning man vill ha längs med vattnet.
9: Vi ska få fördjupa oss ännu mer i det här och vad ni tänker, både i sakernas tillstånd och vad som behövs göras. Jag tänkte att vi ska köra iväg lite så att vi får ha lite Malmö sightseeing också medan vi pratar om staden. Ja, nu kör vi! Känns det okej här i framsätet nu? Erik, med dina långa ben?
12: Ja då, jag har gått om plats som helst.
9: Ja men vad bra. Har ni träffat varandra förut?
12: Vi har sett sig i lite olika blandade sammanhang men aldrig fått prata med varandra ordentligt faktiskt.
9: Hur ofta pratar ni om det här ämnet på daglig basis? Hur ofta pratar någon om det här ämnet på daglig basis?
12: Men det har ändå varit uppe lite grann de senaste mandatperioderna. Som att det har varit lite utredningar som har tittat på att man borde göra om och sådär. Det är inte konstigt att initieras av, som Heidi var inne på,
13: Lidingö
12: och andra som tillhör de här kommunerna som betalar in.
9: Nu har vi en dörr öppen där bak, tror jag.
13: Vi talar ju om den ibland med ett... jag menar, ofta med, lite med ett fniss. Jag menar inte att det är inte en allvarlig sak, för det är det. Men när kritiken blir... Om den rosa enhörningen.
9: Berätta för dem som inte vet, vad är den rosa enhörningen?
13: Den rosa enhörningen är en rosa enhörning, en staty som skaffades till World Pride 21 var det kanske. En stor rosa enhörning med lite regnbåg på sockeln tror jag det blir. Som tas fram i den här stan numera alltid när det är någonting speciellt, någon fest, någon karneval, någonting sånt. Och den kostade förvisso... någonting kring 900 000 då den skaffades. Mycket pengar, men i det här sammanhanget är det naturligtvis bara nålpengar. Och den enhörningen lyckas reta gallfeber på väldigt, väldigt många.
9: Kände du till den här enhörningen, Erik? Har den retat gallfeber på dig?
12: Absolut.
13: Hela landet känner
9: jag. Jag tror att det du vill komma in på här är att det ofta blir en symbolfråga när man pratar om det här. Innan vi börjar liksom verkligen grotta ner oss så skulle jag vilja veta...
13: Var den står, det vet vi inte.
9: Nej, precis. Var exakt står den? Och var står ni i relation till varandra? Alltså, vad har ni för fördomar om varandra? Brukar vi alltid vilja kolla av med våra gäster. Jag tänkte vi skulle ta och göra det nu. Heidi, vill du höra vad Erik har för fördomar om dig?
13: Verkligen. Det blir så det här blir roligt. Och efter det blir mycket tyst och isigt i bilen.
12: Ja, det får vi se. Min fördom om Heidi är att hon som både skåning och ledarskribent är väldigt lokalpatriotisk. Och att det lite ibland kommer i vägen för att göra en lite bredare och sundare analys för Sveriges övriga 270 kommuner som ligger någon annanstans.
9: Ja, Heidi. Är du för lokalpatriotisk? Blir det lite skygglappar på mot resten av Sverige?
13: Risken är helt uppenbar. Så är det säkert. Jag är ju inte heller ledarskribent, om vi ska vara helt exakta. Så var jag tidigare politisk chefredaktör och är idag kolumnist. Jag är ganska fristående, så jag är ju inte så himla inne och grottar i det lokala och har inte varit det tidigare heller. Jag sitter här med en NATO-flaska i knät och det är mera min hemmaplan. Men du har helt rätt i att jag bor och lever i Malmö sedan länge, vill inte flytta på mig härifrån. Jag är väldigt förtjust i den här stan och då kanske man blir lite... opartisk, icke.
9: Du kan ändå se det. Du har ändå självinsikt.
13: Absolut. Ja.
9: Erik, vill du höra vad Heidi har för fördomar om dig?
12: Absolut.
9: Vad härligt att ni är så peppade på fördomarna.
12: Ja, men om man gett sin i leken får man leken tåla.
13: Jag tänker att för Erik så är det allra viktigaste att få ner skatterna. Och det överträffar definitivt det här med att ha lika villkor för människor i alla delar av landet.
9: Ja, Erik, får du skygglappar i din tur av att bara fokusera på att sänka skatterna för människor?
12: Jag tänkte säga, vi fokuserar inte bara på att sänka skatterna, men det är klart att det är en fråga som jag jobbar mycket med på dagarna och gjort nu i många år. Så det är klart att det blir prioriterat och det blir ett fokus. Men ja, det är en rimlig invändning och det är något man alltid måste kalibrera sig själv för. Men jag skulle vilja påstå att i Sverige, så länge vi fortfarande har OECDs åttonde högsta skattetryck och vi har världens näst högsta skattetryck på lite högre inkomster och så vidare, så behövs det någon som faktiskt också envetet propagerar för lägre skatter. Att människor har egna pengar i sin egen plånbok är ju också en välfärdsaspekt som jag tycker lite lätt går förlorad i det här landet.
9: Vad tänker du kring det, Heidi?
13: Jag tänker att min syn på skatter ju delvis är likadan. Jag tycker inte att man ska betala mer i skatter än absolut nödvändigt. Samtidigt så ser jag ju inte skatter som något av ondo. Jag tycker att det är det vi betalar för ett anständigt samhälle. Och i detta anständiga samhälle så finns ju en viss fördelningstanke också. Att inte bara vi som tjänar mycket pengar ska ha det bra, utan också kunna dela med oss av det. Men det viktiga är ju hur de här pengarna används.
11: Det kommunala utjämningssystemet består av fem olika delar. Men de två delar som oftast diskuteras är inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen. Inkomstutjämningen är den största delen av systemet och ska då alltså jämna ut skillnader i skattekraft mellan kommuner och regioner. Kommuner och regioner med hög skattekraft betalar en avgift, medan de med låg skattekraft får ett bidrag. Kostnadsutjämningen ska istället jämna ut kostnader som kommuner och regioner inte själva kan påverka, till exempel geografiska förhållanden och befolkningens åldersstruktur. De med högre strukturella kostnader än genomsnittet får bidrag, medan de med lägre kostnader betalar en avgift.
9: Erik, du är ändå öppen för att det finns delar av det här systemet som kan vara bra.
12: Ja, jag tror inte att svenska folket efterfrågar en linje där man skulle liksom lägga ner all inkomstutjämning och säga att låt små kommuner dö sotdöden eller se till att folk flyttar därifrån. Utan jag tror att det finns ett ganska stort stöd för att se till att det ändå finns bra, rimliga grundförutsättningar att bedriva välfärd och offentlig verksamhet i hela Sverige.
9: Vad är det framförallt i det här som sticker i ögonen då på dig personligen eller på kritikerna som du ser det?
12: Ja, men dels så är det ett problem med hur kostnadsutjämningen är utformad. Att man borde ha en bottenplatta. Man borde ha en grundförutsättning om man ska ha den typen av stöd. Att så här mycket kostar det rimligtvis att driva en bra förskoleplats i Malmö, då ska man se till att resurserna finns för det. Och staten tar in en himla massa skatt som inte är lokala skattebaser där det finns möjlighet att faktiskt kompensera för det. Men inkomstutjämningen skulle jag säga att den är ju direkt horribel i sin konstruktion.
9: Och det är ju alltså att man försöker jämna ut det faktum att vissa kommuner får in färre inkomster att skatta på.
12: Ja,
9: så
12: exakt.
9: Att det kommer in
12: så att man jämnar ut
9: mellan
12: då kommuner som har en stor skattebas för att man har många som arbetar eller höga löner, eller båda och jämfört med andra kommuner. Men inkomstutjämningen tar idag bort 95% av all skillnad som finns. Man pratar om rika och fattiga kommuner, men i praktiken finns det liksom ingen skillnad däremellan. Jag tycker att det finns två problem som uppstår i det. Det ena är att det gör det helt meningslöst för kommuner att långsiktigt bygga liksom goda förutsättningar för mer tillväxt, för fler jobb, för att bli ett rikare samhälle, för att de pengarna kommer ändå försvinna iväg någon annanstans. Och det andra är att det skapar ju också liksom ständigt en dålig diskussion mellan kommunerna där man liksom tvingas slussa pengarna ifrån sig och där man skapar en konflikt mellan kommunerna som jag menar på är helt onödig. Alltså, det finns ju kommuner där kommunala utjämningen är den största kostnaden man har. Och visst, man kan då säga att ja, men de har fått av Gud givna goda förutsättningar och det är därför de kan ha låg skatt. Sanningen är också att det är kommuner som långsiktigt har jobbat för att skapa goda förutsättningar.
9: Heidi,
12: och det borde man uppmuntra mer.
9: Brister Malmö i ansvar för det? Jobbar inte Malmö tillräckligt för att jämna ut på egen hand?
13: Det kan
9: hand?
13: Jag inte bedöma om Malmö jobbar tillräckligt. Man jobbar naturligtvis med näringslivsklimat. De flesta kommuner gör vad de kan för att försörja sig. Men vissa kommuner har ju en politik som på något vis räddar dem från problemet. Ser du till att det bara finns villor i kommunerna så garanterar du, eller bygger i alla fall för, en bättre skattebas. Men alla människor kan ju inte bo så. Det måste ju finnas plats för människor som har lägre inkomster, som lever på ett annat sätt, som behöver hyreslägenheter. Väldigt många av dem finns i Malmö. Är det bra? Naturligtvis, ekonomiskt sett så är det ju inte jättebra. Men vi behöver ju ett land där människor kan bo.
9: Ni båda har egentligen varit inne på detta med att om man tar Malmö som exempel där vi befinner oss just nu utanför Pildammsparken för tillfället. Det är ju en kommun dit många kommer från kranskommuner för att arbeta och sen åker man hem till sin kranskommun och man betalar skatter man är folkbokförd. Eller så åker man över sundet, arbetar i Köpenhamn och enligt Öresundsavtalet så skattar man då ofta i Köpenhamn för sitt arbete. Med de förutsättningarna, hade Malmö verkligen klarat sig utan det här systemet?
12: Alltså en viss inkomstutjämning kopplad till Öresundsavtalet är ju fullt rimlig. Men även där väljer man då att göra lite enkelt för sig när man liksom konstaterar att det här är så här det är. Ska vi bara kompensera för de problemen som uppstår? Vi funderar aldrig på hur vi ska se till att vi skapar bättre förutsättningar för fler människor att jobba i Malmö. Varför vill inte fler människor pendla från Danmark till Sverige? Varför får man inte ner arbetslösheten i Malmö? Varför prioriterar man rosa enhörningar framför att lägga sin energi på sitt
13: system? Oj, där var du den rosa
9: enhörningen.
13: Det är inte jättemånga jobb du får för de pengarna.
12: Nej, det handlar om. Det handlar om vad man prioriterar. Och jag tror inte man hade prioriterat likadant om man fick bära de kostnaderna själv. Vi bygger ju ett system som kompenserar Malmö för de problemen som finns här, men som också cementerar de problemen.
13: Jag tyckte du hade en väldigt snäll fördom om mig, men du har en ganska bister fördom om Malmö, att man inte försöker, inte vill. Jag tror du har fel. Jag tror faktiskt inte alls att det är på det sättet. Men vi lever tätt in på en storstad med stor arbetskraftsbrist, Köpenhamn. Det är väl klart att man åker över och får bättre löner. Det är en helt annan arbetsmarknad i Danmark än i Sverige. Det är mycket högre löner där. Det är klart att du pendlar om du ger chansen. I Malmö så är det väl liksom, man får 2 miljarder av det här utjämningsstödet på ungefär 7. Lite drygt 7 nu. Det är ju ersättning för att pendlarna har betalat sin skatt i Danmark, där de jobbar, och har rätt till service i Sverige, i Skåne, där de bor. Fullkomligt rättvist. Här är det ju 2 skattesystem som möts. Danmark vann i de förhandlingarna. Är det bra för Sverige? Nej, det är det inte. Däremot är den danska arbetsmarknaden ju väldigt, väldigt bra för Skåne. Ska vi få det att bli tvärtom? Då får man ju jobba på det. Då måste vi ha en helt annan arbetsmarknad i Sverige, inte bara i Skåne utan överallt. Helt andra lönenivåer för att kunna konkurrera.
12: Jo, det är väl det som borde vara målsättningen. Alltså jag tycker absolut att Skåne inte borde konkurrera med Danmark.
13: Men då borde ju Sverige konkurrera. Vi kan ju inte ha en annan arbetsmarknad här än i resten av landet.
12: Problemet är väl snarare att Skåne har ju den högsta arbetslösheten i Sverige.
13: Absolut. Och låg utbildning på många ställen.
12: Malmö är den storstaden som har absolut sämst fungerande arbetsmarknad. Man dalar i alla typer av rankingar när det gäller företagsklimat. Stora arbetsgivare i stan väljer att expandera eller till och med lägga ner här och bygga nya fabriker på andra ställen. Mm. Jag tycker det är ganska uppenbart att Malmö absolut inte prioriterar att vara en välfungerande arbetsmarknad.
14: Medan vi åker vidare genom staden vill jag bli lite personlig. Jag undrar hur det kommer sig att de är så engagerade i den här frågan.
9: Vad är det som hos dig i ditt liv, i din bakgrund, vad det nu kan
13: varför
9: vara?
13: Varför tänker jag på kommunala skatteutjämningar
9: varje tisdag? Varför tänker du så mycket på detta?
13: Jag tänker på det för att jag tycker att den här diskussionen blir fel. Därför att jag tycker att vi talar om fel saker. Som jag sa, vi talar om rosa enhörningar där vi borde tala om mer strukturella saker. Man är ganska kaxig här och ganska så här tillbakalutad. Det kan irritera andra väldigt, väldigt mycket. Och sen å andra sidan så kan man här tycka att det är väldigt orättvist att bli anklagad. Det här kommunala skatteutjämningssystemet som är byggt, alltså det är väldigt schablonartat. Saker får ett visst utfall därför att det finns kalkyler på allting.
9: Men är det ändå lite lokalpatrioten i dig som gör att den här frågan blir viktig? Är det en kärlek till Malmö som driver det?
13: Och det vet jag inte. Men eftersom du frågar så är det kanske så att svaret ligger i frågan. Det är klart att jag månar om Malmö. Jag tycker det här är en fantastisk stad med ett oförtjänt dåligt rykte. Och det är ganska irriterande att man så gärna alltid hackar på Malmö. Just nu kanske lite mindre därför att MFF inte spelar riktigt så bra. Så det är avundsjukan är lite mindre.
9: Ja, men det måste nämnas. Det måste nämnas.
12: Jag älskar Malmö. Kaxig attityden som Heidi beskriver. Jag tycker det är en av de stora behållningarna med den här staden och dess befolkning.
9: Och vad är din relation till det här ämnet? Är det något som särskilt som får dig att gå igång på det här?
12: jag tror det får människor som har en personlig relation till det kommunala utjämningssystemet. Nej, men det finns ett väldigt, väldigt, väldigt stort slöseri i kommunerna, och det är väldigt svårt för många kommuner att prioritera vad som är liksom kärnverksamheten, och det kommunala utjämningssystemet är en av de anledningarna. Mm. Vi har liksom i stor utsträckning, inte bara när det gäller det, fastnat i ett system där vi ska kompensera för problem istället för att lösa problem. Och det leder till slöseri, det leder till ineffektivitet, makt, det leder till att man ägnar sig åt en massa saker i kommunerna man inte borde göra alls. Så för mig är det en del av en mycket, mycket bredare fråga om att få kommunerna att faktiskt prioritera det som är viktigt.
13: Jag tänker att många saker som man brukar dyka ner på när man talar om hur kommuner sköter sina pengar är sånt här simhallar, sportanläggningar, kultur och sånt. Och en del tycker att ja, men det där är onödigt. Fast kommuner, man ska leverera välfärd, man ska se till att alla har grundförutsättningar för livet. Men också varför inte bidra till gemensam livskvalitet. Det finns saker som är så himla mycket smartare att sköta tillsammans. Simhallar typiskt, istället för att de som har råd kan ha en egen bassäng att plaska i och de andra får stå på torra land. Det är klart att man kunde överleva utan dem, men livet blir otroligt mycket tråkigare och det måste kommuner också kunna bidra med.
12: Jo, men om man skickar 10, 20, 30, 40% av den notan till någon annan, då är det ju väldigt lätt att önska sig inte bara grundskola, förskola, äldreomsorg.
13: Den någon annan är ju staten, det är ju också vi.
9: Hörrni, är ni sugna på kaffe?
12: Alltid, tänkte jag säga.
13: Alltid.
9: Jag ska hitta någonstans för oss att stanna här.
13: Det var tillstånd.
9: Äsch, vi testar. Det här är väl också lite Malmös melodi, att be inte om tillåtelse, be om ursäkt.
13: Det har stått på Davidshalls torg, som är ett sommartorg, det vill säga hopp och lek hela torget. Mitt på det torget hade stått en arg svart SUV i flera dagar. Nu är den borta. Med många gula parkeringsböter på.
12: Och någon som inte brydde sig.
13: Det var någon som bara, tror jag, har liksom, nej jävlar, för det är en gammal parkeringsplats.
9: Jag ställer mig till och med så här. Ja? Jag ställer mig liksom inte ens på
13: parkeringsplatsen.
9: Nu ska ni få lite kaffe.
12: Det tackar man inte nej till.
9: Vi sitter kvar i bilen, så du.
12: Jaha.
9: Jag tror inte att du får gå ut härifrån. Nej, nej, jag är inte färdig med er.
12: Nej.
9: Och så langas det fram lite kaffe här.
12: Ja, men titta, det finns till och med kaffe i bilen.
9: Ja.
12: Tack så hemskt mycket.
9: Vill du ha mjölk?
12: Nej, svart. Nej. Blir alldeles, alldeles utmärkt.
9: Heidi, vill du ha mjölk?
13: Nej, tack. Svart.
9: Här kommer lite kaffe.
12: Nej, för det finns ju en paradox i att vi har väldigt starkt kommunalt självstyre. Där alla kommuner ska få göra precis som man vill. Mm. I stor utsträckning. Lite överdrift och förenkling. Samtidigt som vi sen i efterhand ska kompensera för att utfallet blir olika. Poängen med kommunalt självstyre är att man också ska genom lokala val ha rätten att fatta egna beslut. Men också hur man ska göra saker och ting.
13: Fast du ska ju inte kunna använda kommunala självstyret till att göra dåliga skolor, förskolor med för många barn, en hemtjänst där minuterna är ännu färre. Det är ju därför vi har ett kommunalt självstyre, men ett utjämningssystem som gör att det går att hålla en anständig nivå i alla kommuner, också de som inte själva har resurserna.
12: Det jag tycker du beskriver nu är inte det utjämningssystem vi har. Tycker inte att det kompenserar på det sättet?
13: Det är ganska så som de här schablonerna är uträknade.
12: Men du ser ingen konflikt alls mellan att ha en utjämning som kompenserar till drygt 95%.
13: Jag vet, det är din samtidigt siffra, som man ska 95%. Jag kan inte ifrågasätta den verkligen. Alltså, jag ser en konflikt mellan det kommunala självstyret och att många kommuner behöver finansiera dagens välfärd på ett annat sätt än genom de egna pengarna. Det är klart att det finns en konflikt mellan de här två sakerna. Den måste hanteras. Och det gör man med det här systemet. Är det ett toppensystem? Är det helt rätt uträknat? Antagligen inte. Borde det trimmas? Absolut.
9: Men hur stora skulle skillnaderna få bli då, Erik?
12: Alltså, det där,
9: om det var mer det på kommunernas
12: ansvar? Jag tycker det är en genuint bra fråga. Och jag tycker att så här, då måste man lyfta perspektivet lite grann. För just nu har vi en politisk debatt i Sverige och haft en ganska lång tid. Där man pratar väldigt mycket om utfallet. Att det ska inte vara någon skillnad vart någonstans i Sverige man bor. Samtidigt som vi har 290 kommunalråd som alltid, och 20 eller 21 då, regionråd utöver det, beroende på hur man räknar. Som att en kommun är både och ingen dera. Alltid hävdar att de måste få äga de frågorna själva, att det ska vara lokala beslut. Nu måste man lyfta sig bort från utjämningssystemet. Att så här, å ena sidan ska det vara likadant i hela Sverige, å andra sidan ska vi ha ett väldigt starkt kommunalt självstyre. Jag ser inte att det riktigt går ihop. Ska man börja liksom kringskära det kommunala självstyret, eller ska man tillåta större skillnader även i utfall och större skillnader i hur man väljer att utforma sina verksamheter? en del av de förhatliga riktade statsbidragen är också en del av det här problemet. Att så här, staten säger, ni har fullt ansvar för att bedriva de här verksamheterna, men nu ska vi tycka X, Y, Z från riksdagens håll och därför skickar vi 20 miljarder under förutsättning att ni också utformar verksamheten på exakt detta sätt.
9: Och här vill Heidi verkligen säga något.
13: Nu och här vill jag verkligen säga något, att du har ju så himla rätt. Och det är därför som den här rosa enhörningen blir ett problem. Grundproblemet orkar man aldrig riktigt komma till, utan det blir ett gafflande kring symbolfrågor. Och det gäller särskilt Malmö. I den nationella debatten kring kommunala utjämningssystemet så handlar det alltid om Malmö. Malmö är mannekängen. Det är inte de 47 kommunerna som får mer per capita. För ja, men folk vet kanske inte så mycket om dem. Det är inte så intressant.
9: Men varför tror du här det att det sticker så mycket i ögonen då, att det är just Malmö?
13: För att Malmö ofta sticker i ögonen. Malmö är en plats i Sverige som ligger nära kontinenten, är någonting annat. Folk talar skånska. Tyvärr inte jag då. Jag var så glad att du kallade mig skåning, Erik. För,
12: men jag upplever att det känns din argumentation är väldigt skåning.
13: Ett hedersepitet om man lyckas argumentera som en skåning på finlandssvenska.
9: Blir Malmö lite för ofta en symbol, eller är det så att Malmö helt enkelt inte sköter vissa grejer?
12: Nej, men alltså jag tror dels att jag hade nog ganska rätt i min fördom om att Heidi är väldigt lokalpatriotisk. Det blir en fråga om Malmö i stor utsträckning för Heidi är en fråga om Malmö. Jag tycker att den här diskussionen finns i fler delar i landet. Men ja, Malmö har en särprägel i diskussionen. Men det är också så att Malmö kanske borde skötas bättre. Alltså man har inte en jätteväl fungerande arbetsmarknad. Man prioriterar inte, skulle jag säga, ganska uppenbart när man tittar på siffrorna och på resultaten på skola och äldreomsorg och annat. Det som nog väljarna uppfattar som kommunal kärnverksamhet. Och då är det klart att så här, ja, en rosa enhörning, det sticker i ögonen.
13: Det är alldeles möjligt att systemet borde se annorlunda ut. Däremot så tänker jag att man har rätt till en skälig välfärd och levnadsnivå också här. Alltså det finns ju ett stort problem i så fall, och det är ju det här med att här finns en stor befolkning. Det finns inte alla de inkörsjobb som skulle behövas för att också relativt nyanlända personer som ännu inte kan språket ska komma i jobb. Det här är illa, det måste man göra saker åt, absolut. Men det blir extra påtagligt i Malmö eftersom så många bor här av dem som har kommit till Sverige. Och det här är ju en invandringspolitik, migrationspolitik, integration. Det är ju statliga angelägenheter i första hand.
14: Efter kaffet åker vi vidare mot målet för den här resan. Det nya sjukhusområdet i Malmö.
12: Nu ska vi titta på granen.
9: Nu ska vi titta på granen, precis.
14: Här står det omdebatterade konstverket Granens tid. En liten gran placerad i en stor glascylinder. Verket är en klon av Old Chico, världens äldsta nu levande träd som växer på Fulufjället i Dalarna. Konstverket kostade närmare 8 miljoner kronor och finansierades av Region Skåne. Inte av Malmö stad eller det kommunala utjämningssystemet. Men trots det har det blivit ännu en symbol i debatten om offentliga pengar, prioriteringar och hur skattemedel används när vård och välfärd samtidigt står inför svåra ekonomiska utmaningar.
9: Han ni skymta cylindern?
12: Ja. Mm.
9: Granen.
12: Den är ytterligare ett av de slående exemplen.
9: Vi ställer oss här, vi är på sjukhusområdet.
13: Jag vet inte om det var
9: en annan fasigt. Verklighet av Sverige. Det är liksom verkligen sopstationen i någon del av sjukhusområdet. Nära kvinnokliniken är vi. Vi ser en kundvagn stå dumpad här. Det är ju kanske konst, vem vet. Men det vi skulle ta oss, det var ju alltså det nya sjukhusområdet i Malmö. Ska vi göra upp med det här en gång för alla? Får detta för stort fokus i debatten?
13: Granen,
9: kulturkostnaderna, konstinstallationer.
13: Den här granen, det är väl såna här offentliga utsmyckningspengar som används där. Alltså det finns regler för hur mycket pengar som ska användas för offentlig utsmyckning av alla möjliga platser där vi alla rör oss. Det kan vara statyer, ofta är det ju någon slags skulpturer, statyer. I det här fallet är det en gran. Jag tänker inte diskutera innehållet i det här, jag är inte konstkritiker. Jag har inte riktigt tagit den här granen till mig.
9: Men tycker du att det blir ofta ett kulturkrig istället för en verklig diskussion om just fördelningspolitik.
13: Just idag så blir ju nästan allt blir ett kulturkrig och man kan lite vrida på det. Ja. Och det här i rätt hög grad, ja. Man pratar om det crazyga i att man gör klonar en gran och ställer den här och vad gör den här och den är från Dalarna och vad ska den symbolisera och allt det här. Och det gör man med rätta. Det är det som kultur ska vara. Man ska faktiskt kunna prata och kritisera och tycka en massa saker. Men då pratar man ju inte så mycket om utjämningssystem utan man pratar ju om den här granen.
15: Alltså för det första den här 1%-regeln som är en självpåtagen regel för kommuner.
13: Om kommunala
15: man måste inte lägga 1% av nybyggnation utan det är en överenskommelse som vissa kommuner själva valt att förhålla sig till. Jag tror att det är lite drygt hälften av Sveriges kommuner och regioner som förhåller sig till överhuvudtaget. Men det är väldigt många som inte gör det. Och det tycker jag med rätta man kan ifrågasätta. Jag tycker att när man bygger saker ting, man ska bygga snyggt, man ska ta ansvar för det offentliga rummet. Men jag tycker man borde slopa 1%-regeln. Men däremot så blir det då en annan fråga. Granen, offentlig konst, ska det provocera eller ska det bara liksom vara någonting slätstruket som klappar folk medhårs? Det tycker jag man kan få olika uppfattningar om. Min personliga uppfattning är att det ska provocera. Det finns ingen mening med att ha
9: men hur ska det
15: konst som inte väcker en diskussion.
9: För nu är vi ju inne på hur vi finansierar det.
15: Ja, jag tycker det är bizarrt att när man ska bygga ett helt nytt sjukhus att man tar på sig den självpåvalda delen att vi ska lägga 1% av byggkostnaden på utsmyckning samtidigt som vi drar ner på verksamheten inuti huset och inte levererar den vård vi hade tänkt oss.
9: Nu blir det ju lite en diskussion om konst, men får inte även konst vara solidariskt finansierat då?
15: Jo, absolut. Emellan.
13: Jag tar inte en diskussion kring siffran, men jag tycker att det finns en poäng i det här med offentlig utsmyckning. Inte minst som vi ju tycker idag att kulturutövare, att de ska vara företagare. Om man å ena sidan tycker att du ska finansiera din verksamhet så måste du å andra sidan också tänka sig att det ska finnas en marknad där. Så det är inte helt dumt att vi gemensamt införskaffar konst på våra offentliga platser. Och den här granen jag håller med om, den här offentliga konsten vi ska skaffa, den ska inte vara menlös och meningslös utan verkligen väcka debatt. Det är det bästa med den här granen.
14: Efter att ha hört Erik Bengtsbo och Heidi Avelands perspektiv ett tag tänker jag att det blivit dags för tredje rösten. Sociologen Tore Melin menar att det kommunala utjämningssystemet behöver stärkas för att ge alla kommuner rimliga möjligheter att finansiera välfärden.
16: Ja, man behöver, vilket till exempel Riksrevisionen har kommit fram till för några år sedan, stärka systemet. Alltså man åstadkommer inte fullständig likvärdighet i systemet som det nu ser ut. Man utjämnar en del och det är helt nödvändigt för många. Till exempel den senaste utjämningskommittén som kom fram för 2 år sedan hade ju en parlamentarisk sammansättning med alla 8 riksdagspartier och lämnade ett enigt förslag kring hur man skulle ytterligare förändra systemet framöver. Så det ligger på regeringens bord idag, ett enigt parlamentariskt förslag som man kan gå vidare med och som skulle stärka i delar på det sätt som också jag har pekat på då i artiklar och annat. Att tvärt emot vad som ibland hävdas att det här systemet skulle vara hämma tillväxt så skulle jag säga att om man stärker systemet så får man förutsättningar för en bättre tillväxt särskilt där man är i låg skattekraft.
15: Jag tror att svenska folket vill nog inte se att man liksom skapar svarta prickar över kartan där offentlig välfärd inte finns. Och då måste man nog vara beredd att vara med och finansiera det från övriga Sverige. Sen blir det en jättesvår diskussion som vi också måste ta på allvar någon gång. Att, alltså hur långt ska vi kompensera? Om det är 2 personer som bor kvar, hur länge ska liksom alla andra tvingas ta ansvar för det? Och det, där kommer det inte finnas något konsensussvar. Men vi skulle nog behöva ha en lite rigidare glesbygdsdiskussion i Sverige.
9: Håller du med om det, Heidi?
13: Staten står ju redan för den stora kostnaden för det här utjämningssystemet. Det som jag tycker man ändå alltid kan varna för är att säga att någonting är kommunal verksamhet men så styr staten upp genom pengarna, då är det bättre att förstatliga saker, till exempel att förstatliga skolan och inte ha en sån här mellanform där vi säger här är det kommuner och regioner som bestämmer, fast staten bestämmer i alla fall med pengar.
15: Ja, men utvecklingen de senaste årtionden har ju varit att staten kliver in mer och mer. Absolut. Och detaljreglerar
13: men,
15: mer och
13: men
15: mer.
13: Men just det, de reglerar genom pengarna. Man kunde säga det kan vara ett statligt ansvar rakt av. Varför ha kommunala skolor och sen styra upp det med detaljreglering?
15: Som någonstans gör att blir det ju en chimär som också blir byråkratiskt. Precis. Kostsam om man ska
13: vi kunde istället säga att det

0: Precis. Hur driver du en skola? Om du är en jätteliten kommun, är det säkert att det finns kommunalpolitiker som är duktiga just på den delen?
1: Jo, men, och personal. Alltså, så här, hur hittar man en duktig kommunekonom i svensk glesbygd? Hur hittar man en bra rektor? Alltså, det är jättesvårt såklart av praktiska skäl som inte handlar om pengar.
0: Det kommer du inte runt i och för sig med staten. Nej. Som huvudman.
2: Jag tycker mig ändå höra att ni är lite överens om vissa grejer. Alltså, det kanske är ett lite fyrkantigt system som behöver justeras. Det kan ni ändå båda skriva under på.
0: Vi tittar på det ur en lite borgerlig synvinkel.
1: Ja, vi är nog lite för borgerligt sinnade, lite för liberala bägge två för att det ska bli riktigt spänstigt.
2: Mm. Det känns ju som att du känner dig väldigt bekräftad i alla fall, Erik, i att din fördom om Heidi stämde ganska väl. Heidi, känner du att din fördom om Erik, har den liksom slagit in här idag, eller har du fått en lite mer nyanserad bild av honom?
0: Han har inte, ska vi säga, han har ju inte kullkastat fördomen, men tillfört nyanser,
1: ja.
0: Byggt ut.
1: Ja, det tycker jag är rimligt.
2: Men det känns som att ni
1: Då måste jag stärka mitt skattesänkar-case. För jag tycker som sagt att någon måste dra den lansen i det här landet. Jag vet inte riktigt vem som gör det om inte Skattebetalarnas förening skulle göra det.
2: Just det, det får bli din, det är din kulle så att säga.
1: Exakt.
2: Känner ni er redo för momentet ombyta roller? Känner ni till det momentet i programmet?
1: Mm.
2: Vi låter ju våra gäster helt enkelt byta kläder med varandra, tänkte jag säga. Det ska ni ju inte göra. Men ni ska få sätta er in i varandras perspektiv och argumentera för, i det här fallet då, det kommunala utjämningssystemet utifrån varandras perspektiv. Vem skulle vilja börja?
1: Tolkar tystnaden som jag.
2: Ja. Erik, om du låtsas vara Heidi då. Vad har det kommunala utjämningssystemet för betydelse?
1: Ja, men det fyller en funktion i att skapa likvärdiga och rimliga förutsättningar över landet. Där skillnaderna är väldigt stora. Och där inte minst vissa kommuner har tvingats ta ett väldigt stort ansvar för politiska beslut som egentligen är fattade i Sveriges riksdag. Och det är inte rimligt att man har en riksdag som i kanske årtionden driver en politik som inte är funktionell på allt från vårdhantering till migrationsfrågor till tillväxtorienterad politik, att man bara sen dumpar den kostnaden eller infrastruktur för den sakens skull i knät på kommunerna. Utan då måste man ha en rimligare ordning där man delar på det ansvaret.
2: Ja, Heidi, känner du dig sedd och hörd?
0: Jag känner mig mycket sedd och hörd, absolut.
2: Heidi, om du får göra samma sak då utifrån Eriks perspektiv.
0: Det kommunala utjämningssystemet riskerar ju att bli väldigt konserverande. Det saknas incitament för reformer i kommunerna. Risken finns att man inte tar itu med problemen utan låter andra stå för finansieringen av någonting som i grunden är dåligt och skulle kräva en reform. Det är också något som naggar i kanten kommunernas självbestämmande genom att frånta dem en del av ansvaret för de beslut som de facto fattas i kommunen.
1: Det är helt rätt.
2: Ja. Vad fint!
1: Ja.
2: Vilken fin stämning det är i bilen. Men känner ni att ni har liksom fått med någonting idag som är lite sådär, men jag fattar det där perspektivet lite mer nu, eller jag kan köpa det där ändå när jag har hört det argumenteras för på det sättet?
1: Men man ska väl ärligt konstatera att i den här frågan, likt många andra, så är det en fråga om att hitta rätt balans i saker och ting. Och det är lätt i dagens klimat av kulturkrig och digitala medier och sociala medier att liksom vara raljant och försöka vara rolig för att plocka poänger. Men de frågorna som vi borde diskutera och som vi diskuterar här och nu och idag är ofta mycket mer komplexa än så och kräver mer tankebana.
0: Jag är väldigt glad över diskussionen i sig, för här kan jag verkligen hålla med om att i dagens polariserade klimat så handlar det ganska mycket om att vara rolig, ta hem poängen. Men jag måste ändå säga att, och det här blir lite på den bogen, det jag mest tar med mig är ju ändå det här lokalpatriotiska glasögonen. Knutpatriotismen. Jag ska fundera över vilken kulle jag vill det på. Ja. Jag tycker mycket om Malmö, men det betyder ju inte att

0: att man ska försvara saker som kanske är värda att tänka en gång till igenom.
1: Och jag avrundar resan med en fuling till. Ställer mig någonstans där jag inte alls är säker på att vi får
0: stå. Står det en motorcykel mitt på en bil?
1: Ja, men titta,
0: det var ju
1: onödigt. Då får väl jag. För den får väl jag. Jag ställer mig helt enkelt här. Jaha, kära ni. Vad trevligt det var att prata om lite fördelningspolitik är det ju.
2: Ja.
1: Statlig och kommunal fördelningspolitik.
0: Ja. Det är nästa gång blir det förvaltningsreformen, hoppas jag.
1: Nej, men tusen tack Erik Bengtsbo och Heidi Aveland för att ni ville vara med och diskutera detta idag.
2: Tack för att vi fick vara med.
0: Tack så mycket. Tack.
3: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Dilan Apak. Redaktion, Alexander Dominici, Emma Ikekwe och Andreas Wiklund. Ljudtekniker var Elin Rosenberg och exekutiv producent är Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
4: Strax sjöväder och nyheter följt av eftermiddagens Studio 1. Men först över till kulturredaktionen.
5: Det här är Kulturnytt. Idag är det biopremiär för kriminaltrillern Motor City. Kulturnytts Sara Berhe har sett den.
6: Ett mörkt Detroit 1977. Skitigt neonljus. Släpp ner en kropp med ett avhugget ben från en byggnad. Skruva upp en David Bowie-låt och Motor City har fångat mitt intresse. Filmen är en rå och stiliserad kriminalthriller i regi av Pozzi Ponsirolli. I centrum står John Miller, spelad av Alan Ritchson, en före detta fånge och Vietnamveteran som försöker skapa sig ett nytt liv. Han är stor, kantig och byggd som ett berg. Men bakom den hårda ytan finns en man som försöker hålla sig på rätt sida av lagen. Miller är förälskad i Sofia, spelad av Shailene Woodley. Och för en stund verkar framtiden vara möjlig. Men allt rasar när han blir ditsatt för ett narkotikabrott av den mäktiga knarkkungen Reynolds, spelad av Ben Foster. Det speciella greppet med Morrissey är dock att filmen nästan helt saknar dialog. Istället drivs berättelsen fram av blickar, kroppsspråk, musik, våld och ljud. Resultatet blir något som ibland känns som en modern stumfilm med massa musik. En sorts kriminalopera där Fleetwood Mac, David Bowie, Donna Summer och Moody Blues får sätta tonen. När filmen fungerar som bäst är den intensiv. Men Motor City har också tydliga svagheter. Tystnaden som först känns modig och effektiv blir ibland mer som ett stilgrepp än en verklig styrka. Ett tag håller de fantastiska 70-talslåtarna filmen pigg och det finns definitivt en del väl iscensatt blodig action. Men man kommer bara en viss sträcka med endimensionella rollfigurer. I filmen sägs nästan ingenting. Men när den är som bäst talar den med full kraft. Motor City får en svag trea.
5: Just nu pågår UNESCOs världsarvskongress i Sydkorea. Innan beslut tas om nya världsarv till UNESCOs lista hanteras frågan om världsarvens bevarande. Elin Negussi, världsarvsutredare vid Riksantikvarieämbetet, är på plats i Busan.
7: Här vid mötet betonas just att många världsarv idag påverkas av flera olika hot samtidigt. Hotbilden blir också allt mer komplex. Och framförallt så lyfts klimatförändringarna fram som en av de snabbast växande globala utmaningarna för världsarven.
8: Hoten mot världsarven, från exploatering, massturism och gentrifiering till naturkatastrofer och väpnade konflikter, har lyfts under mötena. Elene Negussi tar upp italienska Venedig som ett exempel.
7: Och här handlar det ju bland annat om bostäder som omvandlas till turistboenden och båttrafik som belastar miljön och klimatförändringarna som ökar risken för översvämningar. Världsarvskommittén valde att inte sätta upp Venedig på listan över världsarv i fara, även fast det här har varit på förslag under väldigt många år.
8: Inte heller det svenska naturområdet Laponia läggs till på listan över hotade världsarv, men precis som förra året lyftes ett varningens finger även på årets kongress i Busan.
7: Då uttryckte ju kommittén bland annat stor oro för den planerade gruvan i Kallak eller Gallok och möjlig påverkan på världsarvets natur- och kulturvärden. och särskilt då renskötseln och de samiska kulturvärdena.
8: Och frågan om urinvånares rättigheter är något som varit på tapeten inför kongressen. Bland annat har BBC rapporterat om att Maasai-organisationer i naturskyddsområdet Ngorongoro i Tanzania lyft frågan om huruvida världsarvsklassningen leder till problem för befolkningen och om en ovanlig avlistning som världsarv vore att föredra.
7: Ngorongoro illustrerar en fråga som faktiskt blir allt viktigare inom världsarvsarbetet, och det är nämligen hur bevarandet av världsarv kan förena som just urfolks rättigheter och även lokalsamhällenas möjligheter att påverka sin egen framtid. Så det är ju en diskussion som även är relevant i andra världsarv, inklusive Laponia.
5: Och reporter var Rasmus Grosin. Och i ett tidigare inslag om kongressen sa vi att Maria Wilenius var generalsekreterare på Svenska UNESCO-stiftelsen. Det ska vara Svenska UNESCO-rådet. En dansk sångerska tvingas försöka bevisa att hennes kommande låt inte är skapad med hjälp av AI.
2: Det kom som en fullständig överraskelse.
9: Artisten Astrid Engberg säger till Danmarks Radio att hon blev totalt överraskad när ett franskt företag som ser till att musik hamnar på stora strömningstjänster mejlade och krävde bevis för att inte AI har varit med i produktionen av den här tänkta singeln.
2: Det är liksom ingen tvivl om att det är ett organiskt stycke musik.
9: Astrid Engberg bedyrar att låten är skapad av henne, och det är hon som spelar och sjunger på inspelningen tillsammans med en brasiliansk sångerska. Hon har inte fått någon förklaring av det franska bolaget vilken del av skapandeprocessen som AI misstänks ha varit inblandat i. Enligt Danska Musikerförbundet verkar det här vara första gången som en dansk artist måste försöka bevisa att AI inte har varit involverad i musikskapande. Samtidigt uppger Musikerförbundet för Danmarks Radio att man har räknat med att det här problemet skulle uppstå förr eller senare. Astrid Engberg hoppas att hon på sikt ska kunna ge ut sin nya låt utan att den är flaggad som skapad av AI, eller kunstig intelligens som det heter på danska.
2: Det ska i alla fall inte vara så missvisande att det står det här nummer är skapat vid att Astrid Engberg har smitt 4 ord in i en prompt och sagt lav ett gitartrack som är lite bossa nova med en brasiliansk sanger innan, och så är det en konstig intelligens som sjunger det. Alltså det syns jag vill vara mycket missvisande.
5: Reporter var Jens Möller och det var Kulturnytt i studion Janne Saristan.
10: God eftermiddag, då var det dags för en sjörapport från SMHI, och här i Norrköping finns jag, Mattias Lind. Vi har ett omfattande lågtrycksområde på Norska havet, och tillhörande frontsystem sträcker sig in över norra Skandinavien. Ett dellågtryck bildas ikväll på Bottniska viken. Och kulingvarning är utfärdad för Skagerrak. Utsikter fram till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Väst eller sydväst 5-10 meter per sekund. Imorgon eftermiddag omkring väst 8-12. Imorgon eftermiddag måttlig sikt i regn. Skagerrak, väst eller sydväst 10 till kuling 15, ikväll avtagande till 8 till 13. Imorgon eftermiddag tillvis måttlig sikt i regn, i övrigt mest god sikt. Kattegat, väst 7 till 12, imorgon sydväst och god sikt. Vänern, sydväst 6 till 11, imorgon eftermiddag måttlig sikt i regn. Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön, omkring väst 5-10, i natt sydväst, mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav och Skärgårdshavet, omkring syd 8-13, i natt sydväst och något avtagande, mest god sikt. Rigabukten och Finska viken, växlande 1-5, ikväll omkring syd och ökande, i natt 5-10, mest god sikt. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, syd 8-13, från ikväll på svenska sidan växlande och avtagande till 2-6 i samband med lågtryck. Imorgon förmiddag allmänt omkring syd 4-8. Imorgon eftermiddag ökande till 7-12 meter per sekund. Tidvis regn och skurar med måttlig till dålig sikt, och i natt risk för dimma. Så vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix 25 cm över nollnivån i RO 2000. Ratan 14 över. Sundsvall 12 över. Stockholm 17 över. Karlskrona 27 över. Klagshamn 18 över. och Göteborg 25 cm över nollnivån i år 2000. Vänerns vattenstånd är 55 cm över referensytan på sjökortet. Och klockan 15 så blåste det på Torsminde sydväst 9 meter per sekund. Oxie 4 sydväst 8, Skagen väst 12, Nordkoster sydväst 6. Väderöarna och Måseskär väst 13, Pålgrunden sydväst 11, Naven sydväst 5. Vinga väst 11, Nidingen väst 10, Anholt väst 7, Hallands Väderö väst 8. Drogden och Falsterbo väst 5, Arkona väst 9, Skillinge sydväst 8, Hammarodde sydväst 11. Hanö väst 8, Utklippan sydväst 9, Ölands södra udde sydväst 8, Ölands norra udde syd 9. Harstena syd 6, Hoburg sydväst 8, Östergångsholm syd 9, Fårösund syd 6. Gotska Sandön syd 5, Landsort syd 10, Skarpö syd 5, Svenska Högarna syd 9. Söderarm syd 8, Finska Utö syd 10, Nyhamn syd 13, Märket syd 12. Örskär syd 8, Egegrund syd 5, Kuggören syd 6, Brämön sydväst 6. Lunge syd 8, Skagsudde syd 7, Järnesklubb syd 8, Holmön syd 5. Bjureklubb och Piterönskär syd 8, Rödkallen syd 10, Kemifyr sydväst 13 och slutligen Storön syd 9 meter per sekund. Det var allt från SMHI och nu vill jag önska en trevlig eftermiddag.
11: Nyheter från Ekot. I samband med skjutningen i Gävle i oktober förra året, där en då 13-årig pojke misstänks för att ha skjutit 6 personer, uppges han ha använt ett polismärkt vapen. Det framgår i förundersökningen, rapporterar P4 Gävleborg.
12: En pistol som är märkt tillhör polisen användes vid massskjutningen i Gävle. Texten är ingraverad på vapnet som användes vid skjutningen. Pistolen är av märket Sig Sauer som tidigare var polisens tjänstevapen. I skjutningen, där en då 13-årig pojke misstänks ha avlossat skotten, skadades 6 personer och ytterligare 23 personer står som målsägande då de anses ha utsatts för livsfara i samband med skottlossningen. Ytterligare ett vapen ska ha använts vid skjutningen men har inte återfunnits. P4 Gävleborg söker polisen för en kommentar.
11: Och bevistalan mot pojken väcktes idag. Reporter Julia Frost Nylén, P4 Gävleborg. Flera regioner ska nu utreda sina affärer med det bemanningsbolag som Ekot berättat om under dagen, som kontrolleras av en läkare dömd för flera brott. Från Västerbotten, Norrbotten och Halland uppger regionråd att de varit ovetande om domarna mot ägaren och ser mycket allvarligt på situationen. Ägaren har tillbakavisat brott och uppgett att han är på väg att lämna bolaget. Den tyska biljätten Volkswagen meddelade idag ett rejält vinstfall för andra kvartalet. Intäkterna steg något, men resultatet före skatt föll över motsvarande 8 miljarder kronor. Frågetecknen kring sparpaket, fabriker och jobb gör vägen framåt osäker för bolaget. Och krisen drabbar inte bara Tyskland. Många svenska leverantörer riskerar också att märka av krisen. Ekot, Elisabeth Lidén.
13: Det här är P1, Sveriges Radio.

0: Fler flyr bränderna i Frankrike och Spanien. Nu skickar Sverige plan.
1: Vi hör från Arcachon i studio 1 med Helene Benno och Mattias Rensmo. Krisen i ICC också.
0: Allvarliga anklagelser mot internationella brottmålsdomstolens chefsåklagare. Ikväll röstar Sverige för att avsätta honom.
1: Så blir det riktigt somrigt. Sol, regn, nya kompisar och kollo.
2: Och sen så höll vi på att packa upp och då så typ börjar vi bara snacka lite. Och sen så började vi leka rätt mycket tillsammans och sen blev vi bara kompisar.
0: Och sen, om att klona sig själv, går det. Och i vår andra timme ska vi till Washington DC inför kvällens korrespondentmiddag. Fortsättningen på den som avbröts i april.
1: Gina Lindberg, vår korrespondent, var en av gästerna som tog skydd under ett bord när skotten avlossades. Och om några timmar så ska han dit igen. Var med oss fram till 17:15.
3: Los incendios forestales han quemado ya 128.000 hectáreas en lo que va de año. La superficie calcinada se ha multiplicado casi por 4 si la comparamos con el mismo periodo de 2025.
0: Ja, så här låter det just nu i spansk media. 128 000 hektar har hittills brunnit. Det är 4 gånger så mycket som 2025 vid de stora bränderna. Och Spanien har utlyst nationellt nödläge. I Madridområdet har 19 000 personer evakuerats.
1: Och i sydvästra Frankrike har omkring 40 000 människor tvingats lämna sina hem. Och båda länderna har begärt hjälp från EU för att bekämpa bränderna. Och för en stund sedan kom beskedet att Sverige kommer att skicka plan.
0: Anders Edstam, enhetschef på Myndigheten för civilt försvar. Välkommen till Studio 1.
4: Tack så mycket.
0: Var ska de här planen och när åker de?
4: Ja, det är egentligen helt upp till EU att bestämma genom deras koordineringscenter IRCC. Vi har ju berättat att vi är villiga att skicka våra flygplan, men sen exakt när och var, det är upp till dem. Men det blir ju Frankrike eller Spanien helt enkelt.
0: Hur fungerar det här som du beskrev då, IRCC? Hur bestämmer de det här?
4: Det är ju EUs kontaktpunkt. Det är dit som både Frankrike och Spanien har hört av sig och säger att vi behöver hjälp, och då får vi komma ihåg att det här är ju resursstarka länder som är vana att hantera stora skogsbränder, så att det pratar ju om magnituden på problemet här just nu när de också behöver hjälp. Men de tar kontakt med IRCC som sen då skickar vidare den här förfrågan ut till medlemsstaterna, och i två delar, där en del, det är de resurser som EU själva förfogar över, som de beslutar över, och det är där man helt enkelt betalar för också. Så att vi har ju två sådana här skogsbrandsläckande flygplan som EU finansierar i år här i Sverige. Och där kan ju EU bestämma vart de ska användas. Och sen så kan ju också staterna hjälpa till i övrigt med sina nationella resurser. Så att då landar det på Myndigheten för civilt försvar i Sverige, som är vår lands kontaktpunkt, både liksom när vi vill begära hjälp och när vi ska lämna hjälp. Och sen så koordineras det där genom IRCC i Bryssel för att sen tillgängliggöra ett tillräckligt bra stöd till de som är drabbade, oaktat vilken olyckstyp det handlar om. Nu är det skogsbrand, det finns ju resurser för översvämning eller andra katastrofer också.
0: Och när ni får veta vad de ska, hur snabbt kan de komma iväg?
4: Det beror lite grann på, men normalt så brukar vi kunna lämna inom något dygn eller något sånt där.
1: Hur många plan skickar ni nu då? Får vi någon kvar så att säga?
4: Ja, det vet vi ju inte än, för det beror ju på exakt hur de här beställningarna utformas. Vi har sagt att vi är villiga att lämna samtliga 4 om det så behövs, och det är ju givet att den svenska situationen är ju väldigt gynnsam ur skogsbrandsperspektiv om vi jämför med hur det ser ut runt Medelhavet. Vi har ju dessutom tillgång till helikoptrar som kan göra samma sak, och det kommer vi klara oss väldigt bra med här i Sverige, även om vi skulle skicka de här flygplanen där de verkligen behövs just nu.
0: Anders Edstam, enhetschef på Myndigheten för civilt försvar. Stanna kvar, vi har med vår utsända Karin Arbsjö också.
1: Du har kommit fram till kuststaden Arcachon precis i närheten av Bordeaux. Vad ser du där?
5: Ja, den här kuststaden ligger precis mitt emot den här halvan Kap Ferré som blev helt evakuerad i natt och i morse. Här ser man tydligt röken från bränderna på halvön, och jag kom hit med tåg, och på de tre sista stationerna innan man kom fram hit, redan då kände man en tjock brandrök när tåget stannade och dörrarna öppnades, alltså lukten av brandrök.
1: Ja, vad har du hört från själva branden och Kap Ferré, den här halvön?
5: Ja, jag ser en ny siffra här från Reuters att det är 63 000 personer nu som har evakuerats från det här området. Det är ju både Kap Ferré och området norr om Kap Ferré. Och jag pratade med en tjej här precis, Marion, som hade blivit väckt i natt av ett alarm-sms. Hennes familj har ett hus på Kap Ferré. Så hon berättade att de hade fått packa ihop sina grejer och bege sig till en av de bryggorna där räddningsbåtar gick ifrån, och sen hamnat här i Arkarsson då på morgonen idag.
0: Och för en stund sedan så pratade Ekos reporter Hugo Bernhard med Sofia Krigsman som är på semester på Kap Ferré. Vi kan lyssna på vad hon sa.
6: Igår så vi kände först brandrök och sen så började man också få såna här flingor från askan som började falla från himlen, och då kändes det verkligen olustigt förstås, men vi var fortfarande ganska långt ifrån branden, så vi kände oss trygga och vi följde nyhetssändningarna väldigt nära och pratade med vår värd, och så vi undersökte då igår om man kunde köra ut, så att säga. Det var en väg som fortfarande var öppen, och då lämnade vi innan man började evakuera då i natt och tidigt i morse.
0: Säger Sofia Krigsman som Ekots Hugo Bernhard pratat med.
1: Och Karin Arbsjö, det är ju tusentals som har tvingats evakuera runt om i Frankrike. Vad berättar de om vad de har varit med om?
5: Ja, som sagt, Marion som jag pratade med här nyss, hon blev väckt av ett alarm-sms mitt i natten och fick åka en av de här båtarna. Och här i Arcachon, precis som i andra orter här, så finns det olika typer av mottagningscenter. Sen är det ju så att många har ju varit i sina semesterbostäder, så jag vet inte hur många som behöver tillbringa natten, men det finns ju möjlighet att sova i de här centrerna i olika orter som är så att säga utanför det brandhärjande området.
1: Hur går det med släckningsarbetet då?
5: Ja, men det är ett tufft läge. Man har ju sagt det att man väntar sig kraftigare vindar i eftermiddag, vilket försvårar. Och jag känner att det blåser ganska mycket här där jag är nu. Och man har ju också aktiverat EUs särskilda nödmekanism för att få hjälp, som ni pratade om tidigare här.
0: Och det brinner ju inte bara i Frankrike utan även i Italien och på flera ställen i Spanien. Det är den värsta branden i Madridregionens historia. Vad har du hört därifrån?
5: Ja, det brinner på flera olika ställen runt huvudstaden Madrid. Och branden har också nått befolkade områden. Så på en plats har 43 hem förstörts, säger myndigheterna. Och det ska vara så att tre av de här bränderna har liksom gått ihop till en större brand. Och det pratas ju om, ja, men som du sa, ett väldigt, väldigt besvärligt läge.
0: Karin Arbsjö på Ekots utsända på plats i Arcachon.
1: Anders Hansson finns med oss också. Du är fotograf på Dagens Nyheter och har precis varit vid det här brandhärjande området på den franska Atlantkusten. Vad var det du mötte där?
7: Alltså, jag har arbetat 2 dagar inne i själva brandområdet dit man kan komma tillsammans med brandkåren. Och det brinner på otroligt många olika ställen. Det är inte en sammanhängande brand. Alltså det finns en sammanhängande brand som hotar Kap Ferré. Men sen så blossar det upp bränder på massor av olika ställen. Uppe på de norra delarna av den här Bassin d'Arcachon, den här havsbassängen, så, så har det brutit ut nya bränder. Så nu när vi skulle lämna därifrån så var det otroliga bilköer med människor som höll på att evakuera. Så att det är väldigt, väldigt varmt och det är, enligt min, jag sitter i bilen här och enligt biltermometern så är det 38 grader här. Och det blåser en del. Så att det är jättemycket rök och det brinner på många ställen. Det har också, hus har ju börjat, i natt tror jag 53 hus brann. Och så där. Jag såg några av dem under tidig kväll igår.
0: Ja, hur nära är det de här bränderna? Hur nära folks hem är det?
7: Alltså jag fotograferade när brandkåren kämpade med elden var liksom 20-25 meter från husen. Vad jag förstår så lyckades de rädda de husen där vi var igår, men det var otroligt tajt. På vissa ställen så har det ju trängt in och börjat brinna, men det har även elden har även hoppat så att separata ställen inne i de här små orterna har brunnit helt enkelt. Och det är väl antagligen nedfallande aska och glöd som antänder saker.
0: Och du jobbar ju mitt i det här som fotograf. Hur är det att vara där, att andas och känna lukten och värmen?
7: Alltså det jag är lite harklig efter det. Men det är otroligt rökigt på sina ställen. Det är ju, allting runt omkring här är ju tallskogar och det brinner. Nu har det varit torrt och över 30 grader varmt sedan i maj. Så att det är så otroligt, otroligt torrt och det ryker. Tallskogen och undervegetationen producerar otroligt mycket rök. Så att på sina ställen så ser man ingenting. Vi kör runt med varningsblinkers på för att någon ska kunna uppfatta bilen. Men på de flesta ställena så är det ju tomt på folk nu. Man har varit rätt effektiva i evakueringarna. Men det är inte speciellt mysigt, det är det inte.
0: Och de du möter, vad säger de?
7: Vi träffade en man idag som hade åkt tillbaka till sitt hus i Le Porge, som är en av de evakuerade städerna, för att försöka rädda huset. Det har alltså brunnit till, ja, vad kan det vara, 20-30 meter från huset. Och mannen stod och med vattenslang och försökte hålla gräset fuktigt så att det inte skulle antändas på nytt. Han beskrev det som att han inte hade något att välja på för att det är hans livsbesparingar som sitter i det där huset. Och så där är det ju. Vissa av de här ställena som är hotade nu är ju väldigt, väldigt exklusiva semesterorter. Alltså nere mot Cap Ferré och där så är det otroligt dyra villor. Det är jättestora belopp som står på spel här, förutom allt annat.
1: Kan folk göra någonting då för att skydda sina fastigheter?
7: Men det är en del sånt här. Jag pratade med en äldre man, jag träffade en äldre man igår som ägde lite skog utanför Lège Cap Ferré och delar av hans skog brann upp. Men han hade liksom med hjälp av egen pump sett till så att trädgården och huset hela tiden var blött och det hade klarat sig. Och det var ett av de husen som låg ända ute vid skogen när de brann. Så att hans hus hade klarat sig. Men de allra flesta kan ju inte göra något, de bara lämnar liksom.
0: Och på våra tv-skärmar här så ser vi precis det du berättar, Anders Hansson, stora eldslågor som slår upp ibland träden. Anders Edstam fortfarande med. När du hör Karin Arbsjö och Anders Hansson berätta här, vilka behov ser du?
8: Det är ju omfattande behov liksom, och det är både liksom i volym och i tid. De här bränderna kommer ju oaktat vad man gör behöva hanteras under en lång tid om man inte får ett väldigt kraftigt väderomslag. Och det har jag ingen koll på faktiskt hur det ser ut med väderprognoser, för det här är ju väderstyrt och den här tilltagande vinden som pratas om liksom, den är ju jättebekymmersam för de lokala räddningstjänsten. Sen så kan jag ju inte i detalj på något sätt uttala mig och inte den kunskapen, men det här är en utmanande situation.
1: Och de här brandsläckningsplanen då, de hörde jag talas om första gången 2014 när det brann i Västmanland, och de är mycket effektivare än helikoptrar vad jag förstår. Vad är så att säga skillnaden rent släckningsmässigt?
8: Det är inte egentligen jättestor skillnad, det är ju mer hur mycket vatten de kan ta med sig. Det finns lite olika, det finns ju stora och små helikoptrar också, men generellt så har flygplanen mer vatten, så bör man flyga långt för att hämta vatten, då är det oftast fördelaktigt med flygplan.
4: De kan också lägga ut det liksom lite över en längre sträcka, medan helikoptern oftare bara kan släppa ner som en punkt. Men båda är väldigt effektiva verktyg, och det beror lite på. I Sverige så tycker vi nog kanske att helikopter är att fördelaktiga många gånger, medan i andra länder där vi inte har tillgång till lika mycket småvattendrag som vi har i Sverige, då kan man då tycka att flygplanen är väsentligt bättre. Men båda är väldigt viktiga komplement till att jobba från marken, för när det blir så här stort, den här miljön som beskrivs, den gäller ju även brandmännen. Det går inte att verka i den här miljön på ett effektivt sätt, och det är också förknippat med stora risker, och då är det att från luften kunna bearbeta bränderna, få ner intensiteten så att du sen kan gå in och jobba på marken och slutgiltigen kontrollera branden. För det måste man fortsatt göra. Det räcker inte med att hantera det från luften.
1: Och ni på Myndigheten för civilt försvar och Sverige var ju med och bistod med plan för ett par veckor sedan också. I Frankrike är då med när det brann. Måste alla länder hjälpa till när ett land kallar, så att säga?
4: Det är ju två delar, kan man kortfattat summera. Det finns resurser som EU förfogar över, det som ligger inom RESC-EU-systemet. Då betalar man med EU-pengar. Så till exempel då två flygplan av de här fyra som Sverige förfogar över, de är för säsongen 2026 och bekostar EU-beredskapen för den. Och där måste ju varje land då släppa ifrån sig de resurser. Det finns totalt nästan 30-tal resurser i 12 olika länder fördelat över Europa. Sen finns ju då de nationella resurserna. Det kan ju vara tillkommande flygplan och helikopter. Och där kan varje stat själv då välja hur man då... Och då handlar det ju om solidaritet. Om man själv vill kunna få hjälp, då måste man ju också kunna hjälpa när man har möjlighet. Och sen finns ju andra resurser också som kan behövas. Är ett mer närbeläget land än Sverige är till ifrån de här länderna, så kan ju även resurser på marken vara en relevant resurs. Alltså brandbilar, slang, brandpersonal och så vidare.
0: Och det är ju inte första gången ni är med och gör det här. Utifrån dina erfarenheter, hur ser du på spridningsrisken?
4: Ja, jättesvårt att bedöma det i det här fallet, för tittar man på de här bränderna så är det så svårt att göra jämförelse med tidigare erfarenhet, för det är ju inte storleken i sig som gör hur en brand är kritisk. För flera av de här bränderna som vi nu pratar om i Frankrike, de är ju mindre än vad vi själva upplevt i Sverige i Västmanland 2014 och Ljusdal med flera 2018. Men det bor så mycket mer människor här. Det är det som är bekymret, och det var exakt det som också inträffade i Kalifornien då strax efter årsskiftet 2025. Liksom, då var det ju markbranden, skogsbranden var på helt fel plats där det bodde jättemycket människor. Där slutade ju med tusentals nedbrunna byggnader. Så att det är väldigt svårt att liksom säga vad blir den slutgiltiga notan för det här i form av liv och byggnader och avbränd areal. Men det, jag har egentligen inte tillgång till mer information än vad ni har från medieuppgifter. Men när jag ser på dem så ser det är ju inte bränder som är under kontrollen. Utan man är fortsatt beroende av vad det blir väderutvecklingen. Det kommer påverka jättemycket för det här, hur snabbt det kommer gå att få kontroll på det här.
1: Säger Anders Edstam på Myndigheten för civilt försvar. Tack till dig. Tack också Anders Hansson på Dagens Nyheter och Karin Arbsjö som är Ekots utsända.
0: Och då går vi vidare här i studio 1. Den internationella brottmålsdomstolen ICC är under hård press. USA anser att den är ett oacceptabelt hot mot landets suveränitet. Det är enligt utrikesminister Marco Rubio som hotar att montera ner den bit för bit om så krävs.
1: Och mitt i den här krisen för ICC så anklagas också chefsåklagaren Karim Khan för sexuella övergrepp. Och hans öde ska avgöras ikväll. Patrik Holmström är med oss, Ekots utsända i Nordamerika. Vad är det för anklagelser?
9: Ja, Karim Khan är ju den tredje överåklagaren i domstolen sedan den bildades 2002. Han är, precis som ni säger, anklagad för sexuella övergrepp mot en medarbetare och ska ha också haft ett förhållande med henne enligt anklagelserna. Det är viktigt att säga att Karim Khan förnekar alla anklagelser, både de om sexuella övergrepp och att han skulle haft ett förhållande med den här medarbetaren. Det här är ett förhållande som enligt anklagelserna ska ha pågått i flera år, och det här har utretts av både av domstolen och av FN, och man har kommit fram till lite olika slutsatser vad gäller det här. ICC själva kom fram till att det inte fanns tillräckligt med bevis för de här anklagelserna, medans FNs utredning kom fram till att det har varit ett förhållande, men att man nu då vill att medlemsländerna ska ta ställning till om man får vara kvar.
1: Och ikväll ska alltså ICCs medlemsländer rösta om Khan ska få sparken eller ej, och vi har sökt utrikesministern, som skriver i en skriftlig kommentar till Studio 1 att hon ser allvarligt på anklagelserna och att Sverige kommer att rösta för att avsätta chefsåklagaren på grund av allvarligt tjänstefel.
0: Här hos oss nu Mark Lamberg, folkrättsprofessor vid Stockholms universitet. Välkommen.
10: Tack.
0: Chefsåklagaren har ju då tidigare utfärdat en arresteringsorder mot Israels premiärminister Netanyahu, och det finns de som hävdar att Israel och USA ligger bakom de här anklagelserna för att få bort Khan. Vad kan ligga i det?
10: Det är ju dels något som åklagaren och de som stödjer honom, de har ju fört fram det för att misstänkliggöra de här anklagelserna. Och ja, min egen bedömning är att det inte finns någon grund för det, alltså utifrån den rapportering som har funnits, utan det har ju då bland annat The Guardian och CNN har då intervjuat personer, och jag, den bilden jag får, det är inte att det finns liksom ingen konspiration, det är ingen Mossad-agent som för fram de här anklagelserna.
0: Och de här reglerna om hur anklagelser mot chefsåklagaren ska hanteras, de är ganska nya. Hur har de kommit till?
10: Det är så att det här är den tredje åklagaren. Redan när det var den första åklagaren så fördes det fram anklagelser om att han hade begått fel, den tidigare åklagaren. Och då har man etablerat ett system, IOM, inom domstolen som ska granska den här typen av ärenden. I just det här fallet, det aktuella fallet mot Karim Khan, så påbörjade den utredningar, men den kvinnan som då påstod sig vara utsatt för sexuella trakasserier, hon vill inte medverka i dem. Och som ni tidigare berättade så har då andra organ blivit inkopplade för att granska den här historien.
1: För det du berättade för mig igår, att Karim Khan, han var själv involverad i att införa den här funktionen som kan utreda chefsåklagare.
10: Det stämmer, alltså. Det var ju då mot den första chefsåklagaren först fram anklagelse 2008. 2009 skapade man då en ny mekanism för att granska den här typen av anklagelser. Och då vid den tidpunkten så Karim Khan, han var inte chefsåklagare utan han var en väl respekterad advokat. Så han var ju med och satte upp den här mekanismen 2009. Och så det har ju blivit lite problematiskt nu att han skulle då granskas av samma mekanism som han en gång satte upp.
1: Mm. Och ikväll då ska domstolens medlemsländer rösta om chefsåklagaren ska få sparken eller ej. Mm. Varför går det till på det sättet att det är liksom medlemmarna som ska rösta?
10: Det framgår av domstolens stadga, alltså den här domstolen ägs ju då av 125 stater, bland annat Sverige, så det är medlemsstaterna som tillsätter åklagaren som ytterst också har makten att avsätta honom. Och så den här frågan har ju flera lager. Ett lager är ju en fråga är ju liksom, har han gjort sig skyldig till det som påstås, de sexuella trakasserierna. Men det är inte riktigt den frågan som medlemsstaterna ska ta ställning till idag. Det är mer, är han lämplig som chefsåklagare? För oavsett om anklagelserna är sanna eller falska så har de ju skadat domstolen och skapat problem för domstolen. De är någonting som måste vägas in av staterna. Kan man fortsätta ha honom som åklagare eller måste man utse någon ny?
1: Mm. Ja, det råder ju delade meningar om det, om de stämmer eller inte, de här anklagelserna. Men liksom skillnaden då, om det är just Khan som är chefsåklagare eller någon annan person, spelar det någon roll så att säga för domstolen?
10: Både ja och nej. Alltså domstolen har ju vissa regler. Det är en stor institution. Det är många tjänstemän som jobbar på åklagarkontoret. Så egentligen ska det inte spela roll. Men någonstans är det så att även individuella personer kan spela roll. Och jag vill inte ge mig in på om Karim Khan är skyldig eller inte. Men han har gjort han har varit en modig chefsåklagare på sådant sätt att man har då fört fram, han har begärt och också beviljats arresteringsorder gentemot Putin. Man har då påbörjat utredningar beträffande Gaza-kriget med arresteringsorder mot Netanyahu, Gallant, och det var även, han begärde även arresteringsorder mot Hamas-ledare. Så han har ju gjort många saker som på något sätt har varit svåra i någon bemärkelse modiga. På det sättet har han varit en bra chefsåklagare, men båda sakerna kan ju vara sanna samtidigt, att man är en bra åklagare men en dålig chef. Det ena utesluter ju inte nödvändigtvis det andra.
0: Och USA är ju alltså då inte med i internationella brottmålsdomstolen ICC. Mm. Och utrikesminister Marco Rubio, han säger som sagt att han ska montera ner domstolen bit för bit om det krävs. Patrik Holmström, Ekots utsändare i Nordamerika. Vad är det konkret som Rubio och USA hotar med?
9: Det var ju bara lite drygt en vecka sedan att man publicerade en lista på vad man vill eller vad man kan ta till för åtgärder. Man har ju redan sanktionerat eller utfärdat sanktioner mot flera, bland annat mot Khan själv, men också mot flera domare i domstolen och andra medarbetare. Man har till exempel förbjudit dem att resa in i USA. Och det är precis sådana åtgärder som man hotar med att man kan utöka. Sen har man också sagt att man kan komma att straffa de länder som samarbetar med domstolen. Och det är då framförallt de länder som man säger i det här pressmeddelandet som man skickade ut. De länder som åtnjuter amerikansk stöd och hjälp. Så att det är en hyfsat lång lista på åtgärder som man hotar med.
0: Men du nämner sanktioner och du nämner att man kan straffa länder. Vad skulle det betyda för ICC om USA går vidare med de här hoten?
9: Jag tror egentligen Mark Lamberg är bättre på att förklara, men det är klart, det blir ju ett jättestort problem för domstolen att göra sitt jobb om en del av medlemsländerna inte samarbetar eller känner sig förhindrade att kunna samarbeta fullt ut med domstolen. Så det är klart, det blir en jättestor hämsko för domstolen.
0: Vi kan skicka den frågan till dig då, Mark Lamberg.
10: Ja, alltså, som vi precis hörde, så en del av det är ju resebegränsningar för vissa nyckelpersoner och domstolens personal till USA. Det är en sak. Men sen har det också handlat om att man har förhindrat de här personerna från använda amerikanska banktjänster. Alltså man tänker på Visa och Mastercard. Så då är det så att chefsåklagaren, de två biträdande chefsåklagarna och åtta domare, de har ju då blivit blockerade från finansiella tjänster, så de kan inte använda sina banktjänster på det sättet som alla vi andra kan göra dem. Med Mastercard och Visa och kan inte använda
1: de kan inte ha ett betalkort liksom.
10: Nej. Och det som så har det varit nu ett tag, och det som USA nu hotar med, det är många olika saker, men det som man fruktar kanske mest, det är att man riktar de här sanktionerna mot domstolen så att domstolen inte kan betala sina räkningar, inte löner, underhåll av lokaler, städning och så vidare. Och en domstol kan ju inte fungera på de premisserna. Och det hotet får genomslag på det sättet att USA kan ställa de kraven mot europeiska banker, att om ni vill fortsätta handla med dollar, för det måste även europeiska banker göra, så måste ni genomföra de här sanktionerna. Så det är ett verkligt och reellt hot. Och då är det ju viktigt, som jag ser det, att länder som Sverige och andra länder som stödjer domstolen backar upp domstolen och försöker minska konsekvenserna av de här hoten, av de här sanktionerna.
1: Ja, för vi har sökt utrikesministern för att vara med och prata om just vad Sverige kan göra. Men vad ser du? Vad kan Sverige och EU göra för att på något sätt backa upp sin domstol?
10: Ja, en del som domstolen gör, och där kan behöva stöd från medlemsstaterna, det är att domstolen använder ju amerikanska tjänster, till exempel dataprogram Microsoft, som vi alla andra gör. Och där har de bytt över till, vad jag förstår, tysk programvara nu. Och sen handlar det då om ekonomiska skador i den bemärkelse, i den utsträckning som åklagare, biträdande åklagare, domare drabbas av ekonomiska skador, så ska EU försöka avhjälpa det eller kompensera dem. EU har ju då vad man kallar en sån här blocking statute, alltså lagstiftning som redan finns på plats. Man kan utnyttja såna här situationer och förklara att sanktionerna ej är giltiga i Europa och kompensera personer, företag och organisationer som drabbas. Så det är ett alternativ som man kan använda, men då
1: måste EU gå i clinch med USA ganska rakt på.
10: Ja, då måste EU gå i clinch med USA. Det kan ju vara förknippat med en kostnad, så det det är många olika saker att ta hänsyn till här.
1: Mm. Tack så mycket, Mark Lambert, alltså folkrättsprofessor vid Stockholms universitet, och Patrik Holmström, vår utsända i Nordamerika.
0: Studio 1 till Peter här. Producent idag är Mårten Ferlin, sändningskoordinator Ebba Björk, och för tekniken står Lisa Nilsson.
1: Och det är tusentals just nu som är på sommarläger runt om i Sverige, och i Stockholm blir kollo allt populärare, särskilt bland barn i ytterstadsområden som Järva och Skärholmen, där det inte varit lika vanligt att åka tidigare.
0: Och för många blir det en möjlighet att komma iväg och träffa nya vänner, men också utvecklas på ett bredare sätt.
2: Iskallt vatten. Jag fryser till döds.
11: Vide har precis kommit upp ur vattnet. Han virar handduken om sig och sätter sig i gräset vid kompisarna, tvillingarna Liu och John.
2: Ja, mamma! Åh, Vide!
11: De är på utflykt vid en vik, en bit från Kollogården på Barnensö i Stockholms skärgård. Här breder en stor gräsyta ut sig ner mot en liten sandstrand, och runt viken står träden tätt. Det är soligt men blåser kallt. Nu är det bara 3 dagar kvar av det 2 veckor långa lägret för barn i mellanstadiet. 12-åriga Vide, Liu och John är här för 3:e gången och minns hur det var den första sommaren.
12: Det kändes läskigt, för jag trodde att jag måste skulle komma på natten. Men när jag träffade nya vänner, då var jag inte orolig längre. Därför jag var samma rum som några killar. Jag sa hej, så jag vet inte, vi blev bara vänner.
13: Det känns jätteläskigt på början, men på typ dag 5, du kommer bli vän med alla, lita på mig. Jag trodde jag inte skulle vara vän med någon.
14: Och typ första veckan är över, då känner man alla, då är man glad. Då är det så här happy life.
13: Ja.
11: Första året var det inte de själva som kom på idén. Det var föräldrarna som föreslog kollo. Och först kändes det så där. Det var långt hemifrån, de kände ingen och ingen mobil på 2 veckor. Men de ville testa.
14: Ja, och så var det jättekul. Jag träffade nya kompisar. Maten okej, frukosten samma sak. Gröt. Men de har ju nybakat bröd.
13: Ja.
14: Och jag brukar ta kakao, socker och sen lite mer socker på. Så det är jättegott. Och smör.
11: Det är högt tryck på kollo i Stockholms stad. I år väntas drygt 6 600 barn åka. Samtidigt har det länge varit 2 barn som sökt från områden där många familjer har det tufft ekonomiskt. Därför har kommunen de senaste 3 åren försökt nå fler. Bland annat genom att göra kollo gratis för hushåll med en total inkomst under 30 000 kronor i månaden. Och det har gett effekt. I år väntas lite mer än 1 300 barn från Järva, Skärholmen och Hässelby, Vällingby åka. Det är drygt 400 fler än för 3 år sedan.
15: Okej, ska vi börja? 3, 2... Okej. 3, 2, kör!
13: Ja, men liksom 4 kungar.
11: En bit från strandkanten har några brett ut sina handdukar i en ring i gräset och spelar kort.
14: Har Lia det kort?
15: Nästa gång får Stefania bara en hand.
11: Stefania har redan åkt ut 2 gånger men får fortsätta spela ändå.
14: Du får kungen och jag på S.
11: Hon är på kollo för första gången. Det var hennes mamma som tyckte att hon skulle åka.
16: Jag var jätterädd. Jag sökte efter den här kollot på Instagram, Facebook, TikTok, överallt. För jag ville se om jag kommer känna mig typ bra där. Och för jag ville typ inte så här, alltså, jag vet inte, känna mig orolig eller åka hem.
11: Men så blev det inte. För Stefania hamnade i samma rum som Lova.
2: Och sen så höll vi på att packa upp. Och då så typ började vi bara snacka lite. Och sen så... ja, så började vi leka rätt mycket tillsammans och sen blev vi bara kompisar. Ja. Ja, vi har ganska roligt för vi skrattar varje natt. Vi är ganska högljudda så kommer hela tiden leder och säger det är tyst och släkt.
11: De sitter tätt intill varandra på Stefanias handduk och de har redan planer på att ses när de kommer hem.
2: Ja, vi skulle ta ju väl varandras nummer och så skulle vi åka till den här kafé runt tillsammans. Vi bor ju typ en timme ifrån varandra.
11: Borta vid grillplatsen har ledarna börjat ställa fram stora bläck med mat. Det är dags för lunch och barnen rusar dit över gräsmattan.
17: Vill du ha ketchup?
18: Ja.
17: Vill du ha sån där gurka som är i den här burken?
18: Så,
2: har ni ingen dressing?
17: Vi har...
11: Vide, Liu och John hamnar långt fram i kön och får varsin hamburgare. De tar med sig maten ner till bryggan.
14: This shit was gas, alltså. Det är så man säger. This shit was gas.
11: Deras tredje kollosommar är snart slut. Och de berättar att de har förändrats.
12: Jag har börjat vara mer ute. Därför förut var jag mycket hemma. Förut var jag ganska blyg att prata med folk. Men nu på kollo har jag vänt mig med att prata med olika personer. Och nu pratar jag mycket ibland.
13: Jag har faktiskt känt mig mycket modigare än vad jag var. Så här, jag har vågat klättra, jag har vågat hoppa från långa grejer. Jag har vågat prata mer, jag har blivit mer ute. Man blir mer som en social person, naturperson tycker jag.
14: Ja, jag brukar förändra. Alltså jag är social utanför kollo, men efter kollo känner jag mig mer social. Jag pratar mer, jag har mer energi och vill inte ha min mobil så mycket. Jag vill vara så här ute ganska mer.
13: Ja, om jag fick välja att hänga med typ kollo och mina vänner eller mobilen, jag skulle nog välja kollo mina vänner.
1: Och reporter här var Saga Nyström Holm.
0: Och nu... Ja, nu då, om önskan att leva för evigt. Biohacken och techmiljardären Brian Johnson, han hävdar att han har klonat sig själv i ett nytt försök att stoppa åldrandet.
1: Ja, men vad är det han har gjort egentligen? Anna Falk, du ska få hjälpa oss reda ut det här. Du är professor i utvecklingsbiologi vid Lunds universitet och du forskar på, och häng med nu, inducerad pluripotent stamcellsteknik. Välkommen.
19: Tack så mycket.
1: Du, vad är det han har gjort, den här mannen som säger att han har klonat sig själv?
19: Ja, jag skulle vilja säga att han har inte riktigt klonat sig själv, men han har skapat sina egna personliga stamceller. Och just de här cellerna han har tagit fram då, med en teknologi som heter reprogrammeringsteknologi, det har han, de stamcellerna, de är mycket unga. De är ungefär som ett mänskligt embryo som är 5,5 dagar gammal. Så sådana personliga celler har han tagit fram.
1: Okej, men hur skapar man stamceller då?
19: Ja, det är en teknologi som upptäcktes, eller uppfanns kanske man ska säga, av en japansk professor, Yamanaka, 2006. Och det är faktiskt en teknologi som fyller 20 år i år. Och med den teknologin så kan man backa celler i utvecklingen, vilket är ju helt otroligt. Man trodde ju att utvecklingen alltid gick framåt tidigare, det vill säga man blev äldre och äldre. Men här kan vi alltså ta, som vi gör i labbet, en hudcell från vem som helst och backa tillbaka i utvecklingen genom att stoppa in ett antal gener. En reprogrammering kallar man det för. Så då backar man cellerna från, ja, hur gammal man nu är, den här personen man tar 50 år kanske, och så backar man cellerna bak till att bli 5,5 dagar gammal.
1: Men vad är grejen med stamceller då? Varför vill man kunna tillverka sådana?
19: Grejen med stamceller är att de kan dela sig oändligt för det första, så man kan få oändligt mycket stamceller. Och just den här typen av stamceller som är så unga kan också sen mogna ut och bli vilken typ av cell i hela kroppen. Så man kan alltså ta fram från stamcellerna oändligt många hjärnceller eller hjärtmuskelceller eller benceller eller blodceller eller vad du nu är ute efter för celler.
0: Men det här som du säger, 5,5 dagar gammal, vad spelar det för roll om det med 5,5 dagar eller 1 år eller 10 år?
19: Ja, 5,5 är ju just att de cellerna i den mänskliga utvecklingen, då, när man är 5,5 dagar gammal, då är man ju en klump av celler. Men i den klumpen så finns de här pluripotenta cellerna, just de här som är så stor potential som kan bli alla celler i hela kroppen. Du vet, när man är 1 år gammal, då har man ju utvecklats olika, alltså alla vävnader. Då finns inga celler i den, vid den åldern som kan bli allt.
1: För när vi säger 5 dagar, det är inte efter födsel utan det är
19: det är efter embryo. Befruktningen.
1: Ja, precis. Men det här med, för Brian Johnson då, han talar om att han ska odla nya organ från de här stamcellerna. Hur realistiskt är det då?
19: Ja, men lite realistiskt skulle jag säga. Men där vi är nu, forskningsmässigt, så kan vi ju odla fram alltså nya celler till hjärnan till exempel. Och då, om man har en sjukdom där celler i hjärnan dör, till exempel Parkinsons sjukdom, så dör ju de som, celler som producerar dopamin. Då kan man ju från de här stamcellerna odla fram nya dopaminproducerande celler och transplantera till de här Parkinson-patienterna. Så det är väl egentligen där forskningen försöker driva på. Att cellterapi helt enkelt. Och det finns fler sjukdomar där celler dör eller skadas. Vid en hjärtinfarkt, då dör ju hjärtmuskelcellerna. Då kan man odla fram nya. Men hela organ, dit har vi inte riktigt kommit.

0: första kliniska prövningen så tittar man ju mest på säkerhets och så vidare. Men man ser ju att cellerna överlever och patienterna blir lite bättre också. Första studien så är ju inte det som är primära målet, utan det är att det är säkert och det inte är, man blir sjuk av cellerna.
1: Men du nämnde det här med nya organ. Hur långt bort är det? Mm.
0: Ja, lite. Det vi gör då i forskningslabbet också, det är att vi gör små miniorgan för studier, framförallt nu för att titta på hur utvecklas hjärnan till exempel. Då gör vi små minihjärnor i labbet, men de är ju väldigt förenklade. De är inte som våra hjärnor med alla de celler, men de är mer och mer komplexa, men de är väldigt små då. Och då kan vi ju studera hur utvecklas hjärnan, den mänskliga hjärnan. Och det har man inte kunnat göra innan man kunde ta fram de här stamcellerna.
2: Tack så mycket, Anna Falk, professor i utvecklingsbiologi vid Lunds universitet. Med studie 1 blir det efter 1:45 Ekot. Då så ska vi bland annat tala om korrespondentmiddagen, Vita husets korrespondentmiddag som är avbröts av skottlossning sist. I kväll görs det ett nytt försök.
3: Klockan är 4:45 och du lyssnar på Ekot. Tiotusentals evakuerade i Frankrike hör svenskan som fick fly från elden från turistön. Flera döda i nya ryska attacker i Ukraina. Och hör om hur Amsterdam vill minska invånarnas köttsug. Ja, det är en del av innehållet. Jag heter Julia Videgård. Och vi börjar i Frankrike. Där har över 40 000 personer nu evakuerats på grund av de omfattande bränderna som pågår. På plats i Arcachon utanför Bordeaux finns vår utsände Karin Arbsjö. Karin, hur ser det ut där du är nu?
4: Jag är i Arcachon som ligger på andra sidan bukten från den här halvön Cap Ferré där man evakuerade alla invånare i natt och nu på morgonen. Och Lège Ferré lite längre norrut, och härifrån ser man brandröken tydligt på himlen, och på väg hit så kände man också brandröken, lukten av brandrök väldigt tydligt.
3: Och hur går släckningsarbetet?
4: Det är en besvärlig situation. Man har sagt att det kommer vara ganska mycket vind nu på eftermiddagen, vilket försvårar släckningsarbetet. Så vad jag har hört så är inte alls bränderna under kontroll.
3: Mm. Och häng kvar, Karin. Ekot har pratat med en av dem som tvingats lämna Cap Ferré. Det är Sofia Krigsman och hennes familj.
5: Igår så vi kände först brand. Rök, och sen så började man också få såna här flingor från askan som började falla från himlen, och då kändes det verkligen olustigt förstås, men vi var fortfarande ganska långt ifrån branden, så vi kände oss trygga och vi följde nyhetssändningarna väldigt nära och pratade med vår värd, och så vi undersökte då igår om man kunde köra ut, så att säga. Det var en väg som fortfarande var öppen, och då lämnade vi ön innan man började evakuera då i natt och tidigt i morse.
3: Ja, vi hörde alltså här Sofia Krigsman, en av alla de som tvingades evakuera från Cap Ferré, den populära turistön. Ja, Karin Arbsjö, vad kommer hända med alla de som har tvingats evakuera nu?
4: Ja, här i Arcachon så har det funnits ett center för att få hjälp att ta sig vidare helt enkelt, och ett center där man har kunnat få mat. Och i orterna längre inåt landet så har man upprättat center där man kan sova i till exempel kulturhus och sådär. Så att folk får hjälp, och det skickas ut varnings-sms. Det kom alldeles precis nyss ett varnings-sms då, väldigt högt ljud som göd här där jag befinner mig i många mobiler om vilka som är de senaste orterna som evakueras.
3: Hur är stämningen bland de evakuerade?
4: De jag har pratat med var lättade, sorgsna över branden, men såklart lättade att ha fått hjälp att ta sig därifrån.
3: Och hur är brandsituationen i resten av Europa, Sydeuropa?
4: I Spanien är det ju en väldigt svår

0: situation runt Madrid, i regionen runt Madrid. Där rasade flera stycken stora bränder och tre av dem ska ha liksom gått ihop till en stor brand. Och även där så ska uppemot 20 000 personer ha evakuerats.
1: Tack Karin Arbsjö, med oss direkt från Arcachon i Frankrike. Och ja, både Spanien och Frankrike har bett om hjälp från övriga Europa i släckningsarbetet. Sverige ska skicka två plan, men eftersom det saknades smörjfett till planen så har de blivit försenade. Det säger Andreas Edfast på Myndigheten för civilt försvar.
2: Att det här gjorde att det tog längre tid än vad det brukar göra. Men jag kan inte i detalj varför inte det här fanns tillgängligt. Det är en av de frågor som vi själva undersöker då med vår leverantör för tillfället.
3: Jag ska inte era plan vara klar att sättas in med en gång när de behövs?
2: Ja, men vi har ju, det är därför som man har flera olika resurser runt om, för flyg är inte som en bil att liksom man kör med den året runt. Det är klart man lämnar in bilen på service, men man behöver serva flyg oftare, så att de har inte 100% i tillgänglighet, och det är i enlighet med avtalet vi har med vår leverantör att det är så. Sen är det olyckligt att det blir precis samtidigt som de då behövdes.
1: Och leverantören Saab skriver till Ekot att de ser allvarligt på att smörjfettet saknats. Reporter Mattias Plejel. Och vi lämnar bränderna i Sydeuropa nu. Flera regioner ska se över sina affärer med det bemanningsbolag som hyr ut vårdpersonal och som leds av en läkare som dömts för bland annat sexköp och narkotikabrott. Mikaela Waltersson är moderat regionråd i Halland.
4: Jag tycker det är gräsligt att vi har betalat pengar till en sån här person.
5: Bolagets huvudägare, som alltså själv är läkare, var först på väg att lämna bolaget, men uppger själv för Ekot att han var tvungen att ta tillbaka kontrollen eftersom hans ersättare visade sig vara olämpliga. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
6: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal, och att man borde ifrågasätta den yrkesetiska rollen om man överhuvudtaget kan fortsätta att driva ett bolag där man säljer vårdtjänster.
5: Han vill nu undersöka vad som hänt och om man kan stoppa inköpen från bolaget.
6: Vars har pengarna gått, och är det här varit de välfärdstjänster vi vill tillhandahålla?
5: Ett liknande besked kommer från hans partikollega regionrådet i Västerbotten, Peter Olofsson.
7: Nej, men det är klart att vi får följa upp det. Så är det, och se vad vi har vetat eller vad vi skulle kunna ha vetat och vad vi kan göra.
5: Också i Halland ska nu hanteringen ses över. Regionråd Mikaela Waltersson.
4: Jag tänker att vår upphandlingsenhet får titta på detta. Det är, hela den här grejen är ju jättekonstig.
5: Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också för Ekot att det pågår ett intensivt arbete för att hitta en ny styrelse som eventuellt också ska ta över en del av ägandet.
1: Reporter här Mikael Grill Pettersson i samarbete med P4 Västerbotten och P4 Halland. En 40-årig svensk man som dömts för flera grova brott har utlämnats av Turkiet, och han ska nu avtjäna sitt straff i Sverige. Mannen har haft en central roll i ett kriminellt nätverk i Västsverige och dömdes för 4 år sedan till över 5 års fängelse. Bevistalan har idag väckts mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Pojken var vid händelsen 13 år. Vi har åklagare Jenny Örn.
8: Jag tycker ju att det är en väldigt allvarlig händelse att en 13-årig pojke på öppen gata avlossar så pass många skott som 9 stycken. Rakt i riktning mot väldigt många personer som befann sig på platsen.
9: Det var en sen kväll i början av oktober förra året som 6 personer skadades när en då 13-årig pojke tog upp 2 vapen och avlossade 9 skott på Södra Kungsgatan i centrala Gävle.
8: Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort, så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
9: Något motiv för skjutningen har åklagaren inte hittat, och inte heller någon tilltänkt måltavla. Misstanken är att skjutningen har beställts av en annan person med koppling till Foxtrot-nätverket som tros befinna sig utomlands och är häktad i sin utevaro. Hanna Hedlund är den misstänkta pojkens försvarsadvokat.
10: Under utredningen så har han gjort vissa medgivanden vad gäller händelseförloppet som har presenterats. Men hans uppfattning är att det har aldrig varit hans avsikt i något sammanhang att någon människa ska dö.
1: Reporter var Victoria Scott. Och ett av vapnen som pojken ska ha använt sig av vid skjutningen kan ha tillhört polisen. Det har framkommit i förundersökningen, det rapporterar P4 Gävleborg. På pistolen av märket Sig Sauer som polisen använde som tjänstevapen fram till 2023 är texten "Tillhör polisen" ingraverad. Ryssland har tidigare idag attackerat Kiev med flera ballistiska robotar. Minst 10 personer har dödats och närmare 100 skadats i huvudstadsregionen.
11: Flera ukrainska medier rapporterar att den här attacken riktades mot en vapen- och försvarsmaterielmässa och att det fanns representanter för Ukrainas försvarsindustri på platsen. De senaste veckorna så har Ryssland trappat upp sina robotattacker mot flera ukrainska städer, även huvudstaden Kiev. Det här sker samtidigt som Ukraina under de senaste månaderna lyckats med flera drönarattacker långt in på ryskt territorium. Och under dagen har det även kommit uppgifter från Ryssland om att 6 personer dödats i en attack mot staden Kirov. Samtidigt så bekräftar nu Vita huset att president Zelensky och USAs president Trump kommer mötas nästa vecka. Syftet med det här mötet ska vara att försöka ta fram ett nytt förslag till ett eldupphörsavtal som Kreml i sin tur kan ta ställning till. Hoppet från ukrainsk sida är att Putin kan vara mer benägen att gå med på ett vapenstillestånd nu jämfört med när förhandlingarna körde fast i början av året. Det här eftersom Ukraina nu lyckas träffa mål långt inne i Ryssland, även i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. I Pakistan körde islamistiska självmordsbombare in ett fordon lastat med sprängämnen i en säkerhetskontroll i nordvästra delen av landet. 15 personer dödades. En talibangrupp säger att de låg bakom attacken. Så Sverige nu. Idag har Sverigedemokraterna inlett sin valspurt och en fråga som dök upp handlade om etnicitetens roll i politiken. Något som partiledaren Jimmy Åkesson tar avstånd ifrån. Alla som har svenska pass är svenskar, menar Jimmy Åkesson.
12: Jag tycker att etnicitetsbegreppet är olyckligt att använda i politiska sammanhang, för det är inte politik, det är någonting annat. I Sverige så är alla medborgare lika inför lagen. Det är ganska grundläggande i en rättsstat och det tycker vi också, att alla medborgare har samma rättigheter och samma skyldigheter.
13: Ja, den här frågan kommer upp för att SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling nyligen sa till tidningen ETC att Sverige har för många personer som inte är en del av den etniskt svenska befolkningen. Men Jimmy Åkesson vill inte tala om etnicitet. Samma regler ska gälla för alla med svensk pass, säger han.
12: Ja, i princip. Sen är det klart att man ska, precis som andra länder har gjort, kunna göra vissa undantag för naturaliserade medborgare som begår väldigt allvarliga brott, terrorbrott eller ingår i gängkriminalitet till exempel, om man nyligen har blivit medborgare. Men det tycker jag ändå ligger lite bortom liksom grundprincipen.
13: Sverigedemokraterna inledde sin valspurt med en turné längs Göta kanal som inför förra valet. Och partiledaren passade på att kritisera Socialdemokraterna. Om Magdalena Andersson vinner valet blir det straffrabatt för våldtäkt, säger Jimmy Åkesson. I Sverige dömer domstolar ut samlade straff när en brottsling döms för flera brott samtidigt. Kritiker som SD menar att det kan uppfattas som att de sista brotten blir billigare. Serievåldtäktsmän får större rabatt när de begår fler våldtäkter enligt SD.
12: Ja, nu lägger vi fram förslag som vi ska rösta om här om knappt en månad där vi tar bort de här straffrabatterna för våldtäkt.
1: Reporter Jonas Fredén. Till Nederländerna nu. Sen i våras är det förbjudet att göra reklam för kött och fossila produkter i huvudstaden Amsterdam. Målet är att minska köpsuget efter hamburgare, bensinbilar och flygresor. Och den som ligger bakom förbudet är lokalpolitiken Anke Backer.
14: We want to move to a society that's sustainable, and for us, when seeing big billboards with commercials that asks for people to do opposite things, it's not consistent and it's actually a bit hypocrite.
15: Vi har som mål att bli klimatneutrala och halvera köttkonsumtionen. Då ska vi inte ha stora reklampelare som uppmanar människor att köpa de produkterna. Det vore hyckleri, säger Anke Backer. Det var hon som tog initiativ till förbudet mot reklam för kött och fossila produkter. Backer hoppas att andra nederländska städer ska ta efter och att det ska få folk att ändra sin konsumtion. Hon pekar på tidigare förbud mot rökning som har förändrat människors beteende. Jorentje Mackenbach jämför också med rökning. Hon är epidemiolog och professor på Amsterdams universitetssjukhus där hon forskat kring livsstil, beteenden och hälsa. Hon tror inte att förbudet kommer få någon större direkt påverkan på människors konsumtion. Men det symboliska värdet ska inte underskattas när det gäller sociala normer kring kött och fossila produkter.
16: But still the symbolic value of changing social norms around consumption of meat and consumption of fossil fuel based traveling for instance, I don't think that should be underestimated.
15: Om andra städer följer efter kan det påverka människors preferenser på lång sikt, säger Jorentje Mackenbach. Andreas Liljeheden, Amsterdam.
1: Vädret så imorgon får så gott som hela landet molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Temperatur 15-20 grader och i fjällen och vid regn 10-15. Och med det sätter vi punkt för Ekot kvart i fem. Producerat har Daniel Klargjort.
17: P1, Sveriges Radio.
18: Studio 1, vår andra timme.
19: Och inte så lång stund kvar till kvällens korrespondentmiddag i Washington DC.
18: Den förra avbröts ju av skottlossning. Jin Lindberg var där då och om en stund ska hon dit igen. Och så mer USA.
19: Återigen, nya amerikanska tullar mot 60 länder från och med idag. Och så Ukraina.
18: Ett nytt mål för landets attacker mot Ryssland, ett e-handelsbolag.
19: Och sen läget i Venezuela en månad efter jordbävningskatastrofen. Mattias Rensmo, Helene Benn och mer till kvart i sex.
18: Och vi börjar då med dramatiken för 3 månader sen när Vita husets årliga korrespondentmiddag i Washington avbröts av skottlossning. Och ikväll så ska middagen fortsätta.
19: Och både den amerikanska presidenten och flera regeringsmedlemmar var där när smällar plötsligt hördes. Så här beskrev Donald Trump det som hände.
20: A man armed with multiple weapons and he was taken down by some very brave members of Secret Service and they acted very quickly. The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California. And he's a sick person, a very sick person.
19: Han är en sjuk person. Han stoppades av modiga medlemmar från säkerhetspolisen, sa Donald Trump om den misstänkte skytten.
18: Med oss nu USA-korrespondent Gina Lindberg som var en av de korrespondenter som tog skydd under ett bord när det här pågick. Och ikväll så fortsätter då korrespondentmiddagen. Hur känns det att gå dit igen?
21: Ja, det känns bra tycker jag. Jag ser fram emot kvällen och jag ser fram emot att få uppleva det här klassiska, traditionella evenemanget i Washington på första parkett. Och jag ser förstås fram emot att den här gången förhoppningsvis få gå på en korrespondentmiddag helt utan skottlossning och utan våld.
18: Hur har du och dina kollegor pratat inför kvällen?
21: Ja, vi pratar om att det blir ett annorlunda evenemang ikväll än vad det var i april och det blir annorlunda på flera sätt. Man har ändrat på upplägget på den här tillställningen efter det som hände i april. Det blir för det första mycket mindre så att det är färre av oss korrespondenter som går den här gången. Det är runt 700 inbjudna den här gången istället för drygt 2000 som det var i april. Det är en annan mindre lokal, det är ett annat hotell i centrala Washington. Det är betydligt mer säkerhet och det är lite mer nertonat. Det är en annan klädkod, det är inte lika mycket galastämning och programmet har kortats lite grann. Och så blir det förstås väldigt strikta säkerhetskontroller så att mycket är annorlunda efter skjutningen. Men en sak är ju densamma och det är spänningarna mellan president Donald Trump och medierna. De spänningarna fanns inför förra middagen och de finns definitivt kvar. Det här är första gången som Trump deltar på korrespondentmiddag som president. Och han har ju gjort det som till en paradgren att angripa medier, och det kommer han säkert göra även ikväll när han håller tal.
19: Vi ska återkomma till det, men du var ju inne då på den här kvällen den 25 april att det var då det var 2000 personer där. Vad var det som hände?
21: Ja, det här var ju ett attentat som enligt åtalet nu i efterhand var riktat mot president Donald Trump. Det var en man som alltså hade lyckats ta sig in på hotellet. Han hade checkat in som gäst på hotellet, och i och med det hade han lyckats ta sig förbi säkerhetskontrollen. Och han var beväpnad med både flera skjutvapen och flera knivar och rusade genom säkerhetsspärren när vi gäster redan satt på plats. Och han tog sig ju väldigt nära balsalen där vi alla satt. Vi hörde hur det utbröt skottlossning. Vi som var i salen kastade oss ner under borden för att ta skydd. Och för oss, jag satt allra närmast ingången där skotten hördes, och där var det väldigt tydligt att det var skottlossning som pågick. Så att vi kastade oss under borden för att ta skydd. Insatsstyrkan kastade sig in i rummet för att blixtsnabbt föra bort ministrarna och föra bort Donald Trump. Och under några, ja, det kändes evighetslångt, men det var bara några minuter, men plågsamma minuter, så tog vi skydd under borden utan att veta vad det här var, om det var en pågående terrorattack eller inte. Den här mannen kunde alltså gripas. Han är 31 år, han kom från Kalifornien och han är nu åtalad, så att rättegång väntar. Han är anklagad för bland annat mordförsök mot Donald Trump.
19: Och där med säkerheten då, på vad sätt tänker man annorlunda, tror du?
21: Ja, det är ju alltid stort säkerhetspådrag så fort Trump är i närheten. Men nu har Secret Service ändrat på några rutiner jämfört med förra gången på Hilton Hotel. Jag var förvånad vid den här tillställningen i april över att jag till exempel bara behövde visa upp min festinbjudan, mitt inbjudningskort på en kartongbit och inte mitt ID-kort. Men den här gången kommer det definitivt vara ID-kontroller. Det kommer också vara en speciell ingång för oss inbjudna ikväll. Det var det inte förra gången, så att då blandades man med andra hotellgäster i lobbyn till exempel. Så att en del sådana förändringar kommer det vara idag.
18: Hur, för nu ska den här middagen återupptas så att säga. På vilket sätt då? Hur går en sån här middag till?
21: Ja, det här är en middag som hålls varje år, har gjort det i många, många år, och den anordnas alltså av en journalistorganisation. Man kan ju tro att det är Vita husets middag, det är det inte, utan det är Vita husets presskår, alltså journalistorganisationen som håller i den här middagen. Och journalistorganisationen delar också ut priser ikväll, så att det blir prisutdelning för journalistiska insatser. Det blir musik, det blir sittande middag, trerättersmiddag. Och så hör det då till traditionen att presidenten brukar bjudas in. Det brukar också oftast vara en komiker som är värd, som brukar driva med presidenten och driva med medierna och vissa kända journalister som är där för att roasta presidenten och kändisarna. Allt sånt blir annorlunda med Donald Trump. Det kommer inte vara någon komiker ikväll, utan det är en magiker som ska göra någon sorts tankeläsningstricks ikväll. Och sen blir det annorlunda därför att talet som presidenten håller brukar vara, det brukar vara ganska ironiskt. Presidenten brukar rikta giftpilar mot vissa journalister, men det är ändå liksom en lättsam ton. Och presidenterna brukar hylla pressfriheten, det är det de landar i. Donald Trump är ju milt sagt inte känd för att hylla pressfriheten, så att det här blir på många sätt en annorlunda korrespondentmiddag. Och vissa är ju kritiska och säger att det här riskerar att normalisera eller förminska Donald Trumps angrepp mot medier. Så att vi får väl se vad han säger ikväll.
19: Har hans inställning till media och hans angrepp, har det på något sätt förändrats?
21: Nej, det kan inte jag se. Han talade ju precis timmarna efter attentatet i april när han höll presskonferensen i Vita husets pressrum, och det var fullt med journalister där, fortfarande i balklänning och smoking. Då pratade han om att det här var en fruktansvärd händelse som har fått oss att enas. Jag ser inga sådana tecken efter det. Dagen efter anklagade han medierna för att vara medskyldiga till det här attentatet. Och han har ju gång på gång angripit medierna för det han menar är fake news, som han brukar säga, falsk rapportering, Och han tar ju också ofta till juridiska åtgärder, alltså stämmer både mediehus, redaktioner och enskilda journalister för rapportering han menar är felaktig.
19: Du sa ju att det inte är lika uppklätt den här gången, men ändå, det är några timmar kvar till du byter om. Vad ger en sån här korrespondentmiddag?
21: Ja, det ger förutom en festlig kväll så ger det faktiskt en möjlighet att uppmärksamma pressfriheten. En möjlighet att betona hur viktigt det är med journalistik. Och förstås, för min del som korrespondent och reporter, också en möjlighet att se och höra Donald Trump på nära håll. Det här är ju också ett tal som jag och alla andra journalister i rummet kommer bevaka och rapportera om naturligtvis. Så att det är både journalistiskt intressant, men det är också en möjlighet att just tala om vikten av pressfrihet, vikten av korrekt journalistik.
18: Apropå Trumps inställning till journalister just, du har ju beskrivit i ditt sommarprat tror jag bland annat om hur man som journalist i USA, om man bevakar Donald Trumps valevent till exempel, blir en bricka på något sätt i hans show.
21: Mm.
18: På vilket
21: ja,
18: sätt?
21: Så är det. Och det här är ju någonting som har genomsyrat Trumps politiska kampanjer och som också genomsyrar hans tid nu som president. Att han använder sin kritik mot medier som en del i sin politiska strategi. Det vill säga han utmålar medier som en form av politiska motståndare. Och det där märker man ju på alla tal som jag bevakar som Donald Trump håller, så kom ju den här kritiken mot medierna några minuter in i hans framträdande. Vi journalister brukar stå i en särskild inhägnad bakom kravallstaket. Och efter några minuter så vet man att då kommer det första angreppet där Trump säger att medierna är fake och de visar inte hur långa köer det är till det här evenemanget och de rapporterar felaktigt. Och så vänder sig publiken om och buar. Och det där blir på något sätt en del av hans strategi. Att han utmålar alla som granskar honom, oavsett om det är medier, domstolar eller politiska motståndare. Han utmålar dem som en form av fiender. Och det går hem hos många av hans väljare som motiveras också av den här kritiken mot medier.
19: Så vad har du för förväntningar inför kvällen när det gäller Trumps tal och det här att träffa dina kollegor?
21: Ja, jag tror att det här att han kommer passa på tillfället att fortsätta med sin mediekritik. Det finns ju vissa som tror att det kommer komma nya uppgifter om, alltså nya besked om stämningar mot olika medier. Det har jag inte sett några sådana bekräftelser på. Han har ju nyligen stämt Wall Street Journal och New York Times till exempel, även om man där har dragit tillbaka stämningsansökan mot vissa specifika New York Times-journalister. Men jag tror att det generellt blir ett tal från Donald Trump som handlar om hans kritik mot medier i allmänhet och förmodligen, det skulle inte förvåna mig, mot vissa namngivna journalister i synnerhet. Det har vi ju hört honom komma med den typen av angrepp mot journalister som han menar är rapporterar i hans ögon på ett felaktigt sätt. Och då brukar han ju inte hålla tillbaka. Det tror jag inte han kommer göra ikväll heller.
18: Då får vi se vad som händer ikväll. Tack så mycket för att du var med nu. Gina Lindberg, alltså vår korrespondent i Washington.
19: Och vi ska stanna kvar i USA här i Studio 1. Det ska handla om de nya tullarna som ersätter de gamla mot 60 länder och som införs från och med idag.
18: Här i studion finns Harry Flam som är professor i emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Välkommen hit.
0: Tack.
18: Trumps regering, han använder sig av nya regler för samma tullar kan man väl säga ungefär. Är det samma tullar?
0: Ja, i stort sett är det. De är på 10 och 12,5%. Ja. Mm.
18: Och de här tullarna, det har funnits ett drygt år nu. Hur skadligt har det här egentligen varit?
0: Ja, man kan väl säga att det har varit skadligt. Men den som skadas bäst här, det är ju den amerikanska ekonomin. Det är inte länder utanför USA, utan det är USA självt.
18: Men har omvärlden påverkats alls, eller?
0: Ja, det är klart att enskilda företag som exporterar mycket till USA har naturligtvis påverkats. För svensk del så kan man peka på fordonsindustrin, tunga maskiner och läkemedel framför allt. Men företagen har ju också lyckats anpassa sig lite grann till det här. De har I vissa fall så har de egen produktion i USA, man har ökat produktionen där, eller så har man styrt om exporten till andra länder.
19: Har Donald Trump underskattat påverkan på den inhemska ekonomin i USA?
0: Ja, det tror jag, om man överhuvudtaget har haft en tanke på det. Alltså det främsta syftet med de här tullarna, det är ju för det första att ge intäkter till den amerikanska statskassan. Och det andra syftet, det är ju att dra investeringar till USA från länder som nu exporterar, att etablera produktion i USA.
19: Och hur har de syftena fungerat?
0: Ja, när det gäller tullarna så kan man konstatera att till idag så har den amerikanska statskassan fått in netto ungefär 2000 miljarder kronor. Nu fick ju Trump eller USA betala tillbaks en stor del av de tullar som togs upp till och med februari, därför att högsta domstolen underkände motivet för tullarna. Men nettot är ändå 2000 miljarder kronor. Då kan man fråga sig, vem har betalat det här? Ja, i Trumps föreställningsvärld så är det utländska företag som tvingas sänka sina priser. Men enligt den forskning som finns på det här området så är det inte alls på det sättet. Utan det är nästan till 100% amerikanska företag och hushåll som betalar den här skatten som det är på import.
18: Och det spädde på inflationen då, eller vad blir effekterna?
0: Ja, priserna stiger naturligtvis. Inte bara på importerade varor, utan amerikanska producenter av varor som konkurrerar med den här importen, de kan ju också höja sina priser. Amerikanska bilfabrikanter till exempel kan höja priserna på sina fordon.
18: Det har de lite bättre vinstmarginaler.
0: Ja visst, det har de gjort också.
18: Men omvärlden då i så fall, hur kommer det sig att vi inte har påverkats mer?
0: Ja, det här är ju en skatt på all import, eller det mesta av importen till USA. Om vi tar Sverige som exempel, vi exporterar ungefär 10% av vår totala exportkort till USA. Och det är ju inte all export som är påverkad av det här. Man kan konstatera idag att exporten har sjunkit med ungefär 15% till USA. Det betyder att svensk export totalt sett har drabbats med minus 1,5%. Och det är inte särskilt mycket. Jag menar, exporten fluktuerar år från år ganska mycket. Normalt sett så ökar det med några procent, men ibland så minskar den också.
18: För jag minns ju när Donald Trump stod i Rosenträdgården och höll upp sina skyltar där med olika länder och hur mycket de borde betala, men så fick de rabatt och skulle bara betala en viss procentsats. Och då var det väldigt svarta rubriker och det målades upp som att det var liksom fara och färde verkligen. Var allt det överdrivet då, eller?
0: Ja, det kan man väl säga. Alltså effekterna på amerikansk ekonomi har varit negativa, men inte särskilt mycket om man mäter i till exempel BNP per capita eller hushållens reallöner eller konsumtion. Och när det gäller effekterna på omvärlden så totalt sett, alltså man tittar på makronivå, alltså för hela länder, så är effekten knappt mätbar faktiskt.
19: Men om den är knappt mätbar, det är ändå 60 länder idag där det införs nya tullar. Var slår det hårdast? Var är det mätbart?
0: Ja, det är alltså för enskilda företag och branscher. För svensk del och för fordonsindustrin. Polestar till exempel är ju en bil inom Geely-koncernen och tillverkas i Kina. Men de får ju inte säljas längre i USA därför att just de tillverkas i Kina. Så det är ju ett stort avbräck för den koncernen. Men där ingår ju också Volvo som är beroende av att det går bra för det här företaget. Sen har vi läkemedelsindustrin som har drabbats av det här. Men ett undantag där, det är AstraZeneca som har träffat en överenskommelse med USA om att dra ner priserna, sänka priserna på sina produkter och att sälja en del på en speciell handelsplats på nätet för prisreducerade läkemedel. Och i gengäld så har de fått tullfrihet i 3 år. Så det finns många undantag. Mm.
18: Om vi fortsätter prata om hur saker och ting påverkas. Donald Trump, han bryr sig väldigt mycket om börsen, vad det verkar, om den går upp eller ner. Det var ju stora svängningar först i början, men ja, vart är vi nu?
0: Ja, där är ju så att amerikansk finanspolitik har varit mycket expansiv. Först under Biden. Biden satsar ju väldigt stora summor på infrastrukturinvesteringar, på forskning och utveckling. Och sen har det här fortsatt under Trump. Trump har visserligen dragit ner på vissa statliga federala utgifter, välfärdsutgifter i stort sett, men ökat utgifterna på andra områden, framförallt på försvaret. Så det här har ju lett till en väldigt expansiv finanspolitik som har stimulerat den amerikanska ekonomin. Men det finns ju en vägs ände även här. Man kan inte hålla på så här hur länge som helst. Den amerikanska statsskulden är nu rekordhög i fredstid. Och det har ju lett till oro på finansmarknaden. Vad kommer att hända med den amerikanska börsen? Vad kommer att hända med amerikanska statsskulden? Men sen är det ju också så att samtidigt som det här händer så har vi en investeringsboom i artificiell intelligens. I alla de här datacentren och i alla investeringar i AI-verktyg. Och det har ju också stimulerat ekonomin förstås.
18: Så för att sammanfatta, just tullarna spelar inte jättestor roll då?
0: Nej, de gör egentligen inte det. Man kan ju säga att effekten är kanske störst politiskt. Därför att fokus är väldigt starkt på inflationen i USA. Hushållen är uppenbart väldigt oroade för att reallönerna urholkas. Och sen finns det alltid vissa priser som uppmärksammas särskilt mycket. Och det är ju drivmedelspriserna, alltså bensinpriserna.
18: Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Harry Flam, alltså professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet.
19: Då ska vi till Amsterdam, där reklam för bland annat hamburgare, bensinbilar och flygresor numera är förbjudet. Det lokala styret menar att det rimmar bra med deras politiska mål.
18: Är det här symbolpolitik som begränsar kommersiell frihet, eller kan det verkligen påverka människors konsumtion och klimatet? Vår korrespondent Andreas Liljeheden åkte till Amsterdam.
2: Do you think it's a good or bad idea, this ban?
15: Utanför Amsterdams centralstation, på en av stans många broar, stannar jag Lisa och Mickey för att fråga vad de tycker om stans nya reklamförbud. Efter en ganska lång paus bollar den osäkra Lisa över frågan till Mickey, och han är bombsäker.
3: I definitely think it's a good idea. Yeah.
22: Why?
3: Both in terms of effect and in terms of principle.
15: Det är ett bra förbud, säger han, både när det gäller effekt och rent principiellt. Han tror att det är något som många medborgare stöttar. Och att det kan göra skillnad, för vi vet att reklam påverkar våra val. Det är därför företag lägger så mycket pengar på det.
3: We know that commercials have effect, that they work. That's why organizations spend a lot of money on them.
15: Det var den 1 maj i år som Amsterdam blev den första huvudstaden i världen att förbjuda reklam för kött och fossila produkter. Och det är ett brett förbud som gäller i princip överallt i den offentliga miljön. Vid hållplatser, stolpar och husväggar. Det enda undantaget är för mindre lokala företag som får reklamskyltar ute på trottoaren vid sina butiker. Ja, det är i alla fall planen. En bit bort från bron där jag träffade Lisa och Mickey finns det massor med reklampelare på hållplatserna utanför stationen. En av dem visar en köttburgare från en stor hamburgerkedja.
14: It looks just like they are doing it on purpose at the moment.
15: Det verkar som de gör detta med vilje, säger Anke Backer. Hon är lokalpolitiker och gruppledare i Amsterdam för Partij voor de Dieren, partiet som jobbar för djurens rättigheter. Det var Anke Backer som tog initiativ till förbudet som hennes parti har jobbat för i många år. Hon förklarar att det har börjat gälla, men förbudet beivras inte. Bolagen har till slutet av året på sig för att rätta in sig i ledet.
14: It's the last thing they can do at the moment. The enforcement will start beginning of 2027.
15: För Anke Backer handlar det om att reklamen i den offentliga miljön ska gå hand i hand med deras politiska mål. Amsterdam ska som landet och EU i stort bli klimatneutralt till år 2050. Och staden har också som mål att halvera köttkonsumtionen till dess. Då ska vi inte dra in pengar på reklam som uppmanar medborgare att köpa saker som går emot de politiska mål vi satt upp. Det vore hyckleri, tycker Anke Backer.
14: So we want to have a sustainable and animal friendly Amsterdam. and then try to ask your citizens to do opposite things, yeah, we wanted to put an end to that.
15: Föga förvånande har förbudet fått kritik från de berörda företagen. Köttindustrins förbund betonar att kött ger viktiga näringsämnen och ett förbud, det är ett dåligt sätt att påverka konsumtionsbeteende, tycker de. Och när det gäller det fossila förbudet har Nederländernas reseorganisation sagt att det är oproportionerligt och att det begränsar den kommersiella friheten. Men att företagen skulle kunna stoppa förbudet är osannolikt. Andra nederländska städer har infört liknande förbud och det har prövats av en lokal domstol i Haag. Och där gick domstolen på politikernas förbudslinje. Så förbudet väntas överleva. Frågan är bara om det kommer få någon större betydelse.
14: It's about not normalizing it anymore. As we also saw with cigarettes.
15: Politikern Anke Backer drar paralleller till förbud och konsumtion av tobak. Tidigare rökte folk överallt, men efter diverse förbud ser vi inte rökning lika mycket i den offentliga miljön längre. Det som tidigare var vardag är inte längre normalt idag, säger hon.
14: So hopefully it will also inspire other municipalities and then it will become less normal and hopefully we'll see it in people's behavior.
15: Hon hoppas att andra nederländska kommuner tar efter Amsterdam och att de gemensamt kan ändra människors köpvanor. Detta är i alla fall Anke Backers förhoppning. Men en som ser på det mer objektivt är doktor Jorentje Mackenbach, som är epidemiolog och professor på Amsterdams universitetssjukhus, där hon forskar kring livsstil, beteenden och hälsa. Hon ser förbudet i Amsterdam som ett fantastiskt experiment.
16: This implementation of this advertisement ban is a natural experiment which we can evaluate for its impact on health and the planet.
15: Visst finns det vissa begränsningar med förbudet, säger hon. Som att man fortfarande kommer kunna göra reklam för produkter som kan förknippas med kött och fossilt. Till exempel vegoburgare eller elbilar. Och man kan fortsätta göra reklam för varumärken, som ett gyllene M, utan att visa själva burgaren.
16: This is a limitation of the policy, certainly.
15: Hon tror att det kommer få en liten, direkt effekt på människors konsumtion. Men det symboliska värdet ska inte underskattas, säger hon, när det gäller att förändra sociala normer kring konsumtion av kött och fossila produkter.
16: We know that social norms do have an enormous impact on consumer preferences and behaviors in the longer term. Not directly, not in the short term, but in the longer term.
15: Vi vet att sociala normer har en enorm påverkan på konsumenters preferenser på lång sikt. Och det gör i sin tur att människor accepterar ytterligare åtgärder.
16: Changing social norms also have an impact on the acceptance of additional measures.
15: Lik politikern Anke Backer pekar Jorentje Mackenbach på tobak och rökning. Där har förbud gjort att de sociala normerna har förändrats radikalt de senaste årtiondena. Idag tycker man inte längre att det är okej att gravida röker, till exempel. Och vi accepterar att rökare får stå ut i regnet för sig själva.
16: We now find it acceptable that smokers have to stand in the rain outside by themselves.
15: Så kan reklamförbudet i Amsterdam bli en språngbräda för andra bredare åtgärder, så kan det få effekt, tror hon. Jorentje Mackenbach säger att det finns flera andra lokala initiativ i Nederländerna där man har begränsat reklam för olika produkter, som snabbmat, alkohol och kött. Men de åtgärderna har inte utvärderats. Däremot finns det studier från Londons tunnelbana där man 2019 införde förbud mot reklam för skräpmat som fick resultat.
16: So I think those effects are promising also for the Dutch setting.
15: De resultaten är lovande i vår nederländska kontext, säger hon. De flesta konsumenter jag pratar med i Amsterdam välkomnar förbudet, även om en del är mer tveksamma kring om det kommer påverka deras eget köpbeteende. Men det finns också de som är helt emot förbudet. På en bänk vid en av kanalerna sitter Dimitri.
6: Ultra left wing. So that's kind of funny because normally all the things that so I should like all day what they're doing but I don't.
15: Du vet, jag röstar ultravänster. Så egentligen borde jag gilla Amsterdams styre. Men nej, det är så himla strikt med alla förbud, säger han. Och reklamförbudet mot fossila produkter och kött, det kommer inte påverka mig för 5 öre.
6: No, not at all, because if your craving for meat comes from inside, it's not from external impulses. I never buy meat from seeing meat. I buy meat because I know what I can make with meat and what I want with meat.
15: Jag köper ju kött för att jag vill ha kött, inte för att jag ser kött på en reklampelare. Och förresten kan jag inte köpa lika mycket kött längre, för det har blivit så himla dyrt, säger Dimitri.
6: Yeah, I do eat a lot of less meat because it's unaffordable.
15: Men tillbaka där vi började. Till bron borta vid Amsterdams centralstation och Lissa och Mickey. Lissa, som först tvekade länge om vad hon tyckte om förbudet, har nu bestämt sig.
7: Yeah, I do think that is a good idea, especially just don't show it.
15: Jo, förbudet är en bra idé, säger hon, så länge du bara har förbud mot reklam. Det du inte ska göra, det är att komma med pekpinnar. Sätt upp skyltar som säger, ät inte kött. För då kommer det få motsatt effekt.
4: I think that if you will show a banner with don't eat meat, it will do the opposite.
15: Andreas Liljeheden, Amsterdam.
19: Och nu är vi här i studio 1 om Ukraina som har riktat in sig på ett nytt mål i sina attacker mot Ryssland, e-handelsbolaget Wildberries.
18: Enligt Ukraina så spelar det här bolaget en viktig roll i logistiken kring den ryska krigsföringen. Och den senaste veckan så har attacker skett mot 5 stora logistikanläggningar.
19: Och med oss nu är Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare hos Mannheim Swartling och tidigare överstelöjtnant. Vad vill Ukraina med de här attackerna?
7: Ja, i likhet med alla andra attacker vill man minska den ryska krigföringsförmågan. Och nu får man också möjlighet i takt med att man producerar fler drönare att angripa fler mål. Men det angivna skälet är ju att minska möjligheten för ryska soldater att få drönarkomponenter och personlig utrustning, alltså stridsvästar, västar och annat.
19: Hur går de till dem?
7: Att de har flygande drönare. Det är propeller på dem. De flyger i 100 km i timmen ungefär. Och det gör ju också att flygtiden till målet, som ju flera av dem har varit ganska långt bort, räknas ju i timmar. Så Ryssland borde haft möjlighet att skjuta ner dem, tycker man. Men det är ju en indikation på att Ryssland inte klarar det. Så att det är mopeder i luften.
18: Mm. För det här företaget då, Wildberries, har beskrivits som Rysslands svar på Amazon ungefär. Vad spelar de för roll i kriget då?
7: Sen kriget började så har det kommit då mer och mer militär utrustning. Eller såna här dual use, alltså med fler användningsområden, komponenter. Till exempel nu på senare tid såna här fiberspolar till drönare. Alltså när man
18: de går på fiberkabel,
7: ja,
18: de här
7: precis,
18: drönarna.
7: När man inte längre kan ha radiostyrda så har man en optisk kabel. Såna säljs. Drönarkomponenter i övrigt säljs, alltså kinesiska drönare. Stridsvästar, kroppsskydd, hjälmar, uniformer. Och det har varit en ganska viktig del av det som har kallats den folkets militärindustriella komplex, där den ryska staten inte har kunnat förse soldaterna med den här typen av utrustning. Och då köper man antingen själv från förbandens eller soldaternas sida eller anhöriga och skickar.
18: Okej, men är det här vad man kallar dual use, alltså dubbelanvändning, eller är det rena militärprodukter?
7: Både och. Okay. Alltså drönare kan man ju teoretiskt sett använda till rätt mycket, även om de här optiska, alltså fiberkabeldrönarna är ju inte några hobbygrejer. Men stridsvästar, stridsutrustning, ja, då måste man vara en seriös hobbyentusiast för att använda till något annat när landet är i krig.
18: Mm. För både Ryssland och det här företaget Wildberries förnekar att företaget ingår i militära logistikkedjor, och de pekar på att civila dödas i attackerna. Hur säkra uppgifter skulle du säga att Ukraina behöver ha för att genomföra de här attackerna?
7: Ja, det räcker ju med att titta på Wildberries hemsida. Då ser man de här sakerna och återfinner också dem naturligtvis vid fronten. Sen kommer ju diskussionen om proportionalitet. Är attackerna mot de här lagren av tillräcklig militär dignitet, alltså militära nyttan, är den så att den då gör att de civila skadorna, alltså proportionalitetsprincipen, gör att är det tillräckligt viktigt, då kan man acceptera civila förluster enligt krigets lagar. Och här menar ju Ukraina, och jag tycker det är rimligt att det är så.
18: För Wildberries menar ju att det här är ett civilt mål som Ukraina har attackerat.
7: Ja visst, det är klart de menar det. Alltså den ryska retoriken är ju att Ukraina inte gör sig skyldiga eller inte utför militära attacker utan terrorangrepp. Så ja, men då är ju allting terror från i den ryska retoriken.
19: Men vilken roll spelar då de här, eller kan de här attackerna spela i den psykologiska och ekonomiska krigsföringen mot Ryssland?
7: Här är då bieffekterna, tror jag, oerhört viktiga för Ukraina. Alltså, dels så får man den här riktiga effekten, varorna kommer inte till fronten. Men det är också en stor faktor nu när både för enstaka företagare som blir av med sina lager, det skapar problem. Och de som inte får någonting, alltså kan inte handla, de får ju då problem eftersom det är en stor e-handelskedja. Och sen är det också det optiska. Den svarta röken från de här är till och med tätare och starkare än det som har kommit från raffinaderierna. För det är så mycket plast i de här lagren. Det är dåligt för miljön, men det är bra för Ukraina när det gäller att skapa tryck på ryssarna och förstå att de är i krig.
19: Så du menar att effekterna är bredare än vad som kan märkas i förstone?
7: Ja visst, och det här ser man i en otal videoklipp på nätet med ryssar som plötsligt överraskat inser att de är i krig.
18: För du säger ju att de åker flera timmar, de här drönarna, till och med långt in i Ryssland. Hur stor är Ukrainas kapacitet i dagsläget?
7: Ja, nu satsar man ju väldigt mycket på alla typer av drönare. Både de små vid fronten, men den här slagen in mot mål långt in i Ryssland, där blir man mer sofistikerad. Och snart kommer det också fler ukrainska robotattacker motsvarande de ryska mot Ukraina. Så produktionstakten på den ukrainska sidan, den ökar, så vi kommer att se fler av det här. Och ju större produktionen blir, desto mer kan man bredda målkatalogen. Men det som skiljer sig är att ryssarna uppenbarligen attackerar civila mål, medan Ukraina har i alla fall hittills inte gjort det.
18: Men själva drönarproduktionen, det klarar man in-house, så att säga, i Ukraina, eller är man beroende av omvärlden?
7: Ja, så man är ju beroende av omvärlden, både ekonomiskt och militärt stödet, men drönarproduktionen, där är Ukraina världsledande. Sen kommer man nu att lägga ut delar av produktionen med hjälp av, eller stöd från Danmark, Storbritannien och en del andra länder. Alltså man producerar komponenter, men man själv är de som är bäst.
19: Men den här breddningen av målen som du nämnde här, vad skulle det kunna innebära?
7: Ja, det är att vi ser nu att initialt så slog man väldigt mycket mot ryskt luftvärn för att skapa möjligheter att slå vidare in. Sen kom också parallellt med det oljeindustrin, alltså både raffinaderier och utskeppningshamnar. Viktiga militära mål förstås, men också nu firmor som tillverkar optik till robotar, fiberkabeltillverkare. Alltså olika industriella mål i det militärindustriella komplexet. Och också med mycket längre och längre räckvidd, hundratals mil.
18: För ett problem som Ukraina har är ju de här robotattackerna från Ryssland som ju slår mot alla möjliga mål, även civila då i Ukraina. Kan liksom Ukraina slå ut dem, avfyrningsramper, eller jag vet inte hur man slår ut sådana?
7: Ja, det blir väldigt svårt. Mycket av det som ryssarna skjuter med är ju från rörliga plattformar, och det där är nog svårt. Och där gäller det att ha ett kompetent luftvärn, alltså Patriot-roboten som vi har talat om tidigare, mot de mest kvalificerade robotarna.
18: Mm. Och det är ont om Patriot-robotar?
7: Ja, globalt. Och nu ska ju då Ukraina få licens att tillverka sådana från USA. Där nog del av det amerikanska medgivande kan vara därför att man är orolig över att ukrainarna ska komma i kapp även där teknikmässigt och bli en konkurrent i Europa.
18: Mm. Och vi har ju sett oljeindustrin som du säger, nu har vi det här e-handelsföretaget. Finns det fler mål som du ser i kikan?
7: Ja, alltså fler mål inom det militärindustriella komplexet. Alltså nu kan man gå på mindre tillverkare eller tillverkare längre bort. Så att slår man ut en fiberkabeltillverkare, ja men då är mycket vunnet. Men finns det fler så ja men då kan ju de ersätta det.
18: Mm.
19: Joakim Paasikivi, seniorpolitisk rådgivare hos Mannheim & Swartling. Tack så mycket.
7: Tack.
18: Vi ska till Venezuela nu. Idag är det en månad sedan landet skakades av kraftiga jordskalv med en magnitud på 7,2 och 7,5.
19: Och förödelsen blev enorm med tusentals döda, skadade och saknade i rasmassorna.
18: Sara Heyman, du är radions utsända i Latinamerika. Du är med oss från Argentina, Buenos Aires där. Om vi pratar om Venezuela då, det tog lång tid innan hjälpen kom igång. Siffrorna på döda och skadade var länge osäkra. Har bilden av den här förödelsen klarnat nu?
5: Den har klarnat, den fortsätter att klarna, men den är långt ifrån klar kan man väl säga. Dödssiffran har ju som du säger stigit allt eftersom och nu är den uppe på runt 5400. Men det är ju bekräftade fall och som ni sa här så är det ju långt fler försvunna. Så den egentliga dödssiffran är mycket högre. Fortfarande saknas tusentals människor. Och det är också så att Venezuela har inte haft någon ordentlig folkräkning på väldigt många år. Så att det är väldigt svårt att veta och liksom ta reda på hur många som har dött helt enkelt. Men vi pratar också då om 17-18 000 skadade personer och lika många hemlösa. Och förutom då det mänskliga så har vi förstörd infrastruktur, vägar för viktiga transporter. Världsbanken gjorde nyligen en uppskattning här på skadorna på byggnader, och de beräknas uppgå till ett värde av närmare 20 miljarder dollar. Och sen sånt som man kanske inte tänker på i akuta skedet är ju också till exempel skolgången som blir avbruten för runt 24 000 barn nu som inte kan gå i skolan. Så det är väldigt mycket som påverkas.
18: Ja, läget i Venezuela var ju ansträngt redan innan den här katastrofen. Hur har landet klarat av att hantera de här jordbävningarna?
5: Ja, det här var ju redan före de här jordbävningarna en av världens största humanitära kriser. 8 miljoner människor bedömdes vara i behov av humanitär hjälp före jordbävningarna. Sen har man kunnat plussa på runt 1,4 miljoner. Det har ju gått många år där befolkningen lider brist på livsmedel, mediciner, det är utbredd undernäring bland barn. Närmare 8 miljoner människor har lämnat landet de senaste 10 åren i en migrationsvåg som saknar motstycke. Och det är ju också framförallt unga vuxna som har lämnat landet. Så att det är inte bara misären så, utan de saknar ju också arbetskraft. Människor som ska ha de funktionerna som samhällsbärande funktionerna som behövs, som sjuksköterskor och bygga hus och laga hus och vara lärare och så vidare. Så att det saknas liksom allting i Venezuela redan sen tidigare.
19: Det är ju många parametrar här som du målar upp. Det finns ingen ordentlig folkräkning och folk lämnar landet, och det är osäkra siffror på hur många som är döda och skadade och förstörd infrastruktur. Och det här kommer liksom ovanpå hur hårt ansträngt läget var redan innan. Vilka hjälpbehov är mest akuta just nu?
5: Ja, det akuta skedet efter jordbävningarna är ju passerat så här en månad efteråt förstås. Men det ligger fortfarande massa kroppar under rasmassorna, för det finns fortfarande många områden dit maskiner och resurser som behövs för att få loss. Det är ju höghus som har rasat ihop. Så det är fortfarande många områden där man är i det skedet att det är rasmassor med människor eller kroppar under. Så det är fortfarande där man befinner sig på många områden. Sen så är det ju andra ställen där man har fått upp alltså tillfälliga boenden och så. Och World Food Program är inne med mat och andra organisationer också förstås. Så att det handlar fortfarande om att få rent vatten och mat till tusentals människor.
19: Och vi har ju hört rapporter idag att en människorättsorganisation varnar för att hjälpen till nödställda på något sätt då kan komma med motkrav om lojalitet med regimen. Vad vet du om det?
5: Ja, men precis. Både chefen för en människorättsorganisation, Provea, som jag intervjuade då, och andra experter på mänskliga rättigheter och journalister som hördes av USAs kongress nyligen har sagt samma sak. Att hjälpen som kommer nu måste kanaliseras genom FN och inte distribueras via lokala partigrupper. För man har sett vid tidigare katastrofer, de har ju drabbats av stora översvämningar med mera, att regimen så att säga drar nytta av kriserna och helt enkelt diskriminerar hjälpbehövande. Att man kräver lojalitet i utbyte för att dela ut livsmedel, eller att oppositionella kanske inte får samma hjälp som de andra. För det finns ju väldigt lokala partitrogna som jobbar med bland annat livsmedelsutdelning.
18: Ja, och nu är ju Nicolás Maduro, den tidigare presidenten, fängslad i USA. Delcy Rodríguez, hans partikollega, leder landet i hans ställe. Hur liksom har det gått att sköta den här situationen, och vilken kritik har regimen fått?
5: Ja, men det har ju gått väldigt dåligt om man lyssnar på rapporter från befolkningen, journalister på plats, och man ser filmmaterial. Jag har sett filmer, väldigt mycket filmat material, där kanske 10-12 personer har satt ett rep i ett betongblock och tillsammans försöker dra loss en bit av en enorm rasmassa. Alltså man ser direkt att det här måste skötas av stora maskiner. Så de har fått väldigt hård kritik. Det som är lite intressant är att det också har varit presskonferenser med landets högsta ledning, där journalister nu, och det är ju ett skifte, faktiskt har ställt de här ansvarsutkrävande frågorna direkt till nya presidenten, så att säga, där de då har sagt att vi har varit ute och pratat med folk och de har inte fått hjälp. Varför? Hur kan ni förklara det här senfärdiga agerandet? Och det är ju någonting som man inte kanske har sett tidigare, eftersom att det har varit farligt att ställa kritiska frågor.
19: Men vad det kommer för svar?
5: Ja, i det här fallet så blev det någon typ av utskällning till svar där Delcy Rodriguez menade att det var en skam att politisera den här katastrofen i kombination med någon typ av blånekande där hon konstaterade att de hade varit ute inom loppet av så många timmar. Och det är liksom, så var det ju inte överallt. Men ändå det att journalisterna stod där och ställde de där frågorna, bara det har spritts i sociala medier som, ja, som någonting nytt.
18: De här jordbävningarna då i så fall, på, krisen och den är ju samtidigt som USA säger att

0: är ju också oljan som de nu kontrollerar. Flera medier rapporterat, bland annat Financial Times, om hur icke-transparent det är just nu vart pengarna tar vägen för oljan. Men det är ett stort framsteg att de ska börja prata i augusti.
1: Sara Heyman, tack så mycket. Radions utsända i Latinamerika.
2: En annan medarbetare, Julia Videgård, i Ekot.
3: Ja, vi kommer prata om bränderna i sydvästra Frankrike framför allt.
2: Och då ska vi sno ihop säcken för idag.
1: Ja, vi kan säga till Mårten Ferlin som är ansvarig för själva säcken som producent. Efter Ekot så blir det dokumentären Cirkomiljonbedrägeriet på Röda Korset.
2: Mattias Rensmo och Helene Benno, vi tackar för oss.
4: Här är Ekot kvart i sex fredag. Tiotusentals evakuerade i Frankrike hör svenskan som fick fly lågorna på turistön. Tufft läge för Europas största biltillverkare Volkswagen. Flera döda i nya ryska attacker i Ukraina. Och så frågar vi oss varför Trump fortsätter sitt tullkrig. Ja, det är en del av innehållet i studion, Julia Videgård. Och vi börjar i det brandhärjade Frankrike. Tidigare idag tvingades tusentals som befann sig på halvön Cap Ferré i sydvästra Frankrike att evakuera på grund av de omfattande bränderna. Cap Ferré är ett populärt turistmål och några av alla de som fick lämna var Sofia Krigsman och hennes familj.
5: Ja, men igår så vi kände först brandrök och sen så började man också få såna här flingor från askan som började falla från himlen, och då kändes det verkligen olustigt förstås, men vi var fortfarande ganska långt ifrån branden så vi kände oss trygga och vi följde nyhetssändningarna väldigt nära och pratade med vår värd, och så vi undersökte då igår om man kunde köra ut så att säga. Det var en väg som fortfarande var öppen, och då lämnade vi ön innan man började evakuera då i natt och tidigt i morse.
6: Stämningen bland invånare och turister är sorgsen, berättar Sofia Krigsman. Men hon beskriver också hur människor slutit upp och hjälpt till.
5: Det man ser som jag verkligen reagerar på är hur tacksamma man är gentemot varandra. Man hjälper till, det är privatpersoner som har kört hela natten och men man hjälper verkligen varandra för att helt enkelt i möjligaste mån minska skadan.
4: Och vi hörde Sofia Krigsman berätta om situationen i det sydvästra Frankrike. Reporter var Hugo Bernhard. Och vår utsända Karin Arbsjö befinner sig i Arcachon, inte långt från Cap Ferré. Karin, hur ser det ut där du befinner dig nu?
7: Ja, men jag är i den orten på andra sidan den här lilla bukten dit de som evakuerades med båt kom i morse och under dagen. Det är lite märkligt för badlivet pågår här på stranden, men man ser ju tydligt brandröken torna upp sig på himlen från andra sidan bukten, Cap Ferré och Lège Cap Ferré och Le Porche som orterna heter här, där det brinner. Och jag pratade med en av dem som satt där med sina väskor, hade kommit med båten, Marion Moyne, och hon hade fått ett varnings-sms i natt och tagit en av de här båtarna, och så här sa hon:
8: C'est pas la première fois qu'on vit les feux, on revient ici toutes les années et on avait déjà vu de loin le feu qui avait eu lieu vers la dune du Pila. Et là, c'est vrai que le vivre, c'est un peu différent.
2: Jag vill översätta vad hon sa.
7: Ja, men hon sa att vi är här varje år, så det är inte första gången vi upplever en brand. Det har brunnit här förut, men det var annorlunda att uppleva det så här nära.
2: Och vad kommer hända med alla de som har tvingats fly?
7: Ja, många av dem har ju, eftersom det är mycket semesterbostäder här, så har ju många säkert åkt hem till sina, börjat ta sig hem till sina vanliga hem helt enkelt. Men det har upprättats en rad olika center i kulturhus och sådär i orterna runt omkring här, så att man kan få hjälp.
2: Och vet vi något om vad som startade branden?
7: Ja, jag läser på flera ställen att det ska varit ett röjningsarbete under en kraftledning som startade åtminstone en av bränderna. Och sen har det spritt sig i den här väldigt torra pinjeskogen då, i det här området.

0: Och hur ser det ut i övriga Europa där det brinner?
1: I Spanien så brinner det ju på flera ställen i regionen runt Madrid. Där ska flera av de här mindre bränderna ha gått ihop till en större brand. Och jag läste alldeles nyss att ytterligare 10 000-tals personer har evakuerats. Man utlyste ett nödläge idag i Spanien, vilket innebär att inrikesministern tar över ledningen för arbetet med släckningen och att militären kopplas in i den operativa ledningen.
0: Tack Karin Arbsjö på plats i Arcachon i sydvästra Frankrike. Vi kopplar in SMHI nu och meteorolog Marie Stark. Marie, hur skulle du beskriva vädret i området Spanien-Frankrike just nu?
2: Ja, men just nu så är det ju soligt och riktigt varmt. Om man kollar på temperaturen som den är just nu så i Bordeaux som ligger lite inåt land så har vi 37 grader. Men ut med kusten så har vi väl knappt 30 grader. Och riktigt soligt väder, men utöver Biscayabukten så börjar det liksom byggas upp lite oska och skyra som kommer röra sig in över området här under kvällen och natten och kommer passera under helgen. Så det kan komma lite skurar, men det är svårt att säga exakt var de hamnar i med att det är skurbetonat.
0: Ja, räddningstjänsten hoppas ju på mer regn och mindre blåst. Tror vi att det är det som kan ske här?
2: Ja, det är väl, det är ju skur, alltså det kan ju komma en kraftig skur just över bränderna. Det är ju väldigt svårt att prognostisera, men det är ju också lite oska i det här. Och i samband med det så kan det ju också blåsa till. Och annars i prognosen så har vi runt 10-11 meter per sekund i vindbyarna här innanför helgen. Och neröver Spanien och Madridområdet så är det lite blåsigare med upp mot hårda vindbyar innanför helgen för att vi får in något svalare luft så att liksom temperaturen kanske ligger kring 30 grader. Men sen fram mot nästa vecka så ser det väldigt torrt, soligt och varmt ut.
0: Tack så mycket för den uppdateringen, meteorolog Marie Stark. Och både Spanien och Frankrike har bett om hjälp från övriga Europa i släckningsarbetet. Sverige ska skicka 2 plan, men eftersom det saknades smörjfett till planen så har de blivit försenade, säger Anders Edstam på Myndigheten för civilt försvar.
3: Det här gjorde att det tog längre tid än vad det brukar göra, men jag kan inte i detalj varför inte det här fanns tillgängligt. Det är en av de frågor som vi själva undersöker då med vår leverantör för tillfället.
4: Jag ska inte era plan vara klar att sättas in med en gång när de behövs?
3: Ja, men vi har ju, det är därför som man har flera olika resurser runt om, för flyg är inte som en bil att liksom man kör med den året runt. Det är klart man lämnar in bilen på service, men man behöver serva flyg oftare, så att de har inte 100% i tillgänglighet, och det är i enlighet med avtalet vi har med vår leverantör att det är så. Sen är det olyckligt att det blir precis samtidigt som de då behövdes.
4: Ja, men just att det inte finns att man inte kan skicka planen när de behövs, är inte det ett problem?
3: Jo, det är det jag säger. Det är olyckligt att det sammanfattar just det här behovet av service, att det sammanträffade exakt samtidigt som vi helst hade velat kunna skicka dem söderut och hjälpa våra södra vänner i Europa.
0: Leverantören Saab skriver till Ekot att de ser allvarligt på att smörjfettet saknades. Reporter Mattias Plejel. Och så en rättelse. I tidigare sändningar sa vi att den intervjuade hette Andreas Edfast. Rätt är alltså att han heter Anders Edstam. Klockan är nu 6:07 och lite senare i sändningen ska vi prata om hoten mot världsarven på UNESCOs lista. Men innan dess, tullar. USA inför idag nya tullar mot ett 80-tal länder, däribland EU-länderna. Enligt Trump-administrationen har länderna inte gjort tillräckligt för att stoppa varor producerade med tvångsarbete. Men Robert Bergqvist, senior ekonom på banken SCB, menar att Trump använder tullarna som ett påtryckningsmedel.
5: Med olika syften då, försöka påverka då resten av världen. Jag skulle vilja se det som att för Trumps del så är det här ett multiverktyg, det vill säga att tullarna har olika syften som har både med ekonomi men också med säkerhetspolitik och en hel rad andra frågor också.
6: De nya tullarna ligger på mellan 10 och 12,5% och gäller cirka 99% av all import till USA. tullar har varit ett återkommande tema under Trumps andra mandatperiod. Och även Mattias Persson som är chefekonom på Swedbank säger att Donald Trump använder tullar som ett påtryckningsmedel men också som ett sätt att finansiera skattesänkningar.
7: En del av det är helt enkelt att han räknar med att det här ska leda till högre intäkter, det lär det göra, men inte den utsträckning tror jag som han eventuellt har räknat med.
6: Han säger också att den generella kommunikationen från den amerikanska administrationen har varit att det är utlandet som får ta kostnaderna för tullpolitiken.
7: Vilket det naturligtvis inte är. Sen kan det bli få en viss effekt i lägre försäljning in i USA. Men i huvudsak så är det såklart den som importerar som betalar tullen.
6: Även Robert Bergqvist på banken SCB säger att det är USA som hittills har fått ta den största smällen.
5: Med facit i hand så ser vi olika studier att det är amerikanska företag, amerikanska konsumenter som har fått ta nästan 90% av den här tullbördan som han har infört då.
0: Reporter Jakob Eriksson. Pressen ökar på tyska Volkswagen efter att bolaget idag meddelar ett rejält vinstfall för andra kvartalet. Motvind i Kina och frågetecken kring sparpaket, fabriker och jobb gör vägen framåt osäker för biljetten.
8: Ja, siffrorna från andra kvartalet visar ett tufft läge för Europas största biltillverkare. Intäkterna steg något, men resultatet före skatt föll över motsvarande 8 miljarder kronor till knappt 30 miljarder. Volkswagen pressas från flera håll. Minskade leveranser, hårdare konkurrens, kostsam elbilsomställning och krav på besparingar. Och den stora motvinden kommer från Kina. Under första halvåret minskade Volkswagens leveranser där med över en fjärdedel. Ekot har tidigare rapporterat om att Volkswagen redan aviserat att omkring 50 000 jobb ska bort och att ytterligare upp till 50 000 jobb kan vara hotade.
0: Reporter John Pira. Så en marknadsuppdatering. I Stockholm stängde börsen på plus 1%. London steg med 0,9% och i Frankfurt gick börsen upp med 1,3%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,7 och Nasdaq upp med 0,1%. En dollar kostar 9,72 och en euro 11 kronor och 5 öre.
9: We have not been good enough.
10: 10 år har gått sedan britterna valde att lämna EU och sedan dess har mycket blivit sämre.
11: Det var definitivt i alla fall inte någon ekonomisk framgångshistoria detta.
12: Nej, shit down here. It looks nice, but it's just boring.
10: Vad måste den nya premiärministern fixa som de andra misslyckats med?
13: Let us make this the moment when Britain starts to believe again.
10: Lyssna på Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app.
0: Och vi går utrikes. Ryssland har tidigare idag attackerat Kiev med flera ballistiska robotar. Minst 10 personer har dödats och närmare 100 skadats.
14: Flera ukrainska medier rapporterar att den här attacken riktades mot en vapen- och försvarsmaterielmässa och att det fanns representanter för Ukrainas försvarsindustri på platsen. De senaste veckorna så har Ryssland trappat upp sina robotattacker mot flera ukrainska städer, även huvudstaden Kiev. Det här sker samtidigt som Ukraina under de senaste månaderna lyckats med flera drönarattacker långt in på ryskt territorium. Och under dagen har det även kommit uppgifter från Ryssland om att 6 personer dödats i en attack mot staden Kirov. Samtidigt så bekräftar nu Vita huset att president Zelensky och USAs president Trump kommer mötas nästa vecka. Syftet med det här mötet ska vara att försöka ta fram ett nytt förslag till ett eldupphörsavtal som Kreml i sin tur kan ta ställning till. Hoppet från ukrainsk sida är att Putin kan vara mer benägen att gå med på ett vapenstillestånd nu jämfört med när förhandlingarna körde fast i början av året. Det här eftersom Ukraina nu lyckas träffa mål långt inne i Ryssland, även i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. I Pakistan körde islamistiska självmordsbombare in ett fordon lastat med sprängämnen i en säkerhetskontroll i nordvästra delen av landet. 15 personer dödades. En talibangrupp säger att de låg bakom attacken. Så Sverige nu. Flera regioner ska se över sina affärer med det bemanningsbolag som hyr ut vårdpersonal och som leds av en läkare som dömts för bland annat sexköp och narkotikabrott. Något som Ekot rapporterat om under dagen idag. Mikaela Waltersson är moderat regionråd i Halland.
15: Jag tycker det är gräsligt att vi har betalat pengar till en sån här person.
8: Bolagets huvudägare var först på väg att lämna bolaget men uppger själv för Ekot att han var tvungen att ta tillbaka kontrollen eftersom hans ersättare visade sig vara olämpliga. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
16: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal.
8: Han vill nu undersöka vad som hänt och om man kan stoppa inköpen från bolaget. Ett liknande besked kommer från hans partikollega regionrådet i Västerbotten, Peter Olofsson.
17: Nej, men det är klart att vi får följa upp det. Vad vi har vetat eller vad vi skulle kunna ha vetat och vad vi kan göra.
8: Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också för Ekot att det pågår ett intensivt arbete för att hitta en ny styrelse som eventuellt också ska ta över en del av ägandet.
0: Reporter Mikael Grill Pettersson i samarbete med P4 Västerbotten och P4 Halland. Och nu kopplar vi upp oss mot Kulturnytt. Som vi berättade igår så pågår UNESCOs världsarvskongress i Sydkorea. Och innan beslut tas om vilka nya världsarv som ska läggas till på UNESCOs lista så hanteras frågan om befintliga världsarvs bevarande. Janne Saristo från Kulturnytt, vilka världsarv diskuterades under kongressen?
18: Ja, ett är svenska naturområdet Laponia i Norrbotten. Där har det funnits planer på en järnmalmsgruva i Kallak som ligger i närheten av området och det riskerar påverka världsarvet. Och Laponia hamnade förvisso inte på listan över hotade arv, men såväl i fjol som i år lyftes ett varnande finger från UNESCO. Och så här säger Elene Negussi, världsarvsutredare vid Riksantikvarieämbetet, som är på plats i Busan med en svensk delegation.
19: Då uttryckte ju kommittén bland annat stor oro för den planerade gruvan i Kallak eller Gallok och möjlig påverkan på världsarvets natur- och kulturvärden. Och särskilt då renskötseln och de samiska kulturvärdena.
0: Och vad finns det för andra skäl till att världsarven kan anses som hotade?
18: Ja, då kan det handla om naturkatastrofer eller väpnade konflikter. Till exempel så togs den libanesiska staden Tyr upp på listan efter bombningarna där tidigare i år. Men det kan också vara massturism och gentrifiering som riskerar att skada världsarvet. Elene Negussi nämner Venedig som ett exempel. Och det rapporterade vi ju igår om att Venedig önskat att bli avlistat som världsarv.
19: Här handlar det ju bland annat om bostäder som omvandlas till turistboenden och båttrafik som belastar miljön och klimatförändringarna som ökar risken för översvämningar.
18: Och frågan om urinvånares rättigheter är något som varit på tapeten inför kongressen. Bland annat har BBC rapporterat om att Maasai-organisationer i naturskyddsområdet Ngorongoro i Tanzania lyft frågan om huruvida världsarvsklassningen leder till problem för befolkningen och om en ovanlig avlistning som världsarv vore att föredra. Och detta illustrerar allt mer en aktuell fråga inom världsarvsarbetet, menar Elene Negussi.
19: Hur bevarandet av världsarv kan förenas med just urfolks rättigheter och även lokalsamhällenas möjligheter att påverka sin egen framtid. Så det är ju en diskussion som även är relevant i andra världsarv, inklusive Laponia.
0: Tack för det, Kulturnytts Janne Saristo. Europeiska kommissionen anser att sociala medieplattformen TikTok inte skyddar barn och ungas integritet på plattformen. Barn riskerar att utsättas för bland annat nätmobbning och oönskad kontakt, skriver kommissionen. EU som inledde en granskning av kinesiska TikTok 2024 menar att även när minderåriga användare väljer att göra sina konton privata kan de lätt hittas genom andra användares följare. Och nu Radiosporten med Astrid Einarsson och det handlar om friidrott.
20: Jajamän, vi anropar friidrottsreporter Alexander Lundholm.
21: Friidrotts-SM i Uppsala har startat, i alla fall smugit igång med några kvaltävlingar där Vanessa Kamga och Daniel Stålenke tog sig vidare i diskus och där Maja Åskag flög vidare mot trestegsfinalen. Nu har finalpasset också startat, till exempel med herrarnas spjuttävling där Jakob Samuelsson leder på 75-92 före den comebackande den här säsongen Kim Am som ligger tvåa än så länge tidigt i finalen. Men under kvällen så väntar 100-metersfinalerna till exempel. Och så en intressant kulduell mellan Fanny Ros och Axelina Johansson. Viktor Pettersson ska också stöta kula och Andreas Almgren ska springa 10 000 meter.
20: Och vi kommer uppdatera hur det går i tävlingarna i våra nyhetssändningar under kvällen. Efter månader av spekulationer har basketstjärnan LeBron James gjort sitt val. Nästa säsong kommer 41-åringen spela för NBA-laget Philadelphia 76ers.
0: Tack för det, Astrid Einarsson. Imorgon får så gott som hela landet molnigt eller regn, med regn eller regnskurar som passerar österut. Temperatur 15-20 grader och i fjällen och vid regn 10-15. Och det avslutar Ekot kvart i sex som producerades av Daniel Klar. Och fredagskvällen i P1 fortsätter härnäst med en finsk dokumentär.
1: Håller jag på att bli galen? Alltså jag börjar liksom tänka, varför tänker jag så här?
2: Stockholm 00-tal. Cirka Gustafsson ska bara dubbelkolla några siffror, men upptäcker något som kommer att skaka välgörenhet Sverige i grunden.
1: Vad är det här för någonting?
22: Pengar som skänks till välgörande ändamål som ska gå till de svagaste i samhället. Det är ju hela idén med välgörenhet. Det ska vara till fattiga, det ska vara till svältande.
2: Men det dröjer länge innan svenska folket får veta vad som egentligen hänt.
22: Så det är klart som 17 att man blir upprörd. Jag blev också upprörd.
23: Det skakade organisationen i grunden.
24: Jag tycker det här är fruktansvärt genant.
1: Då väcktes alla röda lampor i mitt huvud. Nu är det något helt fel.
2: Du lyssnar på Sveriges Radio finskas Dokumentti. Cirka och miljonbedrägeriet på Röda Korset. Ett program av Elisabeth Poliaki. Jag som berättar heter Ramin Färzin.
1: Det var en skådespeleri som höll på flera månader.
2: Cirka Gustafsson sitter vid sitt skrivbord på Röda Korsets huvudkontor på Södermalm i Stockholm. Det är våren 2009 och 62-åriga Cirka jobbar på kommunikationsavdelningen. På andra sidan bordskärmen hör hon kollegorna prata obekymrat om det dagliga arbetet.
1: Ingen visste någonting. Avdelningen visste inte någonting. Utan det var vi få som visste.
2: Cirka vet något som hon inte kan prata om just nu. Hon har länge haft en magkänsla om att allt inte står rätt till. De senaste veckorna har hon blivit säkrare på att magkänslan stämmer. Men det är fortfarande för tidigt att prata högt om det. Hon hoppas att ingen märker att hon bär på en hemlighet.
1: Jag jobbade som allting var som förut. Och det är den att det var en skådespeleri som jag inte helst ville vara med. Då var det naturligtvis hemskt vara där på jobbet.
2: Cirka försöker fokusera på sina arbetsuppgifter, men det är svårt. För tänk om en viss person på kontoret anar något.
1: Men jag naturligtvis tyckte att han tittade på mig såna väldigt noggrant och ville äta oftare lunch med mig vad han hade gjort förut.
2: Det har gått ett tag sedan Cirka gjorde den där avgörande upptäckten. Efter det har bevisen grävts fram med stor försiktighet. Och nu oroar sig Cirka för att allt kan vara bortkastat om hennes dubbelspel genomskådas.
1: Därför att annars jag tänkte just att om han börjar misstänka så då vet man inte vilket håll det går. Och han är ju väldigt bra att prata för sig.
2: Plötsligt kommer han fram till Cirka. Personen hon litat på i flera år men som hon numera misstror. Han frågar om hon vill äta lunch med honom. Cirka undrar, vet han att något är på gång? Med en klump i magen tackar Cirka ja till lunchen och hoppas att hon kan hålla masken ett tag till. Hon vet att det inte är långt kvar nu, men kan inte föreställa sig vad som väntar. Sirkas arbetsplats Röda Korset är för många en organisation att lita på.
3: Sedan mitten av 1990-talet har svenskarna skänkt mer och mer pengar till frivilliga organisationer.
2: Under tidiga 2000-talet rapporterar Sveriges Radio Ekot flera gånger om nya svenska insamlingsrekord till välgörenhet.
4: Svenskarna gav mer till välgörande ändamål förra året. De 10 största insamlingsorganisationerna fick 500 miljoner kronor mer under...
5: Ja, vi har gett till Röda Korset och sen Rosa Bandet också då.
2: Röda Korset är en av de frivilliga organisationer som svenskarna skänker mest pengar till. Organisationen som grundades redan på 1860-talet bär på en lång tradition av att hjälpa människor, både i Sverige och runt om i världen.
6: Malmö, de har firat freden 1945 där idag. Det kom en vit buss dit, dagen till ära. Det var en av de vita bussar som förde sammanlagt 27 000 flyktingar till Sverige under andra världskriget, tack vare Folke Bernadotte och Röda Korset.
7: Det första svenska och också västerländska läkarteamet i Kampuchea har kommit tillbaka till Sverige för avlösning. För Röda Korsets räkning har de i 3 månader arbetat...
25: Etiopien har idag börjat sända hem fångar från kriget med Eritrea genom direktflygningar från Addis Abeba till Asmara. På det första planet som chartrats av Internationella Röda Korset fanns 97...
26: Svenska Röda Korset kommer de närmaste dagarna att skicka personal och materiel för vattenrening, pumpar och rör med mera till det jordbävningsdrabbade området.
27: Trots varningar från FN kommer Svenska Röda Korset att stanna kvar i den albansk-dominerade serbiska provinsen Kosovo.
28: Om du bara visste vad ett besök eller två i veckan är värt för en ensam människa. Röda Korset vill uppmuntra oss alla att göra någonting åt ensamheten i Sverige. Frivilliga insatser kan bryta isoleringen, menar Röda Korset.
2: Tusentals människor engagerar sig också som volontärer i Röda Korsets arbete i Sverige. Det är också så Sirka Gustafsson först kommer i kontakt med Svenska Röda Korset.
1: Jag är kärleksflykting, om man kan säga så. Jag träffade min svenska man 1984 i Helsingfors.
2: Sirka, som är född och uppvuxen i Finland, är 40 år när hon flyttar till Sverige sommaren 1987. De första åren har Sirka fullt upp med barnen och studierna. Men sen börjar hon få mer fritid. Och 93 börjar hon som volontär på den lokala Röda Korset mötesplatsen i Solna.
1: Jag tänkte att jag skulle vilja ge något tillbaka, att göra något lite nytta. När du är volontär så gör du allting. Gör allting från städning till koka kaffe och baka bullar eller ha någon bulle med sig eller något sådär. Och sen att du är sällskap naturligtvis.
2: Med en finsk sekreterarutbildning och några års volontärsarbete i bagaget får Sirka snart ett lockande erbjudande.
1: Och sen enda, de kan bara komma och säga, men vill du inte jobba på Röda Korset? Och jag sa, jaha, kan man få lön också? Ja, tack så mycket.
2: Sirka stortrivs från dag ett.
1: Det är fantastisk organisation, worldwide, överallt. Så att det är väldigt mycket människor som är väldigt engagerade. Väldigt mycket, kanske lite för mycket idealister.
2: Några år senare börjar Sirka på Svenska Röda Korsets kommunikationsavdelning. Hon jobbar både som administratör och med olika projekt. Bland annat med den årliga Världens barninsamlingen. Och hon är stolt över sitt jobb och sin arbetsgivare.
1: Det händer saker hela tiden, så tråkiga saker mycket. Så att det är inte glädje på det sättet, men det är glädje att man är motiverad och vill verkligen hjälpa till.
2: Arbetet betyder mycket för Sirka, även på ett personligt plan.
1: Jag kände att jag hade något eget här också. Alltså på det sättet att det inte bara via familjen, utan det var min gren. Också mitt Sverige blev större på grund av att Röda Korset finns ju också i hela Sverige.
2: Våren 2004 har 57-åriga Sirka jobbat mer än 5 år på Svenska Röda Korsets huvudkontor. Sirka är ordningsam och har alltid ett välstädat skrivbord. Men hon uppskattar också den lättsamma stämningen i det öppna kontorslandskapet.
1: När du arbetar med avdelningen kommunikation, alla är väldigt pratsamma. Så att, och sen nyfikna också. Jag speciellt är väldigt nyfiken. Nej, jag säger alltid att vetgirig, det är bättre.
2: I april 2004 får Sirka en ny chef. 52-årige Johan av Donner som blir kommunikationschef för Svenska Röda Korset. Av Donner är redan bekant för många av Sirkas kollegor eftersom han jobbat på Röda Korset tidigare. Men de senaste åren har han varit insamlingschef på Cancerfonden.
1: De som hade jobbat med honom förut, vissa sa det är en helt fantastisk person, andra sa det katastrof. Och det var naturligtvis väldigt spännande när jag tänkte att hur det här ska gå.
2: Och den nya kommunikationschefen imponerar snart på Sirka.
1: Jo, men han är ju väldigt charmig person.
2: Sirka noterar att Johan är en social person som ofta kommer till kontoret i stiliga och eleganta med något slitna kläder. Han verkar också vara väldigt noggrann med hjälporganisationens ekonomi.
1: Han är som sagt kan bete sig väldigt trevligt och fint. Och han pratar väldigt väl om Röda Korset och hur viktigt det är att vi samlar in, alltså sparar Röda Korset pengar. Så han själv aldrig, när han var väldigt mycket borta, men han aldrig, nästan aldrig åkte taxi utan året om han åkte sin gammal cykel. Sen när vi hade något möte och sådär, så om vi skulle ha bullar och så här, så han köpte ofta med sina egna pengar.
2: Med tiden blir Sirka och Johan av Donner goda kollegor. Men det visar sig snart att Johan behöver Sirkas hjälp. Chefen verkar ha det kämpigt med vissa arbetsuppgifter. Såna som Sirka är riktigt duktig på.
1: Jag hjälpte honom med på jobbet därför att, som jag säger, han var administrativ katastrof. Han knappt kunde öppna sin dator, så att man fick sitta väldigt nära honom och försöka visa honom vad ska han göra. Och på grund av det här blev det sånt att jag fick ta över en del av, om man säger rakt ut, hans arbete som han skulle ha gjort det här med administration och sådär. Så att jag blev ju också lite hans sekreterare faktiskt.
2: Sirka håller koll på chefens kalender, tar emot samtal och svarar på mejl från människor som inte fått tag på Johan av Donner, medan han fokuserar på annat.
1: Han bara springer runt och samlar in pengar. Och han var oerhört duktig att samla in pengar i början speciellt.
9: Johan kunde röra sig i de fina salongerna. Man kunde också vara rätt så fräck och komma på sin hoj och hoppa av och vara rätt så lite street smart.
2: Bernt Hermele är på den här tiden journalist på SVTs Rapport.
9: Plus att han hade den här erfarenheten från marknadsföring, och det var lite nytt. Och det fick goda resultat, bland annat på Röda Korset.
2: Bernt Hermele känner till Johan av Donner sedan tidigare. De är ytligt bekanta och har en del gemensamma vänner. Bernt intervjuar Johan av Donner flera gånger under 00-talet och tycker att han sticker ut på Röda Korset med sitt adliga namn och sin bakgrund inom reklambranschen.
9: Men man måste också sätta in honom i den tid han verkar, nämligen att det skedde en rätt så stark kommersialisering, professionalisering av de här välgörenhetsorganisationernas insamlingsverksamhet. Det blev populärt med insamlingsgaler till exempel. Så att han var ju en udda fågel får man säga. Och rörig, men fick mycket gjort och fick pengarna att strömma in.
2: Sirka Gustafsson uppskattar att jobba med den charmiga av Donner. Men ibland blir det lite konstigt.
1: Han hittade på saker var han är någonstans, och till exempel så enkel sak att han sa det att på förmiddag jag går till tandläkaren nu. Okej, jättebra. Sen kom han tillbaka och sen på eftermiddag sa han, ja men jag ska till tandläkaren. Jag sa, jo men du var ju där just. Han aldrig reagerade, han aldrig sade någonting. Han bara tittade på och sen gick han. Så han aldrig försökte förklara, nej men jag kom fel eller kom ihåg fel eller något, utan nej, det var bara, det gick bara sen förbi.
2: Hösten 2007 har Sirka och Johan av Donner jobbat ihop i 3 år. Efter en skön sommarledighet är Sirka tillbaka på kontoret.
1: Första dagen efter semester, och ja, det är lite trögt naturligtvis.
2: Sirka tar en kopp kaffe och slår sig ner vid sitt skrivbord. Allt ligger prydligt på sin plats, så som hon lämnat det. Nu är det dags att komma ikapp med vad som gjorts och inte gjorts under sommaren. På den här tiden använder man fortfarande mycket pappersfakturor. Under sommaren, när de flesta varit på semester, har alla fakturor sparats i en perm.
1: Men då när jag kommer tillbaka, då ska jag gå igenom dem, speciellt som är så kallade mina, eller ärligt sagt Johans fakturer. Så att alla som kommer från semester tar koll på så kallade sina fakturer som du vet att har betalat och kommit, att de är okej. Och då hittade jag en sån här faktura som hade kommit till Johan, som var en tryckerifaktura som var väldigt hög. Det var flera hundratusen, om jag minns, i alla fall över 100-200 000. Och det var alltså någon brosyr som vi skulle ha gjort och sådär. Och jag hade ingen aning om någon sån här brosyr, och jag visste nu ganska mycket om saker.
2: Fakturan verkar konstig, så Sirka dubbelkollar den med sin chef.
1: Då sa jag till Johan, vad är det här för någonting? Vad har vi beställt något? Och så han tittar bara på mig så där och tittar sen den här fakturan. Och så tittar han på mig igen och säger, riv det. Riv? Varför ska jag riva? Jo, det är fel. Jaha, sa det. Jo, då naturligtvis jag sen bekräftade honom och sa, ja, men vi har inte haft något så här. Jag har inte sett det här heller. Nej, du har helt rätt i. Och då sa jag, men hur kan det vara så här? Så han sa det bara att, ja, men det säkert kan vara någon sommarvikarie som har gjort det här.
2: Vad märkligt, tänker Sirka. Kan det verkligen vara så att en sommarvikarie hos leverantören råkat skicka ut en felaktig faktura av misstag?
1: Därför jag tänkte att, håller de på så här? Men sen samtidigt, jag liksom glömde det på en gång, därför att det är mänskligt att göra fel. Så det var liksom inte konstigare än det, egentligen. Och då river jag fakturan, och det känns väldigt konstigt. Man brukar inte riva fakturer, utan då ber man en ny faktura, kreditfaktura från företaget.
2: Några månader senare har Sirka redan hunnit glömma bort hela grejen, när samma sak plötsligt händer igen.
1: Det måste vara alltså julledighet. Och då kom någon sån där annorlunda fakturan. Det kom inte från den här tryckeri, utan det var någon konsultföretag eller något sådär. Och då var det något att Johan hade fått någon sån här hjälp. Och då undrade jag naturligtvis att, vad är det här för någonting? Men i alla fall så gick jag till Johan när han kom, när såg honom. Jag sa att, vad är det här för någonting? Vad har du fått för hjälp med det här? Och då han tittade på den och sa, ah, nej, men det måste ha blivit något fel. Nej, riv det. Och då rev jag det.
2: Sirka blir misstänksam. Försöker någon lura hennes chef med blufffakturor?
1: Naturligtvis, jag misstänkte fakturan, inte Johan av Donner. Därför att det kan ju hända vem som helst att det blir fel, eller hur? Tredje gången tror jag händer sen på sommaren då, nästa sommar där.
2: När det händer en gång till börjar Sirka istället rikta sina misstankar åt ett annat håll.
1: Någon projekt som vi hade inte gjort alls. Och då väcktes alla röda lampor i mitt huvud att nu är det något helt fel. vad är det här, att det kommer fakturer till honom som är konstiga som man ska riva.
2: Sirka vågar knappt tänka tanken. Kan det verkligen vara så att hennes chef har något med de här märkliga fakturorna att göra?
1: Sen när jag börjar misstänka det här så först börjar jag tänka att håller jag på att bli sjuk och galen? Alltså jag börjar liksom tänka att varför tänker jag så här, att han är ju så trevlig och är så mycket för Röda Korset och vi sparar alla Röda Korsets pengar och så här. Så att jag verkligen börjar först tänka att kan det vara sant eller har jag så jättemycket fantasi? Så att jag vänder mig mot mig själv först.
2: Sirka vet inte vad hon ska tro. Hon vill egentligen inte gå bakom ryggen på sin chef. Men hon kan heller inte släppa misstankarna.
1: Då förstod jag att nu måste jag göra något.
2: Hon funderar på att ta upp saken med de allra högsta cheferna, Röda Korsets generalsekreterare och ordförande.
1: Jag var absolut inte rädd, inte tuck, utan jag visste bara det. Att om jag går till de här högsta cheferna så kommer de bara liksom försvara Johan och inte liksom göra någonting. Så jag tänkte att då kommer det inte hända någonting utan de bara lägger undan det här. Därför gick jag inte till dem.
2: Istället bestämmer hon sig för att gå en annan väg.
1: Jo, det är helt vanlig arbetsdag, men det hade redan börjat brinna i knutarna så att allt var inte som vanligt utan då var man på sin vakt. Va?
2: Det är november 2008. På kontoret är allt som vanligt, utom för Sirka. Hon har börjat misstänka att hennes närmaste chef, kommunikationschefen Johan af Donner, på något sätt lurar Röda Korset på pengar. Sirka sitter vid sitt skrivbord när hon plötsligt ser i ögonvrån hur Johan af Donner står och pratar med kollega Maria.
1: Hon var ansvarig om alla trycksaker vad vi har. Och hon är oerhört noggrann och väldigt såna här pålitlig och har koll på allting.
2: Sirka blir genast nyfiken. Maria är en kollega som hanterar beställningar från tryckerier. Och det är bland annat just olika tryckeritjänster som Sirka tidigare sett på de konstiga fakturorna. De som Johan af Donner bett henne att riva.
1: Då vet jag inte vad de pratade, men gissade att det är något om det här fakturor.
2: Så fort Johan är utom synhåll bestämmer sig Sirka för att prata med Maria.
1: Då gick jag till henne sen efteråt och frågade vad de har pratat om. Och då säger jag bara till henne att jag vet att du har väldigt bra koll på alla de här fakturor sen. Och att jag berättade till henne att det har kommit såna konstiga fakturor. Hon är borta ju då när de här fakturor har kommit.
2: Det Sirka berättar är väldigt känsligt, men hon är säker på att hon kan lita på Maria.
1: Hon reagerar kanske lite för undran eller förvånad.
2: Sirka tänker att Maria kanske kan gräva vidare i det här.
1: Då säger jag att om hon kan börja leta efter andra. Så lovade hon börja också kolla fakturer redan. Också liksom gamla fakturer. Jag försöker ge bollen bort.
2: Sirka vill inte bli ännu mer inblandad.
1: Jag vill inte liksom, jag vill inte veta någonting så länge om det inte händer något. Därför att jag är en människa som ville få beslut snabbt. Och jag klarar, jag har ingen tålamod annars heller.
2: Sirka har också berättat om fakturorna till en biträdande avdelningschef som lovat att återkomma. Nu när hon även pratat med Maria känner hon sig säkrare på att det hon upptäckt inte kommer att rinna ut i sanden. Här och nu tänker Sirka att det bara handlar om några konstiga fakturor. men det kommer att bli mycket större än så.
8: Jag tror att det handlar om att vi blir mer och mer engagerade.
2: En månad senare, i december 2008, gästar kommunikationschefen Johan af Donner Sveriges Radio P1 för att prata om varför människor vill ge mer och mer pengar till välgörenhet.
8: Vi kan se det i mycket av vår Röda Korsets verksamhet. Men sen så tror jag också att med den här ökade globaliseringen och så ser man hur andra människor har det. Och då tror jag...
2: När han sitter där i radiostudion har han ingen aning om vad som utspelar sig i det fördolda på kontoret. Kollegan Maria som Cirka pratade med har grävt vidare och hittat fler märkliga fakturor. Ingen verkar känna igen uppdragen och alla fakturor är skickade till Johan af Donner. Maria pratar med ytterligare en kollega, men precis som Cirka väljer Maria och kollegan att inte kontakta högsta ledningen om misstankarna. Istället vänder de sig till en kvinnlig avdelningschef som sätter igång en hemlig utredning av fakturorna. Varken Röda Korsets högsta ledning, övrig personal eller allmänheten har någon aning om vad som bubblar under ytan.
1: Jag ville inte veta vad det pågår, men jag ville absolut veta att någonting pågår.
2: Cirka är själv inte delaktig i utredningen.
1: Och det var det som var ju lite oroväckande, det lilla som jag sen frågade.
2: Det dröjer istället till mars 2009 innan Röda Korsets generalsekreterare får höra om misstankarna mot Johan af Donner. Då har de kvinnliga kollegorna tillsammans grävt fram konstiga fakturor från flera år tillbaka i tiden. Och nu startar Röda Korset en formell internutredning som en utomstående revisionsbyrå får i uppdrag att sköta.
1: Johan af Donner och jag är lika nära varandra som tidigare.
2: Våren 2009, medan revisionsbyrån utreder Johan af Donner, blir Cirka allt säkrare på att Johan faktiskt håller på med skumma affärer.
1: Och jag måste ju naturligtvis låtsas som ingenting. Men vara där liksom de alla dagar och låtsas vara precis som man är vanligt, det var inte så enkelt.
2: Samtidigt som Cirka försöker fokusera på sitt dagliga arbete på kontoret snurrar tankarna i hennes huvud. Vet Johan af Donner att hon slagit larm om hans fakturor? Vet han att någon är honom på spåren?
1: Så att det var väldigt, väldigt tråkigt och väldigt tungt. Speciellt när jag vet inte riktigt när fick Johan någon hum av det här.
2: I maj 2009, drygt 1,5 år efter att Cirka upptäckte den första märkliga fakturan, konfronteras Johan af Donner för första gången. Han får veta att en extern revisionsbyrå granskar honom. Utredarna har redan hittat många konstiga fakturor och vill ha en förklaring. Han får en vecka på sig att skaffa fram underlag, men på nästa avtalade möte dyker Johan af Donner inte upp. Istället sjukskriver han sig. Han säger att han har fått cancer och ska läggas in på sjukhus. Att han är sjuk i leukemi.
1: Det var så hemskt för mig därför att det tog flera månader när ingen gjorde något. Alltså hände ingenting.
2: Sen hösten har Cirka kämpat med att hålla uppe en fasad inför sin närmaste chef, Johan af Donner. Hon har pendlat mellan hopp och förtvivlan, samtidigt som hennes kvinnliga kollegor har grävt vidare i af Donners affärer. Kollegorna har lämnat över stafettpinnen till revisionsbyrån, men nu står allt still. Mot slutet av maj börjar Cirkas tålamod och ork ta slut. Hon behöver en paus så hon och hennes man bestämmer sig för att åka bort några dagar.
1: Det är ju vår, så allting är väldigt fint. Börjar bli grönt och lite kommer blommorna.
2: På väg till sitt lantställe passerar Sirka och hennes man ett hus som tillhör Röda Korsets generalsekreterare Christer Zettergren.
1: Då åker vi förbi hans hus och jag sitter i bilen och jag ser att Christer är där på gården. Och då hoppar jag just från bilen, går till Christer och säger att men du, det här med Johan, nu måste du polisanmäla det här. Att annars liksom att nu börjar med sprida, man hade hört redan, du vet, på jobbet lite att nu är det några som har hört någonting. Att då anmäler någon annan polisanmälan och det är illa. Att du ska göra det nu. Och då säger han till mig, nej men jag kan ju inte, Johan är sjuk. Jag sa, vadå sjuk? Han är inte dugg sjuk. Jo, han är sjuk att han har cancer. Nej, jag sa, han har inte cancer. Han bara ljuger till dig.
2: Sirka vägrar köpa den förklaringen.
1: Då sa jag till Christer att när han bara försökte skuffa bort den där, så sa jag, nej men nu får du ring till honom.
2: Efter ett samtal med en kollega i ledningen ringer generalsekreteraren till slut hem till familjen av Donner. Det är inte Johan, utan hans fru som svarar.
1: Och då frågar Christer oroligt, hur är det med Johan då? Jo, det är jättebra, han är på gården och tvättar bilen. Då ramlade 25-öringen till Christers huvud också. Och han förstod att nej, han har bara ljugit för honom också.
10: En av de högsta cheferna inom Svenska Röda Korset har polisanmälts misstänkt för att ha svindlat hjälporganisationen på stora summor med hjälp av falska fakturor.
2: Ekot rapporterar den 9 juni 2009.
10: Mannen sa upp sig i maj efter att Röda Korset upptäckt brister i bokföringen. Röda Korsets generalsekreterare Christer Zettergren säger till Ekot att den tidigare chefen brutit mot rutinerna, men han vill ännu inte kommentera om brott begåtts.
2: Det är Johan av Donner som Röda Korset har polisanmält.
1: Jag tror det var en ganska stor bomb egentligen för Röda Korset när det kom sen i nyheter.
2: Sirka märker hur nyheten chockar många av hennes kollegor.
1: Det var ju ändå flera hundra som jobbade där, så att flesta hade ingen aning och var säkert väldigt förvånade.
11: Idag inleddes rättegången mot den förra avdelningschefen i Röda Korset, Johan av Donner, och ytterligare två män som misstänks för förskingring i mångmiljonklassen.
2: I april 2010, drygt 10 månader efter polisanmälan, trängs journalisterna i Stockholms tingsrättslokaler när rättegången mot Johan av Donner startar. Under förundersökningen har polisen börjat misstänka att av Donner också lurat till sig pengar från sin tidigare arbetsgivare, Cancerfonden. Ekot rapporterar på plats.
12: Åklagaren Alf Johansson vid riksenheten mot korruption menar att Johan av Donner kommit överens med de två männen som var leverantörer till organisationerna att lura sina tidigare arbetsgivare. Detta genom att leverantörerna ska ha skickat falska fakturer som av Donner i sin egenskap av chef attesterade.
13: Det jag påstår rätt ut är att det handlar om luftfakturor. Det är osanna. De är osanna, den här faktureringen. Därför att de arbeten, de tjänster som faktureras, de har inte förekommit.
12: Ja, Johan av Donner har redan erkänt delar utav åtalet, även om man ifrågasätter några utav de fakturor som används som bevisning. Medan av Donner erkänner delar utav anklagelserna, så nekar de två andra till brott.
2: Under rättegången vittnar också Johan av Donner själv.
14: Jag skulle vilja passa på nu när jag har tillfället här att ta både representanten från Röda Korset och Cancerfonden här, att jag verkligen skulle vilja be om ursäkt. Jag tycker det här är fruktansvärt genant.
15: Dagens Eko kvart i sex. Miljonsvindel mot välgörenhet gav långt fängelsestraff.
2: Domen kommer en månad senare.
15: Ja, idag kom domen mot Röda Korsets förre kommunikationschef Johan af Donner. Donner döms till 5 års fängelse för att ha lurat Röda Korset och Cancerfonden på mellan 7 och 8 miljoner kronor.
2: Ekot rapporterar.
0: Johan af Donner var en högt uppsatt chef först på Cancerfonden och sen på Röda Korset. Under 9 år och med hjälp av 2 företagare lurade han till sig 7,7 miljoner kronor från båda organisationerna. Företagarna skickade falska fakturor som af Donner attesterade. Det mesta av pengarna behöll han själv. Resten gick till medhjälparna. Af Donner förde lyxtillvaro med exklusiva bostäder och dyra resor. Han erkände sina brott och sa i rättegången att månadslönen på 60 000 kronor var för låg. Jag drabbades av guldsot, sa han i rätten.
2: Johan af Donner döms för grovt bedrägeri. Året därpå fastställer Svea hovrätt straffet och dömer dessutom af Donner för grovt mutbrott. Han får också näringsförbud i 7 år. De 2 andra medåtalade männen döms till lindrigare fängelsestraff för grov bestickning. Journalisten Bernt Hermele märker hur starkt allmänheten reagerar på brotten.
9: Pengar som skänks till välgörande ändamål som ska gå till de svagaste i samhället. Det är ju hela idén med välgörenhet. Det ska vara till fattiga, det ska vara till svältande, det ska hjälpa i naturkatastrofer, i de allra mest besvärliga situationerna. Och om då en person har utnyttjat den positionen för egen vinning på kriminellt sätt, så det är klart som 17 att man blir upprörd. Jag blev också upprörd. De här organisationerna har egentligen bara ett enda kapital, och det är förtroendet från oss som ger pengar till välgörande ändamål. Och om det skadas, så skadas hela affärsidén, så att säga.
2: Journalisten Bernt Hermele fortsätter att gräva i fallet, och år 2011 släpper han en bok om skandalen.
9: I ett lite större perspektiv så drabbas ju Röda Korset givetvis av minskade intäkter i flera år, men även hela insamlingsbranschen får sig en knäck av det här som man senare har återhämtat för all del. Men det blir en knäck för hela branschen, och folk säger, oberoende om de har gett pengar eller inte, men jag ska aldrig ge pengar till Röda Korset igen, och så är mycket sådana där. Så att han har ställt till med en enorm skada för de här organisationerna.
2: Och enligt Bernt hade Johan af Donner kunnat åka fast mycket tidigare.
9: Han har ju ett snigelspår av kriminella handlingar som börjar långt innan han kommer in i hjälporganisationer och får med tiden chefsposition. Alltså, tidigt så börjar han fippla med kreditkort och ta ut saker som är privata och sådär. Men hela tiden lyckas han prata sig ur situationer. Han får sparken, men han blir inte polisanmäld. Så hade man polisanmält honom dag 1 vid första händelsen som upptäcks, så hade det varit väldigt mycket bättre, och det hade både besparat Johan af Donner och oss andra en massa obehag. Det är en viktig lärdom att upptäcker man, det räcker att man misstänker en kriminell handling för att göra en polisanmälan, man behöver inte ha allting bevisat. Men en misstänkt kriminell handling ska alltid polisanmälas.
2: I slutändan var det Sirka och de kvinnliga kollegorna på Röda Korset som klev fram och agerade.
9: Sirka Gustafssons insats är ju helt avgörande för att Johan af Donner till slut avslöjas och stoppas och polisanmäls. Helt avgörande.
16: Det skakade organisationen i grunden.
2: Röda Korset tappade många medlemmar efter skandalen. Och Josefin Karlsson, som idag är kommunikationschef på Svenska Röda Korset, ser att de fortfarande får frågor om den.
16: Sen dess har vi arbetat på att bygga upp tilliten igen inom organisationen, men också till den bredare allmänheten. Men det är ju på många sätt en berättelse som har bitit sig fast. Det fanns ju ett behov av att förbättra den interna arbetskulturen så att man skulle våga ifrågasätta och uttrycka kritik. Man inrättade en visselblåsarfunktion och att man jobbar jättemycket på att säkerställa bättre rutiner.
2: Men fortfarande har Röda Korset inte fått tillbaka alla pengar som stals.
16: Just för att vi polisanmälde så har vi också fått tillbaka mycket av pengarna som han stal, förskingrade från försäkringsbolag och så vidare. Men det är ju han och hans kumpaner är fortfarande skyldiga oss 2,3 miljoner tillsammans, någon miljon var. Och vi fortsätter ju göra allt vi kan så här, även 15 år senare, för att få tillbaka varenda krona.
1: Jag tycker att det var väldigt tragiskt när det stora gjorde så väldigt stor skada för Röda Korset.
28: I många år var Sirka stolt över att jobba på Röda Korset. Men när skandalen nystades upp valde hon att säga upp sig.
1: Jag slutade därför att om jag kan inte titta på mina chefer på samma ögonhöjd, så kan jag inte jobba kvar. Så jag bara gick.

0: är jag samtalsledare på såna som kallade livsberättargrupper.
1: En gång i veckan ses den lilla gruppen. De dricker kaffe och pratar om sina liv.
0: De är så inspirerande, de här människorna, att träffa. Man, jag får väldigt mycket energi av andra människor. Jag är väldigt intresserad av andra människor. Vi ska hjälpa mer varandra. Och när man tänker vilken samhälle och vilket värld vi lever nu, så jag tycker det är ännu viktigare.
1: Du har hört Sveriges Radio Finskas Dokumentti, Cirka och miljonbedrägeriet på Röda Korset. Sveriges Radio Finska har sökt Johan av Donner för en kommentar, utan framgång. Programmet gjordes av Elisabeth Poliaki, producent var Hanna Silman, manus av Elisabeth Poliaki, Hanna Silman och Tina Laitla Kjellvemark, berättare Ramin Färzin, slutmix Eskil Lövström. Programmets arkivklipp kommer från Sveriges Radio. Alla avsnitt från oss hittar du i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti. Där kan du klicka på följ, så dyker våra nya avsnitt upp i appen automatiskt. Och du kan alltid höra av dig till oss. finska@sverigesradio.se. Programmet gjordes hösten 2025.

0: i mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
1: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
0: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien. I appen Sveriges Radio.
2: Han kom till Sverige som barn. Förlorade sitt språk. Sin stolthet. Asfaltblomman av Antti Jalava är berättelsen om att växa upp mellan två världar. Om skam, rotlöshet och längtan efter att höra hemma. Nu finns den sverigefinska klassikern som ljudbok, uppläst av Peter Viitanen. 15 avsnitt av språkförlust, identitet och modet att ta tillbaka det som gått förlorat. Lyssna på Asfaltblomman i appen Sveriges Radio.
3: Det var ju det sista samtalet vi hade, att vi hörs sen, mamma. Det var det sista hon sa till mig.
4: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
5: Jag behöver se Kevin för att tro på det här, för det här är inte sant. Det här är jättekonstigt.
6: Det är ju inte, aldrig bara en sak, utan det är många, många saker.
3: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur. Skärp dig, bit ihop, du får inte lägga dig. Ställ dig upp, du måste fixa det här.
5: Så jag liksom hela tiden gick och väntade på att typ att chocken ska lägga sig och att jag ska förstå att Kevin inte lever längre.
4: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
7: Det ska handla om 3D-skanning denna fredagkväll strax när framtiden stämplar in. Men först lite programinformation.
8: Vem ska sätta agendan? Har medier för stor makt över den politiska debatten?
9: Jag tycker nog att politikerna borde aktivt ta en större roll.
10: Jag tror aldrig man slipper gnället.
8: 2 12-taggare i studion för att diskutera frenemy-förhållandet mellan medier och partier. Lyssna på medierna när du vill i Sveriges Radio-appen.
7: Och nu här i P1, den fjärde delen av 8 av serien Framtiden stämplar in med Lars Mogensen.
11: Bra, men då kan vi starta.
12: Okej.
13: Är du en fjärrpilot nu då?
11: Nu är jag nog en fjärrpilot faktiskt.
13: På väg mot framtiden eventuellt.
11: Ja. Ja, det är inte så dumt.

0: Framtiden stämplar in. I den här serien besöker vi arbetsplatser idag som kan säga något om Sverige imorgon. Den snabba teknikutvecklingen förändrar mångas jobb och skapar också helt nya yrkeskategorier. Det här är något som Carl Bromell märker av. Han är fjärrpilot och arbetar på ett företag som med bland annat drönare och laser 3D-skannar och mäter allt från skidanläggningar till slott och fabriker för att sen skapa visualiseringar och modeller. Vår reporter Lars Mogensen följer med en dag på jobbet och vi börjar på kontoret.
1: Det här är väldigt typiskt bra jobb om man vill imponera på barn, så att säga.
2: Hur då?
1: Ja, jag säger att man vill flyga, att man flyger drönare och gör 3D-modeller som kan användas i spel eller så. Alltså, jag står också, jag kör runt med min bil och flyger en massa drönare och sen sitter och snurrar på 3D-modeller. Och...
2: Riktig pojkdröm.
1: Ja, men det är väl det, antar jag.
2: Så du jobbar på något vis i skärningspunkten med, mellan... Alltså drönarteknik, 3D-teknik, AI, laserscanning.
1: Ja, precis. Och det är ju spännande för vi är ganska duktiga på att kombinera det. Och det är ju det som är kul också. Jag lockades av det här yrket när jag insåg att man faktiskt kunde ta en väldigt, väldigt massa bilder och sätta ihop dem med hjälp av en teknik som heter fotogrammetri då. Och utifrån hur man då har tagit sina bilder så jämför programvarorna dem och då utvinner punkter i ett 3D-moln så att säga. Mm.
2: Och du pekar på ditt hjärta samtidigt som du säger det.
1: Ja, och det... ja, jo men det här är mysigt. Det är lätt att förtrolla sig i punktmolnen liksom. Och titta på dem och sen skapar vi egentligen allting vi gör bygger på punktmoln i någon form som vi sen förädlar till antingen en 3D-modell eller en höjddatamodell.
2: Alltså alla vet inte vad ett punktmoln är.
1: Nej, och det är egentligen är det bara exakt vad det är. men ett punktmoln är precis vad det låter som. Ett moln av punkter. En punkt är liksom en mätpunkt som har fasta koordinater då i x, y och z led.
2: Det är klart. Men du, jag har ju sett, ni har filmer på där ni är uppe och flyger kring rådhuset i Helsingborg högt upp och kikar på vilka fogar som behöver fogas om mellan olika stenar. Ni är inne i slott och borgar. Vad är det konstigaste eller roligaste jobbet du har gjort?
1: Nej, men det är nog Läckö slott tyckte jag var väldigt spännande. Vi vill ju helst ha tillträde när ingen annan är där för att vi ska kunna jobba så effektivt som möjligt. Så vi egentligen och bara knata runt på ett tomt slott och jobba då. Och sen var det också ett väldigt krävande projekt, eller ett stort projekt helt enkelt.
2: Vad gjorde ni med Läckö slott då?
1: Ja, då skannade vi hela slottet, insida, utsida, alla vinklar och vrår. Och det är ett fantastiskt ställe att vara på och få knata runt på.
2: Fanns det några sådana där mystiska hemliga gångar?
1: Nej, inte vad vi hittade. Det i alla fall. Men det har funnits andra slott där vi har liksom haft frågetecken kring där man ser ju allting uppbyggt då i punktmolnet och blir det då liksom ett stort svart hålrum i det här så kan man ju fundera på vad som finns där det inte finns några dörrar in alls överhuvudtaget.
2: Spännande. Fem på nya äventyr.
1: Ja, precis.
2: All right, nu är vi vid din bil, Carl. Ja. Det är din arbetsplats. En liten herrgårdsvagn.
1: Precis. I den här tutar jag runt land och rike och flyger med min drönare. Så här har vi byggt om lite i bakluckan för att kunna ladda batterier och ha så att vi kan flyga en hel dag.
2: Oj, mycket batterier här under.
1: Ja, precis. Så här har vi då en invertersystem för att hålla mig flytande då, på självförsörjande på ström helt enkelt.
2: Mm. Det ser verkligen ut som en liten insekt den här drönaren när den står på marken så.
1: Ja, absolut. De är lite insektslika faktiskt.
3: Och nu står den på en rund, liksom, det ser ut som en ministudsmatta, en landningsbana eller?
1: Ja, precis. Jag satte ut en landningsplatta för att få inte få upp massa grus och smuts och damm i motorerna sen när vi, okay, vi startar.
3: Och så har du din kontroll i handen som du styr den med.
1: Precis. Bra, men då kan vi starta.
3: Okej. Okay.

0: Det är väldigt mycket AI i era redskap också, eller hur? Mm. Hur länge kommer sådana som du att behövas innan liksom AI kan sköta allting själv? Jag tänker på framtiden igen.
1: Precis. Då är det ju... Jag vet inte det. Och det är lurigt, för att nu kommer ju... Det är också någonting som går väldigt snabbt. Vi har ju... Drönarna idag så är ju, blir bättre och bättre, men, och de försöker vara smartare och smartare. Men vi är inte riktigt där än att vi bara kan rita ett område i en karta och trycka på en knapp och så löser den det. Vi är inte riktigt där än, men där måste vi också vara följsamma.
0: Vad tror du om ditt eget jobb om 5 eller 10 år då?
1: Ja, men det är en bra fråga, för att jag gör ju detta mycket för att jag tycker det är kul. Och jag tycker det är mysigt att skapa modeller, jag tycker det är mysigt att åka ut till ett slott eller en gammal fabrik eller någonting och njuta av och klura ut hur jag ska göra det för att få det bra. Mm. Så om jag bara ska åka ut och ställa drönaren på marken och trycka på en knapp, då kommer jag jobba med något annat. Då är det ju inte intressant för mig längre.
0: Vad tror du, vi försöker ju i den här programserien Framtiden stämplar in, se hur liksom samtiden och politiken och klimatförändringar allt möjligt påverkar existerande jobb och också hur du dyker upp nya jobb på grund av teknik eller vad det är. Mm. Det du gör som fjärrpilot och som allt det här med laserskanning och drönarflygande, vad säger det om vår tid? Eller vad kan det säga?
1: Det är en stor fråga, men det... Jag tror man måste titta på hela bilden. Drönare för oss är ju bara ett verktyg. Det är en kamera i luften eller en laserskanner i luften. För många andra kan det vara en hjärtstartare i luften som kan åka ut och rädda liv. Det kan vara ett verktyg för polisen att fånga bovar snabbare och enklare och effektivare. Och det kan vara ett sätt, senast igår kom det någon nyhet om att man räknar zebror och noshörningar med drönare och AI.
0: Plus att ju drönare används väldigt mycket i krig har vi sett nu sista tiden.
1: Ja, precis. Där försöker vi inte, det är det som folk alltid vill prata om.
0: Om krig och bomber.
1: Ja, precis. Krig och bomber och system och liksom hur många man kan ha i allmänns drönare och bla bla bla. Det är jag inte så intresserad av egentligen. Jag tycker det är så. Jag gillar att sitta med mina punktmoln och snurra på dem.
0: Du säger det lurigt. Ni jobbar med supermodern teknik som förändras hela tiden. Man vet egentligen inte hur framtiden kommer att se ut, även om ni befinner er väldigt nära den. Skulle du rekommendera dina barn eller någon på gymnasiet att utbilda sig till fjärrpilot eller liksom sikta på den här branschen som är drönar och 3D-teknik och scanning och allt?
1: Ja, vad ska man säga? Jag vet inte. Det är lurigt. Det är lurigt, för vi är väldigt mycket i framtiden och det går jättefort. Och det är bara att hålla i sig, tror jag. Men jag har också ingen aning om vad jag ska rekommendera för arbetet till mina barn. Det är väl i så fall snickare eller jag vet inte, rörmockare eller något där vi inte har robotar än som gör det.
2: Det säger fjärrpiloten Carl Bromell. Du har hört Framtiden stämplar in. Producent Frida Anund och programmet görs av Lars Mogensen Journalistik för Sveriges Radio.
0: Landing, då är vi klara. Tack så mycket, Carl.
3: Tack.
4: Ja, men visst är vi klara. Åtminstone med den här timmen i P1. Strax vankas senaste nytt från Ekot och sedan fortsätter sommarföljetongen Dörren här i P1. Passa på att rikta ett stort grattis till alla Kerstin och Kristina som har namnsdag idag. Och nu är klockan 7.
5: I Spanien uppger myndigheter att 2 av de stora skogsbränder som rasar i landet är nära att gå ihop med varandra. Det handlar om en brand i Madridregionen som täcker en yta på 6 000 hektar och en ännu större brand i en intilliggande region. I regionen har nu runt 25 000 personer uppmanats att lämna sina hem. Samtidigt uppger spansk polis att de har gripit en man som misstänks ha startat Madridbranden genom ett jordbruksfordon. Så till Ekots granskning om det bemanningsbolag som kontrolleras av en läkare som dömts för bland annat sexköp och narkotikabrott. Flera regioner ska nu se över sina affärer med bolaget. Mikaela Waltersson är moderat regionråd i Halland.
3: Jag tycker det är gräsligt att vi har betalat pengar till en sån här person.
6: Bolagets huvudägare var först på väg att lämna bolaget men uppger själv för Ekot att han var tvungen att ta tillbaka kontrollen eftersom hans ersättare visade sig vara olämpliga. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
7: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal.
6: Han vill nu undersöka vad som hänt och om man kan stoppa inköpen från bolaget. Ett liknande besked kommer från hans partikollega regionrådet i Västerbotten, Peter Olofsson.
8: Nej, men det är klart att vi får följa upp det. Vad vi har vetat eller vad vi skulle kunna ha vetat och vad vi kan göra.
6: Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också för Ekot att det pågår ett intensivt arbete för att hitta en ny styrelse som eventuellt också ska ta över en del av ägandet.
5: Reporter Ekots Mikael Grill Pettersson i samarbete med P4 Västerbotten och P4 Halland. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kommer på tisdag nästa vecka träffa president Donald Trump i Washington, det uppger Netanyahus kansli. Mötet sker i samband med att han reser till USA för att delta på den republikanske kongressledamoten Lindsey Grahams begravning. Mötet sker efter en tid av skärpt tonläge mellan USA och Israel. På Irland har polis hittat en sprängladdning i ett fordon nära gränsen till Nordirland och två personer har gripits. Polisen uppger att sprängladdningen upptäcktes i insatser mot så kallade republikanska motståndshandlingar mot det brittiska styret i Nordirland. Public servicebolaget RTE rapporterar att bomben är av en typ som kan placeras under ett fordon. Så en rättelse, i ett inslag om svenska brandflygplan sa vi i tidigare sändningar att den intervjuade hette Andreas Edfast. Rätt är att han heter Anders Edstam.
2: P1, Sveriges Radio.
4: Nu ska vi få fortsättningen av sommarföljetongen. Vi hör Julia Duvenius läsa den elfte delen av Dörren av Magda Sabot, i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. Men först en resumé av producenten Sami Numelin.
9: Emerentia kommer tillbaka på villkor att hon själv får bestämma var prydnadshunden ska stå. Men lite överraskande tar hon upp den, torkar av den och slår den sen i spillror inför författarinnan och hennes man, och bjuder sen på ett av sina sällsynta leenden. Det blir en harmonisk tid som följer, och författarinnan börjar umgås med Emerentia och hennes väninnor. Men en av väninnorna, Paulette, tar oväntat livet av sig. Det blir författarinnan som får meddela Emerentia. Men Emerentia vet naturligtvis redan om det. Och hon berättar att det var hon som föreslog att Paulette skulle hänga sig och att det var hon som hjälpte henne med att skriva ett avskedsbrev. Julia Duvenius läser den elfte delen av Dörren av Magda Sabot.
10: Hans högvördighet blev inte förtjust när han ombads att hålla i begravningen. Han menade att Paulette, lika lite som Emerentia, gått honom till mötes, och att det inte heller var gudibehagligt när någon själv bestämde tidpunkten för sin död. Lyckligtvis hörde han inte Emerentias anmärkning. Hon erinrade sig sin egen historia med välgörenhetsdamerna. Vid gåvoutdelningen hade också Paulette närvarat, men hon hade, till skillnad från Emerentia, inte ens fått någon aftonklänning med paljetter. Damerna hade antytt att Paulette var högmodig, och dessutom såg de aldrig till henne vid gudstjänsterna, vilket var sant. Medan de bad brukade nämligen Paulette stryka deras kläder. Det gjorde hon vardag som helg. och till råga på allt med koleldat strykjärn. För på den tiden var det ännu inte ordning på ledningen här i distriktet. Det hade bara ström några timmar i taget. Och Paulettes huvud var nära att sprängas av kolångorna. Det måste ha varit det de syftade på. Detta tillstånd i hjärnan när de använde ordet högmodig. Vid denna tid klamrade jag mig fortfarande envist fast vid de vanor jag haft som flicka. Vid stora högtider hände det att jag gick i kyrkan 2 gånger om dagen. Som jag var van vid hemifrån och från internatskolan. Om Emerentia fick syn på mig vid dessa tillfällen kastade hon alltid ironiska blickar efter mig. Och jag brukade skynda mig ur vägen innan hon hann börja på sin eviga harang om att den som gick i kyrkan var den som hade tid. Vilket i mitt fall var osant av det skälet. Bland många andra. Att jag egentligen inte hade tid med någonting. Jag fick använda nätterna för att ha igen de timmar som jag inte hade suttit vid skrivmaskinen under dagen. Författandet är ingen lätt uppdragsgivare. De meningar man lämnar oavslutade går aldrig att fullfölja så som man planerat. Den nya formuleringen kröker textens båge och den förefaller aldrig mer helt sann. Hur som helst lyckades jag övertyga prästen om att Paulette hade varit en åldring med oklanderligt rykte och att han, nu när hon fick en fattig begravning, åtminstone måste hålla henne ett lovtal. Alla som följde henne till den sista vilan i Fourcoucherette kom förresten att häpna inför Emerentias avskedshälsning. På hedersplatsen nedanför urnan, bredvid ett par anspråkslösa buketter, hade hon istället för en krans ställt en prunkande pelargon i en kruka. Ombunden med ett krämfärgat sorgband med hälsningen. Här finns inte längre någon ensamhet. Vila i frid. Emerentia. Urnan var av billigaste sort. Gravplatsen illa placerad. De sörjande få och ceremonin kort. Emerentia blev stående framför den lilla skylten medan de murade igen nischen och vi andra passade på att besöka våra anhörigas gravar. När vi långsamt gick mot utgången stötte vi ihop med henne igen. Då hade hon uppenbarligen just avslutat sin egen dödsmässa. Ögonen var förgråtna, läpparna svullna. Jag hade aldrig sett henne så nedbruten. På kvällen kom hon och hämtade Viola. Hunden var inte heller glad. Det var inget hoppande och skuttande för att han skulle få gå ut. Och när de kom tillbaka och Emerentia kommenderade honom till filten gick han och la sig utan några protester. Jag städade ett skåp och stod med ryggen till när Emerentia ställde frågan. Har ni dödat ett djur någon gång? Jag svarade att jag inte hade gjort det. Det kommer ni att göra. Ni kommer att döda Viola också. När tiden är inne ska ni låta dem ge henne en spruta. Ni måste lära er att inte hålla kvar den som tiden har runnit ut för. Det finns ingenting ni kan ge som ersätter livet. Tror ni att jag inte älskade Paulette? Att jag gjorde detsamma om hon tröttnade och önskade sig bort? Det hör till kärleken att också kunna döda. Det skulle inte skada om ni lägger det på minnet. Fråga den gode guden, som ni står på så god fot med, vad Paulette sa till honom när de träffades. Jag skakade på huvudet. Varför pikade hon mig i tid och otid? Det här var inte rätt tillfälle att retas. Jag tyckte om Paulette, upprepade Emerentia. Varför säger jag detta gång på gång? När ni är så dum så att ni fortfarande inte förstår. Hade jag inte tyckt om henne kunde jag ha hållit henne kvar. För den jag ryter åt lyder. Paulette var rädd för mig. Hon visste att hon skulle vara illa ute om hon inte löd. Tror ni att någon annan hade kunnat berätta för mig om Paris och om kyrkogården där det alltid ligger blommor på en viss kvinnas grav? Och där kejsaren är begravd så att man måste se ner på honom. Ja, vem kunde berätta som Paulette medan hon ännu såg en mening med livet? Hur hade jag kunnat återgälda allt hon lärt mig på annat sätt än genom att uppmuntra henne? När jag märkte att det inte gick att göra något annat för henne. Att se till att det var hon som fick sista ordet. Inte någon annan människa. Inte hennes växande elände. Inte ryggen som värkte allt mer. Inte skammen. Sutto tyckte egentligen aldrig om Paulette. Hon såg ner på henne på grund av hennes bakgrund. Jag har inte pratat om det förr. Men nu spelar det ju ingen roll längre. En av hennes förfäder var rånare eller något liknande och slutade i giljotinen. Hans familj var också efterlyst, så de flydde allihop. Det var så de hamnade i Ungern. Paulette skämdes inte. Hon kunde prata om det. Bara Adelka hakade upp sig på det. Hur hon kunde vara så högdragen vet jag inte. Hennes egen far satt ju i fängelse för knivhuggning och inbrott och stöld. Honom hängde de visserligen inte, men inte är han så mycket bättre än Paulettes släkting. Adelka skrattade bara åt halshuggningen, men hon är ju dum som en gås. Hon tyckte inte om Paulettes berättelser heller. Hon förstod dem inte. Trots att hon borde ha nackat tillräckligt många höns för att veta att huvudet lossnar snabbt om man träffar rätt. Man behöver inte hacka. Paulette svor på att hennes släkting inte hade gjort något ont. Det var av politiska skäl de satte dit honom. Jag trodde henne och suttit med. För sånt förekommer. Hur många oskyldiga tog de inte livet av här hos oss, när jag ännu var ung och förlovad med bagaren? Honom högg de inte huvudet av. De slet sönder honom. Tror ni mig inte? Slipp då. Folkmassan slet honom i bitar, fastän det enda han hade gjort var att öppna sin butik. Kommandanten hade förbjudit honom att dela ut bröd åt andra än soldater. Men han tyckte synd om folket, så han gav så länge det fanns. Och när det inte fanns mer trodde de honom inte, utan släpa ut honom och slet sönder honom som en brödlimpa. När en folkhop tar hand om någon går det inte på en minut. Det är en långsam död. Ja, nu går jag. Det var bara det här jag ville säga. Om jag hade haft en säng skulle jag lagt mig ner för en gångs skull. Men efter att farföräldrarna Grossman hjälpt sina unga att fly och sörjt för Evas väl och ve, drack de cyanid och jag hittade de döda i sängen. Och sen dess kan jag bara sova i en fåtölj eller i en fästmanssoffa. Ja, godnatt då. Ge ingenting till Viola. Han har proppat i sig tillräckligt. Jag satte mig på balkongen som vette mot trädgården. Jag glodde upp mot himlen ovanför blommorna. Tiden stod stilla. Kvällen, dofterna, tystnaden stod stilla. Huguenotten Paulette och bagaren fästmannen tog plats i mitt medvetande. Tillsammans med de okända farföräldrarna Grossman. För vars nerver Hitler hade blivit för mycket. Bredvid giljotinen såg hönorna döden pågå. Det doftade starkt av surdeg. Emerentia skulle aldrig nämna bagaren igen. Han vars bild jag senare hittade på provdockan. Det skulle ta en stund innan jag begrep vem fotografiet föreställde. Politik. Emerentia talade aldrig mer om Paulette. Det var som om hon aldrig hade funnits. Men hon tillbringade mer tid i vårt sällskap än någonsin tidigare. Vid det här laget var det egentligen bara oss hon ville vara tillsammans med. Vårt ömsesidiga beroende var av samma nästan odefinierbara ursprung som kärleken. Även om vi tvingades till många eftergifter för att kunna acceptera varandra. I Emerentias ögon var allt arbete som inte utfördes med händerna att betrakta som dagdriveri, ja i princip bedrägeri. Jag har alltid värdesatt kroppsarbete, men sätter det inte över intellektuella prestationer. Och om jag någon gång i livet kunde ha löpt risk att bli alltför påverkad av Jean Giono, hade åren med personkult vant mig av vid sådana åsikter. Böckerna utgjorde stommen i mitt liv. Bokstäverna var min måttenhet, men jag ansåg dem inte vara alena saliggörande på det sätt som Emerentia betraktade sin egen värdeskala. Utan att någonsin formulera det för sig själv och utan att känna till eller använda ordet antiintellektuell var det just det hon var. En antiintellektuell. Känslorna tillät henne att göra ett och annat undantag. Men hennes föreställning om den kostymklädda så kallade överklassen med sitt herravälde tog sig en del egendomliga uttryck. I hennes ögon räknades en var som inte utförde sina åligganden med sina egna händer utan lät andra ta hand om dem, omedelbart till de intellektuella. Oavsett om det gällde den gamla eller den nya världen, där förskjutningar i samhällsstrukturen redan förebådade födelsen av ett socialplutokratiskt skikt. Men sin egen far, som i början av seklet varit en välbärgad småföretagare, betraktad hon som en hantverkare eftersom hans gestalt hade fastnat bland hyvelspånen. Det spelade ingen roll att han ägt både hus och jord, ädelträ och värdefulla redskap. Även om hon inte för alla skatter i världen skulle få för sig att ta det outhärdligt komprometterade ordet bourgeois i sin mun, förkroppsligade hon dess innebörd. Hennes otaliga arbetsplatser hade visserligen lärt henne fint sätt, men inte ändrat hennes mentalitet. I hennes ögon var varje man som inte hanterade verktyg en parasit, vilken viktig post han än besatt. Naturligtvis med undantag för överstelöjtnanten som upprätthöll ordningen. Och varje dam var en mun att mätta, vilka paroller hon än klämde ur sig. Så också jag till en början. I Emerentias ögon var varje pappersark, varje skrivbord, varje broschyr och varje bok misstänkt. Det var inte bara Marx hon inte kände till. Hon läste ingenting, inte ens tidningar. Jag tror hon försökte se ner på oss kroniskt arbetsskygga och blev häpen då hon kände att motviljan avtog efter att hon stigit över vår tröskel. Således fick hon övertyga sig själv om att det trots allt var en sorts maskin som vi satt och slog på. Och att alltså fanns en liten gnutta heder i vårt sätt att förtjäna vårt levebröd. Antiintellektualismen hindrade henne inte från att utnyttja de anställningsmöjligheter som uppenbarade sig. Hennes profession, som efter systemskiftet blivit en bristvara, garanterade henne fullkomlig trygghet. Hon lärde sig något från varje arbetsgivare utan att för den delen ändra sin uppfattning om honom. Våra böcker slängde hon bara en blick på då hon dammade. Tidens lavaström hade för länge sedan begravt allt minnesmaterial från hennes 3 år i folkskolan. Bara en enda dikt återstod. Den hyllning hon brukade läsa på morsdag. Allt sedan scenen som utspelade sig vid kreatursbrunnen hade Emerentias litterära bildning formats av allsköns arbetsgivare och av livet självt. De ungerska årtiondena hade emellertid bara utsatt henne för den sortens retorik som hon avskydde och som urlakade hennes intresse för poesi. När hon väl kunde ha fått höra någonting nytt hade hon redan tappat lusten att berika sin själ. Bagaren hade blivit söndersliten i asterrevolutionen efter första världskriget och, detta berättade hon senare, hennes stora kärlek hade försvunnit och hans ovärdiga efterträdare plundrat henne. Emerentia insåg aldrig att hon på sätt och vis kommit fram till samma slutsats som kapten Butler i Borta med vinden. Precis som den skrupelfria romanhjälten vill hon inte längre riskera sitt hjärta för någon eller något. Efter andra världskriget bredde en oändlig horisont ut sig framför henne. Och av den hade hon kunnat karva sig en precis så stor bit hon ville. Hon hade ett gott, kallt analytiskt förstånd och ett felfritt sinne för logik. Men hade varken lust att skaffa sig bildning eller att utmärka sig på något sätt. Inte heller hade hon för avsikt att arbeta för det allmänna bästa. Vare sig genom att följa direktiv eller delta i kampanjer. Hon valde själv vilka mått och steg hon skulle vidta, och för vems skull. Hon blev kvar bland dopteriner och brokiga katter. Tidningar läste hon inte, och inte heller lyssnade hon på nyheter. Ordet politik släppte hon inte in i sin värld. Och råkade hon någon gång uttala ordet ungen, var det utan självmedvetet darrande stämma eller återhållen gråt. Emerentia var ensam invånare i sitt enmansrike. Suveränare än påven i Rom. Ibland ledde hennes totala likgiltighet inför samhällslivet till så skarpa meningsutbyten oss emellan att vi för en utomstående måste ha framstått som ett kabarénummer. Som den gången då jag, som själv hade en släkttavla som sträckte sig ända tillbaka till Arpad-dynastin, nästan gråtande av ilska försökte övertyga Emerentia om vikten av den utveckling som efter kriget inletts i vårt hemland. Jordfördelningen, de oöverskådliga möjligheter som öppnat sig för den arbetande klassen. Inte min klass, utan hennes. Och Emerentia svarade att hon visste hur bönder tänkte. Hennes familj var också bönder. Och de struntade fullkomligt i vem som köpte deras ägg eller deras grädde, så länge de kunde sko sig. Arbetarna skulle väsnas för sina rättigheter bara till dess de själva blivit härskap. De proletära massorna. Hon använde inte detta ord utan en omskrivning. intresserade henne inte. Däremot hyste hon en särskild avsky mot de lata och lögnaktiga herremännen. Prästerna ljög, läkarna var okunniga och snikna. Advokaterna brydde sig inte om vem de representerade, mördaren eller offret. Ingenjörerna beräknade tegelåtgången så att det skulle bli över till deras egna hus. Storindustrierna, fabrikerna och de vetenskapliga institutionerna var allihop brottsorganisationer. Vi skrek åt varandra den gången. Jag tog rollen som Robespierre, folkmaktens representant. Och då var detta ändå under de åren då man som bäst försökte beröva mig min arbetsförmåga och skicka mig till ett visst ghetto tillsammans med min man, som redan var så förödmjukad att han inte klarade av att arbeta. Man hoppades väl att jag till slut själv skulle bestämma mig för att ge mig av. På vilket sätt var upp till mig? Från landet eller från själva livet? Men hatet höll mig på fötter, för jag har alltid vetat att den som jagar andra bara är intresserad av sin egen faskiga karriär. Landet låg i födslovåndor och kunde inte skyllas för att så usla barnmorskor kallats till dess säng och lagt makten i händer så smutsiga att man på Sankt Laszlos tid skulle ha huggit av dem med hillebarder. För dessa händer var värre än tjuvarnas. De hade stulit ett folks trovärdighet för decennier framöver. Trots Emerentias höga ålder hade alla möjligheter stått öppna också för henne. Åtminstone när den stora omvälvningen skedde. Men hon iakttog historiens cirkelgång med ironiska anmärkningar och sa folkbildarna rätt upp i ansiktet att till henne skulle ingen komma och orera. Predikningar hörde hemma i kyrkan. Hon hade skickats att laga mat när hon bara var ett barn och ingen hade då frågat om hon orkade. Redan som tonåring tjänade hon i Budapest. Så besökaren kunde gå tillbaka dit han kom ifrån. Framförallt skulle han försvinna från hennes veranda. För hon levde på sitt kroppsarbete och inte på sin mun som han. Och att lyssna på dumheter hade hon inte tid med. Det var ett under att Emerentia inte blev internerad när tiderna blev hårdare. Det var någonting förvrängt i hennes förakt för allt och alla. Folkbildarna fick verkligen uppleva några av de pinsammaste ögonblicken i sina liv då Emerentia delgav dem sin politiska filosofi. I hennes ögon var Horthy, Hitler och Karl den fjärde en och samma. Den som hade makten var den som befallde och som kunde beordra vem som helst att göra vad som helst, när som helst. Alltid med hänvisning till något ogripbart. De som befann sig där uppe, oavsett hur lovande de var, eller om det gynnade henne, Emerentia, eller inte, var ändå alla likadana. Alla var de förtryckare. I Emerentias värld fanns bara två slags människor. De som sopade och de som inte sopade. Av de senare kunde man förvänta sig vad som helst. Och det kvittade med vilka slagord eller under vilken flagga de firade sin nationaldag. Ingen kraft kunde knäcka Emerentia. Och folkbildaren fick ge sig av. Skakade djupet av sin själ. Emerentia var oberäknelig och omöjlig att hejda. Det gick varken att behandla henne kamratligt eller förtroligt. Och småprat stod hon inte ut med. Hon var modig, förtrollande, ondskefullt klok och skamlöst oförskämd. Ingen lyckades någonsin övertyga henne om att det, även om man skulle acceptera hennes absurda metod att dela in och värdera människor efter huruvida de själva sopade eller inte, var upp till henne och ingen annan om hon ville tillhöra dem som inte sopade men fick andra att sopa. 1945 hade nämligen staten gett henne den möjligheten. När hon inte hade något mer att komma med spelade hon ut sitt sista trumfkort. Hon var den stackars gamla gumman som lagt alla jordiska angelägenheter bakom sig. Drömmande stirrade ut i luften och för vilken allt redan var för sent. Inte är det för sent, kära tant, sa den unga agitatorn hoppfullt. Alla vägar ligger ännu öppna. Ni är av bondehärkomst. Hur skulle det kunna vara för sent? Man skickar er på utbildning eller sänder hit någon som kan visa er var ni kan anmäla er. De bedömer era färdigheter. Och de är allt annat än medelmåttiga. Tant kommer snabbt i kapp. Ni kan ta studenten. Bli en bildad person. Bildad. Ordet verkade som en brandfackla på Merentias antiintellektuella oljekälla. och att hon hade ett skarpt intellekt blev genast uppenbart när hon delgav alla och en var sin avsmak för det skrivna ordet. Hon var en talare av stora mått. En naturbegåvning. Hon kunde nätt och jämnt läsa. Skrev gjorde hon krampaktigt och med stor möda. Och av de fyra räknesätten var det bara addition och subtraktion som stannat kvar. Hennes minne fungerade å andra sidan som en dator. Hörde hon genom ett fönster skvalet från någon radio eller tv, bestred hon genast budskapet om det verkade positivt, men berömde det om det var negativt. Hon hade ingen aning om var den ena eller andra platsen på jorden låg, men kunde upprepa för mig de nyheter hon hört om dess regering och med felfritt uttal rabbla upp statsmännens namn, utländska såväl som ungerska, och alltid med någon kommentar. De vill ha fred. Tror ni på det? Det gör inte jag. Vem ska då köpa alla gevär? Och vad får de då för ursäkt för att plundra och hänga folk? Förresten, om det hittills aldrig varit fred i världen, varför skulle det bli det nu? Hon gjorde flera representanter för kvinnorörelsen förnärmade då de försökte få med sig den gamla kvinnan till sina möten. Eller bara rycka upp henne ur hennes fientliga likgiltighet. Gatusamfälligheten och rådsmedlemmarna betraktade henne som en naturkatastrof och prästen höll fullständigt med. Emerentia var född Mefistofeles. Hon förnekade allt,

0: Vi har hört den elfte delen av sommarföljetongen Dörren av Magda Sabo i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. För uppläsningen svarade Julia Duvenius. Musiken vi hörde var stycket Un Sospiro av Franz Liszt i arrangemang för harpa som framfördes av Jajan Jones. Sami Numelin stod för produktion och radiobearbetning medan Johan Hörnqvist tog hand om ljudtekniken. Hela romanen finns att lyssna till i appen Sveriges Radio. I veckans Dicklit som vi strax hör tar sig Jonas Åhlund och Erik Skylt an en litteraturhistorisk klassiker från 1942 som fortfarande tål att filosoferas kring. Erik Skylt hade inte läst boken tidigare och säger så här om att göra det nu.
1: Ja, vad kul att sitta här med denna mörka bok
2: i knät. Det är kul att ha det här programmet tillsammans med dig, men jag måste ändå fråga, känner du som jag allt som oftast att livet, tillvaron och hela världen är fullkomligt jävla absurd och tom och meningslös?
1: Nej. Jag känner inte så. Jag känner det motsatta oftast.
2: Och, men har du perioder där du kan känna att allt är absurt och meningslöst?
1: Inte absurt. Det tycker jag nästan aldrig.
2: Ja, jag tycker det är precis absurt som är...
1: Nej.
2: Det ordet som är så bra som vi ska prata om idag. Eftersom vi ska prata om en absurdismen.
1: Ja. Nej, jag tycker aldrig det. Och det var därför jag ryggade tillbaka inför...
2: Boken
1: dagens som... bok som är då Albert Camus Främlingen. Jag tänkte, jag har ju känt till den här boken i hela mitt vuxna liv förstås, men jag har aldrig läst den förrän nu inför vårt samtal. Jag tänkte att det här är absolut inget för mig. Det här är liksom sån fransk existentialistisk 1900-tals filosofi där allt bara är tomt och mörkt och meningslöst. Det där vill jag absolut inte läsa. Jag läser så många böcker som liksom spinner på den där typen av filosofiskt mörker. Men jag blev överraskad, måste jag erkänna.
0: Hör varför Erik Skylt blev överraskad av Albert Camus Främlingen i Dicklit som vi hör kvart över åtta här i P1. För 100 år sedan dog poeten Rainer Maria Rilke i Schweiz. Och tre tisdagar i rad ska vi nu få följa honom i spåren.
3: Rilke-rutten. Cecilia Hansson och Katarina Vikars reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
4: Även vi sitter här och han dog här. Jag får inte liksom greppet om hans ande. Alltså vem han är.
3: Första delen. Kliniken. Barndomen och döden.
5: Och vi som tänker oss lyckan stigande förnam då en rörelse. Närmande sig bestörtning när något lyckligt faller.
3: Rainer Maria Rilke är en poet som nya generationer ständigt återupptäcker. Han föddes 1875 i Prag, som då hörde till Österrike-Ungern. Och hela livet sökte han ensamheten för att få ro att skriva, samtidigt som han levde på andras pengar. Rilke dog i Schweiz i leukemi vid 51 års ålder. Det var 1926. Innan dess hade han uppnått nästan gudomlig diktarstatus med Duino eller Kina, som han slutligen efter decennier av rastlöst flackande i Europa lyckades avsluta just här i Schweiz.
6: Also man muss sagen, dass ganz viele Leute, also Thomas Mann, Hesse, Rilke und so weiter, das hat natürlich teilweise auch mit den Kriegen zu tun.
4: Ja.
6: Ganz viele Menschen sterben in der Schweiz.
4: Ja.
6: Und würde ich alle Orte aufsuchen, in denen ein berühmter Mensch in der Schweiz gestorben ist, dann das ist fast ein, finde ich, eine lebensfüllende Aufgabe.
4: Det är verkligen många människor som dör i Schweiz, säger teaterregissören Milo Rau. Författare som Rilke, Hesse och Thomas Mann.
7: Nu har vi kommit till det beryktade kuranläggningen heller för detta sanatoriet, Klinik Valmont, som ligger i bergen ovanför Montreux. Och det var här Rilke dog den 29 december 1926. Och här på terrassen sitter också Cecilia Hansson och insuper atmosfären. Och vad säger vi om den?
4: Alltså, om jag ska vara helt ärlig så är jag lite besviken. För att det är vackert med utsikten. Men jag trodde vi skulle komma ännu högre upp. Luften, ja, den är hög och klar. Men den hade kunnat vara klarare. Och om man vrider på huvudet lite så ser man en stor parkering med jättemycket bilar. Och vi hör motorvägen. Det måste varit mer fridfullt på Rilkes tid. Blir människor friska här under? Det är kanske inte så konstigt att Rilke dog här. Nej, jag skojar. På hans tid var det ju fridfullt. På hans tid så var det ju en oas, en idyll och lite hemligt. Nästan.
7: Jag läste precis i den här broschyren som vi har fått från de ansvariga här uppe att Zelda Fitzgerald var här också. Jag började fundera om hon var här samtidigt som Rilke. Du vet, det svängde lite om 20-talet, ja, fast inte Rilke märkte det.
4: Nej, men verkligen, Coco Chanel, alltså när man tittar på de här celebriteterna som har varit här så känns det som att det måste vara ett hängställe. Det känner man ju inte riktigt nu när vi gick här genom kafeterad och det satt lite barnfamiljer och åt lunch och sådär.
8: I'm Sylvie Correa, here working at Clinique Valmont, which is now Clinic of Readaptation. It was made to bring a luxurious look even back in the day. That's why we had some figures like Coco Chanel or Chaplin that was here during those times. Because it was one of the first clinics that was made also in a look like an hotel to bring luxurious options. And also it was very isolated back then.
4: Silvio Correa Silva ska visa oss runt på den nyrenoverade kliniken.
7: Clinique de Valmont når man med den branta bergbanan från Montreux. Kliniken ligger på 700 meters höjd och liknar ett stort toppigt alphotell i trä med långa balkonger. 1906 öppnade kliniken som ett sanatorium. Det var dyrt redan på den tiden. Vissa var måhända sjuka, andra sökte bara frisk luft och luxuös ro. Rilke vistades här till och från mellan december 1923 och fram till sin död den 29 december 1926.
8: Rilke came here from the at the end of his life. He was here the last four winters he was here. So he stayed here. He stayed here. This is for example the main entrance and also the historical entrance. Here we see the door is an old door and it's also still the historical door. We go outside because this door is very beautiful from the outside.
4: Originalentrén är bevarad, en gedigen träport. Och vi kan föreställa oss hur det såg ut när Rilke, allt mer försvagad, anlände hit med häst och vagn.
5: För första gången i mitt liv, och på ett svekfullt sätt, har min egen ensamhet med en fysisk udd vänt sig mot mig. Och gjort det misstänkt och farligt för mig att vara med mig själv. Och jag blir allt oroligare för de kroppsliga störningarna som numera överröstar det som för mig i alla tider varit den ursprungligaste stillhet.
8: We haven't touched much on the material. And sometimes people say that materials they imbibe himself with the energy of the people that being around.
5: Därav min vistelse här i Valmont. För tredje gången nu, efter två kortare uppehåll 1924 och 1925.
4: Jag tycker att han drabbar en och så slår han ut medvetandet. Pum! Man känner ju kontakten med något översinnligt och det gör man ju faktiskt även här på den här kliniken Malmont om man anstränger sig lite. Det får vi ändå göra.
7: Vi anstränger oss oavbrutet.
4: Ja, och man ser bergstopparna, man ser snön. Man är nästan i himlen. Alltså han är ju den där gränslandet hela tiden.
8: Yes, yes, on the 24th of September. And Thierry Thépaglion, which is here. Thierry Thépaglion, because it's part of Montreux. It's the highest part of Montreux. My dear Supervier, I'm heavily sick, very painfully, miserably and humbly sick.
7: Rilke tyckte att bergen var banala. De första gångerna han åkte i sin vagn genom Schweiz drog han för gardinerna. Det var som om Gud var scenograf och hade riktat strålkastarna mot Alpernas solnedgång, ett konstruerat landskap. Han letade efter en tyst plats, en kappa med huva som skulle göra honom osynlig, ville helst inte träffa någon enda människa på ett halvår. Men snart prisade han instinkten som hade lett honom hit.
4: Han brukade läsa de elegier han skrivit i Duino många år tidigare. Och han gillade ju egentligen denna borgerliga tillvaron. Och att Schweiz var flerspråket. Genève såg förresten ut som Paris. Hans finansiärer höll honom med cigarrer, vin och slottsvistelser. Att andra ordnade hans praktiska liv utan att han behövde lyfta ett finger, det gillade han. Medan han väntade på den poetiska inspirationen köpte han sällsynta böcker och parfymer. Och han skrev brev, höll sin brevfabrik igång. Ibland 180 sidor på en vecka.
5: Här, Lou, är igen en av mina bikter. Tillhör symptomen den långa rekonvalescens som mitt liv är? Är de tecknen på en ny sjukdom? Jag önskar att jag någon gång kunde vara tillsammans med dig 8 dagar, höra och berätta. Det är så länge sedan. Jag reser så mycket omkring. Ska det inte vara möjligt att en gång träffas?
7: Och sen så verkar han ju vara oavbrutet på resa. Var bodde Rilke?
9: Överallt och ingenstans. Jag heter Jonas Ellerström. Jag är författare och översättare. Jag har varit mycket verksam som förläggare och är det numera på mikroplanet. Jag tror att fascinationen med Rilke som person, att den i vår tid ofta har föregått egentligen läsningen av Rilke, ofta har föregått intresset för hans poesi, för hans prosa och för hans brev.
7: Hur är den där gestalten Rilke då? Hur framträder han?
9: Han är lite grann vad man vill se honom som. Rilke är duktig på att projicera en personlighet. Den är ganska så konsistent, men den skiftar lite beroende på vem han vänder sig till. Han skriver en oändlig mängd brev och han lyckas nog väldigt tidigt med att ge intrycket av att de här breven är värda att spara. Alla Rilkes brevmottagare verkar ha sparat hans brev. Han skriver ju också med en så oerhört prydlig handstil. Det gäller dedikationerna, det gäller breven. Så att han framstår långt innan han egentligen är färdig som dichter. Så är han liksom en stor tysk dichter. Alla sparar Rilkes brev. Det finns band efter band utgivna. Rilke däremot är lika. Han flackar runt. Det finns inte lika många brev till Rilke.
10: Han skapar sin egen myten om sig själv, eller? Det är det jag tycker är så spännande. Skapar han en parallellt myten om sig själv? Jag menar Kafka till exempel. Han ville ju att breven skulle brännas, men Rilke tvärtom. Liksom, att han ger intryck att man ska spara och att han är viktig.
9: Ja, definitivt. Och Rilke är ju också en författare som hela tiden publicerar sig. Alltså även det här som man sedan betraktade som juvenilia, som ungdomsverk, de tidiga samlingarna. Han publicerar sig, han skriver artiklar, han är mån om, lite för mån om kan man tycka så här i efterhand, att träffa personer som kan fungera som hans mecenater, som kan ge honom, inte anställning egentligen, men tillfälliga uppdrag. Han är Rodins sekreterare. Det han projicerar skulle jag säga, Cecilia, är kanske än så länge inte en myt, men en persona.
10: Ja,
9: persona. En definitivt en roll av den lätt världsfrånvände, men filosofiskt och kanske framförallt andligt anlagde diktaren.
5: Jag lärde dagligen. lärde under smärtor som jag är tacksam för. Tålamod är allt.
9: Den bästa Rilke-anekdot jag vet handlar om två personer som åker på flodbåt genom Tyskland. Och det är en sån här djupt nedskuren ravin. Där uppe på kanten ligger liksom slott efter slott och medeltida tornen och tinnarna dyker upp. Två personer står ute på däck och pratar. Och den ena pekar entusiastiskt upp och säger, titta på alla de här fantastiska liksom, historien, kulturen. Mm, säger den andra. Och vet du vad det bästa är med de där slotten? Mm, nej, den andra. Det är att Rilke inte har bott på ett enda av dem.
5: Ronda, Spanien, 1912. Kära Lou, de goda, generösa asylerna, bland vilka Duino var en och strax därpå Venedig en annan, har inte hjälpt mig framåt. Dessa säreget gestaltade omgivningar kräver också för varje gång allt för mycket anpassning. Deras existens är allt för mångfaldigt främmande betingad. Och när man äntligen kommit så långt att man tycker sig vara hemma i dem, är det nätt och jämnt lögnen om att vara hemma som är färdig.
9: Han skapar ofta fina, förtroendefulla brevrelationer. Det är framförallt adelsdamer och konstnärligt lagda adelsdamer. Inte så konstnärligt så att de konkurrerar med honom. Det går inte. Det är naturligtvis inte. Vad som händer i sängkamrarna, det vet jag lite, inte mycket om.
10: Är det äkta förtroenden eller är det en förslagenhet? Alltså är han en... Jag blir inte klok på det, för att jag tycker väldigt mycket om hans poesi. Men den här sidan är ju inte så mysig.
9: Den är inte alls tilltalande. Rilke är definitivt en snyltgäst. Han är dessutom ganska anspråksfull snyltgäst. Det är föregivande att han inte kan arbeta. Alla dessa vänliga människor som äger slott och gårdar runt om i Europa, de tar ju emot den lilla ömtåliga poeten för att han ska få arbetsro. Och i gengäld så skriver han i deras gästböcker. Detta är betalning nog. Pengar figurerar aldrig i det hela. Så att visst är han förslagen. Han talar också mycket noga om att han är vegetarian och vad han kan äta och inte kan äta och så vidare. Jag skulle ha blivit vansinnig om en person som jag hade bjudit in hade burit sig åt på det viset. Hjälplös är han inte, men lite mer oskyldig än det ser ut.

0: och så här, du vet att detta ansikte måste vara ensamhet.
1: Ja, när man börjar tala om sig själv i tredje person. Eller
0: om ansiktet bara.
1: Ja, precis. Eller om ansiktet eller på det sättet. Alltså tingisera sig själv. Eller,
0: ja.
1: Eller då tror jag att man har kommit till en ny nivå utav självcentrering på något sätt.
2: 28th of December. Oh, there we have the rooms. Room which was 318 is a big, big suite. Parce qu'en fait, c'est une des chambres où Rilke était. Et donc, du coup, ça serait top de...
1: Rilke bodde i flera olika rum. Men vi får slutligen komma in i rummet där han dog.
0: But he died in the arms of his doctor, I read.
2: Because if he was in the arm of the doctor, it means that they tried everything. Because otherwise he would be next to someone that he loved, understanding and accepting that.
1: Vi drabbas genast av en andaktsfull frossa och vördnad. Rilkes ande är nog kvar här.
2: If there's an intense spirit, it must be here. And live in peace.
0: Yeah.
2: And live in peace. Super.
1: Enligt myten påskyndade en rostagg hans död. Han stack sig i fingret på en av sina egna rosor och fick blodförgiftning. Han dog i sin läkares armar och blev först efteråt diagnostiserad med leukemi.
3: Vad läkarna anser, en nervsjukdom som man kallar grand sympathique, det stora vackra nervträdet som bär om inte våra frukter, så åtminstone kanske vårt väsens mest bländande blom.
4: These are Rilke's objects. You know, when people go to a museum, they want to see something original, and when you have to do with literature, it's difficult.
1: Vi har förflyttat oss till Rilke-stiftelsen i Sierre, i den franskspråkiga delen av Schweiz. Här träffar vi Marcel Lepper, som är stiftelsens direktör och professor i litteratur. Vi står framför en monter med några av Rilkes ägodelar. Han blir en vanlig människa genom sina ting, säger Marcel.
4: This is the perfume, yeah. So he used a lot of perfume. This is not normal, let's say, for the 1920s for men using perfume. He was very interested in fragrances and so on. Every epoch has its own, let's say, fragrances, and the 1920s it's very heavy, very sweet. Yeah.
0: Roses.
4: Roses, certainly.
1: Vi får se en bönbok, några rakknivar, en parfym som en gång doftade tungt av rosor och så ett gulmönstrat glas ifrån barndomen. Rilke bodde sina första år i Prag. Han hade flätor och mamman klädde honom i flickkläder. Han skulle fylla tomrummet efter sin döda syster.
4: His relation to his mother was extremely difficult, and his mother, they wanted a girl and he was a boy, and so this starts as a difficult story. She always pretended to be from a rich, from an aristocratic family.
1: Mamma ville gärna vara adlig och de tillbringade somrarna i närheten av olika slott. Sen skickade pappan honom till en militärskola där han inte alls passade in.
5: Redan som ung lämnade Rilke Prag för att aldrig mer återvända, men element från staden och barndomen dök upp i hans dikter.
4: Old stories, motives and so on, but he never went back. Why? Because of course he hated his military upbringing, he hated his being a child under those oppressive conditions. He hated being German speaking among other people who were not German speaking and so on.
5: Han ville inte tala tjeckiska men välkomnade bildandet av staten Tjeckoslovakien 1918 då Österrike-Ungern föll samman efter första världskriget. Då han behövde ett pass skrev han till sitt hemlands ambassad på franska.
4: He didn't go there, and he wrote to the embassy in Bern in Switzerland to get a Czechoslovakian passport because he needed it as an international resident. He needed a passport, and he wrote to his own embassy in French.
5: Han levde alltid på andras tillgångar, säger Marcel Lepper. Rilkes

0: Tragedi var att han inte var född aristokrat, men i så fall hade det nog inte blivit någon poesi skriven.
1: Perhaps he's still looking for the place where he is the proprietor, where he is, let's say, the lord, and he's always there at other people's expense, and that is true for hotel rooms, and this is also true for a building that isn't his. His tragedy is that he isn't born as an aristocrat, but if he had been born as an aristocrat, probably he wouldn't have been a poet. That he has a personal mission, that he has ideas that nobody has, that he has to write.
2: Hans personlighet framstår i mycket som ett mysterium. Han var retoriker och orfiker, en stor diktare som hela sitt liv spelade rollen av en ännu större diktare, nämligen sin idé om en diktare.
0: Förutom att han är poet så inkarnerar han själva idén om vad en poet är för någonting, skriver Erik Lindegren på 15 rader. Jag läste också någonstans att han ibland så förvrängde han sitt namn, för det fanns en adelsätt som hette inte Rilke men något liknande Rilke. Han har lärt sig det av mamma på något sätt och så släppte inte det.
3: Den här sidan av Rilke har jag lite svårt för att det är lite ljug i det här och du förklarar dig liksom. Och samtidigt är poesin så ren och klar.
0: Poesin är väl inte, den är väl också ganska kryptisk.
3: Kryptiska, men den talar ju till, den är liksom, det är inga maner i poesin skulle jag säga.
0: Jag tycker om så här enstaka meningar.
3: För jag tror så här, antingen så drabbas man av det. För jag kan också tycka att ibland man läser Orpheus eller Kino och känner så här, men det här är väl lite bombastiskt. Absolut, det är det ju. Men sen så är det ändå någonting som liksom suger tag.
0: Här skriver han så här, till Clara Rilke, då kan man säga så här, var är pengarna skulle Clara kunna skriva? Då skriver han så här, här är igen samma regn som jag redan beskrivit för dig så ofta. Sen så skriver han om liksom lite färger han ser på morgonen när han postar brevet. Mm.
3: Alltså om jag var Clara Rilke och satt med ett barn skulle jag riva sönder det brevet. Rilke hade i unga år gift sig med konstnären Clara Westhoff, med vilken han hade en dotter. De bodde knappt ihop, för Rilke måste vara ensam, men de skilde sig aldrig. Och till henne skrev han också mängder av brev.
1: He never divorced because it was not possible at that time. It was Catholic, not very, let's say, strong Catholic, but you couldn't divorce. It had to be annulated and so on. It's very difficult. And with his wife, he exchanged letters. He never ghosted her. That's also part of the truth. Very often he disappeared. Yeah.
0: Och de är ganska fina. Han säger så här, vi har ju ändå ett hem ihop fast vi inte är på samma ställe och så där kan man skriva.
3: Det är ju underbart, men han har liksom kakan och äter den.
2: Bremen 1903 till Lou Andreas Salome. Dagar förgår och ofta hör jag livet gå. Och ännu har ingenting skett. Ännu finns det ingenting verkligt omkring mig. Och jag splittrar mig alltid på nytt och flyter isär. Och ville ändå så gärna gå in i en flodbädd och bli stor. Ty intressant, Lo. Det ska vara så. Vi vill vara en flod och inte ledas in i kanaler och föra vatten till betesmarker. Intressant. Vi vill koncentrera oss och brusa. Kanske får vi en gång, då vi är mycket gamla, ge efter till slut och breda ut oss och mynna ut i ett delta. Kära Lo, Rainer.
0: Relationen till Lo Salome var hans längsta och kanske ärligaste. Hon var 17 år äldre och hans mentor, och de gjorde två avgörande resor till Ryssland ihop i början av 1900-talet. Hon var den som sa till honom att han måste förändra sitt liv, och hon till och med ändrade hans förnamn från René till Rainer.
1: She's like a mentor for him. She says to him, you have to change your life, you have to change your name, your handwriting and so on. So that goes on just until his death.
0: Inför Lo är han alltid eleven, säger Marcel Lepper. Och han håller också distansen, Rilke, till psykoanalysen som han trodde skulle göra honom immun mot poesin.
2: Psykoanalysen är en alltför grundlig hjälp för mig. Den hjälper en gång för alla, gör rent hus, och att en dag finna sig helt uppklarad skulle kanske kännas ännu mer hopplöst än denna förvirring.
1: He preferred a certain distance when she had those psychoanalytical training. He didn't like that because he wanted to be subjected to a sort of analysis. He even said, and this is a very interesting sentence, he said in a letter, he said, when I clean my mind, it would be so Protestant, so pure, so without any ghosts and without any obsessions, that I would not longer be able to write poetry. So he didn't want it, even if it helped him.
3: Rilke fortsätter att skriva brev från kliniken. När han bad sin mångåriga själsfrände och omvälvande ungdomskärlek, psykoanalytikern Lou Salome, om några stärkande rader, svarade hon att hans forna sublimering inte verkade längre, och istället fick han möta sin barndoms skuldkomplex igen.
0: Nu är vi här i en lite disig dag och en av de högsta alptopparna sticker upp. Men du ser här bakom molnslöjorna, där det är som en hel rad av jättehöga alptoppar med snö. För att vi ser bara kanske en tredjedel av dem.
3: Ja, det är otroligt vackert.
4: You see the city just here in front? This bench, yes. When you are just in front, you have the impression that Montreux is yours. We see also the other side, which is full of nature. And best of all, we hear the nature.
0: This is Rilke's spot.
4: I think it's a very philosophical place, also for someone who just wants to see everything and nothing at the same time.
0: I trädgården står en avskild bänk under ett magnoliaträd, där det sägs att Rilke brukade sitta och se ut över alplandskapet. Det är en riktig låt mig vara ensam bänk, säger Silvio, en bra plats att tömma sin hjärna på.
4: Because well, we have the garden, but here is a more isolated place. I think even if someone is sit here and someone else sees from far away, he knows that you want to be alone. It's a kind of place that people understand that you just want some space.
2: Kom du, den sista jag erkänner. Du smärta i min kropp förutan bot. Som jag i anden brunnit, se, jag brinner i dig. Mitt trä har länge värjt sig mot att underkasta sig din starka låga. Nu är jag likväl bränsle till din eld. Min mildhet här städes blir i din plåga till ett helvetiskt raseri förställd. Är den som ej igenkännbar blir bränd än jag? Här inne kan jag inget minnas. O liv, liv, att där ute finnas. Och jag i eldslågan av ingen känd.
0: Ni har hört Rilkerutten 1 om kliniken av mig, Katarina Vikars, och av Cecilia Hansson. Och det här var den sista dikten Rainer-Maria Rilke skrev hösten 1926. Och uppläsare var Ludvig Josefsson.
5: Och nu på tisdag 2:30 alltså hör vi del 2, slottet. Nu, nyheter.
6: Ukrainas president Volodymyr Zelensky reser på tisdag till Washington för ett möte med USA:s president Donald Trump, uppger Vita huset. Beskedet kommer efter att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina kontakter med de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner.
7: Syftet med det här mötet ska vara att försöka ta fram ett nytt förslag till ett eldupphörsavtal som Kreml i sin tur kan ta ställning till. Hoppet från ukrainsk sida är att Putin kan vara mer benägen att gå med på ett vapenstillestånd nu jämfört med när förhandlingarna körde fast i början av året. Det här eftersom Ukraina nu lyckas träffa mål långt inne i Ryssland, även i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg. De ukrainska attackerna har också på flera håll lett till bränslebrist och långa köer vid bensinstationer. Senaste veckans attacker mot anläggningarna till landets största e-handelsbolag lär också få många ryssar, även de som bor långt från ukrainska gränsen, att märka av kriget i sin vardag.
6: Rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Här i Sverige sköts en varg under en pågående attack mot får i Vaggeryds kommun natten till idag, uppger Länsstyrelsen i Jönköping. Vargen fälldes av en jägare i en fårhage på en gård där två får dödades av varg natten innan. Skogsbränderna i Europa blir allt fler. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har den brända arealen ökat med 57% på bara några år.
8: Los incendios forestales han quemado ya 128.000 hectáreas en lo que va de año.
9: Runt om i Europa rasar flera kraftiga skogsbränder i bland annat Spanien och Frankrike. Tiotusentals människor har tvingats lämna sina hem. Förra året förstördes 2,2 miljoner hektar i skogsbränder runt om i Europa. Det är en ökning med hela 57% jämfört med för 4 år sedan, då 1,4 miljoner hektar brann enligt WHO. Bara i Spanien och Portugal har antalet skogsbränder fördubblats sedan året innan. Värst drabbade under 2025 var Ukraina, Spanien, Portugal, Turkiet och Rumänien. WHO varnar samtidigt för att Europa måste förbereda sig på fler och mer intensiva skogsbränder i framtiden när torra och varma förhållanden blir allt vanligare till följd av klimatförändringarna.
6: Reporter Elias Svensson. I London har 5 poliser skadats efter att deras båt som patrullerade Themsen krockade med en bro nära den brittiska parlamentsbyggnaden. Enligt Londonpolisen ska polisen ha hamnat i vattnet och man väntar nu på ytterligare information om skadeläget. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
10: P1, Sveriges Radio.
11: En okänd gärningsman fångas upp på en övervakningskamera och med avancerad ansiktsigenkänning kan han hitta sitt bildregister. Men själva brottet syns inte på bilderna.
12: Däremot så kan färddatorn i hans bil berätta att han stannade och öppnade framdörren just på platsen där och då som skotten avlossades.
11: Brottsspår i P1, söndag 14.30 eller i appen.
5: Och nu från tidigare idag.
13: Det här är kortversionen av fredagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Först ut är Birgitta Sjögren i Bollnäs med en stark åsikt.
14: Och det är att vi ska vara så förfärligt noga med kunskap hos våra invandrare. Mm-hmm. Att de ska kunna både det ena och det andra och det femte. Men man ska sopa framför egen dörr, tycker jag. Jag har ett förslag i det här. Är det någonting som politiker, oavsett, alltså börja på kommunnivå, sen på regionnivå, sen på riksdagen naturligtvis obligatoriskt, att varje ska vara en fadder för inkommande invandrarfamiljer. Och det är inte meningen att de ska bo hos respektive person, utan de ska ha lägenhet eller boende, men de ska ha någon att vända sig till. Och här får gärna Svenska kyrkan ställa upp också, jag vet inte hur mycket de gör. Men här borde det vara någonting som borde vara obligatoriskt.
13: För politiker då, tyckte du?
14: Ja, absolut. De ska inte få sitta och vara politiker om de inte vet någonting om hur det är att vara invandrare och komma till ett annat land. För det är inte lätt. Jag har haft det som princip när jag, på 70-talet när jag jobbade i Järvsö. Då åkte vi 7 gånger till Helsingfors eller till Finland och först då skulle få träna och se hur det är att möta ett språk som de aldrig har sprungit på förut. Mm. Och det var nästan att de kunde klara sig med engelska, men det gick ju bra. De kom hem igen. Ja.
13: Men är du, alltså, du som har erfarenhet av detta då, skulle du kunna vara en bättre politiker då än de som inte har den här erfarenheten?
14: Men ju mer kunskap man har, desto bättre är man. Och man behöver inte lyssna mycket, hör du. Jag har jobbat inom skolan i Sverige i 43 år på olika nivåer. Jag har utbildat förskollärare eller folkskollärare i botten. Sen har jag jobbat på alla nivåer, tror jag, som finns. Så att det utom i skolöverstyrelsen och sånt där. Men i alla fall.
13: Men du måste bara fråga. Förlåt, men jag måste bara fråga. Har du då engagerat dig som politiker?
14: Ja, jag började med, jag var, har varit engagerad. Jag var folkpartist när jag började i Järvsö. Det var 66-67.
15: Hur är det nu? Är du politiker nu för något parti?
14: Nej, nej. Ja, jag är med i parti, men jag är inte politiker, jag är inte engagerad så.
15: Nej. Och men så nu tycker du liksom att nu får andra som är aktiva, för du börjar läsa mig till här, så är du 89 år gammal. Är det dags för, ja, för nästa generationer att göra som du då? Ja, ta emot flyktingar,
14: ja,
15: om de ska vara politiker?
14: Ja, det tycker jag. Och det är berikande, ska jag tala om, för att det, även med barn, man får ju lära sig lite grann med kulturer, vad de kan och inte kan och vad vi inte kan framför allt. Vi tror att vi kan allt det mesta och störst, bäst och vackrast i alla lägen. Alltså vi måste ta oss samman och se efter, vad har de att lära mig? Och det har de.
15: Nu är det ju, tycker jag, varit intressant att det parti som du ju tidigare företrädde har en ganska, alltså, har en ganska restriktiv migrationspolitik.
14: Ja, men jag är inte folkpartist och jag är inte liberal. Glöm det.
15: Ja, vi kan glömma det. Ja, okej. Okay. Men okej, okay, tidigare i veckan, det här är intressant, för det läggs liksom fler och fler krav på politiker, märker man här under veckans gång i Ring P1. I början så var det en som ringde in och tyckte att man borde jobba inom vården för att få vara politiker och fatta beslut över vården. Och nu då kanske i tillägg så skulle man tycka att de ska också ta emot flyktingar eller på något vis vara fadder för flyktingar då. Hur, alltså, tror du att man kommer att få värst många politiker med alla dessa krav?
14: Ja, men vi ställer ju krav på våra invånare. Varför ska inte vi kunna ställa krav på politiker? Jag ska tala om för dig att det skadar inte. Jag har själv, när jag jobbade på högstadiet i Uppsala, varit ute på prao på Tunåsens äldreboende. Och det var på 80-talet. Och det gjorde inte mig något illa, för det har jag till godo nu när jag själv är gammal.
15: Mm.
14: Så hur man ska bete sig och inte bete sig mot äldre personer. Mm. Det var väldigt nyttigt, ska jag tala om för dig, och det var en vecka bara. Behöver inte hålla på. Man behöver inte, och man kan vara klassmormor och allmänt sånt där. Man kan gå och göra besök och hälsa på. Man kan förkovra sig själv i det vardagliga livet ute i verksamheten. Vår skola och omsorg är det mest primära, där skattemedlen går. Det är de som behöver resurserna. Det ska inte sitta och petas i vad de ska göra och inte göra inom skolan. Det klarar rektorer och lärare av alldeles utmärkt själva.
15: Staffan Kallert i Strängnäs. Hallå, hallå.
16: Hejsan, hejsan.
15: Hej.
16: Trevligt att höras.
15: Ja, det är jätteroligt. Du vill prata om klimatet, va?
16: Ja, och jag tycker att det är så mycket... Varför litar vi inte på forskarna? De har alla forskare, inte alla forskare, men de från de etablerade forskningsinstituten om klimatet, de säger entydigt att mänsklig aktivitet är den största orsaken till klimatförhöjningen. Globalt. Mm. Varför litar vi inte på dem?
15: Jag tänkte på han igår
16: som pratade om det här. Varför inte TV4 hade lagt in nyheter som han hade hittat?
15: Alltså, han undrade om det man mörkade uppgiften om,
16: precis,
15: att skogen fångar upp mer koldioxid, ja, än vad vi, ja, så att säga, släpper ut i Sverige.
16: Precis, och det är ingen som har mörkat. Den informationen, den finns ju. Men det är egentligen... Det innebär egentligen inte att vi minskar koldioxid. Det betyder bara att den går in i biosfären och cirkulerar runt. Den koldioxid som vår skog binder kommer att släppas ut sinom tid. Det minskar ju inte mängden kol i systemet.
15: Nej.
16: Så det är väl förmodligen, ja, därför som att de inte meddelar sådana nyheter. För det,
15: ja, så var
16: det är väl fel att säga. Men
15: och så var det här Elena som... skrev också här, som jag läste upp alldeles nyligen också, att man räknar då, enligt henne i alla fall, inte med, så som han talade, så räknar man då inte med den indirekta utsläppen som vi gör genom att köpa varor som produceras utomlands då i Sverige.
16: Ja, det måste gå in till exempel, vi köper av Korea och de släpper ut en massa koldioxid för tillverkning, så måste det inräknas i Koreas koldioxidutsläpp.
15: Mm.
16: Men alla de här sakerna, de har ju forskarna tänkt på och tagit med i sina beräkningar. De är inte dumhuvuden, men vem är mer kompetent att bedöma klimatet än en klimatforskare?
15: Det är en bra fråga. Vi tar den vidare. Stanna kvar, Staffan, för vi har med oss Sven-Erik Olsson i Falun. Hallå, hallå.
17: Ja.
15: Hej.
17: Hej då.
15: Vem är mer kompetent, tycker du?
17: Ja, för det första så finns det ingen konsensus i vetenskap. det är bara en tillfällig kunskap tills det kommer fram mer kunskap. Och när det gäller forskningen så jag tycker det är mycket mörkande, vilket jag har upptäckt på många sätt. Nämligen att det finns en massa andra forskare som har motsatt åsikt. Till exempel var det 1100 forskare som sa att det finns ingen konsensus i det här. Det finns inga problem på den nivå som man försöker framställa det. Inte ens IPCC som har ändrat sin uppfattning så att det inte katastrofalt som de sa förut, utan nu är det mer att man kan handskas med det här.
15: Jag vet inte vad du har för källor till detta. Jag känner liksom inte igen denna bilden, men Staffan Kallert, du är också med. Känner du igen detta?
18: Ja, jag har hört de siffrorna, men det är oftast då enskilda forskare som inte är knutna till några etablerade forskningsinstitut. NASA är ju entydiga om att mänsklig aktivitet är den största orsaken till den globala höjningen. Och genom tiderna så har det, så fort vi har höjt koldioxidhalten i atmosfären, har också temperaturen ökat. Och att mörka saker och ting, hur ska det gå till? Finns det någon sån här, jag ska kalla det för en högre makt som sitter och manipulerar forskare? Det är tusentals människor som är engagerade i forskning och forskningsanslag. Skulle de då allesammans mörka medvetet av någon politisk anledning? Det är svårt att förstå.
15: Sven-Erik, vad säger du? Hur skulle det här gå till?
17: Ja, men det här stöter jag på hela tiden. Liksom olika forskare, olika som kommer fram med intressanta, väldigt intressanta resultat. Men de resultaten förekommer aldrig. Jag brukar lyssna på Vetenskapsradion och där mörkar man allting som har att göra med det här. Allting som går emot den här allmänna uppfattningen.
15: Men även om alltså, finns det något som kan få dig att liksom tro mer på det du hör snarare än att misstänka att det du inte hör är mörkat?
17: Ja, men jag läser ju saker.
15: Ja.
17: Och får reda på saker som skulle vara i högsta grad värt att diskutera. För som jag sa, vetenskapen är ingen konsensus, utan det ändras hela tiden när det kommer fram nya
15: fakta. Så är det ju, så är det ju förstås. Men jag tror att... Vad säger vi låter, tack så mycket Sven-Erik. Vi låter Staffan få sista ordet här. Vad tror du liksom är, kommer det att förändras det här och att det blir Sven-Erik som får rätt snarare än en forskare nu för tiden då?
18: Jag tror att om man ropar i skogen får man svar. Vill man ifrågasätta koldioxid som orsaken, då lyssnar man på sånt som motsäger det. Och om det är seriöst eller oseriöst de inslagen, det betyder kanske inte om man lyssnar på det man vill höra. Så man ropar i skogen och får man svar och då struntar man i vetenskap.
15: Du har just lyssnat till en kortad repris av fredagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Telefonnumret är 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se eller söka upp oss på sociala medier. Det är bara att söka på Ring P1.
19: Nu dags för Dicklit från UR med två herrar som har lite olika åsikter om boken i synnerhet och sin syn på livet i allmänhet.

0: Varmt välkomna till litteraturprogrammet Dicklit med Erik Skylt som sitter här mitt emot mig, och jag heter Jonas Åhlund.
1: Ja, vad kul att sitta här med denna mörka bok
0: i knät. Det är kul att ha det här programmet tillsammans med dig, men jag måste ändå fråga, känner du som jag allt som oftast att livet, tillvaron och hela världen är fullkomligt jävla absurd och tom och meningslös?
1: Nej. Jag känner inte så. Jag känner det motsatta oftast.
0: Och, men har du perioder där du kan känna att allt är absurt och meningslöst?
1: Inte absurt. Det tycker jag nästan aldrig.
0: Ja, jag tycker det är precis absurt som är...
1: Nej.
0: Det är ordet som är så bra som vi ska prata om idag, eftersom vi ska prata om en absurdismen.
1: Ja. Nej, jag tycker aldrig det. Och det var därför jag ryggade tillbaka inför
0: boken,
1: dagens bok som är då Albert Camus Främlingen. Jag tänkte, jag har ju känt till den här boken i hela mitt vuxna liv förstås, men jag har aldrig läst den förrän nu inför vårt samtal. Jag tänkte att det här är absolut inget för mig. Det här är liksom sån fransk existentialistisk 1900-talsfilosofi där allt bara är tomt och mörkt och meningslöst. Det där vill jag absolut inte läsa. Jag läser så många böcker som liksom spinner på den där typen av filosofiskt mörker. Men jag blev överraskad, måste jag erkänna.
0: Hur då?
1: Ja, att den var så bra. Visst
0: är den mörk och existentialistisk och absurdistisk?
1: Den är det. Ja, men den är så mycket mer också. Jag ropade högt hemma när jag läst halva boken. Det här är ju Nobelprisklass! Sen kom jag på, ja just det, han fick ju Nobelpriset. Det är ett av de stora kända Nobelprisen. Ja, men vad handlar boken om då? Ska du sammanfatta det här?
0: Ja, från du gör det så blir det fel. Så jag tar det.
1: Ja, du tycker ofta att jag är för slarvig när jag ska sammanfatta våra Dicklit-böcker.
0: Ja.
1: Så du får göra det då.
0: Den här är ju lätt att sammanfatta, för den är ju väldigt kort. Det är nästan en novell snarare än en roman. Huvudpersonen Merceau åker till sin mammas begravning. Hans mamma har just dött. Han verkar märkligt likgiltig inför detta. Han kommer hem igen och går på dejt och bio. Sen så åker han ut till ett hus vid havet med några vänner och sin flickvän. Och där sker det ett mord eller ett dråp som vi kan prata mer om sen. Men han har ihjäl en människa. Skjuter en algerier.
1: Det utspelas i Algeriet.
0: Ja.
1: Det glömde du.
0: Ja, det...
1: Men det...
0: Ja, det gjorde jag.
1: Ja, är alltså det franska koloniala Algeriet. Så det finns spänningen där mellan den arabiska befolkningen och fransmännen då.
0: Ja. Och sen blir det rättegång. Mm. Och rättegången är en stor del av boken. Kanske halva boken.
1: Ja, det är nog halva delen.
0: Ja. Mm. Och så sitter han i fängelse och väntar på sin avrättning. Och det är väl hela handlingen.
1: Och första meningen är ju väldigt, väldigt känd. Den, om man ska försöka vinna på spåret eller någon sån här frågesport, ska man nog kunna den.
0: Mm. Det... Mamma dog idag, eller igår kanske, vet inte.
1: Nej, just det.
0: Frånmänningen.
1: Ja, och den där kände jag till på förhand och tänkte, den här boken, alltså någon som är så där likgiltig inför världen och blasé och det händer hemska saker men det berör honom inte och han har egentligen inte något inre och vi är 1940-tal och... liksom den västerländska kulturen är helt dekadent på det sättet att ingen tror på någonting längre. Alltså jag trodde att det här var hela boken. Och det där finns. Men det är ju så mycket mer också. Alltså det är en sån vacker skildring av det här korta livet. Och det mest intressanta är att Merceau då, huvudpersonen, faktiskt också framstår som en ganska så lycklig person.
0: Mm.
1: Svårare efter mordet när han sitter i fängelse. Men fram till dess, han är liksom lite likgiltig och han bryr sig inte om så mycket som händer. Men han har samtidigt förmågan att uppskatta skönheten.
0: Därför att han lever i nuet och i sin kropp.
1: Ja.
0: Och njuter av sina sinnen och av solen. Men det finns någonting annat också. Därför att det märks ju när han plötsligt tappar allt och har ihjäl den här stackars Algerien och sen skyller på solen. Alltså han bär ju på någonting fruktansvärt och sjukt inom sig ändå. Gör han inte det?
1: Ja, det är ju frågan det.
0: Mordet ställer till det för mig, för att om man tog bort mordet ur den här boken så skulle jag känna sympati med honom. Mm. Alltså jag skulle kunna identifiera mig med honom. Jag tycker han är lite skön liksom. Mm. Han får erbjudande om en fin befordran och åka till Paris. Han säger nej, jag bryr mig inte, jag stannar här. Han är lite så här, jag tycker han är lite cool helt enkelt. Men allt det förstörs ju alltså, såklart när han begår det här fruktansvärda mordet som man inte förstår varför han begår.
1: Nej.
0: Det går inte, i alla fall inte för mig som läsare, att förstå varför han gör det. Först är det ju någon sorts, kanske möjligen någon sorts självförsvar, för den här Algerien drar ju en kniv och han skjuter ett skott.
1: Mm. Och de har ju varit i ett bråk tidigare, ja. Så det är inte första gången de möts.
0: Men sen skjuter han fyra skott till när den här mannen ligger ner och redan är...
1: Ja, just det.
0: Varför skjuter... Och det är liksom en gåta i den här boken. Varför skjuter han de där ytterligare fyra skott?
1: Just det, och det avslöjar att det finns någon slags mörkare drivkraft här bakom. Ja. Alltså som jag ser den här boken, så jag ser den som... Förutom de höga, de ofantligt höga litterära kvaliteterna. Alltså det är så bra skrivet, det är så enkelt berättat och samtidigt så effektivt. Så ser jag det som en förlängning av det som Nietzsche då ringade in mot slutet av 1800-talet. Gud är död. Och det är inte att Nietzsche kanske tyckte det, men framförallt så var det ju att Nietzsche såg det i sin samtid och konstaterade någonting som hade hänt i den västerländska kulturen. Människor på den tiden kanske inte hade förstått att liksom Gud hade dött. Men Nietzsche såg det på ett filosofiskt plan tidigt. Men nu när Camus skriver Främlingen, då har det ju gått ganska många decennier. Nu är vi redo att möta en huvudperson och komma honom väldigt nära. Där Gud är död-spaningen som Nietzsche har då i slutet av 1800-talet, den har förverkligats fullt ut.
0: Gud är död.
1: Gud är död. För mig så är Gud död.
0: Det är ett mord på Gud, och det är på sätt och vis det mordet rättegången också handlar om. Alltså på ett yttre plan handlar det om mordet på den här Algerien, men det är också så att människan, kanske mer så, men kanske du och jag, står inför rätta för att ha mördat Gud. Och det är så att förutom det här mordet på Algerien så behandlar rätten dagen efter ett fadersmord. Mm. Och ja, vad är Gud? Han är vår fader. Och det här fadersmordet är intressant.
1: Men tänk då det teologiska djupet som Camus är medveten om och som fick mig att nästan tappa boken när jag insåg att det var det handlade om också. Det är att Gud har ju redan dött en gång i Jesus på korset. Och där fanns det också en rättegång. Där stod folket också och vrålade att han skulle korsfästas. Mm. Precis som Merceau hoppas att folkmassan, det här är sista raden i boken, ska göra när han avrättas. Mm. Så det finns ju en sån Kristus-parallell där. Men det här är en annan typ av Kristus. Är det till och med antikrist, vilket den här då... Vad kallar honom?
0: Rannsakningsdomaren. Tack för idag då, herr antikrist.
1: Precis, han klappar honom på axeln och säger du var en...
0: En svår nöt att knäcka.
1: Du kanske är antikrist. Ja. Och på något sätt så är han ju det. Mm. För att han korsfästs ju...
0: Nej, men det är alldeles klart så att det är en tydlig koppling till Jesus och till Johannes evangeliet 19:30 letade jag upp.
1: Jaha, du har lärt dig det här.
0: Jag har lärt mig det för att sista meningen är ju för att allt skulle fullbordas. För att jag skulle känna mig mindre ensam. Återstod det mig bara att önska att det kom många åskådare på dagen för min avrättning. Mm. Och att de hälsade mig med hatiska skrik. Mm. Det är klart att det är en korsfästelse. Och just fullbordan är ju det ordet... Consommé på franska, eller consumatum est på latin.
1: Oj.
0: Alltså, du vet, fullbordan. Vad är det Jesus säger på korset?
1: Det är fullbordat. Jag tycker ju här är en otrolig bok. Den är fulländad stilistiskt. Men för mig är det här samtidigt helt daterat. Det handlar om en tid som vi inte lever längre i. Eller som jag inte lever i. Som är den här ateistiska piken under tyvärr första delen under 1900-talet.
0: Livets meningslöshet och tomhet kommer tyvärr aldrig att bli daterat.
1: Nej, det är klart att det är en del av livsvillkoren, men under den här tiden, alltså slutet av 1800-talet till ungefär, det är svårt att säga när det slutar. Vissa skulle väl säga att det inte är över än. Men det är ju under den här tiden då den här typen av nihilism eller absurd livsåskådning eller helt ateistisk livsåskådning, den är ju som mest utbredd in bland de coola filosoferna. Och framförallt de franska då.
0: Det här tycker är tidstypiskt. Jag tycker att det är högaktuellt. Och jag hör i så fall till de som tycker att det fortfarande pågår. För att vad är det nästan alla böcker i den här Dicklit-serien handlar om? Vi väljer ut böcker som kanske undermedvetet handlar om män i kris hela tiden, eller hur?
1: Det är sant.
0: Och varför krisar de här stackars
1: männen? Varför krisar de?
0: Ja, men därför att de är främlingar i livet och i världen. Och
1: inför sig själva.
0: Och inför sig själva, absolut. Och allt känns tomt och meningslöst. Och så har liksom huvudpersonerna och även författarna tacklar det här på olika sätt. Och några av dem gör som du, till exempel Evelyn Waugh, Donna Tartt och så. De blir troende och konverterar till katolicismen. Därför att de står inte ut med den här tomheten och meningslösheten. Ingenting spelar någon roll, tycker man så, främlingen.
1: Nej.
0: Vi kan lika gärna dö och jag kan lika gärna mörda någon. Ingenting spelar någon roll.
1: Han sitter ju i cellen och mediterar över det, där han tänker på sin död. Och kommer han fram till att, vänta nu här, jag ska ju dö någon gång, det vet jag ju. Så att jag kan ju lika gärna dö nu, då gör det ju ingenting att
0: jag avrättas. Skriver också under på det. Prästen som kommer in i fängelset säger, ja, vi är ju alla dödsdömda. Det är ju inte bara du som är dödsdömd. Du ska visserligen kanske dö lite tidigare än vi andra, men han säger uttryckligen, vi är alla dödsdömda.
1: I detta liv.
0: Men jag bara säger så här, ja men visst, hittar man den utvägen att konvertera till katolicismen, då har man ju på sätt och vis löst problemet och fått en instruktionsbok hur det här ska hanteras. Det är liksom ett färdigt paket.
1: Gör man inte det,
0: som jag och Marceau, då famlar man ju mer i mörkret. Och det är inte något tidstypiskt för då, som tog slut för 50 till 75 år.
1: Nej, det är möjligt att det inte har tagit slut, men det har ju inte funnits i alla tider.
0: Förut trodde ju alla på Gud.
1: Ja, och sen så fanns det en och annan som hade de här invändningarna. Men den stora skillnaden är ju att det här som slår igenom i början av 1900-talet, det leder ju till att alla famnar den här typen av nihilism.
0: Nej, inte rannsakningsdomaren och
1: fängelseprästen.
0: Inte hela juryn. Han är ganska ensam i det här.
1: Ja, det är sant. Det är sant.
0: Men det är klart att han inte är ensam.
1: Men det framställs ju som den gamla världen.
0: Ja.
1: Och han, främlingen, alltså Marceau, framstår som den nya människan.
0: Mm.
1: Framtidsmänniskan.
0: Mm.
1: Det är ju väldigt tydligt att det är på det viset. Men jag känner ändå att det där är... Det är otroligt att gå tillbaka till höjdpunkten av den här typen av filosofi. Men jag tycker inte att den är giltig längre. Jag tycker inte att världen är...
0: Pratar du inte om ditt eget liv då?
1: Jo, möjligt.
0: Jag tror att den är för väldigt många män där ute, så är den här boken väldigt, väldigt giltig fortfarande.
1: Ja, men tycker du alltså att... Nu måste vi stanna upp här.
0: Ja.
1: Tycker du att livet är absurt? Tycker du det?
0: Ja.
1: Vad är det som är absurt? Jag förstår inte.
0: Här vill jag flika in att jag inte tycker det alltid, men att jag tycker det ofta. Men nu är vi ju inne och petar på det som är Camus fråga här, som han skriver om i Främlingen och även i Myten om Sisyfos, som är lite en tvillingbok till den här.
1: Mm.
0: Ja, men hur ska man hantera det då, om allting är meningslöst och livet är absurt?
1: Ja.
0: Om man är Sisyfos då, som måste göra
1: måste
0: någonting
1: rulla upp
0: meningslöst.
1: Den där stenen. Ja. Sisyfos var ju där, fick ju straffet att han i dödsriket fick rulla upp en sten.
0: Ja, exakt. Och det är ett tungt arbete och så rullar stenen ner hela tiden. Det här måste han göra.
1: Ett Sisyfos-arbete.
0: Exakt. Han måste göra det om och om igen i evighet.
1: Ja.
0: Alltså han måste ägna sig åt någonting jobbigt och fullkomligt meningslöst i evighet. Det är människans villkor. Och det skriver Camus om i myten om Sisyfos. Hur ska vi stå ut med det? Ja, den enda viktiga filosofiska frågan är, ska vi ta livet av oss eller inte? Det är första meningen i myten om Sisyfos. Det enda som egentligen är värt att grubbla över är det här. Ska vi ta livet av oss eller inte? Nej, det ska vi inte. Det ska vi inte. Men, utan vi måste då, om vi nu är Sisyfos, ändå hitta någonting.
1: Gilla läget, eller
0: hur? Vi måste gilla läget och jag tror att Camus skriver ungefär så här: vi måste försöka föreställa oss att Sisyfos är lycklig trots allt. Alltså nu när Gud inte finns så är det ju upp till oss själva att skapa någon form av mening i det här Sisyfos-arbetet som livet är.
1: När du rullar stenen upp för backen så får du inte stanna halvvägs och plötsligt rulla ner stenen i huvudet på någon stackare längre ner, bara för att du kan.
0: Nej.
1: För så skulle man kunna se den myten, att Sisyfos stannar upp så bara, gud vad tråkigt det här är. Det är ju roligt, den här stackaren som är nedanför mig här i sluttningen, om jag rullar stenen åt andra hållet kommer han dö. Det är ju lite det som Merceau gör då. Och då bryter han någon typ av högre kontrakt som till och med slår sönder Camus existentialistiska världsbild. Även där i den gudlösa tillvaron så är det fel.
0: Det han också står inför rätta för i den här rättegången med så är att han är smart.
1: Ja.
0: Och då säger åklagaren så här: denna man, mina herrar, denna man är intelligent. Ni har hört honom, inte sant? Han kan svara, han känner ordens värde. Man kan inte säga att han har handlat utan att förstå vad han gjorde. Jag läser det här som, alltså, jag läser det som att är man intelligent, då ställs man också inför de här frågorna. Alltså man är inte så lätt lurad att man köper rakt av att det finns en gud eller så.
1: Mm.
0: Jag säger inte att du är lurad, Erik, men jag säger bara att är man intelligent så grubblar man kanske lite extra mycket på de här sakerna.
1: Mm.
0: Och det är Merceaus synd som han också står inför rätta för. Håller du med?
1: Mm. Jo, men det här finns... Ja, absolut.
0: Därför att... Ja, egentligen skulle det vara skönt att inte tänka så mycket, helt enkelt. Man tänker ju för mycket.
1: Mm.
0: Mm. Det är bättre att rulla den där stenen upp och ner och inte fundera så mycket över att man gör det.
1: Nej, men det är det som... Okej, nu är vi inne... Och du har antytt det tidigare, men det här är ju det som är svårt och som jag inte har löst. Det är ju det att men så då, fram tills mordet sker, är lycklig. Han brydde sig inte om sin mamma så mycket. Han är ganska fattig. Det finns en hinna mellan honom och världen. Men samtidigt så är han närvarande i det som sker. Och det finns ju den här kärlekshistorien med kvinnan han träffar dagen efter mammans begravning. Som han verkar vara ganska lycklig med.
0: Men är han lycklig?
1: Ja,
0: han känner ingen kärlek egentligen. Vi kan vara ihop,
1: det är sant.
0: Mamma kan dö, hon kan inte dö. Ja, ingenting är förändrat. Alltså,
1: precis.
0: Han är inte olycklig, men han är inte lycklig heller.
1: Hon vill gifta sig och han säger, ja, men jag älskar ju inte dig. Men
0: det är ju någonting fel på honom, för att han är ju inte olycklig, men han är ju djupt störd, och varför skulle han annars begå det här fruktansvärda mordet?
1: Ja, jo, men det är sant. Det är väl att de här scenerna med henne när de badar och de simmar ut i någon boj i havet.
0: Men han
1: de
0: njuter är väl av sinnena, alltså av kroppen njuter han.
1: Mm. Men vad säger det här? Vi måste...
0: Jag vet inte.
1: Jo, ja, men vi måste göra det till något personligt. Det är det som är vårt uppdrag här när vi läser litteratur som vi kallar för dickligt. Det vill säga att dels handlar det om att vaska fram något typ av manlig erfarenhet, men jag tycker ju alltid, och jag återkommer till det, att litteraturen måste kunna vara självhjälp på något sätt. Vad lär vi oss om livet genom att läsa det här? Jag tror ju att det är att man efter läsningen ska känna att det är någonting som är djupt fel med den här huvudpersonen.
0: Ja, det håller jag helt med.
1: Och att hans hållning är orimlig. Och jag skulle säga att den är depressiv. Alltså jag skulle säga att den är sjuklig. Det är inte det normala, det är inte det tänkta. Eller det är inte...
0: Ja, jag håller både med och inte med. För att ja, så är det. Det är någonting fel på honom. Han är djupt störd. Men det är ju också Camus sätt att beskriva den moderna människan. Dig och mig, ja, kanske den moderna mannen. Ja. Alltså det är klart att han måste överdriva då. Vi är inte riktigt så illa ute som är så. Men...
1: Nej, men det här är ju tragiken i tiden vi lever i. Det som man ändå måste kalla för det moderna. Där alverna i Tolkiens version då har färdats över havet och lämnat oss här. Och,
0: det är de avförtrollade världen, ja, som precis, är problemet.
1: De magiska... Ja, men det här finns ju i litteraturen under flera hundra år. Att magin försvinner från vår del av världen och ersätts av det rationella, av maskinen, av det ekonomiska, det mätbara. Och sen så får du som vi lever i fortfarande, en helt naturvetenskaplig syn på människan, där känslor är signalsubstanser och lidande är sjukdom och liknande. Och det där får vi handskas med. Och då är det ju fint att det finns Albert Camus och hans främling som på ett så höglitterärt sätt tar sig an de här frågorna. Alltså det är ju 100 gånger bättre än vår tid, där de flesta bara rycker på axlarna och säger, nej, det där går inte ens. Vad är det där? Alltså en modern läsning, en samtida läsning av Främlingen är att han är psykiskt sjuk och borde medicineras, och då skulle det säkert bli bättre. Men det där, det köper ju inte du och jag. Alltså vi erkänner ju ändå att det här är filosofiska och kanske teologiska väldigt allvarliga frågor som vi måste brottas med. Och det gör ju boken också på ett hänförande sätt.
0: Har du sett de två sista avsnitten av Seinfeld?
1: Gänget, det har jag, men det var så länge sedan så att jag minns inte i detalj vad som hände.
0: Ja, men Jerry och George och Kramer och Elaine ställs inför rätta. Så det är ett dubbelavsnitt avslutar hela den här magnifika komediserien.
1: Mm.
0: De ställs inför rätta för de har... de har egentligen inte begått något allvarligt brott, men de har inte ingripit när en person har blivit rånad. Men det är inte det rättegången handlar om. Rättegången handlar om vilka fruktansvärda, omoraliska, nihilistiska människor de är.
1: Aha! Okej.
0: Och sen så vittnar olika personer ur serien om vilka... vilka svin de är. Mm. Och jag är helt säker på att Larry David, Jerry Seinfeld och så har inspirerats av Främlingen och rättegången i Främlingen.
1: Ja, nu när du säger det.
0: Jag har inte hittat det någonstans. Och det är jag ganska nöjd eftersom jag vill ju vara
1: det här är jättebra.
0: Ensam om det.
1: Oj, oj, oj.
0: Lyssna på vad domaren säger till Seinfeld-gänget i slutet.
1: Har du hittat det här själv?
0: Ja.
1: Wow.
0: Men alltså, jag är nog inte först med det. Men låt oss säga att jag är helt först med det. Så här säger domaren till Seinfeld-gänget i slutet av det sista avsnittet.
1: Mm.
0: Er likgiltighet, jag översätter.
1: Ja.
0: Er fruktansvärda likgiltighet inför allt som är bra och anständigt har skakat grunden som vårt samhälle vilar på. Är inte det någonting som domaren Främlingen skulle kunna sagt nästan ordagrant?
1: Det här är... Har du hittat det här själv?
0: Jag har hittat det.
1: Det är ju fantastiskt. Ja. Det är
0: vi vet ju att Larry David och de är väldigt belästa. De kan sina franska existentialister.
1: Ja. Det, självklart.
0: Och det här är ju den komediversionen av den väldigt mörka rättegången i Främlingen.
1: Jo, men hela Seinfeld är ju en version av det här existentialismen, den franska existentialismen.
0: Jerry är väl en främling, kan man inte säga det?
1: Jo, Jo, men han är ju en främling.
0: En rolig främling.
1: En väldigt, väldigt rolig främling. Mm. Men han är ju lite likgiltig inför världen. Han har väldigt svårt att jorda sig och han tror ju inte på någonting.
0: Exakt.
1: Men han...
0: Och han ställs då inför rätta faktiskt i det här dubbelavsnittet i slutet av säsongen.
1: Men jag vet du, jag har ju sett om Seinfeld. För jag är gift med en kvinna som tycker att det här är väldigt kul. Än idag, hon skrattar fortfarande, men jag gör inte det. Jag tycker att det är daterat. Jag tycker att det är någon typ, det är samma känsla som hos Camus. Att det är sådär, världen är bara absurd och tom. Och det,
0: men
1: det
0: tycker du Curb Your Enthusiasm är...
1: Den tycker jag. Alltså Larry Davids egna fortsättningsserie, den tycker jag är mycket, mycket bättre.
0: Ja, men den är mer modern.
1: Den är mer modern, för där är större saker på spel. Den tar livet på allvar.
0: Den är ännu djupare också.
1: Ja, och den är till och med att den är ibland lite sorglig och allvarlig mitt i massa humor.
0: Seinfeld och Larry David, vår tid Sartre och Camus. Sartre hade jag tänkt prata om en del, men det hinner vi inte.
1: Nej,
0: nu ska vi sluta.
1: Nej, men visst är Sartre mycket tråkigare än Camus.
0: Gud, jag klarade inte läsa Äcklet.
1: Nej,
0: försökte.
1: Precis. Vi försökte lite, men...
0: Man kan nämna bara att Sartre har skrivit en essä som heter Förklaring av främlingen. Så om man vill liksom veta exakt vad Sartre tyckte och tänkte om främlingen, så kan man göra det.
1: Ja.
0: Den finns att läsa.
1: Får jag säga en sista sak här som jag tycker är så spännande med de här fransmännen, Sartre och Camus och gänget.
0: Mm.
1: Det är att de gjorde till sin grej att säga livet är meningslöst, världen är absurd. Vad hände med deras liv då? De fick alla priser som man kunde få.
0: Mm.
1: Alla kvinnor blev galna i dem. De blev några av världens mest ansedda personer. Mm.
0: Men de var inga dumbommar.
1: Nej.
0: De skrev ganska bra böcker.
1: Det gjorde de. Men genom att säga att livet är meningslöst så fyllde de sina egna liv med mening.
0: Bra.
1: Jag tycker faktiskt att vi här för kanske första gången ska ge en eloge, och det betyder inte att de tidigare böckerna att det här inte funnits, men här är det så uppenbart tydligt att översättningen är ett mästerverk.
0: Ja.
1: Jag har ju läst nyöversättningen av Jan Stolpe och jag har ju läst en del annan fransk litteratur och det är alltid krångligt. För att franska språket är lite krångligt och svårt att överföra till det svenska. Men här är det som man brukar skriva i litteraturrecensioner som rinnande vatten.
0: Det är en suverän översättning.
1: Det är
0: för att det är en man som har översatt. För den äldre svenska översättningen var en kvinna och den är så otroligt mycket krångligare.
1: Ja,
0: jag skojar bara nu, det är för att den är äldre. Den har ju många decennier på nacken, så att det är ett mer ålderdomligt språk. Men Stolpe är det, va? Stolpes översättningar
1: Stolpe,
0: är helt suverän.
1: Ja.
0: Du har hört Dicklit med Erik Skylt och Jonas Ålund. Det är ett radioprogram men också en videopodcast. Så om du vill titta eller lyssna på längre originalversioner av avsnitten så hittar du dem på UR Play och på alla andra ställen där du hittar poddar och videopoddar. I teamet bakom Dicklit finns Fredrik Olsson, Johan Rappaport-Rontén, Tony Kvarnsköld och Kalle Nilsson. Och Dicklit produceras av UR i samarbete med FLX.

0: här är ett program från UR.
1: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
2: Så demonterar jag mig själv, the most stupid way.
1: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
3: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
0: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
4: The Swedes om Jante.
5: Man ska vara mycket mer lågmält i Sverige, tror jag, med vad man är bra på gott och ont eventuellt.
6: Det tog mig ganska mycket tid att förstå vad det egentligen betyder. Så hur mycket är lagom? Hur kan man arbeta med lagom?
4: Lyssna på The Swedes onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
7: Och det häftiga här är ju att den här explosionen som är otroligt kraftig, den blåser ut 2000 fönsterrutor på Pipersgatan. Den öppnar ju upp en helt otrolig 20-talsvärld.
8: I Vetenskapsradion Historia om Piperska smällen, Sveriges första bilbomb och de makalösa och osannolika personer som var inblandade i brottet för 100 år sedan. Hör hela serien i appen Sveriges Radio.
9: Nu ska vi gå tillbaka till den 9 maj, för det var nämligen då vi sände Fågelsångsnatten. Föreställ er att klockan är 5 på morgonen och vi har nyss lyssnat till en hel timma med bara fågelsång. Och vi ska nu få alla de 6 platserna som Fågelsångsnatten sändes ifrån presenterade. Varsågoda!
10: Jag står vid sjön Tåkens södra strand i kanten av de stora vassarna som ramar in vattenspegeln, inte långt från Mjölby. Och vilka är då de andra scenerna? Vi låter dem presentera sig själva. Vi börjar med Björke i Österbotten i Finland.
11: Ja, här är vi mitt i Kvarkens världsnaturarv med Hans Hästbacka, biolog. Och nu har ju dagen blivit ganska så ljus redan.
12: Ja, men inte ett ljud, ingen det här en bofink sjunger, konstigt nog, fast ja. Det finns bofinkar här på plats och sevsparvar.
11: Ja.
12: Jag misstänker

0: Hamtö i Blekinge, i Blekinge skärgård. Vad ser du, Susanne Åkesson?
1: Jag ser faktiskt solen där bakom ekstammarna nu som börjar komma upp. Så det är mycket ljusare och vi har faktiskt ganska bra kör här just nu.
0: Ja, det är som ett trollslag när ljuset kom. Vi kan lyssna lite hur det låter i de här vidsträckta betesmarkerna med stora, kraftiga, knotiga, ihåliga ekar och andra ädellövträd. Det ligger som vita moln i de öppnade partierna av slånbärsbuskar som blommar. Och nu var det också någon spets som... Mm.

0: lövskogsområde som heter Lönestig i Halland. Där ganska många fåglar har vaknat nu.
1: Ja, här har vi fått igång bofinken också. Koltrastar. Och så rödstjärtar och rödhakar. En del sångar också.
0: Gärdsmygen har vi

0: Det här området ligger ju en liten bit uppifrån kusten där vi började natten.
1: Nere vid Morups tånge.
0: Så om inte allt för länge så tror jag att vi ska ta våra cyklar och cykla dit. Men
1: får lyssna lite mer.
0: Vi blir kvar här.

0: God morgon, Lars.
1: God morgon. Hur känns det?
0: Det känns väldigt bra. Vet du vad? Jag vaknade. Jag låg och vilade här under den här lyssningstimmen. Jag la mig i ett fågeltorn. Och sen så hörde jag något märkligt läte. Och det var ju en stenfalk. Och
1: den tonfalk.
0: Tonfalk, förlåt. Tonfalk var det. Som vi också fick höra då i lyssningstimmen. Det var väldigt häftigt. Jag var kanske ett par, tre meter ifrån den eller någonting sånt där.
1: Ja, jag låg ju nedanför tornet på mitt liggande lag och hade den precis som för huvudet. Och strax efter jag såg tonfalken så flög det upp en flugsnappare och satte sig bara 2 meter ovanför skallen på mig. Men den var helt tyst. Jag sa ingenting.
0: Nej. Och sen har du också hört lövsången.
1: Ja, på morgonen här. Ja.
0: Annars en ganska kall morgon. Brånsjön, Västerbotten, ett stort våtmarksområde, strandängar, en bäckravin här bakom oss. Men kanske var ett par, 3 grader varmt eller någonting sånt där.
1: Det var ganska kylslaget och det blåste lite grann en stund där. Men sen när vi gick och la oss där vid 4 så var det faktiskt ganska behagligt, får man säga. Ja. Så
0: med sovsäcken på sig.
1: Ja, men precis.
0: Ja, nej, men en jättefin morgon. Hur har ni det i tåken?
2: Ja, här vid tåken, Adam Bergner, är det också lite kyligt. Det är frost i gräset.
3: Det är det. Och kylan har börjat liksom att krypa sig in under lagren med kläder man har på sig.
2: Ja. Men det är ett varmt ljus på fjolårsvassen här borta. Solen lyser över Omberg. Ni såg ett vildsvin springa förbi här.
3: Nu hör vi en kungsfågel, ljusa stämman där. Rödvingetrast. Men det här kan inte vara från tåken vi hör nu, va?
2: Nej.

0: Då måste det vara Siggefora i Uppland vi lyssnar på. Är det den första kungsfågeln vi hörde? Där.
1: Vi hörde kungsfågel för någon timme sedan redan, första. Och orrarna håller igång fortfarande.

0: Uppland, Siggefora, skogen.
1: Ja.
0: En kungsfågel som satt sig bra till så att den äntligen får höras lite.
1: Ja. Och sen kunde vi addera ytterligare en art till vår ganska långa lista redan, en nötskrika. Mm. Och sen är det en grönfink som sjunger nu också.
0: Ja, just det.
1: Ännu en ny art. Lite ringande, eller bräkande nästan.
0: Ja.
2: Sist ut i denna smakbit av fågelsångsnatten hörde vi programledare Jenny Berntsson Djurvall och Adam Bergner. Hela fågelsångsnatten går att lyssna på i appen Sveriges Radio. Strax nyheter från Ekot, men först blir det nyheter på ett lite enklare sätt.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. I södra Europa pågår flera stora bränder. Mycket skog har brunnit ner i Spanien, Frankrike och Italien. I vissa områden sprider sig elden så fort att brandkåren inte har en chans att hinna med. Tiotusentals personer har behövt fly undan bränderna. Flera personer har dött. Två av de döda var brandmän som jobbade med att släcka en av bränderna i Frankrike. Det har varit väldigt varmt i södra Europa. På en del ställen har det varit nästan 45 grader. Det har också blåst mycket. Det gör att bränder sprider sig fort. Det behövs fler personliga assistenter i många av Sveriges kommuner. Kinis Jansson jobbar som personlig assistent. Hon tror att många väljer bort jobbet för att lönen är för dålig.
4: Det är ju pinsamt lågt betalt för att vara ett vårdyrke.
3: Kinis har varit personlig assistent i ungefär 5 år. Hon säger att många jobbar med det ett kort tag. Sen brukar de byta jobb. Men Kinis stannar kvar.
4: Ja, alltså man är ju fastanställd, man vet vad man har. Men sen bryr man sig för mycket. Man tycker om yrket, jag älskar det. Även om det är pinsamt dåligt betalt. Så man går ju runt på det, man lever och man älskar sitt jobb.
3: Nu vill Kinis att politikerna gör något för att förbättra situationen. Hon säger att personliga assistenter behöver få högre lön och bättre rykte.
4: Ja, börja värdesätta både vårdtagarna och de som utför arbetet för att ta hand om andra människor och andras behov. Alla har rätten till att leva ett värdigt liv, men det syns ju inte i plånboken att man verkligen gör den skillnaden som jag vet. Genom många års erfarenhet i många vårdkategorier att man gör skillnad.
3: Intervjun gjordes av P4 Värmland och kanalen frågade också socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall om hon ville bli intervjuad. Men hon tackade nej. Den här veckan är det en stor orienteringstävling runt om Göteborg. Tusentals personer har sprungit med kartor för att hitta kontroller. Tävlingen heter O-ringen och i år finns för första gången en tävlingsgrupp för kvinnliga paraidrottare. Där tävlar Eva Dahlberg och för henne har det gått riktigt bra.
5: Att veta att jag klarar av att vinna också. Man blir glad.
6: Eva Dahlberg tävlar mest i längdskidåkning. Hon är en av Sveriges bästa paraskidåkare. Och Eva tycker att det är bra att blanda skidåkning och orientering.
5: Ja, men för all motion är ju bra. Om man kör en sommarsport, ja, då är det bra för vintersporten. Och så tvärtom.
6: I orientering måste man använda både huvud och kropp.
5: Man måste använda hjärnan.
7: Ja.
5: Om man inte använder hjärnan, då är man helt lost.
6: I tävlingen O-ringen tävlar man i 5 omgångar. Eva har hittills vunnit 4 och så här tänker hon att hon ska vinna resten.
5: Försöker göra så bra ifrån mig som möjligt. Åh, kul.
3: Intervjun gjordes av P4 Jämtland och klartextreporter Celine Henriksson. Nu på söndag fortsätter vår serie Nils och Julia möter partiledarna. Och den här veckan är det Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som blir intervjuad.
8: Hallå Jimmy!
9: Tjena, tjena. Läget?
8: Jo, det är gott själv då.
9: Det är bra. Vi ska inte stressa dig Jimmy.
8: Lovar du?
9: Ja.
8: Ja, schysst.
7: Jimmy Åkesson, du är partiledare för Sverigedemokraterna. Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
10: Jag tycker att det viktigaste är att man röstar, vill jag ändå säga. Att alla medborgare gör det. Sen tycker jag såklart att vi är ett väldigt bra parti för människor med funktionsnedsättning. Nu har vi varit med och stärka LSS till exempel. Så att de som jobbar som personliga assistenter kan få mer vettiga löner framöver, vilket jag tycker är väldigt bra. Vi vill stärka Samhall så att det finns mer jobb för människor med funktionsnedsättning. Så att det är två skäl tycker jag till att rösta på oss.
3: Hela intervjun hör ni på söndag klockan 10.33 här i P4. Men man kan lyssna på programmet redan nu i appen Sveriges Radio. Där finns också alla de andra programmen i serien Nils och Julia möter partiledarna. Det avslutar kvällens klartext med mig, Ingrid Ramberg.
11: Medlemsländerna i internationella brottmålsdomstolen ICC har röstat för att avsätta chefsåklagaren Karim Khan. Han har bland annat anklagats för sexuella övergrepp.
12: 82 av de 125 medlemsländerna i ICC röstade för att Karim Khan, ICCs tredje chefsåklagare sedan starten, inte får fortsätta på sin post, skriver nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till diplomatkällor. Det efter att han anklagats för sexuella övergrepp mot en medarbetare som han ska ha inlett ett förhållande med. Han själv har hela tiden nekat till både anklagelserna om övergrepp och att han överhuvudtaget skulle haft ett förhållande med kvinnan som fortfarande jobbar kvar på ICC. I sitt jobb har Karim Khan varit stridbar. Han har utfärdat arresteringsorder på Vladimir Putin för krigsbrott i Ukraina och han var den som ledde ICCs utredning om kriget i Gaza och den som begärde arresteringsorder på bland annat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsministern Yoav Gallant och Hamas ledare. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev inför omröstningen till Sveriges Radio Studio 1 att Sverige ser mycket allvarligt på anklagelserna och att man skulle rösta för att Khan avsattes på grund av allvarligt tjänstefel.
11: Reporter Patrik Holmström. I Frankrike kallar premiärminister Sébastien Lecornu till krismöte ikväll med anledning av de kraftiga skogsbränderna. 110 000 personer har evakuerats. Här i Sverige har en man i 25-årsåldern skjutits i Hässelby i nordvästra Stockholm. Skadeläget är okänt. Polisen har inlett en förundersökning om mordförsök och grovt vapenbrott, men ingen har ännu gripits. USA införde idag nya tullar mot ett 80-tal länder då man menar att länderna inte har gjort tillräckligt för att stoppa varor producerade med tvångsarbete. Men Robert Bergqvist på banken SCB menar att Trump använder tullarna som ett påtryckningsmedel.
13: Med olika syften då, försöka påverka då resten av världen. Jag skulle vilja se det som att för Trumps del så är det här ett multiverktyg. Det vill säga att tullarna har olika syften som har både med ekonomi men också med säkerhetspolitik och en hel rad andra frågor också.
14: De nya tullarna ligger på mellan 10 och 12,5% och gäller cirka 99% av all import till USA. Och även Mattias Persson som är chefekonom på Swedbank säger att Donald Trump använder tullar som ett påtryckningsmedel men också som ett sätt att finansiera skattesänkningar.
15: En del av det är helt enkelt att han räknar med att det här ska leda till högre intäkter, det lär det göra. Men inte den utsträckning tror jag som han eventuellt har räknat med.
11: Reporter Jakob Eriksson. Det får sätta punkt för Ekot klockan 9. Här i studion står Emil Nylén Danielsson.
2: P1, Sveriges Radio. Där vi strax får Vetenskapsradion, men först ett programtips.
16: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
17: Man pratar om att det ska vara utjämnande för att service ska finnas överallt, men det är inte den funktionen det i verkligheten fyller.
16: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
18: Vi talar om rosa enhörningar där vi borde tala om mer strukturella saker.
16: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Appak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
19: Kvitter och chatter eller underbar skönsång. Världens sångfåglar låter på en massa olika sätt. Men alla väljer de bland 8 särskilda byggstenar när de sätter ihop sina läten. Det här konstaterar forskare i en ny jättestudie där de analyserar läten från över 3000 sångfåglar. Och de ser också att vilken miljö fåglarna lever i, det är helt avgörande för hur komplex och sammansatt sången ska vara för att nå fram med sitt budskap på bästa sätt. Hur det här fungerar, det ska vi höra i den här direktsändningen från Vetenskapsradion. Jag heter Björn Gunnér. Och med oss så har vi 2 mycket fågelkunniga gäster. Det är Susanne Åkesson, professor i zoekologi vid Lunds universitet. Hej och välkommen.
20: Mm. Tack, hej.
19: Susanne, har du hört några sångfåglar idag där du är i Skåne?
20: Ja, det är lite tystare nu, men i min trädgård har koltrasten sjungit idag på morgonen.
19: Det är trevligt ju. Mm. Och så har vi Per Ahlström här i studion, forskare i ornitologi vid Uppsala universitet. Hej och välkommen, du med.
21: Tack så mycket.
19: Har du hört några sjungande fåglar på sistone?
21: På sistone, ja, det har jag gjort. Jag har varit i Göteborg nyligen och där sjöng bland annat gransångar som är ganska sentida invandrare i södra Sverige.
19: Hur låter den?
21: Ja, ungefär så här. Ska se hur man kan höra den.
19: Okej, ja, det kanske stämde. Det är ju nu tyvärr inte riktigt prime time för fågelsång så här i slutet av juli då, i Sverige. Men det finns ju inspelningar som tur är. Och det är tur både för oss och kanske ännu mer för de här franska forskarna som har gjort den här nya stora studien. För de har plockat in ljudfiler från över 3000 sångfåglar från en databas och analyserat dem med hjälp av maskininlärning. Och det är då som de har kunnat identifiera de här 8 olika elementen eller byggstenarna som alla sångfåglar använder. Och då tänkte jag fråga vad ni kort. Jag ska fråga inledningsvis om den här studien, vad ni tänker om studien och resultaten, och ni får gärna svara lite kort. Susanne, vad tänker du?
20: Jag tycker det är en väldigt spännande studie eftersom man har kunnat ta ett sånt här stort geografiskt område och så många arter i anspråk i analyserna. Och dessutom har man gjort dem på ett sätt som inte har, så att säga, startat från mänskliga tolkningar, utan det känns väldigt gediget och spännande, hela den här studien, tycker jag.
19: Mm. Per, vad säger du?
21: Jag håller med Susanne, det är ett globalt perspektiv, vilket är mycket intressant. Och sedan så har de ju försökt att kvantifiera sång, vilket är väldigt, väldigt svårt. Man har gjort det på ett mer avancerat vis än vad man har gjort i tidigare studier också. Tidigare studier har varit mycket mer begränsade i de flesta avseenden, kan man säga.
19: Mm. Och det där ska vi återkomma till, hur de har gjort. Det är alltså då specifikt sångfåglar som det handlar om här. Tättingar är samlingsnamnet som man använder för de här fåglarna som är med i studien. Och det är många sådana, och det är just dem och deras evolution som du är specialiserad på, Per. Vilka fåglar är det som ingår i gruppen tättingar?
21: Ja, tättingar, det är den största av alla fågelgrupper i världen. Det är ungefär 6,500 arter som räknas som tättingar, och man kan säga att allt som vi kallar småfåglar generellt sett, det är tättingar. Sen finns det några stora tättingar också, som kråkfåglar till exempel. Men det är som sagt en globalt utbredd, oerhört divers fågelgrupp.
19: Mm. Men rovfåglar ingår inte till exempel? Nej, inte sjöfåglar och så vidare?
21: Nej, inga sådana.
19: Och varför är det då just de här fåglarna som sjunger? De andra fåglarna har väl också läten eller andra signaler? Susanne, vad säger du?
20: Ja, det här är ju fåglar som har utvecklat sång till fulländning, kan man säga, där det finns otroligt stor variation, och de använder det här för att tala om att de har intagit ett revir som ingen annan bör komma till, eller för att attrahera en partner. Och i vissa arter så har man också duetter där hanne och hona, så att säga, omväxlande har olika läten, och där kan sången förstärka parbandet. Så det finns olika funktioner, och sångfåglarna här nu då har ju en enorm diversitet i sången, helt enkelt.
19: Mm. Och då är det som sagt 8 olika typer av sång som de här franska forskarna har identifierat som grundbyggstenar, eller motiv som de kallar dem. Och något eller flera av de här olika elementen ingår alltså i alla sångfåglars sånger. Fåglarna bygger ihop sina sånger med hjälp av de här olika byggstenarna. Och vilka är de nu då? Jo, flera av dem är olika varianter på visslingar eller drillar. Och nu ska vi höra ett exempel på den första varianten. Det är en rak vissling, alltså med oförändrad tonhöjd. Mm. Det vi hör här, det är en treflikig klockfågel som jag tror sitter i Amazonas. Men de fåglar som vi ska höra framöver är lite mer hemtama. Det där var alltså en rak vissling. Nästa variant kan vi höra här hos oss nämligen då. Det här kallar forskarna modulerad vissling, alltså en sammanhängande ton där tonhöjden ändras. Och forskarna skiljer mellan långsamma modulerade visslingar som låter så här. Mm. Passa på att fråga, Per, vilken fågel hör du här?
0: Ja, det där är en domherre skulle jag säga. Men jag skulle inte kalla det för sång utan för ett lockläte.
19: Och det var i alla fall lockläte då med långsamt modulerad vissling. Sen kommer då snabbt modulerad vissling. Den finns inblandad här för den här fågeln, den blandar bland motiven. Mm, den där kände nog en del igen och Susanne, du vet nog vilken det är.
20: Ja, det är en gärdsmygg det här.
19: Jajamän. Och efter visslingarna då som vi hört nu så kommer tre varianter på drillar. En drill tänker jag man kan beskriva som korta, raka toner i följd eller en lång ton som inte är sammanhängande utan lite upphackad, kanske som ett sorts vibrato. Då finns det en långsam drill som här. Mm. Per, vilken var det där?
0: Det där låter som en talltita.
19: Helt riktigt. Sen finns det då snabb drill som den här fågeln. Susanne, vem är det som drillar snabbt där?
20: Det är lite svårt att höra, men kan det vara en lundsångare eller någonting?
0: Grönsångare skulle
19: jag
0: säga.
19: Ja, den tog du Per.
20: Grönsångare var det? Ja, ja, vad bra. Tack.
19: Sen finns det då ultrasnabb drill som den här.
20: Just
19: det. Då får du en ny chans, Susanne.
20: Sidensvans.
19: Det var precis vad det var. Sen finns det någonting som de här forskarna kallar harmonic stacks på engelska. Harmoniska staplar, kanske man kan säga det på svenska. Det är två eller flera toner samtidigt. Det där tyckte jag lät väldigt avancerat. Och så fick jag höra exemplet. Mm, där steg kråkan lite i min aktning i alla fall. Den kan göra flera toner samtidigt och då låter det så där. Sen har vi den sista varianten och det är något som forskarna kallar kaotiska toner. Och så här kan det låta. Mm. Det där känner nog igen också. Per, vilken?
0: En kaotisk ladusvalla.
19: Det var precis vad det var. Nu hörde vi då ett exempel från en fågel på varje variant, för det mesta i alla fall. Men forskarna säger då i sin studie att forskarna ofta varvar flera av de här elementen i sin sång. Och då tänkte jag på hur kan man hitta någon sorts bild för att beskriva hur det där går till. Då tänkte jag, man kanske kan jämföra med hur man bygger en poplåt. För då brukar man ju ta några fasta element som man bygger med. Kanske man har ett intro först och sen en vers, så kommer en refräng. Sen brukar det vara vers och refräng igen. Sen kanske man har ett solo eller något som kallas för ett stick. Sen blir det vers igen. Kanske två refränger till slut och så kan man ha ett outro ibland också på slutet. Ja, så tänkte jag. Och så ringde jag upp den här franska huvudförfattaren till den här studien. Han tyckte det var en bra jämförelse.
1: Ja, yeah, exactly.
19: Mm. Det säger Quentin Bachelet som är bioakustiker och verksam vid universiteten i Saint-Étienne och Montpellier i södra Frankrike.
1: For some birds, the introduction would be the trill and then the verse, a whistle.
19: Mm. Han säger det att introt det kan vara en drill och versen kan vara en vissling till exempel och så vidare. Men det är inte alla fåglar som blandar in så många element, säger han. Någon fågel kanske är specialist på just drillar och använder sig då mest av dem. Men i snitt så använder världens sångfåglar fem av de här motiven i sin sång. Sen går det undan hos fåglarna när de varvar de här. Det blir väldigt korta poplåtar om man säger så. Hans bästa exempel på en riktigt komplex blandning av många element, det är nog kanariefågeln. Och vi ska lyssna på ett exempel här. Nu får man försöka hänga med i hur de här byggstenarna eller motiven varvas.

0: Ja, vad säger ni om det? Vad tänker du, Per?
1: Ja, det är ju en imponerande sång, verkligen. Och kanariefåglar har man ju tämt, och man hör, det finns till och med tävlingar mellan olika individer av kanariefåglar där man strävar efter att hitta den bästa sångaren.
0: Och vi har också fått då, jag fick ett spektrogram som det kallas, en bild från Quentin Bacalier som de har tagit fram på det här, där man ser grafiskt hur den här sångsnutten som vi hörde är uppbyggd. Och då kan man se då att på 12 sekunder så hinner kanariefågeln med 6 av de här byggstenarna, och 2 av dem 2 gånger dessutom. Det som inte finns med, det är de här kaotiska tonerna, eller vilken var det, den här, de här staplarna, harmoniska staplarna. Den sjunger inte 2 toner samtidigt, men alla de andra använder kanariefågeln. Då kan man ju fundera på, vad betyder det här? Vad tänker ni om det här resultatet, att det går att se fåglarnas sång uppdelad på just de här beståndsdelarna? Är det intressant och nyttigt? Vad säger du, Susanne?
2: Ja, jag tycker det, för att det här är ju ett sätt som man kan säga visualisera och kvantifiera hur en sång ser ut, och även vilka unika delar som ingår för artigenkänning. Sen kan man ju också tänka sig när det gäller arter att partnervalet, alltså honan väljer en hane som sjunger, då är det ju det här utförandet och diversiteten, kvaliteten och hur länge han sjunger är parametrar som är viktiga här, som också driver, så att säga, evolutionen av sång. Så det är spännande att se det här.
0: Och det kanske inte är bara hur många olika moment man blandar in, utan hur väl man utför dem också inom de här. Ja. Per, vad tänker du om att dela upp fågelsången i 8 byggstenar så här?
1: Ja, vad ska man säga? Det är ju inte så att de här ljuden är nya på något sätt, utan vi har ju känt till dem alla länge. Men vad som är spännande tycker jag är att de har det här globala perspektivet där de har försökt att identifiera dem hos alla olika arter som de har haft tillgång till ljud för. Och att man då kan, de har försökt visualisera det på ett sätt och kvantifiera det på ett vis som man inte tidigare har lyckats med faktiskt. Så att, men att göra ljudspektrogram, det har man gjort under väldigt lång tid i alla fall.
0: Ja. Då tänkte jag fråga om ni har några egna exempel på fåglar som ni tänker bemästrar många tekniker och blandar dem på ett fint sätt. Vad säger du, Susanne, har du någon favorit?
2: Ja, jag gillar blåhaken till exempel. Det är en väldigt vacker sång, brukar även kallas förr i tiden för fjällens näktergal, så att den är ju känd för att kunna sjunga vackert.
0: Vi har en sån här. Ja, det är stiligt, och där hör man ju att den verkligen blandar och ger bland de här teknikerna. Per då, favorit?
1: Ja, jag skulle kunna nämna 2 stycken svenska arter som har fantastiska sånger. Den ena är sånglärkan, som har en oerhört imponerande sång som kan hålla på oupphörligt under upp till en timmes tid och drilla på. Och en annan art som har en fantastisk sång är kärrsångare, som imiterar fantastiskt mycket olika arter, så att den plockar upp och härmar andra arters ljud och sätter ihop det till en egen sång. Det är 2 makalöst fina fågelsånger.
0: Ja. Ja, den där är häftig. Jag vet att du också gillar kärrsångaren, Susanne. Nu Absolut. Är det då inte så att fåglarna sjunger för att vi ska tycka att det är vackert eller bli imponerade. De sjunger för att kommunicera med andra fåglar, som ni sa tidigare. Och ju fler olika delar, desto mer information kan vara inbyggd i sången, säger då till exempel Quentin Bacalier. Den här informationen kan då en lyssnande hona eller en rivaliserande hane uppfatta och agera utefter. Men här kommer nu någonting som forskarna kallar för biogeografin in i bilden. För de här franska forskarna har ju alltså studerat sångfåglar över hela världen, och då har de också kunnat se tydligt hur sången varierar med landskapet. I vissa miljöer, som i Amazonas regnskogar, där har avancerade sångstrukturer svårt att nå fram genom fukten och värmen och alla grenar och blad som finns där. Och därför blir sången då enkel, som till exempel från den här treflikiga klockfågeln som vi hörde tidigare. Vi kan ta den igen. Den är enkel, men den är stark. Den når ganska långt där i regnskogen. Hos oss så kan det istället vara då ett väldigt rikt och vackert ljud av en massa olika avancerade sånger. Eller hur, Susanne? Varför är det så hos oss?
2: Ja, de här uppe i våra hemtrakter så har vi ju närmare mellan fågelreviren än vad man kanske kan hitta i regnskog. Och här bör man inte så att säga ha ljud som transporteras över långa avstånd. Där det är också den här så att säga partnervalet och sexuella selektionen som är riktad mot fågelsången kan verka starkare i våra så att säga, fåglar i våra områden kan man säga.
0: Per, vill du fylla på något?
1: Ja, kanske bara kan säga det att i tropikerna så är det väldigt många fåglar som har permanenta revir så att de kan hålla ihop hela året, och det kan vara viktigt för dem att kommunicera hela tiden under den perioden. Här uppe i de tempererade delarna av världen så är många fåglar väldigt, väldigt kort tid på året. Det är väldigt hetsigt för dem att hitta en partner och genomföra häckningen.
0: Just den här avvägningen då som fåglarna behöver göra mellan komplexiteten i sången och förmågan att nå fram med den, det är det mest intressanta fyndet, tycker Quentin-Bachelet, som är alltså huvudförfattare till den här nya studien. Och så följden av det då, att det går att förstå bara genom att höra på en inspelad ljudfil var någonstans i världen som en fågel har suttit och sjungit.
3: The most surprising and interesting thing is that now we can, when you listen to a song, you can almost know where the bird is living.
0: Vad tänker du om det, Susanne?
2: Ja, det är spännande tycker jag. Inte helt oväntat heller, men och det här med de här regnskogsfåglarnas ljud och varför det är liksom lättare att ha väldigt stereotypa och enahanda ljud som når längre i den väldigt komplexa miljön där ljudvågor studsar mot hela omgivningen. Det kan man ju fysiskt förklara enkelt. Men det roliga är ju att verkligen se skalan på den här studien, både geografiskt och antal arter som ingår, där man ser de här mönstren tycker jag. Det är fascinerande.
0: Ja. Vi pratade lite grann, jag och Quentin-Bachelet, också om hur man kan gå vidare med den här forskningen. Och då finns det en sak där med det här med hur sångfåglar anpassar sin sång till allt det buller som vi människor åstadkommer. Det har vi ju rapporterat en del om att forskningen visar att fåglarna gör. Det där tycker han skulle vara klart spännande att liksom zooma in istället för att ta det här stora, breda perspektivet. Vad säger du, Per, om det?
1: Ja, det finns ju ett antal studier som visar att fåglar i bullriga miljöer höjer sitt tonläge jämfört med sin frekvens, jämfört med fåglar som finns i mer naturliga miljöer. Jag har faktiskt en studie på gång just nu där vi har tittat på locklätet och inte sången hos en asiatisk fågel som har förändrats väldigt, väldigt kraftigt under bara 40 års tid. Och vi tror att en viktig anledning är att den tillbringar en stor del av sin tid i en extremt bullrig miljö, nästan hela världspopulationen.
0: Nämligen vilken miljö alltså?
1: Indiska subkontinenten, som är en väldigt bullrig plats på jorden.
0: Ja, där finns det mycket folk.
1: Där finns väldigt
0: mycket
1: mycket
0: bilar,
1: människor
0: motorer
1: överallt,
0: och
1: överallt, ja
0: djur.
1: Precis.
0: Musik också.
1: Mycket
0: ja.
1: Musik också.
0: Ja. Okej, ni tyckte ju båda att kärrsångaren var en trevlig fågel att lyssna på. Jag tycker vi tar och lägger upp den lite avslutningsvis. Jag kan också säga att du, Susanne, du undrade ju lite grann om hur de kom på att göra den här studien. Jag frågade Quentin-Bachelet om det, och han sa att dels så är han själv då, han har en bakgrund inom biologi å ena sidan och maskininlärning å den andra, och då finns det ju nu möjligheter som har kommit de senaste åren med de här enorma databaserna, till exempel en sån här då där det är medborgarforskning kan man säga, där privatpersoner lägger upp en massa inspelningar och så då stora kraften som finns i dagens datorer och just maskininlärning. Så att svaret på frågan är att ja, men nu var det möjligt kan man väl säga, och vi får väl se hur han går vidare med det. Vi tar och ser om vi kan höra lite på kärrsångaren. Och med det så ska vi också avsluta den här direktsändningen från Vetenskapsradion om sångfåglarnas kompositioner. Om man vill höra mer fågelsång, kanske med den här nya kunskapen i bakhuvudet, så rekommenderar jag Fågelsångsnatten från i maj. 8 timmar fågelsång som sändes direkt då när det sjöngs som mest. I appen Sveriges Radio finns den. Tack Susanne Åkesson, professor i zoologi, Lunds universitet. Och tack Per Ahlström, forskare vid Uppsala universitet. Jag heter Björn Gunnér.
4: Ack, mitt härskap inte där som väntans tider. Vad fan säger jag sen? För era nerver, jäck och brosk. God dag! Kom in!
5: Tackar!
4: Du hör att jag sjunger upp mig samtidigt som jag pratar.
5: Ja visst!
4: God dag!
6: En vitsminkad man sliter upp dörren till sin loge på Malmö Opera. Endast iklädd kalsonger, knästrumpor och morgonrock. Han heter Loa Falkman, är operasångare, 74 år gammal och ska snart in på scen för kvällens föreställning. Och just nu skummar han igenom noterna en sista gång samtidigt som han sjunger upp rösten.
4: Var fan är den andra skon? Var är min guld? Där ligger den.
6: Loa drar fram sin saknade guldsko under sminkbordet. Kvällens kostymer hänger på en lång stång bredvid honom i logen. En diger samling, för ikväll blir det ett operettpotpurri. Och Loa har många roller.
4: Här har vi då, det här är från Orfeus i Underjorden.
7: En sak så. I grisrosa och guld.
4: Ja, det står så vackert mot min röda näsa. Jag är Jupiter här. Och sen så spinner det på och här har en oerhört vacker cape med guld och brokad. Och sen har du min...
6: Loa ler och bläddrar raskt mellan kostymerna med glitter och paljetter, den ena mer extrem än den andra.
4: Här har vi ett par lederhosen. Jag ska spela här från Knödelberg någonting. Och förföra alla kvinnorna. Och det gör jag med glädje.
7: När jag hör dig och visa och berätta så känns det som att du tycker om det här.
4: Ja, ja, det här är ju mitt liv.
6: Ikväll ska Loa spela Jupiter, servitör, första älskare, matador, men också sig själv. Operakollegan Rickard Söderberg har skrivit ny text till Don Quixotes sång från musikalen Man of La Mancha. När Loa sjunger den blir det: det är jag, Loa Falkman, en ädel och stark man, och allt som jag rör blir succé.
4: Ja visst, absolut. Jag sjunger den med glädje, kan jag säga.
8: Utdrag ur P2-dokumentären Allt som jag rör vid blir succé om Loa Falkman som sändes 2022. Idag fyller Loa Falkman 79 år. Stort grattis på födelsedagen, Loa. Nu, dagens eko.
9: Lorin, är vi tillbaka på ruta 1 i kriget mellan USA och Iran?
10: Ja, men just nu känns en varaktig fred långt borta efter den allvarliga eskaleringen vi har sett nu under de senaste drygt 2 veckorna. Och samtidigt har retoriken från både USA och Iran hårdnat ytterligare, vilket har ökat då risken för en fortsatt upptrappning.
9: Det här är Dagens Eko med Lova Nyqvist Sköld. Idag, därför eskalerar kriget mellan USA och Iran.
11: Det är den 6 juli 2026. I Hormuzsundet färdas stora tankbåtar framåt över vågorna. Fartygen som åker genom sundet kan vara över 300 meter långa och 60 meter breda. Tänk dig, 3 fotbollsplaner på rad, fullastade med olja och naturgas, på väg till världens alla hörn. En grupp mindre båtar kör emot ett av skeppen. En explosion hörs. 2 andra fartyg som färdas genom sundet attackeras samma kväll. USA anklagar Iran för att ha attackerat fartygen och på så sätt brutit mot ett avtal mellan länderna.
12: Now in the last hour the US military has said that it's launched a series of strikes against Iran in response to what it said were 3 Iranian attacks on commercial vessels in the Strait of Hormuz.
11: Den 7 juli svarar USA på attackerna genom att bomba över 80 iranska mål.
13: What is it going to take to end this war?
11: Attackerna blir startskottet för en eskalering av ett krig som snart har pågått i 5 månader och som fortsätter att sprida sig till andra delar i Mellanöstern.
9: Gäst är Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsända i Mellanöstern.
11: Lorin, strider mellan USA och Iran har återigen då blossat upp, trots att de i juni nådde ett avtal om vapenvila. Om vi börjar där, kan du påminna oss om vad skrev de egentligen på där?
5: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal.
10: Ja, det som skrevs under var ju från början inte ett fullständigt fredsavtal utan ett relativt kort samförståndsavtal på drygt 1000 ord. Och det bestod av 14 punkter.
14: Including what Iran can and cannot do in their nuclear program.
10: De 14 punkterna handlade framför allt om att USA ska bland annat ge ekonomisk hjälp för att återuppbygga Iran. Iran förbinder sig då att inte utveckla kärnvapen och att Hormuzsundet ska öppnas. USA ska ta bort alla amerikanska sanktioner mot Iran. Och det här avtalet då gav parterna omkring 60 dagar att försöka förhandla fram en större, mer stabil överenskommelse.
15: This was not easy. I can tell you.
16: Bravo!
17: Okej, och så när det här samförståndsavtalet då skrivits på, hur nöjda är parterna?
14: We begin with breaking news, the US and Iran agreement now in effect, but the big question tonight is whether it can hold.
10: När avtalet väl var på plats var både sidorna positiva och ville gärna visa upp en framgång på hemmaplan. Men det här avtalet löste inte de stora grundkonflikterna och grundfrågorna.
18: There's so much here that is going to be fought over for the next several weeks because it was meant to open the strait. And to create a process.
10: Frågor som Irans robotprogram, landets regionala allierade grupper, proxygrupper och den långsiktiga säkerhetsordningen i Mellanöstern lämnades då i stort sett till framtida förhandlingar och det gjorde att överenskommelsen var skör enligt många bedömare.
14: Iran, the United States and the Gulf states now find themselves at the same table, but not necessarily on the same page.
10: En av punkterna som verkar ha tolkats olika är just punkt 5 av de här 14 punkterna. Den punkten i avtalet handlar just om Hormuzsundet som är då en av världens viktigaste handelsvägar för olja och gas. Där lovade Iran att bidra till att fartygstrafiken skulle kunna fortsätta säkert och att handeln då genom sundet skulle kunna återupptas. Men USA och Iran tolkade just den här punkten på olika sätt. USA såg det som ett tydligt åtagande från Iran att inte längre använda Hormuzsundet som någon slags påtryckningsmedel och att garantera fri sjöfart. Och Iran menade däremot att det handlar om en ömsesidig överenskommelse där även USA måste uppfylla sina delar, bland annat genom att minska sin ekonomiska och militära press mot Iran. Så problemet var att avtalet inte tydligt beskrev vem som skulle agera först eller exakt hur det här skulle genomföras. Iran lovade att underlätta passage men inte att ge upp all kontroll. Och det här kom då, de här misstolkningarna, och det blev startskottet för eskaleringen.
14: Iran launched strikes against 3 vessels that were trying to transit through the strait. So this is escalating already heightened tensions even though
10: USA och Iran ger helt olika bilder av vem som började först eller bröt först mot överenskommelsen. USA menar att Iran bröt mot avtalet genom att fortsätta hota sjöfarten i Hormuzsundet och genom nya militära angrepp i regionen. Iran hävdar däremot att USA själv bröt mot överenskommelsen först genom fortsatt press och att Irans agerande var ett svar på amerikanska attacker.
19: Both sides have said, and it's actually written into the terms of the agreement itself, that either party can withdraw at any time and resume the conflict.
10: Men det blir tydligt att avtalet är överspelat den 8 juli då USA börjar bomba över 80 mål i Iran.
14: Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
15: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
17: Om vi ska ta oss då till den senaste tidens eskalering, hur har den sett ut då från USAs sida sedan dess?
10: I början riktade USA attacker framförallt mot militära mål i södra Iran och runt kustområdet.
20: The targets run the gamut among them. Air defense systems, coastal surveillance assets, missile and drone storage sites, naval capabilities and military infrastructure along Iran's coastline.
10: USA uppgav då att syftet var att försvaga Irans förmåga att angripa fartyg i Hormuzsundet och Man attackerade bland annat robotbaser, drönarlager, militära anläggningar, kommunikationssystem och kustnära övervakningsstationer. Men ju längre konflikten pågick såg vi också en desto bredare målbild och fler attacker.
16: Look, we're not attacking at the highest level. The highest level are the bridges there, which we can knock down. I would say in one day we knocked down every single bridge.
10: USA började hota med att attackera viktig infrastruktur om Iran inte slutar attackera amerikanska mål i området. Och då blev det allvar av Trumps hot och USA började attackera infrastruktur som den viktiga järnvägen som går mellan staden Mashhad och Teheran. Och det skedde samma dag då begravningen för den högsta ledaren Ali Khamenei skedde då i Mashhad. Och det fick många att missa begravningen helt enkelt. En annan attack som fick stor uppmärksamhet, det var de här viktiga broarna i södra Iran. De beskrivs som väldigt viktiga och strategiskt viktiga broar som binder städerna och områdena i södra Iran. Jag såg bilder och videon på bron och vägen. De är ju helt sönderbombad. Det som oroade många bedömare är ju då att när attacker riktas allt bredare mot infrastruktur ökar också risken för att konflikten kommer närmare de civila.
21: Alla lever under stress på grund av bombningarna och att den ekonomiska situationen bara blir sämre och sämre, säger Shahram som bor i Bandar Abbas i södra Iran.
10: Och det har vi också sett, människor i flera iranska städer har drabbats av de här flygattackerna och oron och osäkerheten har ökat. Enligt Iran har över 50 personer dödats under juli.
22: At least 50 people and injured more than 500 following continuing military escalation.
10: En central fråga här blev också just Hormuzsundet. USA har sagt att man agerar för att skydda internationell sjöfart efter attacker mot handelsfartyg. Iran har samtidigt försökt behålla kontrollen över sundet som ett strategiskt viktigt verktyg och var tydlig med att man inte kommer ge vika för USAs hot eller attacker. Och nästa steg blir också då att USA hotar med att attackera känsliga mål som Kohekolengasla, som är mer känt som Pickaxe Mountain.
23: But Pickaxe is a possible, you know, a possible target for a nice big fat shot right near the front door. And I think that you'll maybe you'll see that. I'll tell
17: them. Och vad är det för plats? Kan du beskriva den?
10: Det är alltså en djupt nedgrävd iransk anläggning nära Natanz som kopplas till landets kärnprogram. USA menar att platsen kan ge Iran möjlighet att skydda och utveckla känslig kärnteknik. Så när Donald Trump hotar att bomba anläggningen markerar det här då en stor förändring i kriget från attacker mot militära mål till direkta hot mot Irans strategiska kärninfrastruktur.
17: Mm. Om vi då vänder blicken mot Iran, hur har den senaste tidens kraftmätning sett ut därifrån?
10: Ja, från Irans sida har strategin framförallt varit att slå mot amerikanska mål och närvaro i de olika länderna i regionen. Och även allierade i regionen, framförallt länder runt Gulfen, Kuwait, Bahrain, Qatar. Men även mot amerikanska mål i Jordanien och här i Erbil i irakiska Kurdistan.
24: Iran also says it targeted US assets in Oman, Jordan and elsewhere and it is threatening the ports of its Gulf neighbors.
10: Iran har använt sig då av långdistansvapen för att svara mot amerikanska positioner i Mellanöstern, robot- och drönarattacker mot amerikanska militärbaser och anläggningar här i Erbil, irakiska Kurdistan och Jordanien. Här i Erbil ligger målen väldigt nära civila bostadsområden till exempel. Och det har ju skapat en stark oro här i irakiska Kurdistan. Och ett mycket känsligt skede under den här eskaleringen var när amerikanska soldater dödades i de iranska attackerna.
0: 4 US soldiers killed in the Middle East returned to American soil and President Trump is promising to avenge the losses of these fallen heroes. And he's now threatening a major military escalation if Iran continues to target ships in the Strait of Hormuz or attack any US assets.
10: 4 amerikanska militärer har dödats under de senaste 12 dagarna då. 3 i Jordanien och 1 ska ha dödats i norra Irak. Så för USA har detta förändrat situationen politiskt. Det blev mer politisk press på Trump på hemmaplan också i och med den här utvecklingen.
17: Mm. Men och i det du beskriver nu så är det svårt att se att stämningen skulle lugna ner sig här i närtid, eller?
10: Ja, det, så skulle man kunna se på det. Av det vi har sett nu under de här senaste 12 dagarna har både attackerna och retoriken trappats upp. Flera bedömare menar att konflikten kommer sannolikt att bli värre innan vi ser någon slags nedtrappning eller konkreta förhandlingar.
1: I say this in all sincerity, I think the situation is going to get worse before it gets worse.
17: Natten till torsdagen den 23 juli attackerar USA flera städer i Iran. Enligt iranska revolutionsgardet har de i sin tur attackerat en amerikansk bas i Kuwait och stoppat tankfartyg i Hormuzsundet. Länderna har nu attackerat varandra varje natt i nästan 2 veckors tid. Samtidigt som striderna fortsätter på flera håll verkar medlare försöka få USA och Iran att mötas vid förhandlingsbordet för ett samtal om en ny vapenvila. På en pressträff i Teheran bekräftar iranska utrikesdepartementets talesperson Ismail Bakai att flera olika medlingsförslag har lyfts till parterna, även om man inte vill kommentera detaljerna i förslagen. Enligt medieuppgifter ska det handla om 10 dagars vapenvila för att stoppa upptrappningen mellan länderna. Han säger att Iran kommer fortsätta värna om iranska intressen genom självförsvar och diplomati och ibland båda delarna samtidigt.
2: Gahi ba abzar defa va gahi ba diplomasi va gahi hamzaman har do. Everybody here understands that the US
17: would love to reach a diplomatic settlement. We'd love to reach. Och när USA:s utrikesminister Marco Rubio befinner sig på en konferens i Filippinerna frågar en reporter om hur det går med fredsförhandlingarna. And
3: we'd love to have an agreement where they say we're no longer sponsor terrorism and we won't.
17: Han säger att USA skulle älska att nå en diplomatisk överenskommelse med Iran, men att det kräver att Iran, citat, slutar sponsra terrorism och utveckla kärnvapen. Lorin, samtidigt som den här eskaleringen som du beskriver sker så görs det ju då försök att få USA och Iran att enas om ett nytt avtal. Vad kan sätta press på parterna att faktiskt komma då till förhandlingsbordet och komma överens?
10: Det som kan få parterna tillbaka till förhandlingsbordet är ju främst kostnaderna för konflikten om det fortsätter att öka. För USA handlar inte bara om att förlora soldater i det här kriget. Det är också ett väldigt kostsamt krig.
7: The estimate we have as of today is 37.5 billion.
10: Försvarsministern Pete Hegseth sa igår att det här har kostat omkring 37,5 miljarder dollar. För Iran handlar priset om att fortsätta militära angrepp, en redan mycket pressad ekonomi och risken för ännu hårdare sanktioner. Landet befinner sig i historiskt dålig ekonomisk situation just nu, är beroende av oljeexporten genom Hormuzsundet. Så samtidigt märks konsekvenserna långt utanför Mellanöstern också. Den senaste upptrappningen kring Hormuzsundet har fått bränslepriserna att stiga väldigt kraftigt. Konsekvenserna för den globala ekonomin kan också sätta stor press på parterna att just komma då till förhandlingsbordet.
17: Men hur troligt är det då att de här två parterna enas?
10: Det finns signaler från båda sidorna om att de är öppna för samtal, men det betyder inte att ett nytt avtal är nära. Iran har samtidigt sagt att man är beredd att återuppta diplomatin, men bara om USA upphör med sina militära angrepp och visar att man är beredd att förhandla på lika villkor. Problemet, enligt många bedömare, då är att parterna fortfarande står väldigt långt ifrån varandra. Samtidigt som de talar om förhandlingar så fortsätter de militära angreppen och den hårda retoriken. Därför bedömer många att ett nytt avtal är möjligt, kanske på sikt, men att vägen dit är långt just nu och mycket osäker.
17: Och du är ju också på plats i Erbil, en av de platserna där den här eskaleringen faktiskt märks av. Vad är känslan där nu när attackerna tilltar?
10: Så folk här följer utveckling väldigt noga. Det är drönarattacker mot amerikanska mål här dagligen, främst på nätterna. Så många är oroliga för att konflikten blir mer utdraget. Folk jag pratar med ser inte att parterna kommer att komma överens i närtid. Sen finns de som säger att vi har sett många krig här och även det här kriget kommer gå över. Men man vet aldrig, sa en gubbe här om dagen till mig. Iran kanske faller så som Saddam Hussein gjorde här. Det här kanske leder till en förändring för befolkningen i Iran. Folk har sett många krig i regionen, både korta krig men också långdragna krig. Samtidigt så fortsätter ju vardagen. Folk har vant sig att leva med det här på något sätt. Jag minns första kvällen då jag själv var ute på en promenad när jag hörde helt plötsligt ett otroligt starkt dån på himlen. Det som slog mig först var att det var en kraftig åskväder mitt i värmen. Men barnen på gården sprang och skrek och de var så medvetna om vad det var. Bomber skrek barnen. Så att man kunde se det verkligen över våra bostadskvarter hur luftförsvaret började skjuta mot de här drönarna. Och folk sprang in i portarna direkt. Det slog mig hur barn såg det som en självklarhet att det var bomber. Så att folk här har vant sig att leva med de här drönarattackerna. Men hoppet finns ändå kvar eftersom folk har varit med om flera krig här och vet att det inte är för alltid, men de tror och ser det här som ett långdraget krig.
17: Tack, Lorin.
10: Tack.
17: Och det var allt för dagens Eko. Vi hörs snart igen.
9: Programledare var Lova Nyqvist Sköld. Gäst Lorin Ibrahim. Producerade gjorde Mattias Valenius och Kim Hessius. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till dagenseko@sr.se. Och vill du höra mer om kriget i Iran kan vi tipsa om podden Radiokorrespondenterna Mellanöstern. Den hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Och så dags för tankar för dagen, idag med Margita Ingvall, socionom och kommunikatör.
6: Min son är 4 år och precis inflyttad från landet. Nu står han för första gången på en innergård och tittar förundrad upp mot de höga 4-våningshusen. Efter en stund i någon slags hänförd tystnad utropar han med entusiasm medan han pekar på 3:e våningen som är vårt nya hem. Men mamma, vårt golv är en annan människas tak. Jag glömmer aldrig hur han förstås helt omedvetet citerat den gamla Fälldikten om en man som ligger och lyssnar på några grannars fest. Då slår det mig plötsligt att taket, mitt tak, är en annans golv. Just det. Precis som att någons golv är mitt

yttre hot mot demokratin där motsatsen krävs för det civila försvaret. Samtidigt som vi odlar en falsk gemensam självbild av att vi istället är så lagom med just det ordet framröstad som 2026 års bästa. Vi som land stoltserar ofta med att vi levererar mänskliga rättigheter. Men det är något som haltar kring det faktum att rättigheter och skyldigheter faktiskt hänger ihop. För var finns insikten om att dina rättigheter är mina skyldigheter och mina rättigheter är dina skyldigheter? Att våra golv och tak hänger ihop. Det är lätt att vi istället börjar peka ett vilset finger mot någon annan, oklart vem, som ska uppfylla de här livsviktiga grundstenarna. Men som det gamla ordspråket lyder, pekar du finger mot någon så pekar fler fingrar mot dig själv. För såklart, vi blir både ensamma och mer deprimerade med en känsla av meningslöshet och brist på sammanhang när vi inte upplever att den vi är och det vi gör skillnad. Som det ju gör när vi uppfyller någon annans rättighet. Det finns en sån kraft i att våra handlingar betyder något och bidrar till flockens överlevnad. Att vi känner oss sedda när vi ser någon annan. Att 1 + 1 blir mer än 2. Så vad sägs om att komplettera FN-listan av mänskliga rättigheter med en på mänskliga skyldigheter? Att sluta peka finger i nonannanismen och fatta att det är vi tillsammans som utgör och utför de handlingar som dessa rättigheter innebär. Låt oss börja med skyldigheten att se demokrati som en färskvara och inse att den byggs av oss alla, i vardagen och inte enbart den 13 september.

0: Vi hörde Tankar för dagen med socionomen och kommunikatören Margita Ingvall. Producent Therese Lager. Strax här i P1 senaste nytt från Ekot följt av Sena Studio 1. Men först får vi en land- och sjöväderprognos från SMHI. God kväll!
1: God kväll, säger jag som heter Mattias Lind och finns här på SMHI i Norrköping. Vi har ett lågtrycksområde på Norska havet som kommer att dominera vädret under veckoslutet. Det ger allmänt mycket moln och tidvis regn eller skurar och ganska blygsamma dagstemperaturer. På de flesta platser så handlar det dock inte om några stora regnmängder och skogsbrandsrisken är stor eller mycket stor i stora delar av Götaland och östra Svealand. I södra Götaland lokalt extremt stor. Utsikter fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. Halvklart till mulet och främst i Halland, västra Småland och södra Västergötland enstaka skurar. Temperatur i natt 12-16 grader. Imorgon mest mulet och här och var något regn. I nordvästra Götaland från eftermiddagen mer allmänt regn. Dagstemperatur imorgon 15-20 grader och västlig vind som imorgon blir sydvästlig. Östra Svealand. Omkring halvklart och i natt omkring 15 grader. Imorgon mulet men mest uppehåll och 17-20 grader. Sydvästlig vind. Västra Svealand. Halvklart till mulet och i natt 10-15 grader. Imorgon mest mulet och från mitt på dagen tidvis regn. 14-18 grader och sydvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland. Nu till en början en del regn och skurar, men de här skurarna är på väg bort österut och molntäcket kan luckras upp. I natt 7-12 grader och dis eller dimma bildas på många håll. Imorgon mest mulet, här och var något regn och vind omkring syd. 15-20 grader med högst temperatur i Gästrikland och Hälsingland. Södra Norrlands fjälltrakter, här blir det mest mulet och tidvis regn eller skurar. I natt 7-10 grader och imorgon 10-15 grader. Vind omkring syd som på Karlfjället imorgon ökar till frisk. Norra Norrlands kust och

0: inland. Nu till en början en del skurar, men de här skurarna upphör till natten och då en del klara områden. På flera platser så bildas diesel eller dimma under natten. 6-11 grader och mest svag vind. Imorgon så kan det främst under förmiddagen bli en del soliga områden, men överlag så är det ändå molnen som dominerar och under eftermiddagen och kvällen skurar. 15-20 grader och vind omkring syd. Norra Norrlands fjälltrakter, mycket moln och tidvis regn eller skurar. Men i norra Lapplandsfjällen imorgon mest uppehåll och molnen kan där varvas med en del sol. Temperatur i natt 5-10 grader och imorgon 7-12 grader. Vind omkring syd som på kalfället imorgon ökar till frisk. Och under natten till söndag så rör sig ett omfattande område med regn och skurar åt nordost över Sverige. Fram på söndagen så återfinns det mesta av regnet över mellersta och norra Norrland, medan molntäcket längre söderut kan spricka upp. Lokala skurar kan dock fortsätta att förekomma även i södra Sverige. Ganska allmänt på söndag mellan 15-20 grader, men lite kyligare i samband med regnet i norr. Och det lågtrycksbetonade vädret fortsätter sen även i början på nästa vecka och det blir inga större förändringar i temperaturen heller under inledningen av veckan. Däremot i mitten av veckan så ser varmare luft att ta in från sydväst och i södra Sverige så kan temperaturen på torsdag och fredag troligen nå en bit över 25 grader. Mindre lågtryck ser dock ut att bildas i gränsen till svalare luft och i samband med det så kan det också bli en del regn och skurar som drar uppåt nordost över landet. Och hur långt norrut den varma luften når och hur långvarig den blir är osäkert. Så några maximitemperaturer. Stockholm hade som mest idag 24 grader. Göteborg och Malmö 20. Karlskrona 21. Kalmar 24. Visby och Jönköpings flygplats 21. Norrköping 25, Karlstad 22, Gävle 24, Mora 20, Sundsvall 21, Östersund 16, Storlien Storvallen 13, Umeå 17, Vilhelmina 16, Luleå 19, Jokkmokk 16, Kiruna 14 och Kattjokk 12 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet, 25,7 grader, uppmättes i Oskarshamn. Ute i övriga Europa så hade Oslo som mest idag 25 grader, Helsingfors 21, Riga 20, London, Paris och Nice 29, Berlin 22, Wien 24, Warszawa 21, Kiev 24, Moskva 23, Malaga 42, Rom 34, Belgrad 25 och Aten 29 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa är idag uppmätt i Spanien, där Estepona hade 42 grader. Vi hörde också att Malaga avrundat hade 42 grader. Så en nederbördssammanställning. Lågtrycksområdet på Norska havet har under det senaste dygnet fått med sig regn och skurar in över framförallt norra Sverige, medan det i söder varit mest uppehållsväder. I Götaland så är det bara Skara och Torup som rapporterat någon mätbar nederbörd. Och de har fått 0,1 mm vardera. I Svealand så har Hamra i Dalarna fått 1,7 mm. Och i södra Norrland så har Mörsil fått 10,3 mm. Och Hallhågsåsen 10,1 mm. Båda de här stationerna i Jämtland. I norra Norrland så är det Nattavara som fått mest med... det är Ritsem som fått mest med 15,1 mm. Följt av Nattavara med 10,3 mm. Med det går vi över till sjövädret. Vi har ett omfattande lågtrycksområde på Norska havet och tillhörande frontsystem passerar under natten över Bottniska viken. Utsikter fram till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Väst eller sydväst 5-10 meter per sekund. Imorgon eftermiddag omkring väst 8-12. Mest god sikt. Skagrak, väst eller sydväst 8-13, imorgon eftermiddag tidvis måttlig sikt i regn. Kattegat, väst 7-12, imorgon sydväst, mest god sikt. Vänern, sydväst 6-11, imorgon eftermiddag måttlig sikt i regn, i övrigt mest god sikt. Öresund, bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön, väst eller sydväst 5-10 och mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav och Skärgårdshavet. Omkring syd 8-13, vridande till sydväst och något avtagande, mest god sikt. Rigabukten och Finska viken, omkring syd 5-10 och mest god sikt. Bottenhavet, i västra delen växlande 1-6, i östra delen syd 7-12. Imorgon eftermiddag allmänt omkring syd 6-11. Tidvis regn och skurar med måttlig till dålig sikt. Nu till en början även risk för åska. Norra Kvarken och Bottenviken, syd 7-12, i natt i västra delen växlande och avtagande till 1-5. Imorgon förmiddag allmänt omkring syd 4-8 och imorgon eftermiddag något ökande. Tidvis regn och skurar med måttlig till dålig sikt och imorgon bitti risk för lokal dimma. Klockan 21 så blåste det på Torsminde väst 8 meter per sekund. Också i fyr sydväst 9, Skagen väst 9, Nordkoster sydväst 9. Väderöarna sydväst 15, Måseskär väst 13, Pålgrunden sydväst 12. Vinga och Nidingen väst 8, Anholt väst 10, Hallands Väderö sydväst 9, Drogden väst 3. Falsterbo sydväst 6, Arkona väst 6, Skillinge sydväst 4. Hammarodde sydväst 9, Hanö väst 7, Utklippan sydväst 6, Ölands södra udde sydväst 7, Ölands norra udde sydväst 5. Harstena väst 3, Hoburg sydväst 5, Östergångsholm syd 9, Fårösund sydväst 4. Gotska Sandön sydväst 7, Landsort sydväst 6, Skarpö sydväst 2. Svenska Högarna syd 9, Söderarm syd 7, Nyhamn syd 12, Märket syd 10, Örskär syd 8. Egegrund sydväst 4, Kuggören nord 3, Brämön nord 4, Lunge nordväst 2. Skagsudde sydväst 2, Järnesklubb sydväst 1, Holmön syd 3. Bjureklubb syd 6, Pitterönskär syd 8, Rödkallen syd 9, Kemi 4 syd 12 och Storön syd 9 meter per sekund. Det var allt från SMHI.
1: Ekot klockan 10 börjar i Frankrike där regeringen nu samlas till krismöte för att diskutera de omfattande skogsbränderna som rasar i landet. Över 100 000 har evakuerats på grund av lågorna. Karin Arbsjö, vår utsända i Frankrike. Vad vet vi om det här mötet ikväll?
2: Ja, det är premiärministern som har kallat till det här krismötet med berörda ministrar. Det ska vara försvars-, transport-, inrikes- och miljöministern. Vi vet inte så mycket mer än så, men det är ju ett extremt läge med de här bränderna i Frankrike.
1: Ja, du har varit runt i Frankrike under dagen. Hur skulle du beskriva brandsituationen där du är just nu och i landet i stort?
2: Ja, men där jag befinner mig i Gironde-regionen så kommer det flera varnings-sms i mobilen här under kvällen om nya kommuner som evakueras här precis intill. Så att det här att siffrorna hela tiden ändras på hur många som är evakuerade, det är inte så konstigt för det går helt enkelt väldigt snabbt. Men Le Monde rapporterar att det nu är 110 000 som evakuerats från de här bränderna i sydvästra Frankrike, här i Gironde och lite längre söderut i Biscarrosse. Och det är en mycket, mycket allvarlig situation. Jag har träffat människor ikväll som har blivit evakuerade först från sitt hem, sen från nästa kommun och som är osäkra på om de kan stanna där de är ikväll eftersom bränderna kommer närmare. De rör sig snabbt och är inte under kontroll.
1: Och vad möter du för reaktioner bland dem som du möter i Frankrike?
2: Jag har träffat både människor som är chockade och i sorg. En kvinna som sa att hon tror att hennes hem har brunnit upp. Och också som är väldigt tacksamma för att man får hjälp på de här evakueringscentren och som pratar om en sammanhållning där och att människor hjälper varandra.
1: Så vår utsända i Frankrike, Karin Arbsjö. Och Ekot pratade tidigare idag med Dagens Nyheters fotograf Anders Hansson som då befann sig på den franska Atlantkusten.
3: För det ligger rök över hela området. Vi kör nu på en spikrak väg Och det är bränd skog på båda sidor. Marken ryker. Han körde förbi en utbränd bil precis ute på en åker. Det ser helt apokalyptiskt ut med ljuset är gult på grund av den här brandröken. Så det är väldigt speciellt.
4: Anders Hansson var på plats även under bränderna som härjade sommaren 2022, men säger att situationen i år är värre.
3: Men de här bränderna är ännu allvarligare för att de hotar mycket mer bebyggelse och marken är mycket torrare.
1: Reporter Hugo Bernad. Och även i Spanien har tiotusentals invånare fått evakueras på grund av skogsbränder runt Madrid. Både Spanien och Frankrike har begärt hjälp i kampen mot lågorna. Sverige kommer bidra med två vattenskopade plan som ska skickas till södra Europa imorgon. Och skogsbränderna i Europa blir allt fler. Det här visar nya siffror från Världshälsoorganisationen WHO.
5: Förra året förstördes 2,2 miljoner hektar i skogsbränder runt om i Europa. Det är en ökning med hela 57% jämfört med för 4 år sedan, då 1,4 miljoner hektar brann enligt WHO. Bara i Spanien och Portugal har antalet skogsbränder fördubblats sedan året innan. Värst drabbade under 2025 var Ukraina, Spanien, Portugal, Turkiet och Rumänien. WHO varnar samtidigt för att Europa måste förbereda sig på fler och mer intensiva skogsbränder i framtiden när torra och varma förhållanden blir allt vanligare till följd av klimatförändringarna.
1: Reporter Elias Svensson. Medlemsländerna i internationella brottmålsdomstolen ICC har röstat för att avsätta chefsåklagaren Karim Khan. Han har bland annat anklagats för sexuella övergrepp.
6: 82 av de 125 medlemsländerna i ICC röstade för att Karim Khan, ICCs tredje chefsåklagare sedan starten, inte får fortsätta på sin post, skriver nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till diplomatkällor. Det efter att han anklagats för sexuella övergrepp mot en medarbetare som han ska ha inlett ett förhållande med. Han själv har hela tiden nekat till både anklagelserna om övergrepp och att han överhuvudtaget skulle haft ett förhållande med kvinnan som fortfarande jobbar kvar på ICC. I sitt jobb har Karim Khan varit stridbar. Han har utfärdat arresteringsorder på Vladimir Putin för krigsbrott i Ukraina och han var den som ledde ICCs utredning om kriget i Gaza och den som begärde arresteringsordrar på bland annat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsministern Yoav Gallant och Hamas ledare.
1: Rapporterade vår utrikesreporter Patrik Holmström. Venezuela har meddelat FN att landet vill lämna internationella brottmålsdomstolen. Det här uppger landets utrikesminister. Venezuela anklagar domstolen för att vara partisk och hävdar att ICC oproportionerligt riktar in sig på länder i Afrika och Latinamerika. Här i Sverige ökar intresset nu under sommaren för att gå på konserter och andra evenemang. Samtidigt varnar polisen för att fler falska biljetter är i omlopp.
7: Vi ser ju, speciellt nu när det är en period med väldigt många evenemang lokalt här i området, så ser vi att det finns en marknad för att luras och bedras.
8: Björn Borg är samordnare för lokalområdespolisen i Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Ödeshög. Han tipsar om att kolla upp säljaren av biljetten på internet innan man handlar. Varningssignaler kan till exempel vara om biljetten har ett ovanligt lågt pris.
7: Sen givetvis också om man skickar pengar för biljetten, kontrollera namnet som dyker upp, om det är en swishbetalning till exempel, att det stämmer överens med säljarens namn på sidan.
1: Reporter Anna Lindqvist på P4 Östergötland. En man blev tidigare ikväll skjuten i Hässelby i nordvästra Stockholm. Skadeläget är okänt. Polisen har inlett en förundersökning om mordförsök och grovt vapenbrott, men ingen har ännu gripits. Så till Ekots granskning om det bemanningsbolag som kontrolleras av en läkare som dömts för bland annat sexköp och narkotikabrott. Flera regioner ska nu se över sina affärer med bolaget. Mikaela Waltersson är moderat regionråd i Halland.
9: Jag tycker det är gräsligt att vi har betalat pengar till en sån här person.
10: Bolagets huvudägare var först på väg att lämna bolaget men uppger själv för Ekot att han var tvungen att ta tillbaka kontrollen eftersom hans ersättare visade sig vara olämpliga. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
11: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal.
10: Han vill nu undersöka vad som hänt och om man kan stoppa inköpen från bolaget. Ett liknande besked kommer från hans partikollega regionrådet i Västerbotten, Peter Olofsson.
12: Nej, men det är klart att vi får följa upp det. Vad vi har vetat eller vad vi skulle kunna ha vetat och vad vi kan göra.
10: Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också för Ekot att det pågår ett intensivt arbete för att hitta en ny styrelse som eventuellt också ska ta över en del av ägandet.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Så om en annorlunda radioupplevelse som drabbade Johan Klinthammar i Katrineholm igår när han satt i sin bil och lyssnade på Ekot. Mitt under lunchekot bröt en rysk mansröst in.
13: Johan han tar upp mobilen och filmar meddelandet, en film som Ekot tagit del av. Rösten varnar för drönarattacker och uppmanar folk till att stanna hemma och undvika fönster.
14: Ganska snabbt så fick jag ett visst obehagskänsla. Min första tanke började vara, finns det andra länder som har tillgång till att kunna ta sig in på de här frekvenserna och på så vis kunna ställa till med kaos?
13: Men att Ryssland medvetet skulle ha brutit sig igenom sändningen för att skicka vilseledande information är inget Jan Osfeldt tror på. Han är nätstrateg på det statliga bolaget Terracom och säger att den troligaste förklaringen är ett naturfenomen som uppstår när det sker värmeförändringar i atmosfären.
15: Just nu så har vi sådana atmosfäriska förhållanden som gör att en del radiosignaler helt enkelt studsar i atmosfären och kan färdas längre än de normalt gör.
13: Mårten Randberg är beredskapssamordnare på Sveriges Radio och han säger till Ekot att man kontrollerat utsändningarna efter att ha fått händelsen rapporterad till sig.
16: Då kollade ju vi upp såklart vad det var som vi hade producerat och vad som hade gått ut. Och det vi kunde se när vi kontrollerade det var att vi hade inga avvikelser i det som vi hade producerat eller det vi hade skickat iväg så att säga.
1: Reporter Elsa Kovacs. Så vädret. Imorgon får så gott som hela landet molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Temperaturen allmänt 15-20 grader. Producent Daniel Klar. Jag heter Emil Nylén Danielsson.
17: Här följer sporten och jag lämnar direkt över till Alexander Lundholm och Stefan Holm på friidrotts-SM.
18: Första SM-dagen är över här i Uppsala och Stefan Holm, Radiosportens friidrottsexpert. Vad imponerade mest på dig?
19: Två tjejer, Nora Lindahl på 100 meter med SM-rekordet och Fanny Rosekula också med SM-rekord.
18: Om vi börjar då med Nora Lindahl så sprang hon i finalen på 11:19. Det är bara det att Nora ska tävla för Finland framöver.
19: Ja, vi kunde ha hamnat i den oerhört märkliga sitsen och haft ett SM-rekord som var bättre än det svenska rekordet på 100 meter. Det var inte långt ifrån, men såklart trist att hon tävlar för Finland, men imponerande löpning ändå.
18: Och Fanny Ros då som slår sitt eget SM-rekord här 19:37 och slår dessutom Axelina Johansson.
19: Jag tror att det var skönt för henne att få vinna den där kampen mot Axelina. Gå in till EM i Birmingham med det självförtroendet som det kommer att ge också.
18: På här sidan var det såklart Viktor Pettersson som vann kulan på 20:49. Och 10 000 meter vanns av Andreas Almgren såklart.
19: Såklart överlägsen, imponerande lopp. Svårt att säga någonting inför EM i Birmingham men han får ett bra träningspass i alla fall.
18: En dag på jobbet för Andreas Almgren och Henrik Larsson då. SM-vinnare igen på 100 meter för Sveriges snabbaste man.
19: Ja, stabil löpning. 9 raka SM-guld kanske imponerar mer än tiden, men på väg åt rätt håll inför EM i alla fall.
17: Låt oss höra med Sveriges snabbaste kvinna, Nora Lindahl.
20: Jag kom hit, gjorde det jag skulle och tiderna var ju helt fantastiska. Lite synd att jag stannade av i finalen, men 11:19 på en avstannad tid är ju helt fantastiskt.
18: Hur ser fortsättningen framåt nu ut?
20: Det blir 200 i övermorgon i Finland.
18: Så du kan bli svensk mästarinna och finsk mästarinna samma helg?
20: Ja.
17: En potentiell dubbel för Lindahl. Ny fotboll för Västerås klättrar upp på en fjärde plats i Allsvenskan efter att ha vunnit mot Örgryte under kvällen. 2-0 slutade matchen, båda målen gjorda av Axel Townsa. VSK ny fyra i tabellen alltså, Örgryte kvar på nedflyttningsplats. Jag som har levererat dina sportnyheter ikväll heter Astrid Einarsson.
0: P1, Sveriges Radio.
21: Studio 1 kväll. Brandröken ligger tät över delar av södra Europa och semestergäster och boende flyr lågorna i sydvästra Frankrike. Samtidigt kämpar Spanien mot omfattande bränder nära Madrid. För 3 månader sedan avbröts Vita husets korrespondentmiddag efter skottlossning i Washington. I kväll görs ett nytt försök och vår USA-korrespondent är på plats. Och så följer vi med till Kollo där trycket på sommarens lägerplatser är större än på länge. Inte minst man barn i storstädernas ytterområden. Ja, semestergäster flyr i båtar över Arcachonbukten. Tusentals brandmän kämpar mot lågorna och hela samhällen har tömts. I sydvästra Frankrike har fler än 100 000 människor tvingats lämna området kring Kap Ferret när en av sommarens största bränder fortsätter växa. Vår utsända Karin Arbsjö finns i franska Arcachon i närheten av Kap Ferret. Vad är det senaste ikväll där du befinner dig, Karin?
22: Ja, för en timme sedan började det faktiskt åska och regna lite här. Det har varit aviserat att det kanske ska komma ett åskoväder och regn skulle ju kunna hjälpa till på ett sätt. Och blixtnedslag kan däremot såklart förvärra. Men det var inget stort regn som föll. Jag har varit lite längre inåt landet ikväll, ungefär halvvägs till Bordeaux härifrån i Marche-Prime. Och där fanns ett av många evakueringscenter där ett par hundra personer skulle tillbringa natten på tältsängar. Och där var himlen gulmörk av rök och det kliade i halsen av röken.
21: Och vad säger människorna där? Förlåt, fortsätt.
22: Ja, nej men precis. Jag träffade en kvinna där, Catherine Villeneuve, som hade lämnat sitt hem i Cap Ferret. Och vi kan lyssna på vad hon sa.
21: Ja, där hände det någonting, men innan, tills vi får tag på vad hon sa, vad möttes du av? Nu har vi det, nu ska vi lyssna.
22: Ja.
21: Vi går vidare, vi kommer strax tillbaka till det där. Men om du ska berätta, Karin, vad möttes du av? Hur mår människorna?
22: Hon trodde att hennes hus hade brunnit upp och hon sa att nu är vi här men vi ser hur himlen mörknar och det börjar falla liksom aska här också. Och vem vet om vi kan sova här i natt eller om vi behöver flytta på oss än en gång. Så jag träffade flera personer som liksom hade tillbringat första natten efter evakueringen på ett ställe och sen hade den platsen också blivit evakuerad. Och när man befinner sig här så skriker det till i telefonerna av de speciella varnings-smsen som skickas ut som har liksom en extra hög ton och som berättar vilka kommuner som måste evakuera. Nu senast var det kommunerna Saint-Hélène, Lanton och Audenge, det vill säga ungefär en halvtimme från där jag är nu. Så det går väldigt snabbt.
21: Mm. Vi ska höra, vi har det hon hade att säga. Vi ska lyssna på det nu.
23: Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé qu'il y a un feu énorme qui s'est propagé qui a commencé à Somos et qui est descendu vers le sud. C'est-à-dire vers la presqu'île du Cap Ferret, vers où j'habite, enfin où j'habitais, parce que je pense que ma maison est partie en fumée. Enfin, la presqu'île du Cap Ferret, Arès, Andernos, toutes ces communes sont évacuées. On ne sait plus où aller. On arrive à Marche-Prime. Le ciel s'assombrit et les cendres tombent. Et voilà, c'est catastrophique. Je ne sais pas quoi dire de plus.
21: Ja, Karin, man hör ju till och med på hennes röst att hon är ganska skakad här.
22: Ja, det är en katastrof, säger hon. Hon berättar ju först hur branden spred sig från Somos och söderut. Och som jag sa innan, att hon säger att nu är vi här, men kommer vi kunna sova här i natt? För man ser ju på himlen. Och det blev verkligen mer och mer rök på himlen under tiden jag var där och pratade med de här personerna och kliade i halsen och sådär. Så att ja, det är en allvarlig, väldigt allvarlig situation.
21: Mm. Vad vet man då om skadade personer?
22: Ja, det har ju kommit rapporter om att brandmän har kommit till skada. Inga fler dödsfall vad jag har hört efter de här två brandmännen som dog utanför Bordeaux flygplats för några dagar sedan. Jag har inte hört om några andra människor som kommit till skada. Däremot så är det ju egendom som hus som har brunnit upp. En siffra som har figurerat tidigare idag är att det ska vara ett 53 hus, men en gissning är att det nu kan vara fler.
2: Mm. Om vi går tillbaka till de här personerna, vad vet man om vart de har tagit vägen och hur tar man hand om dem och vad kommer hända nu närmaste tiden för de personerna?
22: Ja, men det här stället jag var på var ju ett av flera evakueringscenter och det finns också större evakueringscenter inne i Bordeaux. Och sen så är det ju många som, det är fortfarande många som bor hos vänner och bekanta, men som sagt, många berättade det att först bodde vi hemma hos några vänner i kommunen bredvid, men sen kunde vi inte vara kvar där. Så att det pågår ju ett arbete med att ta hand om de här människorna, och det var mycket aktivitet på det här centret jag var, och det var också människor som uttryckte att de var väldigt tacksamma för att de blev så väl omhändertagna där.
2: Och det pågår ju ett enormt släckningsarbete. Hur arbetar brandmännen just nu, och finns det någon förhoppning om att få branden under kontroll?
22: Ja, den rör sig ju väldigt snabbt, branden, och man arbetar väl med, det är ju liksom omöjligt att släcka den, man arbetar väl med att kanske försöka få den att brinna mer eller mindre kontrollerat åt rätt håll. Eller den är ju inte under kontroll, men man försöker väl skapa nya liksom försvarslinjer. Men jag läser om en brandman som har sagt att branden rör sig för snabbt. Vi är chanslösa. Och det kom ju också nyligen, alldeles nyss, en rapport om att Macron ska sätta in militären för att få bukt med de här bränderna. Och det var ett krismöte i den franska, med franska ministrar precis, eller det pågår nog nu klockan 10.
2: Och du har varit på plats som sagt under dagen. Vad har gjort starkast intryck på dig?
22: Ja, men det är nog just den här människorna som förmedlar den här känslan av att kommer vi vara trygga här i natt eller måste vi flytta på oss en gång till, så att säga. Och sen att fysiskt befinna sig, nu var ju inte jag så nära så att jag var vid branden, men att ändå att uppleva att de här sms:en trillar in och att det rör sig närmare och närmare de kommuner där man måste evakuera, samtidigt som luften är full av rök och så. Det är klart att det gör ett väldigt starkt intryck.
2: Och kort då, det rasar också omfattande skogsbränder i Madridregionen och i Spanien som har utlyst nationellt nödläge. Hur allvarligt är läget där, och finns det likheter med det som händer i Frankrike?
22: Ja, det är ett väldigt allvarligt läge både i Frankrike och Spanien. Jag läser att om man räknar in både de som har evakuerats och de som har ombetts att stänga in sig, alltså stanna i sina hem, så ska det nu vara nästan 60 000 personer som har drabbats i Madrid och Avila-regionerna. I nordväst om Madrid så är det ju tre bränder som ska ha smält samman till en enda brand, och nu ska man arbeta för att skydda kommunen El Escorial, som är den liksom nästa bebodda område som branden närmar sig, en kommun med 17 000 invånare. Så att det de har gemensamt är väl att de sprider sig okontrollerat och att brandmännen kämpar för att skydda bebodda områden.
2: Tack för det, Karin Arbsjö, Ekots utsända.
3: Los incendios forestales han quemado ya 128.000 hectáreas en lo que va de año. La superficie calcinada se ha multiplicado casi por cuatro si la comparamos con el mismo periodo de 2025.
4: Ja, så här låter det just nu i spansk media. 128 000 hektar har hittills brunnit. Det är fyra gånger så mycket som 2025 vid de stora bränderna. Och Spanien har utlyst nationellt nödläge. I Madridområdet har 19 000 personer evakuerats.
5: Och i sydvästra Frankrike har omkring 40 000 människor tvingats lämna sina hem. Och båda länderna har begärt hjälp från EU för att bekämpa bränderna, och för en stund sen kom beskedet att Sverige kommer att skicka plan.
4: Anders Edstam, enhetschef på Myndigheten för civilt försvar. Välkommen till Studio 1.
6: Tack så mycket.
4: Var ska de här planen och när åker de?
6: Ja, det är egentligen helt upp till EU att bestämma genom deras koordineringscenter ERCC. Vi har ju berättat att vi är villiga att skicka våra flygplan, men sen exakt när och var, det är upp till dem. Men det blir ju Frankrike eller Spanien helt enkelt.
4: Hur fungerar det här som du beskrev då, ERCC? Hur bestämmer de det här?
6: Det är ju EUs kontaktpunkt. Det är dit som både Frankrike och Spanien har hört av sig och säger att vi behöver hjälp. Och då får vi komma ihåg att det är ju resursstarka länder som är vana att hantera stora skogsbränder. Så att det pratar ju om magnituden på problemet här just nu när de också behöver hjälp. Men de tar kontakt med ERCC som sen då skickar vidare den här förfrågan ut till medlemsstaterna. Och i två delar där en del, det är de resurser som EU själva förfogar över, som de beslutar över, och det är där man helt enkelt betalar för också. Så att vi har ju två sådana här skogsbrandsläckande flygplan som EU finansierar i år här i Sverige, och där kan ju EU bestämma vart de ska användas, och sen så kan ju också staterna hjälpa till i övrigt med sina nationella resurser. Så att då landar det på Myndigheten för civilt försvar i Sverige, som är vår lands kontaktpunkt, både liksom när vi vill begära hjälp och när vi ska lämna hjälp. Och sen så koordineras det där då genom ERCC i Bryssel för att sen tillgängliggöra ett tillräckligt bra stöd till de som är drabbade, oaktat vilken olyckstyp det handlar om. Nu är det skogsbrand, det finns ju resurser för översvämning eller andra katastrofer också.
4: Och när ni får veta vad de ska, hur snabbt kan de komma iväg?
6: Det beror lite grann på, men normalt så brukar vi kunna lämna inom något dygn eller något sånt där.
5: Hur många plan skickar ni nu då? Får vi något kvar så att säga?
6: Ja, det vet vi ju inte än, för det beror ju på exakt hur de här beställningarna utformas. Vi har sagt att vi är villiga att lämna samtliga fyra om det så behövs, och det är ju givet att den svenska situationen är ju väldigt gynnsam ur skogsbrandsperspektiv om vi jämför med hur det ser ut runt Medelhavet. Vi har ju dessutom tillgång till helikopter som kan göra samma sak, och det kommer vi klara oss väldigt bra med här i Sverige, även om vi skulle skicka de här flygplanen där de verkligen behövs just nu.
5: Anders Hansson finns med oss också. Du är fotograf på Dagens Nyheter och har precis varit vid det här brandhärjade området på den franska Atlantkusten. Vad var det du mötte där?
7: Alltså jag har arbetat två dagar inne i själva brandområdet dit man kan komma tillsammans med brandkåren. Och det brinner på otroligt många olika ställen. Det är inte en sammanhängande brand. Alltså det finns en sammanhängande brand som hotar Kap Ferret. Men sen så blossar det upp bränder på massor av olika ställen. Uppe på de norra delarna av den här Bassin d'Arcachon, den här havsbassängen, så har det brutit ut nya bränder. Så nu när vi skulle lämna därifrån så var det otroliga bilköer med människor som höll på att evakuera det. Så att det är väldigt, väldigt varmt, och jag sitter i bilen här och enligt biltermometern så är det 38 grader här, och det blåser en del. Så att det är jättemycket rök och det brinner på många ställen. Det har också, hus har ju börjat, i natt tror jag 53 hus brann. Och sådär. Jag såg några av dem under tidig kväll igår.
4: Ja, hur nära är det de här bränderna? Hur nära folks hem är det?
7: Alltså jag fotograferade när brandkåren kämpade med elden var liksom 20-25 meter från husen. Vad jag förstår så lyckades de rädda de husen där vi var igår, men det var otroligt tajt. På vissa ställen så har det ju trängt in och börjat brinna, men det har även elden har även hoppat så att separata ställen inne i de här små orterna har brunnit helt enkelt. Och det är väl antagligen nedfallande aska och glöd som antänder saker.
4: Och du jobbar ju mitt i det här som fotograf. Hur är det att vara där, att andas och känna lukten och värmen?
7: Alltså det, jag är lite harklig efter det. Men det är otroligt rökigt på sina ställen. Det är ju, allting runt omkring här är ju tallskogar och det brinner. Nu har det varit torrt och över 30 grader varmt sedan i maj. Så att det är så otroligt, otroligt torrt och det ryker. Tallskogen och undervegetationen producerar otroligt mycket rök. Så att på sina ställen så ser man ingenting. Vi kör runt med varningsblinkers som på för att någon ska kunna uppfatta bilen. Men på de flesta ställena så är det ju tomt på folk nu. Man har varit rätt effektiva i evakueringarna. Men det är inte speciellt mysigt, det är det inte.
4: Och de du möter, vad säger de?
7: Vi träffade en man idag som hade åkt tillbaka till sitt hus i Le Porge, som är en av de evakuerade städerna, för att försöka rädda huset. Det har alltså brunnit till, ja, vad kan det vara, 20-30 meter från huset. Och mannen stod och med vattenslang och försökte hålla gräset fuktigt så att det inte skulle antändas på nytt. Han beskrev det som att han inte hade något att välja på, för att det är hans livsbesparingar som sitter i det där huset. Och så där är det ju. Vissa av de här ställena som är hotade nu är ju väldigt, väldigt exklusiva semesterorter. Alltså nere mot Cap Ferré och där så är det otroligt dyra villor. Det är jättestora belopp som står på spel här, förutom allt annat.
5: Kan folk göra någonting då för att skydda sina fastigheter?
7: Men det är en del sånt här. Jag träffade en äldre man igår som ägde lite skog utanför Lège Cap Ferré. Och delar av hans skog brann upp. Men han hade liksom med hjälp av egen pump sett till så att trädgården och huset hela tiden var blött. Och det hade klarat sig. Och det var ett av de husen som låg ända ute vid skogen när de brann. Så att hans hus hade klarat sig. Men de allra flesta kan inte göra något, de bara lämnar liksom.
4: Och på våra tv-skärmar här så ser vi precis det du berättar, Anders Hansson. Stora eldslågor som slår upp ibland träden. Anders Edstam, fortfarande med. Vilka behov ser du?
8: Det är ju omfattande behov liksom, och det är ju både liksom i volym och i tid. De här bränderna kommer ju oaktat vad man gör behöva hanteras under en lång tid om man inte får ett väldigt kraftigt väderomslag. Och det har jag ingen koll på faktiskt hur det ser ut med väderprognoser, för det här är ju väderstyrt och den här tilltagande vinden som pratas om liksom, den är ju jättebekymmersam för de lokala räddningstjänsterna. Sen så kan jag ju inte i detalj på något sätt uttala mig, jag har inte den kunskapen, men det här är en utmanande situation.
5: Och de här brandsläckningsplanen då, de hörde jag talas om första gången 2014 när det brann i Västmanland, och de är mycket effektivare än helikoptrar vad jag förstår. Vad är så att säga skillnaden rent släckningsmässigt?
8: Det är inte egentligen jättestor skillnad. Det är ju mer hur mycket vatten de kan ta med sig. Det finns lite olika, det finns ju stora och små helikoptrar också, men generellt så har flygplanen mer vatten, så bör man flyga långt för att hämta vatten, då är det oftast fördelaktigt med flygplan. De kan också lägga ut det liksom lite över en längre sträcka, medan helikoptern oftare bara kan släppa ner som en punkt. Men båda är väldigt effektiva verktyg. Och det beror lite på. I Sverige så tycker vi nog kanske att helikopter är att fördelaktiga många gånger, medan i andra länder där vi inte har tillgång till lika mycket små vattendrag som vi har i Sverige, då kan man då tycka att flygplanen är väsentligt bättre. Men båda är väldigt viktiga komplement till att jobba från marken, för när det blir så här stort, den här miljön som beskrivs, den gäller ju även brandmännen. Det går inte att verka i den här miljön på ett effektivt sätt, och det är också förknippat med stora risker, och då är det att från luften kunna bearbeta bränderna, få ner intensiteten så att du sen kan gå in och jobba på marken och slutgiltigen kontrollera branden. För det måste man fortsatt göra. Det räcker inte med att hantera det från luften.
5: Och ni på Myndigheten för civilt försvar och Sverige var ju med och bistod med plan för ett par veckor sedan också. I Frankrike då med när det brann. Måste alla länder hjälpa till när ett land kallar så att säga?
8: Det är ju två delar, kan man kortfattat summera. Det finns resurser som EU förfogar över, det som ligger inom RESC-EU-systemet. Då betalar man med EU-pengar. Så till exempel då två flygplan av de här fyra som Sverige förfogar över, de är för säsongen 2026 och bekostar EU-beredskapen för den. Och den
6: Där måste ju varje land då släppa ifrån sig de resurser. Det finns totalt nästan 30-tal resurser i 12 olika länder fördelat över Europa. Sen finns ju då de nationella resurserna. Det kan ju vara tillkommande flygplan och helikopter. Och där kan varje stat själv då välja hur man då... Och då handlar det ju om solidaritet. Om man själv vill kunna få hjälp, då måste man ju också kunna hjälpa när man har möjlighet. Och sen finns ju andra resurser också som kan behövas. Även ett mer närbeläget land än Sverige är till ifrån de här länderna, så kan ju även resurser på marken vara relevant resurs. Alltså brandbilar, slang, brandpersonal och så vidare.
4: Och det är ju inte första gången ni är med och gör det här. Utifrån dina erfarenheter, hur ser du på spridningsrisken?
6: Ja, jättesvårt att bedöma det i det här fallet. För tittar man på de här bränderna så är det så svårt att göra jämförelser med tidigare erfarenhet. För det är ju inte storleken i sig som gör hur en brand är kritisk. För flera av de här bränderna som vi nu pratar om i Frankrike, de är ju mindre än vad vi själva upplevt i Sverige i Västmanland 2014 och Ljusdal med flera 2018. Men det bor så mycket mer människor här. Det är ju det som är bekymret. Och det var ju exakt det som också inträffade i Kalifornien då, strax efter årsskiftet 2025. Liksom, då var det ju... markbranden, skogsbranden var på helt fel plats där det var både jättemycket människor, och där slutade det med tusentals nedbrunna byggnader. Så att det är väldigt svårt att liksom säga vad blir den slutgiltiga notan för det här i form av liv och byggnader och avbränd areal. Men det, jag har egentligen inte tillgång till mer information än vad ni har från medieuppgifter. Och, men när jag ser på dem så ser det är ju inte bränder som är under kontrollen. Utan man är fortsatt beroende av vad blir väderutvecklingen. Det kommer påverka jättemycket för hur, det här, hur snabbt det kommer gå att få kontroll på det här.
5: Säger Anders Edstam på Myndigheten för civilt försvar. Tack till dig. Tack också Anders Hansson på Dagens Nyheter. Och vi börjar då med dramatiken för 3 månader sedan när Vita husets årliga korrespondentmiddag i Washington avbröts av skottlossning. Och ikväll så ska middagen fortsätta.
4: Och både den amerikanska presidenten och flera regeringsmedlemmar var där när smällar plötsligt hördes. Så här beskrev Donald Trump det som hände.
9: A man armed with multiple weapons and he was taken down by some very brave members of Secret Service and they acted very quickly. The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California. And he's a sick person, a very sick person.
4: Han är en sjuk person. Han stoppades av modiga medlemmar från säkerhetspolisen, sa Donald Trump om den misstänkte skytten.
5: Med oss nu USA-korrespondent Gina Lindberg som var en av de korrespondenter som tog skydd under ett bord när det här pågick. Och ikväll så fortsätter då korrespondentmiddagen. Hur känns det att gå dit igen?
10: Ja, det känns bra tycker jag. Jag ser fram emot kvällen och jag ser fram emot att få uppleva det här klassiska, traditionella evenemanget i Washington på första parkett. Och jag ser förstås fram emot att den här gången förhoppningsvis få gå på en korrespondentmiddag helt utan skottlossning och utan våld.
5: Hur har du och dina kollegor pratat inför kvällen?
10: Ja, vi pratar om att det blir ett annorlunda evenemang ikväll än vad det var i april. Och det blir annorlunda på flera sätt. Man har ändrat på upplägget på den här tillställningen efter det som hände i april. Det blir för det första mycket mindre, så att det är färre av oss korrespondenter som går den här gången. Det är runt 700 inbjudna den här gången istället för drygt 2000 som det var i april. Det är en annan mindre lokal, det är ett annat hotell i centrala Washington. Det är betydligt mer säkerhet och det är lite mer nertonat. Det är en annan klädkod, det är inte lika mycket galastämning och programmet har kortats lite grann. Och så blir det förstås väldigt strikta säkerhetskontroller. Så att mycket är annorlunda efter skjutningen, men en sak är ju densamma och det är spänningarna mellan president Donald Trump och medierna. De spänningarna fanns inför förra middagen och de finns definitivt kvar. Det här är första gången som Trump deltar på korrespondentmiddag som president. Och han har ju gjort det som till en paradgren att angripa medier, och det kommer han säkert göra även ikväll när han håller tal.
4: Vi ska återkomma till det, men du var ju inne då på den här kvällen den 25 april att det var då det var 2000 personer där. Vad var det som hände?
10: Ja, det här var ju ett attentat som enligt åtalet nu i efterhand var riktat mot president Donald Trump. Det var en man som alltså hade lyckats ta sig in på hotellet. Han hade checkat in som gäst på hotellet, och i och med det hade han lyckats ta sig förbi säkerhetskontrollen. Och han var beväpnad med både flera skjutvapen och flera knivar och rusade genom säkerhetsspärren när vi gäster redan satt på plats. Och han tog sig ju väldigt nära balsalen där vi alla satt. Vi hörde hur det utbröt skottlossning. Vi som var i salen kastade oss ner under borden för att ta skydd. Och för oss, jag satt allra närmast ingången där skotten hördes, och där var det väldigt tydligt att det var skottlossning som pågick. Så att vi kastade oss under borden för att ta skydd. Insatsstyrkan kastade sig in i rummet för att blixtsnabbt föra bort ministrarna och föra bort Donald Trump. Och under några, ja, det kändes evighetslångt, men det var bara några minuter, men plågsamma minuter, så tog vi skydd under borden utan att veta vad det här var, om det var en pågående terrorattack eller inte. Den här mannen kunde alltså gripas, han är 31 år, han kom från Kalifornien och han är nu åtalad, så att rättegång väntar. Han är anklagad för bland annat mordförsök mot Donald Trump.
4: Och där med säkerheten då, på vad sätt tänker man annorlunda, tror du?
10: Ja, det är ju alltid stort säkerhetspådrag så fort Trump är i närheten. Men nu har Secret Service ändrat på några rutiner jämfört med förra gången på Hilton Hotel. Jag var förvånad vid den här tillställningen i april över att jag till exempel bara behövde visa upp min festinbjudan, mitt inbjudningskort på en kartongbit och inte mitt ID-kort. Men den här gången kommer det definitivt vara ID-kontroller. Det kommer också vara en speciell ingång för oss inbjudna ikväll. Det var det inte förra gången, så att då blandades man med andra hotellgäster i lobbyn till exempel. Så att en del sådana förändringar kommer det vara idag.
5: Hur, för nu ska den här middagen återupptas så att säga. På vilket sätt då? Hur går en sån här middag till?
10: Ja, det här är en middag som hålls varje år, har gjort det i många, många år, och den anordnas alltså av en journalistorganisation. Man kan ju tro att det är Vita husets middag, det är det inte, utan det är Vita husets presskår, alltså journalistorganisationen som håller i den här middagen. Och journalistorganisationen delar också ut priser ikväll, så att det blir prisutdelning för journalistiska insatser. Det blir musik, det blir sittande middag, trerättersmiddag. Och så hör det då till traditionen att presidenten brukar bjudas in. Det brukar också oftast vara en komiker som är värd, som brukar driva med presidenten och driva med medierna och vissa kända journalister som är där för att roasta presidenten och kändisarna. Allt sånt blir annorlunda med Donald Trump. Det kommer inte vara någon komiker ikväll, utan det är en magiker som ska göra någon sorts tankeläsningstricks ikväll. Och sen blir det annorlunda därför att talet som presidenten håller brukar vara ganska ironiskt. Presidenten brukar rikta giftpilar mot vissa journalister, men det är ändå liksom en lättsam ton. Och presidenterna brukar hylla pressfriheten, det är det de landar i. Donald Trump är ju milt sagt inte känd för att hylla pressfriheten, så att det här blir på många sätt en annorlunda korrespondentmiddag. Och vissa är ju kritiska och säger att det här riskerar att normalisera eller förminska Donald Trumps angrepp mot medier. Så att vi får väl se vad han säger ikväll.
4: Har hans inställning till media och hans angrepp, har det på något sätt förändrats?
10: Nej, det kan inte jag se. Han talade ju precis timmarna efter attentatet i april när han höll presskonferensen i Vita husets pressrum, och det var fullt med journalister där, fortfarande i balklänning och smoking. Då pratade han om att det här var en fruktansvärd händelse som har fått oss att enas. Jag ser inga sådana tecken efter det. Dagen efter anklagade han medierna för att vara medskyldiga till det här attentatet. Och han har ju gång på gång angripit medierna för det han menar är fake news, som han brukar säga, falsk rapportering, Och han tar ju också ofta till juridiska åtgärder, alltså stämmer både mediehus, redaktioner och enskilda journalister för rapportering han menar är felaktig.
4: Du sa ju att det inte är lika uppklätt den här gången, men ändå, det är några timmar kvar till du byter om. Vad ger en sån här korrespondentmiddag?
10: Ja, det ger förutom en festlig kväll så ger det faktiskt en möjlighet att uppmärksamma pressfriheten. En möjlighet att betona hur viktigt det är med journalistik. Och förstås, för min del som korrespondent och reporter, också en möjlighet att se och höra Donald Trump på nära håll. Det här är ju också ett tal som jag och alla andra journalister i rummet kommer bevaka och rapportera om naturligtvis. Så att det är både journalistiskt intressant, men det är också en möjlighet att just tala om vikten av pressfrihet, vikten av korrekt journalistik.
5: Apropå Trumps inställning till journalister just, du har ju beskrivit i ditt sommarprat tror jag bland annat om hur man som journalist i USA, om man bevakar Donald Trumps valevent till exempel, blir en bricka på något sätt i hans show.
10: Mm.
5: På vilket
10: ja,
5: sätt?
10: Så är det. Och det här är ju någonting som har genomsyrat Trumps politiska kampanjer och som också genomsyrar hans tid nu som president. Att han använder sin kritik mot medier som en del i sin politiska strategi. Det vill säga han utmålar medier som en form av politiska motståndare. Och det där märker man ju på alla tal som jag bevakar som Donald Trump håller, så kommer ju den här kritiken mot medierna några minuter in i hans framträdande. Vi journalister brukar stå i en särskild inhägnad bakom kravallstaket. Och efter några minuter så vet man att då kommer det första angreppet där Trump säger att medierna är fake och de visar inte hur långa köer det är till det här evenemanget och de rapporterar felaktigt. Och så vänder sig publiken om och buar. Och det där blir på något sätt en del av hans strategi. Att han utmålar alla som granskar honom, oavsett om det är medier, domstolar eller politiska motståndare. Han utmålar dem som en form av fiender. Och det går hem hos många av hans väljare som motiveras också av den här kritiken mot medier.
4: Så vad har du för förväntningar inför kvällen när det gäller Trumps tal och det här att träffa dina kollegor?
10: Ja, jag tror att det här att han kommer passa på tillfället att fortsätta med sin mediekritik. Det finns ju vissa som tror att det kommer komma nya uppgifter om, alltså nya besked om stämningar mot olika medier. Det har jag inte sett några sådana bekräftelser på. Han har ju nyligen stämt Wall Street Journal och New York Times till exempel, även om man där har dragit tillbaka stämningsansökan mot vissa specifika New York Times-journalister. Men jag tror att det generellt blir ett tal från Donald Trump som handlar om hans kritik mot medier i allmänhet och förmodligen, det skulle inte förvåna mig, mot vissa namngivna journalister i synnerhet. Det har vi ju hört honom komma med den typen av angrepp mot journalister som han menar är rapporterar i hans ögon på ett felaktigt sätt. Och då brukar han ju inte hålla tillbaka. Det tror jag inte han kommer göra ikväll heller.
5: Då får vi se vad som händer ikväll. Tack så mycket för att du var med nu. Gina Lindberg, alltså vår korrespondent i Washington. Och det är tusentals just nu som är på sommarläger runt om i Sverige. Och i Stockholm blir kollo allt populärare, särskilt bland barn i ytterstadsområden som Järva och Skärholmen, där det inte varit lika vanligt att åka tidigare.
4: Och för många blir det en möjlighet att komma iväg och träffa nya vänner, men också utvecklas på ett bredare sätt.
11: Iskallt vatten, jag fryser till döds.
12: Vide har precis kommit upp ur vattnet. Han virar handduken om sig och sätter sig i gräset vid kompisarna, tvillingarna Liu och John.
11: Ja, man bara...
12: De är på utflykt vid en vik, en bit från Kollogården på Barnensö i Stockholms skärgård. Här breder en stor gräsyta ut sig ner mot en liten sandstrand och runt viken står träden tätt. Det är soligt men blåser kallt. Nu är det bara 3 dagar kvar av det 2 veckor långa lägret för barn i mellanstadiet. 12-åriga Vide, Liu och John är här för 3:e gången och minns hur det var den första sommaren.
13: Det kändes läskigt för jag trodde att jag monster skulle komma på natten. Men när jag träffade nya vänner, då var jag inte orolig längre. Därför jag var samma rum som några killar. Jag sa hej. Så jag vet inte, vi blev bara vänner.
14: Det känns jätteläskigt på början. Men på typ dag 5, du kommer bli vän med alla. Lita på mig. Jag trodde jag inte skulle vara vän med någon.
15: Typ veckan, typ första veckan är över. Mm. Då känner man alla. Då är man glad. Då är det så här happy life.
14: Ja.
12: Första året var det inte de själva som kom på idén. Det var föräldrarna som föreslog Kollo. Och först kändes det så där. Det var långt hemifrån, de kände ingen och ingen mobil på 2 veckor. Men de ville testa.
15: Ja, och så var det jättekul. Jag träffade nya kompisar. Maten okej, frukosten samma sak. Gröt. Men de

0: Holmen och Hässelby, Vällingby åka. Det är drygt 400 fler än för 3 år sedan.
1: Okej, ska vi börja? 3, 2, okej. 3, 2, kör.
2: Ja, men liksom 4 tungar.
0: En bit från strandkanten har några brett ut sina handdukar i en ring i gräset och spelar kort.
3: Håll
0: i
3: era kort.
1: Nästa gång får Stefania bara en hand.
0: Stefania har redan åkt ut 2 gånger men får fortsätta spela ändå. Hon är på kollo för första gången. Det var hennes mamma som tyckte att hon skulle åka.
4: Jag var jätterädd. Jag sökte efter den här kollot på Instagram, Facebook, TikTok, överallt. För jag ville se om jag kommer känna mig typ bra där. Och för jag ville typ inte så här, alltså, jag vet inte, känna mig orolig eller åka.
0: Men så blev det inte. För Stefania hamnade i samma rum som Lova.
5: Och sen så höll vi på att packa upp. Och då så typ började vi bara snacka lite. Och sen så... ja, så började vi leka rätt mycket tillsammans och sen blev vi bara kompisar. Ja. Ja. Ja, vi har ganska roligt för vi skrattar varje natt. Vi är ganska högljudda så kommer hela tiden ledare och säger det är tyst och släkt.
0: De sitter tätt intill varandra på Stefanias handduk. Och de har redan planer på att ses när de kommer hem.
4: Vi skulle ta ju väl varandras nummer och så skulle vi åka till Nacka Forum tillsammans.
5: Vi bor ju typ en timme ifrån varandra.
0: Borta vid grillplatsen har ledarna börjat ställa fram stora bläck med mat. Det är dags för lunch och barnen rusar dit över gräsmattan.
2: Vill du ha ketchup?
6: Ja.
2: Ja. Vill du ha sån där gurka som är i den här burken? Så, det är lagom.
5: Har ni ingen dressing?
2: Vi har...
0: Vide, Liu och John hamnar långt fram i kön och får varsin hamburgare. De tar med sig maten ner till bryggan.
1: This shit was gas, alltså.
3: Det är så man säger. Det är shit was gas.
0: Deras tredje kollosommar är snart slut. Och de berättar att de har förändrats.
7: Jag har börjat vara mer ute. Därför förut var jag mycket hemma. Förut var jag ganska blyg att prata med folk. Men nu på kollo har jag vänt mig med att prata med olika personer. Och nu pratar jag mycket ibland.
5: Jag har faktiskt... Jag har känt mig mycket modigare än vad jag var. Så här, jag har vågat klättra, jag har vågat hoppa från långa grejer, jag har vågat prata mer, jag har blivit mer ute. Man blir mer som en social person, naturperson tycker jag.
3: Ja, jag brukar förändra. Alltså, jag är social utanför kollo, men efter kollo känner jag mig mer social. Jag pratar mer, jag har mer energi. Och vill inte ha min mobil så mycket. Vill vara så här ute ganska mer.
5: Ja, om jag fick välja hänga med typ kollo och mina vänner eller mobilen, jag skulle nog välja kollo och mina vänner.
8: Och reporter här var Saga Nyström Holm.
9: Och nu är vi här i studio 1 om Ukraina som har riktat in sig på ett nytt mål i sina attacker mot Ryssland, e-handelsbolaget Wildberries.
8: Enligt Ukraina så spelar det här bolaget en viktig roll i logistiken kring den ryska krigsföringen. Och den senaste veckan så har attacker skett mot 5 stora logistikanläggningar.
9: Och med oss nu Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare hos Mannheim Swartling och tidigare överste löjtnant. Vad vill Ukraina med de här attackerna?
10: Ja, i likhet med alla andra attacker vill man minska den ryska krigföringsförmågan. Och nu får man också möjlighet i takt med att man producerar fler drönare att angripa fler mål. Det angivna skälet är ju att minska möjligheten för ryska soldater att få drönarkomponenter och personlig utrustning, alltså stridsvästar, västar och annat.
9: Hur går de till dem?
10: De har flygande drönare. Det är propeller på dem. De flyger i... 100 km i timmen ungefär. Och det gör ju också att flygtiden till målet, som ju flera av dem har varit ganska långt bort, räknas ju i timmar. Så Ryssland borde haft möjlighet att skjuta ner dem, tycker man. Men det är ju en indikation på att Ryssland inte klarar det. Så att det är mopeder i luften.
8: Mm. För det här företaget då, Wildberries, har beskrivits som Rysslands svar

0: på Amazon ungefär. Vad spelar de för roll i kriget då?
1: Ja, sen kriget började så har det kommit mer och mer militär utrustning eller såna här dual use, alltså med fler användningsområden komponenter. Till exempel nu på senare tid såna här fiberspolar till drönare. Alltså när man
0: de går på fiberkabel,
1: ja, precis,
0: de här drönarna.
1: När man inte längre kan ha radiostyrda så har man en optisk kabel. Såna säljs. Drönarkomponenter i övrigt säljs, alltså kinesiska drönare. Stridsvästar, kroppsskydd, hjälmar, uniformer. Och det har varit en ganska viktig del av det som har kallats den folkets militärindustriella komplex. Där den ryska staten inte har kunnat förse soldaterna med den här typen av utrustning. Och då köper man antingen själv från förbandens eller soldaternas sida eller anhöriga och skickar.
0: Okej, okay. Men är det här vad man kallar dual use, alltså dubbelanvändning, eller är det rena militärprodukter?
1: Både och. Okay. Alltså drönare kan man ju teoretiskt sett använda till rätt mycket, även om de här optiska, alltså fiberkabeldrönarna är ju inte några hobbygrejer. Men stridsvästar, stridsutrustning, ja, då måste man vara en seriös hobbyentusiast för att använda det till något annat när landet är i krig.
0: Mm. För både Ryssland och det här företaget Wildberries förnekar att företaget ingår i militära logistikkedjor och de pekar på att civila dödas i attackerna. Hur säkra uppgifter skulle du säga att Ukraina behöver ha för att genomföra de här attackerna?
1: Ja, det räcker ju med att titta på Wildberries hemsida. Då ser man de här sakerna och återfinner också dem naturligtvis i fronten. Sen kommer ju diskussionen om proportionalitet. Är attackerna mot de här lagren av tillräcklig militär dignitet, alltså militära nyttan, är den så att den då gör att de civila skadorna, alltså proportionalitetsprincipen, gör att är det tillräckligt viktigt, då kan man acceptera civila förluster enligt krigets lagar. Och här menar ju Ukraina, och jag tycker det är rimligt att det är så.
0: För Wildberries menar ju att det här är ett civilt mål som Ukraina har attackerat.
1: Ja visst, det är klart de menar det. Alltså den ryska retoriken är ju att Ukraina inte gör sig skyldiga eller inte utför militära attacker utan terrorangrepp. Så ja, men då är ju allting terror från i den ryska retoriken.
2: Men vilken roll spelar då de här, eller kan de här attackerna spela i den psykologiska och ekonomiska krigsföringen mot Ryssland?
1: Här är då bieffekterna, tror jag, oerhört viktiga för Ukraina. Alltså, dels så får man den här riktiga effekten, varorna kommer inte till fronten. Men det är också en stor faktor nu när både för enstaka företagare som blir av med sina lager, det skapar problem. Och de som inte får någonting, alltså kan inte handla, de får ju då problem eftersom det är en stor e-handelskedja. Och sen är det också det optiska. Den svarta röken från de här är till och med tätare och starkare än det som har kommit från raffinaderierna, för det är så mycket plast i de här lagren. Det är dåligt för miljön, men det är bra för Ukraina när det gäller att skapa tryck på ryssarna och förstå att de är i krig.
2: Så du menar att effekterna är bredare än vad som kan märkas i förstone?
1: Ja visst, och det här ser man i en otal videoklipp på nätet med ryssar som plötsligt överraskat inser att de är i krig.
0: För du säger ju att de åker flera timmar, de här drönarna, till och med långt in i Ryssland. Hur stor är Ukrainas kapacitet i dagsläget?
1: Ja, nu satsar man ju väldigt mycket på alla typer av drönare. Både de små vid fronten, men den här slagen in mot mål långt in i Ryssland, där blir man mer sofistikerad. Och snart kommer det också fler ukrainska robotattacker motsvarande de ryska mot Ukraina. Så produktionstakten på den ukrainska sidan, den ökar, så vi kommer att se fler av det här. Och ju större produktionen blir, desto mer kan man bredda målkatalogen. Men det som skiljer sig är att ryssarna uppenbarligen attackerar civila mål, medan Ukraina har i alla fall hittills inte gjort det.
0: Men själva drönarproduktionen, det klarar man in-house, att säga, i Ukraina, eller är man beroende av omvärlden?
1: Ja, alltså man är ju beroende av omvärlden, både ekonomiskt och militärt stödet, men drönarproduktionen, där är Ukraina världsledande. Sen kommer man nu att lägga ut delar av produktionen med hjälp av, eller stöd från Danmark, Storbritannien och en del andra länder. Alltså man producerar komponenter, men man själv är de som är bäst.
2: Men den här breddningen av målen som du nämnde här, vad skulle det kunna innebära?
1: Ja, det är att vi ser nu att initialt så slog man väldigt mycket mot ryskt luftvärn för att skapa möjligheter att slå vidare in. Sen kom också parallellt med det oljeindustrin, alltså både raffinaderier och utskeppningshamnar. Viktiga militära mål förstås, men också nu firmor som tillverkar optik till robotar, fiberkabeltillverkare. Alltså olika industriella mål i det militärindustriella komplexet. Och också med mycket längre och längre räckvidd, hundratals mil.
0: För ett problem som Ukraina har är ju de här robotattackerna från Ryssland som ju slår mot alla möjliga mål, även civila då i Ukraina. Kan liksom Ukraina slå ut dem, avfyrningsramper, eller jag vet inte hur man slår ut sådana?
1: Ja, det blir väldigt svårt. Mycket av det som ryssarna skjuter med är ju från rörliga plattformar och det där är nog svårt. Och där gäller det att ha ett kompetent luftvärn, alltså Patriot-roboten som vi har talat om tidigare, mot de mest kvalificerade robotarna.
0: Och vi har ju sett oljeindustrin som du säger, nu har vi det här e-handelsföretaget. Finns det fler mål som du ser i kikan?
1: Ja, alltså fler mål inom det militärindustriella komplexet. Alltså nu kan man gå på mindre tillverkare eller tillverkare längre bort. Så att slår man ut en fiberkabeltillverkare, ja men då är mycket vunnet. Men finns det fler så ja men då kan ju de ersätta det. Mm.
2: Joakim Paasikivi, seniorpolitisk rådgivare hos Mannheim & Swartling. Tack så mycket.
1: Tack.
3: Och programledare för Studio 1 tidigare idag var Mattias Rensmo och Helene Benno. Tekniken ikväll sköttes av Luna Kasai. Mariana Benjamin Sir producerade. Jag heter Samantha Kord. Nu närmast Eko senaste nytt med Emil Nylén Danielsson. Och om en stund sommar i P1 med konstnären Sara Vide Eriksson som ofta beskrivs som en av Nordens viktigaste förnyare av måleriet.
4: Chefsåklagaren för internationella brottmålsdomstolen Karim Khan avsätts. Det här efter en omröstning bland domstolens medlemsländer. Khan har bland annat anklagats för sexuella övergrepp.
5: 82 av de 125 medlemsländerna i ICC röstade för att Karim Khan, ICCs tredje chefsåklagare sedan starten, inte får fortsätta på sin post, skriver nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till diplomatkällor. Det är efter att han anklagats för sexuella övergrepp mot en medarbetare som han ska ha inlett ett förhållande med. Han själv har hela tiden nekat till både anklagelserna om övergrepp och att han överhuvudtaget skulle haft ett förhållande med kvinnan som fortfarande jobbar kvar på ICC. I sitt jobb har Karim Khan varit stridbar. Han har utfärdat arresteringsorder på Vladimir Putin för krigsbrott i Ukraina och han var den som ledde ICCs utredning om kriget i Gaza och den som begärde arresteringsordrar på bland annat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsministern Yoav Gallant och Hamas ledare. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev inför omröstningen till Sveriges Radio Studio 1 att Sverige ser mycket allvarligt på anklagelserna och att man skulle rösta för att Khan avsattes på grund av allvarligt tjänstefel.
4: Reporter Patrik Holmström. Den man som tidigare ikväll blev skjuten i Hässelby i nordvästra Stockholm har avlidit av sina skador, uppger polisen. Polisen har inlett en förundersökning om mord och en person har gripits. Under kvällen har den franska regeringen satt sig i krismöte om de omfattande skogsbränder som just nu härjar i landet. Över 100 000 har evakuerats. Så här sa vår utsända Karin Arbsjö för en stund sedan.
6: Det är premiärministern som har kallat till det här krismötet med berörda ministrar. Det ska vara försvars-, transport-, inrikes- och miljöministern. Vi vet inte så mycket mer än så, men det är ju ett extremt läge med de här bränderna i Frankrike.
4: Ja, du har varit runt i Frankrike under dagen. Hur skulle du beskriva brandsituationen där du är just nu och i landet i stort?
6: Ja, men där jag befinner mig i Gironde-regionen så kommer det flera varnings-sms i mobilen här under kvällen om nya kommuner som evakueras här precis intill. Så att det här att siffrorna hela tiden ändras på hur många som är evakuerade, det är inte så konstigt för det går helt enkelt väldigt snabbt. Men Le Monde rapporterar att det nu är 110 000 som evakuerats från de här bränderna i sydvästra Frankrike, här i Gironde och lite längre söderut i Biscarros. Och det är en mycket, mycket allvarlig situation. Jag har träffat människor ikväll som har blivit evakuerade först från sitt hem, sen från nästa kommun och som är osäkra på om de kan stanna där de är ikväll eftersom bränderna kommer närmare. De rör sig snabbt och är inte under kontroll.
4: Sa Karin Arbsjö på plats i Frankrike. Och både Frankrike och Spanien har bett om hjälp från övriga Europa i släckningsarbetet. Imorgon kommer Sverige att skicka 2 plan, men hjälpen har försenats eftersom det saknades smörjfett till planen. Anders Edstam är enhetschef på Myndigheten för civilt försvar.
7: Att det här gjorde att det tog längre tid än vad det brukar göra. Men jag kan inte i detalj varför inte det här fanns tillgängligt. Det är en av de frågor som vi själva undersöker då med vår leverantör för tillfället.
8: Jag ska inte era plan vara klara att sättas in med en gång?
7: Jo. De behövs. Ja, men vi har ju, det är därför som man har flera olika resurser runt om, för flyg är inte som en bil att liksom man kör med den året runt. Det är klart man lämnar in bilen på service, men man behöver serva flyg oftare, så att de har inte 100% tillgänglighet, och det är i enlighet med avtalet vi har med vår leverantör att det är så. Sen är det olyckligt att det blir precis samtidigt som de då behövdes.
4: Reporter Mattias Plejel. Ukrainas president Volodymyr Zelensky reser på tisdag till Washington för ett möte med USA:s president Donald Trump, uppger Vita huset. Beskedet kommer efter att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina kontakter med de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner.
9: Syftet med det här mötet ska vara att försöka ta fram ett nytt förslag till ett eldupphörsavtal som Kreml i sin tur kan ta ställning till. Hoppet från ukrainsk sida är att Putin kan vara mer benägen att gå med på ett vapenstillestånd nu jämfört med när förhandlingarna körde fast i början av året. Det här eftersom Ukraina nu lyckas träffa mål långt inne i Ryssland, även i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg. De ukrainska attackerna har också på flera håll lett till bränslebrist och långa köer vid bensinstationer. Senaste veckans attacker mot anläggningarna till landets största e-handelsbolag lär också få många ryssar, även de som bor långt från ukrainska gränsen, att märka av kriget i sin vardag.
4: Rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Sverige nu. Nu väcks bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Pojken var vid händelsen 13 år. Jenny Örn är åklagare.
10: Jag tycker ju att det är en väldigt allvarlig händelse att en 13-årig pojke på öppen gata avlossar så pass många skott som 9 stycken. Rakt i riktning mot väldigt många personer som befann sig på platsen.
11: Det var en sen kväll i början av oktober förra året som 6 personer skadades när en då 13-årig pojke tog upp 2 vapen och avlossade 9 skott på Södra Kungsgatan i centrala Gävle.
10: Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort, så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
11: Något motiv för skjutningen har åklagaren inte hittat och inte heller någon tilltänkt måltavla. Misstanken är att skjutningen har beställts av en annan person med koppling till Foxtrot-nätverket som tros befinna sig utomlands och är häktad i sin utevaro. Hanna Hedlund är den misstänkta pojkens försvarsadvokat.
12: Under utredningen så har han gjort vissa medgivanden vad gäller händelseförloppet som har presenterats. Men hans uppfattning är att det har aldrig varit hans avsikt i något sammanhang att någon människa ska dö.
4: Reporter Victoria Scott. Så vädret. Imorgon får så gott som hela landet molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Temperaturen allmänt från 15 till 20 grader. Emil Nylén Danielsson heter jag som gav dig Ekot.
13: P1, Sveriges Radio.
14: You gotta stop these fires from coming in and, you know, poisoning our air. Our air has been poisoned.
15: Skogsbränder sätter relationen mellan USA och Kanada återigen på prov, och Trump hotar med nya tullar. Men från Kanada ryter man ifrån.
16: We need to hit them back as hard as we can. I'm tired of the bully trying to take our lunch money all the time.
15: Samtidigt verkar tullar mot fler länder vara på väg. Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
17: Hon har gjort sig känd för sina stora figurativa oljemålningar som utforskar landskap, natur och identitet, ofta i hemtrakten Hälsingland. Hon beskrivs som en av Nordens viktigaste förnyare av måleri och skapar ofta konst av iscensättningar och egna kroppsminnen. I november öppnar hon den stora soloutställningen Drift på Liljevalchs i Stockholm med målningar från en polarforskningsresa hon gjorde i höstas. Det här är Sommar i P1 med konstnären Sara Vide Eriksson.

Ibland när folk frågar om man gör skisser innan man sätter igång en stor målning förstår jag inte vad de menar. Att måla är som att knulla. Målning är ju närvaro. Stunder av materialiserad, klar tanke. Och den närmaste upplevelsen av att bara vara en kropp. Ett verktyg i friktion mellan färg, duk och hand. Du målar saker som de känns. En stickad tröja kan kännas som en rustning. Och tunn hud så genomskinlig att du kan se igenom den. Och då ska de målas på det sättet. När ni säger skiss, är det en liten målning ni menar då? En förberedelse för en annan? Det finns ingen skiss. Du skissar inte ett knull. Du är där och då och du ger allt. Det är målningen. Jag heter Sara Wide Eriksson och är konstnär.

Jag har en tatuering på ena armen. Min pappa sa att jag aldrig skulle tatuera mig för då kunde jag inte bli spion. Men den här var jag tvungen att göra. Dessutom när han plötsligt dog i New York och vi fick identifiera honom där han stod uppställd, nedfryst i ett kylrum på New York flygplats, upptäckte vi att han visst hade en tatuering. Ett litet hjärta på bröstet. Så alla regler är ju till för att brytas. Men det visste vi ju, för det hade han också lärt oss. Och att bästa sättet att lära sig se är att teckna. Som när han sa åt mig att gå till tågstationen i Bollnäs och teckna hundratals cyklar. Bara för att jag skulle upptäcka att jag egentligen inte visste hur en cykel ser ut. Det är en bra lektion i ödmjukhet inför hur världen är anskaffad och vad vi tror vi vet om den. Innan jag nyss skilde mig för att jag åkte med en isbrytare över ishavet i 2 månader bodde jag i en gammal skola som jag också hade ateljé i. Jag målade i skolsalen under sovrummet. Plötsligt en natt vaknade jag av att några ropade på mig från skolgården utanför. Jag ställde mig upp och går mot fönstret. Där nere i den kalla morgonen stod alla mina hjältar i 3 lag. En grupp med skulptörerna, en med video- och performancekonstnärerna. Bastian Ade stod för fan där. Han som gjorde In Search of the Miraculous 1975, där han satte upp videokameran på stranden och sen seglade iväg på havet i en liten båt, utan att någonsin komma tillbaka. Men framförallt, där stod de, målarna. Jag gick tyst och ställde mig längst bak i deras lag. Och jag var så glad över att ha en flock, ett syfte. Så som en komärkning eller numret på en travhäst står det Hunter, Gatherer, Painter, jägare, samlare, målare, skrivet på min högerarm. De orden är en påminnelse om måleriets ursprung och min tillhörighet. Om att jag är en länk i en lång kedja som började innan mig och som fortsätter efteråt. Bestående av alla oss som vikt våra liv åt och klottrar på grottväggar. För oavsett världens alla kunskapshierarkier är det ju det ordlösa som rymmer de största motsättningarna. Just för att det saknar fast form. Det kan vara det ärligaste, skamligaste, smutsigaste i det allra klaraste ljuset. Bilden som metod rymmer hela det spektrat mellan ytterligheter. Som känslan av att hata och älska någon på samma gång. Måleri är så märkligt för det är statiskt. Det skär genom tid och rum, står still. Så tänker jag när jag står framför de egyptiska målningarna i gravkatakomberna. Men samtidigt är det så otroligt oformligt i sin process. För innan en målning är färdig har den bokstavligen inga gränser. Kanske inte efteråt heller. Och hur ofta umgås du med materia som saknar gränser? Som inte har en form? Allvarligt.

Jag hade målat en serie målningar som hette She-Wolf, som handlade om alla killar jag haft under en tid. Jag stod bakom och tryckte skrevet mot dem, liksom flåsade dem i nacken, medan mina handfallna händer hängde förlamat längs med sidorna. Jag tänkte på varulven och hur den alltid förstör det som den älskar allra mest, och sen slits itu av sin egen oförmåga. Så jävla dum i huvudet. Efter ett tag förstod jag att jag behövde fler killar för att kunna göra fler målningar. För att känna mer, måla mer. Jag minns att jag satt på klipporna i Fredhäll och hånglade med en juridikstudent. Men att det inte kunde bli en målning. För det var inte på riktigt. Det var inte på liv och död och det måste måleri vara. Det tänker jag på varje dag. Jag flyttade till Stockholm för att jag ville lära mig att teckna. Skulle jag inte bli egyptolog skulle jag bli illustratör. Men på en förberedande konstskola sa en lärare att jag nog inte vill göra någon annans bilder än mina egna. Och efter ett tag började jag på Mejan. Jag bodde såklart i ateljén fast man inte fick. Tack. Jag sov under paletten och försökte måla ett landskap. Som liksom satt fast, slet och brände inuti mig. Några år senare stod jag i en källarlokal på Kungsholmen med ganska lågt i tak och inga fönster. Och undrade hur jag skulle kunna pressa det inre mot det yttre. Jag hade svurit att jag aldrig skulle flytta tillbaka till Hälsingland. Jag var livrädd för att hon bodde där. Ljög om vem jag var när jag var där. Annars trodde jag att hatblickarna skulle bränna i pannan. Duckade i framsätet om jag såg en bil som påminde om hennes på parkeringen i Alfta. Men när jag ärvde skolan i Älvkarred och flyttade dit kände jag att fuck this. Det här är mitt landskap lika mycket som någon annans. Det är platsen som format mig. I de här skogarna var jag ett sandkorn men kom tillbaka som sten. Jag kom på att jag kan använda landskapet för att tala om något som är mer än en fysisk plats. På samma sätt som jag använder min egen kropp för att tala om vad vi alla känner. Precis som Jack Nicholson lånar ut sin egen ilska till en roll. Hälsingland i sig är inte viktigt. Jag skiter på sätt och vis i den här platsen. Den är inte speciell i sig. Jag kommer kanske lämna den sen. Varför den varit viktig för mig är för att den rymmer alla de erfarenheter jag kan utgå ifrån. Den är som ett bibliotek av fysiska förnimmelser som jag kan spänna mot måleriet. Jag vet vad ljuset är som kallast längst in på våren. Hur sandmåarna känns efter frost och hur det är att skrapa upp hela ansiktet när man släpas efter hästen i 2 kilometer. Och hur det känns att slå svanskotan i kärle så att man tappar andan.

Figurerna i målningarna som ni ibland säger ser ut som mig tänker jag på som avatarer eller kroppar som jag kan skicka ut för att göra saker jag kanske inte annars skulle göra. De befinner sig i ett gränsland mellan människa och natur, mellan myt och verklighet. De gör saker som kan likna ritualer, men ofta handlar det nog mest om att försöka hantera eller bemästra sin omgivning. Att bära, dölja eller förvandla något. Jag tänker på dem som figurer som bär på drömmar och begär, nästan som arketyper. Genom dem kan jag visa känslor som vi alla delar. Där landskapet inte bara är en bakgrund, utan en motpart som man tvingas förhålla sig till. Jag tror att måleriet kom till mig för att jag behövde befästa något. Bevisa att något var verkligt och sätta det på pränt. Jag blev alltid lämnad i fred när jag målade och jag förstod att genom att måla kunde jag bevisa att vissa saker kändes och hur starkt eller svagt det kunde vara. Hur mjukt tyg kunde kännas mot läpparna, hur skönt utanförskapet kunde vara, men också hur ensamt det var att stå utanför. Jag liksom är i målningarna innan jag målar dem. Det handlar ganska mycket om att jag behöver förkroppsliga motivet innan det blir en målning. Jag måste lagra upplevelsen i min egen kropp. Jag behöver veta hur det känns när kläderna blir tunga av vatten, hur kylan biter i huden eller hur balansen förskjuts när marken sviker i en brant slänt. När jag sen står i ateljén kan jag måla utifrån den direkta känslan. Det ger måleriet en tyngd och en närvaro som jag aldrig skulle kunna tänka mig fram till. För så är fenomenologi. Jag blir fan gråtmild när jag tänker på det verktyg som måleriet är för mig. Fast det kunde kännas som tredje världskriget pågick runt mig fick jag sitta under den där glaskupan när jag växte upp. Jag blev uppmuntrad att vara där. Det är den största gåvan jag fått, för där fick jag en flodbank jag kunde dåna fram mellan. Varje gång högerarmen vevar på i ateljén påminner den mig om att måleriet inte är något isolerat eller intellektuellt. Det är något djupt mänskligt och ursprungligt. Ett sätt att förhålla sig till världen som vi har ägnat oss åt i tusentals år. För övrigt har jag bara två regler jag lever efter. Den ena är att jag bara får röka 25 mil söder eller norr om ateljén. Jag gör givetvis undantag för fester eller när någon ringer och jag måste prata i telefon. En annan regel jag har är att jag ska testa allting en gång, vilket resulterat i att jag har testat nästan alla droger en gång och har ett barn.

Ibland frågar folk när en målning är färdig. Det finns bara ett svar. Det känns i kroppen. Det kan gå långsamt och det kan vara tråkigt. Men sen en dag känner du hur den sluter sig som en mussla framför dina ögon. Det är en känsla som har likhet med att ett underliv drar efter andan eller suger tag inåt. Det är ett stadie som kan infinna sig när ljus, materia och färg faller och lägger sig till rätta. På plats. Ytan blir stum, oknäckbar, hel. Duken blir tredimensionell och istället för att vara något ofärdigt börjar målningen hävda att den är sin egen. Den börjar andas. Och den är plötsligt ganska ointressant. Ibland när jag kommer hem och vill visa den för någon, titta vad jag har gjort idag, har jag glömt att ta en bild på den med telefonen. Det händer när de är som bäst. Att de blir ointressanta för mig i samma sekund de har stängt, så jag glömmer dokumentera dem. De som jag krigar med skulle jag aldrig glömma att ta en bild på. Jag plåtar dem från alla håll och kanter. Jag kan ligga i sängen på natten och titta på dem i timmar samtidigt som jag nästan mår illa. Innan jag gick på isbrytaren var jag på Munkmuseet i Oslo. När man är runt andra målningar, bra målningar, det blir så intensivt. Som en bröstvårta som sugs för hårt. Jag kan inte hålla kvar blicken, var bredvid. Syret tar slut. Näsvingarna dras inåt av ett tryck över bröstet. Det sista andetaget hänger i bröstkorgen och jag måste vända mig bort. Och ändå känns det inte fattigt. Det känns fullbordat. Det finns en inre logik i mig där vissa målningar måste vara större och andra mindre. De största målningarna är hittills 9 meter långa och 4 meter höga. För vissa bilder är larger than life. De ska ha makt över oss. Jag ska inte kunna flytta dem i ateljén själv. Och de minsta ska vara så små att de får plats i BH när du åker tunnelbana. För så är vissa saker, som ett minne som ingen annan kan se. När en målning är större än dig tvingas du förhålla dig till den fysiskt, inte bara intellektuellt. Du måste röra på huvudet, blicken. Du vet inte vad helheten innebär förrän du rört dig, backat, gått i sidled framför den. Är de rätt gjorda så ska det vara så att du börjar tänka på din egen kropp. Som när en målning råkade välta över min hund Larry. Hon gick aldrig mer in i ateljén efter det, vilket är en rimlig reaktion. Det finns en poäng med att förstå saker med kroppen innan man gör det med intellektet. Du kan få syn på ganska obekväma saker som du plötsligt står framför, men som du skulle försöka navigera bort ifrån om du hade närmat dig dem med huvudet först. Eller så skulle du inte ha närmat dig dem alls. Människor är förvånansvärt ointresserade av att närma sig saker som ställer våra åsikter och antaganden om hur världen ser ut på ända. Därför kan man praktisera måleri som filosofi. Det kan vara ett sätt att vrida om huvudet på sig själv och ibland på andra. Men för att det ska ske måste människor möta målningar i verkligheten. Inte titta på en bild av dem och sen tro att man har sett dem. För vad händer med skala och form när den trycks ned och ihop? Jo, den påverkar dig inte längre. Därför borde det vara förbjudet att fotografera målningar. Att titta på ett foto av en målning är som att titta på en bild av en massage. Du googlar upp en random bild av en massage på internet, tittar på den och säger sen huruvida det är en bra massage eller ej. Så funkar inte massage och inte bra måleri heller.

Det börjar alltid ta fatt, ibland ömsint. Och ju mer färg som hängs upp, desto mer grisigt, hårdhänt och fysiskt blir det. Och parallellt med att man navigerar genom den terrängen i måleriet gör man samma resa i det inre, vare sig man vill eller inte. Vissa erfarenheter bör vara osagda och då brukar jag låta dem vara omålade och behålla den råa bomullsdukens egen färg. Inte för att de partierna är oviktiga, snarare tvärtom. Kanske innehåller de mest, men ändå minst, färg. Det som händer i ateljén är en fortsättning på det jag har börjat på långt innan. Jag drömmer innan jag är på plats i ateljén om hur jag ska lägga på färgen. Hur proportionerna mellan min kropp och duken ska vara. Hur jag ska röra mig framför målningen. Hur den ska tvinga mig att röra mig. Ducka och niga. Och jag kommer hålla andan när jag lägger på det där blå. Jag tänker ibland på den färdiga målningen som ett avtryck av något som har skett. Ett bevis på en koreografi som nu är fryst i färg. Det finns en likhet med att jaga och måla, tänker jag. Hur man smyger, håller andan för att inte bli upptäckt, för att smälta in i omgivningen, nästan brännas ut i kanterna. Som en nukleär skugga i den omtilläggande snön, tyst rör sig framåt, glidande på skidor högst upp på 2 meter djup snö. Och precis som den bästa jägaren måste göra, måste du, när du målar, börja andas som tjädern. Nej, jag menar målningen, har ens lilla lätta, nästan andfådda andetag tar liksom plötsligt plats i ditt bröst. Eller du låter plötsligt som en brunstig älgko. Och det är inte att du försöker vara som. Du imiterar inte. Du blir. Byter skepnad. För att förstå den du följer efter. Rör dig som den. Tänker som den. Det är en märklig sorts empati. Att jaga sitt motiv så nära att man känner i bröstkorgen. Så gör den bästa jägaren och den bästa målaren.

Om man har en häst eller ett skepp så kan man ta sig genom terräng där man annars inte kommer fram. Jag hade en ponny och mellan leråkrarna och skogen och bergen kunde jag navigera med den där extra kroppen mellan benen. Jag kunde be henne göra saker jag själv inte vågade. Jag kunde plåga henne på samma sätt som andra plågade mig. Jag kunde lita på henne och på det sättet komma på vad jag själv klarade av. Framförallt kunde jag försvinna med henne. Försvinna genom att uppgå i något annat. Smälta ihop med något större och oformligare än allt annat som alltid omger oss. Till exempel som fyra väggar och ett tak. En familj eller känslan av att sitta fast. En gång tvingade jag henne gå ner i en myr. Eller vi skulle bara gå över. Och som hästar är så vet de precis vart man ska gå. På samma sätt som vi behöver anpassa våra sinnen när vi började gå med skor. För att vi inte längre märkte när marken blev mjukare, mossan våtare och det klafsade om fötterna. Hur som helst, precis så kan en kropp som inte är min, men som ändå är min eftersom jag gränslar den och styr den, känna. Nej, vi ska inte gå ut här. Det här är farligt. Det är bottenlöst. Och det visste ju jag. Men jag ville att hon skulle göra det ändå. På samma sätt som någon annan tvingade mig att göra saker som jag inte ville eller borde. På samma sätt som mina baselines hela tiden flyttades. På samma sätt som mina känslor och instinkter förminskades så ville jag göra samma mot henne. Jag tvingade henne. Jag ramade in henne med benen. Hon krängde, vägrade, spändes under mina lår och efter ett tag började hon motvilligt röra sig över myren. För det fanns bara en väg och det var framåt. Och jag kände att jag vann. Alla som gått på en myr vet hur den suger fast i dig. Hur bitar av land blandas som en diarré med det bottenlösa. Hur vatten och mark bara är tillsammans. Vi började röra oss snabbare för att inte sjunka ner. Och till slut blev det så farligt att hon stannade. Och då satt vi fast. Ju mer hon kämpade, desto fortare sjönk vi. Jag gled av på sidan. Hon slog med frambenen ett tag. Men när myren sög fast frambenen orkade hon inte längre. Jag minns när vattenlinjen började nå min nya stubbensadel som jag fått på posten av min pappa som jag inte träffade så ofta. Och det skar i tiden. Och det enda jag kunde tänka på var att vattnet får inte nå lädret för alla vet vad som händer med läder som blir vått. Till slut var allt under vatten. Hela sadeln, halva manen. Bara det uppsträckta hästhuvudet stack upp och jag såg det där röda längst in i näsborrarna hur hon satt fast och kämpade för sitt liv. Och ögonvitorna som snurrade runt. När det händer ser hästarnas ögon plötsligt ut som en kos ögon. Annars är de så olika. Jag bad Gud, jag slog henne, svor, skrek, drog i betslet så att tränset åkte över öronen. Hatade henne för att hon var svag. För att hon började ge upp och det var läskigt. Hon kämpade inte längre. Hon började vila sig, ge efter. Jag bröt små tallar som växte på myren, som små dvärgträd, slet upp dem med rötterna, tryckte dem under henne, pallade upp kroppen och var rädd för hovarna i vatten. Man ska alltid akta sig för hovarna i vatten. Tänkte på hur det skulle kännas om hon knäckte mina svaga fjortisarmar och undrade hur det kunde komma sig att tallarna ändå var så lika mina armar. Armarna, nej jag menar tallarna, la sig som en matt eller någon slags struktur under hennes framben och jag skrek till henne och hon gjorde ett sista försök. Det var vitt sjöskum bakom öronen på henne av svett. Det kom som en öronbedövande smäll i hela skogen. Som ett vakuum som släppte hela den gula kroppen. Hon hade samma färg som myrens gräs men nu var allt blött, mörkare och kallare. Som av ett bad av obränd umbra. Allt var stilla innan för att det satt fast. Nu var allt i rörelse.

I naturen är våldet en förutsättning för liv, i brytningen, i kretsloppet. I hur något måste ge vika för att något annat ska kunna växa. Samma sak gäller för skapandeprocessen. När man målar bygger man upp och bryter ner. Jag tvingar färgen att bli till något den inte var förut. Min kropp, mina leder, slits ned medan målningarna tar form. Våldet finns i våra begär och i vår längtan också. En vilja förenas med något eller bemästra det. Jag vill vara i det där sköra gränslandet där våldet möter ömheten. I det där mötet där uppstår en laddning. Där man på samma gång är utlämnad åt krafterna, samtidigt som man kan styra dem. Både offer och förövare.

En sak som skiftade i mig en gång när jag knivhotade min mamma för att försvara någon som jag brydde mig om var känslan av hur makten försköts. En bra sak hände efter det. Jag blev hel för jag fick makt över någon som haft makt över mig. Jag la något under mig, steg som fågel Fenix, hög på min egen förmåga, och jag var inte längre svag med förlamade tassar. Det var en ontologisk kollision där jag klev ut ur offrets passivitet och in i rovdjurets logik. Det är kroppsminnet. Att den enda vägen är framåt, även om man är så rädd. Och den avgrundsdjupa insikten om att våldet är ett val. Det balanserar jag än idag på när jag målar. Det heter inte tavlor förresten. Kan ni sluta säga det om målningar? Jag blir så provocerad. En tavla är en dekoration.

situation, något avslutat och domesticerat. En målning, en händelse, en konsekvens av en urladdning. Jag blir lika provocerad av det som när folk tror att naturen är god. Ingenting är gott med naturen, inte ont heller. Idén om den goda naturen är en dömande position. Det är överjaget som från en bekväm distans och en moralisk självtvätt betraktar helheten utan verklig anknytning. I den processen förvandlas naturen från något fysiskt, hänsynslöst, till en abstrakt princip och man älskar inte naturen för vad den faktiskt är. Ett amoraliskt system styrt av slump och nödvändighet. Utan man älskar idén om den. Det är en projektion där naturen får agera ställföreträdande ideal för allt det vi tycker att människan saknar. Jag tror att alla de som faktiskt någon gång nästan dukat under i en myr eller under en vandring som jägarsoldat eller i en öken utan vatten kan förstå just det här rummet av amoralism. Trots min paradoxala hållning så finns det ingen skiljelinje. Vi är en del av samma sjudande, likgiltiga och driftstyrda helhet och ingen behöver känna skuld över det. Om jag dör i bäcken rinner vattnet runt min kropp och björkarna växer upp bredvid och allting fortsätter att pågå utan skuld. Vi är alla en del av ett maskineri som bara bryr sig om att fortsätta att existera till varje pris. Genom att ge drifterna en form utplånas mellanrummet mellan idéerna, skapandet och den fysiska världen. Konsten blir ett eget kärnämne, lika hänsynslös och likgiltig inför mänsklig moral som ett rovdjur. Eller som Agnes Martin beskrev naturen. Nature is conquest, possession, eating, sleeping. It's a hungry thing. Just i denna moraliska zon är konsten fri. Det är en frihet värd att försvara. För genom att acceptera det driftdrivna kan konsten paradoxalt nog bli viktlös. Som Martin också skrev. The empty form goes all the way to heaven. I det kraftfältet får konsten, precis som våldet, en form som inte förstör utan förvandlar. Ett träd som ska nå upp till himlen måste ha rötter som sträcker sig ända ner i helvetet. Det är därför ni kan lita på konsten, även när ni kämpar med den. Ni som är lika lätta att stridsleda som katter. En sak som kan hjälpa i den konstnärliga processen, för den krisar alltid innan något är färdigt eller uttalat, är att försöka lobotomera sig själv. Där och då kan du röra dig fritt som en ekorre mellan det höga och det låga. Lika förvånad som man är över att man har tagit sig hem från krogen utan ett enda minne. Efter att ha rört sig över broar och under akvedukter för att plötsligt, med dreglande mun, vakna nedbäddad med vatten bredvid sig. På samma sätt och lika ömsint kan du lita på processen i ateljén. Litar du på den så landar du i mål. Det är en mystisk process som jag inte vill förstå analytiskt. Det är olagligt att skärskåda den, men den fungerar.

Stora släpet var packat. Ni vet det som det går in en hel skoter i under kåpan. På det låg IKEA-kassa med kläder, min finska hockeytrunk, skidor, en vindunk, en whiskyflaska, oroväckande många tändvätskeflaskor, engångsgrillar och ett halvt dussin bensindunkar i olika storlekar. Allt hade vält ut under färden och smärtsades tillsammans som i en kalops. När vi tankade i Arjeplog fyllde vi på dunkarna och la en presenning över kaospackningen så den inte skulle bli dammig efter grusvägen. Vägen var dålig, blöt och ändå hård. Men efter ett tag var vi framme hos Hilding, drygt 80 år med smala vackra ögon i Ardnas med ett renstängsel runt gården. Vi köpte med mjölk och tobak för det är typ 2 timmar till affären för hans del. Vi travade allt på slädarna i såna där stora säckar. Ni vet de som är som grovt vävd målarduk fast i plast. Jag gillar de breda handtagen såna säckar har. Såna borde målningarna ha också. Apropå det här med slädarna funderar jag på hur jag ska sätta fast målningarna på vagnarna de ska stå på i Liljevalchs. Ingenting ska sitta fast. Allt ska vara i rörelse. Målningarna ska, oavsett om de är 6 meter stora, som den jag målar nu i ateljén, driva fritt i utställningen på de där vagnarna. 6 meter är för övrigt inte ens stort. De största isflaken som jag såg vältra sig mot isbrytarens kanter vägde säkert 70 ton. Så ni vet så blir sådana ganska höga när de ställer sig som en obstinat stegrande häst framför nosen på dig. Fundera på att binda fast målningarna på vagnarna. Måste fråga Adam från båten om han kan visa mig alla knoparna igen. Är blind för att komma ihåg knopar, även om det var det enda vi gjorde i mässen efter lunchen. Som den gången när jag drack kaffe och Nicky band fast mig i stolen med en smugglarstek. Skoten är svart och stor och lång och det är den 50-årstiden. Slädarna är tajt åtdragna och jag får inte in ett finger mellan spännbanden. Med hjälmarna och visiren på kan man inte se vem som är under dräkten. Den nya versionen skoteroverall är av en annan sort. Eller så bara de här dyrare. Jag minns den skoteroverall jag brukade ha i kallfarstun när jag var tonåring. När hästen var hungrig på morgonen kröp jag naken ner i det militärgröna nylonfodralet med det iskalla orangea fodret i. Och i den gick jag mer sovande än vaken ut och gav henne hö. Hur de alltid gnäggade i mörkret när jag kom. Kanske låg de ner och reste sig och jag älskade det ljudet. Som klumpiga elefanter som reser sig på ett mjukt vadderat golv. Sen slängde jag in höet och gick och la mig igen. Lukten av hö stack i näsan när jag kall låg mellan lakanen igen. Nästa gång jag kom ut, antagligen lite för sent, luktade instängd frustrerad häst och stank fränt av ammoniak. När jag ledde en häst på varje sida så studsade de bredvid mig som 2 drakar. Kanske slant jag med fötterna på isfläckarna på gårdsplan och som jag minns det hade jag inte ens skor på mig. Vi drar med skoten först över ett delta i älven. Om 2 veckor är isen borta där. Då måste man köra rakt över öppet vatten. Nu har älven runnit under isen samtidigt som den kränkt och växt och det är som stora bulor som liksom fruset slickar stenarna i fåran. Vi drar vidare över den första myren, sen den andra. Det går uppåt och skuggorna är så där blå att om jag målade dem så skulle ni inte tro mig. Jag brukar ofta tänka på att vi är så vana att se saker med föreställningar mer än med ögon eller sinnen. Så att när jag målar dem som de är så tror ni mig inte. Snart kommer vi upp på kalfjället och när man rör sig uppåt, uppåt, ser man inte slutet på något. Horisonten är så nära och snödrevet drar som en brudslöja över skaren och jag fryser inte ens någonstans, fast vi på sjöarna mellan fjällen kör i 100 km/h. Jag tittar bakåt för att se att slädarna sitter på och jag ser hur de dansar upp och ner och det är lite med livet som insats jag vänder mig om. Ibland brukar Nicky säga att jag har extremt låg självbevarelsedrift. Och det fann mig den bästa komplimang någon har gett mig. Det är så med måleriet. Man måste våga vara dum. Och man måste ha förmågan att helt uppgå i sina motiv. I det man åtrår. Annars kan man inte måla landskap som insidan på en människa.

Jag har så länge trott att färg är representativt. Att färgen ska beskriva det som är. Att det finns en sanning i färg. Men jag börjar sakta förstå att inga sanningar finns. Färg är nog aldrig det jag tror att det är. Någon sa en gång att kom ihåg att du inte har redovisningsplikt när du målar. Och det var ett bra råd i många år. Men kanske är det relevantare innan man målar det som man tror är en sista målning. När jag blev sjuk, innan jag fick cellgifter som jag från och med då äter varje vecka och den där sprutan jag tar i låret på onsdagar, så kanske det var mer hjälpsamt. Då målade jag kanske mer för andra, för att förstå eller för att bli förstådd. Det som händer när man tror att man målar sin sista målning är att man hänger på kanten och ingenting betyder något längre och du har aldrig varit mer fri. Färg är det vi kan tro att det kan vara. Som ishavet jag målar i ateljén nu. Det vi läser som is är djupt, djupt lila. Med små vassa duttar av turkost. Det blir ett golv av is över ett hav som är kallare än minusgrader men som ändå inte fryser. Vi kan gå på den isen. Fast det är 4000 meter av mörker ner till botten. Men den här isen är inte ett golv. Det är lila, blått. Varma toner som möter kalla toner, lagd i en rytm över en duk som är spänd som en trumma. Det finns en magi som jag praktiserar varje dag i ateljén. Jag har de senaste 10 åren utvecklat något slags absolut gehör för att blanda färg. Även om jag skryter mitt max nu så skulle ni ändå inte förstå hur coolt det här är. Jag kan titta på en färg. Om ni stod bredvid skulle jag fråga er, vad är det för färg? Ni kanske säger vitt, om det är snö. Eller purpur, om ni mot förmodan inte tänker på vad snö är, utan hur snön ser ut. Men sen kan jag med lätta tryck på mina stora holländska feta tuber av färg portionera ut små skitkorvar, stora som tummar, blanda ihop dem som en pizzabagare nonchalant lägger på sås, och här kommer magin in. Färgen kan bli exakt den rätta, alltså exakt, utan omtag, under min palettkniv, i ett svep. Ibland går det åt helvete ändå såklart. Då kan jag blanda och blanda i vad som känns som timmar. Men det kan i slutändan bli is. Fruset vatten som påminner om hur skört något är. Något som känns så absolut oförstörbart evigt. Men som bara är en skorpa som håller en annan verklighet från just din verklighet. Ett skikt som håller ljus skild från mörkret under. Färg är alltså det vi vill tro att det kan vara. Det handlar med andra ord om ren manipulation. Eller alkemi.

Måleri handlar alltså om att stämma mörker och ljus. För ingenting är ljust om det inte finns tillräckligt mycket mörker runt omkring. Det är därför det är idiotiskt att börja på en vit duk. Jag börjar alltid på en bomullsduk, för jag hatar linneduk, som jag först grunderar med harlim, alltså kokt hare, som sträcker duken och sen ett lager bokbindalim på det. Man isolerar alltså duken med en grundering för att oljan inte ska dras ur färgen och blöda ut i underlaget. Både harlimmet och bokbindalimmet är genomskinliga, så duken har, när den är spänd och jag ska måla på den, bomullens egen oblekta färg. Och det tycker jag är viktigt, för jag vill att det ska vara ärligt. Jag vill att ljuset som ska komma genom duken, där jag sparar ut det, eller det syns genom de tunna, släpiga partierna av oljefärg, det ska vara ljuset av sin egen materialitet. Inte någon jävla grundering som är vitare än något annat som finns i den här världen. För vilket jävla hyckleri skulle det vara att göra en start på? Att ens göra något antagande på? Något du märker när du målar bredvid mig i ateljén. När vi omsorgsfullt lägger på en piska av färgen med palettkniven och sen backar genom hela rummet utan att ta bort blicken från målningen, är hur något som ser ut som ett gytter när vi står med näsan mot det faller på plats och skapar en helhet när vi står tillräckligt långt borta. Precis som ett system eller en ordning. Jag är alltid rädd när jag backar att jag ska snubbla över något. Det kan ändå vara grejer på golvet eller en vagn med något. Och det har hänt ganska många gånger att jag rasat in baklänges i olika sattyg. Men rädslan får aldrig göra att jag viker ner blicken. Väl där längst bak kniper vi ihop med läpparna och utan att släppa blicken rör vi oss framåt igen. Och så gör vi det om och om igen. Som ett gummiband. Ibland i timmar i sträck. Det du ser när du tandemmålar med mig, när vi lägger på färgen, är att allt som är ljust flyttar fram saker mot dig. Och allt som är mörkt flyttar bak dem, ger avstånd, djup. Gör att horisonten, eller slutsatsen, flyttar längre bak. Dit du inte längre kan nå den lättvindigt, med handen eller medvetandet. För vem vill bli skedmatad med poesi? Det är på det här sättet, när man ser världen genom måleri, som ingenting blir svartvitt. För att klargöra kan jag berätta om varför målare är de värsta människorna som finns. Eller vi är inte de värsta, vi är lika dåliga som alla andra. Men vi lever inte i illusionen som många av er andra lever i. Vi tror inte att vi är goda. För vi ställs mot våra tillkortakommanden varje dag. Varje dag möter vi vad vår hand misslyckas med och folk kan fan brytas ned av mindre. När man börjar måla är det så jävla jobbigt. Jag minns en gång på en förberedande konstskola när vi hade en känd målare som kom och föreläste. Och jag, efter att hon pratat klart, blygt räckte upp armen och frågade med bävan om hon verkligen målade varje dag. Min upplevelse av att måla var nämligen som att tugga mat, men som utan tänder. Du gapar och stoppar in knäckebröd, mjuka saker, pressar uppåt gommen och försöker ta in det i din kropp genom att trycka sönder det. Det fastnar, det kletar, det river i munköttet. Det är fruktansvärt jobbigt om så bara 10 minuter om dagen. Det finns en film på Francis Bacon när han pratar om vad han gör med målningarna. Och i takt med att kameran zoomar in ser man hur han njuter och som en järv, som en hungrig, sugen bäst med korta ben och stora fötter, slickar sig om munnen när han säger "I record people." Och jag förstår honom. Man samlar på tillstånd och ibland kan man genom måleriet få erfarenheter som inte är sina egna. Jag kan hämta hem grejer som du inte vill ge bort. Och jag kan veta saker som du inte vill att jag ska veta. Och den filmen får mig att tänka på en underbar meme som jag sett på Instagram som beskriver precis det här mörkret och att se världen för vad den är. Den föreställer en svart triangel på vit botten. Tre streck pekar alltså mot varandra och i de tre hörnen står det good person, good painter and good artist. Mitt i triangeln står det choose one. Du kan bara välja en. Lycka till. Det finns bara ett rätt svar och det kräver självinsikt.

Att måla nu, 25 år efter att jag började, är som att vakna varje morgon och ha gått igenom en lyckad organdonation. Måleriet är inte längre en yttre akt. Jag behöver inte tänka när jag gör det, utan färgen är som en förlängd del av min kropp. Eller så är jag en förlängd del av färg. Summan gör i alla fall vad summor gör. Vi samexisterar och tänker på saker tillsammans. Är i symbios. Det var tydligt när jag åkte på den där 2 månader långa expeditionen med isbrytaren Oden över ishavet i höstas. Jag målade på båten varje dag i min container på däck 4, vilket var ganska svårt. Och jag förstod att jag inte tidigare, även om jag hävdat att jag har det, har insett i vilken grad jag använder mig av min egen kropp i måleriet. Kanske har jag alltid på land varit i sån kontroll, trots min dåliga motorik, att jag ofta satt ur balans av inre rörelser, inte yttre. Det är helt enkelt en sak att måla på land än ombord på en isbrytare som tuggar sig genom flera års is. Det märks av uppenbara skäl, skriver jag i min loggbok från expeditionen. Jag kan inte pricka rätt med penseln. Och jag la därför i början passen i ateljén när skeppet stod still för olika provtagningar. Men efter ett tag började jag omfamna det ryckiga och oförutsägbara motståndet. För det är ju sällan fel att sättas ur balans, och det märktes i min process. Ett banalt men roligt exempel på hur det artade sig var att lösenordet till min dator var som bortblåst. Samma som jag startat datorn med varje dag i typ 15 år. Helt borta. Var utelåst i 3 dagar, försökte om igen. Höll på att dö av panik och stress för jag skulle ha en föreläsning för forskarna och visa bilder på målningarna. Nya kopplingar hade uppstått i hjärnan, precis som vatten rinner och finner nya vägar när en sten läggs i bäcken. Eller hur måleriet förändras när det möter förändrade yttre strukturer. De 35 målningarna jag gjorde på ishavet tog jag med mig in i ateljén som en essens. När jag fick slut på panor hittade jag skivor och annat skrufs i isbrytarens verkstad att måla på. De ska tillsammans med lika många stora bli utställningen Drift, och jag är halvvägs nu. Arktis har alltid varit den där skrämmande platsen vid världens ände, där hjälten, eller antihjälten, tappar bort sig själv för att hitta något större. Det är en märklig plats, för man förlorar alla referenspunkter och tvingas förlita sig på något helt annat. För mig handlade det om att trycka det extrema inre mot något ännu extremare yttre och låta landskapet diktera måleriet. Isen har en förmåga att spegla det vi bär på, vare sig man vill eller inte. Rädslor, drivkrafter och begränsningar. Jag tänker att drift handlar om de där inre krafterna som styr oss. Länkarna mellan kropp och tanke. Och som isen är en sån tydlig bild av. Ena sekunden är den solid och stabil. I nästa stund smälter den och blir helt okontrollerbar. Det är en bild av vår egen skörhet, men också av de spår vi lämnar efter oss som aldrig går att sudda ut, förändra, ta tillbaka. Nu när jag målar rör jag mig mellan 2 axlar. Isens horisontella vidd och den vertikala dimensionen i det 4200 meter djupa havet under. Jag tänker jag letar efter en skärningspunkt mellan det upplysta ovan och det mörka djupet. Och hur du skapar en svindel, vilket dels var ett fysiskt tillstånd jag upplevde ombord, dels är ett tillstånd som delar måleriets villkor. Förhållandet mellan närvaro och avstånd. Det varma och det kalla. Det mätbara och det bottenlösa. Det är i den friktionen människan kan vara i sin dubbla roll. Både som den som är helt utelämnad åt naturens krafter och den som faktiskt förändrar dem. Jag minns från båten när jag skickade bilder på de där små, skitiga målningarna. De blev liksom av omständigheterna vildare, råare och grövre än någonsin annars. Till Christian, som var hemma i Hälsingland med våran dotter Varja. Och hur han med en iskall och fruktansvärt klarsynt blick kunde navigera mig genom vad som är bra eller dåligt. Så jävla underbart. Jag skrev då i min loggbok att jag tänkte på vilken gåva det är att ha en konstnärlig kompass som han. Ingen konstnär kan vara en egen ö. Vi måste få spegla våra brister i någon som säger när vi är ärliga och när vi bara posar med handen. Och jag är så glad för att jag har så jävla grym killsmak. Även om jag förstår att de år jag väckt honom mitt i natten för att fråga vad en titel ska vara. Och undantryckt hans behov för mina behov att måla, måla, måla.
gjort vårat förhållande till ett moleriskt labb mer än en kärleksrelation. Hur jag lagar fjäskelunch för att jag ska tvinga honom älta titeln med mig igen. Hur jag sitter på fingrarna för att inte vilt gestikulera om min nästa målning. När jag kom hem kom vi av uppenbara skäl på att vi inte ska vara ihop, utan bara göra det vi gör bäst ihop.

När jag fick den här kroniska autoimmuna sjukdomen och tänkte att den målningen jag gjorde då kanske var min sista. När jag hängde över byggställningen i ateljén och inte förstod hur jag kommit upp där med mina svullna leder. Men framförallt inte hur jag skulle komma ner. Mitt knä var ju stort som en fotboll. Mitt ansikte svullet och rött som på en liten gris. Min sänka hög som taket. Efter det tänkte jag att varje målning jag gör kan vara den sista. Och faktum är att någon kommer vara den sista. Det gjorde något med hur jag styrde om livet. Jag bestämde mig för att jag ville ha en liten lägenhet. Nästan som min båthytt på isbrytaren. Inte ett stort hus med massa bagage från andra i. Utan nästan inga grejer. Ett ställe man kan låsa och lämna. För jag kanske måste göra expeditioner resten av livet. Och framförallt, ateljén. Min stora, feta ateljé. Med 7 meter i tak och cementgolv och ett lager av färg som skulle räcka om det blev ransoneringsbrist på olja i 5 år framöver. Och garageportar. Jag har ända sedan jag började måla ordnat hela mitt liv för att det ska vara det bästa för måleriet. Och i vissa perioder betyder det olika saker. Det fanns en tid när det var viktigt att vara i allt. Att känna sig kapabel, stimulerad. Eller som då när jag fick D-vitaminbrist för att jag aldrig gick ut ur ateljén. Och kände mig less. Och började med hästar igen, bara för att komma ut. Men nu, när man kommer på att man hänger på kanten. Och ingenting annat betyder något än att jag får måla, måla, måla. Då kom jag på att jag ska fan i mig hångla jävligt mycket. Var så jävla kär att jag darrar i mina knän bara jag ser på min samiska major Nicke som jag träffar på båten. Göra roliga grejer med min otroliga dotter Varja. Och jobba i ateljén med Christian. Och måla, måla, bara måla. Och att våga släppa taget. Att låta nya saker växa. Ses i höst på vernissagen. Jag är den som är fullast. Mm.

0: Vi har hört Sommar i P1 med konstnären Sara Vide Eriksson. Producent Po Tidholm, tekniker Nima Shams. Hanim med Kim Jong Mi avslutade programmet och resten av musiken hittar ni i appen Sveriges Radio. Imorgon är det dags för denna röst att ta plats i sommar.
1: Jag är tacksam att jag flyger fortfarande. Det vet jag med säkerhet. Det tog ett helt liv att bli till. Jag heter Eva Fröling, jag är skådespelare, författare och älskar livet.
0: Eva Fröling är det vi hör imorgon alltså klockan 13 här i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio. Nu fortsätter Louise Epstein sin serie om de 7 dödssynderna och en ny där vi kommer fram till något man skulle till viss mån kunna säga är motsatsen till jante.
2: I hjärnan på Louise Epstein. En serie om 7 klassiska dödssynder och en ny.
3: Ibland händer det att jag känner mig stolt över mig själv och min förmåga att lösa olika uppgifter. Kanske är jag till och med lite bättre än andra. Väldigt snabbt skäms jag och undrar om jag har gjort mig skyldig till dödssynden högmod. Men kanske har högmod fått onödigt dåligt rykte. För vad skulle hända om alla sorters stolthet bekämpades?
4: Gäst är psykiater Anders Hansen.
3: Anders, högmod eller ödmjukhet, vad tycker du mest om att tänka på?
5: Högmod, solklart.
3: Varför det då?
5: Nej, men som läkare så är jag mer intresserad av vad som händer med kroppen när den blir sjuk. Jag är mer intresserad av vad som händer vid en hjärtinfarkt än om ett hjärta funkar normalt. Och som psykiatriker så är jag mer intresserad av vad som händer med psyket när det går fel. Och vad gäller högmod så har ju psykets uppfattning om sig själv blivit sjukt.
3: Svenska akademins ordlista beskriver högmod så här: allt för stark uppskattning av det egna jaget och nedvärdering av andra. Vad tycker du om den här definitionen?
5: Högmod innebär ju att man har en systematisk överskattning av sig själv. Jag är bättre än alla andra. Och att man också nedvärderar andra människor.
3: Och det är det jag tycker är det mest intressant, att den här nedvärderingen av andra ingår.
5: Precis, exakt. Och det här gör ju då att regler gäller inte mig. Jag är bättre än dem. Så i grund och botten så innebär högmod att man har en felaktig uppfattning av verkligheten.
3: Men hur skiljer sig högmod från att ha en god självkänsla då?
5: Ja, självkänsla innebär ju att man har god kunskap om vad man är bra på och ens begränsningar. Och det här är baserat på sånt man faktiskt har gjort. Medan högmodet är kopplat till en som person. Jag är bättre än er och det gäller allt.
3: Men vad avgör, tror du, att man ofta tänker sådär, att jag är lite bättre än andra, jag är bättre som person? Varför har det blivit så? Det låter ju superjobbigt.
5: Mänsklig personlighet brukar delas in i 5 drag som vi har mer eller mindre av. Men det finns också en mörk del av vår personlighet och den brukar delas in i 3 drag. Och vilka är det? Jo, det är machiavellism. Att man cyniskt exploaterar andra, spelar ut dem mot varandra, spelar schack så att säga med människor. Det är ett av dem. Det andra är psykopati. Att man har svårt att känna vad andra känner. Man utnyttjar det hänsynslöst och man är impulsiv. Och det tredje är narcissism. Att man har ett enormt självhävdelsebehov och en oproportionerligt stark bild av sig själv. Ofta grundat av att man egentligen hatar sig själv faktiskt.
3: Oj då.
5: Och då har högmod då kopplat till narcissism. Men skillnaden mellan de där två är att narcissism beror på både gener och på ens uppväxt. Framförallt en uppväxt där bara framgång premieras. Men högmod är ofta en följd av saker som har hänt i livet. Att man har fått mycket makt. Att man har fått något mycket framgång. Berömmelse. Så att högmodet kan så att säga triggas, och det kan triggas särskilt mycket hos narcissistiska personer. Men det är snarare det som har hänt i livet som skapar det än någon medfödd genetik.
3: Men varför finns högmodet då?
5: Jag tror man kan se det så här, att vi människor är utvecklade för att leva i små grupper där man träffade alla igen. Och det vi betraktar som historia de senaste 5000 åren, det är ju egentligen bara 2% av sapiens 250 000 år långa historia. Under nästan hela den där historien så levde man i små, tätt sammanhållna grupper. Och att man då hade delar av en psyke som ville bevara ens, så att säga, position i hierarkin och som ville sträva uppåt. Och det är inte så konstigt. Så att, den här, att vi, när vi höjs upp, tycker att vi har rätt till saker, det kan ha hjälpt oss, så att säga, evolutionärt att behålla vår hierarkiska ställning. Nu lever vi i gigantiska samhällen där enskilda personer kan styra länder, ha makt över atomvapen, och då kan de här psykologiska mekanismerna plötsligt gå bärsärkagång. De har aldrig utvecklats för den typen av samhällen som vi lever i idag.
3: I Dantes gudomliga komedi som skrevs i början av 1300-talet så kommer syndare som ångrat sig innan dödsögonblicket till Skärseldsberget där de ska sona sina synder så att de kan få komma till paradiset. Och de högmodiga på bergets första avsats får göra det genom att släpa runt på tunga stenar. Så här skriver Dante i Ingvar Björkessons översättning. Den tunga arten av deras kval trycker dem så mot marken att mina ögon först fick mig att tvivla. Men se nu dit med stadig blick och urskilj själv vad som kommer under dessa klippblock.
5: Mm.
3: Vad väcker det för tankar?
5: Ja, jag tänker att de här personerna straffas på ett sätt som motsvarar synden. De tyckte sig vara upphöjda. De tyckte sig vara mer än andra. De tyckte sig stå över andra människor. Och nu pressas de mot marken.
3: De syns knappt.
5: De syns knappt. De trycks ner mot jorden bokstavligt talat med stora stenar. Så straffet är i proportion till synden de har begått.
3: Mm. Men om du skulle översätta det här till modern psykologi, vad fungerar egentligen för att hålla sitt eventuella högmod i schack?
5: Se till att ha människor runt om dig som vågar säga emot, som inte bara är beroende av dig, som inte är beroende av att hålla dig nöjd, som inte bara stryker dig med hårs. Och då menar jag inte att du bara ska omge dig av en massa kritiker, utan du ska inte bara ha personer som stryker dig med hårs i omgivningen.
3: Mm.
5: Det tror jag är det absolut viktigaste för att korrigera det här, måste jag säga.
3: Men hur vanligt är det då? Tror du att människor vet om att de överskattar sig själva och att de är högmodiga? Ingår det inte lite i grejen?
5: Exakt.
3: Att man inte vet om det?
5: Precis. Det är det man är blind för. Det. Så när man väl har trillat in i det här, då ser man inte det här. För det är psyket som har blivit blindt för sig själv, så att säga. Så att det man kan göra är att tänka, jag har kanske i min psykologi att kunna dra iväg om jag får för mycket beröm på jobbet eller för mycket uppskattning eller bekräftelse. Bra, då vet jag om det. Då ser jag till att omge mig med folk som håller mig på marken.
3: Men vad finns att vinna på då att bli lite mindre högmodig både för sig själv och för andra?
5: Ja, till att börja med så kommer man ju ta bättre beslut när man ens beslut korrigeras av andra. Och sen tror jag också att man mår bättre. För att gå runt med en sån här upplåst självbild, det mår man ju inte bra av.
3: Det här klassiska ordspråket, högmod går före fall. Hur mycket tycker du att det ligger i det?
5: Ja, lite grann, men det mest kända exemplet på det är ju Napoleon. I början av 1800-talet så har Napoleon lagt hela Europa under sig. Det är liksom ett imperium som är som vi inte har sett sedan Romarriket. Och då bestämmer han sig för att gå in i Ryssland. Och då säger hans generaler, det där är ingen bra idé. Han bestämmer sig för att göra det ändå. Och det blir katastrof. 130 år senare gör Hitler exakt samma sak. Han har lagt stora delar av Europa in under sig. Han vill gå in i Ryssland. Generalerna säger, det där är ingen bra idé. Han gör det ändå. Det blir katastrof, kostar minst 25 miljoner människoliv. Det som händer hos de här individerna tror jag är att det har gått bra, sensationellt bra. Och då har de börjat se sig själva som oövervinnliga. Och de ser också andra runt om dem som värdelösa. De inte längre tar råd. Och det straffar sig. Så att det är inte ödet eller högmodet som straffar sig, utan det är konsekvenserna av de dåliga besluten som förr eller senare hinner i kappen.
3: Mm.
5: Så att jag skulle nog sagt att högmod går före fall efter tillräckligt lång tid. Man kan ha tur ett tag, men man kan inte ha tur hur länge som helst.
3: Men traditionellt så ansågs ju högmod som den värsta dödssynden och som en förutsättning för alla andra synder, eftersom högmod innebär att man tycker att man är för mer än både Gud och andra människor. Vad tycker du om det här resonemanget att högmod är värst?
5: Jag tror att det handlar mycket om ett maktinstrument. Kyrkan och kungamaktens privilegier, de härleddes till Gud. Och varför det? Ja, därför att det kunde ingen ifrågasätta. Varför ska ni ha alla de där slotten och kyrkorna och privilegierna? Ja, det är för att Gud har sagt det. Och genom att då säga att högmod, det är att man försöker se sig själv på samma nivå som Gud. Det är den värsta synden av alla. Då har man ju liksom cementerat Gud allra högst upp och därmed har man cementerat den världsordning som följer av det, så att säga. Så det var ett maktinstrument.
3: Jo, men samtidigt så ansåg man ju att man var för mer än andra människor. Då kan man ju göra alla möjliga brott om man är värd mer än andra människor. Ja, förstår du vad jag menar?
5: Absolut.
3: Så att vi ska inte bara prata om Gud utan kanske andra människor också.
5: Absolut. Och så att det finns också en rent psykologisk poäng med det. Och utifrån ett psykologiskt perspektiv så är det klokt att sätta högmodet högt på den här listan av vilken av dödssynderna som är jävligast. Och varför det? Jo, därför att man blir blind för sig själv. Om du är avundsjuk, då vet du om det. Om du frossar, då vet du om det och så vidare. Men den här dödssynden vet man inte om i sig själv. Och det är det som gör den så knepig.
3: Men om vi vänder på det hela, det kan ju bli lite förtryckande och aldrig tycka att man är särskilt bra eller att man har gjort något bra.
5: Verkligen. Så om man tänker sig högmod i ena änden på ett spektrum och den andra änden där ligger någon slags självutplåning. Jag är helt värdelös, titta inte på mig. Nej, ni är mycket bättre, mycket bättre. Det är ju naturligtvis inte heller bra. Så när går man för nära självutplåningsdelen? Ja, det är kanske om man till exempel aldrig kan ta emot beröm utan att förklara bort det. Vad duktig du var som gjorde det där. Nej, men det var nog inte så, jag var inte så bra och så vidare. Om inte det är spelad falsk ödmjukhet så är det någonting som är självutplånande. Jag tycker personligen att om man måste välja mellan de här sakerna så ser jag mycket hellre att man är åt den här mer självutplånande sidan. Jag tycker det är mer sympatiskt och ödmjukt, men jag tror faktiskt också att man mår bättre av det än om man går för långt åt högmodssidan. Men det är min personliga åsikt.
3: Det behöver inte vara helt svartvitt, tycker jag.
5: Det är inte svartvitt, det är hela poängen. Det är en stor gråskala.
3: Men sen är det lite intressant, för att på engelska så heter ju den här dödssynden pride. Och det kan ju översättas både till högmod och till stolthet på svenska. Och i dödssynden, det är inte bara högmod, det finns också lite stolthet.
5: Stolthet innebär ju att man är nöjd och mår bra över en prestation som man faktiskt har gjort historiskt. Medan högmodet inte nog bara är kopplat till prestationen utan det är kopplat till mig som person. Och den är också mer framåtblickande. Jag kan inte göra fel. Jag är bättre än er. Och det är ju en viktig distinktion mellan de där två, skulle jag säga. Som går förlorad när man då använder samma ord.
3: Men jag tycker att det blir ju fördömande, tycker jag, om man ska hela tiden tänka, jag får inte vara stolt över någon.
5: Tänk om jag blir
3: högmodig. Och så har man kanske jobbat superhårt för att få ett jobb eller för att komma in på en utbildning.
5: Jag tror de som oroar sig för

0: logiska draget som idag kan gå bärsärka gång. Plus att högmodet gör en blind för, så att säga, sig själv. Så det är särskilt lurigt till sin karaktär.
1: Och vilket är ditt bästa råd för att veta om man är stolt över något man har åstadkommit eller om man bara i största allmänhet är övermodig och har drabbats av hybris?
0: Jag tror ju då inte att man, om man har drabbats av det, kommer inse det. Jag tror att psyket kommer blockera det. Så möjligtvis att man då kan fråga en riktigt god vän att, hörru du, håller jag på att dra iväg här? Men då ska det ju vara någon som liksom är väldigt bra kompis med en. Så att jag tror att det är svårt.
1: Så roligt att prata med dig, Anders. Vi ses snart igen.
0: Ja, det gör vi.
2: Gäst var Anders Hansen, psykiater och författare. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss på janan@sr.se.
3: Klassiken. Mia Jardin om Jan Troells film Här har du ditt liv.
4: Det är tidig morgon över myrlandskapet med den småväxta glesa skogen som storspoven flyger över. Och där går Olof, resklädd med packad kont på ryggen, och fostermodern i arbetsblus och förklä går bakom.
5: Det blir nog värre för dig framåt hösten, Olof. Du vet, om det skulle bli för svårt så kan du... Så får du hälsa så mycket. Hälsa hem och säg att vi mår bra. Och att du hade fått stanna om du bara velat.
4: Så vemodigt och så poetiskt börjar Jan Troells långfilmsdebut från 1966. Här har du ditt liv. Den bygger på Eivind Jonssons självbiografiska romanserie Romanen om Olof, som kom ut under 30-talet. Eivind Jonsson, som föddes 1900, blev så småningom invald i Svenska akademin och fick också Nobelpriset i litteratur. Men han föddes i en bagarstuga i Svartbjörnsbyn, kom till en fosterfamilj när han var 4, bodde i Lapplands inland tills han var 14 och lämnade hemmet. Och precis som Olof i romanen försörjde han sig bland annat som timmerflottare, sågverksarbetare och biografvaktmästare. Jan Troell, född 1931, växte upp i Limhamn nära Malmö och hade en pappa som var tandläkare. Varför ville han göra film på romanen om Olof? Vad var det han gillade?
6: Ja, det var väl allt egentligen, men det är ju, den är ju väldigt subjektivt. Berättar alltså från Olofs synvinkel och hans perspektiv. Och det hade ju lätt för att leva mig in i, trots att vi hade väldigt olika uppväxter på något sätt. Men jag tror efteråt, om jag ska analysera det, så kan jag tänka mig att det var hans betraktarroll, att han betraktade livet som jag kände igen mig i.
7: Har du också känt att du står vid sidan av på något sätt?
6: Det stämmer mycket väl, ja. Det har jag gjort så tidigt jag kan minnas nästan.
8: Jävlar, Sanamma! Jag vill inte ha det bra. Jag vill inte ha det bra!
4: Det här är Olofs första repliker i filmen. Han är 14 och har brutit upp för att skaffa arbete. Det är det viktigaste. Men också att följa en inre hunger efter upplevelser. Att få se något annat av världen. Han drivs av en stor längtan. Hans första jobb blir som flottare. Han ser en av flottarna sprängas ihjäl när han ska rensa timmerbröten i älven. Sen får han arbete på en såg. Och får det här introduktionssamtalet.
9: Tuggar du snus?
10: Nej.
9: Du har inte börjat än?
10: Nej.
9: Då röker du väl inte heller?
10: Nej.
9: Men du kanske tänker börja röka?
10: Ja, det tänker jag nog. Tack.
4: Och hans riktiga pappa, rallaren som legat svårt sjuk länge, han dör. Och på begravningen träffar Olof en av pappans rallarkamrater, Smålandskalle.
11: Vi skulle söka in med järnvägen, du, när du får den åldern. Det är ett annat liv.

0: där. Det är en helt annan rush.
1: Max von Sydow som Smålandskalle, Allan Edwall som flottaren, Gunnar Björnstrand som biografägaren, Ulla Sjöblom som skjutbarnedrottningen Olivia, Per Oskarsson som järnvägsarbetare, Gudrun Brost som fostermamman. Varenda roll i den här filmen har skådespelare som skimrar och lyser, men allra mest lyser Eddie Axberg som Olof. Hans känsliga ansikte registrerar allt. Han betraktar och begrundar. Han blir förälskad i olika flickor längs sin väg. Han ligger och läser om kvällarna och nätterna. Iliaden, Marx nyttolära och tyska verb, allt huller om buller. Hans kunskapstörst för honom till syndikalistmöten.
2: Se, utan kunskap är inte människan mycket värd. Det är genom kunskapen vi kan besegra nöden och fattigdomen.
1: Berättelsen om Olof är en utvecklingshistoria från pojke till ung man, men också berättelsen om hur det moderna Sverige växer fram, skildrat med Jan Troells känselspröt, kameran, som smeker fram det norrländska landskapets karga skönhet. I den svartvita filmens gråtoner, ur morgondimman eller älvens gnistrande solreflexer flödar bildpoesin. Trots att detta är ett landskap som Jan Troell inte alls vuxit upp med, men som han redan från början kom att känna sig hemma i. Här har du ditt liv som spelades in 1966, räknas som ett mästerverk, framröstad som en av de bästa svenska filmerna genom tiderna. En av Jan Troells egna favoritscener ur filmen är när Olof arbetar som biografmaskinist i ett samhälle där han träffat Maria och han lär henne cykla en dag då hon är finklädd med halmhatt och allt.
3: Om man hade en cykel skulle man kunna åka ut och åka en bit. Om man kunde cykla.
4: Det var en av de första tagningarna vi gjorde i film, då den första dialogscenen skulle det bli. Och jag kände när vi spelade in den att det här klarar jag inte av. Jag kan inte få liv i det. Och jag kände mig så främmande inför den typen av regi som jag inte hade sysslat med förut. Att vi fick helt enkelt bryta inspelningen.
1: Men dagen därpå gjorde Jan Troell ett nytt försök, struntade i dialogen och alla regler och lekte fram den här scenen då Olof springer bakom Maria på cykeln för att stötta och staga och inte minst plocka upp hennes hatt som ideligen trillar av. I färdiga filmen har den här scenen mellan Eddie Axberg och Signe Stade blivit en stillbildsekvens.
4: Det som ledde mig till det var faktiskt när jag satt i klippbordet och då kan man köra fram och tillbaka och stoppbild när man vill liksom. Och jag kände att de här frysta rutorna blir ofta så mycket mer uttrycksfulla än när de bara virvlade förbi. När man kunde förstärka intrycket helt enkelt.
1: När Jan Troell filmar är han inte bara regissör utan även fotograf och redigerare. Han har ett behov av att vara delaktig i hela processen.
4: Ja, det känner jag ett absolut behov av, måste jag säga. Det tycker jag är så roligt, jag vill inte lämna det till någon annan bara. Utan sen också att kunna utnyttja slumpen. Att göra fel och genom när man gör fel och inte blir som man har tänkt så blir det någonting ibland bättre. Kunna ta vara på den slumpen som lätt kan uppstå, eller följden av slumpen kan uppstå just vid klippningen. Till och med bilder man har tänkt slänga bort visar sig vara de mest uttrycksfulla kanske.
1: Den metoden har visat sig lyckosam för Jan Troells del. Utvandrarna, Nybyggarna, Ingenjör Andres, Luftfärd, Il Capitano, Hamsun, Så vit som en snö, Maria Larssons eviga ögonblick och filmen om Torgny Segerstedt, Dom över död man som kom 2012 är några av Jan Troells filmer där han alltså haft den där kontrollen över regi, foto och klippning. Men hans allra första långfilm, Här har du ditt liv, är nog den film han själv håller allra högst.
4: Ja, den ligger faktiskt nära mitt hjärta, ska jag säga. Fortfarande. Jag tycker alltid när jag ser någon film efter lång tid tillsammans med publik, så tycker jag att de är för långa. Jag skulle klippt hårdare och så vidare. Men det är en annan sak.

0: I Storbritannien har en frivillig försöksperson nu fått ett vaccin som tagits fram mot det dödliga Ebola-viruset. Brittiska BBC rapporterar att det är den första frivilliga personen i världen som får det här testvaccinet. Mannen säger till BBC att han ville hjälpa till efter att han tagit del av nyheterna om det dödliga utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa som krävt över 1200 människors liv. Runt 50 personer ska få vaccin under försöksfasen. I Venezuela har det hållits en tyst minut på flera håll i landet nu när det gått exakt en månad efter de kraftiga jordskalven, rapporterar AFP. Över 5 000 människor har bekräftats döda efter skalven. Som en annorlunda radioupplevelse som drabbade Johan Klinthammar i Katrineholm när han satt i sin bil och lyssnade på P1. Mitt under lunchekot hördes då en man prata ryska.
1: Rösten varnar för drönarattacker och uppmanar folk till att stanna hemma och undvika fönster.
2: Min första tanke började vara, finns det andra länder som har tillgång till att kunna ta sig in på de här frekvenserna och på så vis kunna ställa till med kaos?
1: Men att Ryssland medvetet skulle ha brutit sig igenom sändningen för att skicka vilseledande information är inget Jan Osfeldt tror på. Han är nätstrateg på det statliga bolaget Terracom och säger att den troligaste förklaringen är ett naturfenomen som uppstår när det sker värmeförändringar i atmosfären. Mårten Randberg är planeringschef på Sveriges Radios IT-enhet och han säger till Ekot att man kontrollerat utsändningarna efter att ha fått händelsen rapporterad till sig.
3: Och det vi kunde se, det var att vi hade inga avvikelser i det som vi hade producerat.
0: Reporter Elsa Kovacs, Ekot med Marcus Landén.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Nu i det fjärde avsnittet av det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor skildrar Karin Rundblom, politikerreporter på Ekot, och Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, omsvängningarna inom migrationspolitiken. Väljare till höger och väljare till vänster lägger olika vikt vid frågorna och hur olika tycker kvinnor och män.
6: Kommer oppositionen kunna komma överens i invandringsfrågan och hur mycket stramare skulle migrationspolitiken bli med SD i regeringen? Det här är det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor. Jag heter Kajsa Boglind.
7: Vårt blågula lag står för ordning och reda i migrationspolitiken.
8: Vi ska ha en stram migrationspolitik för människor som kommer till Sverige.
9: Det är inte det här lappa och laga, inte mer tillfällig lagstiftning och inte fler ventiler.
10: Vad är humanismen? Vad är medmänskligheten? Det är Sverige som vi är så stolta över.
6: Karin Rundblom, politikreporter på Ekot som bevakat frågor om invandring och integration länge. Välkommen.
11: Tack.
6: Det har ju varit väldigt stort fokus på de här frågorna under hela den senaste mandatperioden och det har skett stora förändringar snabbt på det här området. Ge oss en bild av något ögonblick som du tycker är talande för hur det har låtit.
11: Då väljer jag en pressträff från den 9 februari i år ifrån pressrummet i Rosenbad som alltid ramas in av 3 svenska flaggor och 2 EU-flaggor och där också Sveriges migrationsminister Johan Forssell stått otaliga gånger under mandatperioden med förslag på åtstramningar i migrationspolitiken.
12: Ja, god förmiddag allesammans och varmt välkomna då till den här pressträffen.
11: Den här dagen presenterade han och företrädare för de övriga Tidöpartierna en rad förslag på skärpta krav för att bli svensk medborgare.
12: Och när blir man då stolt över någonting? Jo, stolt blir man ju när man har behövt anstränga sig för någonting. Men just ansträngning, det har verkligen inte varit kännetecknet för medborgarskapet som det har sett ut fram tills nu. Det är faktiskt precis tvärtom. Här har man kunnat bli medborgare efter bara 5 år utan att kunna ett enda ord svenska, utan att kunna någonting om vårt svenska samhälle, utan att ha en egen försörjning, ingen inkomst. Man har till och med kunnat bli det samtidigt som man har suttit häktad för mord.
11: Där och då meddelade han att Sverige från i sommar inför ett test i svenska och samhällskunskap som man måste klara för att bli medborgare. Och Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, hon passade på att veckla ut en löpsedel från tidigt 00-tal för att påminna om att det minsann var hennes parti som först drev på för det här.
4: Idag har jag med mig ett jättegammalt pressklipp från 2002.
13: Och på vilket sätt är det här talande, tycker du?
11: Den här frågan tydliggör Tidöpartiernas syn på att migrationspolitiken varit för kravlös på olika sätt. Både vad gäller språkkunskaper men också egen försörjning och ett hedligt levnadssätt hos de personer som då vill vara med i den svenska gemenskapen.
13: Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Du leder det svenska valforskningsprogrammet där ni forskar om opinionsbildning, val, väljarbeteende och tillståndet för den svenska representativa demokratin. Hur viktig är den här frågan om invandring och integration för väljarna idag jämfört med inför förra valet?
14: Ja, men den är ju klart lägre. Den har ju minskat hela tiden. Den nådde ju sin högsta topp redan 2015. Då var det ju en majoritet av väljarna i SOM-institutets undersökningar som nämnde frågan som viktigt samhällsproblem. Men sen dess har det ju varit mycket lägre. Och det har ju förstås att göra med att flyktingvågen till slut tog slut. Och det var en väldigt akut situation 2015 som gjorde att den hamnade väldigt högt på dagordningen.
13: Det var ju ett väldigt speciellt år 2015. Det var då som 160 000 människor sökte asyl i Sverige och väldigt många kom på bara några månader där under hösten. Påminn oss lite om läget och stämningen i politiken då.
14: Ja, men det var ju en dramatisk höst på bara 10 veckor som gick vi ju från Refugees Welcome stod det ju draperat över fotbollsstadion runt om i Europa. Och Angela Merkel och andra ledare hälsade flyktingarna välkomna. Till vi fick den här andrummet i migrationspolitiken, den stora omläggningen av migrationspolitiken i november 2015.
15: Jag ska vara helt ärlig, vi har haft under den senaste tiden ett antal väldigt svåra debatter i partiet just kring verklighetsbilden. Men de senaste veckorna har jag blivit helt övertygad om att bästa sättet att hjälpa mina miljöpartistiska kommunalråd är att ändå göra någonting.
14: Så en väldigt dramatisk tid. Fram till den tidpunkten hade vi ju haft nästan en obruten serie av undersökningar under 20 års tid som visade att svenska folket blev allt mer generöst inställda till flyktingmottagning. Men först efter det här regeringsbeslutet och omläggningen så såg vi också en ganska tvär omkastning av den svenska flyktingopinionen.
16: Jag vill gärna understryka också att det är svårt för båda partier, precis som Åsa Romson sa tidigare. Det är inte så att Socialdemokraterna sitter och längtar efter att vidta de här åtgärderna. Vi har en mycket, mycket stark ådra och identitet för solidaritet i vårt parti. Så att det här är svårt för båda partier.
14: Så under åren som följde där 16, 17, 18 så blev det en tydlig förändring i väljarnas inställning till flykting och invandring.
17: Vi har hört här en hel del om problematiken som har funnits här i Hultsfred sedan 2015. Birger Karlsson, Sverigedemokraterna, vad tänker du kring de lösningarna?
18: Hultsfred är en ganska liten by kan jag säga och vi hade inte så stora resurser. Så det ställer ju väldigt stora krav på boende, på skolor, på nya klassrum i form av moduler, hälso, läkarvård och så vidare. Mm. Så att allting kom på en gång.
13: Men hur mycket präglar den där stora flyktingvågen 2015 politikområdet än idag?
14: Jo, men det var väl då det här började egentligen att väljarna på riktigt lyfte upp frågan högt på dagordningen och önskade sig en stramare invandrings- och flyktingpolitik. Och det var ju också väldigt viktigt för utfallet i 2022 års val eftersom det här fortfarande var en väldigt viktig fråga. Det var tredje plats bland väljarna när det gällde viktig fråga för partivalet 2022. Och en tydlig fördel för Tidöpartierna just när det gäller invandring och flyktingsfrågorna. Det var en klar vinnarfråga för Tidöpartierna i valet 2022.
13: Karin Runblom, Hur skulle du beskriva den roll som de här frågorna om invandring och integration spelade för Tidö-samarbetet?
11: Ja, från Tidöpartierna så har man talat om att man genomför ett paradigmskifte i svensk migrationspolitik.
19: För oss i Sverigedemokraterna så har det varit helt avgörande för oss att ett maktskifte måste också innebära ett paradigmskifte när det gäller invandrings- och integrationspolitiken.
11: Och migrationsfrågorna har varit en av de tyngsta i samarbetet.
19: Det innebär skärpta regler både för den som vill komma till Sverige och för den som redan befinner sig i Sverige och som vill ta hit sina anhöriga till exempel. Det handlar om den sökandes skyldighet att kunna styrka sin identitet. Det handlar om begränsade rättigheter i asylprocessen.
11: Det här blev ju tydligt inte minst då i Tidöavtalet från hösten 2022. Där handlade hela 19 av avtalets 62 sidor om just migration och integration.
13: Och när vi spelar in den här podden så är det en rad saker som inte har hunnit klubbas ännu. Men om du skulle lyfta fram någon av alla reformer som du tycker är extra betydelsefull, vilken skulle du välja då?
11: Ja, då är det nog ändå den här om de nya medborgarskapsreglerna. Där de som då vill bli svenska medborgare dels måste vänta längre tid än idag. För många handlar det om 8 år istället för 5. För att få bli medborgare, man måste dels klara av ett prov i svenska och samhällskunskap. Och det införs också krav på en egen försörjning, något som Sverige inte haft på 50 år. Och man måste också ha levt hederligt och skötsamt för att få bli medborgare. Och då var ju för övrigt just den här frågan om medborgarskapslagstiftningen som utlöste det uppmärksammade kvittningsbråket i riksdagen i slutet av april. Tidöpartierna vill ju inte ha några övergångsregler för de som lämnat in en ansökan om medborgarskapsansökan.
20: Och det är dags för lunchekot.
11: Men Sverigedemokraterna, de var ju rädda att förlora den här omröstningen i riksdagen. De tyckte den här frågan var så viktig och bröt kvittningsuppgörelsen och vann den här voteringen då med ytterst liten marginal.
20: Fortsatt oenighet mellan partierna i kvittningsbråket i riksdagen.
13: Vilket av alla reformförslag har varit mest kontroversiellt?
11: Ja, utan tvekan de så kallade tonårsutvisningarna. Det har ju blivit en stor debatt under våren. En fråga som många utanför politiken också engagerat sig i och som media har bevakat intensivt. Och det ska sägas här att det handlar om olika förändringar i lagstiftningen från den gamla och den nya regeringen som lett fram till att vissa ungdomar när de då fyller 18 år inte längre har rätt att få stanna i Sverige eftersom de då inte räknas som anhöriga till sina föräldrar.
21: Jag heter Ayla och jag är 21 år gammal. Jag ska utvisas ensam till Iran fast en hel av min familj får stanna kvar här. Jag har bott här i Sverige snart 6 år.
13: Och varför har just den här frågan varit så kontroversiell, tror du?
11: Kanske eftersom det handlar om så unga personer. Däribland de här ungdomarna då är ensamma i familjen, fått besked om att de ska lämna Sverige medan föräldrar och småsyskon fortsatt får stanna.
21: Och jag är jätterädd för att återvända ensam till Iran.
11: Det är ungdomar som har intervjuats och som talar prickfri svenska. De uppfattas som väldigt integrerade i det svenska samhället.
22: Hej, jag heter Shumana. Jag har bott i Sverige 15 år. Jag kom hit när jag var 4 år gammal.
23: Mitt namn är Dea och jag är 21 år gammal. Jag har levt med en utvisningsbeslut sedan 2024.
11: Och i en del fall så har det uppmärksammats att de då ska utvisas till ett land. De kanske inte ens talar det landets språk. Tidöpartierna lovade i mars i år att återkomma med någon form av lättnad för de här ungdomarna så att de skulle kunna stanna, en så kallad ventil för unga mellan 18 och 21 år.
12: För att då sammanfatta vad det är vi presenterar här idag då. För det första, en ny ventil då för unga vuxna mellan 18 till 21 år för att kunna beviljas ett förlängt uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar. Eller lite enkelt uttryckt, 18-årsgränsen flyttas upp till dess att man fyller 21 istället.
11: Det här har nu presenterats och målet är en lagstiftning från den 1 oktober.
12: Vi bedömer att det här är väldigt väl avvägda förslag som också är juridiskt hållbara. Som vi hela tiden har sagt, vi ska inte upprepa tidigare misstag med de rättsosäkra gymnasielagarna.
11: Men oppositionen som har pressat regeringen att agera är ändå inte nöjd med de förslag som finns då till förändringar och menar att det här ändå kommer att finnas ungdomar som kommer att hamna i kläm.
13: En annan laddad fråga har ju varit den om att återkalla permanenta uppehållstillstånd. Hur har debatten låtit om det där?
11: Ja, det här är ju en av få frågor där Tidöpartierna internt har kört fast under den här mandatperioden. Den frågan lät man utreda, men partierna kunde inte komma överens om hur man skulle gå vidare med ett konkret förslag, utan det här är något som man har skjutit då till nästa mandatperiod.
0: Jag tycker inte vi ska göra det här varken före eller efter valet, och det är en ganska enkel anledning. Jag ser att det här riskerar att skapa oordning. Det skapar en stor osäkerhet för enskilda människor. Och jag tror också att det skulle vara dåligt för Sverige, för det riskerar många kompetensutvisningar.
11: Det har ju kommit mycket stark kritik från myndigheter och organisationer efter att den här frågan har utretts. Och invändningarna var bland annat att det här riskerar att uttolka rättssäkerheten. Ett permanent besked ska vara något som människor kan lita på, inte ett beslut som kan rivas upp i efterhand, tyckte vissa remissinstanser. Kritiken rörde också att det kan leda till osäkerhet för människor som etablerat sig i Sverige, som byggt liv här med jobb, bostad och skolgång, som kan hamna i ett läge då där framtiden åter då ska bli en myndighetsprövning och osäkerhet. Ja, det är de vanligaste invändningarna.
1: Så Liberalerna vill inte genomföra en reform där man återkallar permanenta uppehållstillstånd? Alltså.
0: Nej, precis.
13: Och sen var det ju ytterligare en sak som det har diskuterats om väldigt mycket, och det var den här lagen som motståndarna har kallat angiverilagen.
11: Ja, det var en fråga som blev ganska omdiskuterad i början av den här mandatperioden, men som nu inte alls diskuteras på samma sätt. Den innebar att kommuner och myndigheter skulle bli skyldiga att informera Migrationsverket och polisen om de kom i kontakt med personer som inte rätt att vara i Sverige. Och det här skapade ju snabbt stora protester, bland annat från fackförbund men också från kommuner och regioner som deklarerade att de inte skulle komma och medverka till något sånt här. Men det här slutade med att regeringen gick fram med ett betydligt mindre omfattande förslag om den så kallade informationsplikten då. Så det ska komma att gälla 6 myndigheter som har den här plikten, bland annat Skatteverket och Försäkringskassan.
13: Målet med alla de här reformerna som vi har pratat om här har ju varit väldigt tydligt att minska invandringen. Har regeringen lyckats med den målsättningen?
11: Ja, Johan Forssell, migrationsministern, han har ju tryckt på att invandringen som helhet är den lägsta sedan 2006.
12: Det är lägre än tidigare. Här är dock massflyktarna undantagna, ska jag säga. Men utvecklingen talar sitt tydliga språk.
11: Och förra året fick ungefär 90 000 personer uppehållstillstånd i Sverige. Det kan jämföras med 2022 där 142 000 personer fick uppehållstillstånd. Och det här rör ju människor av väldigt olika slag. Det handlar om asylsökande som får skydd, anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare, studerande med flera.
13: Okej, men om vi tittar specifikt på asylinvandringen, vad har hänt med den?
11: Av de som sökte skydd, det vill säga asyl, förra året så var det 2700 personer som fick besked om att de får stanna. Det är en halvering sedan 2022. Och bara som en jämförelse, 2016 under den stora flyktingkrisen, då var det närmare 69 000 personer som fick asyl i Sverige.
12: Totalt sett är antalet beviljade asylrelaterade uppehållstillstånd i Sverige just nu det lägsta sedan 1985.
13: Så sammanfattningsvis då, Karin, hur annorlunda är situationen idag för den som vill invandra till Sverige jämfört med tiden för den stora flyktingvågen 2015?
11: Ja, idag ställs det ju helt andra krav för att få stanna på rad olika sätt. Den som sökte asyl i Sverige på den tiden och fick stanna fick ett permanent uppehållstillstånd. Men därefter så gäller ju tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Antalet kvotflyktingar har minskat radikalt från 5 000 personer de senaste åren till 900 efter valet 2022. Försörjningskravet för den som vill ta hit en anhörig invandrare har skärpts. Och en sak som Tidöpartierna själva tycker det är väldigt betydelsefullt och gärna trycker extra på det förslagen, så kommer det att göra det lättare att utvisa utländska medborgare som begår brott. För att ta några exempel.
13: Vi har ju pratat mycket här om Tidöpartiernas politik när det gäller invandring och integrationen. Men Socialdemokraterna har ju röstat som dem i en stor del av de här frågorna. Hur ser Socialdemokraternas egen politik ut?
11: Magdalena Andersson, hon upprepar gång på gång att hon vill ha en stram migrationspolitik. Och partiet ligger också nära Tidöpartierna i många avseenden. Men det finns några tydliga skillnader. Till exempel säger Socialdemokraterna nej till det kraftigt höjda återvandringsbidraget på 350 000 kronor som gäller sedan årsskiftet. Det här vill de dra tillbaka om de kommer till makten. Partiet säger också nej till att återkalla permanenta uppehållstillstånd som vi pratade om tidigare. Och Socialdemokraterna ogillar ju regeringens nya regler kring arbetskraftsinvandringen där de vill ha en annan modell än vad regeringen vill.
13: Okej, så några skillnader där. Men var går konfliktlinjen skulle du säga idag i svensk migrationspolitik?
11: Om man ska generalisera så ligger Socialdemokraterna närmast Tidöpartierna och Socialdemokraterna vill ju heller inte ha någon konflikt på det här området, det är ju uppenbart. Förutom i enstaka frågor, som till exempel den om tonårsutvisningarna, där man för övrigt svängt i 180 grader under den här våren.
2: Det var detta replikskifte avslutat och då går ordet för replik till Annika Hyvönen, Miljöpartiet. Varsågod.
11: Miljöpartiet och Vänsterpartiet är ju de som är mest kritiska till Tidöpartiernas politik.
3: Fru talman. Idag debatterar vi regeringens förslag om att ta asylsökandes rättigheter till EUs miniminivå. Om man läser lagrådets yttrande över förslaget så kan man ju inte få något annat intryck än att miniminivå är vad regeringen har strävat efter oavsett konsekvenser. Man strävar efter miniminivå på bekostnad av rättssäkerheten.
11: De två partierna ogillar systemet med tillfälliga uppehållstillstånd. De har kritiserat ett ökat försörjningskrav för att ta hit anhöriginvandrare och kritiska till skärpta medborgarskapsregler.
2: Tony Haddou, Vänsterpartiet, varsågod.
5: Jag tycker att det är bra att yrkesgrupper och professioner säger ifrån mot den här regeringen. Lärare och vårdpersonal, de sa emot när det handlade om angiverilagar. Det gick emot deras yrkesetik. Nu säger advokater emot att det här går emot deras yrkesetik för att det strider mot de advokatetiska principerna.
11: Och Centerpartiet, de är ju vissa delar skarpt kritiska, till exempel när det gäller arbetskraftsinvandringen utifrån sin liberala utgångspunkt. Men de har ju också kritiserat avsaknaden av övergångsregler i medborgarskapslagarna. Och de har ju från start drivit frågan om att stoppa de här så kallade tonårsutvisningarna.
13: Så om oppositionen vinner valet i september, hur svårt skulle det bli för dem att komma överens om migrations- och integrationspolitiken?
11: Det kan nog bli hårda förhandlingar. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ju på många sätt återgå till den gamla migrationspolitiken samtidigt som Socialdemokraterna då var tydliga med att det ska vara en stram migrationspolitik. En tydlig bild av det här är ju från Miljöpartiets senaste kongress där man då skrev in i sitt partiprogram att grundregeln ska vara permanenta uppehållstillstånd. Och det här blev det ju debatt om och vissa argumenterade ju på Miljöpartiets kongress att det här var viktigt att skriva in eftersom det just kan komma att bli tuffa förhandlingar med Socialdemokraterna om de då skulle få makten.
13: Henrik Ekengren Oskarsson, idag är ju alla de tre största partierna för en stram invandringspolitik. Hur har de politiska skiljelinjerna förflyttat sig?
14: Man kan ju se det som en vridscen, att egentligen har hela det politiska landskapet vridit sig i en mer restriktiv riktning när det gäller invandrings- och flyktingpolitiken. Och där har alla aktörer, även Vänsterpartiet och Vänsterpartiets sympatisörer, har ju följt med i den här förändringen. Så att det som var gångbart då är inte gångbart nu, utan man kan se det som en slags vridscen. Alla har förflyttat sig.
7: Jag tror i grunden att vi behöver nu ha en förnuftets linje i migrationspolitiken. Vi ska ha en stram migrationspolitik för människor som kommer till Sverige, ja. Vi ska ha tydliga krav på att lära sig svenska och jobba. Ja.
14: Samtidigt finns det fortfarande väldigt stark politisering i frågan, så att det är väldigt tydlig skillnad mellan till exempel vänsterpartier och högerpartier när det gäller prioritering av frågan och även inställning. Så att det finns fortfarande en spänning när det gäller hur restriktiv man vill vara och hur generös man vill vara i flyktingpolitiken. Men alla har vi rört oss som land, som väljarkår har vi rört oss i en mer restriktiv riktning, det är helt tydligt.
13: Och hur påverkar det där Sverigedemokraterna då? Är det fortfarande de som har det här som vi kallar för sakägarskapet i frågan?
14: Ja, det är väldigt tydligt så att det är den enda fråga egentligen som sticker ut där Sverigedemokraterna fortfarande uppfattas ha den bästa politiken. Det är på invandrings- och flyktingområdet. Så att det är en väldigt stark hemmaplansfråga för Sverigedemokraterna. Så det kan man fundera på strategiskt vad det betyder då att invandring- och flyktingsfrågorna totalt sett sjunker lite grann på dagordningen. Man har inte längre medvind när det gäller dagordningen där. Så länge som integration och migrationsfrågorna fortsätter att dala.
13: Och hur är det då de som uppger att invandrings- och integrationsfrågorna är viktiga? Betyder det alltid att de är för en stram invandringspolitik? Eller finns det andra aspekter på frågan som man kan mena?
14: Ja, absolut. Nej, bara för att man tycker att en fråga är viktig, det avslöjar ju ingenting av vad man tycker i sakfrågorna. I det här fallet så är det väl typ 3/4 av alla som nämner flyktinginvandring som ett viktigt samhällsproblem. De önskar sig också en mer restriktiv invandringspolitik. Men många gör det ju inte då, utan är mer, de tycker det är viktigt med att integrationspolitiken fungerar. Det är väl den förskjutningen vi ser nu då, att i den här stora lådan som heter integration och immigration så är det ju både saker som har med nivåer på flyktingmottagning och nivåer av invandring. Det samsas då med olika typer av politik som har med integration att göra av människor som redan kommit hit.
13: I förra avsnittet så pratade vi om klimatet som oppositionspartiernas väljare prioriterar högt men inte Tidöpartiernas. Men när det handlar om integration och invandring så gäller det omvända, alltså Tidöpartiernas väljare rankar de här frågorna högt till skillnad från oppositionens väljare. Och man kan ju se i opinionsmätningen att den här ideologiska polariseringen har ökat i frågan, till exempel då om flyktingmottagning. Vad är det ni forskare ser där?
14: Ja, men det är väl att den här typen av frågor som handlar om migration, mångkulturellt samhälle och den här typen av, som ibland kallas för galtanfrågor eller kulturkrigsfrågor, det samvarierar allt starkare med klassisk vänster-höger-identifikation. Människor som betraktar sig själva som att de står vänster, de kombinerar det med gröna värderingar och generös inställning i flyktingmottagning, generös inställning till mångkultur. Och tvärtom, människor som identifierar sig till höger i politiken, de tycker det är allt större utsträckning också att det går hand i hand med åsikter som har med restriktiv flyktingmottagning att göra, hårdare tag när det gäller brottsbekämpning och en skepticism till gröna lösningar och grön teknik och sådär.
13: Men sen finns det också det här med könsgapet. Vad är det där för någonting och hur spelar det in?
14: Ja, med könsgapet så tänker vi på att det här faktum att män och kvinnor aldrig tidigare har röstat så olika som de gör nu. Och här förväntar vi oss kanske ett nytt rekord till och med 2026. Det är väldigt stora skillnader i sakpolitiskt och vilka frågor man prioriterar mellan män och kvinnor. Och de här könsskillnaderna syns ännu tydligare bland unga män och kvinnor. Och migration, invandring är en sån fråga som värderas väldigt olika och där man tar väldigt olika ställning om man är en ung kvinna eller om man är en ung man. Det är en förklaring till varför vissa partier som Sverigedemokraterna och Moderaterna har betydligt fler anhängare bland män än vad man har bland kvinnor.
6: I alla fall de gängen som jag själv har blivit utsatt för är ju invandrargäng. Och just då när jag var 15 och kanske började lära mig mer om samhället så var ju egentligen Sverigedemokraterna det enda partiet som överhuvudtaget uppmärksammade det problemet som jag själv upplevde.
13: Och när det gäller migrationspolitiken då, vilket gap är störst? Är det det som är mellan höger och vänster eller mellan män och kvinnor?
14: Ja, nej, men det är tydligt att det är i huvudsak en ideologisk skillnad, ett ideologiskt gap. Så det är större skillnader mellan vänster och höger än vad det är mellan män och kvinnor.
13: Karin Runblom, om regeringssidan vinner valet så verkar det ju mer eller mindre bestämt att SD får migrationsministerposten, kanske Jimmy Åkesson, beroende på vilka andra ministerposter som är på bordet. Vad skulle det där betyda för det här politikområdet?
8: Ja, Sverigedemokraterna skulle ju få ett starkare grepp över migrationsfrågorna än vad de kan ha
11: som samarbetsparti om de då kommer in i regeringen. Och de kommer ju att driva på för ytterligare förändringar på migrationsområdet. Till exempel då kommer ju de att driva den här frågan om att återkalla permanenta uppehållstillstånd som skjutits framåt. De vill också vidga det så kallade återvandringsbidraget så det ska kunna omfatta fler än idag. Och Sverigedemokraterna vill också ha hårdare kontroller när det gäller att ta hit anhörig invandrare. Så det är några exempel. Men det här blir ju såklart en fråga om förhandling. Sverigedemokraterna bestämmer ju inte ensamma. De sitter ju trots allt i en regering.
4: Och om oppositionen vinner, vad kan vi vänta oss då?
11: Vinner de rödgröna valet, då blir det nog mindre förändringar att vänta. Det blir i alla fall inga återkallande av permanent uppehållstillstånd. Det stöjer ju alla de partierna nej till. Och återvandringsbidraget justeras troligen ner till betydligt lägre nivåer.
4: Vad tror du att frågan om integration och invandring kommer att spela för roll på valdagen i höst?
11: Ja, det återstår ju att se, men Tidöpartierna har ju ett övertag i den här frågan i väljarnas ögon. Och det talar ju för att de här partierna, och kanske framförallt Sverigedemokraterna då, kommer att försöka hålla liv i frågan så gott det går. Invandringen har ju minskat kraftigt och det har ju lett till att den här frågan får mindre publicitet än vad den fick för ett antal år sedan. Men istället har vi fått en ganska stor diskussion om vilka krav som ska ställas på de som kommer till Sverige, om svenska värderingar. Så diskussionen lär nog fortsätta. Och migrationen är ju ett ämne som då och då väcker starka känslor.
4: Och vad är det då som gör att det här området är så infekterat?
11: Ja, kanske eftersom det handlar om en av politikens svåraste avvägningar. Vem som ska få stanna och på vilka villkor. I debatten kopplas ju också migration ofta till gängkriminalitet, segregation och ibland hedersförtryck. Och kritiker av den tidigare migrationspolitiken menar att stor invandring i kombination med bristande integration har bidragit till otrygghet i Sverige. Samtidigt så väcker utvisningar i ömmande fall ett starkt engagemang, särskilt när det handlar om barn och unga då som hunnit rota sig i Sverige. Så därför blir frågan laddad.
4: Det säger Karin Runblom, reporter på Ekot, med fokus på invandring och integration, sist i det här avsnittet av det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor. Tekniker var Lo Pettersson och Rasmus Allansson, producent Johanna Palmström och jag heter Kajsa Boglind.

0: Om jag får jättemycket kärlek och komplimanger av en snygg bild jag lagt ut.
1: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om vår tids besatthet av bilden.
0: Så finns det ett annat jag som rör sig mer i det fördolda, som känner sig kanske då mer och mer obekräftat och oälskat och misslyckat och svagt i relation till den här publika bilden liksom.
1: Lyssna på Snygg eller ful lördag direkt efter Sommar i P1.
2: Och nu en återutsändning av Gräns.
3: Sveriges Radio. Det fanns ett tag en bild av att om Ukraina bara får en massa moderna stridsflygplan från väst så kommer de vinna kriget. Men riktigt så enkelt var det inte. Och det här ska vi prata om mer i veckans avsnitt av Gräns. För vi är framme vid striden om luften i vår serie som sammanfattar de 4,5 år som det storskaliga kriget i Ukraina pågått. Jag heter Claes Aronsson och vi har två gäster. Den ena är Andreas Hörnerdal, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, på avdelningen försvarsteknik. Välkommen Andreas.
4: Tack.
3: Och så överste Carl Bergqvist som är chef för Luftstridsskolan och även känd i sociala medier under smeknamnet Wiseman. Välkommen du också Carl.
5: Tack så mycket.
3: Vi kör väl det här från början av kriget, för under krigets första dagar i februari 2022 så försöker Ryssland skaffa sig luftherravälde. De vill slå ut det ukrainska luftförsvaret, flygbaser och radarstationer och luftvärnssystem och ledningscentraler utsätts för massiva attacker. Men trots att på pappret i alla fall så är Ryssland överlägset, har ett överlägset luftvapen, så misslyckas de. Varför misslyckas de, Carl?
5: En anledning är att dålig planering och dåliga förberedelser. Och framförallt så har Ukraina också kvällen och dagen innan lyckats sprida sina flygstridskrafter och luftvärnet för att undgå en förbekämpning.
3: Sticker det här ut på något sätt om man jämfört med hur det har gjorts i andra krig? Eller vad säger du, Andreas?
4: Det är väl mera att det var ett tag sedan som det var något luftkrig som pågick lite längre mellan två någorlunda likvärdiga kombatanter, om man säger så. Nu på senare tid så har ju det förekommit i ökande grad, skulle jag säga. Jag tänker exempelvis på Pakistan, Indien och på Iran och deras fiender.
3: Carl, du var inne på det att de var skickliga ukrainarna på att lura ryssarna där i början. Vad var det de gjorde?
5: En grund i luftmakten är att man försöker alltid slå ut motståndarens flygstridskrafter redan på marken innan de kommer upp i luften. Och sättet att motverka det historiskt har varit att sprida ut sina resurser egentligen, så att det blir svårare att bekämpa dem. För det krävs en viss förberedelse för att faktiskt nå fram och träffa rätt. Så att det här lyckas ju då Ukraina med när man väl tar på allvar att det kommer att bli krig. Att då snabbt så sprider man ut sina flygplan och andra högvärdiga resurser då på olika andra flygfält och baser.
3: Vad skulle du säga då? Hur har den här starten på kriget, att ingen av nationerna fick luftherravälde, hur har det präglat resten av kriget, säger du Carl?
5: Ja, jag skulle säga att har man inte kontroll över luften så blir man väldigt sårbar på markytan också. Att kontroll av luften är en grundförutsättning för att ha rörelsefrihet på marken och till sjöss då på ytan. Och det gör det svårare att hantera logistik, att flytta sina markstridskrafter på ett dolt sätt och att skapa överraskning. För man kan liksom inte nyttja den här vertikala då, omfattningen och förstärka förband in på djupet. Man kan heller inte verka långt in mot motståndarens mer kvalificerade resurser, ledning, logistik och så vidare. Och det förutsätter den här luftoperativa kontrollen.
3: Andreas, var det därför krig det blev så mycket drönare, eller vad är det vi har sett på grund av den här starten på kriget?
4: Det påstås ofta att luftrummet blev ömsesidigt förnekat för båda sidor. Jag skulle vilja nyansera det lite och säga att den här gamla typen av luftkrig, att du måste liksom flyga över målet med flygplan och släppa frifallande bomber, det funkar inte riktigt så idag, utan du tar ut avstånden, och det är ju så, det ser man ju i alla domäner, att avstånden tenderar att öka ju senare i världshistorien det är, så att säga. Så att drönare blir på något vis någon väldigt naturlig fortsättning på liksom utvecklingstrender som har funnits. Det och alltså långräckviddig bekämpning, att man använder robotar också istället för att flyga in med flygplan och släppa bomber.
3: Den första drönaren som vi lärde oss namnet på, i alla fall vi som inte är inne i det militära, det var den turkiska drönaren Bayraktar. Den fick ju till och med en egen låt där, en hyllningslåt i början på kriget under de första månaderna. Bayraktar. Varför blev den så hyllad och varför försvann den så fort? Det var ju nästan som en trollslända som var otroligt betydelsefull där i början, Andreas.
4: Det var ju lite grann som ett fattigmans stridsflyg, att det var det som man hade att tillgå där ett tag. Och man måste nog också understryka liksom propagandavärdet i att du bekämpade ryssar och du fick fina filmer av det som du kunde lägga ut för att visa att nej, men vi är fortfarande inne i striden, vi ger oss inte, vi fortsätter. Och man kan säga också att jag tyckte det var överraskande att de överlevde så pass länge som de gjorde.
3: Hur länge levde de på
4: Nej, men det var ju liksom varje enskild Bayraktar här för mig klarades liksom ett ensiffrigt antal uppdrag ungefär, och det var frågan om veckor.
3: Tycker du att Bayraktar var en intressant sak där i början, Carl?
5: Jag var också förvånad över att den fick det genomslaget som det fick. Man hade ju nyttjat plattformen redan i Azerbaijan och Armenienkriget då några år tidigare, så att den var ju beprövad. Men att se att den fick det utfallet som gjorde i inledningen av Ukraina-kriget. Ja, det fick vi ju reda på först senare, att de ryska luftvärnsförbanden inledde kriget med att ha eldförbud då allt som flög egentligen skulle vara ryskt. Och sen när man väl släppte det eldförbudet, då hade de ryska underhållslinjerna redan brutit samman, som hade slut då på diesel och elkraft egentligen för att kunna verka med luftvärnsförbanden. Så att det kan ju också förklara varför vi såg utfallet i början, men sen att det snabbt började försvinna effekt då från Bayraktar.
3: Men det var en stark propagandaapparat där för Ukraina.
4: Ja, precis. Det visar sig efterhand att Ukraina hade ju sparat på Bayraktar-filmer och inte lagt ut allting på en gång för att skapa lite grann en illusion då av att de fungerade och att de var verksamma längre än vad de var. Så att det var ju återigen propagandaaspekten på det här. Den var stor och viktig.
6: Great Britain, you extended your helping hand when the world had not yet come to understand how to react. Thank you.
3: Ett år in i kriget så men Zelenskyj var ju på charmoffensiv redan från början, men ett år in i kriget där så var han ju i bland annat Storbritannien, men runt om i Europa och gick på charmoffensiv för att få stridsflyg till Ukraina. Och det där talet han höll där i det brittiska parlamentet om frihetsvingar, det blev ju legendariskt. Vilken skillnad hade det gjort för Ukraina om de hade fått många stridsflyg tidigt i kriget, moderna stridsflyg tidigt i kriget, Carl?
5: Det är svårt att säga vilken skillnad det faktiskt hade gjort. Man måste ha med sig också att det tar ju månader att omutbilda en pilot att kunna flyga då ett modernt stridsflygplan från någon annan typ. Det tar ännu längre tid att utbilda den flygunderhållspersonalen som behövs för att hålla flygplanen igång och för att hänga vapenlasten och kunna hantera det här på marken. Men framförallt så tar det ännu längre tid att ställa om en doktrin i nyttjande. Det ukrainska flygvapnet har ju med sig ett sovjetiskt arv i hur man nyttjar luftstridskrafter. Och det har vi sett också på marken, att det tar väldigt lång tid att förändra ett mindset, särskilt hos höga officerare då som befinner sig uppe i de högsta ledande nivåerna. Så att jag är inte så övertygad om att man hade fått ett snabbt utfall på det. Speciellt inte om man då hade nyttjat västerländska stridsflygplan på ett sätt som är då mera sovjetiskt, där man har en väldigt detaljerad, ja, ska vi säga, centralstyrd kontroll över minsta rörelse i det här. Och inte släpper lös den kraften som finns inbyggd då för att kunna nyttja ett decentraliserat genomförande med uppdragstaktik och datalänksuppträdande och så vidare.
3: Nu ska vi bara för det prata om ett annat vapen då som vi kanske har pratat för lite om. Vi pratar ju väldigt mycket om drönare, men glidbomber, det är ett sånt där ord som vi kanske inte hör lika ofta i medierna, och det började användas i kriget 2023 och har väl varit en framgångsfaktor för Ryssland. Och det här tycker du är en av de stora sakerna i kriget, vet jag, Andreas.
4: Alltså i början så använde ju Ryssland frifallande bomber, och det gick inte så bra för dem då, helt enkelt. De blev nedskjutna och så. Så att med de här glidbomberna så kan det ju ganska så enkelt rasera ett hus, så att man får helt andra effekter, och man kan liksom ösa på med de här tunga effekterna på ett helt annat sätt. Det är ju, de är uppe i ett par 300 bomber per dag här för mig, Ryssland, som de släpper på Ukraina.
3: Nu ska vi säga det, att det här är alltså bomber som kan flyga då flera mil, kanske upp till 7 mil i luften, så att planen kan vara väldigt långt från fronten eller från målet och släppa de här bomberna i lugn och ro, och så glider de fram till målet och spränger dem. Och det är nästan omöjligt att upptäcka de här, och ännu svårare att skjuta ner dem i luften. Är det här, vad säger du Carl, är det här ett större hot än drönare i kriget?
5: Jag tror det är två olika saker. Glidbomber har ju funnits ett tag, och Ukraina fick ju dem tillförda också lite tidigare i kriget till bland annat MiG-29, så använder man en fransk glidbomb. Så att Ryssland har ju här visat på den förmåga man har att snabbt efterapa och utveckla befintlig materiel. Här tar man ju gamla sovjetiska bomber och sätter på de här glidkitten, medan då Ukraina har en bomb som är mer modern. Men man nyttjar samma taktik, att man kommer på väldigt låg höjd, hög fart, stiger upp, dyker upp ovanför radarhorisonten, fäller de här bomberna som då sen navigerar fram till målet och glider, precis som du säger, någonstans 7 till 10 mil. Och de har ju den här stora förstörelsekraften kontra drönarna, men båda behövs för att ta olika mål. Och man behöver till exempel ha inhämtningen med drönare för att kunna identifiera målen som man vill ta ut då med glidbomberna.
3: Vad liksom, Andreas, vad känner du om ryssarna nu skalar upp så som det ser ut just vad gäller glidbomber? Är det någonting man ska vara orolig för?
7: Jag tycker ju själv att det är bekymmersamt, men det är ju en del i hela pusslet, och det är inte omöjligt att motverka de här glidbomberna. Man får komma ihåg att de är beroende av satellitnavigering, och liksom satellitnavigering går att störa ut. Det som är jobbigt med det här, det är ju att man får liksom en viss grad av precision i alla fall, och att det går att masstillverkare, och det går att liksom applicera det i stor omfattning. Och för Ukraina så verkar det ju ses som ett stort problem. Jag tänker på det här med Zelensky när han var i Uppsala och skrev på ett avtal med Sverige. Då så nämnde han ju specifikt glidbomber som ett problem och någonting som man kanske då kan motverka bättre med ett mer kvalificerat eget stridsflyg.
3: Men om vi vänder på det då och tittar vad Ukraina gör inne på rysk territorium, så händer det ju en hel del även där.
8: Ukraine called it Operation Spiderweb. It claimed over 100 drone attacks on military targets across Russia. And this was an extraordinary, unprecedented attack on Russia. Let's look at what Ukraine did on June the 1st and how it was done.
3: Den mest kända attacken, det var ju Operation Spindelnät, kallar vi den väl för på svenska. Den 1 juni 2025 så attackerar Ukraina med drönare flera flygbaser i Ryssland samtidigt och förstörde omkring 40 ryska bomb- och spaningsflyg. Varför var det här så spektakulärt, Andreas?
7: det var en ganska så komplex operation som Ukraina satte ihop för det första. Och för det andra så var det ju det att de fick ju en strategisk verkan, kan man väl säga, för att det var ju det långräckviddiga flyget som de slog på, som Ryssland använder bland annat då i sin kärnvapenavskräckning. Och just det här med att Ukraina på ett väldigt okonventionellt sätt kom åt kvalificerade ryska plattformar på djupet. Det var väl det som var det märkvärdiga.
5: Jag instämmer med Andreas att det skapade ju stor effekt in i, så att säga, det ryska krigsmakten och även upp i Kreml när de här plattformarna plötsligt är sårbara. Så att det här var ett fantastiskt sätt att kompensera för att man då saknade långräckviddiga vapensystem som kunde verka djupt in i Ryssland. Man flyttade helt enkelt vapenbäraren för precisionsvapen, där precisionsvapen var små drönare som kunde styras från Ukraina, och vapenbäraren var helt enkelt ofta lastbilar med containrar på. Otroligt skickligt.
9: Och det var 430 mil från gränsen, från den ukrainska gränsen som längst, som man var inne i Ryssland, ända upp i Sibirien, i Irkutsk, så kom drönarna åt ryska plan. Det är ju helt otroligt. Men vi hör ju väldigt mycket, nästan dagligen, om ukrainska attacker mot mål i Ryssland. Skulle du, Carl, säga att det är ett starkt hot mot Ryssland idag, de här ukrainska attackerna?
5: Det skulle jag absolut göra. Sättet som man har påverkat den ryska petrokemiska industrin smärtar Ryssland hårt. Vi kunde ju också se hur president Putin försökte förklara någon form av vapenstillestånd där över segerdagen i Moskva, vilket ju tyder på att man inte riktigt kan garantera sitt eget luftförsvar. Och just nu så har

0: ytterligare ett exempel då på när man med obemannade system har egentligen övertagit en roll som det bemannade flyget har haft tidigare. För det är ingenting nytt med den här taktiken. Men sättet som man utövar taktiken på, det är däremot nytt.
1: Det är ganska komplext att följa det här luftkriget. Om man jämför till exempel med om man tittar på kriget på marken, så vimlar det ju av kartor på nätet där man kan se nästan dagligen vem som tar mark och vem som vinner. Och samma sak i Svarta havet, där det är ganska mer svart eller vitt hur det går för de olika sidorna. Men i luften så är det ju svårare att avgöra. Vad skulle ni säga, vem dominerar luften idag? Ryssland eller Ukraina? Vad säger du, Andreas?
2: Vardera sida har ju olika fördelar, skulle jag påstå. Talar man bara om det som de flesta tänker på när det gäller luftkrig, det vill säga jaktflyg och sånt här, ja, men då är förmodligen ryssarna något överlägsna just nu, för att de har bättre jaktrobotar till exempel och kompetenta plattformar att skjuta ifrån. Å andra sidan så den ryska ledningen och luftövervakningen och det där, den har ju fått ta emot några rätt så hårda smällar, måste man säga. Många av deras radar- och stridsledningsflygplan har ju blivit bortskjutna, både uppe i luften och på marken. Och Ukraina blir ju stadigt bättre på den grejen. Och när det gäller långräckviddebekämpning, ja, då verkar ju Ryssland fortfarande ha väldigt stor volym, inte alltid så himla bra precision, medans Ukraina kommer ju väldigt starkt och har liksom anpassat sig och använder ganska så okonventionella sätt, skulle jag säga, och komma åt Ryssland på djupet.
1: Ska vi titta lite på vad vi kan dra för lärdomar av det här? Du var ju inne på det där redan, Carl. Sättet som kriget och som krig ofta börjar på, men med attacker mot ukrainska mobila luftvärnssystem och flygplan och radarstationer och sådär. Är det redan en svensk paradgren att göra på det här sättet, eller kan vi lära något av hur Ukraina gjorde i inledningen av kriget för att skydda de här viktiga delarna? Vad säger du, Carl?
0: Nej, för oss var ju inledningen av kriget väldigt intressant att titta på, för det var ju så vi hade utvecklat vår taktik under många decennier i svenska flygvapnet, och det har alltid varit vår paradgren att sprida våra stridskrafter, inte bara för skydd utan även för verkan, och sen att upprätthålla en rörlighet på marken där man är som sårbarast. Så att det var ju skönt att kunna bocka av det och säga att det här har vi haft rätt hela tiden, och vi ser även med låghöjdsuppträdandet mot ryskt luftvärn och så vidare att det hade varit framgångsrikt. Men det är ju en så snabb utvecklingscykel på allting, så att vi lär oss ju konstant. En lärdom är ju att den här spridningen och rörligheten är fortsatt av största vikt, och Ryssland har ju till exempel då misslyckats i att skydda sina luftstridskrafter på marken i till exempel den här operation Spiderweb. Men sen skulle jag också vilja nämna en annan av de stora lärdomarna som man har kunnat observera och som vi inte i västvärlden har lärt oss av än så länge uppenbarligen, och det är ju vikten av magasinsdjup, att ha stora ammunitionsförråd för att hålla igång ett krig uthålligt, och att använda rätt typ av ammunition mot hoten, så att man inte skjuter de dyraste luftvärnsrobotarna på ganska billiga mål egentligen, utan att man utvecklar billigare bekämpningssystem.
1: Alltså jag måste komma tillbaka till de här glidbomberna här när det gäller svenska lärdomar. Man pratar ju mycket om att man ska attackera pilbågen istället för pilen när man ska stoppa glidbomber. Alltså att vi ska attackera mål in i Ryssland för att undvika att de här glidbomberna ska kunna fällas över Finland till exempel, eller Baltikum och sådär. Vad tänker du, Andreas, måste vi bli bättre på att hantera de här glidbomberna om det skulle eventuellt användas även i ett krig, om kriget fortsätter längre in i Europa?
2: Det har alltid handlat om att man vill inte få in motståndarens stridsflyg liksom över sitt territorium eller för nära sitt

0: territorium, så att det är inga nyheter där. Men ja, alltså, det handlar ju väldigt mycket om att få bort motståndarens stridsflyg, ändra, trycka bort det upp i luften eller också skjuta bort det på marken.
1: Jag skulle säga att det handlar om mycket om att ha den offensiva förmågan också i sina egna stridskrafter, att man kan verka mot, ja, som du säger, liksom pilbågen eller bågskytten så långt bak som möjligt, eller till och med ännu tidigare i fabriken där man tillverkar pilarna.
0: Ja.
1: Och det här, det är ju de här långa funktionskedjorna för fjärrbekämpning, där om vi tar nu till exempel i Sverige så har vi ju accelererat anskaffningen och införandet av kryssningsrobotar på Gripen-systemet. Vi har tidigare lagt vår egen rymdförmåga för att kunna skapa den inhämtning att verka med de här systemen. Just för att vi inte ska behöva ta hand om till exempel gridbomber eller kryssningsrobotar från en motståndare uppe i luften.
2: Mm. Men det har ju inte varit självklart för Sverige att vi ska vara beredda på att attackera. Vi har ju mer varit liksom tänkt att attackera saker som kommer emot oss. Men att attackera mål in i Ryssland, det måste ju vara något nytt med NATO och sådär också. Märker ni det på luftstridsskolan att det är en liten förändring som sker här?
1: Ja, det är ingen liten förändring, utan det är en väldigt stor förändring. Man kan ju säga att vår strategi under decennier, under kalla kriget, har ju varit att vi ska hindra röda pilar från att nå fram till Sverige. Så att vi har ju hela tiden haft en väldigt defensiv strategi, och nu handlar det om att vi ska ju stoppa det här långt utanför Sveriges territorium och helst utanför alliansens territorium också. Men det kräver ju betydligt mer av offensiv förmåga och mer räckvidd och ett annat tänkande, att vi hela tiden ifrågasätter gamla lärdomar och varför vi har kommit fram till vissa slutsatser och sätter dem i ljuset av, ja, vad vi kan se runt omkring oss och vår nya kontext. Så att det här är ingenting som vi kan ta lättvindigt på, utan vi måste ständigt reflektera över det och fortsätta utveckla vår taktik.
0: Om man tittar ut i Europa så tror jag inte Sverige ensamma om det. Jag anar en trend med att det är flera europeiska länder som kommer att vilja förstärka sin offensiva förmåga i luften.
2: Vi stannar där. Tack Andreas Hörnedal, forskningsledare på FOI med inriktning mot luftdomänen. Och tack också Carl Bergqvist som är chef för Luftstridsskolan för att ni var med i Gräns.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
2: Och det här var ju ett avsnitt i serien om Ukraina-kriget som släpps under sommaren 2026. Och vill ni höra fler delar så finns de i Sveriges Radios app. Producent var Kalle Glas, jag heter Claes Aronsson.
3: Och nu till innehållet av programmet Stoff.
4: Sen kommer en revolution på 1800-talet när man börjar använda trä som råmaterial för att göra papper. Och då får vi massanvändningen av papper och också masstillgängligheten till skriv- och läskonsten.
5: Att tillverka pappret av trä var en tysk utveckling. Den lär har inspirerats av getingar som tuggar träfibrer och blandar med saliv när de bygger sina bon. Och det billiga och lättillgängliga träpappret, tillsammans med en annan fantastisk uppfinning, tryckpressen från 1400-talet, gjorde att tidningar kunde börja produceras och spridas i mycket större upplagor. Något som bjöd på nya perspektiv för de allt fler läsarna.
4: Jo, tidningarna betydde att folk fick mycket bättre koll på vad som hände runt omkring i världen. De kunde snappa upp idéer, de kunde få impulser till vad de skulle satsa på, till exempel i jordbruket. Och sen blir tidningarna så småningom också ett forum för debatt.
3: Stoff 10:07 måndag kväll här i P1. Nu nyheter.
6: USAs president Trump hotar återigen EU med tullar efter att Google åkt på höga böter för att ha brutit mot unionens förordning om digitala marknader. Trump skriver i sociala medier att man inlett en utredning och att EU kommer få betala ett högt